0: thiện nguyện Tiệm Tóc Nam Thanh Tân. Trong 9 năm qua, hoạt động này đã trở thành một điểm hẹn ý nghĩa ngôi trường này, nơi những người thợ cắt tóc và các em học sinh gặp gỡ trong sự chia sẻ và yêu thương. Dù đời sống kinh tế tại xã Châu Thành đã có nhiều đổi thay tích cực, nhưng ở một số điểm trường vùng sâu vùng xa như tiểu học Minh Hòa 4 vẫn còn nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Với nhiều gia đình, những việc tưởng chừng rất đơn giản như cắt tóc cho con hay chuẩn bị thêm thực phẩm hàng ngày đôi khi vẫn là nỗi lo trong cuộc sống. Thấu hiểu điều đó, nhóm thiện nguyện đã nhiều lần phối hợp cùng nhà trường tổ chức các hoạt động hỗ trợ cho học sinh. Không chỉ mang đến những phần quà thiết thực, sự đồng hành đều đặn của nhóm còn giúp phụ huynh và các em cảm nhận được sự sẻ chia, quan tâm từ cộng đồng.
1: Cũng có một cái cơ duyên để tiếp cận môi trường Minh Hòa 4 này, thì cũng hiện tại đội thiện nguyện của em thì cắt tóc cũng các trường rất là nhiều, như Minh Hòa 1, 2, 3, và cũng có các thầy giới thiệu về đây là Minh Hòa 4. Bởi vì kết nối yêu thương cho tất cả các bạn ở đây, cắt cho tất cả các bạn ở đây có những mái tóc mát mẻ. Rồi những phần quà thì khi mà bên đội em cắt tóc xong rồi sẽ trao những phần quà nhỏ cho các bạn nhỏ sau.
0: Ngay từ sáng sớm, các thành viên trong nhóm thiện nguyện đã có mặt để chuẩn bị dụng cụ cắt tóc cùng những phần quà dành cho các em học sinh. Do sự phối hợp chặt chẽ giữa nhóm và nhà trường, các hoạt động diễn ra trật tự, tạo điều kiện để các em có hoàn cảnh khó khăn được chăm sóc chu đáo. Tại khu vực cắt tóc, từng em học sinh được hướng dẫn ngồi ngay ngắn, khoác áo choàng và được các thợ cắt tóc trò chuyện thân thiện để tạo cảm giác gần gũi. Với sự khéo léo và chuyên nghiệp, chỉ sau ít phút, các em đã có mái tóc gọn gàng, phù hợp với lứa tuổi học đường. Những mái tóc mới không chỉ giúp các em thêm tự tin khi đến lớp, mà còn góp phần hình thành thói quen giữ gìn vệ sinh cá nhân, giúp các em cảm thấy thoải mái hơn trong học tập và vui chơi hàng ngày.
2: Nhóm thiện nguyện cũng đã kết hợp được với nhà trường khoảng 9 năm nay. Mỗi năm học thì được khoảng 2 đợt để trao sức quà và hớt tóc miễn phí cho các bạn học sinh nghèo. Đối với nhà trường thì có rất nhiều bạn có hoàn cảnh khó khăn. Những phần quà này rất là thiết thực đối với các em. Phần quà này không chỉ là giảm bớt gánh nặng tài chính mà còn là nguồn động viên để các em cố gắng hơn nữa trong học tập.
0: Bên cạnh hoạt động cắt tóc miễn phí, nhóm thiện nguyện còn trao tặng nhiều phần quà thiết thực cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Những phần quà gồm các nhu yếu phẩm quen thuộc như gạo, mì tôm và nước tương. Tuy giản dị nhưng rất cần thiết trong sinh hoạt hàng ngày của nhiều gia đình. Sự hỗ trợ này phần nào giúp các hộ dân khó khăn tại xã Châu Thành giảm bớt gánh nặng chi tiêu, đồng thời thể hiện sự quan tâm thiết thực và gần gũi của nhóm thiện nguyện Thanh Tân đối với đời sống của các em học sinh. Khi nhận những phần quà trên tay, dù em học sinh cùng phụ huynh không giấu được niềm xúc động và vui mừng trước sự sẻ chia đầy ý nghĩa từ cộng đồng. Từ những phần quà nhỏ đã góp phần giúp các em có thêm điều kiện trong sinh hoạt hàng ngày, đồng thời là nguồn động viên để gia đình tiếp tục quan tâm tạo điều kiện cho các em đến trường đầy đủ. Sự sẻ chia ấy không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ vật chất mà còn giúp các em cảm nhận được sự yêu thương, quan tâm từ phía nhà trường và các nhà hảo tâm, từ đó có thêm động lực, cố gắng trong học tập và cuộc sống.
3: Hôm nay rất là vui, tại vì được đi làm nguyện cho mấy anh em, là giúp đỡ được cái tối được phần nào. Tại vì mấy bạn nó rất là khó khăn á. Khi mà mấy bạn hết tóc á, các bạn cũng nói là em lâu quá rồi chưa hết từng hết tóc. Tóc vàng dài quá mà xa chợ quá không được hết. Tiệm em sẽ luôn hoạt động cùng với bên chương trình. Em sẽ đi suốt để hỗ trợ cho mấy em hết mình.
0: Những hoạt động ý nghĩa tại trường tiểu học Minh Hòa 4 được duy trì nhiều năm qua là nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường và nhóm thiện nguyện Tiệm Tóc Nam Thanh Tân. Sự đồng hành đều đặn ấy không chỉ mang đến những nỗ lực thiết thực cho học sinh khó khăn mà còn góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia trong cộng đồng. Đối với các điểm trường vùng sâu còn nhiều thiếu thốn, sự quan tâm của các nhà hảo tâm và nhóm thiện nguyện là nguồn động viên rất quý giá. Qua đó, nhà trường có thêm điều kiện chăm lo tốt hơn cho học sinh, không chỉ trong học tập mà cả về đời sống và tinh thần. Chính sự chung tay này đã góp phần tạo nên môi trường học tập thân thiện, nơi các em học sinh luôn cảm nhận được sự quan tâm, yêu thương và tiếp thêm động lực để vươn lên trong cuộc sống.
4: Dạ, con thấy tóc hôm nay của con đẹp, con rất thích. Dạ, con cảm ơn cô chú đã cắt tóc cho con cảm ơn vì món quà cô chú đã tặng.
5: Nhận được quà của mấy cô chú, con thấy rất là vui. Và con xin cảm ơn các cô chú và thầy cô.

0: cô chú mạnh thường quân mạnh khỏe và càng ngày càng cắt tóc nhiều người.
1: Buổi hoạt động tại trường tiểu học Minh Hòa 4 khép lại trong niềm vui của các em học sinh với những mái tóc gọn gàng và những phần quà được trao tận tay. Những nụ cười hồn nhiên, ánh mắt vui mừng của các em chính là niềm động viên lớn nhất đối với nhóm thiện nguyện và nhà trường. Thông qua những việc làm giản dị nhưng thiết thực, nhóm tiệm tóc nam Thanh Tân cùng nhà trường đã mang đến cho các em không chỉ sự hỗ trợ về vật chất mà còn là sự quan tâm, yêu thương và sẻ chia từ cộng đồng. Hy vọng rằng những hoạt động ý nghĩa như thế này sẽ tiếp tục được duy trì và lan tỏa rộng hơn để nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở vùng sâu vùng xa có thêm động lực đến trường và vươn lên trong cuộc sống. Bởi mỗi hành động sẻ chia hôm nay đều góp phần vun đắp một tương lai tốt đẹp hơn cho trẻ em mai sau.
2: Đến đây chuyên mục Vì Trẻ Thơ của báo và phát thanh truyền hình An Giang xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.

0: Kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình An Giang Tiềm Năng và Cơ Hội do báo và phát thanh truyền hình An Giang thực hiện. Kính thưa quý vị và các bạn, trong dòng chảy mạnh mẽ của nền kinh tế số, sự năng động và khả năng thích ứng đã trở thành chìa khóa sống còn cho mọi doanh nghiệp. Tại vùng đất An Giang, nơi hội tụ những tiềm năng to lớn về nông nghiệp và thương mại dịch vụ, một thế hệ doanh nhân trẻ mới đang trỗi dậy với khát vọng không chỉ làm giàu cho bản thân mà còn đưa thương hiệu quê hương vươn tầm quốc tế.
1: Những ngày tháng năm đầy, không gian phố đi bộ Nguyễn Huệ tại trung tâm Long Xuyên trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết. Trong ánh đèn lung linh của ngày hội, hơn 70 gian hàng rực rỡ sắc màu không chỉ là nơi trưng bày sản phẩm mà còn là minh chứng cho sức sống mãnh liệt của cộng đồng doanh nghiệp trẻ vùng đất chính trồng. Đây là lần thứ 5 ngày hội doanh nhân được tổ chức, một cột mốc đặc biệt đánh dấu sự trưởng thành của hội doanh nhân trẻ tỉnh An Giang sau một hành trình đầy biến động. Không còn bó hẹp trong những không gian hội nghị truyền thống, tinh thần doanh nhân giờ đây đã hòa quyện cùng nhịp sống cộng đồng, lan tỏa khát vọng khởi nghiệp đến từng góc phố, từng người dân địa phương. Để có được một vị thế vững chắc như hôm nay, cộng đồng doanh nhân trẻ An Giang đã đi qua một nhiệm kỳ 2021-2026 với những thách thức chưa từng có tiền lệ. Những biến động của kinh tế toàn cầu, sự đứt gãy của chuỗi cung ứng và đặc biệt là quá trình sáp nhập tinh gọn bộ máy tổ chức đã đặt các doanh nghiệp trước bài toán tồn tại hay giải thể. Thế nhưng chính trong gian khó, bản lĩnh của người làm kinh doanh trên quê hương Chủ tịch Tôn Đức Thắng lại càng tỏa sáng. Với phương châm muốn đi xa phải đi cùng nhau, hội doanh nhân trẻ đã thật sự trở thành ngôi nhà chung, là cầu nối vững chắc giữa chính quyền và doanh nghiệp. Từ những dự án nông nghiệp xanh, mô hình lúa gạo chất lượng cao đến các giải pháp công nghệ số, các hội viên đã không ngừng đổi mới, chuyển mình từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp bền vững. Tại ngày hội năm nay, tinh thần đổi mới không chỉ nằm ở những sản phẩm mới mà còn ở tư duy quản trị mới. Những buổi tập huấn chuyên sâu về chính sách thuế, chuyển đổi số tại Panda Nguyễn Huệ hay các buổi tọa đàm về kinh tế xanh đã thu hút sự tham gia của hàng trăm doanh nhân vừa và nhỏ.
2: Không khí hôm nay rất là sôi nổi và mình thấy là những gian hàng rất là tươm tất, cũng như là cái sự hỗ trợ về hình ảnh, về cách bài trí và kết nối của đội ngũ lãnh đạo hội doanh nhân trẻ An Giang rất là tích cực. Và mọi người đều hy vọng là chương trình này ngày càng được phát huy và bền vững hơn trong tương lai.
1: Đặc biệt, sự xuất hiện của các thành viên vườn ươm khởi nghiệp AEA Việt Nam đã mang đến một làn gió mới. Những câu chuyện người thật việc thật từ Lào Cai, Phú Thọ đến Sapa đã khơi dậy ý chí tự thân lập nghiệp của thanh niên An Giang. Không còn là những bài học, lý thuyết khô khan, đó là sự chia sẻ về giá trị cốt lõi. Làm sao để doanh nghiệp siêu nhỏ có thể đứng vững? Làm sao để nông sản địa phương bước chân vào các thị trường khó tính?
3: Chúng em thì cũng đại diện cho một số hợp tác xã khác, mọi người cùng mang sản phẩm đến đây để trưng bày. Thì chúng em có những cái sản phẩm ví dụ như là mắc khén này, rồi gạo nếp, rồi những cái sản phẩm từ núi rừng. Em thấy là cái không khí ở hội chợ rất là náo nhiệt và mọi người đi mua sắm rất là đông. Thì chúng em qua cái hội chợ lần này thì chúng em có cái cơ hội để mà quảng bá cái sản phẩm mình xuống phương Nam. Và cũng là một cái dịp để chúng em đi tham quan, học hỏi những cái mô hình khác, xem mọi người bán hàng và set up sản phẩm như nào ạ.
1: Sự ký kết hợp tác giữa doanh nghiệp nội tỉnh và các đơn vị phân phối lớn ngay tại ngày hội chính là những viên gạch đầu tiên xây dựng nên một hệ sinh thái khởi nghiệp năng động, nơi sự sáng tạo được tôn trọng và những ý tưởng táo bạo được tiếp sức. Bên cạnh bản lĩnh trên thương trường, doanh nhân trẻ An Giang còn ghi dấu ấn bằng lòng nhân ái và trách nhiệm với cộng đồng. Những chương trình an sinh xã hội, xây dựng nhà tình nghĩa hay hỗ trợ thanh niên vùng biên giới chính là nét đẹp văn hóa doanh nhân được bồi đắp qua nhiều thế hệ. Những thành công của mỗi doanh nghiệp không chỉ đo bằng doanh số mà còn được đong đếm bằng nụ cười của những hoàn cảnh khó khăn được giúp đỡ.
4: Trong thời gian tới thì hoạt động hội doanh nhân trẻ thì chúng tôi có 3 cái nội dung xuyên suốt. Thứ nhất là hội nhập, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững. Thì hội doanh nhân trẻ sẽ tiếp tục phát huy cái vai trò làm nền tảng để cho các doanh nhân trẻ tiếp cận và cái khoảng cách gần gũi với chính quyền nó giảm ngắn lại. Và đồng thời thì hội doanh nhân trẻ cũng là cái nơi để tạo cho các doanh nghiệp tiếp cận với các doanh nghiệp để phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh. Và cái thứ ba, hội doanh nhân trẻ sẽ tạo cái môi trường để cho các doanh nhân trẻ đổi mới sáng tạo, và đặc biệt là chúng tôi đưa cái chuyển đổi số, hỗ trợ cái chuyển đổi số vào trong các hoạt động của các doanh nhân trẻ, các doanh nghiệp mới thành lập. Và trong cái yếu tố hoạt động xuyên suốt như thế thì chúng tôi rất là kỳ vọng ở những cái một cái nhiệm kỳ mới, nhiệm kỳ mà trong cái bối cảnh mới, không gian mới và cái niềm tin mới, các doanh nhân trẻ sẽ càng nỗ lực hơn nữa để tham gia vào cái công tác hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của mình cũng như hỗ trợ cho cộng đồng doanh nhân trẻ cùng nhau phát triển.
1: Trong xu thế hội nhập toàn cầu, doanh nhân trẻ An Giang đang đứng trước vận hội mới. Những chính sách mở cửa, hạ tầng giao thông đồng bộ và sự đồng hành sát sao của lãnh đạo tỉnh đã và đang mở ra những cánh cửa mới để thương hiệu An Giang vươn xa. Đứng trước thời cơ chiến lược ấy, việc đứng vào hàng ngũ của Hội Doanh nhân trẻ tỉnh nhà chính là nơi để các doanh nghiệp gửi gắm những kỳ vọng lớn lao về một bệ đỡ vững chắc trên hành trình lập nghiệp và phát triển. Gia nhập hội, các doanh nhân trẻ không chỉ tìm kiếm những cơ hội hợp tác, kết nối giao thương để cộng lực sức mạnh theo phương châm muốn đi xa phải đi cùng nhau, mà còn kỳ vọng đây sẽ là môi trường tiên phong giúp họ tiếp cận nhanh chóng với tư duy quản trị hiện đại, các giải pháp chuyển đổi số và mô hình kinh tế xanh bền vững. Lớn hơn cả, đó là kỳ vọng vào một chiếc cầu nối chính thống đại diện cho tiếng nói của thế hệ mới để kịp thời truyền tải những tâm tư, hiến kế đến lãnh đạo tỉnh. Từ ngôi nhà chung này, mỗi doanh nghiệp trẻ đều mang theo khát vọng bứt phá, mong muốn cùng nhau xây dựng một hệ sinh thái kinh doanh minh bạch, năng động, sẵn sàng đưa những sản phẩm thế mạnh của quê hương An Giang tự tin vươn tầm chiếm lĩnh các thị trường lớn trong và ngoài nước.
2: Tham gia hội thì tôi có những tư duy phát triển nhiều hơn, từ việc mà mình trồng cây gì, nuôi con gì, chuyển sang cái tư duy và kinh tế nông nghiệp phát triển. Khi mà tham gia hội thì nhờ những cái sự hỗ trợ về xúc tiến thương mại, về thương hiệu nhãn mác, thì hiện nay các sản phẩm của trang trại chúng tôi đã được đưa vào siêu thị lớn và chất lượng.
5: Tôi cũng mong rằng là cái kỳ vọng là cái giao dịch hội là cho mình để học hỏi nhiều hơn, là để cho doanh nghiệp mình đấy là để mà phát huy ra những và học hỏi những cái doanh nghiệp khác để mình càng ngày càng phát triển hơn.
6: Với một cái doanh nghiệp làm về chuyển đổi số thì cũng mong muốn là vào đây để có thể là góp một phần công sức nhỏ bé của mình để có thể là kết nối cũng như là truyền thông quảng bá cho các cái doanh nghiệp trong cộng đồng phát triển hơn trong thời gian tới.
7: Mỗi cái doanh nghiệp thì sẽ có một cái nhu cầu cũng như một cái thế mạnh kinh doanh khác nhau, thì khi mà tham gia vào hội thì mục đích đó là để phát huy hết cái năng lực của doanh nghiệp của mình, đồng thời là tìm những cái đối tác, những cái doanh nghiệp cùng lĩnh vực hoặc là những cái ngành liên quan thì có thể là cùng nhau phát triển.
8: Thì em hy vọng ở nhiệm kỳ kế tiếp hội vẫn sẽ là một cái nơi cùng đồng hành cùng những cái bạn trẻ có mong muốn khởi nghiệp một cách nghiêm túc để có thể phát triển quê hương đất nước mình.
1: An Giang, vùng đất của những tiềm năng đang được đánh thức. Và chính các doanh nhân trẻ sẽ là những người biến những tiềm năng ấy thành cơ hội, biến những cơ hội thành sự phát triển phồn vinh cho quê hương. Ngày hội doanh nhân 2026 khép lại, nhưng tinh thần đội

0: mới và khát vọng hội nhập vẫn sẽ luôn bùng cháy trong tim mỗi người trẻ khởi nghiệp. Với hành trang là sự đoàn kết, trí tuệ và lòng nhiệt huyết, cộng đồng doanh nhân trẻ An Giang sẵn sàng bước vào một hành trình mới với những mục tiêu cao hơn, xa hơn.
1: Thưa quý vị và các bạn, giữa nhịp phát triển sôi động của du lịch Phú Quốc, hôm nay vẫn có những điểm đến lặng lẽ, chọn cho mình một cách kể chuyện rất riêng, câu chuyện về bảo tồn và sự chung sống hài hòa giữa con người với thiên nhiên. Trong hành trình ấy, trại rắn Đồng Tâm 2 từ lâu đã trở thành một địa chỉ đặc biệt, không chỉ nổi tiếng với bộ sưu tập các loài rắn phong phú, độc đáo, mà nơi đây còn được biết đến là trung tâm nghiên cứu khoa học hàng đầu về điều trị rắn cắn, gắn liền với công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Tại đây, du lịch không đơn thuần là tham quan, mà là một hành trình khám phá tri thức, nâng cao nhận thức và lan tỏa trách nhiệm gìn giữ đa dạng sinh học cho hôm nay và mai sau.
0: Trực thuộc Trung tâm Nuôi trồng Nghiên cứu Chế biến Dược liệu, Cục Hậu cần Quân khu 9, trại rắn Đồng Tâm hiện có cơ sở 2 tọa lạc tại khu phố Suối Đá, đặc khu Phú Quốc. Giữa không gian rừng xanh của đảo Ngọc, nơi này không chỉ nuôi dưỡng, bảo tồn nhiều loài rắn quý hiếm và rắn độc đặc hữu, mà còn là mô hình du lịch sinh thái, khoa học đặc thù, thu hút du khách trong và ngoài nước. Trại rắn Đồng Tâm 2 đi vào hoạt động từ tháng 7 năm 2018 nhằm mục đích nghiên cứu khoa học, cấp cứu và điều trị rắn cắn cho quân và dân trên đảo Phú Quốc, nuôi trồng bảo tồn cây, con thuốc làm nguyên liệu sản xuất thuốc phục vụ sức khỏe cho bộ đội và nhân dân, kết hợp với du lịch sinh thái. Với diện tích tự nhiên hơn 27 hectare, nơi này hiện đang nuôi dưỡng và bảo tồn một bộ sưu tập rắn phong phú đa dạng với hơn 100 loài khác nhau. Từ những loài rắn độc nguy hiểm như hổ mang chúa, hổ mang, cạp nia, rắn lục, cho đến các loài rắn hiếm và ít gặp trong tự nhiên như trăng, rắn mối, rắn nước. Mỗi khu nuôi được thiết kế phù hợp với tập tính sinh học của từng loài, vừa đảm bảo an toàn, vừa tái hiện tương đối gần gũi môi trường sống tự nhiên. Không chỉ dừng lại ở việc xem rắn, du khách khi đến với trại rắn Đồng Tâm 2 còn có cơ hội tiếp cận được kiến thức khoa học cơ bản về đặc điểm sinh học, tập tính sinh sống, vai trò của rắn trong hệ sinh thái rừng đảo, cũng như cách phòng tránh và xử lý khi không may bị rắn cắn. Đặc biệt, trại rắn Đồng Tâm 2 Phú Quốc là nơi bảo tồn nguồn gen quý hiếm của hai loài rắn độc đặc hữu trên đảo là hổ mang và hổ mang chúa. Hiện nay, toàn trại đang nuôi giữ khoảng 40 cá thể hổ mang chúa và hơn 50 cá thể hổ mang đất. Bên cạnh đó, trại còn bảo tồn và nuôi nhốt một số loài rắn độc đặc trưng của Phú Quốc như rắn lục đuôi đỏ, rắn cạp nông, rắn cạp nia, những loài gắn liền với môi trường rừng đảo và đời sống cư dân địa phương. Vào tháng 8 năm 2005, Bảo tàng rắn trực thuộc trại rắn Đồng Tâm đã được Trung tâm Sách Kỷ lục Việt Nam xác nhận là bảo tàng rắn đầu tiên lưu giữ nhiều loài rắn nhất Việt Nam với hơn 40 tiêu bản của các loài rắn quý hiếm.
2: Khi mà khách đến ở đây thì tụi em sẽ chuyên giới thiệu về rắn, tại vì đây là trại rắn Đồng Tâm thì chủ yếu là rắn nhiều hơn những con vật khác. Giống như là mình đưa khách đến rồi mình giới thiệu cái đặc điểm của rắn, rồi cái độc, cái loại độc đó, coi rắn nó có độc hay không, rồi mình cũng có thể giới thiệu về cái công dụng mà cái của con rắn nó cho mình, như là huyết thanh làm chữa trị cho khi bị rắn cắn, rồi da thịt xương của một số loại có thể bào chế thành thuốc, giới thiệu về trăng, ở đây cũng có trăng, mình giới thiệu trăng thì cái thành phần của trăng thì mình lấy da mình làm, hoặc là mình lấy mỡ của trăng mình làm mở trăng để mình trị bỏng.
0: Hiện nay, trại rắn Đồng Tâm 2 Phú Quốc đang nuôi giữ hai con trăng đất biến đổi gen, mỗi con có trọng lượng khoảng 10 kg. Trong số đó có một cá thể được người dân địa phương tự nguyện giao nộp cho đơn vị với mong muốn chung tay bảo tồn nguồn gen quý hiếm. Đây là giống trăng đất có màu trắng đẹp, da bóng hiền, không đáng sợ như các loài rắn khác, nên nhiều du khách vô tư chụp ảnh chung với con trăng rất thú vị. Qua những trải nghiệm nhẹ nhàng gần gũi ấy, thông điệp về bảo tồn thiên nhiên được truyền tải một cách tự nhiên và hiệu quả hơn.
3: Ngày trước khi mà em đến vùng đất An Giang này, em chỉ đến biết qua là đi du lịch. Và thêm một cái nữa là về giá trị về lịch sử, thì có nhà tù Phú Quốc. Vâng. Thì còn lần này đến thì cũng rất là một cái duyên. Thì đến sau khi mà đi biển đi rồi thì lần này bọn em đi là đi tham quan cả rừng nữa. Đầu tiên em chưa được đến cái trại rắn bao giờ thì em cảm thấy là rất là sợ. Nhưng mà sau khi được vào, được tiếp xúc, được các anh chị hướng dẫn viên hướng dẫn, và sau khi mà được thử khoác lên mình con trăn thì em bắt đầu em thấy cảm thấy rất là bình thường, bắt đầu thấy thích thú và tò mò hơn.
0: Thời gian qua, Trung tâm nuôi trồng nghiên cứu chế biến dược liệu

0: Đồng Tâm đã nghiên cứu điều chế được nhiều sản phẩm chăm sóc sức khỏe có giá trị từ nguồn dược liệu và nọc rắn như kem mỡ trăng, kem Cobratosan từ nọc rắn, rượu rắn, cao trăng, bột rắn lục. Đồng thời nghiên cứu phát triển được 6 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao để giới thiệu đến du khách. Điều này thể hiện hướng đi bền vững, gắn nghiên cứu khoa học với phục vụ cộng đồng và phát triển kinh tế địa phương.
1: Đây là lần đầu tiên mà em được vào vườn quốc gia Phú Quốc, cũng đến là lần đầu tiên mà được đến với trại rắn ở Đồng Tâm. Thì trước đây thì em mới chỉ đi đến biển thôi, cũng đến Phú Quốc rồi nhưng mà mới chỉ là biển thôi. Còn đây là lần đầu tiên mà được đến một nơi gọi là lưu trữ thiên nhiên như thế này. Thì cái cảm nhận của em nó mang lại cho em một cái rất là ấn tượng với cái ý nghĩa về bảo tồn các cái loài động vật quý hiếm ở đây nữa. Và em cảm thấy là cái tiềm năng du lịch ở An Giang nó rất là nhiều tiềm năng và nó có rất là nhiều thuận lợi, vừa cả biển vừa cả thiên nhiên hoang dã nữa cũng có.
0: Mỗi năm, trại rắn Đồng Tâm 2 Phú Quốc đón khoảng 30.000 lượt du khách trong và ngoài nước đến tham quan tìm hiểu. Con số ấy không chỉ phản ánh sức hút của một điểm đến độc đáo, mà còn cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn của cộng đồng đối với du lịch sinh thái gắn với bảo tồn thiên nhiên. Trong thời gian tới, trại rắn sẽ tiếp tục chỉnh trang cảnh quan, mở rộng chuồng trại, từng bước nâng quy mô đàn nuôi nhằm phục vụ tốt hơn nhiệm vụ cốt lõi là bảo tồn nguồn gen, gìn giữ đa dạng sinh học. Song song đó là các hoạt động phối hợp với trường học và người dân địa phương trong việc nhận biết rắn độc, kỹ năng sơ cứu khi bị rắn cắn và tiếp tục khai thác một số sản phẩm mới phục vụ du khách để cùng địa phương phát triển loại hình du lịch sinh thái trải nghiệm thiên nhiên độc đáo ở đảo Ngọc, để Phú Quốc không chỉ là nơi để đến mà là nơi để hiểu, để yêu và để giữ gìn.
2: Kính thưa quý khán giả, chương trình An Giang tiềm năng và cơ hội kỳ này đến đây xin được khép lại. Hẹn gặp lại quý khán giả trong những kỳ phát sóng tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt.

0: chào tất cả quý vị khán giả đang đến với chương trình Sức Sống Thanh Xuân. Đầu tiên hãy cùng chào đón hai nhân vật đại diện cho đội nhà. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ diễn viên Anh Đức. Yeah. Chào đón diễn viên Lê Lộc. Bật mí cho các bạn biết là hôm nay chúng ta sẽ được gặp những khách mời rất là trẻ trung và họ cũng rất là đẹp nữa.
1: Wow.
0: Đẹp lắm.
2: Nói ca và
0: mỹ nhân. Thật sự là như vậy. Chào đón người mẫu Quang Đại.
2: Nói ca thiệt nha.
0: Có muốn đổi chỗ không bé cưng?
2: Không thiệt, cái này không, đứng gần đi cho anh rờ miếng. Xin lọc.
0: Chúng ta sẽ cùng chào đón diễn viên Kim Nhã. Chị tưởng chị đang đứng ở đường phố Seoul đó. Thiệt luôn á. Rồi Quang Đại nữa, trời ơi, thiệt luôn á. Sao mà đẹp đôi dữ vậy nè.
2: Anh còn biết là Quang Đại là kiểu nói chuyện rất là ngôn tình nha.
0: Thử cho một câu ngôn tình đi.
3: Chắc Đại sẽ nói một câu ngắn gọn là: em à, thanh xuân là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất. Nó có thể đẹp hơn nếu mà em dành trọn tâm huyết của mình để theo đuổi một bóng hình của ai đó. Và có thể là anh đây.
2: Wow. Liên học liên. Kiểu bây giờ Đức thử nói một câu ngôn tình nha.
0: Ok.
2: Thử câu là nhà em có bán xăng không? Xăng dạo này lên giá cho nên anh không thích em rồi đó nha.
1: Em cũng có một câu ngôn tình.
2: Vậy là em nha.
1: Đừng mượn rượu tỏ tình, em cũng thể làm cho anh say mà.
3: Là bị say xe á hả? Bị say xe.
0: Thôi được rồi, mới mở đầu chương trình thôi mà chúng tôi đã thấy là đội nhà lung lay và không giữ được lập trường của mình. Các bạn phải chứng minh cho mọi người thấy rằng là dù chúng ta có tuổi hơn những vị khách mời, nhưng sức sống thanh xuân của chúng ta vẫn ngời ngời. Và xin mời các khách mời của quý vị

0: Khán giả, chúng ta sẽ cùng đến với tình huống ngay sau đây.
1: Con người ta thấy ham, thấy con mình thấy chán thiệt. Tối ngày đi chơi, nội cái quán xá này tôi kêu ra phụ, nó cũng không phụ tôi nữa.
2: Không biết đêm nay vì sao tôi buồn. Buồn vì trời mưa hay bao.
3: Chào cô Mười.
1: Ủa con?
3: Dạ. Trời ơi, con cũng nói là qua đây thăm cô hoài à. Mà tại công chuyện con lu bu dữ quá.
1: Rảnh rảnh mà qua chơi không sao. Hãy uống miếng nước đi cô.
3: Cô khỏe không cô?
1: Uống nước là lọc hay là uống cà phê cô làm cho.
3: Dạ thôi được rồi.
1: Nghe mẹ con khoe là lúc này là đi công tác nước ngoài hoài phải không? Không phải là cô so sánh. Ta làm tiền nó đi du lịch rồi tiền nó mua sắm rồi tiền nó ăn xài bạn bè nữa. Con nghĩ coi làm sao mà dành dụm cho tương lai. Con là chơi thân với nó. Thành ra cái lúc nào mà vui vui đó cái con khuyên với giùm cô.
3: Con hôm nay qua đây là chủ yếu cái chuyện đó nè.
1: Tá ơi, có thằng Hy qua chơi nè con.
4: Dạ.
3: Bạn Hiên.
4: Ơi.
3: Tôi á là tôi mới tìm được khóa học kinh tế, cho nên tôi tính qua đây rủ bạn, xong rồi tôi với bạn hai mình đi học chung.
1: Mẹ thấy cái khóa học đó hay đó con, học mình để mình mở mang thêm.
3: Mà khi nào? 30 tháng này.
4: 30 tháng này á hả? Trời, cuối tháng tôi đi du lịch với đám bạn, hẹn đi mười mấy ngày mới về.
3: Du lịch nữa hả?
1: Tháng vừa rồi con đi rồi mà.
4: Gì mẹ, tháng vừa rồi là đi tháng vừa rồi, rồi tháng này là đi tháng này.
3: Sướng dữ ha. Mà tiếc quá, cái khóa học này hay dữ lắm luôn á.
4: Hay hả? Ừ, hay gì thì ông đăng ký ông học đi.
3: Chắc chắn là tôi phải học rồi.
1: Mặc dù hai đứa là bạn chồng sớm từ nhỏ tới lớn, nhưng mà con lớn tuổi hơn Hy nhiều lắm. Mà con nhìn thằng Hy đi, thấy không? Tương lai có công việc có tốt đó, người ta còn không có dám đi chơi. Người ta tối ngày là công việc, chứ công việc người ta lo cho tương lai. Còn con đó, tối ngày cứ đi chơi không à, làm 5-3 bữa là lại nghỉ đi chơi. Rồi con làm sao cho lo cho tương lai đây?
4: Mẹ, mỗi người có một sở thích riêng, mỗi người có một công việc riêng. Con còn trẻ, con còn sức khỏe, con muốn được đi trải nghiệm cuộc sống này. Không phải ai cũng được như con. Mẹ nghĩ đi, rồi mai mốt con làm, con có tiền hoặc con già cả, con yếu đuối rồi con đi được đâu.
3: Thôi, ông đừng suy nghĩ vậy, tôi thấy là sai đó. Nè, bây giờ mình còn trẻ mà, mình có sức khỏe nè, mình đi làm, mình kiếm tiền, mình kiếm nhiều cơ hội để mình làm giàu. Rồi sau này lúc mình giàu rồi mình tận hưởng, mình đi du lịch sao? Cũng đâu có muộn đâu.
1: Mẹ thấy thằng Hy nói đúng á.
4: Ông làm như ông hay lắm, ông mới được có chút xíu rồi ông lên mặt dạy đời tôi
1: nè. Vậy bạn bè nói với nhau thôi, con tự nhiên con nói nghe nặng lời dữ vậy.
4: Ông có giỏi đi học đi, bây giờ con có công việc rồi, con đi đây.
3: Ê.
1: Ủa, nói vậy là đi nữa hả?
3: Ta.
0: Chia sẻ một điều ngắn gọn về thanh xuân của các bạn.
5: Tất cả mọi người nếu mà theo dõi em trên social media thì chắc chắn khẳng định em là một người tận hưởng rất là nhiều. Và hiện tại thì em đã đi du lịch được gần 30 nước. Tại vì tuổi trẻ nó giống như một chuyến xe vậy, mà nó chỉ đi về phía trước thôi. Nên là nếu mà bạn bỏ lỡ nó thì ngày hôm sau mình đâu có thể sống lại cuộc sống này một lần nữa đâu.
0: Người ta trẻ mà người ta tận hưởng, người ta đã rong ruổi khắp mọi nơi. Còn mình quần quật quá đúng không?
6: Lúc trước anh Đức có suy nghĩ là thanh xuân mình nên tích góp, tích hoài góp hoài nó cũng không vô đâu tới đâu hết. Cho nên cũng đến lúc anh Đức mở mang cái đầu óc mình ra chút xíu.
5: Dạ.
6: Phải tận hưởng chút xíu là chứ chưa được mà cái cuốn passport mà đóng dấu 30 nước.
7: Hồi xưa là em là một người rất thích đi phượt. Em cũng đã từng cãi với mẹ em rất là nhiều. Tuổi trẻ con chỉ có một thôi, con phải được đi đây đi đó. Tới bây giờ khi mà em nhìn lại á, những cái mà em đã trải qua nó chưa mang lại cho em một cái sự thỏa mãn. Và bây giờ là cái lúc mà em phải quay trở lại với cuộc sống, kiếm tiền để tích góp. Vì bây giờ mẹ em đã lớn tuổi rồi. Đáng lẽ là cái lúc đó khi mà em còn trẻ là em đã phải làm để cho mẹ em bây giờ có một cuộc sống tốt hơn. Nếu như em được quay lại cái thời gian đó thì em sẽ chọn em tích góp có tiền mà cho mẹ em những cái thứ mà mẹ em trước giờ chưa bao giờ có.
0: Rất là cảm ơn Kim Nhã và chị rất là đồng cảm với câu chuyện của em. Xin hỏi Lê Lộc, thật ra là tuổi thơ của em không có cái gì hết trơn á. Em không biết tận hưởng, thí dụ ba mẹ cho tiền thì em để dành lại. Đến một ngày em được đi du lịch đó chị, em hoang mang, em không biết là em phải bắt đầu học từ cái gì. Em nhìn mọi thứ nó quá là lớn so với em.
8: Cảm ơn các bạn với những câu chuyện vừa rồi mà các bạn vừa chia sẻ. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi đầu tiên. Mình còn trẻ, mình phải tính chuyện làm giàu đúng hay sai? Hết.
6: Sai.
7: Em là đúng.
8: Em đúng.
5: Em cũng là đúng.
8: Một mình một ngựa.
6: Lúc mà anh Đức còn trẻ, anh Đức chỉ nghĩ là mình làm đủ với cái sức của mình, mình có được một cái số tài sản tích góp cho mình ở một cái mức nhất định mình cảm thấy đủ thôi. Giàu thì cái giàu đó nó bao la lắm, không biết bao nhiêu mới gọi là đủ.
8: Theo Quang Đại, tại sao người trẻ phải nghĩ đến chuyện làm giàu?
5: Của em nó không phải giới hạn về

0: mức độ của cải, mà giàu có còn là giàu về kiến thức, giàu về trải nghiệm, giàu về quan điểm sống và cũng như là cách ứng xử xã hội. Hiện tại mình chưa có thể làm giàu bằng vật chất được thì mình phải làm giàu cho tâm hồn của mình, làm giàu cho lối sống của mình, và mình biết tận hưởng cuộc sống. Mình có nhiều ước mơ, gọi như là một cái vòng gọi vốn, mình chuẩn bị nó hết tất cả mọi thứ. Mình là một người văn minh, sạch sẽ, có nhiều ước mơ. Thì em nghĩ là một người giống như vậy thì nó sẽ rất là dễ để thành công và tử tế sau này.
1: Nếu mà mình xác định gọi là giàu về của cải vật chất á, thì em theo phe anh nha.
0: Dạ ok.
2: Còn với em, nếu như em hay là một cái bạn nào đó không đủ điều kiện để xây dựng cho mình những cái kiến thức, hoặc là đi du lịch để đem về những kiến thức cho mình, thì mình phải bắt đầu tích góp từ những cái công việc của mình hiện tại đang có đã, rồi mình mới có đủ thỏa được cái nhu cầu là mình đi học hỏi nhiều hơn.
0: Chắc là cái này Đại sẽ bổ sung một ý là nhìn Đại giống như là mọi người tưởng Đại là một cái rich kid, một người sinh ra trong gia đình trong anh thế phiệt, nhưng mà không, Đại vẫn có một cái thời sinh viên là kiểu đi làm tất cả những công việc từ sáng tới tối, mình tích góp, mình xây dựng ước mơ của mình, rồi xong rồi từ đó mình lấy cái tiền đó mình đi học ngoại ngữ nè, rồi mình Đại làm rất là tất cả những công việc luôn. Đại vừa làm phục vụ bàn, Đại vừa làm lễ tân, Đại vừa làm hướng dẫn viên du lịch. Tất cả những vấn đề đó là một cái sự tích góp để cho hành trang của mình, hành trang sống của mình, chứ không phải là mình kiểu là mình sử dụng tiền của ba mẹ sao mà mình biết tận hưởng cuộc sống.
3: Em nói là người trẻ là phải làm giàu, vì sao? Còn trẻ còn làm kịp, sau này già rồi làm sao mà bắt đầu mà làm giàu được. Họ còn trẻ, họ thất bại họ có thể đứng lên rất là dễ dàng. Nhưng mà khi họ tầm ba mấy tuổi, 40 tuổi, khi mà họ thất bại một lần thôi, họ sẽ đặt câu hỏi là biết bao giờ mới có thể thành công. Thành ra là em mới nói với những người mà họ bắt đầu lớn rồi đó, tập hết tất cả những gì mình có thể làm, mình có thể làm liền ngay từ bây giờ, 18, 19 tuổi bước ra đường, đi làm luôn, trải nghiệm qua hết để có thể nhìn thấy cuộc đời này. Đôi khi nó màu hồng đó, nhưng mà nó sẽ có màu xám và màu đen nữa.
4: Trong những chia sẻ của Kim Nhã, nếu mà hỏi nữa chắc có thể Nhã sẽ rớt nước mắt. Vẫn có thể cảm được Nhã. Chị nghĩ là không muộn, tại vì mẹ em vẫn còn ở bên cạnh em, còn cha mẹ là còn tất cả. Chỉ khi nào cha mẹ mình không còn nữa, lúc đó là tài sản của mình không là gì cả. Xin lỗi mọi người, tại vì mỗi lần mà nhắc tới bố Vân vẫn bị rất là đau đớn. Để cho bố mẹ mình có một cuộc sống tốt là cái kim chỉ nam của Vân, cho nên là Vân rất là nỗ lực. Tại vì do bố mẹ Vân chia tay nhau là gần 20 năm rồi,
5: bố ở với Vân rất là lâu, còn mẹ thì ở gần Vân chứ không có ở chung. Và Vân nói Vân phải làm được một điều là Vân sẽ có một ngôi nhà lớn để cả gia đình mình sống thoải mái và đón cả mẹ cả bố về ở chung với nhau. Và cái kế hoạch của mình xây nhà sẽ là bố mẹ sẽ vẫn có không gian riêng, nhưng mà cả gia đình sẽ có cái không gian chung để ở với nhau. Thì ngay từ trẻ là Vân đã suy nghĩ đến điều đó rồi. Và Vân thật sự là lao động rất là cực lực. Đến năm Vân 33 tuổi, Vân đã thực hiện được ước mơ là có một ngôi nhà thật sự đủ rộng rãi để đón mẹ và bố về. Thì năm đó là bố Vân mất, nên là Vân không có thực hiện được điều đó. Thật sự là cái ngày mà dọn về nhà mới Vân khóc rất là nhiều. Nên Vân mong rằng là những người trẻ, nếu mà các bạn thật sự mà có năng lực và các bạn thương cha mẹ của mình, các bạn thương gia đình của mình, các bạn có thể tận hưởng cuộc sống bằng nhiều cách, nhưng mà phải cố gắng tích lũy, đừng xài hết những gì mình có. Tại vì không phải lúc nào bạn cũng khỏe mạnh và đủ sức để có thể làm được thật nhiều tiền đâu. Xin lỗi mọi người vì kết thúc cái câu hỏi đầu tiên này trong nước mắt, nhưng mà đó là cái câu chuyện thật. Và Vân hy vọng là nó cũng có thể tác động phần nào đó đến tất cả mọi người. Quang Đại, em cũng là một chàng trai đầy sức thuyết phục, và Kim Nhã cũng là một cô nàng vô cùng nhạy cảm. Thì xin phép Quang Đại và xin phép anh Đức cho Vân được trao huy hiệu này cho Kim Nhã ở câu hỏi đầu tiên này nha. Chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi thứ hai. Thanh xuân ngắn lắm, hãy tận hưởng, nên hay không? Hết.
0: Có.
1: có.
5: Tất nhiên là phải có rồi đúng không anh Đại? Em đã tận hưởng thời thanh xuân của mình từ năm em bao nhiêu tuổi?
0: Thật ra em còn nhỏ lắm, em sinh năm 92 lận. Nên là em vẫn đang rất là tận hưởng cái tuổi trẻ của mình. Em nghĩ là thời điểm mà em tận hưởng nhiều nhất là chắc là sau năm 24 tuổi. Những cái dự án kinh doanh cá nhân riêng của em thì nó cũng phát triển. Và từ đó thì mình cũng có một cái số tiền nhàn rỗi nhất định. Và lúc đó thì em nghĩ là có một cái giấc mơ mà từ bé em muốn thực hiện và theo đuổi, đó là du lịch vòng quanh thế giới. Và em dành hết 2 năm, 3 năm, em đi hết tất cả mọi nơi. Nói chung là em dành thời gian của mình, dành tuổi trẻ của mình và dành cái sức lao động của mình để tận hưởng để dành cho tuổi trẻ của mình.
5: Chúc mừng Quang Đại vì em đã thực hiện được ước mơ của cuộc đời mình.
0: Nhưng mà em cũng luôn cảm thấy là mình may mắn, những cái sự lựa chọn của mình quyết định nó cũng dễ dàng hơn những người khác. Đối với em thì lại có một quan điểm rất là hay là bây giờ không quan trọng, sau này mới quan trọng. Bạn thích gì bạn vẫn phải nhớ, bạn thích điều đó và cố gắng về điều đó.
2: Hồi nãy giờ nghe anh Quang Đại, nghe mọi người nói là tận hưởng đi, hãy đi du lịch, hãy đi này nọ đi. Trong ký ức mình không có một cái kỷ niệm đẹp về cái thời thanh xuân mình đã tận hưởng được cái gì. Chứ thật sự mà mọi người hỏi em là tận hưởng chưa, thanh xuân em có đẹp không, hay là em đi đến đâu mà em thích nhất, em không có một cái ký ức gì trong đầu em hết.
5: Lộc, em thử nghĩ theo hướng khác. Em vẫn còn rất trẻ, và bây giờ ngày ngày em vẫn được đi quay. Đây phải là ngày em thích không?
2: Dạ, đúng,
5: đúng không? Em có được đồng tiền lương thiện không? Có, đúng không? Đó là em đang tận hưởng đó.
2: Em có nghĩ theo hướng đó, tại vì từ nhỏ giờ em chỉ toàn là ở nhà, xong rồi đi làm, lớn lên cũng làm với nghề thôi. Em hy vọng là sau này em sẽ có đủ điều kiện để em làm cái tuổi thanh xuân của mình, dù nó đến trễ tí xíu nhưng nó vẫn còn động lại trong em những cái gì đẹp đẽ nhất.
3: Thật ra đối với em đơn giản lắm chị. Tận hưởng là được làm những gì mình thích cùng với người mình thích. Em với chồng em là người Thái Lan, tụi em phải ở cách xa nhau. Đó là một chuyện rất đáng tiếc về mặt mà vợ chồng. Thay vì em cảm thấy đó là một sự xa cách thì em tận hưởng nó bằng cách em đi qua Thái Lan. Và hai đứa em sẽ quay những cái video clip mà tụi em đi chung với nhau, đi ăn với nhau. Chỉ là những cái điều đơn giản trong cuộc sống hàng ngày, nhưng mà em vẫn thấy đó là cái sự tận hưởng của em.
5: Trời, chồng em người Thái Lan à?
3: Dạ.
5: Dễ thương, với một cái tình yêu như vậy nó cũng có nhiều cái điều khác biệt. Người ngồi bên cạnh em, cô ấy rất là muốn được tận hưởng trong tình yêu, nhưng mà cho tới bây giờ điều đó vẫn chưa được toại nguyện.
1: Theo một cái thông tin mật mà anh Đức biết là con em bé đó hiện tại cũng đang bắt đầu tận hưởng một chút xíu trong cái chuyện tình cảm của mình rồi đó.
3: Dạ, cũng đang dũng cảm lắm chị, dũng cảm.
2: Thật ra là có nhiều mối quan hệ mà người ta giống như là muốn tìm hiểu em, nhưng mà thực sự là em chưa có đủ cái cảm xúc gọi là yêu, yêu thấm thiết đậm đà. Tận hưởng của em về tình yêu cũng chưa đủ, tận hưởng về cái kinh nghiệm sống cũng chưa đủ. Ok, em đồng ý.
5: Hết thời gian cho câu hỏi thứ hai rồi. Hay quá rồi, bây giờ chị trao huy hiệu này cho em. Em đi sang, em đeo cho anh Quang Đại của em.
2: Ôi, chị cười.
5: Lát nữa em về đây không có được gặp nữa đâu.
2: Trời ơi.
5: Đừng đừng. Nói nghe nè.
2: Dạ.
5: Gu của Quang Đại tinh tế lắm. Dạ. Đừng có cười phớ lớn như vậy. Hiểu không? Bớt lại.
2: Chết rồi, rồi. Đi đi. Ủa chị, cái này mở sao hả?
5: Ôi chết rồi. Chết rồi, nó rối rồi.
1: Em đeo cái đó biết bao nhiêu lần, trải qua bao nhiêu số rồi mà bây giờ con biết mở luôn vậy lão?
2: Tim anh nằm ở đâu vậy?
1: Trời ơi, chọn tim.
2: Em nghĩ sẽ thay thiên thần tình yêu nằm vào tim anh một nhát nhé.
0: Cảm ơn bạn.
2: Cảm ơn anh. Trời ơi, xỉu.
5: Chết rồi. Trời ơi, chân tay thì co quéo mà mặt mày thì cười không kiểm soát được.
1: Đỏ nha, đỏ nha.
5: Và vẫn hy vọng là những gì mà mọi người chia sẻ trong chương trình cũng phần nào đó làm cho quý vị cảm thấy không sao cả, nhiều khi có một chút bất trắc, nhiều khi có một chút tiếc nuối. Thời thanh xuân của ai cũng như vậy thôi mà. Nhưng mà nếu như mà thật sự mình biết mình là ai, mình muốn gì và quyết tâm theo đuổi cái điều mình muốn á, thì vẫn nghĩ là các bạn sẽ có nhiều cơ hội thành công hơn. Còn bây giờ thì xin mời quý vị khán giả hãy cùng chúng tôi nghỉ giải lao trong một vài phút. Hãy cùng quay lại với chương trình sau một vài phút nữa, và chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi thứ ba nhé.

nào đó làm cho quý vị cảm thấy không sao cả, nhiều khi có một chút bất trắc, nhiều khi có một chút tiếc nuối. Thời thanh xuân của ai cũng như vậy thôi mà. Nhưng mà nếu như mà thật sự mình biết mình là ai, mình muốn gì và quyết tâm theo đuổi cái điều mình muốn á, thì Vân nghĩ là các bạn sẽ có nhiều cơ hội thành công hơn. Còn bây giờ thì xin mời quý vị khán giả cùng chúng tôi nghỉ giải lao trong một vài phút. Hãy cùng quay lại với chương trình sau một vài phút nữa, và chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi thứ ba nhé.

0: Quang Đại thì ba mẹ anh Đức cũng có phần yên tâm về anh Đức, nhưng đôi khi mình vẫn phải chia sẻ những cái câu chuyện cuộc sống của mình với lại gia đình. Và đôi khi ở về phía gia đình mình thì cũng sẽ có những cái câu hỏi hoặc những cái lo lắng về phía mình. Cũng giống như Kim Nhã nói hồi nãy là Kim Nhã thường khó chịu về điều đó. Anh Đức cũng như vậy, cũng sẽ có những lúc mình khó chịu ấy. Nhưng mà mình đặt mình vào hoàn cảnh của người lớn, của cha mẹ mình. Cho dù mình có lớn đến thế nào đi nữa thì cha mẹ vẫn lo, vẫn nghĩ cho mình. Cho nên đôi khi mình phải tìm một cái cách đối thoại nào đó và cách giải quyết nào đó giữa mình và người lớn trong gia đình, một cái cách ổn thỏa nhất. Chẳng hạn như ba mẹ anh Đức vẫn hay nói là xài cái đó cẩn thận nha, hoặc là đi như vậy thì có mình có phí tiền quá hay không, hoặc mua cái này có phí quá hay không. Mình tìm cách mình giải thích, mình nói thì để hôm nào con mua cái gì đó con tặng ba mẹ. Ba mẹ nói thôi đừng, đâu giờ mày không thích, tốn tiền lắm. Nhưng thử một lần mình tặng một cái món gì đó giá trị đi, tự nhiên và mình nói với ba mẹ mình tận hưởng này thử đi. Ôi tự nhiên anh nghĩ là đến lúc đó thì ba mẹ mình vẫn thích, cũng thích, mà mình miễn làm sao mình thấy làm cho ba mẹ mình thấy mình yên tâm được rồi.
1: Nãy giờ em đang suy nghĩ là em đang nhớ lại coi là hồi thanh xuân, hồi nhỏ, hồi trẻ của mình á, ba mẹ có can ngăn vào cái chuyện của mình làm hay không, tích góp hay là tận hưởng. Thì em thật sự em không có được. Tức là ba mẹ em khá là thoải mái, ba mẹ em không có nói gì về em hết đó chị. Nên là em phải tự chủ động trong mọi
2: không
1: vấn đề.
2: Không nói gì về em hay là không dám nói gì về em?
1: Thật ra là đúng là có không dám nói gì về em. Tại vì em nhỏ em rất là lì chị. Đến khi mà em á, em đi làm em tích góp được một số tiền, cái xong rồi mẹ em mới nói là con có muốn qua đây chơi với mẹ không. Thế em mới lấy cái số tiền em vừa lãnh lương phim xong luôn, em đưa tiền em gửi qua cho mẹ để đưa cho bà bầu xô làm giấy tờ cho em đi qua bển thăm mẹ. Sau tự nhiên mình cảm thấy mình rất là hạnh phúc vì những cái gì mà mình tích góp được, mặc dù là ba mẹ không có can ngăn mình. Mình cảm thấy trời ơi, mình sung sướng vô cùng.
2: Tóm lại là như thế này, đời người thực ra chỉ có ba điều quý giá nhất, đó là sức khỏe, thời gian và tiền bạc. Nhưng khi bạn còn trẻ thì rõ ràng là ba cái quỹ này nó rộng, và đừng vì sự nông nổi hay một chút nổi loạn của tuổi trẻ mà cho phép mình được làm những điều quá giới hạn. Và mong rằng là trong những số tiếp theo của Sức Sống Thanh Xuân, chúng ta lại được chia sẻ với nhau những câu chuyện hay như thế này. Chúng tôi sẽ không có phân bì ai được cái huy hiệu này nữa, vì điều đó bây giờ đối với chúng tôi không quan trọng. Phân định xem đội nào sẽ phải chịu hình phạt. Một chút thử thách của chương trình bằng cái việc rất là khó, đó là quánh tù xì.
0: Thôi.
2: Hai đội.
0: Nhưng mà anh Đức nghĩ một điều vậy nè, anh Đức nhường cho Lê Lộc. Em ít có một cái sự liên kết giữa mình với lại cha và mẹ ở trong cái giai đoạn tuổi trẻ của em, và em đã trải qua cái điều đó và cho tới bây giờ em ngồi được ở đây là một điều hoàn toàn xứng đáng.
2: Thì Lê Lộc và Kim Nhã, các bạn sẽ được thoải mái tận hưởng phút giây mà mình sẽ hành hạ đội còn lại. Chúng ta sẽ cùng đến với phần mini game ngay sau đây. Thời gian dành cho việc thư giãn giải trí đã đến rồi. Xin mời Kim Nhã và Lê Lộc hãy thông báo thể lệ.
1: Em với chị Nhã sẽ thổi bong bóng lên ha, cho nó bay lên, không buộc lại nha. Hai anh có nhiệm vụ là phải hứng cái bóng này.
0: Hứng cái bóng.
1: Mỗi anh phải hứng bao nhiêu cái gì vậy?
3: Năm cái.
0: Sao em giống như là em kiểu em gái dạ, đại hay sao á?
1: Sao vậy?
0: Đại cao to và chân dài có thể dớt hơn.
2: Nghĩa là người ta đứng một chỗ là người ta dớt rất là nhẹ nhàng thanh lịch mà bóng vẫn dính đúng không? Còn cái người mà không được cái kích thước như vậy thì trời vất vả mà.
0: Không cần cái kiểu mà diễn tả là như vậy đâu. Hồi tôi chạy đi đủ xấu rồi.
1: Rồi bắt đầu nha.
2: Rồi 3, 2, 1 bắt đầu.
0: Có giành nhau không?
1: Trời ơi,
0: gì vậy?
1: Vậy là không có được, em phải nhẹ nhàng thôi.
0: Cả lên, cả lên. Ủa đâu rồi? Em à.
1: Chịu lên, nó phải
2: khó lắm, không thể hứng được.
0: Thả thẳng lên trên á. Trời ơi, em đi ngược lại.
1: Ngược lại, ừ, đúng ngược rồi. Lại nó sẽ bay gì không?
0: Không
1: chị.
0: Không phải đâu. Thả đi, cứ thả đi, tôi giết.
2: Dạ, em hơi số quá mọi người.
1: Không được đâu, mình phải hứng theo cách khác. Mình đụp vô luôn. Hiểu không? Miễn sao nó dính thôi.
0: Thả lên. Rồi.
1: Sát luôn.
0: Rồi thả đi em.
2: Trời ơi, tuổi trẻ mà thanh xuân mình phải linh hoạt, cho em thổi đi.
0: Rồi bu đi.
2: Không, mình không hưởng theo cách đó nữa. Mình đưa cái đầu mình vô đây luôn. Buông bóng ra. Kiểu gì nó cũng phải dính chứ. Đó.
0: Vui phải quyết bắt được một trái mới được. Nhã.

0: Rồi, buông.
1: Thấy chưa?
0: Cái lỗi gì hả? Anh trúng rồi.
2: Cũng được một trái.
1: Chứ đâu phải không được trái nào.
0: Trời, nãy đứng đơn giản đó nha.
1: Thôi được rồi, tha cho các bạn. Các bạn đã rất là cố gắng trong cái lượt chơi vừa rồi. Cảm ơn cả Kim Nhã nữa. Tôi cũng chẳng biết kết quả cuối cùng như thế nào. Bây giờ tôi cũng không quan tâm luôn. Nhưng mà chúng ta đã có những giây phút thực sự rất là vui bên nhau. Và hy vọng là quý vị khán giả cũng sẽ cảm nhận được điều đó tại chương trình Sức Sống Thanh Xuân. Còn bây giờ chúng tôi xin được gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: đa tạ huynh dạy ta pháp tự. Hôm nay ta có tiến bộ vượt bậc rồi, đã luyện tập rất vất vả đó. Chỗ thịt nhục đó ăn có ngon không? Đây là hạnh nhân mà ta mời các bạn ăn thử, huynh cũng nếm thử đi. Đúng rồi, người bạn tốt quá hằng của huynh bị Di Sư Tỷ đánh rồi, huynh tốt nhất nên đi thăm huynh ấy đi.
1: Loại chữ này để viết thư cũng rất thú vị. A Quyên, vị sư muội này của muội đúng là rất lộn xộn và bừa bãi.
2: Nhẹ một chút, nhẹ một chút đi.
1: Được rồi, ta đâu có phải là Di Quyên, giả vờ làm cái gì?
2: Ai giả vờ chứ? Nhà đầu chết tiệt đó hạ thủ rất tàn độc, chút nữa thì đánh gãy răng của tôi rồi. May mà lần này chỉ đánh vào bụng tôi thôi đó, không giống như lần trước. Nếu không thì cha tôi cũng đừng mong có cháu bế nữa.
1: Đời cũng không còn nhỏ nữa, tính cách sao vẫn chưa đứng đắn vậy?
2: Dạ. Vậy thiếu phó nói rất đúng. Nhưng một ngày mà nói không dám nhìn mỹ nhân thiên hạ, ngày đó tôi chưa thành thân đâu. Huynh đó không hiểu ta gì hết. Đối với huynh, từ đầu đến cuối gọi là thâm tình, nhưng đối với ta thì giống như lão đàn đó thôi. Muốn tìm một cô gái giống như người yêu cũ đã lật cả kinh thành lên rồi mới gọi là thâm tình gì đó.
1: Ít chơi vui với đàn chất thôi, hắn không phải là người tốt đâu.
2: Thôi được rồi, ân quán giữa hai người, đừng kéo ta vào làm gì.
1: Được rồi, không nói đến hắn nữa. Di Quyên là một cô gái tốt, đệ rốt cuộc muốn làm cái gì?
2: Chơi quẩy rất vui, ta thích trêu quẩy.
1: Ta không tin đệ không có ý gì với cô ấy.
2: Đúng vậy, ta có ý với cô ấy. Nhưng mỹ nữ khắp thiên hạ này, những cô nương thú vị cũng không ít đâu. Đệ lúc nhỏ đã muốn lấy một cô nương rất thú vị như âm gia rồi. Như cái tên tiểu cô nương âm gia đó.
1: Xin lỗi, không làm cô bị thương với cô nương.
2: Di Quyên,
1: xin lỗi cô.
2: Di Quyên, ta gọi sao muội không trả lời vậy? Sao lại đụng phải người ta rồi? Mắt đi đâu vậy? Khóc cái gì? Ê, xin lỗi, ta xin lỗi. Lúc nãy không phải cũng đánh đầu ta rồi sao? Nên ta mới nói linh tinh vài ba câu thôi. Tốt nhất là làm hai chén canh gà cho ta bồi bổ chút đi.
3: Huynh bổ chết luôn đi.
2: Mùi này đạp chân ta nữa rồi.
1: Đáng đời.
3: Được rồi, mọi người chép lại một lần nữa những gì ta vừa giảng đi. Dạ.
0: Dòng nước êm đềm này, không những thuyền ở bên kia không đứng vững được, cho dù là một cọng lông mau đều sẽ bị chìm xuống hết. Mọi người đừng cho là ta nói đùa nha. Không tin sao? Mọi người về nhà xem trong thượng thư đi. Chương về vũ công: Hắc thủy tây hà duy ung châu, nhược thủy tức tây, hợp dòng với nhược thủy.
3: À xong. Cô giáo, tôi không phải cố ý đâu.
0: Được lắm, ngươi bây giờ càng ngày càng giỏi rồi, lại dám lên là khi lên lớp ra đứng ở góc tường cho ta. Tối nay về nhà chế phạt 3 lần luận ngữ, nhớ kỹ, sáng ngày mai ta phải nhìn thấy nó. Được rồi, đừng khóc nữa, hay là chúng ta giúp mụ ấy đi.
3: Cô ấy lòng dạ hẹp hòi quá mà, trợ giảng nó bên cạnh có ác thế nào, chưa từng phạt người nào đứng. Mụi thấy trợ giảng của lớp người ta giảng hay hơn cô ta nhiều, thú vị hơn gấp mấy lần.
0: Nhỏ tiếng thôi mà, đừng để bọn A Sâm nghe được.
3: Nghe thì nghe chứ. Thật ra mụi sắp không chịu được cái bộ dạng kiêu ngạo lên tận mặt cô ta rồi. Cứ tiếp tục thế này, mụi thật sự muốn chuyển sang lớp gì? Mụi tới để học, không phải tới để chịu sự tức giận của cô ta đâu.
0: Thật sự ta cũng từng nghĩ qua, trợ giảng của lớp này là họ Ban. Nhà họ Ban này là danh môn mấy trăm năm đó, Khấu gia nếu so sánh có vẻ yếu thế hơn, thật sự là không được.
3: Không sai, cha ta nói trên chính đường của Ban gia có treo một bức tranh rất thanh cao rộng lẫy, đó chính là Đông Phương Sóc năm đó tự ta viết lên. Trên chính đường của Khấu gia lại treo một thanh đao.
0: Nó là nói vậy, nhưng nội học đường vẫn là do cô giáo Khấu quản lý, đắc tội với cô ta không tốt lành gì đâu.
3: Sợ gì chứ, cô ấy không phải sắp đi rồi hay sao? Chính vì điều này Thái hậu nương nương mới tuyển thêm cô giáo vào cung đó. Sợ là sợ, trong thời gian ngắn không cả đi được đó chứ. Ê, hai người có biết đại ca ta làm việc dưới trướng của đằng đại tướng quân không? Hôm đó ta nghe quân ấy nói với nhị quân đang nói chuyện, nói đằng đại tướng quân chơi cô giáo Khấu nhạt nhẽo không thú gì, nên tới bây giờ không chịu thành thân đó. Thái hậu nương nương giống như muốn chọn ngày lành tháng tốt, nhưng đằng đại tướng quân thế nào cũng không chịu.
0: Quá ra không gả đi được.
3: Không gả đi được rồi.
0: Thảo nào tính cách lại cổ quá như vậy. Đúng đó.
3: Đúng đó. Cô nương, tôi giúp cô đi dạy dỗ bọn họ.
0: Không cần đâu, ta tự đi. Á, à, giỏi gì chứ, học sinh tụ lại với nhau làm gì có chuyện không nói linh tinh. Tấm lòng cô rộng mở như vậy sẽ không coi là thật đâu, có đúng không? Liên quan gì đến cô? Á, à, sao lại không liên quan đến ta chứ? Cô giáo Khấu, có chuyện này ta sớm muốn thương lượng với cô rồi. Cô xem, chuyện giảng từ này đều đã qua rồi, vì chúng ta sau này không cần chăm chọc đối kình với nhau nữa. Cô ta cũng đã viết thư dạy dỗ ta rồi. Chuyện gần đây ta thật sự có phần quá đáng, nhưng cô ấy nói rất đúng, cô không để bụng. Cái gì mà Ban gia mạnh hơn Khấu gia đều là mấy lời linh tinh của người khác nói thôi. Cái gì? Cô đem chuyện ta cá cược nói với cô Tào rồi sao? Đúng, sao vậy? Rất tốt, rất tốt đó. Còn cái nhà Ban thì các ngươi tất cả đều là lũ thích giả bộ như thế này, mày nói muốn người khác đừng để trong lòng, lại âm thầm coi thường Khấu gia chúng ta. Đừng nghĩ ta không nghe những lời nói của cô có ý đồ. Cái gì mà giả bộ chứ, cô ăn nói đàng hoàng nha. Cô ta có lòng tốt nói giúp cho cô lại không biết tình nghĩa. Ai cần gì tình nghĩa của các người chứ? Khấu làng chi, cô đừng làm bộ cái mặt đó nữa. Cô giảng qua chỉ là không đuổi ra được, trong lòng không thoải mái. Dám cược thì dám chịu thua, những bà ta giảng giải có gì không bằng cô chứ? Chỉ dựa vào chút đạo hành bé nhỏ của cô dám so sánh với ta sao? Ban nãy hình như ta đang nghe nói những học sinh lớp nhất của cô có những người muốn chuyển sang lớp nhì của ta rồi. Ai là đạo hành bé nhỏ còn chưa chắc nữa. Được, nếu khẩu khí cô đã lớn như vậy rồi, cô dám đấu với ta một lần nữa không? Chúng ta cùng lên lớp một lúc. Chỉ là học sinh có quyền lựa chọn, đến lúc đó bên nào có nhiều học sinh hơn coi như người đó thắng. Lại muốn đấu nữa sao? Được thôi, cược cái gì? Cược tấm hoành phi thanh cao lộng lẫy của nhà các người. Nếu như ta thắng rồi, ta muốn chính tay cô gỡ nó xuống ngay trước mặt của ta, đốt nó trước cửa Ban gia. Nếu cô thua thì sao? Thì cũng phải cút khỏi đội học đường, có đúng không? Phải để cô buông chiếc đồ phó đó ra. Cược thì cược. Được, ngày mai chúng ta thi đấu, không vấn đề gì.
3: Hai vị cô nương, thầy nô tỳ thấy nếu như kiến thức được giảng không giống nhau, e là không thể phân cao thấp được. Hay là cùng giảng chương thứ nhất của Mao thi đi, ý cô thế nào?
0: Thế nào? Cái này trước khi đã gặp sai sót ở Mao thi sao? Lần này không dám nữa à? Cô yên tâm đi, lần này ta sẽ chơi cùng cô, chơi tới cùng luôn.
3: Trước khi vào lớp, mọi người có thể chọn lựa học ở lớp nào. Sau khi lên lớp, cũng có thể căn cứ vào sở thích của mình tự do chuyển lớp. Tuyệt đối không cần ép lại. Đã nghe rõ hết chưa vậy?
4: Nghe rõ rồi ạ.
0: Tỷ tỷ, tỷ xem, Khấu nữ phó hôm nay trang điểm thật trang trọng, trên đầu cô ấy sao còn cài cái lược nữa?
3: Đó là ngọc trất. Trước khi các nữ phó tập trung, mẫu hậu đều ban thưởng một món quà như vậy. Bởi vì các nữ phó chúng ta không phải mệnh quan triều đình, nên ngọc thất này giống như ấn dụng của quan vậy đó. Còn một điều nữa, nghe cho rõ đây. Mọi người muốn đi muốn ở đều được hết, nhưng không được kéo bè kết phái, ép người khác đi hay ở lại. Nếu không, ta sẽ bẩm báo với Thái hậu nương nương, xin người định đoạt. Được rồi, mọi người tản ra đi, tới giờ lên lớp rồi. Đi thôi.
0: Đi thôi. Lưu Diễm, ta biết cô và Khấu nữ phó có sự bất mãn không hài lòng, nhưng cô tốt nhất nghĩ cho kỹ, Ban nữ phó mới là sư phụ của lớp chúng ta.
3: Cô muốn dọa tôi sao? Ban này tôi nghe thấy nhiều nữ phó nói rồi, không được ép người khác. A Huệ, mình đi thôi. A Lăng à, bỏ đi. Muội không nhìn thấy công chúa Văn Khỉ không đi cùng với bọn họ sao? Sư phụ à, có phải hôm nay chúng ta tiếp tục giảng Sơn Hải Kinh không?
0: Không phải, bản nữ phó bản trợ giảng ngã xuống ở đâu sẽ đứng lên ở đó. Hôm nay chúng ta sẽ giảng về Mao Thi.
4: Quan quan thư cư tại Hà Chi Châu, yểu điệu thuộc nữ,
3: nữ
4: quân tử hảo cầu.
0: Tốt. Bài thơ quan thư này tin rằng mọi người rất quen thuộc rồi. Toàn văn quan thư đều giảng về tài đức của hậu phi. Châu Văn Dương chính là có được một vị hiền thê là thái tử mới có thể khiến thiên hạ được thái bình. Thái tử cũng là một người rất cần cù chịu khó mới có thể khiến Văn Dương vừa kính vừa yêu. Các trò sau này sẽ là vợ của các trọng thần lương tướng, hy vọng có thể noi gương thái tử. Nhàm chán quá, lúc nào cũng giỡn mấy thứ này. Được rồi, bài thơ quan thư này tin rằng mọi người đều đã rất quen thuộc rồi. Sao đây?
3: Mọi người à, Qua đây, bên lớp gì lại bắt được một con chim cu gáy còn sống kìa. Nhanh lên,
0: mau đi xem xem.
3: Mau đi xem xem.
0: Mau lên, đi thôi.
3: Đi thôi, đi thôi. Đi thôi.
0: Đi xem thôi. Đi mau đi. Nào nào, đến đây xem nào. Qua đây xem, qua đây xem. Xem đi, có nhìn rõ không? Con chim này chính là quang thư, là một loại của họ chim phỉ quý.
3: Quang thư kìa. Tỷ à, tỷ nhìn xem, mỏ của nó là dài như vậy kìa.
0: Trật tự một chút, nghe xem nó kêu như thế nào.
3: Wow.
0: Nghe thấy chưa?
3: Hay quá.
0: Quang, quang.

0: tài đức của hậu phi là ở ôn hiền. Đi thôi, đi thôi, mau lên.
1: Đi thôi, mau lên, đi thôi.
0: Công Dượng, rau lạnh chính là loại cỏ ta đang cầm trên tay đây. Người Giang Nam rất thích nó, dùng nó để nấu cháo. Nào, xem chút đi. Nhưng mà mọi người đừng coi nó có ngon hay không, mà phải nghĩ xem tại sao trong Quan Thư lại nói đến sâm si hạnh thái, tả hữu mạo chi, yểu điệu thục nữ, chung cổ lạc chi. Vì trong mắt của Văn Dương, lấy một vị hiền thê và ăn một bữa cơm đều là chuyện quan trọng hàng đầu. Trên thế gian này chỉ có vị hoàng đế khiến dân chúng được ăn no mới là minh quân thiên cổ. Ba nữ phó giảng hay quá. Văn Dương dùng tấm lòng chân thành đối đãi với hậu phi, hậu phi lại dùng sự chân thành đối đãi với Văn Dương.
1: Nữ phó,
0: các trò đi đi.
1: Lan Chi tỷ, tỷ đừng coi chuyện này là thật. Hãy để một người cách chức vị nữ phó này là thái hậu luôn luôn đích thân ban cho tỷ mà.
0: Đủ rồi, đi hết đi.

0: Cô nương,
1: ngươi đi mời Ban Thục đến đây, sau đó ra ngoài đợi ta. Lúc ta cảm thấy mất mặt, không muốn bị người khác nhìn thấy.
0: Dạ.

0: Ông à, Lan Chi làm mất mặt Khấu gia rồi. Là Lan Chi quá kích động, quá ngu xuẩn. Đến một đứa ngoại tộc không có kiến thức cũng không đấu lại. Ông ơi, con xin lỗi.
1: Ê, may mà ta nhanh tay.
2: Cô sai rồi sao? Đây là đồ mà Thái Hậu Nương Nương ban cho cô đó. Sao tùy tiện giết đi được chứ? Nè, cầm lấy đi. Cái trò cá cược đó xong rồi thì thôi. Ta đâu có lòng dạ hẹp hòi như vậy. Sao có thể đuổi cô đi? Ta đã nghĩ kỹ rồi. Vẫn là cô nói đúng. Hai người chúng ta ngẩng đầu không thấy, cúi đầu thấy. Nếu như không chung sống hòa thuận, sao có thể được chứ? Nói thật nha, con người của ta đúng là có đôi chút thông minh, nhưng lượng về chân tài thật học, đến một phần mười của cô cũng không theo kịp. Cho nên sau này vẫn còn có rất nhiều thứ phải học hỏi cô nữa. Hả? Cô có nghe ta nói không vậy? Hai chúng ta hòa giải nha, được không?
0: Được.
2: Ê, đừng. Tỷ điên hay sao chứ, làm gì vậy?
0: Ban muội muội, những chuyện trước kia là Lan Chi quá đáng. So với tấm lòng độ lượng của muội, Lan Chi đúng là vô cùng xấu hổ.
2: Ê, tỷ là nữ phó, muội là trợ giáo, tỷ đừng đại lễ mà.
0: Ê, sau này tỷ vẫn gọi muội là ban muội muội nha. Muội gọi tỷ là tỷ tỷ có được không?
2: Ừ.
0: Yên tâm, lần này ta không phải vì tiếp cận thân thiết với muội đâu. Thật ra điều là gì, tỷ sắp phải rời khỏi học đường. Những ngày này mới có những suy nghĩ không yên. Hôm nay thấy ban muội muội tài giỏi hơn người, ắt nghĩ tỷ có thể yên tâm giao hết sự nghiệp ở đây cho muội rồi.
2: Đâu có, chỉ có một chút đạo hạnh thôi, đâu dám gánh trọng trách lớn như vậy chứ. Di Nguyên sư tỷ, tỷ ấy mới có

kiên trì thật sự. Ba muội muội còn mong ngày mùng một hàng tháng muội đến giúp ban giảng bài. Nếu như Khấu Nữ Phó đồng ý, ban thuộc ác sẽ tuân theo. À đúng rồi, cuộc thi ngày hôm nay muội sẽ nghĩ cách che giấu nó lại, cùng lắm là nói với bọn họ chúng ta đùa thôi. Hả? Ba muội muội đại nhân đại lượng, tỷ đây làm tỷ tỷ thật sự xấu hổ vô cùng. Được rồi, muội đi trước đây.

0: Cô nương à, sao tự nhiên hoài dạy với ban thục vậy?
1: Ta chỉ tạm thời giữ ổn định với ả ấy thôi. Lẽ nào muội cho rằng tỷ thật sự muốn làm tỷ muội với ả sao? Ả làm nhục ta trước mặt bao nhiêu người, rồi sau đó cố ý ban ơn. Ban thục ả ấy đã muốn như vậy để tôn lên sự độ lượng của bản thân. Còn có tâm kế, năm ấy hắn tính điều đã có thể nhẫn nhục, tỷ đã nuốt lời mà thêm vài câu thì có được cái gì? Chỉ cần tỷ còn ở lại trong nồi học đường thì vẫn còn cơ hội đuổi ả ta đi. Mùi đi gọi Lưu Diễm qua đây, nói là tỷ vừa bị ban thục làm tức đến ngất đi rồi.
0: Dạ. La Chi tỷ à, tỷ tỉnh lại đi. La Chi tỷ à.
1: Ai Diễm, sao mùi lại đến đây? Bích Ngọc, các mùi vừa nãy sao lại cứu tỷ chứ? Hãy để tỷ chết đi cho rồi.
0: Cô nương à, cô nương à, đừng nói như vậy mà. Nếu như tỷ chết đi để nuôi tỷ một mình thì làm sao đây? Cô nương à, tỷ nhất định không được chết đâu. À ấy còn đặc biệt chạy về nói với tỷ chuyện này nữa, coi như là cố tình làm tỷ tức điên lên rồi. Cô nương à, tỷ đừng khóc nữa ha. Cùng lắm nữ phó này chúng ta không làm nữa, về phủ thôi.
1: Điều trách tỷ học thuật không tinh thông, mới trúng kích tương pháp của ả. Đây mới là đánh cược với ả.
0: Hả? Thì ra tỷ đánh cược với ả chuyện đó là ả cố ý đưa ra cái bẫy trước. Đúng vậy mà, cô nương chúng ta không hề muốn để ý tới ả, là ả tự chạy tới cô nương nhà chúng ta thôi. Thật ra ả chính là đố kỵ với cô nương nhà chúng ta đó. Đố kỵ với cô nương, nữ tài số 1 của kinh thành. Hơn nữa, từ giờ nội học đường ngày đầu tiên bắt đầu thì biến pháp, muốn lật đổ cô nương nhà chúng ta rồi, để bản thân là nữ phó nắm quyền. Ả cũng muốn làm nữ phó nắm quyền sao? Ờ, hôm đó ả tới liền nói với cô nương nhà chúng ta: Khấu Lan Chi, người có phải nên cút khỏi học đường không? Đừng có nắm lấy chức vị đó mà làm không từ bỏ.
1: Được rồi, đừng nói nữa. Đều do tỷ học thuật không tinh thông.
0: Đúng là không thấy xấu hổ mà. Khấu tỷ tỷ à, người hiền gì như vậy? À chính là nữ nhân quan dạy, tỷ không bị bắt nạt mới lạ đó. Tỷ yên tâm đi, Lan Chi tỷ, đối phó với loại người này mùa có cách. Mùa trước kia có người mùa trẻ mà, không phải nó có thể dày dò sao? Cuối cùng vẫn bị mùa đuổi đi, tới nơi chim không sinh được con nữa. Lan Chi tỷ à, tỷ đợi đi, đợi mùa sắp xếp, cùng lắm tới ngày kia sẽ có kịch để xem đây.
1: Mùa muốn làm gì?
0: Mùa thu phục ả giúp tỷ đó.
1: Không được. Ai Diễm, tỷ biết mùi rất tốt, nhưng ban thục dù gì cũng là sư trưởng của mùi, tỷ không thể mở mắt to nhìn mùi.
0: Lan Chi tỷ à, tỷ yên tâm đi, việc này một mình mùi làm được rồi, tỷ coi như không biết là được rồi. Tất cả đều có mùi hả? Cô nương, làm nước mắt đi, khóc phấn trôi hết rồi kìa.
1: Mượn dao của người khác đúng là có tác dụng hơn so với mình.
0: Đây, lấy đi.
2: Tạ ơn.
0: Lại đây. Ta nói nè, nghe rõ hết chưa? Đi đi.
2: Dạ dạ dạ.
0: Đây chính là hai cuốn truyện tỷ đặc biệt mang ra, diễn là năm ấy. Trên đó không có ít chú giải, có phụ lục nữa. Muội à, mang về xem trước đi.
1: Được rồi, tạ ơn tỷ tỷ, nhất định muội sẽ đọc mà. Đi thôi.
3: Diêu, Diêu Quyên, này đợi đã.
0: Tỷ, tỷ đi trước đây.
3: Chạy cái gì chứ? Ê, đợi chút.
2: Ở đầu chết tiệt này chạy còn nhanh hơn thỏ đó.
1: Đáng đời.

0: Trời, ai bảo người dám đùa với sư tỷ của ta chứ?
1: Ai đùa mùi ấy chứ? Quynh thật lòng với mùi ấy mà.
0: Vậy sao Quynh cả ngày trêu tỷ ấy chứ? Còn nói cái gì, trên thế gian có rất nhiều vị cô nương thú vị.
1: Quynh chỉ là tiện miệng nói vậy thôi. Mùi ấy đều tin là thật. Quynh còn nói mùi ấy là tiên nữ. Vậy mà mùi cũng thật là tiên nữ giáng trần. Tính cách của mùi ấy, Quynh không lừa, không đùa, không cãi nhau với mùi ấy thì không biết khi nào mới thông suốt được.
0: Thì ra là vậy. Mùi hiểu rồi.
1: Hiểu rồi thì mau giúp ta một tay đi. Sau này không thiếu việc tốt cho mùi đâu.
0: Nhà của sư tỷ ở bên cạnh đường Cốc Môn Nhân, cổng nhà có một cây liễu, đi mau đi.
1: Tốt lắm, Quynh đi đây.
2: Mù lá đây. Mù lá đây.
1: Cái người là ai vậy?

0: đi mau, đi, đi lên.
1: Ừ, đi.
0: Chạy đi.
1: Mùi lại đắc tội với người ta sao?
2: Thật sự mùi không có. Mùi đang ngồi xe từ trong cung đi ra, bọn chúng mấy người đó xong rồi đánh mắt mùi. Là tại tỷ phu ân cứu mạng.
1: Mùi không sao chứ?
2: Mùi
1: để quên xem vết thương của mùi. Cái gì đây?
2: À, đây là sách di sư tỷ tặng mùi đó. Lần này còn có nó, nếu không mùi nói xem tay của mùi bị đánh chết luôn rồi.
1: Đây là Nghiêm Quân Bình, Nghiêm Phu Tử, đích thân chép truyện công dương, bao nhiêu người cầu xin cũng không được, sao mùi làm hư đó?
2: Xin lỗi, xin lỗi, mùi không phải cố ý. Thật đó, mùi không phải cố ý mà. Mùi nhất thời dội mới lấy nó ra để...
1: Lần nào mùi gây ra lỗi cũng nói là mùi không cố ý, mùi không cố ý. Mùi không thấy phiền thì quân cũng thấy phiền rồi.
2: Nhưng lần này thật sự là không thể trách mùi được. Bọn chúng muốn giết mùi, mùi không có binh khí gì cả.
1: Bọn chúng chỉ là cầm gậy thôi, đánh đao kiếm cũng không có. Có một chút ý gì là muốn giết mùi chứ?
2: Gậy không đánh chết người hay sao chứ? Rõ ràng quân nhìn thấy rồi mà. Bọn chúng bốn người đánh một mình mùi. Vậy anh à, quân nói đạo lý đi chứ.
1: Ở đây có cái gì mà không thể chứ? Hơn nữa, mùi lớn lên ở Thảo Nguyên từ bé, lẽ nào mùi không thể cướp người chạy thoát sao? Mùi rõ ràng là muốn làm anh hùng, mới lấy sách này ra làm vũ khí. Trên đời này có gì phu tử nào cũng yêu sách như sinh mệnh chứ? Chỉ có mùi không coi trọng văn nhã, coi bà bố như rơm rác.
2: Vậy anh đủ rồi. Mùi của quân là tỷ phu, là tôn kính quân. Quân đừng cho rằng quân có tư cách dạy mùi chứ. Mùi thừa nhận lấy cuốn sách làm gậy là mùi sai, nhưng nếu như một lần nữa như vậy, mùi sẽ làm như vậy thôi. Nếu không có cuốn sách này thì tay của mùi bị gãy rồi. Sách đã chết, người còn sống. Mùi cho quân biết so với tính mệnh của mùi, cho dù bài văn của Dương Hoàng Đại Đế thì cũng không là gì cả.

0: Nhìn gì chứ? Chưa thấy uống rượu hay sao?
1: Trời, sao lại khóc nữa rồi? Cho người ta ăn cơm không?
2: Khóc rồi sao uống rượu đây?
1: Khóc không hoài à?
2: Đi đi.
1: Tình luôn á. Mệt ghê, ăn cũng không được nữa.
2: Mất hứng mà.
1: Khổ ghê, tụt cảm xúc á. Thật là mất hứng mà.
2: Mất hứng rồi. Bực bình quá.
3: Tướng quân, hình như là có một cô nương đang khóc.
2: Nàng ấy cần ta đó.
3: Hả?

0: là nàng ấy sao?
1: Người dám bắt nạt ta, người là tên khốn kiếp, người đi chết đi.
0: Đi ra ngoài trông cửa đi, có xảy ra chuyện gì cũng không được vào trong đâu.
2: Dạ.
1: Đồ khốn kiếp, người bắt nạt ta.
0: Đừng uống nữa.
1: Ai cần ngươi quản chứ. Sao là ngươi hả?
0: Không để mùi uống rượu không phải vì mùi không thể uống, mà rượu này không ngon đâu, uống gì sẽ bị đau đầu đó.
3: Tiểu nhị,
4: tới đây
3: lấy rượu nho mà ta để ở đây mang ra cho ta.
4: Con ơi,
0: chỉ uống rượu thôi thì không được, còn phải gọi thêm chút đồ nhậu mới được. Nếu không ăn no thì làm sao có sức để mà khóc được chứ. Ăn chút đồ đi.
1: Con người của ngươi cũng thú vị thật. Sao ngươi không giận lần trước ta đón ngươi hay sao hả?
0: Linh hồn mỹ nhân thật đẹp, cô nương trói ta là coi trọng ta mà.
4: Hai vị, rượu đến rồi.
0: Nào, thử đi.
1: Rượu ngon.
0: Cô nương tửu lượng tốt đó. Nào, uống thêm chút nữa đi. Rượu ngon là phải có người uống cùng. Tôi uống cùng cô nương vài ly. Nào, tửu lượng của cô tốt lắm.
1: Cả.
0: Nào, uống tiếp đi.

0: Thương Nguyên, chúng ta đi đến phủ Diêu nữ phó.
1: Dạ.
0: À nè, hôm nay ông chủ tôi bao quán, hãy về đi.
1: Nào nào.
2: Nào, không được.
1: Tiếp nào.
2: Tao không được nữa.
1: Tiếp
2: rồi
1: đi.
2: Xuống nền nhà rồi. Người có tiểu tốt thật đáng nam gì.
1: Ta thật ra sớm đã biết là, nhưng ta không bóc mẻ muội. Nếu như muội thích thì ta sẽ lấy cả hũ rượu nho để cho muội ngâm mình tắm cũng được.
2: Lấy đi. Đồ tụi ta uống sai rồi thì có thể coi thường ta. Đàn ông các ngươi đều là thứ không tốt. Vậy anh là đồ khốn, ngươi cũng là đồ khốn luôn.
1: Vậy anh không phải là thứ gì tốt đâu. Quynh đây mới là tốt nè. Muội nói đi, hắn ta bắt nạt muội như thế nào, Quynh sẽ báo thù cho muội.
2: Bao nhiêu người được bắt nạt ta. Vậy anh bắt nạt ta, cái tên, cái tên thuộc hạ bái tướng quân của ngươi cũng vậy. Còn cả cái ả kia nữa, trước mặt thì như thục nữ, sau lưng thì luôn tìm lỗi của ta, muốn đuổi ta đi. Lật mặt còn nhanh hơn cả trời nữa. Đồ tưởng ta không biết ả của ta là muội là muốn lừa bịp ta.
1: Thục nữ à, đều không phải là thứ gì tốt đâu. Không nhắc tới họ nữa, hãy nói tới về anh đi. Hắn ta bắt nạt muội như thế nào, nói đi.
2: Hắn luôn mắng ta.
1: Hả?
2: Còn chê ta bẩn. Mỗi lần người khác bắt nạt ta, hắn đều mắng ta. Đồ khốn nạn mà.
1: Tên khốn. Được rồi, được rồi. Muội muội, A Thư không khóc nữa. Thật sự là muội đừng có khóc nữa.
2: Tại sao ngài biết tên ta chứ?
1: Thằng nhóc lần trước chơi với muội đã nói cho tôi biết hết rồi. A Thư à, muội nghe ca ca nói đi. Thực ra ca ca và muội đều là đồng mệnh tương lân cả. Chính vì thái hậu là muội muội của ta, bất luận ta ở triều đình cố gắng như thế nào, đám đại thần đó cũng sẽ nói là đó là công lao của muội muội. Chỉ cần bất cẩn một chút thì sẽ chỉ vào mặt muội mà nói, gọi là gian thần ngoại thích nữa. Nhưng mà trước khi muội muội ta vào cung, không biết lão tử đã lập bao nhiêu công lao rồi. Hả? Lần nào đánh trận mà không có cửu tử nhất sinh ta. Lão tử này muốn đuổi Lưu Khấu đi, đó là có hoài bão. Ta cũng muốn bách tính biên giới được ấm no an bình mà. Muội hận vậy anh, ta cũng hận. Đều xuất thân là võ tướng, giả giờ thanh cao cái khỉ gì chứ.
3: Nguyệt Cẩm mà, ta có lỗi với nàng. Ta không nên bỏ nàng lại một mình chết thảm trong đại lao.
4: A Thư à, muội có biết tại sao ta vừa nhìn thấy muội là liền đón muội vào phủ không? Vì động tác của muội, lời nói và thần thái đều giống với Nguyệt Cẩm. Ta tìm muội lâu lắm rồi, muội theo ta đi, ta nhất định sẽ đối xử tốt với muội.
2: Thì ra ngài xem ta là thế thân hay sao?
4: Không phải, không phải đâu.
3: Người Tây giật muội không phải luôn có truyền thống là tỷ muội cùng thờ một phu quân sao? Có phải không vậy?
4: Muội gả vào phủ ta, ta nhất định sẽ toàn tâm toàn ý đối tốt với muội, có được không?
2: Được được được, chúng ta uống rượu trước đi.
4: Muội hứa với ta trước đi.
2: Vậy muội hứa với huynh.
4: Muội hứa với ta đi.
2: Muội hứa với huynh là.
4: Muội hứa đi. Hết rượu rồi.
2: Hết rượu rồi.
4: Hết rượu rồi. Hết rượu để ta đi lấy. Lấy vợ thôi.
5: Vậy vậy sư huynh à, sao huynh có thể mắng ta ăn thục như vậy chứ? Ta biết. Đây chính là công dương truyền huynh sư tỷ để lại, cho nên là huynh mới tức giận như vậy. Nhưng mà so với cuốn sách đó, tính mạng của A Thục không phải quan trọng hơn hay sao? Cho dù là huynh sư tỷ còn sống cũng sẽ nghĩ như vậy.
6: Muội đừng gấp, lần này là ta sai rồi, là ta quá nóng lòng không suy nghĩ tha cho cô ấy.
5: Sư huynh à, lúc trước là vì nể mặt huynh sư tỷ Muội không nói nhiều, nhưng lần này muội thật sự phải nói. Huynh đối với A Thục luôn quá nghiêm khắc. Không sai, A Thục từ nhỏ lớn lên tại Thảo Nguyên, tính cách có chút quan giả. Nhưng muội ấy luôn rất cố gắng, có được không? Muội ấy vừa tới nội học đường thì luôn giúp tỷ hết sức mình. Muội ấy muốn trở lại thành nữ phó, ngày ngày khổ luyện đến đêm khuya. Huynh biết Khấu Lan Chi làm khó cho muội ấy thế nào không? Mấy lần đầu đều muốn đuổi muội ấy ra khỏi nội học đường, nhưng mà muội ấy chưa từng quán trách. Còn huynh thì sao? Lần này tới lần khác khiến muội ấy khóc.
6: Ta hy vọng cô ấy cố gắng một chút để xứng với thanh danh trăm năm của Ban thị.
5: Muội ấy đủ cố gắng rồi mà. Huống hồ muội ấy dù không bao giờ được giàu thì cũng là cháu gái của sư phó, di ngọc trên tay Ban Định Diễn mà. Về sư huynh, muội biết về chuyện của huynh sư tỷ. Huynh căm hận người ngoại tộc, với Ban Dũng, Ban đại ca có khúc mắc nữa. Nhưng muội tin rằng trong lòng của huynh hiểu rất rõ. Ban đại ca ban đầu làm như vậy cũng là bất đắc dĩ. Huynh sư tỷ cũng là người thân của huynh ấy, chẳng lẽ huynh ấy không muốn cứu hay sao? Vậy sư huynh à, muội xin huynh sau này đối xử với A Thục công bằng một chút có được không? A Thục tôi lớn lên trên Thảo Nguyên, cũng biết nói tiếng Hồ ngữ, nhưng giữa muội ấy và Mạc Bác Bộ có căm hận. Mẹ ruột muội ấy chính là bị Mạc Bác Bộ hại chết đó.
6: Mẹ ruột của A Thục?
5: Ban phu nhân là dương nữ của Sơ Lặc, thân phận vô cùng tôn quý.
6: Ta từng nghe nói Lý Ấp Thượng Thư Tiên Đế nói là Ban Định Diễn đã cưới quý nữ của Sơ Lặc, từ đó yêu thương vợ con, an định ở biên cương, trong lòng không vướng vương gì.
5: Không sai, quý nữ đó chính là mẹ ruột của A Thục. Năm đó bà ấy biết Ban đại nhân vì hôn sự này mà bị định tội, còn triều đình có ý điều ngày ấy về Lạc Dương vì để Ban đại nhân có thể luôn trấn giữ ở Tây Vực vì sự an bình 36 thành Tây Vực. Bà ấy đã âm thầm một mình rời xa quê hương. Sau này gặp phải Lưu Khấu của Mạc Bác Bộ bị trọng thương, không lâu sau sinh ra A Thục thì qua đời.
6: Ta lúc trước chỉ biết rằng Ban Định Diễn cưới vợ, chỉ là không ngờ.
5: Nói câu thật lòng, sự thái bình thịnh vượng của Tây Vực mấy chục năm đều là một nhà Ban đại nhân dùng hạnh phúc đánh đổi. Không sai, A Thục luôn mắc lỗi, nhưng mà dễ sư huynh à, huynh không cảm thấy dùng tiêu chuẩn thục nữ trung nguyên để yêu cầu một cô nương mất cả cha mẹ

0: mà người huynh đệ duy nhất lại đang ở ngoài xuất chinh đánh trận, với lại một mình lớn lên trên thảo nguyên, cũng quá nghiêm khắc rồi.
1: Là do ta đã quá hẹp hòi rồi. Đợi có cơ hội, ta nhất định sẽ tìm cô ấy. Xin lỗi cô ấy.
2: Chuyện này, tướng quân, tướng quân, tỉnh lại đi tướng quân. Tướng quân à, tướng quân. Đây là chuyện gì vậy? Sao ngài lại bị người ta trói? Hả? Tướng quân, chuyện gì vậy? Tướng quân, ngài cười cái gì vậy? Tướng quân à, ngài không sao chứ?
3: Cởi ra cho ta.
2: Được được.
3: Khoan đã.
2: Hả? Tướng quân, từ từ thôi. Tướng quân,
4: lão ân có chí hướng, cho dù bị buộc lấy chân cũng sẽ có ngày bay lên được. Còn có bọn ngựa được háo sắc, nhất định sẽ bị bọn ngựa cái ăn mất. Nể mặt ngài lần này uống rượu cùng ta, ta sẽ không viết chữ lên mặt của ngài.
5: Lão ân có chí hướng, bọ ngựa được háo sắc.
2: Không phải chứ. Đại tướng quân, cô ta vậy là có ý gì? Có cần thuộc hạ tiền của ta không?
5: Đặng Trắc trung quanh một đời, đây là lần đầu tiên gặp một nữ nhân thú vị như vậy. Mau đi tìm cho ta một mảnh da trắng to tới đây. Mau lên.
2: Dạ.
3: Ê, cởi trói cho ta đã. Ê, Tần Hoàng, cởi trói cho ta.
4: Đám người này không có thiện ý. Từ khi ta rời khỏi cung thì họ đã đi theo ta, nhưng ta gần đây đâu có gây thù với ai đâu. Mặt Đông đại thúc, thúc có quen biết rộng, chuyện này thúc phải lưu ý giùm ta một chút.
1: Yên tâm đi. Ta sẽ giúp con điều tra.
3: Phía trước có người kìa, đi thôi. Đi xem đi.
1: Đi xem
4: đi. Đi xem đi, mau lên. Xem đi.
0: Mau lên xem kìa.
3: Xảy ra chuyện gì vậy?
0: Có chuyện gì vậy?
4: Hơi
3: không biết
4: gì
3: nữa
4: vậy?
3: Thấy mới treo lên đó.
1: Wow.
3: Biết chữ không? Đọc cho mình đi.
1: Tri âm khó cầu, lần sau sai cùng. Ý gì đây?
4: Đừng xem nữa, chẳng qua là có người ngốc thôi. Đi thôi.

0: Có người gốc như Huynh sao? Bị một nữ tử trói đến hai lần.
1: Có người như Huynh sao? Rõ ràng là thích người ta, lại nói là không thích, còn bị người ta phát hiện nữa chứ.
0: Ai biết trùng hợp như vậy đâu. Lão tử đây đã bị đập cửa ba lần rồi, nhà đầu đó chết cũng không chịu gặp ta. Lão Đặng, Huynh đối phó với nữ nhân có nghề nhất, hay Huynh ra ý kiến giúp ta đi.
1: Ta tặng Huynh 8 chữ trước: thành ý đến tận, đá vàng cũng tan. Ta tặng Huynh thêm 5 chữ: liệt nữ sợ lan phiền.
0: Liệt nữ sợ lan phiền.
1: Theo đuổi nữ nhân đó giống như là đánh trận vậy. Một khi xác định được mục tiêu, cho dù là mất mặt, dùng hết sức, cũng phải tiến về phía trước giành chiến thắng. Tân Quang.
0: Dạ. Tướng quân,
1: đem bức họa này vẽ ra mấy trăm bản, dán khắp thành cho ta. Nếu như có người cung cấp thông tin, thưởng 100 lượng vàng.
0: Dạ.
1: Liệt nữ sợ lan phiền.
0: Liệt nữ sợ lan phiền.
2: Đám hộ vệ đó bình thường rất đáng sợ mà, sao tới thời khắc quan trọng một nữ nhân cũng đánh không được vậy?
3: Việc chưa thành chưa chắc là điều xấu. Võ công của băng thuộc tao còn như vậy, lỡ như có hộ vệ nào bị quay bắt đi thì rắc rối to rồi. Ai Diệm, muội trượng nghĩa có thể rút gần thay ta, ta vô cùng cảm kích. Nhưng mà nếu trước khi làm ta biết muội dùng cách này, ta sẽ không đồng ý đâu. Ta chẳng qua chỉ là chịu uất một chút thôi, nếu làm liên lụy muội và phủ Trung Sơn thì ta mới xấu hổ hối hận.
2: Là chị tỷ, tỷ khách sáo như vậy làm gì chứ? Không chỉ vì tỷ, bản thân muội cũng vậy thôi, muốn giao quấn bàn thục. Vốn dĩ chỉ muốn đánh gãy chân cô ta để cô ta không đến nỗi học đường nữa, nhưng ai biết cô ấy lại gặp may mắn.

0: tập 11.
1: Chào buổi sáng đại tướng quân.
2: Chào buổi sáng Khúc cô nương. Không biết Khúc cô nương sớm thế này đã đến đây là vì chuyện gì đây?
1: Lan Chi vốn cũng chẳng có việc gì, chỉ là nghe nói đại tướng quân ở toàn thành dán đầy tấm cáo thị tìm người ban thưởng này. Lan Chi thật sự không yên tâm, cho nên mới mạo muội đến đây, muốn chia sẻ nỗi lo cùng với tướng quân.
2: Mau như vậy mà cô đã biết rồi à? Thật ra vị cô nương này là một vị ân nhân của ta. Ta tìm cô ấy là muốn...
1: Bất luận cô ta là ai, chỉ cần đại tướng quân muốn tìm được cô ấy, Lan Chi thân là thê tử tương lai của tướng quân thì nên cố hết sức. Lan Chi đã phái người đi nghe ngóng khắp nơi rồi, không nhận giúp đại tướng quân vẽ thêm vài bức tranh mà còn tăng tiền thưởng lên 200. Đại tướng quân sẽ không trách tội Lan Chi tự làm theo ý mình chứ?
2: Chuyện này sao có thể phiền đến cô chứ?
1: Thứ lỗi, Lan Chi nói một câu hơi quá. Phu thê đã là một thể, hai ta cần chi phải phân tách rõ ràng như vậy? Nhưng mà tướng quân nếu chỉ muốn báo ơn mà thôi, khu chiên gõ trống rầm rộ như vậy ở kinh thành đi tìm e là cũng có hơi đường đột rồi đó. Chuyện trong nhà vẫn nên do nữ nhân làm thì tốt hơn. Lan Chi biết tướng quân quân vụ bận rộn, không có tâm tư để tâm chuyện gia, nhưng mà Lan Chi vẫn muốn mặt dày hỏi xem tướng quân rốt cuộc khi nào mới rước Lan Chi về. Không phải Lan Chi không biết ngượng, chỉ là Lan Chi còn nhớ Thái hậu nương nương đã từng nói, trước khi tướng quân vẫn chưa rước chính thê về, không được nạp tiểu thiếp. Lan Chi cũng là suy nghĩ cho đại tướng quân, dù gì chỉ có đợi Lan Chi được rước về, những hồng nhan tri kỷ đó của tướng quân mới có thể có được danh phận chính thức.
2: Chuyện này không còn phiền khấu cô nương.
1: Đại tướng quân, người coi Lan Chi là người ngoài sao? Chẳng lẽ cho đến hôm nay ngài cũng chưa từng nghĩ đến, đồng thời với việc ngài đem bức tranh của cô gái đó dán khắp kinh thành, người trong kinh thành đều đang cười mỉa ta. Ngài thật sự không muốn lấy ta làm thê tử như vậy? Nếu như ngài thật sự ghét Lan Chi, bây giờ ta sẽ đi xin thánh chỉ với Thái hậu phế trừ hôn sự này. Coi như Lan Chi mệnh khổ, đã uổng công mơ một giấc mộng đẹp.
2: Cô đừng khóc. Cô khóc cô nương à? Không phải Lan Chi. Lan Chi à, cô tên gì vậy? Bích Lục hay là Bích Trì ta? Lấy khăn tay mau lên đi. Cô nín đi, đừng khóc nữa mà. Ta căn bản là không hề nghĩ như vậy. Tóm lại cô đừng khóc nữa có được không? Nhìn ta đi, nhìn ta đi. Cô là thê tử mà Thái hậu mai mối cho ta, ta không thể không lấy cô làm thê tử. Ta căn bản là không phải như cô đã tưởng tượng đâu. Như vậy đi, ta hứa với cô, trước khi đến Tết sẽ rước cô về.
3: Chúc mừng cô nương.
4: Chúc mừng đại tướng quân.
2: Chúc mừng cái khỉ gì? Đặng Trắc ơi là Đặng Trắc, tự tạo nghiệp không thể sống. Người ta chỉ khóc một chút thôi mà sao ngươi lại bằng lòng chứ?
3: Cô nương đã không có việc gì, hôm qua cũng nên sớm quay về chứ. Ở Tây Thị muộn như vậy làm gì chứ? Liên lụy làm cho vệ đại nhân lo lắng, dư nữ phó sợ hãi, đến cả tàu phụ cũng biết rồi, cũng sợ luôn. Hôm nay vừa sáng sớm đã phái người gửi thư khẩn đến đây.
5: Gần đây tay giật chiến sự khẩn cấp, Thục Nhi con là muội muội duy nhất của A Dũng, nhất định phải chú ý an toàn. Trong cung không phải nơi an lành, muốn lội dòng nước ngược trước tiên phải nhẫn nại. Ngoài ra cung Dương truyện hiện nay do A Quyền cất giữ.

0: Vệ đại nhân nhất thời quá đáng là có thể lượng thứ được.
1: Ồ, thì ra là vậy. Chào khấu nữ phó.
2: Chào khấu nữ phó.
1: Ừ. Hôm nay khấu nữ phó vui quá.
2: Đúng vậy đó. Chào khấu nữ phó.
1: Hình như
2: đúng rồi đó.
1: Cô ấy có chuyện vui.
2: Mau đến đây, đến đây đi.
1: Nói đến người gặp chuyện vui, tinh thần sảng khoái, ta thấy cô nương hôm nay đẹp hơn mọi ngày vài phần đó.
0: Nhiều lời, chẳng lẽ thường ngày ta khó coi lắm sao?
1: Rất đẹp, cô nương nhà chúng ta lúc nào cũng đẹp cả.
2: A Thục à.
1: Sao vậy?
2: Hôm qua cô đã đi đâu?
1: Hôm qua sao?
0: Thôi đi, tuy lần này chưa đuổi được cô ta, nhưng dù gì Đặng Lan đã chính miệng hẹn ngày lành, cũng coi như nhờ quà được phước rồi.
1: Cô nương, sao ta thấy Ban Thục này rất giống với cô gái ở trong tranh? Chẳng lẽ không phải?
0: Ngươi nói tầm bậy gì vậy? Lần trước ba người đều ở trong cung Dinh Thọ. Nếu cô ta là cô gái đó, Đặng Lan tại sao lại không nhận ra chứ?
1: Cũng đúng, là Bích Ngọc hồ đồ rồi. Dù sao thì người bên đó đều giống nhau cả, quỷ quỷ quái quái, không phân biệt được.
0: Sau này cô đừng dọa bọn ta nữa.
1: Ta biết rồi.
0: Ban muội muội.
1: À,
0: muội qua đây một lát đi.
1: Ờ. À,
0: muội muốn thi lại nữ phó, thật sự là lòng thành có nghĩa khí. Cho nên mấy hôm nay ta vẫn luôn nghĩ làm thế nào giúp cho muội. Nghĩ đi nghĩ lại, ở chỗ này thật là rất phù hợp với muội. Chẳng phải muội muội thường thích đến những nơi như Lan Đài sao? Thật ra không chỉ Lan Đài có sách, tàn thư ở nội học đường chúng ta cũng là không ít. Chỉ cần muội chăm chỉ học 17-18, đừng nói nữ phó, đến cả tiến sĩ thái học cũng có thể làm được. Chỉ là những cuốn sách trúc này nhiều năm chưa được tu sửa lại, cũng trách ta mấy năm nay quá bận rộn, không có thời gian chỉnh đốn lại. Hay là lần này phiền ba muội muội rồi.
1: À, nhiều cuộn trúc như vậy cô làm thế nào chẳng phải?
3: Trong cung không phải nơi an lành, muốn lội dòng nước ngược thì trước tiên phải nhẫn nại một chút.
1: Nhiều cuộn trúc như vậy, nhiều sách hay như vậy, khấu tỷ tỷ tốt với muội quá. Bây giờ muội sẽ bắt đầu thu dọn. Vậy đại nhân, tìm ta có việc gì? Nếu huynh muốn dạy dỗ ta thì thôi đi, hôm nay ta mệt muốn chết, không rảnh nghe huynh cầm ràm đâu.
4: Sao vậy? Lại bị khấu khấu làm gì gây khó dễ hả?
1: Sao huynh biết vậy?
4: Ta xin lỗi, chuyện trước đây đều là lỗi của ta, là ta hiểu lầm cô rồi. Ta không nên nói dạy gì xuất thân của cô, cũng không nên hiểu lầm gào thét lớn tiếng với cô. A Thục à, hy vọng cô có thể thứ lỗi cho ta.
1: Không không, là do ta quá khờ, quá vô dụng. Ta biết huynh vẫn luôn đối xử tốt với ta, nên mới muốn ta phấn đấu hơn. Ta, hôm đó ta cũng cuốn quá nên hồ đồ, lấy sách làm gậy ngắn đánh người. Nếu như ta biết là đồ của A Quyên, thì dù ta có bẻ gãy thì cũng sẽ bảo vệ nó.
4: Nhà đầu khờ, ta khờ rồi, cô cũng làm ta loạn lên. Cô nói đúng lắm, bất cứ lúc nào đồ đạc cũng không quan trọng hơn con người. Tay cô sao rồi? Đưa ta xem nào.
1: Ta ở trên thảo nguyên, có ngày nào là không ngã đâu. Sớm đã quen rồi, không sao đâu.
4: Nhà đầu ngốc, tay mà để lại chút xẹo thì không tốt đâu. Bội còn đã bồi thuốc cho cô chưa? Còn đau không?
1: Không đau, không đau nữa rồi. Tỷ phu à, không phải huynh có tật không tùy tiện động chạm người khác chứ? Không phải, ta chỉ sợ huynh
4: là bệnh cũ thôi, có điều không cần căng thẳng. Vừa rồi ta chỉ cầm tay cô qua lớp áo mà thôi.
1: Ta quên mất.
4: A Thục à, cô chịu tha thứ cho ta là ta đã rất vui rồi. Ta sẽ không đối xử với cô như lúc trước nữa được không?
1: Đa tạ tỷ phu.
4: Khấu Lan Chi bắt cô đi dạy nhỏ, việc này phải nhịn. Vì trên danh nghĩa cô vẫn là thuộc hạ của cô ta, nhưng mà nếu thật sự không nhịn được nữa thì cứ nói với ta, ta sẽ ra mặt giúp cô. Muốn bắt nạt người của vậy anh ta, cô ta còn chưa đủ tư cách đâu.
1: Được, tỷ phu, có câu này cho huynh, ta có thể làm bá chủ trong nội học đường này rồi.
4: Cô không được quyền hành bá đạo, cô lúc nào cũng phải nhớ.
1: Biết rồi mà, ta sẽ nhớ thân phận của ta, hành sự thận trọng, không để người nhà họ Ban mất mặt đâu, yên tâm đi.

0: ở lại trong cung ta khó tránh có chút lắm lời. Cô còn không sao là ta yên tâm được. Trên bàn là món điểm tâm ta mua cho cô, coi như là lễ trả món thịt lần trước. Phải rồi, mấy ngày nay sao Đặng chắc lại đi khắp nơi tìm cô vậy?
1: Hôm đó ta gặp phải hắn, hắn nói linh tinh nên ta liền trói hắn lại.
0: Tốt xấu gì người ta cũng là đại tướng quân. Bỏ đi, mấy ngày này cô đừng đi đâu cả, cũng đừng chạm mặt hắn. Đây qua ngày sóng gió này, ta dẫn cô và Dư Nguyên đi Lạc Du Viên chơi.
1: Lạc Du Viên? Tỷ phu à, Quỳnh nói lời này phải giữ lấy lời đó.
0: Vẫn là một tiểu nhà đầu, chỉ biết chơi thôi.

0: muốn bắt nạt người của vợ anh ta. Cô ta còn chưa đủ tư cách đâu.
1: A Lăng à, trả điểm tâm cho ta đi.
2: Không nợ với gì, con không trả cho người đó.
1: A Lăng, đừng đùa với sư phụ mà.
2: Muội làm như vậy là đùa sao? Muội chỉ muốn chúc mừng sư phụ thôi. Còn nói về thiếu phó, tại sao cứ liên tục tới nội học đường chứ? Thì ra là tới vì sư phụ.
1: Không được nói bừa, vệ dân tới là để chăm sóc Cổ Nguyên.
2: Người định lừa ai như vậy chứ? Vừa rồi người nói chuyện cùng với vệ thiếu phó, con và tỷ tỷ nghe hết rồi. Còn dám cáo 100 lần, vệ thiếu phó nhất định là có ý với người rồi. Không tin thì người hỏi tỷ tỷ đi. Hai chúng con đã đến vệ học đường lâu rồi, tỷ đã thấy vệ thiếu phó cười với ai bao giờ chưa? Lại còn điểm tâm nữa nè.
1: A Lăng, thật chưa từng sao?
2: Thấy chưa, con nói không sai. Hơn nữa người ta còn đi lạc du duyên. Tỷ à, nếu muội nhớ không lầm, tỷ và A Thành ca cũng hẹn hò ở đó thì phải.
1: Nhà đầu chết tiệt này, càng nói muội, muội càng quyên thuyên.
2: Sư phụ, người nhìn thử xem nè.
1: Được rồi mà, đừng có làm loạn nữa. Vậy đại nhân chỉ là thị phu của ta thôi, cái gì mà hẹn hò chứ, cái gì mà có ý với ta. Đừng có nói nữa, còn nói nữa ta thật sự không vui đâu.
2: Ai nói bừa chứ, con thấy người như vậy thiếu phó chính là trai tài gái sắc, trời sinh một đôi. Có ngày ấy, dù đặng đại tướng quân có tới đây.
1: Chút nữa tao quên, rốt cuộc là ai hả? Nói tên cho tao biết đi, đặng trắc là ai?
2: Không phải con cố ý đâu, con chỉ nói là người tên A Thư, Thư trong thoải mái, tuyệt đối không phải có ý đó.
1: Nè nói nè, nè nói nè.
2: Cô nương, cuối cùng cô cũng về rồi. Ta có chuyện rất quan trọng cần bẩm báo với cô. Cô xem, đây là thứ mà người hầu phát hiện trong góc xe ngựa khi đang dọn dẹp đó.
1: Được lắm, ta còn tưởng là kẻ thù, quá ra là cô ta làm trò quỷ. Bỏ đi, ngày mai ta vào cung.
2: Cô nương muốn nhờ Thái hậu nương nương làm chủ sao?
1: Vẫn chưa phải lúc. Cô nói rất đúng, chuyện trong cung quan trọng là phải nhịn. Đừng nghĩ ngươi lén lút làm trò quỷ đằng sau là ta không biết. Bắc Hương công chúa, lúc trước ngươi có làm loạn thế nào, ta đều có thể nhắm một mắt mở một mắt. Nhưng lần này, ngươi quá đáng rồi đó. Khi sư diệt tổ là tội lỗi thế nào, ngươi có biết không hả?
2: Ta không hiểu ngươi đang nói gì. Không phải chỉ là miếng lệnh bài thôi sao? Trong Trung Sơn Dương phủ có biết bao thị vệ, tùy tiện đánh rơi một cái cũng là chuyện thường thôi. Ngươi dựa vào cái gì mà nói kẻ đánh người là do ta phái đi chứ?
1: Chết rồi còn cứng miệng. Chuyện này nếu không phải do ngươi làm, vừa rồi ta không nói gì cả, sao ngươi lại nói ta bị người khác đánh chứ? Ta biết ngươi vẫn luôn bất mãn với ta, nhưng bất mãn là ngươi có thể cho người đi đánh ta sao? Ngươi có từng nghĩ nếu ta xảy ra chuyện gì, ngươi có chịu nổi trách nhiệm hay không?
2: Ban đầu chẳng phải người khoe khoang mình có võ công nên mới bắt nạt chúng ta đó sao? Dựa vào cái gì mà sư phụ bắt nạt chúng ta thì chúng ta phải nhịn chứ? Mà chúng ta trả lại thì gọi là đại nghịch bất đạo.
1: Nói bừa, ta bắt nạt ngươi lúc nào? Hơn nữa, ta mắng các người hay đánh các người bao giờ chưa? Người phái người đến giết ta, tuy nói là không dùng dao kiếm, nhưng có thể khiến người ta mất mạng, ngươi có hiểu không? Nể tình ngươi còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, lần này ta có thể không tính toán với ngươi. Nhưng nếu sau này ngươi không hối cải, thì đừng trách ta không nể mặt Trung Sơn Dương phủ các ngươi.
2: Ai còn một trổ giáo nhỏ bé như người nể mặt ta chứ? Người muốn báo thì cứ báo đi. Không phải người cậy có Thái hậu nương nương và Tào đại nhân sao? Cùng lắm, đến lúc đó tôi cũng đi cáo trạng. Cứ nói là người dựa vào một mảnh lệnh bài không biết từ đâu tới hãm hại Trung Sơn Dương phủ chúng ta. Ta nói cho người biết, dù cáo hoàng tộc, đây là tội chết đó. Đến lúc đó không chỉ người phải chết mà còn liên lụy tới chính đời. Bá phụ của người, ca ca người, còn cả Tào đại nhân nữa, tất cả đều phải chết.
1: Ngươi!

0: người đánh đi, cứ giỡn thì đánh đi. Sự việc đến nước này, ta cũng thẳng thắn nói ra hết với người. Ban Thục, ta nhịn người rất lâu rồi, sau này ta sẽ đối đầu với người, xem người có thể làm gì ta.
1: Được lắm, không cho ngươi thử chút thịt, ngươi còn tưởng ta ăn chay phải không? Tập hợp, mọi người tới đây, qua đây. Sao vậy?
0: Sao vậy? Chiều nay không học sao? Có chuyện gì?
1: Trước đây ta đã nói, đọc dạng cuốn sách không bằng đi bộ dạng dặm. Hôm nay thời tiết rất đẹp, ta đã bàn bạc với Diêu nữ phó, xin phép Thái hậu đương nương, quyết định chiều nay sẽ không bắt các con đọc sách không nữa. Chút nữa chúng ta sẽ xuất phát tới Hoàng Lăng bái lễ lăng viên của Minh Đức Mã Hoàng hậu nương nương.
0: Hay quá, hay quá,
1: hay quá. Được ra ngoài rồi, thích quá đi. Không phải chơi, là đi bái lễ lăng viên của Hoàng hậu nương nương. Học theo lão nhân gian người, phong phạm để giỏi giang văn thơ, chăm rèn tài đức. Có điều là đi lễ bái, chúng ta phải giản dị trang trọng một chút. Trên tay không được đeo vòng, trên chân không được đi giày lụa, trên đường đi càng không được cười đùa ầm ĩ. Đã nghe rõ cả chưa?
2: Nghe rõ rồi ạ.
1: Được, mọi người chuẩn bị một chút, thay giày đi, chúng ta xuất phát thôi.
3: Được,
0: được.
3: Mau thôi, đi thôi. Vui quá
0: thôi.
1: Nè, A Diệm, sao tỷ không đi?
0: Ta không khỏe, không muốn đi.
1: Nhưng nói cho cùng, cũng là tới lăng viên Mã Hoàng hậu bái lễ. Nếu tỷ không đi, không chừng có kẻ dị nghị, nói Trung Sơn Dương phủ bất kính, đại loại vậy đó. Công chúa, nếu người muốn đi, ta lấy giày đai cho người.
0: Không cần, thứ đó vừa thô vừa xấu, ta không đi đâu.
1: Nhưng mà
0: gần đây gan ngươi càng lúc càng lớn đó, cứ đối khẩu với ta suốt. Đi thôi.
4: Ta nói chứ, muội đừng có hẹp hòi như vậy nữa được không? Lần trước ta tiện mồm nói vậy thôi, sao muội lại coi là thật vậy? Ta uống nhiều canh gà của muội như vậy, sao có thể là kẻ không lương tâm như vậy được chứ? A Quyên à, muội đừng không quan tâm đến ta mà, nói một câu đi. Chỗ lần trước ta bị muội đánh là bắt đầu đau rồi nè.
1: Quách tướng quân, sư tỷ không ở trong xe này, sớm đã chuyển qua cùng với bọn A Tú rồi.
4: Ban muội muội à, ta biết rồi.
1: Cười chết ta mất, mặt đỏ rồi kìa.
5: Nguyện hiếu với đất của hoàng hậu, dám tiến dám lùi, uyển chuyển biết lễ nghĩa, tu thân tập tính, cần cù học tập.
6: Nguyện hiếu với đất của hoàng hậu, dám tiến dám lùi, uyển chuyển biết lễ nghĩa, tu thân tập tính, cần cù học tập.
1: Được rồi, giờ mọi người có một giờ đồng hồ hoạt động tự do. Sau một giờ này tập hợp nha, sau đó hồi cung.
0: Đi thôi.
3: Đi thôi.
1: Chậm chậm thôi.
0: Con biết rồi.
1: Công chúa sao vậy? Giày công chúa sao bị thủng rồi?
0: Ta cũng không biết. Đi thôi.
1: Đi nhanh thôi. Được rồi, được rồi. Xuống xe, tất cả xuống xe.
0: Tại sao lại xuống ở đây chứ?
1: Không đi nữa sao?
0: Phải đó.
1: Xảy ra chuyện gì vậy? Từ đây đến nội học đường còn 3 dặm. Mọi người ngồi xe ngựa lâu như vậy, cũng nên xuống vận động một chút. Bắt đầu từ bây giờ, ta bắt đầu tính giờ. Thấy người tổ nào đến nội học đường trước, ta sẽ thưởng cho tổ đó mỗi người một con hạt. Còn nữa, sau đó còn có cơ hội xuất cung cùng ta, mọi người nói có được không?
0: Được. Chắc chắn ta sẽ về dứt.
1: Ai nói thế, ta chạy cũng rất nhanh nha. Nhớ kỹ, không phải lúc nào cũng có thể có người thắng, mà phải là tất cả các tổ cùng tới mới tính là thắng. Mọi người phải giúp đỡ lẫn nhau, đốc thúc nhau, nhớ nha. Không được đi xe ngựa, không được phép lén ngồi kiệu.
0: Không sai, ai mà dám ăn gian là đối phó với Mã Hoàng hậu đại bất kính đó.
1: Chuẩn bị xong chưa? Xuất phát. Công chúa,
0: nhanh lên, nhanh lên.
3: đợi tôi với.
0: Chạy đi, nhanh lên.
3: Nhanh lên. Nhanh lên, nhanh lên. Nhanh đi.
0: Nhanh một chút đi.
3: Chúng ta phải thắng thôi.
0: Sắp rớt làng sao rồi kìa.
3: Để ta kéo muội. Nhanh đi.
0: Nhanh đi, nhanh đi.
3: Ta kéo muội nè.
5: Trong cung lâu rồi không náo nhiệt như vậy. Ban Thục này thật đúng là biết dày dò.
1: Vẫn là nương nương có mắt nhận ra người tài. Sau khi Ban Thục đến nội học đường, không khí ở đó thật sự rất mới mẻ. Hôm kia cháu gái của nô tỳ còn nói với nô tỳ phải ít mặc những trang phục hoa lệ, học cách cần kiệm trì gia, tiết kiệm tiền, để cho những khu vực xa xôi, những tướng sĩ chiến đấu ở đó có y phục mùa đông. Lúc đó nô tỳ đúng thật là xúc động một trận.
5: Cháu gái ngươi thật sự nói như vậy?
1: Cái này sao dám dối lừa thái hậu.
5: Xem ra đúng thật là bị cô ta chỉnh đốn rồi.
3: Nhanh đi.
0: Nhanh lên.
3: Chúng ta phải thắng thôi. Cố lên.
0: Cố lên.
1: Công chúa, người bỏ thêm chút sức nữa đi. Nếu không chúng ta thật sự bị rớt lại đó.
0: Người cho rằng ta không muốn nhanh sao? Cái đôi giày rách này đau chết đi được.
1: Vừa nãy người nên đi đôi giày đai đế giày kia.
0: Người không nhìn ra sao? Ban Thục kia chính là có ý chỉnh ta đó.
1: Chỉ có các ngươi bị rớt lại. Nhanh lên, nếu không tối nay bị phạt chiếp 3.000 chữ.
0: Ê, anh Tương.
1: Công chúa, người ở phía sau từ từ nha, ta đi trước.
0: Đến người cũng phản bội ta hay sao?
1: Không phải là phản bội đâu, chỉ là công chúa. Người không chép sách, các nữ phó đó cũng không làm gì được người. Nhưng mà ta thì... Xin lỗi công chúa nha.
0: Á nè, á Huệ. Được lắm Ban Thục kia. Lưu Diễm, phải kiên trì, không được thua Ban Thục.
4: Bác Khương công chúa.
0: Vậy thiếu phó.
4: Người sao vậy?
0: Ban Thục cô ta, Ban Thục cô ta có ý ức hiếp ta. Sư phó. Chúng tôi đánh trước.
1: Được rồi, được rồi.
0: Tôi đánh trước xem.
1: Được rồi, được rồi. Ơ, A Huệ, không nhìn thấy Lưu Diễm. Lưu Diễm đâu?
0: Chân của công chúa bị đau, không thể đi được, một mình bị rớt lại phía sau rồi.
3: Mệt quá.
0: Mệt thiệt á. Ngài xem, chân của tôi chảy máu hết rồi nè. Ban Thục cô ta cố ý ức hiếp ta. Cô ta rõ ràng là ở bên ngoài gây thù với người ta, nhưng nhất quyết như quan cho ta. Ta không thừa nhận, cô ta liền tìm cách báo thù ta. Vậy thiếu phó, ngài nói trên đời này sao lại có người phụ nữ xấu xa như vậy chứ? Ta phải nói với Dương huynh của ta. Dương huynh không quan tâm, ta sẽ nói với cha ta. Cha ta thương ta nhất, sau khi cha biết, nhất định sẽ xả giận thay ta.
3: Lưu Diễm. Lưu Diễm. Lưu Diễm.
0: Có thấy không, cô ta lại đến đây giả vờ giả dịch nữa.
3: Lưu Diễm.
1: Lưu Diễm, sao rồi? Ta nghe Huệ nói cho cô ngươi bị đau.
0: Không cần cô quan tâm.
1: Cô có biết tốt xấu gì không hả? Ta có lòng tốt đến xem mà.
4: Đủ rồi.
0: Đủ rồi.
4: Cô phải sai lầm lớn như vậy, cô không biết, lại còn định giáo huấn công chúa nữa.
1: Tỷ phu,
4: đừng gọi ta như vậy. Thân là một phó giả của học đường, cô hành sự xui xuất như vậy. Học sinh một mình bị rất là phía sau như vậy, cô thì chạy đi mất. Trách nhiệm của cô đâu? Đạo đức thầy giáo của cô đâu? Bác Khương công chúa tên là học sinh của cô, nhưng cũng là viên ngọc quý của Trung Sơn Dương. Cô khinh mạng quá như vậy, thật là đáng xấu hổ.
1: Vậy anh, mấy hôm trước Quỳnh nói không giáo huấn ta, Quỳnh nói lời không giữ lời.
4: Công là công, tư là tư. Ta đường đường là thiếu phó học đường, lẽ nào không đủ tư cách giáo huấn một người chạy chẳng như cô sao? Mau xin lời bác Khương công chúa đi. Cúi đầu.
0: Vẫn là về thiếu phó hiểu lễ nghĩa.
1: Ta sẽ không. Người có thể làm gì ta?
4: Người không cúi đầu cũng phải cúi. Mau cúi đầu đi. Nếu không nghe lời, ta sẽ nói với cô của người. Bác Khương công chúa, người đã hài lòng chưa?
0: Vậy thiếu phó chịu xả giận giúp ta, A Diễm vô cùng cảm kích. Chỉ có điều,

0: ta đã cúi đầu rồi, nhưng lại không phải là cam tâm tình nguyện.
1: Nếu công chúa vẫn chưa hài lòng, ở đây có chút năng lượng, cho lại thiệt thuốc mê của công chúa đi.
0: Đó là bổng lộc một tháng của ta. Ban Thục à, không ngờ ngươi cũng có lúc nhếch nhác như vậy. Để mặc vệ thiếu phó, bản công chúa sẽ bỏ qua cho ngươi.

0: Bùi đừng giận, vừa để ta.
1: Vậy anh, người đối với ta tốt chính là dạ văn ta, điểm nguyệt của ta. Tầm ý này của huynh giở lên nó dành cho người khác, bạn thuộc ta không nhận nổi đâu.
0: Huynh nghe ta giải thích đã.
2: Sao vậy? Có phải vết thương cậu ở chân lại tái phát không?
3: Sư phó, có đau không? Vậy thiếu phó cũng thật là, sao huynh ấy có thể giúp Lưu Diễm ức hiếp người chứ? Huynh ấy ra tay nặng như vậy, muội đúng là nhìn nhầm người rồi.
1: Huynh ấy không những ức hiếp ta, lại còn lấy hết tiền của ta nữa. Bổng lộc của mấy tháng trước đều đã thuê người đưa cho Trung Thúc rồi. Bây giờ thì tốt rồi, bảo ta lấy gì mua dòng bội phát lương chứ?
3: Như vậy đi, như vậy bây giờ ban phủ vẫn có thu nhập khác chứ. Ban đại nhân lúc đời kinh cũng để lại một chút tiền.
1: Đại ca là đại ca, ta là ta. Bây giờ ta là nữ chủ nhân của ban gia, đương nhiên ta phải phát lương cho thuộc hạ rồi. Lúc sáng ra khỏi cửa đã nói với bọn họ, tối nhất định họ đợi ta về phủ mới ngủ, thật là phiền phức.
3: Hay là muội cho người mượn ít tiền trước nha.
1: Không được, làm gì có chuyện sư phụ mượn tiền của đồ đệ chứ. Đều trách cái tên vậy anh đáng chết tiệt kia, ta đi phá vệ gia cướp tiền về.
3: Sư phó, người đang đùa có đúng không?
1: Người thấy sao, ta còn chưa làm gì đã bị điểm nguyệt. Đi phá vệ gia, hắn ta không chặt đứt chân ta sao? Ta bị thương thành như vậy rồi, không còn tâm tư quay về nội học đường nữa. Thế này đi, ngươi về trước nha. Ngươi nói với Diêu nữ phó một câu, bảo là ta về nhà trước rồi, bảo cô ấy dặn mọi người hôm nay nghỉ sớm đi.
3: Ừ, được. Sư phó, ta thấy người cũng không giống là sắp đi về nhà. Rốt cuộc người muốn đi đâu vậy?
1: Còn có thể đi đâu nữa? Đi tìm tiền.
3: Vậy ta cùng đi với. Sư phó, người xem, bây giờ tay của người cũng không tiện, mang theo ta chính là mang theo một trợ thủ rồi.
1: Được thôi. À, đại ca, Mạc Đông Mạc đại gia nói với tôi, các anh ở đây có thứ chơi rất hay.
4: Ờ, vào đi.
3: Sư phó, ở đây cũng không giống nhà trọ, người sẽ không mang ta vào đánh bài bạc chứ?
1: Cô trước kia đã từng dạy ta, bàn gia chúng ta có tổ quấn, không được đánh bạc. Làm sao ta có thể không có phẩm cách như vậy chứ? Đi thôi.
4: Cắn đi, cắn nó đi.
0: Đúng rồi, cắn đi.
4: Mạnh lên.
0: Cắn đi. Đúng rồi, cắn đi.
4: Đúng rồi, đã đâu. Đúng rồi.
0: Đúng rồi.
3: Chọi gà. Sư phó, chọi gà cũng tính là đánh bạc sao? Hơn nữa đây là nơi triều đình hạ lệnh nghiêm cấm mà.
1: Chúng ta không phải đặt tiền, chúng ta chỉ quan sát. Không sai, trên giao quấn của tổ tiên có nói là không được đánh bạc, nhưng mà không nói, không dùng kỹ thuật cá cược của bản thân giúp người khác kiếm tiền.
3: Sư phó, vậy ý của người là?
1: Đừng hỏi đông hỏi tây nữa, đợi lát xem. Nè, đừng cược con này, chọn con kia đi.
4: Tại sao chứ? Con này trông mạnh mẽ như vậy mà, còn to hơn con kia nữa.
1: Nghe ta nói là không sai đâu, gà chọi không dựa vào lớn nhỏ, phải nhìn thần thái, mau cược đi. Nè, không thì thế này đi, nếu như thua thì cứ tính ta một nửa, nếu thắng thì đưa ta hai phần.
4: Cái gì chứ? Người chắc chắn con số 4 này có thể thắng sao?
1: Đương nhiên rồi.
4: Đa tạ nha, ta cược thiên tử số 4. Đạt con đi, đạt con đi.
3: Cắn nó.
4: Cắn nó.
0: Đúng rồi, cắn đi.
3: Cắn nó.
0: Đúng rồi, cắn đi.
3: Cắn đi.
4: Cắn nó đi.
0: Đúng rồi, cắn đi. Cắn đi.
3: Cắn nó. Màu cắn
0: mạnh
3: đi.
0: Mạnh vào. Mạnh vào.
3: Cắn nó.
0: Đúng rồi, cắn đi.
3: Cắn, cắn.
0: Mạnh vào.
3: Cắn.
4: Cắn đi, cắn đi.
3: Cắn đi.
4: Cắn nó.
0: Mạnh vào.
3: Cắn đi.
0: Đúng rồi, cắn đi. Cắn.
4: Cắn nó.
3: Cứ như vậy cắn đi. Cắn nó đi.
0: Đúng rồi, cắn đi. Cắn đi.
4: Đúng rồi, thắng đi. Thắng rồi,
3: thắng rồi.
4: Thiên tử số 4 của ta. Được lắm, lợi hại lắm.
1: Thấy chưa hả? Đây chính là dùng đầu kiếm tiền.
3: Sư phụ à, sao người cái gì cũng biết hết vậy?
1: Đó là tất nhiên rồi. Sư phụ con năm đó chính là bạo chúa của Thảo Nguyên.
4: Bạo chúa Thảo Nguyên à, thưa cô nương?

0: không liên quan đến muội.
1: Không sai, muội mỗi lần buộc ta, nỗi nhớ của ta với muội và tình cảm ngưỡng mộ giống như là nước sông vậy, bay lên cao, giờ đã thành lũ tràn lan rồi.
0: Cho nên ngươi mới đem cáo thị của ta dán hết kinh thành này có phải không? Ta là Giang Dương Đại Đạo hay là sát nhân cùng ma Đặng Đại Tướng Quân? Mời ngươi quay về xé tất cả cáo thị đó đi, nếu không cứ gặp ngươi ta sẽ buộc lại đó.
1: Tức giận rồi sao? Được, tức giận thì cứ đánh ca ca đi, ca ca này da dày không sợ đâu, đánh đây nè. Mụi bị thương hả? Sao vậy? Bị thương đâu vậy? Có đau không? Ta thổi cho mụi.
0: Đau hay không, không cần ngươi lo. Nhìn thấy chưa hả? Nam nhân này, bất kể là đại tướng quân hay là một nam thanh niên, chỉ cần nói nhảm thì sẽ không có lời nào nghiêm túc cả.
1: Mụi mụi sao có thể nói ta như vậy được? Ca ca lo lắng cho mụi mà.
0: Dừng lại đi, tiểu nữ tử lo cho không nổi. Hôm nay ta bị thương, không tính toán với ngươi. Chúng ta tìm đường đi.
1: Mụi mụi muốn đi đâu?
0: Ngươi đừng có ngăn cản ta, nếu không ta mà kêu lên, đường đường là đại tướng quân chạy đến nơi chợ gà bị triều đình cấm để đánh bạc.
1: Mụi kêu đi, ta sợ quá, ta sợ quá đi à. Ơi mụi mụi à, dù gì mụi cũng đến đây rồi, chi bằng chúng ta cùng hợp mưu giúp ta có được không hả?
0: Chỉ sợ ngươi có tâm mà không có gan thôi. Muốn làm đồng mệnh quyên ương hả? Được thôi, A Lăng, ngày mai lên lớp hãy đem những chuyện hôm nay nghe thấy kể cho Khâu nữ phó nghe.
1: Mụi biết cô ấy sao?
0: Không những biết mà còn biết có thù nữa. Phu thê hai người, không có việc gì mà đều thích nhận người khác làm mụi mụi. Thật là hợp đôi mà.
1: Mụi mụi, mụi mụi à, ta chỉ là bị ép buộc thôi, ta bị cưỡng bức mà. Thỏa thuận thân xác, ta là của cô ấy, tâm hồn cho mụi nha. Ta đùa thôi. Nếu như mụi thật sự để ý chuyện này, ta đảm bảo tuyệt đối không nói linh tinh.
0: Thật chứ?
1: Thật mà. Ta quay về lập tức kêu người xé hết bức họa đó xuống. Người khác hỏi ta, ta nói là tìm mụi báo ơn, tuyệt đối không gây phiền phức cho mụi đâu. Ta thề với trời, tuyệt đối là thật. Thật ra lần trước lúc uống rượu, ta nói rõ với mụi rồi mà. Ta tìm mụi là bởi vì, chính là vì Nguyệt Cẩm thôi. Ơi, con người này hơi dội vàng, sẽ làm chuyện sai trái, mụi nói phải không? Nếu mụi thật sự cảm thấy, nếu như ta không có tư cách thượng thẩu với mụi, mụi cứ coi như ta là đại ca của mụi đi. À không đúng, một nửa đại ca. Ta thật ta muốn cùng với mụi làm bạn mà. Có chuyện hay không, tán chuyện uống rượu, chậu gà gì gì đó.
0: Gà chọi quả châu.
2: Để.
0: Loại tiết trảo kim quân này, nhãn phong này, ân vũ này,
1: mụi thật là biết nhiều đó nha. Mụi mụi, dù gì cũng đến rồi, hay là vào trong cược đi, thắng thì cho mụi một nửa. Hả? Ý.
3: Cắn đi.
4: Đúng rồi,
3: cắn đi.
4: Mạnh vô,
3: mạnh lên đi.
1: Cắn nó đi.
4: Cắn đi, mạnh vô.
3: Cắn đi.
5: Cắn đi.
1: Cắn đi.
4: Đúng rồi, cắn đi.
1: Cắn.
5: Cắn đi mà.
4: Cắn đi.
5: Cắn
4: đi.
1: Cắn nó đi.
5: Cắn nó đi.
1: Cắn nó.
4: Cắn đi.
1: Cắn.
4: Cắn rồi, cắn đi. Cắn đi.
5: Cắn. Dài dãn lắm.
4: Dài dãn lắm. Cắn đi.
1: Mai mà nhà có mụi đó, đúng là mụi có mắt mà. Kim tướng quân của chúng ta thắng liền ba trận rồi. Người nhà môn tới rồi.
4: Đem hết những người chỉ lên chọi gà đi, bắt là hết đi. Chạy đi, chạy lên, chạy đi. Bao lưng.
1: Chạy bao lưng, chạy bao lưng đi. Hả? Hả? Gà của ta còn chưa mang đi nữa.
0: Đi nữa.
1: Không được đâu, con gà đó của ta rất quan trọng.
4: Chạy đi, chạy lên.
1: Hai người đến cổng trước mặt đợi ta đi. Bao lưng, đi bao lưng đi. Đi đi.
0: Nè.
1: Ê. Đến đây, đến đây.
0: Ngươi là đại tướng quân, sao sợ mấy người nha môn đó chứ?
1: Ê, ta có thể không cần thể diện, nhưng cũng phải để cho mùi mùi làm thái hậu của ta chút thể diện chứ, có đúng không? Cô ấy có đại ca như ta như vậy cũng không phải là dễ dàng. Ê.
0: Có lúc cũng thật không hiểu trong đầu ngươi nghĩ gì. Chỉ có con kim tướng quân, nó quý thì quý, chứ mà sao có thể đáng giá hơn đại tướng quân như người được chứ? Người đã sợ nha môn như vậy sao còn quay lại?
1: Ê, con gà này là một người bạn cực kỳ quan trọng của ta, giao cho ta, tất nhiên đáng giá hơn thể diện của đại tướng quân ta rồi.
4: Ờ, tiểu mỹ nhân.
6: Tiểu mỹ nhân, mau tiếp khách đi. Từ từ thôi.
4: Được rồi.
0: À, công tử, người đến rồi.
6: Công tử vào đi.
0: Đây chỉ là nơi hay ho hả?
1: Sao ta có thể đưa mọi người đến
6: đây đâu? Đến
1: như vậy được. Chúng ta đi hậu viện đi.
6: Nè, tiếp khách cho cẩn thận đó nha.
5: À, sư phụ à.
0: Được rồi, đi thôi.
1: Này nhìn xem, bông hoa đó kìa.
6: Đúng đó, chàng xem.
0: Wow. Thiếp đút cho người.

0: Ơi mỹ nhân hôn cái nào?
1: Đại tướng quân đến rồi hả? A Nguyệt, đại tướng quân đến rồi, mau xuống đi. Đại tướng quân, lần này ngài lại thắng nữa rồi.
2: Đặng Lan đến rồi.
1: A Nguyệt qua đây mau lên.
2: Là cô ta sao? Đẹp quá
1: à. Mau mau hầu hạ tướng quân đây nha.
2: Nè, đầu chàng sao vậy? Rối hết cả rồi. Đây chẳng phải là muội muội lần trước sao? Đại tướng quân tìm khách, cuối cùng cũng tìm ra cô rồi.
0: Ê, đừng nói linh tinh nữa. À thưa cô nương, là muội muội của ta mới nhận. Ta đối với cô ấy cũng giống như nàng đối với cái người gì mà khổ tác ấy. Nói chuyện nghiêm túc đi, đừng thúc đâu rồi.
2: Đang ở trong phòng đánh đàn.
0: Đi thôi, ta dẫn hai người vào trong xem chủ nhân thật sự của con gà này.
2: Đi.
0: Trần Thu. Là con nè. Chính là con đây. Thúc thúc ngồi đi, từ từ thôi. Trần Thu, nói cho Thúc một tin vui. Hôm nay kim tướng quân của Thúc thắng liền 3 trận đó. Thấy thế nào hả?
3: Thật sao? Nó có bị thương không vậy?
0: Ê, Thúc đừng vội mà. Không sao đâu, chỉ rơi vài sợi lông thôi mà. Không tin chú hỏi anh thử đi. Hôm nay anh thử tận mắt nhìn thấy con gà này hùng dũng thế nào. Lấy một chọi ba.
2: Đúng. Trần Thúc à, con gà chọi quả châu này từ đâu mà có vậy? Con đến Trung Nguyên trước giờ chưa thấy.
3: Đây là lần trước có một thương gia nghe xong cuộc phá trận của ta đã tặng cho ta. Đứa trẻ quan đúng là không tồi mà.
0: Được rồi, hôm nay đã thắng 50 lượng vàng. Thúc 8 con 2 nha. Tiền thì con đưa An Nguyệt rồi. Sau đó sẽ có người đưa Thúc đi đắp thuốc. Con nghe nói Thúc uống thuốc không đúng giờ, có đúng không? Nếu Thúc còn không uống thuốc đúng giờ nữa, con sẽ không được kim tướng quân đi chậu nữa đâu. Thúc có biết chưa?
3: Uống đúng giờ.
0: Đã lớn như vậy rồi còn để người già nhắc nhở có ngại không hả? Con nói cho Thúc nghe, chuyện hôm nay lớn rồi, người của nhà mong đến đó.
2: Đại tướng quân, Trần Thúc vừa rồi có phải là...
0: Ông ấy bị bệnh, không sống được bao lâu nữa. Cả đời trong thanh lâu, không có gì để lại. Ta giúp ông ấy chọi gà kiếm chút tiền thôi.
1: Người có nhiều tiền mà, sao không trực tiếp cho ông ấy đi? Lại còn chia 8-2 với ông ấy nữa.
0: Ê?
2: Người lo cho lòng tự tôn của Trần Thúc. Mới làm như vậy
0: đúng
2: không?
0: Vậy là mụ hiểu ta nhất. Ai, Trần Thúc, tôi chỉ là người chơi đàn, nhưng mà lòng tự tôn cũng không khác gì so với vậy anh đâu. Ta nói cho mụ nghe, những thứ người khác cho, ông ấy đều không lấy đâu.
2: Nhưng mà ngươi đối với Trần Thúc suy nghĩ chu đáo như vậy cũng không tồi
0: đó.
2: Đâu
0: đó, vì giúp ông ấy kiếm chút tiền, chuyện gì ta không làm chứ. Ai, cũng vì ở trong thanh lâu không ai có thể chọi gà, mới phiền đến bổng tướng quân đích thân ra trận. Đúng rồi mụi mụi, hôm nay đã chạy cả một ngày rồi, vai ta đau quá, mụi bóp giúp ta đi có được không vậy? Mau lên bóp giùm đi. Mạnh chút nữa.
2: Đừng hét nữa, ngoan nào, có bệnh phải chữa liền chứ.
0: Mụi mụi mụi sát người thân. Ca ca.
1: Đại tướng quân, người không sao chứ?
0: Bình thường cô ấy cũng như vậy, ngươi sao?
2: Đặng Lan, chàng cũng có ngày hôm nay sao? Chẳng chết chàng nói, chỉ có thể cung phụng A Thư cô nương.
0: Này thì hiểu cái gì? Ta đang đích thoải mái đây. Mau đưa bọn họ đi thay y phục đi.
2: Mời đi bên này. Cô đừng trách Lan huynh, Đặng Lan huynh ấy thật sự là người tốt. Ngoài lúc bình thường mồm mép dẻo ra, lại có chút phong lưu, những thứ khác chẳng có gì sai sót cả. Huynh ấy coi những người như chúng tôi là bạn là một vinh dự đó. Mấy năm nhân làm được như vậy. Theo tôi thấy, huynh ấy coi trọng muội muội như vậy, chi bằng cô cùng huynh ấy đi. Ta đảm bảo cô sẽ không khổ đâu. A Nguyệt tỷ, ta biết tâm tỷ rất tốt, cũng biết Đặng chất là người vui vẻ, không toan tính. Nhưng mà ta tuyệt đối không thể làm thân với người khác.
4: Ta đoán được, nhưng mà thiên kim dễ đạt, mà có tình lang thì khó. Có lúc làm phụ nữ như chúng ta, đừng yêu cầu nhiều quá.
2: Không đúng, làm người không thể chỉ vì một chút khó khăn trước mắt mà bỏ đi nguyên tắc của bản thân. Ta sớm đã nghĩ thông rồi, sau này gả ta đi, ta tốt nhất phải tìm một người một lòng một dạ với ta, giống như cha ta vậy. Cả đời chỉ có một mình mẹ thôi. Đặng Chất này làm bạn tốt thì được, nhưng mà hắn lo nhiều quá, tề đại phi ngẫu. Chúng ta vẫn là tài nữ đệ nhất kinh thành.
4: Đúng rồi, nói ra cũng buồn cười. Lúc trước huynh ấy ngày ngày chạy đến chỗ tôi uống rượu, nói là đầu óc mụ mị rồi, sao cứ thấy Khấu cô nương khóc là đồng ý cưới cô ấy. Tôi thấy Khấu cô nương đức hạnh như vậy, xem ra sau này huynh ấy chịu được.
2: Tỷ lo lắng cho hắn như vậy, không lẽ không ghen sao?
4: Tôi là ai chứ, làm gì có tư cách để ghen. Hơn nữa, đừng thấy tôi bình thường một câu hai câu Đặng Lan, thật ra ngoài huynh ấy, những tháng ngày quan đường cũng không hay cùng với huynh ấy đâu. Tâm của huynh ấy thật ra đều đặt hết lên nguyệt cầm cô nương. Nhưng mà thật đáng tiếc. À đúng rồi, vài ngày trước lúc huynh ấy qua chỗ tôi ngủ, trong mơ còn gọi tên nguyệt cầm cô nương.
2: Thật sao? Tuy hắn suốt ngày nói linh tinh, nhưng mà hắn cũng thật đáng thương.

0: ចារិកជុំវិញសូមគោរពអស់លោកលោកស្រីនិងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនៃកាសែតនិងវិទ្យុទូរទស្សន៍អង្យ៉ាងនេះពេលនេះរួមមានអង្យ៉ាងប្រកាសប្រើក្រុងផែនការនៃជំរុញវិនិយោគជិត1.5លានប៉ុនដុំជំរុញលឿនតាមការវិនិយោគលើផ្លូវលឿនហាទៀងរាជ្យាបាក់លាវ មន្ត្រីជំនឿនិងសាសនាខេត្តអង្យ៉ាងធ្វើការជាមួយឃុំទីតុងអំពីការងារគ្រប់គ្រងជំនឿនិងសាសនានាំមកទស្សនកិច្ចថ្មីសម្រាប់មុខរបរផលិតស្ករត្នោតប្រពៃណីរបស់ជនរួមជាតិខ្មែរឃុំតាំងហ៊ុយនាំមកសេវាសុខាភិបាលកាន់តែជិតស្និទ្ធជាមួយប្រជាជន នៅទីបញ្ចប់មានជួននទីសិល្បៈលំដាប់តនីសូមជួនអធិនីពុស្ដាទស្សនកិច្ចនេះប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីព្រឹត្តិការណ៍ទីដប់ប្រាំពីរខែឧសភានៅសាលាស៊ុនស៊ីណាត្រលហ្គាឡឺរីហ្វូកួតតំបន់ពិសេសភូកួតខេត្តអង្យ៉ាងបានរៀបចំយ៉ាងអលរិតសន្និសីទប្រកាសប្រើក្រុងផែនការនឹងជំរុញវិនិយោគខេត្តអង្យ៉ាងឆ្នាំ2006ក្រោមប្រធានបទអង្យ៉ាងលំហថ្មីទស្សនវិស័យថ្មីជោគជ័យថ្មីឯកជនរួមមានលោកងឿងតាំងយងអតីតសមាជិកការិយាល័យនយ Hồng Anh, Ateta Samachuk Karyalayobai, Ateta Prochamka Kenetleka Machum Park, Lô Phạm Gia Túc, Samachuk Karyalayobai, Upanayok Rappmantrai Prochamka, Lô Nguyễn Thanh Nghị, Samachuk Karyalayobai, Lê Kha Machum Park, Prothien Kanakamatika Konyobai, Nâng Yutte Samachum, Nasrai Võ Thị Anh Xuân, Lê Kha Machum Park, Anu Prothien, Sathiranarot, Song Kum Nijom Việt Nam. Khang phía kỳ khát án giáng, vô tâm miên thân đặc nông rùm miến, Lô Hồ Văn Mừng, sơ mạch trước kênh nạc mạc thị ca mà chung bác, án ưu lê khá kênh nạc mạc thị ca bác khát, bác thiên kênh nạc mạc thị ca bác chi chôn khát án giáng. Lô Nguyễn Thanh Nhàng, án ưu lê khá bác chăm ca bác khát, bác thiên kông bực xa bác chi chôn khát án giáng. Đất đây Trần Thị Thanh Hương, án ưu lê khá kênh nạc mạc thị ca bác khát, bác thiên kênh nạc mạc thị ca rãn xây mê tập phương Việt Nam khát án giáng.
1: Thay bác sân đề sách Lô Hồ Văn Mừng สมาชิกคณะกรรมาธิการประชุมปะอนุเลขาคณะกรรมาธิการปะไข่ประธานคณะกรรมาธิการประชุมคณะอังยังบ้านสงกุฎงุนทาการประกาศปลายกรงแผนการสำหรับอมลงชั่นปีปอนมาเผยมวยปีปอนสามสับเนื่องจากโควิดไซด์ดอชั่นปีปอนหาสับเมื่อสระสำคัญอย่างคลังบางจำหอลมหออภิวัตทำไมบรรทออปีการรวมบรรจุคาดอังยังนึ่งกิ่งยัง ខេត្តមានកលដៅខ្លាយជាមជ្ឈមណ្ឌលសេដ្ឋកិច្ចនិងកម្លាំងជំរុញថ្មីសម្រាប់តំបន់ភិនិរដីដោយផ្ដោតលើការអភិវឌ្ឍបៃតងទំនើបនិងចីរភាពពឹងផ្អែកលើវិសេសសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិវានុវត្តបតិវត្តិកម្មឌីជីថលនិងសេដ្ឋកិច្ចសមុទ្រលោកហូវ៉ាងបឹងបញ្ជាក់ថាខេត្តអាងយ៉ាងចាត់ទុកថាជោគជ័យរបស់ជីវភាពគឺជោគជ័យរបស់ខេត្ត ប្រសិទ្ធភាពរបស់វិទ្យុគិនគឺជាកម្លាំងជំរុញកំណើនក្នុងមូលដ្ឋានខេត្តសន្យានិងរួមដំណើរនិងបង្កើតលក្ខខណ្ឌអំណោយផលបំផុតសម្រាប់វិទ្យុគិនទាំងបែបបទរដ្ឋបាលដីធ្លីការដោះស្រាយទីតាំងកម្លាំងពលកម្មទាំងធានាសុវត្ថិភាពជាដាច់ខាតដើម្បីបង្កើតបរិយាកាសវិទ្យុបើកចំហតម្លាភាពនិងស្មារតីភាព ក្នុងសន្និសីទនេះខេត្តអាងយ៉ាងបានប្រកាសប្រើសេចក្តីសម្រេចគោលការណ៍ពីតិយោគសម្រាប់គម្រោងការចំនួន29ដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតចាប់តាំងពីថ្ងៃទី1ខែកក្កដាឆ្នាំ2023មកទល់ពេលនេះដោយមានទុនចុះបញ្ជីសរុបជាង162,000,000ដុំក្នុងនោះមានគម្រោងការចំនួន10បម្រើអាពេកដែលត្រូវបានអនុម័តពីមុន និងគម្រោងចំនួន15ផ្សេងទៀតត្រូវបានប្រកុលសេចក្តីសម្រេចអនុញ្ញាតគោលការណ៍ពីតិយោគនៅក្នុងសន្និសីទនេះដែរដោយមានទុនចិត្ត 67,000 លានដុំ chiếm ngôi khnien nốt đáy cân nẹ cam mặt thị cá bởi chí chân khát áng giáng có bàn cho hát tờ lệch khát lệch kênh xa hạ bảo tập bạc cá chân tử xác chiếm mỗi đầy câu chấm nôn buôn nâng bảo cố án nụ xa rà nạ xa hạ bảo tập bạc cá sao chiều vị tí dốc đó vị tí dốc cân chân tử xác chấm nôn mà phải buôn đào miên tôn cho bằng chí đồng bông chít ngôi cá đỏ xe nhà pram liên poan liên đồng xâm rắp sắc xa xa chiếu, stông mặt tết nâng, ạc nụ vọt cầm rộng cá được khăn ông phí xây, chứ ạ tì phiếp rồi bọc hẹn. Nâng khăn ông ổ cản ích khát áng giáng có bàn bóng cát kênh nạc cầm mạc cá, chụm nuôi bị địa dục khát, đảm bấy chui đọc xa rai bánh hà lũng bác, xòm rạp chi vọp hiếp, nâng bị địa dục kính khăn ông đâm nạc cá ạc nụ vọt cầm rộng cá. Prom tiền lực so sai ở chi bộ cam chăn ấm đã ban trung chậm này đó cả áp phí vật chất kinh song công không một đợt than phong đại.
0: Tôi sẽ cho những người mới chia tay mệt rầy. Lộc Ngô công thức anh được protein cân nặng mà thì cả protein chuẩn khát ăn giáng miễn phí thuốc cá chỉ mua cân nặng cướp cơm cầm rồng cá mì thuận đừng ăn cọp hiệp bực xá đâm bay thuốc bị chậm ăn hiệp bờ miến pan cá anh được vớt cầm rồng cá trà cho sầm khăn

0: ហើយអាកាសធាតុក្តៅហួតហែងអូបន្លាយនិងមានខ្យល់ខ្លាំងតិចនោះធ្វើឲ្យភ្លើងឆេះទីលដាលយ៉ាងលឿននេះទៅហេតុនឹងពលទៅហេតុទាំងអស់បានបែងចែកជាច្រើនក្រុមនិងទៅដៅយ៉ាងបត់បែនដោយប្រើម៉ាស៊ីនបូមទឹកមធ្យោបាយប្រដ្ឋភ្លើងចល័តរួមផ្សំនឹងវិធីសាស្ត្រដែលមាននៅនឹងដៃដបតាល់ដូចជាការកាប់ឆ្កាបង្កើតផ្លូវប្រព័ន្ធភ្លើង ដោយធានាបានទៅសុវត្ថិភាពជាដាច់ខាតទាំងអាយុជីវិតនិងមនុស្សទ្រព្យសម្បត្តិការជួនតុងគាន់លើកទឹកចិត្តបានតនពេលពីលីនេះបានរួមចំណែកទៅក្នុងការជំរុញលើកទឹកចិត្តដល់នីតិហេតុទៅពលទាហានទាំងអស់ឲ្យបន្តពង្រីកសមត្ថភាពទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ត្រៀមខ្លួនទទួលនិងបំពេញបានល្អនៅរាល់ភារកិច្ចដែលអង្គភាពប្រគល់ជូន
1: ទស្សនកិច្ចប្រចាំជាតិទីមិត្រីមន្ត្រីជនជាតិនិងសាសនាខេត្តអាំងយ៉ាងធ្វើការជាមួយគណៈកម្មាធិការប្រជាជនឃុំទីតុងដើម្បីក្តាប់ស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនិងដោះស្រាយការលំបាកក្នុងការងារគ្រប់គ្រងរដ្ឋអំពីជំនឿនិងសាសនានៅមូលដ្ឋានទីតុងជាតំបន់មានជនរួមជាខ្មែររស់នៅច្រើននិងសាសនាចម្រុះ ចាប់តាំងពីខែកក្កដាឆ្នាំ2027រហូតមកដល់ពេលនេះស្ថានភាពជំនឿនិងសាសនានៅលើភូមិសាស្ត្រមានស្ថិរភាពអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានតែងតែយកចិត្តទុកដាក់និងបង្កលក្ខណៈដើម្បីមូលដ្ឋានសាសនានានាធ្វើសកម្មភាពត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់និងរួមចំណែកពង្រឹងសាមគ្គីភាពជនជាតិនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំ ថ្នាក់ដឹកនាំឃុំទីតុងក៏បានស្នើឲ្យថ្នាក់ខេត្តបន្តបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញសម្រាប់កម្មាភិបាលទទួលបន្ទុកការងារជំនឿនិងសាសនាផងដែរថ្លែងមតិបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំលោកយ៉ាន់លំអនុប្រធានមន្ត្រីជនជាតិនិងសាសនាខេត្តអាំងយ៉ាងបានវិតម្លៃខ្ពស់ចំពោះការរួមចំណែកយ៉ាងសកម្មរបស់មូលដ្ឋានក្នុងការងារគ្រប់គ្រងរដ្ឋអំពីជំនឿនិងសាសនា ហើយក៏ស្នើឲ្យឃុំទីតុងបន្តក្តាប់សន្តិភាពក្នុងភូមិសាស្ត្រជំរុញខ្លាំងច្បាប់ជំនឿនិងសាសនាដោយអ្នកមុខអ្នកការនិងប្រជាជនឲ្យអនុវត្តសកម្មភាពត្រឹមត្រូវតាមបទបញ្ញត្តិទស្សនកិច្ចនិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីតកន្លងតើថ្មីថ្មីនេះក្រុមការងារនៃកសែតនិងវិសុទ្ធទូរទស្សន៍អញ្ញាងដឹកនាំដោយលោកលេវងជឿងនាយកកសែតនិងវិសុទ្ធទូរទស្សន៍អញ្ញាងមានកិច្ចប្រជុំជាមួយមជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មចម្រុះដើម្បីពិសេស
0: ban plap do, mate yo ball umpi gang is a haka. Stan up hip, sakama paper mean, kosna, no lo pumasa, no knopek along. Tam rajan lo die, gang is a haka to do banata pochu picture minty ground, room jam like knockab subside to peep the bok of pukok, nung, bomb rout doll, pitakate the yo by the bokmulatan, brok of loy, prasat up hip. Machopmando seba gum, two tay tambon beat pukok. Bạn chọn bọn chị ông cấp hiệp mối không chậm nằm ông cấp hiệp đại bản nhà bờ miến nâng ạt thập bọn xã hạ ca tràn trình kê bằng ốc một căn cắt xe được bị sụt tổ tu an giang rôm chậm này không gặp đòn bờ miến chụp lại cá nâng tâm rong tư mặt tệ xa thị ra nát bàn toàn bế nơi không đọc nạc ca xóm khăn xóm khăn đặc biệt lực công bố bờ xã tập hiệp ca kì bờ miến ខុសណានៅក្នុងពេលខាងមុខនេះអង្គភាពទាំងពីរក៏បានឯកភាពគ្នាបន្តបង្កើនកិច្ចសហការទៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរផ្ដល់ព័ត៌មានព្រមទាំងជំរុញការតបស្វាក្នុងការបកកម្មវិធីព័ត៌មានអត្ថបទដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យបានទាន់ពេលនៅស្ថានភាពអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមទេសចរណ៍និងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជននៅក្នុងភូមិភាគនៅក្នុងស្ថានភាពថ្មីទស្សនកិច្ចនឹងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រី ក្នុងដំណាក់កាលកសាងជនបាត់ថ្មីតំបន់ស្រុកស្រែនានាគួរឲ្យចង់រស់មិនត្រឹមតែជាកន្លែងមានសុភមភាពស្រឡះបេតុងជ្រះស្អាតនោះទេគឺជាកន្លែងដែលប្រជាជនស្ងប់ចិត្តរស់នៅធ្វើមានបាននិងឈ្មោះទៅកាន់អនាគតភ្លឺថ្លានៅឃុំតៃភូស្បថ្ងៃនេះគឺជាមូលដ្ឋានមួយដែលយើងខ្ញុំឃើញយ៉ាងច្បាស់អំពីប្រកាសទាំងនោះធ្លាប់ជាតំបន់ដាំតែស្រូវដោយជួបការលំបាកច្រើនយ៉ាងតៃភូស្បថ្ងៃបំពេកលើខ្លួននៅសម្រាប់ថ្មី ផ្លូវថ្នល់ធ្លាប់តែភូក្រំនិរដូវវស្សាផ្សែងធូលីនិរដូវប្រាំងឥឡូវបានចំនួនដោយផ្លូវបុផាឆាត់ឆាយផ្ទះសំបែងស្អាតបាតជីវភាពបានរីកចម្រើនក្នុងឆ្នាំ2085កសិករឃុំតៃភូបានបង្វែរផ្ទៃដី286ហិកតាឆ្លងមកដាំបន្លែនិងរោយការសាប៊ូនហិកតាមកដាំឈើហូបផ្លែមានតម្លៃសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់ទម្រង់ជាច្រើននាំមកប្រសិទ្ធភាពជាក់ស្ដែង
2: Mấy năm nay thì làm lúa thì cái giá lúa nó bấp bênh quá.
0: Còn màn chân năm ní đâm lại sợ mình đừng nổ. Khát bong có tràn tớp khi mà bóng quái đầy bì bọn mạt cả đây một đám rực xây dục ở tùm biển. Đám đồng bốn có lũng bạc lặng đai ở bì quả chênh. Sắp tháng ấy có miền tùm biển lũ chỉ rùi rùi. Hà xong không tha tới tháng ngày cáo ấy. Bởi tổng rung rồi bọc nhóm bà rì chùm ráo nâng tổ tù bàn cà chùa ông bật thóm bì ả nhà thô mù lật thàn ả tập dựng khi nhóm ngọc chất là tài cảm chuyện.
1: Xâm lăng mơ tổng rung trên trăm khu môn thòm chít ở bà bòn Lâm Hồng Thiện nơi phương Phú Thuận ai khơn chẳng chí bá nơi ca smart chất hiên kích hiên thơ rồi bọc cá sĩ co tăng bì khu môn bình mạng xâm bọc đầm bốn một đo sập ngáy bòn Hồng Thiện bùng riêng vôn bàn chiên bì rồi thúng nâng tật môn bàn tiệp xa tiếng đòi tầm lại cấp bước chiếc bì xe phá lực tập hòa bàn tựa tùa vì nhì bàn nập bát ô cốp cài bay.
3: Nói tới mô hình này thì em thấy nó cũng rất là tiềm năng.
0: Trong bước tùm đồng ní khi em khởi thà vì miền sạc đà nộp bồn vì bước nơi ở phố mập hiệp kháng lệch mình sẽ miền kê chân châm hãy khi em có miền mô tận nạp hiệp đài bê tự khám mồm rộp bọc nhóm bán tổ tù squat chưa bật tập hòa ô khô và cài bay.
1: Xâm lập tổng đồng tình ní ban áp hiệp bọt chế đẹp hiếp tuần này tì rộng đồng nà rộp bọt ảnh nhà thông một lạc thánh chia cắt ta xin ôl cất tay khăn ông chân nằm gần lóng bệnh bỏ lại lờ về xài chiêng đọc rạm km bàn sát đá tăng bình nụ bàn rùm chồng nay thì nìa bỏ phục tức sọc sọc bàm ra ca phần tờ cắm bàn bỏ sát tập hiệp nơi khăn ông chân nằm gần lóng bị bỏ phục xong kẹp mùa bình dạy cắm miên sạp biên phá lời chân nập bót chiêng đang xái bàn chỗ chốn lờ cầm bố miên đôi chia spin hy vọng buôn đôi một hai muối spin khương ngọc đọc rạm muối spin phú tuyến pi đôi sọc thay vị ca sang xong ớt mùi bia bàm pi bó nền đồng spin tăng ní ban chui bờ chì chốn thua đầm nào ban nghỉ xuống nên chui các dịp họ rồi bằng mùa lật thán bỏ chồng hiên ban chung hai thèm tiệt tuần tâm nâng đông áp hiệp vót phần tật cắm khung tây phú miên chồng rôn ca cầm lại tầm rồng rạch thập bán tam tư tổng nớp lớp cầm bước cùng nộp hiếp bằng ra cá cúp xóm nâng thân ní rồi bọc sẵn cúm nâng chi bọc hiếp rồi nợ rồi bọc bờ chì chốn phong đài
4: từ một nông thôn nó trở thành một cái nơi bán đô thị.
0: Tăng pi tầm bon sọc sài bán làng chỉ bẹ cần đà tì cồng à miền này thà lời thó thôi trả chó bán đồ lùn con sót tờ riến bán ghi xrùl xa còn lại lên công sản của miền cả sẽ có chết sao chiêu vì chỉ xa tùm nợp đọc bay bóng rời cả phật tạc cầm hai cầm mà bị bán có tổ tù rí đòi cây đi đi rẽ tiện ọc bị chật đầy
5: thì xã Tây Phú tập trung vào là ba trụ cột chính
0: không Tây Phú ban phát động ở sổ sổ đông chỉ sổ ở trong bay miền đồ chì rõ thấp ba xa thì là tùm lớp và tất cả chỉ đẹp hiếp, chỉ đẹp hiếp lúc đời ở đất đoàn. Ông bị chỉ đẹp hiếp nâng sẽ tới kịch chứa khiếm bàn rôm đồng nái chỉ mưu cả sĩ cò. Còn ông cả bằng bà thị trên là xâm phố án đồng nàm đám đô, sát chân châm, án ổ phố át và trái cả vị trí của bộ. Nâng sẽ hạ ca chỉ mưu cổng hồn đi ní, chỉ đẹp cầm đi ní, nằm bách thị nịch bà chênh chung cả sĩ cò ở bàn sẽ đẹp hiếp.
1: Bây giờ bọn khung Tây Phú, mình trông tay cầm bông phạp đồ xâm rạp bằng nội tế. Nơi chi chùm hiến bằng chiếc thá, chi đồng bọn sọc sài của ôi trọng ruốc, chi cần lành đai bộ chi chôn sẵn ngọc chật rùn nấu, thua miến, nâng chụp bộ tạc ả nạ cốt, lưu thả lá chuyên tiệt. Tôi sẽ kênh nâng bài dì mệt chết tế mệt rây. Một rộp bọn thua sọc thanót nơi khung bình an sọc kiên lương, khát kiên giang chắc. Bây giờ bọn cư khung kiên lương khát an giang, miên tăng vừa dù nam một hơi. Nâng đo bà phục chùm nô sẽ đập hiếp chôn chôn rung chì khmai đa rôn nà tì nì. Bên bọc đo phùm bà trại khôn kiên lương khát an giáng chia bà phục đám nây mục rụp bó plus có thân hợp bà bây ní thơ oi mà nụ cực nìa chạp bà rôm giang khlắng chăm phút xâm rạp bù rán nâng phiếp sọc sán nây đâm bọn nì. Mục rụp bó plus có thân hợp miên nà tì nì o chia chân tù sạp vót chân chùm nón nây sạch thế rô hốt mọc đo bà chạp bọn. Đồng bây từ tùa bàn và thổ thịt đám xâm rắp thua Scott Nout, bu dường mũi, trời tạm đàn bây bì lìa chênh cá đòi bồng bồ dách chỉ riêng rọt ngáy, đồng bây riêp chom kiếp chuột tực. Đồng nào ca plus Scott Nout tiêm tia ca ọt mất, bánh tóc bì bồ mô tức ọt mùi lớt. Khang ông lông bê mùi phay buồn móng, tức thân nó trời tay rộng ngót chì Scott, bò mạnh đồ chân nó tế, viên nâng bà chì chù. Pu dương mũi thơ lọt đất, đắc tè thùng mùi nở lớ, hơi chắc tực thnót chốn, rụm ngọt tực thnót pro hai buồn móng, tớp ai khai chìa sọ bàn.
6: Vì mau thì hiện thời chứ còn chèm côn chèm châu đó thùng là ở lâu ở ấy, thùng ở ấy, nên của xa ở ấy, đốc rung cờ nó ở ấy. Mà là châu, châu nối châu ngõ ấy bên ở ấy. Bộ dư ra nè các bác, nè dư mình thơ là ở thơ ba đó dư là bứt mấy ở thơ ba, chèm chèm côn châu của xa ba. Bộ dư thơ mình ba, thơ mấy thơ. Ất cả Ất lưới cho na bàn kể, chẳng bàn ấy, chẳng tình ấy, Ất miền ấy, nó ăn nước tàu khổ rớt khóc.
1: Đôi bàn đường thá, Scott North bàn luộc tam rực đời cáo, kết tam chân nằm chân kết tế, cư chấp bị khai tổ la chân nằm bún, rồi hốt đôi khai mê xa chân nằm cỏi. Chưa mặt chúng, tức thân nằm bàn 4 đòi bàn 1 lít, tập rộng ngọt trên chia Scott bàn 1 kg. Rì ai rực đời phliếng, tức thân nằm đọc lít, tập ai rộng ngọt trên chia Scott bàn 1 kg. Kê dục tực thân áo, ta rộng ngọt nông kê thông muối. Khánh rùi dạp bị buôn tờ bà móng, đòi bê tực khắp, tớp kê dục tờ cô lần chì sko, rùi khởi chắc chô nông thùng thúng. Rước muối chì rọt chô thông tốt, miên tầm ngôn 10kg. Nhạc bà lịch sko thân áo chì rớn, bàn rộng ngọt tực thân áo, rồi hốt đào viê khắp lọ, rùi khởi chắc chô tờ nông búm, miên riêng xì lắng. Đại miên tầm ngôn xôn chất 21kg, hơi rung viê khăn ông sạc thân hốt ngút xâm rạp luộc. Đồng bài thị nị thà sẽ có thân hốt miên rùi chìa chẳng ánh, trở tay rung ngọt tực thân hốt phliếm phliếm, bàn tọp bì bà mùl phòl. Bà sân ba tục cho lỡ bì buồn móng, tực thân hốt nâng bài chìa chú. Đại tầm đại ơi bà rứ, xâm bọc đàm của ký, bùa bếl, đồng bài thua ơi tực thân hốt miên rùi chìa cổ ụp chùi. Bàn tay bà nâng bình đạt ai tực thân áo miên rùi chết lùi viên. Nơi bê rùm ngọt tực thân áo, ông đặt phớn trao tay cực rôn đòi bồng bồi dách, cầm đầu chỉ đàn bê nâng khói, hơi ca rùm ngọt dũ, nâng thơ ai sko miên bó thân áo cờ mờ. Bộ phết mùi tiết cư sko phèn, đai bờ xâm rạp tay bờ bác nông cửu xá, rùi thơ chi âm nói, bộ phết ní trao ca cầm lăng bồ lực cam chán, nông ca rùm ngọt, nâng phật tập hồi, phơ bán, tịch chiêng. Bạn tỏ bị bê rộng ngót, chắc sko ní cho tờ khăn ông biệt đấy, bật chết, hai tục vì cho bà hai bị xăm sắp tờ xa sắp ngày. Nơi bê đè tự thân hợp đứng, tờ chia đồng rứng, nút cư chia sko phèn. Bà phê sko ní miên rùi chia bà em xa rá, hai mân phá bò tạm bê về lìa tê. Nét đè miên bọt bì sốt, gron tè pluộc tự thân hợp, ai cầm nọt bàn bà rì mán chia sko. Cũng nập hiếp nây ca rộng ngọt sko mùi lớt, cứ ả sài lợi bọt bì sót rô bọt nẹt cho rộng ngọt. Khi nông bê rộng ngọt, chăm bách trời cố, nâng đuốc bụt bút trên chìa bánh tốt bánh tọp. Bánh tốt bì rộng ngọt tực lần khắp, bọt nó tam tầm đời ca đè chọn bán, kết thúc trời bàn dột trên bì chọn rán. Hơi cô chìa bánh tốt bánh tốp, rô hốt đo sko, bài chìa bó lương phử.
6: Tất cả đã sai chốt bởi mùi đấy. Bà nà bây buồn phúng như bây à buồn phúng bây phúng đậm phúng đã sai cô bây mũi đấy đạch kê cả lâu khăn bây mũi à lâu bây mũi đấy ngày xưa dừng đạ bật dừng vô chỗ nó vô chỗ sáng đó đang hợp ở hợp lít đi hợp tạm phúng mầm phúng bây lít bây lít à tạm lít khó mơ đấy tạm lít khó mơ đấy dừng ạc ạc ạc cứ tài ăn hợp à hướng lít lít đấy chả báo chạy năng khó ấy
1: bà chạy bọn ní. Đám thân áo mình trâm tay là bày bánh, đau xa từ thân áo mình đồ chịt bánh, đai bà xâm rạp thuốc sko bằng nó tế. Bên tay vì có là bày bánh, xâm rạp phá tập hoa chịt ra tiết đồ chía. Sra thân áo, tức thân áo, tay thân áo, chá hùi thân áo, a cầu thân áo, đâm nập thân áo, công nu sực thân áo. Bạn ưu bà thóm đâm bày áp hì vót, tớ chia phá tập hoa ổ cột. Bồm chì mùi nu, chôn rùm chịt máy trở tay lửa cổng búa. Cả dụ đấng ông bí ca thay ra xa một lực bò bởi ní, rùm chùm nét đôi ca thay ra xa bò bà thò chuyên chiết. Cho bà bà, nâng mà chạc ca bùng riêng bàn đàn tiệp xá, chia bì xách cư tam bà bòm sập xách xung cung. Nơi khăn ông khung kiên lướng, khăn nạp bê đài rùm bò sập bà cam bởi ní kì kì đoàn tiết, công bông bắt bàn tích mặt đón. Cư rùm bò phát xót nốt, nơi tay bàn tàu áp hì vót ọt chụp chố. Đôi bà đòi nơi rùm bò tụ tụ tiên trình trầm chỉ vết chuông bà chì bà rọt phóng, nâng rùm chùm nách đo ca thay đại xá, nâng chùm đơn ca lơ cùng bước vô bà thò bà bà ní, khăn nông xa máy tầm nợp phóng.
7: Tôi sẽ chân nâng bà dì mệt chết tìm mệt rây. Ca thay tòm sau cập hiếp bà chì chún, tăng tay chì bà kè xin lôn mũi, đai bạc nâng rốt, ban cầm nót khăn nông đồng nà ca đạch nóm, nâng cực rôn bà tài chiệt.

0: trâm tại bình chốt trâm còn được dọc bài bản nội tế cô ca tại nút ban nơi cầm phong thuê ao chết đánh tam rồi giác cam mập hiệp bập bọc cốt nơi một lần thà ni mùi ni muối chưa bị xét sắm đai lên một sàn nhà nghề ruộng cua nâng đặc biệt thành lập hiệp lụm bạc không phải bắt project sa căn tay cha giang chập rồi hát ca tại tom sau cặp hiệp xà cúng chưa bị xét cư mình được cha căn tay miền hiệp chậm bạch pi ca bật nút cam mập thi pi nết pi cua dọc bòn nâng chưa bao giờ ngựa ắt cất thấy ban nơi cầm phong ban khum tầng hỏi anh vót giang tù lùm tù lý rùm chùm nay xâm rạch cổ đáu dốc bộ trì chốn chìa mạch chạm đớn nông ca nghi thay tòm sau cập hiếp nâng lơ cầm bước của nộp hiếp chìa bập hiếp rùn nơi rộp bộ trì chốn
1: bạc tay tay cầm nọt thả mà nốt chìa cổ đáu phóng nâng chìa cầm lăng cho lạc gọt lấy cả áp vi vọt phóng đôi chân hai ca nghi thay tòm sau cập hiếp trì chốn mân trăm tay chìa phí đề kịch rộp bộ vị say sô khá phí bạp bản nốt tế bàn tay chỉ cả tổ tư khổ trời đúng rồi bóp bóp bóp nội dụ bài tăng mô tiết phòng vì mặt trợ mận đồ tâm lực thàn cô nội dụ bài trị trán bàn đạp trình đang bày trên nền thả bởi trị chân cổ rút ai tổ tư bàn xây bà cắm số cập kha phí bàn mô lực thàn chỉ bị xét cư mục xây nhà đàm miền sản phẩm hiệp đồng bác mô lực chát nâng nẹ nghị trời bổng quốc không xa hạ cùng các bất bàn bằng hai ở khởi thả sớp chí mũi cả áp hi vọt xây tích kịch xong cùng đảm đại ca thay toàn sổ cập hiệp rồi bỏ bởi trị chốn càng tách không về tầm mũi không lúc miên trong ngữ âm bì phần này chiếc bánh hà từ từ đã chữ át thấp bộ tòa đòi xa mặt tập hiệp nước cùng hợp hiệp chiếc bập hiệp đột này đào ca dột đang chữ bác âm bì trong lịch ní cứ nẹ ca mà thì cả bác nâng ai nhà thông lợi thàn không tăng hối ban mặt chạc ca xâm rộp xâm rộ chỉ mũi ông cập hiệp mần tí bên phần này Sài Gòn kiên giáng riếp trong ca mà bị thi bình đất bị cơ hội bỏ nâng chiếc bà đã ăn cực thay chung và chỉ cho được không tăng hối đang bay nòm cho xe bà cắm sọ khá bị bà cắn tại chất sát chế bùi và chỉ chung nên mình trăm tay chiếc sạc cắm mà phía miền ăn thật đầy mà lúc thoa chưa trở nụ tế bàn tay có chi phó tăng cho bà loa xong rạp sạc cắm mà phía bộ bà bác nâng ai nhạt thông lực thàn trong bố chi bà phía nâng sọ gặp phía bộ bà chỉ chung tiệt phòng tam bây giờ cam áp bị thị tiền này ban rôm chậm nãy lấy cầm bút con lập hiệp chỉ bập hiệp đột nở nâng bông rừng tầm nông thực chất robot project chuẩn trong bộ bát nâng rồi ai nhà thô một lần tháng có bàn này nòm đòi bom ổn ở project bộ rồi cứ chỉ cua sạc lại cỏ rứ các bài cỏ nâng cua sạc xây tiến có bàn này person tạm biệt cho người khác này cố tay một bậc chậm mình đưa số cặp hiệp khống đam bay bên đất này lý cử tri ca cho là robot ai nhặt thôn một than ở khung tầng hối đau miền cây sa hạ ca bị thả lơ đòi bồi chi chốn nơi tầm bọn đại sở gia nơi tí ní cứ lọ na xâm phạm ở bồi chi chốn
2: mẹ em năm nay
3: mà đây robot nhôm cho năm ní miền ayu chất sắp bầm mùi cho năm hơi đôi sa ai nhặt thôn một than nâng sa mạc cung ca sĩ co khung tập đăng pi cam mau bị thi pin đất nét sắp ra sạch thua anh nhà thông lực thán có ban điệp trong các mô vị thi bình đất nét sắp ra sạch hóa đồng bày ôi bóng ôn và chỉ chún miền ảo cáp ban bình đất nâng chưa bao chùm ngữ toàn bền
1: các mạng vị thi bình đất vì cổ dụ bỏ đồng chưa bao nay ất kết thầy bàn điệp trong lãng đào miền ca chỗ trốn vì công cụ bệnh được bị chập được chùm nín ban nô mộc nơi ảo cáp tổ tốt ban xây bạc cảm xúc khá phí bà biên cổ nập hiếp chôn bởi trị chôn giảng tràn chỉ bị xét cư cổ xa đà miên sản nập hiếp lùm bà bởi trị chôn mân trăm tài bàn bình ịt bình nô tê bàn tài thèm tiếng tổ tuôn bàn ca bị cổ hiệu bó phát đo thân nằm ẩn cực thấy nâng nai nôm ẩm bì đồ bịp thái toám sâu cập hiếp ca bị phân ếch nâng nâng chìa bập hiếp rụt đời bà chạm thang ngay tiệt phòng xóm rắp bởi trị chôn trị tràn nơi tâm bọn chân bọn ca tổ tuôn bàn xê bà sốc khá phí bà ai kết tế nơi tại miền cả lâm bạc chỉ bị xét cư chụp ngư phần này đài đồng tư miền ốc và có nâng chụp ngư phụ đôi chân hỏi ca tiếp chấm ca mạng vị thị bình định nâng xì bà ất kết thay nâng một lực hàn đọc tòa bài bình ní mấn trăm tay chui bởi chi chân xong xong bàn ca chậm lại bằng nội tế nơi tiền chui kê trộn khởi nơi chi môn nơi chụp ngư cổ thân á chia ba bàn toàn bề nâng chi biên phòng vì bà thông thân thông tiết phòng khả nạn nốt ca bình định bàn bằng hành ở khánh thả bởi chí chôn trị trán nơi miền ca thuê bỏ hết mân tuân chúc chất tục đạm tạm tới trong phút ca bình định phần này tới tạm ca cầm lót nôm ao trục khởi chụp cư chụp chạy đôi chân hai cả, nôm chốc

chun bong ôn ở vị trí bộ loạt nằm ở thang hai đội chiến hãy trong bốc cửa sạch bài cỏ bài cỏ nâng nhạc đài ghi từ đồng cú hai nhà thố có bàn này đoàn đó là phần biệt quan ở xã hạ cả bàn chất đất đảm bấy bóng cá đẹp khả nạc xâm rạp cả thay toàn sức cập hiệp xã hạ công được không không vì một thứ hai từ một thứ hai ở gần tay là ở xã lại tam bây giờ ca xâm rộp xâm rộp viên ảnh nhà thô một tháng ông ca mô hạ chấn ông cập hiệp sức khả phí bán ca nghĩ thay toàn sức cập hiệp xã hạ công có bàn ảnh đồ vọt giang xâm rộp khí chạy đại nâng trong một xã nhà nếu có chi phó tăng xâm rộp ca ảnh đồ vọt miễn bất sự tập hiệp nơi tất sản ác dốc bởi chi chân chi mà chết mình đốn không cô rời chiều bái sốc khốp mà là phiếp xong cùng tôn tình một nốt không bỏ rời bọn đài là bởi tế chít càng tại áp hiếp quán làm ra các âm phí của nợ phiếp sốc cập hiếp đồ đời càng tại cấp bố các thí nít sốc cập hiếp xâm rạp bởi chi chân càng tại miền phiếp xong khẩm các mạng vị thi bị nít bị cổ nâng chia ba chung ngữ ẩn kinh thay màn ràm tài chui bởi chi chân rồi khớn chia ba chung ngữ bản toàn bởi bản nội tế bản tái có bàn trùm trầm này cắt bẩn thòi bẩn bẩn tốc thay sốc khá phí bà lời công bố cáp nhận rồi lực ông bị ca nghị bóng ca chung ngữ tăng bình nốt cây đồng ổ cùng hợp hiệp chỉ và hiệp đồ đời khăn ông bà chí chấn tiệp hỏng

lúc này nín bây giờ mất chết tiếng mệt rầy các mô vị thiếp sai nơi cả xét nâng bởi xuất từ tụi an giang nơi bình ní xô mệt cho ta đồng này xôm thay cầm nó cún lúc này nín bây giờ mất để bán dục cho tục đắc tâm đàn các mô vị thiếp ở bác dương khả nhông xôm châm rịp liền.

0: Xin kính chào quý vị, chào các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, hơn 30 năm qua, vượt qua nhiều thử thách, Việt Nam đã thành công trong thu hút đầu tư nước ngoài FDI. FDI đã có những đóng góp to lớn vào phát triển kinh tế xã hội và trở thành một bộ phận quan trọng của nền kinh tế Việt Nam. Trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế thế giới và thương mại đầu tư quốc tế có xu hướng giảm, thì yếu tố tự cường và tính tự chủ của nền kinh tế sẽ quyết định sự thắng bại của mỗi quốc gia. Vừa thu hút FDI để phát triển kinh tế xã hội đất nước, vừa xây dựng nền kinh tế tự cường. Đây là nhiệm vụ kép được bàn luận xuyên suốt ấn phẩm FDI, nhiệm vụ kép trong bối cảnh mới.
1: FDI, nhiệm vụ kép trong bối cảnh mới, nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật đề cập đến một lĩnh vực kinh tế là FDI, một trong những lĩnh vực trụ cột của nền kinh tế hiện nay, cần được đi sâu nghiên cứu làm rõ. Tác giả đã chỉ ra được quá trình đổi mới tư duy về FDI, thành công và tồn tại đến nay. Các giải pháp khuyến nghị phù hợp, tập trung cho một mục tiêu xây dựng nền kinh tế tự cường. Ngoài các vấn đề cụ thể cần khắc phục, cuốn sách chỉ ra cần tập trung xử lý gấp 4 đòi hỏi. Nguồn nhân lực chất lượng cao ở tất cả các cấp, vừa hồng, vừa chuyên. Phát triển nhanh công nghiệp hỗ trợ với sự tham gia tích cực của thành phần kinh tế tư nhân. Tập trung vào thu hút, nắm và tiếp nhận được công nghệ cao từ nguồn vốn FDI, hướng tới sử dụng thành thạo phát triển trở thành công nghệ của Việt Nam. Sàng lọc đối tác và sàng lọc dự án, đảm bảo an ninh kinh tế và quốc phòng. Cuốn sách có 3 điểm nổi trội. Thứ nhất là tính khoa học. Phương pháp nghiên cứu đã đi từ thực tiễn với các phương pháp tổng hợp phân tích thống kê, so sánh, sử dụng các bảng biểu, đồ thị, phân tích toán học.

0: để có các đánh giá chính xác về các nội dung cần nêu. Thứ hai là tính thực tiễn. Các dữ liệu, số liệu, tình hình, kết quả, tồn tại của FDI đều là các con số thực. Và thực trạng FDI từ những ngày đầu tiên Việt Nam mở cửa thu hút và sử dụng FDI đến nay. Thứ ba là tính thiết thực. Cuốn sách bám sát các nhu cầu thực tế của nền kinh tế Việt Nam đối với nguồn vốn FDI trong suốt giai đoạn vừa qua. Được xuất bản vào năm 2021, tác giả sử dụng cụm từ nhiệm vụ kép xác định nhiệm vụ kép của FDI ở mọi giai đoạn là vừa thu hút FDI để phát triển kinh tế Việt Nam, vừa xây dựng được nền kinh tế tự cường của Việt Nam.
1: FDI, nhiệm vụ kép trong bối cảnh mới là cuốn sách công phu và tâm huyết của tác giả tiến sĩ Phan Hữu Thắng. Ông vừa là một nhà quản lý, vừa là một chuyên gia có đam mê về lĩnh vực FDI.
0: Tiến sĩ Phan Hữu Thắng, nguyên Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, là một trong những chuyên gia hàng đầu về lĩnh vực đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI tại Việt Nam. Tên của ông được nhắc đến trong hầu hết các bài báo, tạp chí về lĩnh vực này. Ông từng xuất bản các cuốn sách FDI, đồng tiền hai mặt, tạo ra tiếng vang lớn trong giới nghiên cứu kinh tế, đầu tư kinh doanh, tham gia hội đồng biên soạn báo cáo đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 2021. Và mới đây nhất là cuốn sách FDI, nhiệm vụ kép trong bối cảnh mới, cuốn sách đạt giải B, giải thưởng sách quốc gia năm 2022.
2: Thực ra khi viết cuốn sách này thì tôi cũng có nhiều tác động từ trong tâm thôi. Một tức là cái trách nhiệm và hai là cái đam mê. Tức là chúng tôi cũng đã trải qua những cái thời kỳ mà đất nước hết sức khó khăn. Những thế hệ cha ông đi chúng ta đi trước ấy, từ người cha, người chú, họ đã hy sinh cả cuộc đời mình cho cái thành công của cách mạng Việt Nam. Rồi những bạn bè đồng lứa của tôi, họ đi ra chiến trường và họ đã hy sinh thân mình. Thì tôi nghĩ là những người còn sống của chúng ta cũng phải sống làm sao, học tập làm việc như thế nào để đền đáp lại công ơn của những người đã hy sinh. Cái động lực mà thôi thúc đó ấy, giúp với lại cái đam mê của tôi đã cố gắng, tức là viết quyển sách đó để chỉ ra những cái được, những cái chưa được của cả cái quá trình đó. Và mong muốn rằng với các cái bài học kinh nghiệm vậy thì cũng đề xuất được các cái định hướng cho việc thu hút đầu tư nước ngoài của chúng ta. Là một trong những người được tham gia đầu tiên vào cái quá trình thu hút đầu tư nước ngoài của Việt Nam, tham gia vào quá trình là soạn thảo hệ thống luật pháp chính sách rồi quản lý dự án, thì bản thân tôi cũng đã tích lũy được các cái số liệu của từng giai đoạn khác nhau và theo các cái chỉ tiêu trên cái việc là tập hợp tài liệu rõ ràng cho một quyển sách thì nó phải đầy đủ phong phú hơn. Tôi thì không có cái biên tập viên mà tự mình phải làm tất cả các cái việc đó, và đồng thời là bên cạnh tôi có những cái đồng nghiệp chuyên gia kinh tế, chuyên gia khoa học công nghệ ấy, họ cũng luôn luôn ở bên cạnh tôi. Cũng từ nhiệm vụ kép xuất hiện vào những năm 2021, khi mà nền kinh tế chúng ta bị đối mặt với đại dịch Covid-19, thì chính phủ đã đưa ra nhiệm vụ kép phòng chống dịch tốt và đồng thời phát triển kinh tế hiệu quả. Mà cái sâu xa hơn của cuốn sách này về nhiệm vụ kép đối với đất nước đang phát triển như Việt Nam chúng ta, vừa thu hút đầu tư nước ngoài nhưng vừa phải xây dựng được nền kinh tế tự cường. Đó là cái mục tiêu mà tôi muốn hướng đến. Có một cái cuốn sách mà tổng hợp toàn diện từ cả cái quá trình đầu tiên cho đến cái thời điểm hiện nay ấy, với mọi góc độ ấy, từ cả kinh tế khoa học công nghệ và các cái thành phần của cái đầu tư nước ngoài, thì như các khu công nghiệp rồi lao động rồi xuất nhập khẩu, thì cuốn sách này tương đối là đầy đủ. Nhưng ở trong cái cuốn sách này của tôi thì nó không thiếu cái chữ khát vọng. Trong cuốn sách tôi trích dẫn lời của Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama khi gặp gỡ các bạn trẻ Việt Nam ấy. Thì ông đã nói rất rõ, người Việt Nam đã có những các cái yếu tố đủ cấu thành để mà thực hiện các cái ước mơ của mình. Và hiện nay con đường các bạn đang đi, tương lai của các bạn là thuộc các bạn. Thế hệ trẻ phải tập trung chú trọng hơn, thực hiện được các cái ước mơ và hoài bão của mình là thu hút đầu tư nước ngoài, nhưng mà xây dựng được nền kinh tế tự cường trên cơ sở có cái nền công nghệ cao của Việt Nam và thu hút được một phần là từ cái nguồn vốn này.
1: Đối với mỗi người viết sách, khi ấn phẩm của mình được giải B, giải thưởng sách quốc gia là một vinh dự rất lớn. Nhưng có lẽ khi bắt đầu thực hiện ấn phẩm, khi thu thập những trang tư liệu đầu tiên, mong muốn lớn nhất của tác giả vẫn là mang tới một cuốn sách có giá trị thực sự và hữu ích cho người đọc.
3: Trước hết thì phải khẳng định tác giả của cuốn sách là người gần như đã dành cả cái sự nghiệp của mình liên quan đến các cái vấn đề về thu hút, quản lý cái vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam chúng ta. Dựa trên những cái hàm lượng về khoa học cũng như là những cái đúc rút từ thực tiễn, và đặc biệt là đánh giá cái sự thay đổi trong cái bối cảnh trong nước cũng như quốc tế về các cái dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và những yếu tố tác động trong cái thời gian tới, thì tác giả đã đề xuất những cái kiến nghị thể hiện một cái tầm nhìn, một cái sự đánh giá, nhận định phù hợp với cái diễn biến của thực tiễn. Ấn tượng nhất trong cuốn sách này thì tôi cho rằng một chi tiết rất nhỏ với một hình ảnh người cháu của tác giả trong cái việc là tạo ra những bức họa. Tác giả sử dụng cái gọi là chọn bút để vẽ bức tranh đầu tư trực tiếp nước ngoài, tức là chúng ta thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài để tạo ra một cái bức tranh về đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam, chủ động chọn những nhà đầu tư theo cái định hướng với cái mong muốn của chúng ta. Và tôi tin rằng với cái việc chúng ta chủ động chọn như vậy thì chúng ta không chỉ tạo ra những bức họa đẹp trong cái bức tranh về đầu tư trực tiếp nước ngoài, mà còn cả những cái khả năng, những cái triển vọng về một cái bức tranh kinh tế xã hội chúng ta sẽ tốt hơn trong cái thời gian tới. Và tôi cũng đặc biệt ấn tượng về cái mục tiêu kép, đó là mâu thuẫn thì sẽ tạo động lực cho sự phát triển, nâng cao cái vai trò của vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, đồng thời với việc là chúng ta phải xây dựng một cái nền kinh tế độc lập, tự chủ, tự cường thì dường như là mâu thuẫn với nhau. Nhưng rõ ràng nếu chúng ta xử lý được cái mâu thuẫn này để giúp cho cái khu vực vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài khẳng định thành cái bộ phận rất là quan trọng và có mối quan hệ khăng khít với các cái bộ phận khác của nền kinh tế trong nước, và đó chính là cái động lực để chúng ta phát triển trong cái thời gian tới.
1: FDI, nhiệm vụ kép trong bối cảnh mới không chỉ là cuốn sách dành cho những người làm trong lĩnh vực đầu tư trực tiếp nước ngoài. Với sức khái quát và những ý kiến sắc sảo, những thống kê, lối viết khoa học nhưng đôi chỗ lại khéo léo xen văn phong nhẹ nhàng gần gũi với thực tế. Với những người làm công tác nghiên cứu và giảng dạy, cuốn sách có ý nghĩa vô cùng quan trọng.
4: Khi mà đọc cuốn sách này thì tôi thấy cái cách diễn đạt của cuốn sách rất là dung dị, và nó làm biến những cái vấn đề khoa học rất khó hiểu trở thành những cái vấn đề rất dễ hiểu. Một cái cách dẫn chuyện nó khác với cả những cái cuốn sách mà viết về kinh tế mà tôi đã từng tiếp cận. Đặc biệt là trong cuốn sách cũng có những case study rất là thú vị về đầu tư nước ngoài ở Việt Nam, thể hiện sự thành công, thể hiện sự thất bại trong các tình huống mà ra quyết định lựa chọn các nhà đầu tư như thế nào. Đối với các nhà hoạch định chính sách thì các tác phẩm này cũng cho chúng ta một cơ hội để nhìn lại xem những cái kết quả của các chính sách thu hút vốn đầu tư nước ngoài như thế nào. Đặc biệt là các nhà đầu tư nước ngoài có một cái cơ hội nhìn lại cái mục tiêu đầu tư của mình đã được chính phủ Việt Nam, người dân Việt Nam tiếp cận như thế nào. Và với các nhà doanh nghiệp mà muốn đầu tư vào Việt Nam trong thời gian tới thì sẽ cần phải làm gì. Thực ra cuốn sách này thì không chỉ là có ích cho các bạn sinh viên mà còn có ích đối với cả các giáo viên nữa. Khi mà giảng dạy các cái môn học về đầu tư nước ngoài, các môn học về phát triển kinh tế xã hội. Bởi vì đây là một cái cuốn sách viết bởi một người làm thực tế rất là nhiều năm, và với một cái cách viết rất là ruột gan, chỉ ra được là để thu hút được vốn đầu tư nước ngoài trong thời gian qua thì Việt Nam đã tạo ra được những dấu ấn gì, cũng đã phải trả những cái giá gì. Thì đấy là những cái bài học cực kỳ là có giá trị cho các giảng viên, và đặc biệt là đối với các bạn sinh viên thì các bạn sinh viên sẽ tìm ra được những cái ký ức về thế nào là đầu tư nước ngoài. Nhưng mà hiểu từ góc độ thực tế cũng có thể tiếp cận được là ra một cái quyết định đầu tư nước ngoài thì các nhà hoạch định chính sách đã phải quan tâm đến những vấn đề gì từ góc nhìn của thực tế, thâm nhập được vào với thực tiễn. Và nếu như cả giảng viên và sinh viên cùng sử dụng cái cuốn sách này trong các cái môn học giảng dạy thì chắc chắn là nó sẽ có giá trị đem lại cái tính thực tiễn rất là sống động cho cái việc dạy và học về đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.
1: Thưa quý vị, FDI, nhiệm vụ kép trong bối cảnh mới là ấn phẩm được dày công đầu tư xây dựng nội dung và cũng là ấn phẩm được chăm sóc kỹ lưỡng về hình thức trình bày, một ấn phẩm có thể nói là đẹp và sang. Đây cũng là một trong số ít cuốn sách kinh tế được trình bày song ngữ Việt-Anh. Chính những nỗ lực này đã giúp cho cuốn sách mở rộng phạm vi độc giả, là ấn phẩm được các nhà đầu tư nước ngoài trân trọng đón nhận.
5: Thật thú vị khi là một phần của đầu tư nước ngoài. Ý tôi là toàn bộ lịch sử của đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. Và thật hữu ích khi bạn phát hành một cuốn sách như thế này. Việc xuất bản một cuốn sách

0: với cả phiên bản tiếng Việt và tiếng Anh, tạo cảm giác thoải mái hơn cho cả khán giả Việt Nam và khán giả nước ngoài. Họ biết rằng đây không phải là cuốn sách dành riêng cho nhà đầu tư nước ngoài hay cuốn sách này được làm riêng cho các nhà hoạch định chính sách của Việt Nam hiện nay. Đây là cuốn sách dành cho mọi người. Thật dễ dàng khi ở trong một số trường hợp nhất định, bạn có thể thảo luận với đồng nghiệp hoặc bạn bè của mình, với các nhà hoạch định chính sách. Sau đó, bạn có thể cho họ xem từng trang sách, từng dòng một, hay vấn đề bạn muốn làm rõ với họ là gì. Việc tôi ngồi đây và biết rất nhiều về đầu tư nước ngoài cũng chẳng ích gì nếu tôi không thể giải thích cho một bên mới đến Việt Nam. Và tất nhiên, nếu chúng tôi có vấn đề cần làm rõ với các cơ quan chính phủ, thì qua cuốn sách này, tôi có thể cho họ thấy rằng đây là những vấn đề chúng tôi muốn làm rõ hơn. Và vì vậy, cuốn sách rất hữu ích. Nó cho nhà đầu tư nước ngoài mới đến Việt Nam cái nhìn mới. Trong hầu hết các trường hợp, tôi đồng ý với những gì tiến sĩ Thắng đã viết trong cuốn sách.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong cuốn sách này, hai chữ khát vọng được nhắc tới rất nhiều lần. Nếu như thiếu khát vọng, sẽ không có ai hoặc tổ chức nào đủ quyết tâm để vượt qua những thách thức nhằm đạt được mục tiêu đặt ra. Cuốn sách cũng thể hiện khát vọng của tác giả, mong muốn các thế hệ độc giả trẻ không ngừng bồi đắp khát vọng cống hiến để xây dựng đất nước có được một nền kinh tế tự cường. Trong đó, FDI là sự hợp tác bình đẳng, hiệu quả. Đến đây, chương trình Sách hay thay đổi cuộc đời xin phép được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

Chào Tom. Chào các xe hơi nhí. Có vẻ như các em có một ngày hoàn hảo để đi đến trường ha. Hãy cứ theo sau Tom. Đường ở chỗ này hẹp lắm, nhưng đừng lo lắng, nó sẽ mở rộng hơn ở góc đường. Cẩn thận đó mọi người. Wow, nhìn xem có bao nhiêu đá ở trên đường kìa. Bạn sẽ vượt qua chúng như thế nào đây Tom? Nhìn kìa, đó là Penny. Đúng đó Penny, có một trận đá lở và giờ con đường đã bị chặn. Ý hay lắm Penny, hãy gọi siêu xe tải. Tom và các xe hơi nhí cần bạn giúp siêu xe tải à? Họ đang trên đường trở về từ trường học và đá rơi chặn ngang con đường tới thành phố xe hơi.

Được rồi mọi người, siêu xe tải đã có mặt để giúp đỡ. Đừng lo lắng các xe hơi nhí. Một khi siêu xe tải dời những tảng đá này đi, các em sẽ có thể thấy siêu anh hùng của mình. Các xe hơi nhí, siêu xe tải có thể cần các em giúp. Mỗi em có thể giúp đẩy những tảng đá nhỏ hơn qua bên kia không?

Đó, con đường đã được dọn sạch. Làm tốt lắm mọi người. Đúng là sự giúp đỡ to lớn. Được rồi mọi người, đến lúc về nhà ở thành phố xe hơi rồi. Mong mọi người có một ngày vui vẻ. Cảm ơn Tom vì hôm nay đã đưa các xe hơi nhí đi học. Mặc dù có một vài lúc hơi gập ghềnh, nhưng mọi người đã có một khoảng thời gian tốt lành.

Cảm ơn siêu xe tải. Tạm biệt mọi người. Hẹn gặp lại lần sau. Xe tải biến hình car. Chào Gary, chuyện gì vậy? Ồ, bánh xe của bạn bị xẹp rồi. Giờ bạn tính làm gì đây? Ồ, còn nhiều việc phải làm hôm nay đó. Đừng lo nữa Gary. Chúng ta có thể nhờ xe tải biến hình car đến làm giúp bạn ngày hôm nay. Bạn ấy chắc chắn sẽ giúp được bạn. Tuyệt, để mình đi tìm car. Nè car, xe đổ rác Gary cần bạn giúp đỡ. Bạn sẽ đến chứ? Tuyệt, mình đi thôi nào.

Dĩ nhiên rồi, một chiếc xe đổ rác. Tới lúc biến hình rồi, Kha. Kha, biến hình nào?

Nhìn kìa Kha, xe đổ rác Gary đang chờ chúng ta đó. Kha tới để giúp bạn đây Gary. Tuyệt lắm, vậy bắt tay vào việc thôi. Hoàn hảo. Tới lúc dọn sạch rác và đổ vào trong thùng chứa rồi.

giỏi lắm Kha. Phải, tốt lắm, hoàn hảo. Chà, vậy là xong rồi. Bạn là cứu tinh của Gary đó. Cảm ơn bạn nhiều lắm Kha. Đến lúc quay về rồi. Tạm biệt Kha. Hẹn gặp lại. Tạm biệt Gary.

siêu xe tải. Chào Rocky, một ngày trọng đại phải không? Chắc bạn đang hào hứng lắm. Hình như mọi thứ đã sẵn sàng để cho bạn phóng lên rồi đó Rocky. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, phóng lên. Chúc chuyến bay an toàn. Wow.

Ý hay lắm, Tom. Bạn có thể quan sát rõ hơn chuyến du hành của Rocky bằng thứ này. Ồ không, đó là một hành tinh nhỏ. Coi chừng. Bạn vẫn ổn chứ, Rocky? Tom, Rocky đã bị va chạm. Làm ơn hãy gọi cho siêu xe tải.

Kha, Rocky cần bạn giúp. Bạn ấy bị kẹt ngoài vũ trụ.

chuẩn bị phóng lên nào. 3, 2, 1, phóng lên. Chờ nha Rocky, siêu xe tải đến giúp bạn đây. Làm sao bạn đưa Rocky về nhà được hả, siêu xe tải? Được rồi đây, giờ bạn đã sẵn sàng để được đưa về trái đất rồi.

Ý hay lắm siêu xe tải. Không phải ngày nào bạn cũng có thể lên mặt trăng đâu. Hai bạn nên chụp một tấm hình. Đến lúc quay về trái đất rồi. Cảm ơn đã biết chuyến đi đến mặt trăng của Rocky có một kết thúc vui vẻ đó siêu xe tải. Ồ, bạn có một vật kỷ niệm của chuyến đi sao? Tạm biệt mọi người. Hẹn lần sau gặp lại. Suzy và Jeremy kìa, hình như họ đang có chuyện gì đó rất hứng thú. Ồ, họ đang đi tới khu vui chơi. Có chuyện gì vậy các bạn? Ồ không, có kẻ đã phá hoại khu vui chơi rồi. Mình nghĩ là các bạn sẽ quay lại đây để chơi vào một ngày khác. Mình cho rằng Matt cần phải biết về chuyện này. Hãy tới đồn cảnh sát nào.

chà, thật là trùng hợp các bạn. Tuyệt. Matt và Friend sẽ xử lý vụ này. Ý kiến hay đó các bạn. Hãy chia ra và các bạn sẽ có cơ hội tìm được kẻ phá hoại cao hơn.

Cái gì vậy? Là những kẻ phá hoại. Có lẽ vậy. Ồ, là Friend thôi. Những kẻ phá hoại có thể đã trốn rồi. Các bạn có nghĩ chúng ta xuất hiện vào ban đêm không? Hy vọng Matt và Friend có thể bắt được những kẻ phá hoại trong tối nay. Ồ, không có ai ở khu vui chơi hết. Phải tiếp tục truy tìm thôi các bạn. Nghe như tiếng động đó phát ra từ công trường xây dựng. Nhưng những cánh cổng đã đóng rồi. Ý kiến tuyệt vời đó. Với camera, các bạn có thể quan sát bên kia hàng rào. Từ từ thôi. Là những kẻ phá hoại. Và chúng lại có ý đồ bất hảo nữa đây. Cha cha cha, chẳng phải là Tyler và đồng bọn của hắn ta sao? Có vẻ như hai cậu sẽ hưởng trọn đêm nay ở trong tù rồi. Tốt lắm Matt và Friend. Họ đã ở đây suốt đêm để đảm bảo những tên nhóc hư kia sẽ không tìm cách trốn thoát. Có việc cho các cậu làm đây trước khi được thả tự do.

Đến lúc các cậu phải dọn dẹp lại khu vui chơi này. Chính các cậu đã phá hoại chỗ này, đúng không?

Ồ, bây giờ mọi thứ đã gọn gàng và các cậu muốn chơi đùa sao? Hình như Suzy và Jeremy cũng muốn vậy. Matt nói đúng, các cậu đã chơi đủ rồi. Bây giờ hãy để người khác chơi đi. Thật tốt khi thấy khu vui chơi lại được sử dụng lần nữa. Đến lúc những đứa trẻ bướng bỉnh này về nhà rồi. Mong là bọn chúng đã học được những bài học. Tốt lắm các thám tử. Thành phố xe hơi lại an toàn và gọn gàng rồi. Cảm ơn tất cả các bạn.

0: Ngựa phi tới Hàm Dương mất 2 ngày. Nếu như mình không ngủ nghỉ, 1 ngày rưỡi nhất định sẽ tới kịp. Sư huynh, huynh nhất định phải chờ muội, phải chờ muội.
1: Vì cứu lấy người thương, nàng chấp nhận gạt bỏ tự do, dấn thân vào chốn thâm cung đầy rẫy cạm bẫy và mưu mô xảo quyệt.
2: Quả nhân chỉ cần cô thuộc,
0: chỉ cần dùng bản thân có thể đuổi được thuốc giải, cứu mạng sư huynh, xem như không phụ sự mong mỏi của cha cha.
1: Kẻ nắm giữ cả thiên hạ nhưng lại chẳng thể nắm giữ trái tim người phụ nữ mình yêu.
2: Nếu trái lời hẹn thì cô tự biết quả nhân sẽ xử trí cô ra sao. Cả sư huynh của cô,
0: thiếp đã nghĩ ra một cách, phải để tận tay người giết chết người mà người yêu thương nhất thì người mới biết cảm giác mất đi người mình yêu nhất, thì mới có thể trở thành một vị vua tốt.
1: Ân oán tình thù xen lẫn những âm mưu chính trị tàn khốc, mỗi bước đi trong cung cấm đều là một gián bại sinh tử. Giữa một bên là mối tình đầu sâu nặng, một bên là vị vua quyền uy suy tình, liệu trái tim Lệ Cơ sẽ thuộc về đâu? Đừng bỏ lỡ khúc tráng ca tình yêu và quyền lực đầy nước mắt của Địch Lệ Việt Ba và Trương Bân Bân trong siêu phẩm cổ trang Lệ Cơ Truyện vào lúc 21:30 trên kênh ATV3.
3: Mùa hè 2026, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em là phát thanh viên lần thứ 4, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trọng điểm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến 20 triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24/4/2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em là phát thanh viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.
4: Những đứa trẻ sớm mất đi vòng tay cha mẹ. Nhọc nhằn mưu sinh. Con đường đến trường với bao chông gai phía trước. Tương lai các em sẽ ra sao nếu không có sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng? Chương trình truyền hình nhân đạo Mở Lối Vào Đời được thực hiện với sự phối hợp giữa báo và phát thanh truyền hình An Giang, công ty cổ phần quảng cáo Nhất, cùng sự đồng hành tài trợ của hệ thống trường mầm non Hoa Sen. Mục tiêu: hỗ trợ học tập, đầu tư giáo dục cho trẻ em mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, độ tuổi từ 8 đến 16 tuổi, cư trú trên địa bàn tỉnh An Giang. Thông tin hồ sơ cần trợ giúp hoặc đồng hành cùng chương trình, vui lòng liên hệ phòng chuyên đề báo và phát thanh truyền hình An Giang, địa chỉ 39 Đống Đa, phường Trạch Giá, tỉnh An Giang. Hotline 0977 389 377, 0849 434 256.

Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt. Có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng. Năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3. Nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 năm 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.

0: Kính thưa quý vị đang theo dõi chương trình thời sự trưa nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang, hôm nay thứ ba ngày 19 tháng 5. Thưa quý vị, sáng qua 18 tháng 5 tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức lễ chào mừng Ngày Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam và hội nghị triển khai công nghệ chiến lược với chủ đề Khoa học Công nghệ Đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, động lực chính của mô hình tăng trưởng mới. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.
1: Sự kiện là hoạt động trọng tâm nhằm tôn vinh đội ngũ trí thức, nhà khoa học, chuyên gia, doanh nghiệp công nghệ và cộng đồng đổi mới sáng tạo, đồng thời khẳng định vai trò then chốt của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong phát triển nhanh và bền vững đất nước. Báo cáo tại hội nghị khẳng định hệ thống cơ chế chính sách về lĩnh vực này tiếp tục được hoàn thiện mạnh mẽ với 10 luật, 1 nghị quyết, 35 nghị định, 60 quyết định của Thủ tướng Chính phủ và 78 thông tư được ban hành, tháo gỡ các rào cản về nghiên cứu và thương mại hóa công nghệ mới, hoạt động nghiên cứu khoa học phát triển cả về quy mô và chất lượng. Năm 2025, số lượng công bố khoa học quốc tế của Việt Nam đạt hơn 25.000 bài, tăng 13,48% so với năm 2024. Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu GII của nước ta xếp hạng 44 trên 139 quốc gia và nền kinh tế, đứng thứ 55 toàn cầu về hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo. Kinh tế số hiện chiếm khoảng 14,02% GDP. Trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo AI, Việt Nam xếp thứ 45 thế giới, tăng 10 bậc so với năm 2022. Công nghiệp công nghệ số đạt doanh thu khoảng 198 tỷ đô la, trong đó xuất khẩu phần cứng điện tử đạt khoảng 178 tỷ đô la. Điểm nhấn của chương trình là hội nghị triển khai công nghệ chiến lược nhằm cụ thể hóa nghị quyết số 57 NQ/TW của Bộ Chính trị và quyết định số 21/QĐ-TTG ngày 30 tháng 4 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ về danh mục công nghệ chiến lược và danh mục sản phẩm công nghệ chiến lược quốc gia. Theo định hướng mới, Việt Nam ưu tiên phát triển các công nghệ lõi, công nghệ nền tảng và sản phẩm chiến lược có khả năng tạo đột phá. Các lĩnh vực được ưu tiên bao gồm AI, dữ liệu lớn, Big Data, điện toán đám mây, Internet vạn vật, công nghệ bán dẫn, blockchain, công nghệ sinh học thế hệ mới, công nghệ lượng tử, thiết bị bay không người lái UAV và các nền tảng Made in Việt Nam. Cách tiếp cận mới trong triển khai công nghệ chiến lược là chuyển mạnh sang giải quyết theo bài toán lớn quốc gia, gắn nghiên cứu với khả năng thương mại hóa, định hướng tái cấu trúc hệ thống chương trình khoa học và công nghệ quốc gia sẽ tổ chức lại 42 chương trình tinh gọn thành 6 chương trình lớn, trong đó phát triển công nghệ chiến lược quốc gia giữ vai trò đặc biệt quan trọng nhằm tập trung nguồn lực giải quyết các bài toán công nghệ lớn đối với năng lực tự chủ của đất nước. Quán triệt tinh thần nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, tỉnh An Giang đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp chiến lược ngay từ đầu năm 2025. Tính đến cuối tháng 4 năm 2026, tỉnh đã hoàn thành 135 trên tổng số 243 nhiệm vụ do Trung ương giao thuộc lĩnh vực này, đạt tỷ lệ 55,56%, không ghi nhận nhiệm vụ quá hạn chưa hoàn thành. Đặc biệt, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã ban hành 3 nghị quyết chuyên đề gồm nghị quyết số 19, số 20 và số 21 vào cuối năm 2025 về hỗ trợ phát triển sản phẩm dịch vụ công nghệ số, hạ tầng AI, khởi nghiệp sáng tạo trong lĩnh vực công nghệ số và chính sách đặc thù phát triển ngành công nghiệp bán dẫn, định hướng ứng dụng công nghệ chiến lược vào các lĩnh vực kinh tế xã hội. An Giang ưu tiên ứng dụng công nghệ chiến lược vào các ngành kinh tế mũi nhọn như nông nghiệp thông minh, logistics và kinh tế biển, công nghiệp chế biến, du lịch sinh thái, văn hóa, y tế và kinh tế số.

0: năng suất lao động cũng như năng lực cạnh tranh quốc gia. Thủ tướng chỉ rõ cần tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, đặc biệt là về cơ chế tài chính, chấp nhận rủi ro trong nghiên cứu, đồng thời thúc đẩy sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà nước, viện trường và doanh nghiệp. Hệ sinh thái này phải lấy doanh nghiệp làm trung tâm để ứng dụng và thương mại hóa kết quả nghiên cứu vào thực tiễn cuộc sống. Ngoài ra, việc thu hút nhân tài và tăng cường hợp tác quốc tế được xem là giải pháp quan trọng để làm chủ các chuỗi giá trị công nghệ toàn cầu. Chính phủ cam kết luôn đồng hành và tạo điều kiện thuận lợi nhất để đội ngũ trí thức cống hiến vì mục tiêu xây dựng một Việt Nam phồn vinh và hạnh phúc.
1: Sáng qua 18 tháng 5, đoàn công tác Tổng lãnh sự quán nước Cộng hòa Indonesia tại thành phố Hồ Chí Minh do Tổng lãnh sự Carolina Tinangol làm trưởng đoàn có buổi thăm và chào xã giao Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Văn Phước đã tiếp đoàn.
0: Phát biểu tại buổi chào xã giao, Tổng lãnh sự nước Cộng hòa Indonesia tại thành phố Hồ Chí Minh, Carolina Tinangol, bày tỏ niềm vui và vinh dự khi được đến thăm tỉnh An Giang. Bà Carolina Tinangol cho biết, chuyến thăm nước Cộng hòa Indonesia của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm vừa qua đã thúc đẩy mối quan hệ hai nước lên thành đối tác chiến lược toàn diện và hai bên đã thống nhất thúc đẩy hợp tác thương mại, du lịch và trên nhiều lĩnh vực khác. Mối quan hệ hợp tác giữa Indonesia và Việt Nam nhìn chung phát triển nhanh và đã có những đầu tư nhất định ở cả hai nước. Bà Carolina Tinangol nhận thấy An Giang là tỉnh phát triển mạnh về nông nghiệp, sản lượng gạo của tỉnh nằm trong top đầu của cả nước. Bà mong muốn hợp tác trên lĩnh vực nông nghiệp, kỹ thuật nông nghiệp để có thể chia sẻ những kinh nghiệm lẫn nhau và có những hợp tác trong tương lai. Lĩnh vực du lịch phát triển mạnh mẽ, nhất là Phú Quốc, đặc biệt tỉnh được chọn là nơi tổ chức hội nghị cấp cao APEC. Đây sẽ là cơ hội để tỉnh phát triển trong tương lai. Trong thời gian tới, bà Carolina Tinangol mong muốn kết nối hợp tác nhiều hơn trên các lĩnh vực với tỉnh An Giang, đặc biệt là trên các lĩnh vực nông nghiệp, du lịch, giáo dục và xuất nhập khẩu xe. Phát biểu đáp từ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang, Lê Văn Phước bày tỏ vui mừng khi tiếp đón đoàn Tổng lãnh sự quán Indonesia tại thành phố Hồ Chí Minh. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang nhấn mạnh, quan hệ Việt Nam-Indonesia đang phát triển hết sức tốt đẹp. Đặc biệt, việc hai nước nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện đã mở ra nhiều cơ hội hợp tác sâu rộng giữa các địa phương, doanh nghiệp và nhân dân hai nước. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Văn Phước giới thiệu về tiềm năng thế mạnh của địa phương. Theo đó, năm 2025, kinh tế của tỉnh tiếp tục tăng trưởng ấn tượng đạt 8,39%, đứng đầu khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Nông nghiệp giữ vai trò trụ cột với sản lượng lúa khoảng 8,8 triệu tấn. Du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn với hơn 24,1 triệu lượt khách và tổng doanh thu ước đạt gần 67.700 tỷ đồng. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang cho biết, dù hợp tác giữa An Giang và các đối tác Indonesia còn khiêm tốn, nhưng đã đạt được những kết quả tích cực trên nhiều lĩnh vực. Trong năm 2025, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh sang Indonesia đạt khoảng 10,8 triệu đô la Mỹ với các mặt hàng chủ lực như gạo, giày da và thủy sản. Riêng quý 1 năm 2026, kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 2,5 triệu đô la, tăng gần 19% so với cùng kỳ. Trong lĩnh vực du lịch, lượng khách Indonesia đến An Giang ngày càng gia tăng với hơn 10.000 lượt trong năm 2025 và gần 7.900 lượt trong 4 tháng đầu năm 2026. Đây được xem là tín hiệu tích cực để hai bên tiếp tục phối hợp phát triển các sản phẩm du lịch phù hợp. Trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Văn Phước mong muốn tiếp tục tăng cường kết nối mở rộng hợp tác với các đối tác Indonesia, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị giữa hai quốc gia, đồng thời mong rằng bà Carolina Tinangol tiếp tục quan tâm hỗ trợ kết nối doanh nghiệp hai bên, nhất là trong các lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản, chế biến, công nghệ bảo quản sau thu hoạch và logistics. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang mong muốn hợp tác sâu hơn trong việc tiếp cận và áp dụng tiêu chuẩn Hà Lan đối với nông thủy sản và dịch vụ du lịch, tăng cường liên kết trong giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, mở rộng hợp tác trong lĩnh vực du lịch.
1: Thưa quý vị, để lan tỏa sân chơi kỹ năng dành cho học sinh tiểu học, mới đây, đoàn công tác báo và phát thanh truyền hình An Giang đã đến làm việc với ban giám hiệu trường tiểu học Gò Quao, xã Gò Quao nhằm tuyên truyền về cuộc thi Em là phát thanh viên.
2: Tại buổi làm việc, đoàn công tác báo và phát thanh truyền hình An Giang đã giới thiệu nội dung, ý nghĩa cuộc thi, thể lệ, hình thức tham gia cũng như kế hoạch phối hợp tuyên truyền sâu rộng đến phụ huynh học sinh. Theo đó, cuộc thi năm nay dành cho học sinh từ lớp 3 đến lớp 6, có năm sinh từ 2014 đến 2017, thời gian nhận hồ sơ từ ngày 24 tháng 4 đến ngày 15 tháng 6 năm 2026. Thí sinh đăng ký trực tuyến qua fanpage Em là phát thanh viên, Zalo hoặc trực tiếp tại báo và phát thanh

0: truyền hình An Giang. Cuộc thi gồm 3 vòng, sơ tuyển qua video clip tự giới thiệu, bán kết với phần dẫn chương trình và thi năng khiếu, chung kết gồm thi thời trang, hùng biện và ứng xử. Đặc biệt, vòng chung kết sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng phát thanh truyền hình và các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Giá trị giải thưởng cao nhất lên đến 20 triệu đồng cho giải nhất. Trường tiểu học Go Wow hiện có 29 lớp với 920 học sinh. Qua ghi nhận tại các lớp, nhiều học sinh bày tỏ sự hào hứng với cuộc thi. Các em cho rằng đây là sân chơi bổ ích giúp các em rèn luyện kỹ năng giao tiếp, sự tự tin và khả năng trình bày trước đám đông. Dù em mong muốn được thử sức, học hỏi thêm kỹ năng dẫn chương trình và thể hiện bản thân trước bạn bè thầy cô.
1: Em rất là hào hứng khi mà được biết đến cuộc thi em là phát thanh viên. Sau khi về nhà em đã nói với cha mẹ em và cha mẹ em đã rất là ủng hộ em. Nhà em đã chuẩn bị những cái gì mà tốt nhất để sau khi mà mình tham gia cuộc thi này thì cái kỹ năng nói của mình nó sẽ tăng lên và em không còn sợ hãi nữa.
2: Khi mà em biết được cuộc thi, em đã về nhà xem những cái video ở trên YouTube của đài truyền hình đã ghi lại và đăng lên. Em coi thì em đã thấy tất cả các bạn được bộc lộ tài năng. Những cái tài năng của các bạn được thể hiện rất là tự tin, thoải mái. Và em quyết định là sẽ tham gia cái cuộc thi em là phát thanh viên này. Vì đây là cái chương trình giúp cho em được thoải mái bản thân, giúp cho mình được lấy được cái tiềm năng của mình, của chính mình ra để phát huy.
0: Theo ban giám hiệu nhà trường, việc lan tỏa cuộc thi nhận được sự quan tâm và hưởng ứng tích cực từ giáo viên và học sinh. Tuy nhiên, quá trình triển khai cũng còn một số khó khăn trong việc sắp xếp thời gian và vận động phụ huynh đồng hành cùng các em. Một số phụ huynh còn băn khoăn về thể lệ cuộc thi, đặc biệt là khoản lệ phí tham gia. Sau khi được giải thích, đây là nguồn xã hội hóa phục vụ cho toàn bộ hoạt động trải nghiệm, nhiều phụ huynh đã đồng thuận và ủng hộ. Nhà trường đánh giá đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần giúp học sinh phát triển kỹ năng mềm, mạnh dạn, tự tin hơn trong giao tiếp.
3: Đây là một cái hoạt động dành cho lứa tuổi thiếu nhi để các em phát triển các cái năng khiếu, đặc biệt đó là rèn cái tính tự tin và phát biểu trước đám đông, rồi các cái hoạt động tập thể. Rồi tôi biết được là thông qua cái hoạt động này đó thì các em còn được tham gia các cái hoạt động trải nghiệm khác ngoài cái vấn đề mà các em được tham gia là thi phát thanh tăng. Thì tôi nghĩ đây là một cái dịp để cho các em trong hè là các em được có được cái sân chơi bổ ích cho các em và để các em phát triển năng khiếu, mà đặc biệt là cái năng khiếu về phát âm.
0: Hiện nhà trường đang tích cực lấy ý kiến từ phụ huynh và học sinh, đồng thời trao đổi giải đáp các thắc mắc liên quan đến hình thức, nội dung, từ đó tạo sự thống nhất phối hợp giữa gia đình và nhà trường. Đây là bước chuẩn bị quan trọng nhằm giúp học sinh tiếp cận sân chơi thuận lợi hơn, yên tâm và hào hứng tham gia.
4: Có một số là khoảng mười mấy em á, là các em là xuống hỏi về cái cuộc thi đó và có ý muốn tham gia. Thì sau đó là mình sẽ liên hệ với phụ huynh để nếu phụ huynh đồng ý là bắt đầu mình thực hiện cuộc thi, tham gia cuộc thi.
0: Không chỉ là một cuộc thi, em là phát thanh viên còn mở ra cơ hội để học sinh Gò Quao nói riêng và các em thiếu nhi trên địa bàn tỉnh An Giang nói chung được rèn luyện kỹ năng, nuôi dưỡng sự tự tin và phát triển toàn diện. Từ giọng nói còn rụt rè hôm nay, qua sân chơi bổ ích này, chúng ta tin rằng trong tương lai sẽ có những phát thanh viên nhí đầy bản lĩnh và tỏa sáng trong môi trường học đường cũng như trong cuộc sống.
5: Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp xã Hòn Đất phối hợp với Phòng Văn hóa Xã hội xã tổ chức giải thi đấu Pickleball chào mừng kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19 tháng 5 1989, 19 tháng 5 2026.
0: Tham gia thi đấu có 64 vận động viên là cán bộ công chức viên chức người lao động trên địa bàn xã Hòn Đất. Sau một ngày tranh tài sôi nổi ở hai nội dung thi đấu gồm đôi nam và đôi nữ, với những pha bóng đẹp, những set đấu gây cấn hấp dẫn đã thu hút đông đảo người dân đến xem và cổ vũ. Đây là hoạt động nhằm tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh để cán bộ công chức viên chức người lao động có dịp thi đấu cọ xát, giao lưu học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, qua đó góp phần phát triển phong trào tập luyện thể dục thể thao nói chung và bộ môn pickleball nói riêng trên địa bàn xã Hòn Đất ngày càng phát triển.
6: Để chúng ta thực hiện trong thời gian chúng ta
0: Ban Thường vụ Đảng ủy xã Bình Sơn, tỉnh An Giang tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14

0: cho đảng viên các chi bộ ấp Bình Thuận, ấp Thuận An, ấp Dầm Rầy, công an, chi bộ ấp Thuận Hòa, Thuận Tiến, y tế và quân sự. Trong thời gian 2 ngày, các đảng viên đã được quán triệt triển khai những nội dung cốt lõi, những vấn đề mới trong nghị quyết hội nghị Trung ương 2 khóa 14, gồm nghị quyết về tăng cường công tác kiểm tra giám sát và quy định về công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật của đảng. Nghị quyết về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực trong giai đoạn mới, quy định về thi hành điều lệ đảng, quy định về công tác chính trị tư tưởng trong đảng, kết luận số 18 về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, tài chính quốc gia và dây trả nợ công đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2026-2030 gắn với các mục tiêu phấn đấu tăng trưởng hai con số. Đảng ủy xã Vĩnh Thành Trung tổ chức khai mạc chuỗi hội nghị nghiên cứu học tập và triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 2 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14. Tại hội nghị, các đại biểu đã được tiếp thu nội dung trực tiếp từ lãnh đạo Trung ương thông qua hình thức ghi hình của Ban tuyên giáo Trung ương. Đây là bước đổi mới giúp cán bộ cơ sở nắm bắt thông tin chính xác, trực diện và hiệu quả hơn. Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo xã nhấn mạnh, nghị quyết là tiền đề xuyên suốt cho cả nhiệm kỳ. Đồng chí yêu cầu các chi bộ phải cụ thể hóa nghị quyết thành các chương trình hành động sát với thực tế địa phương. Đặc biệt, mỗi cán bộ đảng viên phải gương mẫu, tích cực tuyên truyền để nhân dân hiểu và đồng lòng thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, nhất là mục tiêu tăng trưởng kinh tế bền vững trong giai đoạn 2026-2030. Theo kế hoạch, hội nghị được chia làm 3 đợt, đảm bảo 100% đảng viên trong xã được quán triệt đầy đủ các chủ trương lớn của đảng, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Ban thường vụ Đảng ủy xã Vĩnh Gia tổ chức hội nghị triển khai quán triệt tuyên truyền nghị quyết hội nghị lần thứ 2 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 đến cán bộ đảng viên trên địa bàn xã. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, lãnh đạo xã nhấn mạnh, hội nghị Trung ương 2 khóa 14 đã quyết định nhiều nội dung quan trọng có ý nghĩa nền tảng trong việc triển khai thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội 14 của Đảng. Đồng thời, đề nghị các cấp ủy, chi bộ, cơ quan, đơn vị và toàn thể cán bộ đảng viên nghiêm túc nghiên cứu, học tập, quán triệt sâu sắc các nội dung của nghị quyết, chủ động xây dựng chương trình kế hoạch hành động cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế địa phương. Thông qua hội nghị nhằm giúp cán bộ đảng viên nắm vững những nội dung trọng tâm của nghị quyết, nâng cao nhận thức trách nhiệm trong tổ chức thực hiện, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh tại địa phương trong thời gian tới.
1: Trung tâm Chính trị xã Gò Quao tổ chức lễ bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng dành cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở khóa 3 năm 2026.
0: Tham gia lớp học có 93 học viên là bí thư chi bộ, cấp ủy viên cơ sở trực thuộc đảng ủy các xã Gò Quao, Định Hòa và Vĩnh Tuy. Nội dung chương trình tập trung vào các vấn đề như tổ chức cơ sở đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của các loại hình tổ chức cơ sở đảng, công tác tư tưởng của tổ chức cơ sở đảng, công tác xây dựng đảng ở cơ sở, công tác kiểm tra giám sát, kỷ luật của tổ chức cơ sở đảng. Thông qua lớp học nhằm góp phần nâng cao trình độ lý luận chính trị, kỹ năng nghiệp vụ và năng lực lãnh đạo điều hành cho đội ngũ bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, xây dựng tổ chức cơ sở đảng ngày càng trong sạch vững mạnh. Kết thúc khóa học, 100% học viên được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng dành cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở khóa 3 năm 2026, trong đó có 84 học viên đạt loại giỏi.
1: Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Thới Sơn tổ chức lễ khởi công xây dựng hai căn nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn. Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, ổn định chỗ ở, yên tâm lao động sản xuất.
0: Chương trình lần này thực hiện khởi công xây dựng hai căn nhà, diện tích 4x8m², mỗi căn 60 triệu đồng, cho hộ ông Nguyễn Hữu Thảo tại khóm Núi Két và hộ bà Quỳnh Thị Ngon tại khóm Sơn Tây, phường Thái Sơn. Tổng kinh phí xây dựng 120 triệu đồng do Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo Thành phố Hồ Chí Minh kết nối, dẫn động công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sổ số kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh tài trợ. Các căn nhà đại đoàn kết không chỉ giúp người dân an cư lạc nghiệp mà còn góp phần quan trọng vào mục tiêu xóa nhà tạm, nhà chuột nát và thực hiện tốt công tác an sinh xã hội tại địa phương. Sự chung tay đồng hành của các mạnh thường quân và doanh nghiệp là nguồn động viên to lớn, tiếp thêm nghị lực cho các hộ gia đình vươn lên trong cuộc sống.
1: Hội đồng Nhân dân xã Dòng Riền khóa 2 nhiệm kỳ 2026

0: 2031, tổ chức kỳ họp thứ hai kỳ họp chuyên đề nhằm xem xét quyết định nhiều nội dung quan trọng về tài chính ngân sách và đầu tư công trên địa bàn xã.
1: Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe Ủy ban Nhân dân xã trình bày các báo cáo tờ trình liên quan đến quyết toán thu chi ngân sách năm 2025, chi chuyển nguồn ngân sách sang năm 2026, danh mục vốn đầu tư chuyển tiếp và các nội dung thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Theo báo cáo, tổng thu ngân sách nhà nước năm 2025 trên địa bàn xã đạt hơn 605 tỷ đồng, tổng thu ngân sách xã được hưởng đạt trên 582 tỷ đồng, bằng hơn 151% so với nghị quyết đề ra. Qua thẩm tra, Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân xã cơ bản thống nhất với các nội dung Ủy ban Nhân dân xã trình, đồng thời đề nghị tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng ngân sách và nguồn vốn đầu tư công. Sau thời gian làm việc khẩn trương, dân chủ và trách nhiệm, kỳ họp đã thống nhất thông qua 4 nghị quyết quan trọng, tạo cơ sở pháp lý để địa phương triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong thời gian tới.
0: Ủy ban Nhân dân xã Giang Thành tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân năm 2026 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2027.
1: Năm 2026, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân và Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã luôn quan tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt triển khai thực hiện quyết liệt, nghiêm túc, theo đúng quy trình. Chủ động đề ra nhiều giải pháp thiết thực trong tổ chức thực hiện tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân năm 2026 đạt 100% chỉ tiêu, bảo đảm chất lượng. Quá trình thực hiện đề cao dân chủ, công khai, công bằng xã hội, phối hợp với các đơn vị nhận quân, tổ chức hiệp đồng giao nhận quân đầy đủ, đúng nội dung thời gian, tổ chức giao nhận quân trang nghiêm, nhanh gọn, an toàn, tiết kiệm, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, dẫn động thăm tặng quà, góp phần động viên công dân hăng hái lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc. Dịp này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Giang Thành tặng giấy khen cho 5 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, công an thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân năm 2026.
0: Những năm tháng hoạt động tại Trung Quốc không chỉ là bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của Bác Hồ, mà còn ghi dấu tinh thần kiên trì, bất khuất trong đấu tranh và độc lập dân tộc của người, là bài học quý báu cho các thế hệ hôm nay.
2: Trong những năm tháng sống tại Quảng Tây, Chủ tịch Hồ Chí Minh phải vượt qua nhiều khó khăn, sống trong điều kiện thiếu thốn, di chuyển liên tục để tránh sự truy bức của thực dân và phong kiến. Tại đây, Bác không ngừng học hỏi, kết nối với các tổ chức cách mạng Trung Quốc, đồng thời vận động đồng bào Việt Nam tham gia phong trào giải phóng dân tộc.
1: Trong thời gian sống tại Liễu Châu, Bác Hồ đã viết 133 bài thơ và văn xuôi, sau đó tổng hợp thành một cuốn sách mang tên Nhật ký trong tù, được hoàn thiện trong thời gian người cư trú tại đây.
2: Sau Quảng Tây, Bác Hồ chuyển đến Quảng Châu, nơi người tham gia Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên tổ chức các lớp huấn luyện cán bộ, truyền bá chủ nghĩa Mác Lênin và chuẩn bị lực lượng cho phong trào cách mạng Việt Nam.
1: Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ khai quốc của Việt Nam, người để lại tình hữu nghị sâu sắc với nhân dân Trung Quốc và Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ngay từ năm 1920 tại Pháp, người đã kết bạn với đồng chí Chu Ân Lai và từ đó có quá trình giao lưu lâu dài với Trung Quốc. Năm 1924, người đến Quảng Châu tham gia hoạt động cách mạng, học tập phong trào cách mạng. Năm 1939, khi đến Diên An, sau quá trình học tập, Bác Hồ từng đến văn phòng quân ủy Bác Lộ Quân. Trong thời gian này, Bác nhiều lần trở về Việt Nam đi qua Liễu Châu. Năm 1942, khi làm việc tại Liễu Châu, người nhận thấy cách mạng Việt Nam cần lực lượng vũ trang, đã nhờ phía Trung Quốc giúp đào tạo khoảng 300 cán bộ trẻ Việt Nam tại khu vực ngoại ô Liễu Châu, sau đó tổ chức thành một trung đoàn, kết hợp lực lượng Trung Quốc để trở về miền Bắc Việt Nam tiến hành kháng Nhật. Quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai dân tộc được củng cố mạnh mẽ từ những hoạt động này.
2: Những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng Tây, Quảng Châu, Côn Minh không chỉ để lại dấu ấn lịch sử mà còn là bài học quý giá về tinh thần kiên trì bất khuất trong đấu tranh giải phóng dân tộc. Người đã thể hiện rõ tinh thần vượt mọi khó khăn gian khổ để phục vụ lợi ích dân tộc, luôn đặt nhân dân, quyền lợi quốc gia lên trên hết.
1: Sau khi Trung Quốc giúp đào tạo các cán bộ trẻ Việt Nam, lực lượng này đã trở về miền Bắc Việt Nam, tổ chức kháng Nhật, hình thành bộ khung cho phong trào cách mạng. Mối quan hệ hữu nghị giữa hai dân tộc được củng cố, thể hiện qua sự phối hợp quân sự và chính

0: trị trong các năm 1950 và 1954. Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo Việt Nam luôn ghi nhớ tình cảm, sự hỗ trợ to lớn từ phía Trung Quốc. Quan hệ này là nền tảng bền vững cho tình hữu nghị và hợp tác giữa hai nước đến ngày nay.
1: Những hoạt động của Bác Hồ tại Trung Quốc còn là biểu tượng cho tình hữu nghị truyền thống giữa hai dân tộc. Từ hợp tác cách mạng đến sự hỗ trợ lẫn nhau trong kháng chiến, mối quan hệ Việt Trung luôn được củng cố duy trì, trở thành nền tảng bền vững cho hợp tác và hữu nghị song phương. Kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh là dịp để cả nước tưởng nhớ công lao vĩ đại của người, tiếp tục lan tỏa tinh thần bất khuất kiên cường và học tập đạo đức cách mạng của Bác.
2: Chương trình thời sự trưa nay của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.

0: Quý vị đang theo dõi bản tin quốc tế thể thao của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý như sau. Iran phản hồi đề xuất hòa bình mới nhất của Mỹ. Mỹ hủy kế hoạch tấn công Iran theo đề nghị của ba nước vùng vịnh. Phần tin thể thao, Công an Hà Nội giành vé dự FC Champions League. Dương Quốc Hoàng lên ngôi ở trận chung kết ngày thở. Arsenal hạ Burnley tiến sát ngôi vương ngoại hạng Anh. Mỹ Trang Carrick được thưởng lớn. Sinner đạt tổng tiền thưởng kỷ lục. Thưa quý vị, hôm qua ngày 18 tháng 5, Bộ Ngoại giao Iran xác nhận nước này đã gửi văn bản phản hồi đề xuất mới của Mỹ nhằm chấm dứt cuộc xung đột giữa hai nước. Tehran cũng khẳng định các hoạt động trao đổi ngoại giao vẫn đang tiếp diễn thông qua các quốc gia trung gian như là Pakistan.
1: Bộ Ngoại giao Iran khẳng định nước này đã chuyển các mối quan ngại lớn của mình tới phía Mỹ. Bộ này cũng thẳng thắn bảo vệ các lập trường cốt lõi của Iran, bao gồm việc yêu cầu Washington dỡ bỏ các lệnh trừng phạt kéo dài, gỡ bỏ phong tỏa đối với phần lớn tài sản của Iran đang bị đóng băng ở nước ngoài, đồng thời phải bồi thường thiệt hại do cuộc xung đột mà phía Iran cáo buộc là bất hợp pháp và vô căn cứ. Bộ Ngoại giao Iran cũng tuyên bố nước này đã chuẩn bị đầy đủ mọi tình huống có thể xảy ra nếu căng thẳng quân sự tái diễn. Trước đó, hãng thông tấn Fars của Iran đưa tin, Washington đã đưa ra danh sách gồm 5 điểm, trong đó yêu cầu Iran chỉ được vận hành duy nhất một cơ sở hạt nhân và phải chuyển giao toàn bộ kho lưu trữ urani làm giàu cấp độ cao sang Mỹ. Tuy nhiên, Mỹ từ chối dỡ phong tỏa dù chỉ 25% tài sản của Iran bị đóng băng, không chấp nhận bồi thường chiến tranh và tuyên bố sẽ chỉ chấm dứt các hành động thù địch khi Tehran tham gia vào các cuộc đàm phán hòa bình chính thức. Truyền thông Iran nhận định các điều kiện đơn phương này có thể đẩy tiến trình đàm phán vào bế tắc.
0: Ở một diễn biến liên quan, Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tuyên bố sẽ hủy kế hoạch tấn công Iran trong hôm nay 19 tháng 5 sau khi lãnh đạo ba cường quốc khu vực Trung Đông đề nghị ông tạm hoãn.
1: Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump cho biết, ông đã chỉ định Bộ trưởng Chiến tranh Hesses, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, tướng Daniel Kinney và quân đội Mỹ về việc không thực hiện cuộc tấn công Iran đã được lên lịch vào ngày 19 tháng 5, sau khi nhận được lời đề nghị từ quốc vương Qatar Tamim bin Hamad Al Thani, Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman và Tổng thống các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất Mohammed bin Saif Al Nahyan. Theo ông chủ Nhà Trắng, ba nhà lãnh đạo khu vực đã đề nghị hoãn kế hoạch tấn công vì những cuộc đàm phán nghiêm túc đang diễn ra. Theo quan điểm của họ, các bên liên quan sẽ tiến tới một thỏa thuận có thể chấp nhận được đối với Mỹ, cũng như tất cả các quốc gia ở Trung Đông và xa hơn nữa. Tổng thống Trump nhấn mạnh thỏa thuận này sẽ bao gồm điều khoản Iran không được phép sở hữu vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ cũng yêu cầu quân đội nước này sẵn sàng triển khai chiến dịch tấn công toàn diện quy mô lớn nhằm vào Iran bất cứ lúc nào trong trường hợp không đạt được một thỏa thuận có thể chấp nhận được. Hiện phía Iran chưa bình luận về tuyên bố trên của nhà lãnh đạo Mỹ.
0: Truyền thông Mỹ dẫn thông tin từ cảnh sát địa phương xác nhận đã xảy ra vụ xả súng tại khu phức hợp nhà thờ Hồi giáo ở thành phố San Diego, bang California trong ngày 18 tháng 5. Vụ việc khiến 3 người thiệt mạng, trong đó có một nhân viên an ninh trước khi 2 nghi can tự sát trong một chiếc xe gần đó.
1: Cơ quan cảnh sát San Diego cho biết, lực lượng ứng phó khẩn cấp đã tìm thấy các nạn nhân là nam giới trưởng thành ở bên ngoài trung tâm Hồi giáo San Diego, sau đó phát hiện 2 nghi can cũng đã tử vong. Theo cảnh sát trưởng San Diego Scott Wan, 2 nghi can được cho là 17 và 19 tuổi đã tử vong do vết thương tự gây ra bằng súng.

0: Đúng. Cảnh sát trưởng Hoa thông báo một trong ba nạn nhân là nhân viên an ninh của nhà thờ Hồi giáo, người đã cố gắng ngăn chặn nguy cơ gia tăng số người thiệt mạng. Nhà chức trách địa phương vẫn đang điều tra động cơ vụ xả súng và hiện coi nguyên nhân dẫn tới vụ việc xuất phát từ tâm lý thù hận cho đến khi có kết luận khác.
1: Thưa quý vị, bóng đá Việt Nam sắp đánh dấu cột mốc để nhớ khi lần đầu trở lại sân chơi cao nhất châu Á cấp câu lạc bộ sau những năm chờ đợi. Với chiếc vô địch V-League đầy thuyết phục, thì Công an Hà Nội sẽ là đại diện mang theo kỳ vọng của bóng đá Việt Nam tại AFC Champions League A-League mùa tới.
0: Câu lạc bộ Công an Hà Nội gần như chắc chắn sẽ đại diện bóng đá Việt Nam tham dự AFC Champions League Elite 2026-2027 sau khi AFC quyết định mở rộng giải đấu từ 24 lên 32 đội. Với việc V-League hiện đứng thứ 7 khu vực Đông Á, nhà vô địch quốc gia sẽ có suất tham dự trực tiếp sân chơi số 1 châu lục. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Alexander Bonkin, Công an Hà Nội đã vô địch V-League 2025-2026 sớm 3 vòng đấu với lối chơi hiện đại cùng lực lượng chất lượng gồm nhiều tuyển thủ quốc gia và ngoại binh nổi bật. Đây sẽ là lần đầu đội bóng ngành công an góp mặt tại AFC Champions League Elite kể từ khi được đầu tư mạnh mẽ. Sự xuất hiện của Công an Hà Nội được kỳ vọng sẽ giúp bóng đá Việt Nam tạo dấu ấn mới ở đấu trường châu lục.
1: Một trận chung kết đầy cảm xúc đã khép lại với màn tỏa sáng đúng lúc của Dương Quốc Hoàng. Trong cuộc rượt đuổi nghẹt thở trước An Nhiệt, cầu thủ sinh năm 1987 đã cho thấy bản lĩnh và đẳng cấp để bước lên ngôi vô địch đầy thuyết phục.
0: Dương Quốc Hoàng xuất sắc đánh bại An Nhiệt với tỷ số 13-10 để đăng quang giải Paul Pilas All-Star Việt Nam Invitational tối ngày 17 tháng 5. Trận chung kết diễn ra hấp dẫn khi hai cơ thủ liên tục rượt đuổi tỷ số và hòa 6-6 sau 12 ván đầu tiên. Bước ngoặt xuất hiện khi Dương Quốc Hoàng dần lấy lại cảm giác cơ và thể hiện đẳng cấp bằng những series điểm chất lượng. Hoàng Sao liên tiếp tạo khoảng cách để vượt lên dẫn 12-8, dù An Nhiệt vẫn nỗ lực bám đuổi bằng hai ván liên tiếp để níu hy vọng lội ngược dòng. Ở ván đấu quyết định, An Nhiệt mắc sai lầm đáng tiếc với cú đánh bi số 3 lắc lỗ tạo cơ hội để Dương Quốc Hoàng dọn bàn và khép lại chiến thắng thuyết phục. Danh hiệu này tiếp tục khẳng định vị thế của cơ thủ sinh năm 87 trong làng Bilas Việt Nam. Vietinbank đã nhận thất bại 0-3 trước câu lạc bộ Giang Tô trong trận đấu thuộc giải bóng chuyền châu Á. Đại diện Việt Nam thi đấu đầy quyết tâm nhưng không thể vượt qua sức mạnh vượt trội của đội bóng Á quân Trung Quốc. Ở set đầu tiên, Vietinbank nhập cuộc ấn tượng với lối chơi phòng ngự kiên cường và bám đuổi quyết liệt trước khi để thua 20-25. Sang set 2, Giang Tô hoàn toàn làm chủ thế trận nhờ hàng chắn vượt trội, qua đó thắng cách biệt 25-17. Set 3 chứng kiến nỗ lực đáng khen của Vietinbank khi liên tục rút ngắn cách biệt ở cuối trận, nhưng Giang Tô vẫn giữ được sự ổn định để khép lại trận đấu với chiến thắng 25-20. Chung cuộc, Giang Tô thắng 3-0 sau 3 set.
1: Thưa quý vị, Arsenal đang ở rất gần chức vô địch Ngoại hạng Anh đầu tiên sau hơn 2 thập kỷ. Chiến thắng tối thiểu trước Burnley không chỉ giúp pháo thủ củng cố ngôi đầu mà còn đẩy áp lực về phía Man City trong trận đua nước rút của mùa giải.
0: Arsenal tiến thêm một bước dài trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh sau chiến thắng 1-0 trước Burnley ở vòng 37 trên sân Emirates. Đoàn quân của huấn luyện viên Mikel Arteta kiểm soát thế trận vượt trội nhưng gặp nhiều khó khăn trước hàng thủ số đông của đội khách. Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, phút 37, Bukayo Saka thực hiện quả phạt góc để Kai Havertz bật câu đánh đầu ghi bàn duy nhất trận đấu. Chiến thắng này giúp Arsenal có 82 điểm sau 32 trận, tạm hơn Man City 5 điểm nhưng đá nhiều hơn một trận. Nếu Man City sải chân trước Bournemouth, pháo thủ sẽ vô địch sớm một vòng. Trong trường hợp Man City thắng, Arsenal vẫn nắm quyền tự quyết nếu đánh bại Crystal Palace ở vòng cuối.
1: Manchester United đã đặt niềm tin vào Michael Carrick sau chuỗi trận ấn tượng tại Premier League. Từ phương án tạm quyền, cựu tiền vệ người Anh giờ đây trở thành nhân tố trung tâm trong kế hoạch tái thiết của quỷ đỏ.
0: Theo tiết lộ từ Fabrizio Romano, Manchester United đã đạt thỏa thuận gia hạn với Michael Carrick tới tháng 6 năm 2028, kèm điều khoản kéo dài thêm một năm. Trợ lý Steve Holland cũng tiếp tục gắn bó với đội chủ sân Old Trafford theo bản hợp đồng tương tự. Carrick tiếp quản MU từ tháng 1 năm 2026 sau khi Ruben Amorim bị sa thải và nhanh chóng tạo dấu ấn mạnh mẽ. Sau 16 trận tại Premier League, quỷ đỏ thắng 11 hòa 3 và chỉ thua 2 trận, qua đó vươn lên thứ 3 và sớm giành vé dự UEFA Champions League. Ban lãnh đạo MU xem đây là bước đi quan trọng trong kế hoạch xây dựng đội bóng lâu dài dưới thời Carrick. Chelsea đã chính thức bổ nhiệm Xabi Alonso làm huấn luyện viên trưởng mới theo bản hợp đồng kéo dài 4 năm. Chỉ một ngày sau thất bại trước Manchester City ở chung kết FA Cup, chiến lược gia người Tây Ban Nha trở thành huấn luyện viên thứ 6 dưới triều đại Todd Boehly và Clear Lake Capital kể từ năm 2022. Điểm đáng chú ý là Alonso được giới thiệu với chức danh manager thay vì Hitchcock như các đời huấn luyện viên trước. Theo Sky Sports, ban lãnh đạo Chelsea

0: Messi chủ động trao vai trò này bởi ấn tượng với tổ chức lãnh đạo và tầm ảnh hưởng của cựu thuyền trưởng Real Madrid. Alonso sẽ chính thức bắt đầu công việc từ ngày 1 tháng 7 và được kỳ vọng có nhiều tiếng nói hơn trong kế hoạch chuyển nhượng mùa hè. Phát biểu ra mắt, nhà cầm quân 44 tuổi khẳng định mục tiêu lớn nhất là xây dựng Chelsea đủ sức cạnh tranh các danh hiệu lớn trong tương lai.
1: Barcelona đang gấp rút tìm lời giải cho hàng công sau khi chia tay Robert Lewandowski. Trong bối cảnh cần một chân sút giàu kinh nghiệm và phù hợp với lối chơi kiểm soát của đội chủ sân cầm nâu, đã đưa Mikel Oyarzabal vào tầm ngắm.
0: Theo truyền thông Tây Ban Nha, Barcelona xem Mikel Oyarzabal là ứng viên hàng đầu thay thế Robert Lewandowski trong kỳ chuyển nhượng hè 2026. Tiền đạo người Tây Ban Nha vừa trải qua mùa giải ấn tượng cùng Real Sociedad với 18 bàn và 4 kiến tạo sau 39 trận. Ban lãnh đạo Barcelona đánh giá cao sự đa năng, kinh nghiệm và khả năng thích nghi của Oyarzabal trong môi trường La Liga. Tuy nhiên, thương vụ này không dễ khi Real Sociedad không muốn chia tay đội trưởng của mình. Khó khăn tài chính cũng là rào cản lớn với Barca, nhưng đội bóng xứ Catalonia tin rằng Oyarzabal là phương án phù hợp để dẫn dắt hàng công trong giai đoạn hậu Lewandowski. Không chỉ dừng lại ở La Liga, Manchester United còn dành sự quan tâm đặc biệt với Sandro Tonali của Newcastle. Mùa giải vừa qua, tuyển thủ Ý thi đấu bùng nổ với 53 lần ra sân trên mọi đấu trường và trở thành nhân tố quan trọng nơi tuyến giữa của Newcastle. Tuy nhiên, mức giá khoảng 80 triệu bảng mà đội bóng vùng Đông Bắc nước Anh đưa ra chắc chắn sẽ là thách thức không nhỏ. Trong bối cảnh tuyến giữa cần được nâng cấp toàn diện, Tonali được xem là phương án lý tưởng nhờ khả năng cầm nhịp, tranh chấp và hỗ trợ phòng ngự hiệu quả. Dẫu vậy, Arsenal cũng đang theo sát thương vụ này, hứa hẹn tạo nên cuộc cạnh tranh quyết liệt trên thị trường chuyển nhượng. Arsenal đang đẩy mạnh kế hoạch trẻ hóa lực lượng khi gửi đề nghị chiêu mộ Jeremy Moga, tài năng 17 tuổi được xem là Ousmane Dembele mới của bóng đá Anh. Theo Hand of Arsenal, đội chủ sân Emirates đã có những cuộc đàm phán với Leicester City về lộ trình phát triển dành cho cầu thủ sinh năm 2009 dưới thời huấn luyện viên Mikel Arteta. Moga gây ấn tượng nhờ tốc độ, kỹ thuật và khả năng tạo đột biến ở hành lang cánh. Do chưa ký hợp đồng chuyên nghiệp với Leicester, Arsenal có cơ hội hoàn tất thương vụ với mức phí không quá lớn. Arsenal đang cân nhắc chiêu mộ Eduardo Camavinga trong kế hoạch nâng cấp hàng tiền vệ hè 2026. Theo truyền thông Anh, huấn luyện viên Mikel Arteta muốn bổ sung một ngôi sao đẳng cấp để kết hợp cùng Declan Rice và Martin Odegaard tạo nên bộ ba trung tuyến hoàn hảo. Trong bối cảnh tương lai Camavinga tại Real Madrid trở nên bất ổn, pháo thủ xem đây là cơ hội vàng để nhập cuộc. Tiền vệ người Pháp được đánh giá cao nhờ khả năng thoát pressing, nền tảng thể lực dồi dào cùng kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao dù mới 23 tuổi.
1: Zinedine Zidane tiếp tục khẳng định vị thế số 1 thế giới, không chỉ bằng danh hiệu mà còn ở những cột mốc tài chính đầy ấn tượng. Sau chiếc vô địch Rome Open, tay vợt người Ý đang tiến rất gần tới một kỷ lục lớn của làng bành nghệ thế giới.
0: Chiến thắng cùng với tỷ số 6-4 của Zidane trước Rue ở chung kết Rome Open đã giúp tay vợt người Italia tích lũy thêm khoảng 1 triệu đô la Mỹ tiền thưởng. Khoản tiền thưởng này còn giúp Zidane tiến gần hơn đến cột mốc tiền thưởng 64.687.542 đô la Mỹ mà Andy Murray đạt được trong sự nghiệp, người đạt tổng tiền thưởng cao thứ 5 lịch sử làng quần vợt. Cụ thể, Zidane đang nắm trong tay 64.507.489 triệu đô la Mỹ, tổng tiền thưởng ở các giải quần vợt. Anh ấy dự kiến sẽ vượt qua Murray khi thi đấu tại Roland Garros sắp tới. Trên Tennis 36 năm, chuyên gia hàng đầu về phòng ngừa chấn thương và phúc lợi vận động Stephen Smith đã bày tỏ sự lo ngại cho sức khỏe của Emma Raducanu, tay vợt nữ số 1 vương quốc Anh liên tục rút khỏi các giải đấu ở Miami, Linz, Madrid và Rome Open vì các triệu chứng hậu virus. Theo Raducanu, cô luôn cảm thấy khó chịu, kiệt sức, mệt mỏi, không có năng lượng. Chúng tôi không biết chính xác tình trạng bệnh của Raducanu. Tôi nghĩ nên cẩn thận, đừng đơn giản quá vấn đề quá mức vì mối quan hệ giữa chấn thương và bệnh tật thường rất phức tạp. Chuyên gia Stephen Smith nhận định.
1: Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin quốc tế thể thao của báo và phát thanh truyền hình An Giang hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.

đạo diễn Lưu Nhất Chí, Hàn Đông, biên kịch Tiêu Tương Ninh, Ngô Giao, chế tác Phùng Đình, Lương Phương, giám chế Tử Tiểu Bình, Từ Huy.

Hoàng Khải, Dương Phàm, Hầu Hiểu Nam, Trần Anh Kiệt, Từ Chí Tân, Bác Trác Ngọc. Với sự tham gia của các diễn viên Chu Á Văn trong vai Hạ Đông, Vạn Thiến trong vai Giản Ngôn, Trương Manh trong vai Tô Sang, Viên Văn Khang trong vai Lâm Tuấn Văn, Tiết Hải Văn trong vai Quang Hải Lâm, Phạm Xuất Kỳ trong vai Tạ Thiên Đoá, Trương Tử Kiệt trong vai Tần Khắc, Long Chính Tuyền trong vai Cúc Vi, Cổ Nhất Trạch trong

0: gì? Ý kiến của tôi vẫn chưa thông qua phê duyệt. Báo cáo kế hoạch hiệu suất lại được phản hồi một cách nhanh như vậy. Nhưng xem xét số liệu báo cáo hiệu suất là dựa trên các điều chỉnh của một nhân sự mới như vậy. Nếu như đề án tạm quản, công việc nhất định sẽ phải chịu ảnh hưởng. Nếu đã như vậy, thì chờ cho hết quý này, tôi sẽ dựa theo số liệu mới cập nhật làm lại một danh sách mới, điều chỉnh chỉ số hiệu suất.
1: Đâu sang à, làm vậy không hay đâu.
0: Bình thường mà, tôi cảm thấy rất hay đó. Lập lại một danh sách mới, tôi thấy không có vấn đề.
1: Trung Quốc có một câu nói: Triều Thiên Tử, một đời thần tử. Tôi sang à, cô mới vừa lên chức đã điều chỉnh nhân sự, tôi cũng không phản đối. Nhưng mà Âu Tấn vẫn chưa thay vua đổi chúa.
0: Vậy là trị ngọn không trị gốc sao? Theo tôi thấy, bây giờ có rất nhiều công ty con Á Châu, vấn đề rất lớn. Nếu như chúng ta chỉ là chấp chấp giá giá, thậm chí tỏ ra bình yên như vậy, sớm muộn sẽ có nhiều vấn đề phát sinh hơn.
1: Tình hình công ty Á Châu tôi hiểu hơn cô đó. Tôi thấy cô đang lấy sức người lo trời.
0: Tôi lo chuyện của trời, người không lo xa tất phải lo gần. Trên thực tế, tôi cảm thấy vấn đề rất nhanh sẽ bị bung bét hết ra.
1: Trên thực tế, tổng bộ đã bắt đầu ra tay xử lý những vấn đề mà cô lo lắng rồi.
0: Vậy sao?
1: Ví dụ nói, để bù đắp tổn thất khi tôi rời khỏi Tokyo, tổng bộ đã phái người thay thế rồi. Có Hạ Đông tiếp nhận giám đốc của chi nhánh Tokyo. Nhưng điều đáng tiếc là Hạ Đông đã đề nghị xin được nhường chức, không thể nhận chức. Tuy nhiên chúng tôi đều biết Hạ Đông đã thông qua được điều tra nội bộ của Âu Tấn, tiếp tục lưu lại Âu Tấn Thượng Hải.
2: Vậy thì bổ nhiệm nhân sự trước đây có thể tiếp tục tiến hành rồi. Hy vọng
1: Tokyo với sự quản lý của Hạ Đông có lại sức sống như ngày xưa, thậm chí còn tốt hơn là lúc có tôi nữa.
3: Tôi sang, cô nói với Hạ Đông cứ chuẩn bị để tới Tokyo nhận chức đi. Chúng tôi rất cần anh ấy.
0: Mấy người các anh, một mặt thì nói với tôi, nếu như Hạ Đông rời đi sẽ gây trở tổn thất rất lớn với bên Thượng Hải, chúc mừng tôi đều trân trọng. Nhưng chớp mắt lại phủ nhận dự án người của tôi, còn muốn điều Hạ Đông tới Tokyo nhận chức. Rốt cuộc mấy người muốn làm gì hả?
1: Không có ý chống đối cô đâu.
3: Cho dù không có Tần Khắc,
0: tôi không hiểu chuyện này có liên quan gì tới Tần Khắc.
1: Anh ấy chỉ nói đùa mà thôi.
3: Đúng vậy, tôi nói đùa thôi.
0: Anh nói đùa hả? Tôi cứ nghĩ là sau khi Jason đi khỏi rồi, những cuộc họp của chúng ta sẽ rất vô vị. Nhưng hôm nay thật sự quá hài hước đó. Tôi thật sự rất muốn vỗ tay cho các anh. Nhưng mà Mã Tu, Jason gần đây như thế nào? Nếu như có cơ hội, tiền anh chuyển lời giúp tôi. Nếu như tôi có thời gian, nhất định sẽ ra nước ngoài thăm anh ấy.
1: Tôi sẽ chuyển lời giúp cô. Gặp được cô, anh ấy nhất định rất vui.
4: Tô Tổng, chị uống ly nước cho Hạ Quả.
0: Lửa tôi lớn lắm sao?
4: Hồi nãy chị cười lớn tiếng lắm đó. Tôi biết là mỗi lần chị tức lên là sẽ cười, cho nên mỗi lần chị lạnh mặt thì tôi lại vui vẻ, chứng tỏ là chị vẫn còn rất tốt với tôi.
0: Cô hiểu tôi còn hơn bác sĩ cá nhân của tôi.
4: Tô Tổng,

0: Thật ra mỗi khi chị cười đều rất là xinh đẹp. Đương nhiên lúc chị không cười cũng rất xinh đẹp.
1: Lần này cô chọc tôi cười thật rồi đó.
0: Vậy tôi ra ngoài đây.
2: Tiểu ca, kiểm tra thông tin của Điền Tệ Tuệ, tóm tắt rồi đưa cho tôi.
3: Ok, Thiên Đoá, theo dõi chi tiết tài khoản Galaxy 21.
2: Dạ.
3: Lão Phương, đi vô phòng họp với tôi.
4: Ê, lão đại, tối ngày hôm qua thật sự đói quá nên tôi ăn hai miếng sushi, không ngờ bị dị ứng rồi bây giờ trên thổ dưới tả luôn.
2: Đại ca, để tôi đi với anh, công việc của tôi cũng gần xong rồi.
4: Cũng gần xong á, tức là vẫn chưa làm xong, cô nên làm cho hết việc cái đã. Đại ca, thôi được rồi, để tôi đi với cậu nghe. Thôi, cậu chờ tôi một chút, tôi đi toilet cái đã.
2: Để tôi đi với anh ấy.
4: Đó là thời gian làm việc của tôi chịu được mà, thật đó, thật đó, thật đó. Đúng thiệt là.
2: Nè Lão Phương, hồi nãy không phải nói là anh đang muốn đi toilet sao?
4: Tôi đang tạo cơ hội cho hai người bọn họ đó. Cô không hiểu thì im cái miệng đi.
5: Ê, cơ hội gì vậy?
4: Chừng nào cậu lớn thì cậu sẽ biết thôi.
2: Tôi nghe nói anh có rất nhiều tài nguyên trong ban hội thương nghiệp.
3: Xem ra cô và Lucas đã đứng về cùng một chiến tuyến rồi.
2: Đều là người của một công ty, không nên vậy hay sao? Cứ cạnh tranh lẫn nhau, sao bằng cùng nhau hợp tác phát triển chứ. Lần này tôi không phải muốn cạnh tranh giành giật với anh đâu.
3: Chuyện lôi kéo tài nguyên cô rất có khả năng. Ngoài ra, những tài nguyên tôi đang có vốn dĩ nên chia sẻ với cô.
4: Tốc độ đánh máy của cậu chậm quá đi.
2: Còn một chai ai uống đây?
5: Tôi uống.
4: Sao lúc giành đồ tay nhanh dữ vậy?
5: Tư liệu trên mạng cộng lại không đủ 100 chữ. Điền Tệ Tuệ hoàn toàn không giống trong thế giới công nghệ.
4: Nhìn kiểu này tôi thấy cô ta còn sống tốt hơn tôi.
2: Weibo đi.
5: Weibo hả?
2: Lúc đại ca điều tra thân phận một người luôn dùng Weibo mà.
5: Quan trọng là tìm được Weibo của cổ không kìa. Có những tin tức đây sở lý lịch còn chưa đủ nữa.
2: Tư liệu hình ảnh đó, nếu là phụ nữ thì sẽ thích chụp tự sướng.
4: Đồng ý, cho nên Giả Ngôn và Tô Sang đều không phải phụ nữ.
5: À được, chỗ tôi có bức hình này của cô ta, để tôi tìm thử.
0: Xin chào, hoan nghênh ghé thăm. Mời hai vị vào trong.
6: Ây cha, đội trưởng Đoàn để anh chờ lâu rồi.
4: Lâu rồi không gặp.
6: Gần đây thế nào?
4: Tôi vẫn như xưa.
6: Vậy à?
4: Nghe Phú Phi nói gần đây cậu rất bận hả? Tôi thấy cậu tinh thần khá tốt có đúng không? Đi đêm hội trung thu chưa?
6: Đương nhiên tôi đi rồi, nhưng mà không thấy anh đâu.
4: Tôi bận quá mà.
6: Thấy chưa?
4: Nghe nói gần đây cậu mở tiệm mới hả? Vậy cậu tính mở tiệm mới với cổ trước hay là kết hôn trước đây?
6: Giới thiệu với anh, cô này là Giảng Ngôn, đồng nghiệp trong công ty tôi, cũng là cộng tác mới của tôi. Đây là hội trưởng Đoàn của thương hội.
4: Chào cô.
2: Chào anh. Giảng Ngôn.
4: Giảng Ngôn, nếu có việc gì cần tôi giúp, chỉ cần không phải là chuyện riêng hoặc những chuyện vi phạm pháp luật, tôi đều cố gắng hết mình.
2: Anh yên tâm, công ty tư vấn của chúng tôi chỉ dám sử dụng thông tin có được qua các kênh hợp pháp. Nếu không có, dù anh chưa đưa chúng tôi cũng không dám
6: nói
2: xài đâu.
6: Nói vui thôi mà. Thôi.
4: Rồi đi. Hợp tác bao lâu rồi? Sao cách nói chuyện giống nhau vậy?
6: Anh nói chúng tôi à?
4: Thế nào hả? Cậu với Cúc Phi không sao chứ?
6: Vẫn rất tốt.
4: Cô giảng đây có biết Cúc Phi không?
2: Có chứ. Hai người nhìn chằm chằm như vậy có thể nhanh hơn sao?
4: Dù sao thì cũng đang rảnh.
5: Sao mà kỳ lạ quá vậy?
2: Cái gì kỳ lạ?
5: Nhìn hình cô ta ít nhất cũng gần 30 rồi chứ. So với hình bây giờ thì tính hết số hình không tới 10 tấm nữa. Hơn nữa đều trong vòng 3 năm. Còn 3 năm trước không có tấm nào. Có khi nào là một tên lừa đảo thương nghiệp ẩn tích mai danh không ta?
2: Ví dụ như cô ta là người nước ngoài, giả dạng thành cô gái Trung Quốc Điền Tuệ Tuệ.
5: Trời ơi. Quả nhiên là có mấy tấm tự sướng ha.
4: Cũng thông minh đó nghe.
2: Tư duy của phụ nữ và đàn ông quả nhiên khác nhau.
5: Ê, anh coi, Weibo cũng được lập từ 3 năm trước. Cô Điền Tuệ Tuệ này nhất định có vấn đề rất lớn.
2: Những tin tức thương hội cung cấp đều là công khai hết. Chắc là tiểu ca cũng đã tìm ra được rồi.

0: Tôi quen với lão Đoàn, lúc nãy anh ta nói chuyện không giống như có chuyện muốn giấu. Xem ra chúng ta phải tìm tin từ Điền Tuệ Tuệ. Tiểu ca. Alo, nói.
1: Alo đại ca.
2: Tìm ra tư liệu Điền Tuệ Tuệ rồi, ít tới thảm luôn. Hơn nữa chỉ có 3 năm nay, không có tin tức nào đáng giá hết. Weibo cũng được lập từ 3 năm trước. Hơn nữa toàn bộ đều là chuyện làm ăn.
0: Cậu gửi đường link qua đây.
1: Được rồi, ok, gửi liền.
3: Đều là đá quý sao? Đang làm kinh doanh đá quý hả?
0: Chắc là vậy rồi. Các bài đăng rất rõ ràng chi tiết. Nếu như không phải làm ăn mà là sở thích cá nhân thì cũng tốn tiền quá rồi.
3: Nhãn hiệu gì đây?
0: Tina.
3: Tina, người sáng lập Điền Tuệ Tuệ. Chỗ này có cửa hàng nè.
0: Phục vụ, thanh toán.
4: Dạ được, chờ chút.
2: Anh bận như vậy kiếm tôi có chuyện gì?
5: Tôi thấy chúng ta vẫn còn thiếu một lần gặp, một lần nói chuyện giữa hai thằng đàn ông.
2: Anh muốn nói gì đi?
5: Lần trước tôi đánh cậu, hôm nay anh có thể đánh tôi, tôi sẽ không đánh trả.
2: Không cần đâu.
5: Cầm lấy đi.
2: Bớt giỡn đi.
5: Tôi đã cho cơ hội, là tại vì anh không đánh. Vậy thì coi như xong. Chúng ta nói chuyện của Phùng Quân đi. À Văn, chúng ta là anh em trên cùng một chiến tuyến. Vậy đi, cậu nói kế hoạch của anh cho tôi nghe, tôi sẽ hỗ trợ anh.
2: Chúng ta tiến hành điều tra tin tức công khai của Phùng Quân, nhưng không phát hiện được gì.
5: Đương nhiên anh không điều tra được gì. Những tin tức công khai đương nhiên không có vấn đề. Theo tôi thì nên bắt đầu từ người cạnh hắn ta. Phụ nữ.
2: Người phụ nữ bên cạnh hắn ta là ai?
5: Tôi không dám nói là tôi biết hết, nhưng ít ra có một người chúng ta đều quen hết.
2: Anh nói Đường Tư Nghi.
5: Tôi dám khẳng định hai người đó có chuyện riêng.
2: Anh dựa vào đâu khẳng định?
5: Không tin, chờ chút anh tự đi hỏi là biết thôi.
6: Tôi chỉ thấy cái này đẹp hơn.
3: Hả? Làm cái gì vậy?
0: Mình đang đi dạo tiệm trang sức mà.
3: Nếu tôi không đi thay lão Phương thì hai anh phải làm sao hả?
6: Dạ, anh chỉ muốn xem gì? Những đôi dây chuyền, vòng tay hay là trâm cài?
3: Khi Ada đính hôn, cô ấy có cả bộ trang sức kim cương đó. Mẹ em nói rồi, em không thể thua cô ấy được.
0: Đảm bảo không để cho em thua bất kỳ ai. Xem dây chuyền trước đi, lấy loại tốt nhất.
6: Được, mời anh chị theo tôi. Dạ, mời qua đây.
3: Cái này cũng được.
6: Chị thật có mắt nhìn. Đây là mẫu mới nhất của tiệm tôi.
0: Đây do nhà thiết kế châu Âu thiết kế sao?
6: Là bà chủ tôi thiết kế. Bà chủ của chúng tôi là nhà thiết kế trang sức.
0: Bà chủ của cô tên gì? Trên mạng có thông tin hay không vậy?
6: Có chứ. Bà chủ của tôi là Tina, là người rất nổi tiếng ở châu Âu. Ở trong nước thì vẫn chưa có nhiều người biết bà ấy.
0: Chuyên lừa người nước ngoài. Nếu như tôi yêu cầu làm phiền bà chủ của cô thiết kế cho tôi một sợi dây chuyền độc quyền riêng, bởi vì vợ của tôi là độc nhất vô nhị mà.
3: Có thật không vậy chồng yêu?
0: Anh đã lừa em lần nào chưa?
3: Không có sao?
0: Có sao?
6: Anh chị thật hạnh phúc, khiến người khác ngưỡng mộ. Nhưng mà rất xin lỗi, tiệm chúng tôi chưa nhận thiết kế cho cá nhân. Mẫu mã ở đây thật ra cũng rất đẹp mà.
0: Qua tiệm khác coi thử đi.
3: Cũng được.
6: Quan anh chị chờ chút. Dù tiệm chúng tôi chưa nhận thiết kế cá nhân, nhưng mà bà chủ của tôi có một bộ trang sức cô dâu phiên bản giới hạn. Để tôi gọi sếp ra, anh chị chờ nha. Alo, chị Dương. Giờ có một đôi muốn xem mẫu trang sức cô dâu của chị. Chị có tiện không vậy? Được. Anh à, làm phiền anh cho số điện thoại. Chút nữa thư ký của bà chủ sẽ liên hệ với anh.
0: Tôi cũng bận lắm đó. Nếu như bà ấy muốn

0: Ấn trang sức thì hôm nay tới gặp tôi.
1: À, dạ được, anh chờ chút. Alo chị Dương, khách muốn gặp hôm nay luôn. À, được được. Dạ. Được. Hôm nay sếp của tôi phải tham gia một buổi tiệc trang sức rất quan trọng, cho nên phiền anh để lại số điện thoại, nhất định ngày mai sẽ liên hệ lại anh.
0: Con người của tôi...
2: Vậy thôi đi anh, cũng đâu có phải là có một cửa hàng trang sức này đâu. Mình qua nhà Ada coi đi.
1: Anh chị xem những mẫu khác.
2: Điệu bộ hồi nãy của anh ớn quá đi.
0: Ở trong lòng địch hết cách thôi. À đúng rồi, hồi nãy cô ấy nói ngày mai có thể gặp mặt, cũng tức là nói buổi yến tiệc vào tối hôm nay ở nội thành này.
2: Tiểu ca, điều tra tối ngày hôm nay Thượng Hải có tiền châu báu nào hay không? Chút nữa chúng tôi sẽ về tới nơi.
3: Phùng tổng cấu kết với bên Ngân Hà là người chúng ta điều tra ra, chuyện này phải bảo mật. Chút nữa cô đừng tới, anh đừng nói lộ ra.
4: Chuyện này cần anh nhắc tôi hay sao? Anh chờ coi tôi nịnh cô ấy thế nào.
5: Mời vào.
4: Chào cô Đường, đúng là lâu quá chưa gặp.
6: Lâu rồi không gặp, quan tổng.
4: Giới thiệu cho cô một chút, trợ lý của tôi, Lâm Tuấn Văn.
6: Trợ lý?
4: Đúng.
3: À đúng rồi, lần trước gặp mặt cô Đường đây, ở đêm hội Mộc Tâm. À, lần đó tôi không hiểu quy tắc, à, tự tiện vô hội Mộc Tâm, đắc tội với cô rồi, hy vọng cô vui lòng bỏ qua.
6: Lúc đó không hiểu thì không sao, bây giờ thì đã biết rồi. Ơ, không phải là anh Tân.
3: Giờ tôi hiểu quy tắc rồi. Hê, kiểu người giống như tôi đây làm sao có thể vào một nơi cao quý giống như hội Mộc Tâm chứ.
4: Lần ở hội Mộc Tâm là không có duyên. Cô Đường à, nếu như lần này cô có thể giúp chúng tôi nói đỡ vài câu.
6: Nói đỡ chuyện gì? Chuyện của Phùng tổng sao? Lần trước Phùng tổng về Thượng Hải mọi người không liên lạc hay sao?
3: À, có liên lạc rồi. Thì là lần đó tôi với Phùng tổng thực sự đã gặp nhau ở Thượng Hải. Ờ, là thông qua giới thiệu bạn bè. Nhưng địa vị ở công ty của tôi dù sao cũng tương đối thấp nên chưa nói hết. Cho nên lần này quan tổng tới Thượng Hải rất hy vọng được gặp mặt trực tiếp Phùng tổng, nên muốn phiền cô Đường đây làm cầu nối một lần.
4: Đúng.
6: Anh nói chuyện nhẹ nhàng quá hả?
3: Tôi là trợ lý của quan tổng mà.
6: Tôi biết anh là trợ lý, tôi chỉ là hiếu kỳ tại sao anh nói còn nhiều hơn quan tổng vậy.
3: À, xin lỗi xin lỗi, tôi chỉ hơi bối rối một chút.
4: Cô đừng lấy làm lạ. Làm gì đó, gọi đồ ăn đi.
3: À, dạ dạ dạ, tôi đi gọi món.
4: Tại tôi dạy dỗ không được nghiêm.
0: Điền Tuệ Tuệ là đại lý Trung Quốc của công ty đầu tư thương mại Địa Trung Hải, chủ sở hữu duy nhất của trang sức Tina. Trên các nền tảng công cộng hiện có, bao gồm cả Weibo cá nhân, chúng ta chỉ điều tra được hoạt động 3 năm gần đây của cô ta, bao gồm kho tư liệu ở Âu Tấn, tin tức vô cùng ít ỏi. Cũng tức là nói, người này 3 năm trước đột nhiên xuất hiện tại Thượng Hải. Hơn nữa, đối với đời tư của bản thân, có ý thức bảo vệ tương đối cao.
2: Đời tư của cô ta không thể dùng từ đơn giản hay thâm sâu để mà hình dung, giống như là đang che giấu thứ gì đó vậy.
0: Một người đang sống trong thời đại công nghệ quá, rất khó để làm được việc không để lại tin tức trên mạng trong vòng 20 năm trước, càng khó có thể xóa bỏ toàn bộ dấu vết của mình đã lưu lại trên mạng. Cho nên tôi tin rằng 3 năm trước cô ta đã dùng một thân phận nào khác, đã dùng một cái tên khác.
3: Nhưng mà em dùng hệ thống nhận dạng khuôn mặt để đối chiếu, lại không phát hiện được tin tức nào từ 3 năm về trước cả.
0: Điều này làm cho tôi có một suy luận cực đoan hơn nữa.
6: Vậy ý của anh nói là cô ta đổi khuôn mặt sao?
7: Vậy làm sao điều tra được? Đâu thể lấy mấy cọng tóc của cô ta đi xét nghiệm DNA được chứ.
2: Cho dù là anh có thấy được báo cáo DNA của cô ấy hợp pháp, anh cũng không có thư viện DNA chi tiết để so sánh mẫu mà.
7: Vậy nói tới nói lui vẫn là ngõ cụt sao?
6: Người đã đi sửa khuôn mặt nhất định có thể nhìn ra được. Cho nên bây giờ chúng ta có thể suy đoán ra như là, ví dụ cái mũi cao của cô ta ép nó xẹp xuống lại, mặt chữ V của cô ta thì cũng kéo rộng ra luôn.
2: Cái này thì tôi đồng ý nha. Tôi nghe người ta học khảo cổ còn có thể dựa vào hài cốt để phán đoán hình dạng khi còn sống đó.
7: Không cần khảo cổ, tôi có ông bạn già đã làm cả đời ở đội điều tra tội phạm. Chỉ cần đưa ảnh chụp X-quang đầu cho anh ta có thể sẽ vẽ ra được hình dạng của người đó. Hơn nữa giống tới 8-9 phần luôn đó.
2: Thật sao?
0: Điền Tuệ Tuệ còn đang sống nữa. Tôi đồng ý, công việc quan trọng trước mắt là tìm ra thân phận thực của Điền Tuệ Tuệ. Tôi tin rằng đây là một điểm đột phá của quan

0: hệ giữa cô ta và Phùng Quân. Nhưng mà vấn đề là chúng ta bắt buộc phải gặp mặt cô ta trước đã.
1: Cô Đường à, Phùng Tổng chính là hy vọng duy nhất của Lâm Thị. Tôi thừa nhận lần trước là chúng tôi tiếp đón không tốt. Lần này nếu chúng tôi có cơ hội được gặp mặt sếp Phùng lần nữa, chúng tôi nhất định sẽ thể hiện thành ý của mình.
2: Tôi thấy Phùng Tổng đã thể hiện rất rõ ràng rồi. Tấm lòng của các anh ông ấy cũng biết rồi, không cần thiết phải gặp thêm lần nào nữa.
1: Nếu không gặp cũng không sao. Vậy đi, nếu như cô Đường có thể thay mặt chúng tôi thể hiện thành ý của mình, chúng tôi cũng sẽ yên tâm hơn.
2: Phải coi thành ý của anh là cái gì đã. Anh Quang à, bữa cơm hôm nay chỉ tới đây thôi.
1: Cô Đường, cô Đường à, anh thấy tôi nói đúng không? Hai người bọn họ nhất định là có duyên.
3: Hả? Sao tôi không nhìn ra chứ?
1: Vì mắt anh có vấn đề. Tôi đưa tiền cổ không thèm, bị ngu hả? Một cấp dưới mà dám nói chuyện với tôi như vậy. Dựa vào cách nói chuyện của cô ta, cô ta chắc chắn biết Phùng Quân đang nghĩ cái gì. Bảo vệ hắn ta tới vậy, tôi cũng hơi bị cảm động. Một bàn đồ ăn đúng là lãng phí mà.
3: À, anh cứ ăn đi. À, tôi đi thanh toán đã. Carilla có tiệc tri ân nội bộ tối nay, nhưng mà chỉ mời những người cùng ngành và khách hàng thân thuộc. Thời gian là 8 giờ tối nay, tổ chức tại khách sạn Oster.
0: 8 giờ tối nay, vẫn còn 4 tiếng đồng hồ.
4: Tan họp đi, kiếm thư mời thôi.
5: Hẹn gặp lại quý khách.
6: Cảm ơn, đi thôi.
3: Hay là chúng ta ra ngoài nói.
2: Tối nay tôi có tiền, đang thiếu một bạn nam. Tôi nghĩ anh đồng ý đi với tôi đúng không?
3: Cơ hội như vậy sao tôi từ chối được chứ? Là vinh hạnh của tôi.
2: Anh quay lại nhanh lên đi, quan tổng vẫn đang chờ ở trong đó.
3: À không sao đâu, để anh ta chờ đi, tôi tiễn cô ra xe.
2: Chị Giảng kiếm tôi hả?
4: Cô qua đây. Có phải là cô cũng có cái dây chuyền giống vậy không?
2: Hình như không có, không có ấn tượng gì hết.
4: Chắc chắn là có, cô nghĩ kỹ đi.
2: Tôi không nhớ nổi đâu, dây chuyền của tôi nhiều lắm, nhớ không hết.
4: Hai ngày trước cô còn đeo mà.
2: Mặc dù là tôi không nhớ được gì hết, nhưng mà chị nói có chắc là có đó.
4: Dây chuyền này là bản giới hạn của Carilla, cho nên cô chắc chắn là khách VIP của bên họ rồi.
2: Chị Giảng, nói thiệt tôi có một danh sách khách VIP nên tôi cũng không nhớ hết.
4: Cô kiểm tra email liền đi. Thư mời của họ thường được gửi qua email đó. Cô coi thử coi có nhận được email nào hay không.
2: Đi liền. Email. Một thư rắn. Thực sự có thư mời nè. Nói là có thể dẫn theo một bạn đi cùng,
4: nhưng phải đeo theo trang sức của họ đó.
2: Không nhớ bỏ ở đâu nữa.
4: Cô về nhà tìm nhanh lên. Nhanh lên.
2: Dạ. Đi đây.
0: Giảng Ngôn.
4: Hả?
0: Vô văn phòng tôi chút đi.
4: Được. Thiên đó là khách VIP của Carilla. Giải quyết xong thư mời rồi, hai người cùng đi đi.
0: Cô coi cái này chưa?
4: Tôi mới vừa thấy rồi. Điền Tuệ Tuệ đấu giá trang sức, sau đó dùng trang sức của Tina để bán ra ngoài. Nhưng giá đấu thầu và giá bán của cô ấy đều rất bất ngờ. Anh coi cái này. Ban đầu là mua vô với mức giá là 13 triệu tiền nhân dân tệ, nhưng mà hai ngày sau đó lại dùng 2.200.000 để làm giá bán. Còn cái này nữa, hoàn toàn là để đổi đồng nhân dân tệ lấy đô la Mỹ mà không thu được lợi nhuận. Đây là một hành vi rửa tiền rất điển hình.
0: Trực giác ban đầu của cô là đúng. Một công ty ở nước ngoài, một công ty ở trong nước. Địa Trung Hải phụ trách nhận tiền đen, của Tina phụ trách chuyện rửa tiền. Vậy hạng mục này do cô phụ

0: được.
1: Làm bạn nam với Thiên Đoá hả?
2: Ờ, thư mời gửi cho Thiên Đoá cho nên cô ấy phải đi thôi. Nếu như cô cũng muốn đi tôi có thể...
1: Không cần đâu. Nếu tôi muốn đi thì tôi cũng tự kiếm được thư mời thôi. Vậy cũng hay mà, chúng ta có thể khôi phục phân công như trước kia. Hai người hành động bên ngoài.

0: lệnh.
1: Song kiếm hợp bích.
0: Vậy mà tôi tưởng là anh có bộ nhớ về hình ảnh chứ. Thật không ngờ anh có thể nhớ lời người ta nói kỹ tới vậy. Anh làm mấy ảnh hả?
1: Sau khi gặp cô xong, tôi có bộ nhớ chọn lọc.
0: Thật vinh hạnh. Không ngờ là được anh để ý. Cố lên.

0: Nếu sớm biết cô Đường đây ăn mặc lộng lẫy tới vậy thì tôi đã thay bộ âu phục đàng hoàng rồi.
1: Anh là công tử của tập đoàn Lâm Thị, là người tiếp quản tập đoàn sau này. Hôm nay anh lái xe cho tôi đã thấy ngại lắm rồi.
0: Chuyện tôi là người tiếp quản của tập đoàn sau này, tôi chỉ nói với Phùng Tổng thôi. Tôi thấy Phùng Tổng rất tin tưởng cô Đường đấy.
1: Nếu như anh đang muốn thăm dò quan hệ giữa tôi và Phùng Quân, tôi khuyên anh bớt tìm phiền phức đi. Nhưng mà nói tới tín nhiệm, tôi thực sự không nghĩ tới giữa anh và quan tổng đó lại không tin tưởng nhau. Nhưng mà cũng đúng, quan Hải Lâm dù sao là người ngoài, cho nên anh giấu giếm anh ta thì cũng có thể hiểu được.
0: Quan tổng đối với Lâm Thị tôi giữ một vị trí rất quan trọng, nhưng mà có một vài chuyện tôi cũng không thể làm khác được.
1: Tôi hiểu. Dù sao anh là người kế thừa danh chính ngôn thuận, không thể để cho quan tổng giành hết hào quang của anh được.
0: Hôm nay tôi vẫn chưa cảm ơn cô Đường không giành trần thân phận của tôi. Không biết là phải cảm ơn cô thế nào đi.
1: Mời anh đi với tôi chính là lời cảm ơn của anh dành cho tôi rồi.
0: Cô có yêu cầu gì cứ thoải mái nói ra, tôi nhất định làm được.
2: Carilla cảm ơn.

0: chị, bọn họ vô rồi đó. Người đấu giá quỷ quyền cần duy trì liên lạc liên tục với người mua, đeo cái tai nghe rất hợp lý.
1: Sao trước đây tôi không phát hiện ra?
0: Bởi vì trước đây bản thân cô chính là người mua.
1: Bất kể là người mua hay là người quỷ quyền.
0: Mời vào trong.
1: Đại ca, anh là người đẹp trai nhất ở đây đó.
0: Cảm ơn cô đã dẫn tôi tới.
1: Cùng một series với dây chuyền của tôi luôn. Đúng là đồng bộ.
2: Tôi nói chuyện, hai người có nghe rõ không?
0: Nghe rất rõ.
2: Hai người nói chuyện, tôi cũng nghe được rất rõ đó.
3: Tìm được Điện Tuệ Tuệ chứ?
0: Tìm thấy rồi. Cô ta dẫn theo hai vệ sĩ. Ly rượu để trên bàn chưa hề uống, cho thấy mỗi giây mỗi phút đều rất cảnh giác. Tới giờ chưa tiếp cận được. Ngồi đi.
2: Vậy thì tranh thủ thời gian đi.
4: Hoan nghênh các vị khách quý, các quý ông, quý bà. Chúc một buổi tối tốt lành. Hoan nghênh các vị khách quý có thể tới bữa tiệc tri ân khách hàng của Carilla chúng tôi. Năm nay chúng tôi rất vinh dự khi được mời tới đây ông Martin, là một nhà thiết kế trang sức nổi tiếng tới từ Pháp và trở thành nhà thiết kế hợp đồng của chúng tôi. Đồng thời bữa tiệc tri ân của chúng tôi tối hôm nay cũng là sự kiện ra mắt mẫu nhẫn đôi kim cương lần đầu tiên chúng tôi hợp tác với ngài Martin đây. Tiếp theo đây, mời mọi người cùng nhau thưởng thức tác phẩm này, Lời Tuyên Thệ Máu.

0: Ngoại trừ kim cương đỏ nữ và kim cương trắng nam thì chất lượng của chiếc nhẫn vô cùng hoàn hảo.
1: Dạ ngôn.
0: Ông Martinet đã thiết kế ra mặt kim cương cắt chính xác.
2: Lời tuyên thệ máu.
1: Ok.
0: Tổng cộng có 89 mặt.
3: Tìm thấy rồi, lời tuyên thệ máu. Nhà thiết kế người Pháp Martin thiết kế, thương hiệu Carilla.
0: Đồng thời cũng tượng trưng cho chung thủy và tín nhiệm. Vậy thì tiếp theo đây, chúng tôi

0: giá viên cao cấp. Ông Cung Nhật Thăng của nhà đấu giá Sotheby's chính thức bắt đầu đấu giá.
1: Chào các vị, tôi là Cung Nhật Thăng. Sản phẩm đấu giá đầu tiên hôm nay của chúng ta là lời tuyên thệ máu, khởi điểm 3.500.000. Dựa theo quy tắc 258, phiên đấu giá hôm nay chính thức bắt đầu. Mời mọi người bắt đầu ra giá. 3.500.000 có không? 3.500.000, 3.500.000, 3.800.000, 3.800.000, 4.000.000 tệ, 4.000.000 tệ có ai không? 4.000.000 tệ 200.000. Có một quý ông đã ra giá 4.500.000 rồi, có ai ra giá cao hơn không?
2: 6.000.000 tệ.
1: 6.000.000 tệ, quý cô số 12 ra giá 6.000.000 tệ. Có ai ra giá cao hơn không? Nếu không thì tôi bắt đầu kêu giá nha.
3: 7.000.000 tệ.
1: 7.000.000 tệ, 7.000.000 tệ, quý cô thứ 7 ra tay rất hào phóng. Còn ai ra giá cao hơn nữa không? Có trả giá cao hơn nữa không? Nếu như không còn ai nữa thì tôi bắt đầu kêu giá đây. 7.000.000 tệ lần thứ nhất. Lần thứ hai,
0: tôi mua 12.000.000.
1: Số 9, 12.000.000. Đây thật sự là một cái giá kinh ngạc. Còn ai ra giá cao hơn nữa không?
4: Đúng không vậy,
2: không ngờ có người trả cao như vậy luôn đó.
4: Không ngờ cao quá ha.
1: Còn giá cao hơn không? Nếu không còn ai trả giá thì tôi bắt đầu kêu giá đây. Giá 12.000.000 tệ lần thứ nhất. Giá 12.000.000 tệ lần thứ hai. Giá 12.000.000 tệ lần hô cuối cùng. Bán. Chúc mừng quý cô số 9. Quý cô số 9 đã dùng giá 12.000.000 tệ để mua lời tuyên thệ máu của hãng chúng tôi. Tiếp theo đây, chúng tôi xin được nhiệt liệt giới thiệu sản phẩm thứ hai của Carilla, trang sức trân quý nhất.
5: Cả người cô ta nhẹ nhõm hơn nhiều. Tôi dám cá, mục tiêu duy nhất của cô ta tối nay chính là cập nhẫn đó.
6: Xem ra bọn họ có một số tiền rất lớn cần phải rửa.
5: Nếu như đơn giản chỉ là rửa tiền thì mua món trang sức nào cũng được. Nhưng điệu bộ ra giá lúc nãy, cô ta rất sợ ai đó cướp mất đôi nhẫn này. Còn nữa, trên trang cá nhân của cô ta, cô nhớ không? Ruby. Tên đó có nghĩa là Hồng Ngọc.
6: Phụ nữ thích đá ruby thì nhiều lắm.

0: Chuyện gì vậy?
1: Cô ở đây theo dõi cô ta, tôi ra ngoài một chút. Chị, đại ca ngắt kết nối.
2: Thiên Đoá, bên cô còn nghe không?
0: Tôi nghe được.
2: Hạ Đông đi đâu rồi?
3: Tôi không biết.
0: Anh ấy kêu tôi ở đây chờ.
2: Vậy anh ấy đâu?
3: Đuổi thêm một người ra ngoài rồi.
2: Ai vậy?
3: Không nhìn rõ, nhưng mà...
2: Nhưng mà cái gì chứ, nói rõ đi.
0: Người đó hình như là Lâm Tuấn Giang.
1: Chị, từ chối cuộc gọi rồi. Tại sao cậu lại ở đây?
4: Hạ Đông, mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu.
1: Đã dùng không nghi, đã nghi không dùng. Nếu như cậu không tin tưởng chúng tôi làm việc, ngày mai kêu Dương Quỷ đem hợp đồng tới công ty chúng ta kết thúc hợp đồng.
4: Cậu hiểu lầm rồi. Tôi thật sự không có ý theo dõi cậu đâu. Tôi tới đây là bởi vì
1: hôm nay chúng ta gặp nhau ở đây là trùng hợp thật sao?
4: Hôm nay Quang Hải Lâm hẹn Đường Tư Di đi ăn cơm. Tôi không biết chuyện này. Tôi còn tưởng Đường Tư Di sẽ vạch trần câu chuyện của chúng ta đã nói với Phùng Quân trước mặt của Quang Hải Lâm nữa. Nhưng mà không ngờ cô ta không chỉ không nói mà còn giúp tôi che giấu chuyện này. Để làm điều kiện trao đổi, cô ta muốn tôi đi cùng cô ấy tham gia buổi tiệc tối ngày hôm nay.
1: Đường Tư Di còn không đáng tin bằng Quang Hải Lâm. Không phải tôi đã nhắc cậu là đừng có dây dưa với họ sao?
4: Không phải tôi sợ Đường Tư Di nói chuyện của chúng ta ra ngoài hay sao chứ? Hơn nữa bất kỳ ai cũng có tác dụng riêng của họ hết. Đừng hiểu lầm, tôi không nói cậu.
0: Chị Giảng, chị Giảng, hình như Điền Tuệ Tuệ sắp đi rồi kìa. Nếu tôi còn không qua đó chắc là không có cơ hội đâu.
2: Cô qua đó nghĩ cách kéo dài thời gian đi.
0: À, có một cứu tinh tới, có thể kéo dài vài phút.
5: Ngồi đi. Mấy năm nay cô đi đâu vậy? Mất liên lạc luôn.
2: Thiên Đoá, cô đi kiếm Hạ Đông về gấp cho tôi.
0: Không được, đại ca nói với tôi rồi, tôi phải ở chỗ này chờ anh ấy.
2: Tối ngày hôm nay tôi là người tổng chỉ huy chứ không phải là đại ca của cô.
0: Tôi...
4: Cô Đường à?
0: Anh Lâm à, tôi phát hiện mặc dù anh là công tử của tập đoàn lớn, nhưng so với những công tử khác không giống nhau.
4: Vậy là sao chứ?
0: Hình như với những buổi tiệc sang trọng như vậy, anh không hề có hứng thú chút nào. Trong đầu anh chỉ có công việc.
4: Lần trước ở đêm hội Mộc Tâm.
0: Lần trước trong đêm hội trung thu ở hội Mộc Tâm,

0: Anh cũng là như vậy.
1: Mỗi người đều có số mạng riêng của mình. Số của tôi có lẽ chính là phục vụ Lâm Thị. À đúng rồi cô Đường, cô vẫn chưa nói tôi biết là nên cảm ơn cô thế nào đi.
0: Còn khoảng mười mấy phút nữa thì anh sẽ biết.
2: Cô thật sự không nhớ tôi sao? Tôi là Châu Kỳ nè, danh nghệ đó.
3: Thật ngại quá, có thể cô làm người rồi.
2: Không thể nào. Nhìn cô một cái là tôi nhận ra ngay.
1: Chị à, có rồi.
4: Hả Đông, tôi nói anh biết anh còn giáo cúp máy một lần nữa thì.
5: Cô bình tĩnh đi, có chuyện mới nè. Tiểu ca, điều tra cho tôi một người. Châu Kỳ là nữ của danh nghệ.
6: Người này tự xưng là bạn cũ của Điền Tuệ Tuệ.
5: Điền Tuệ Tuệ hình như là không hề quen cô ta.
2: Cô giống quá.
5: Tôi thấy tới lúc chúng ta nên tới nói chuyện với cô ta rồi.
4: Như vậy thì đường đột lắm. Lỡ như bị họ nghi ngờ thì sao?
5: Nếu tôi và cô thì không được. Nhưng ở đây có thiên đoá mà. Vô tư ngây thơ không có tính uy hiếp.
4: Tôi mà có tính uy hiếp hả?
5: Tôi đang nói tới nhiệm vụ trước mắt.
4: Được rồi.
2: Không nhớ tôi sao?
5: Sợi dây chuyền trên cổ của ta thế nào?
0: Vừa thô vừa tục, xấu chết đi được. Đẹp quá đi. Đẹp cực kỳ.
2: Vậy tôi đi trước nha, thật ngại quá. Chỉ là thay đổi khuôn mặt thôi, còn tưởng người ta không biết sao? Tưởng tôi mù chắc.
0: Chào cô. Cặp nhẫn lời tuyên thệ món 12 triệu hồi nãy là cô mua hả?
3: Trời ơi, hai chiếc nhẫn kim cương đó đúng là tuyệt phẩm.
0: Nhưng mà tôi cảm thấy, nói thiệt lòng nha, Carilla đúng là càng ngày càng đi xuống dốc mà. Tôi cảm thấy sợi dây chuyền trên cổ cô không phải là sản phẩm của hãng này nha.
1: Hả?
4: Tắt tiếng, tắt tiếng. Tiểu ca, cậu nói thật lòng đi. Tôi có tính uy hiếp không vậy?
5: Sợi dây chuyền trên cổ cô ta thế nào?
0: Vừa thô vừa tục, xấu chết đi được. Đẹp quá đi. Đẹp cực kỳ.
2: Vậy tôi đi trước đây, xin lỗi nha. Chỉ là thay đổi khuôn mặt thôi, còn tưởng người ta không biết sao? Tưởng tôi mù chắc.
0: Chào cô. Cặp nhẫn lời tuyên thệ máu 12 triệu hồi nãy là cô mua hả?
3: Trời ơi, hai chiếc nhẫn kim cương đó đúng là tuyệt phẩm.
0: Nhưng mà tôi cảm thấy, nói thiệt lòng nha, Carilla đúng là càng ngày càng đi xuống dốc mà. Tôi cảm thấy sợi dây chuyền trên cổ của cô không phải là sản phẩm của hãng này nha.
1: Hả?
4: Tắt tiếng, tắt tiếng. Tiểu ca, cậu nói thật lòng đi. Tôi có tính uy hiếp không vậy?
1: Không phải chị Ngôn. Thật lòng mà nói, đối với phụ nữ tôi không có hiểu biết gì hết.
4: Đây không phải là chuyện nam hay là nữ. Cậu hãy nói đi, cảm giác của cậu đối với tôi như thế nào?
1: Khá tốt mà. Hiền lành, lại giỏi giang, thông minh. Ngoài ra còn không cần ngủ cho lắm.
4: Hết rồi.
1: Không phải chị à, nếu chị muốn tôi hình dung chị ngây thơ vô tư, tôi thật sự không nói ra được đâu.
4: Im miệng.
0: Sợi dây chuyền trên cổ của cô là sưu tập đồ cổ đúng không?
3: Cảm ơn nha, do tôi tự mình thiết kế.
0: Tự mình thiết kế hả? Trời ơi, cô giỏi giang quá đi. Hân hạnh, hân hạnh. Tôi là Thiên Đoá.
3: Tina, rất hân hạnh quen biết cô.
0: Vậy chắc cô là người làm việc trong ngành trang sức, có phải không?
3: Đúng, tôi có một hãng trang sức của mình. Tôi có thể cho cô xem một số trang sức cho chính tay tôi tự thiết kế.
0: Hãng trang sức của riêng cô hả?
3: Đúng.
0: Wow, cô giỏi quá đi.
3: Cô xem.
0: Wow, đẹp quá à.
7: Thông tin cơ bản, họ tên Châu Kỳ.
1: Tìm được rồi, danh nghệ rất lâu trước đây là một công ty quản lý ngôi sao. Châu Kỳ từng là diễn viên của họ.
8: Hiện nay Châu Kỳ 35 tuổi, người Nam Kinh, hiện giờ là bà chủ phòng chế tác văn hóa điện ảnh Giang Tô. Cô ấy từng đóng qua phim truyền hình Ngự Thư Phòng, diễn vai cung nữ Thu Nguyệt.
5: Cô Châu Kỳ có phải không?
2: Tôi có quen biết anh không?
5: Trong bộ phim truyền hình Ngự Thư Phòng, cô đóng vai cung nữ Thu Nguyệt. Tôi vì cô mới đặc biệt xem bộ phim này.
2: Cảm ơn. Nhưng tôi ở trong phim đó chỉ nói được có 9 câu. Sang tập 2 tôi không xuất hiện nữa.
9: Không ngờ vẫn còn có người nhớ tôi.
5: Sang tập 2 tôi cũng đâu coi phim đó nữa.
9: Anh giỏi nói đùa quá đi.
1: Ai, nếu tôi có 10% kỹ năng của anh Đông thì không tới nỗi bây giờ vẫn chưa có bạn gái đâu.

0: Trong mắt của cậu chỉ có cái màn hình thôi. Cậu tìm được bạn gái mới lạ đó. Anh trong của cậu cũng đâu có bạn gái đâu. Là anh ta tự mình khẳng định đó.
1: Ừ, đúng đúng.
2: Cái tên lời tuyên
3: thệ máu hay thiệt hơn.
4: Lời tuyên thệ.
3: Ừ,
4: có lẽ vậy. À, anh xem qua ngữ thư phòng. Vậy anh có ấn tượng gì về nó không?
3: Hoàn toàn không có ấn tượng.
4: Cũng đúng. Hiện giờ nó cũng thay đổi, hoàn toàn khác hẳn rồi.
5: Hà Đông,
0: chi tiết cụ thể của lời tuyên thệ máu đã tìm thấy rồi. Những trang sức đá ruby của nữ được GRS Bạch Kim giám định tại vùng núi Mogok thuộc Myanmar, màu đỏ máu thiên nhiên, năm trước tại hãng đấu giá trang sức
5: Christie Hồng Kông đã bán ra với mức giá là
0: 37 triệu đô la Hồng Kông. Có hơn 200 người tham gia đấu giá.
3: Uống chút gì không? Tôi lấy cho cô.
4: Được thôi.
3: Được. Có thông tin gì của điện tử tuổi chưa?
2: Chỗ em có, chỉ có kích thước của cặp nhẫn nam nữ, nhẫn nam số 22, nhẫn nữ số 6.
0: Thiên đoá, cô tìm cách xem coi có biết được ai ủy thác điện tuệ tuệ đấu giá mua lời tuyên thệ máu không?
6: Tina, tôi là người hay nói thẳng, chắc cô không ngại cái gì tôi cũng nói thẳng chứ.
7: Tất nhiên, tôi thích làm bạn với người nói thẳng.
6: Lời tuyên thệ máu, cô có thể nhường lại cho tôi không?
7: Tôi cũng là người nói thẳng, không được.
6: Nếu cô đấu giá mua giùm khách của cô có thể cho tôi biết làm sao liên lạc được với người đó, để tôi tự mình liên lạc với người ta, bởi vì tôi thực sự rất là thích.
7: Thông tin của khách hàng đều được bảo mật hết, nhưng tôi có thể giúp cô nói lại. Nếu như bên khách hàng họ chịu đồng ý, tôi liên lạc với cô sau có được không?
3: Em đã có rất nhiều kim cương rồi.
6: Đây là anh Hạ Đông, còn đây là Tina.
3: Hân hạnh.
7: Hân hạnh.
3: Cô ấy không gây phiền phức cho cô chứ? À,
7: không có, cô ấy rất dễ thương. Anh thật may mắn.
3: Xe cô yêu cầu chúng tôi đã chuẩn bị xong rồi.
7: Xin lỗi hai anh chị nha, tôi phải đi trước đây.
3: Dạ Ngôn, Tiểu Ca, Điền Tuệ Tuệ đã rời khỏi bữa tiệc. Nhiệm vụ hôm nay tới đây kết thúc.
8: Dạ thưa sếp, đã nhận được.
0: Vậy còn hai người?
3: Tôi còn có chút việc cần phải giải quyết.
0: Thiên đoá cũng không về sao?
6: Tôi ở lại xem chút. Vật đấu giá kế tiếp là chiếc nhẫn nửa kim cương loại nhỏ. Tôi không tiện ra mặt đấu giá mua vào, nhưng mà tôi rất thích.
7: Tiếp theo ngay sau đây, chúng ta chính thức bắt đầu đấu giá vật phẩm thứ tư.
5: Thiên đoá,
0: tại hội trường không còn việc của cô nữa, cô mau đi về đi, đừng để ảnh hưởng tới hạng mục khác.
5: Cô có nghe thấy không vậy? Ghiền đấu giá rồi sao?
0: Tạ Thiên đoá.
8: Chị Ngô mà, chắc điện thoại của Thiên đoá đã tắt máy rồi. Chị có tức giận cũng vậy thôi.
0: Ai nổi giận hả?
8: Vậy chúng ta rút về thôi hả?
7: Tiếp theo đây, chúng ta chính thức bắt đầu đấu giá vật phẩm thứ tư, hỷ duyệt.
6: Tôi thích cái này nhất.
9: Chào mọi người, vào lúc này đây, vật phẩm đấu giá thứ tư, hỷ duyệt, khởi điểm 200.000, theo quy tắc 258. Mời các vị phấn khởi đấu giá. 200.000 có hay không? 200.000, 220.000, 250.000. Quý ông này ra giá 250.000, 280.000. Quý cô số 19 ra giá 280.000. Còn ai ra giá cao hơn không? Quý ông số 7 ra giá 300.000, 320.000, 320.000 rồi.
3: Cô không thể nhường cho anh ta sao?
6: Anh ta không chịu nhường cho tôi, anh ta còn thiếu tiền của tôi đó.

0: không? 350.000, 380.000, 380.000, có ai còn cao hơn nữa không? 400.000, 420.000, còn ai ra giá cao hơn nữa không? Quý ông số 7 ra giá 450.000, còn ai cao hơn nữa không? Có ai ra giá cao hơn nữa không?
1: Còn tiếp tục như vậy, chẳng ích lợi cho ai cả.
2: Cậu không thể nhường cho cô ấy sao?
1: Không phải tôi, là Đường Tư Di.
2: Cậu nhường cho cô ấy đi, để tôi nói với cô ấy.
3: 500.000.
0: Quý cô số 19 ra giá 500.000. Cái giá này đúng là khiến người ta phấn khích. Ý duyệt khi được đấu giá cao tới như vậy, nhà thiết kế của chúng tôi nhất định sẽ vô cùng vui mừng. 500.000, còn ai trả cao hơn nữa không? Nếu không còn ai ra giá nữa, tôi bắt đầu định giá lần cuối cùng. 500.000 lần thứ nhất, 500.000 lần thứ hai, 500.000 lần cuối cùng. Chốt giá.

0: Chúc mừng quý cô số 19 với mức giá 500 ngàn mua được hỷ duyệt của chúng tôi. Một lần nữa xin chúc mừng cô.
1: Chị ơi, con về rồi nè.
2: Về rồi hả? Mau rửa tay, chiên xong cá đồ vàng là ăn cơm được rồi.
1: Lại có cá đồ vàng nữa sao?
2: Chẳng phải con nói là muốn học sao?
1: Được. Để con chiên cho.
2: Con chiên hả?
1: Để con, dì yên tâm đi, con không có làm cháy đâu.
2: Được.
1: Bỏ trứng vào nè.
2: Làm đúng quy trình là được à.
1: Bỏ vô dầu.
2: Từ từ nha. Ôi trời. Con có sao không?
1: Con không có sao đâu. Không sao.
2: Một cô bé như con, dì chiên cá đùa vàng, con đâu cần phải làm như vậy. Dì không nói nữa. Nào, để dì chiên hết luôn. Ngồi. Để dì làm cho. Ngoài giòn trong mềm.
3: Nhường chiếc nhẫn này cho anh ấy đi.
2: Tại sao phải nhường?
3: Anh ấy rất cần chiếc nhẫn này. Ngoài ra có liên quan tới hạng mục.
2: Đây là việc của cá nhân tôi, không liên quan tới công việc.
3: Tất cả mọi việc xảy ra đêm nay đều liên quan tới công việc.

0: Đây là chi phiếu. Để hôm khác tôi mời cô dùng cơm. Để cảm ơn cô cũng xem như là xin lỗi.
1: Tôi không cần anh xin lỗi. Con không ăn nữa sao? Ê, hôm nay chiên rất nhiều cá đùa vàng. Có cần mang cơm đi cho ai đó không?
2: Dạ không cần đâu. Mai mốt cũng không cần nữa. Từ hôm nay trở đi chúng ta tự mình làm, tự mình ăn.
1: Thật không?
2: Ừ.
1: Vậy con đã suy nghĩ kỹ cắt đứt với cậu ta?
2: Cái gì mà cắt đứt chứ, tụi con đâu có bắt đầu đâu. Chỉ là có một mình con yêu thầm thôi mà.
1: Nghe lời con vừa mới nói, dì cảm thấy việc này chưa kết thúc đâu. Nếu một ngày nào đó cậu ta tự nhiên tỉnh ngộ thì quay trở lại theo đuổi con, rồi con sẽ mềm lòng thôi.
2: Anh ta mà quay trở lại, không thể nào đâu.
1: Tại sao không thể nào? Con người ai cũng thay đổi mà.
2: Con người này đó, giỏi nhất là thay đổi người khác. Lúc nào cũng tỏ ra mình luôn cao ngạo, nhìn thấy ghét lắm gì.
1: Vậy cậu ta là người rất cố chấp rồi.
2: Ừ.
1: Nhưng loại người này, một khi gặp được người con gái mà cậu ta thích á hả, cậu ta sẽ vì cô ta mà thay đổi. Thay đổi rất là triệt để luôn. Thiệt đó.
0: À.

0: tổng, hôm nay có săn gà không?
1: Hôm nay hơi nhức đầu, lười mở máy vi tính quá.
0: Chị lại cảm hả?
1: Đồ mỏ quạ.
0: Vậy mà tôi còn đợi chị cùng lên bảng xếp hạng dương giả nữa.
1: Cậu không tìm được đồng đội khác hay sao?
0: Tôi chơi game lâu nay, chỉ có phối hợp với chị là ăn ý nhất thôi.
1: Ngủ rồi.
2: Ngủ ngon, ngủ ngon.
3: Họ tên Điền Tuệ Tuệ, Tina, tên Weibo, Ruby Kim Cương Đỏ, chức vụ người đại diện tại Trung Quốc, công ty mậu dịch đầu tư Địa Trung Hải, chủ duy nhất hãng trang sức đá quý Tina, nhà thiết kế trang sức, trước khi làm diễn viên.
4: Chào ông Tần Tổng.
5: Không có làm phiền cô nghỉ ngơi chứ?
4: À, tôi vẫn còn tăng ca, vẫn chưa đi nghỉ.
5: Bản báo cáo về khiếu nại của Hạ Đông làm rất tốt.
6: Tôi rất ngạc nhiên.
4: Tôi cố gắng hết sức thôi mà.
5: Chuẩn bị sẵn cho việc ủy thác tiếp theo chưa?
4: Là ủy thác của ông sao?
5: Là tổng bộ công ty đó.
4: Giao cho cá nhân tôi hả?
6: Công ty dự tính loại bỏ Mã Tô.
5: Tô Sang là một trong

0: những ứng cử viên đang thông qua nội bộ điều tra.
1: Phạm vi điều tra bao gồm năng lực nghề nghiệp, thao tác
0: nghề nghiệp, các mối quan hệ vân vân, nội dung vô cùng rộng.
2: Việc này liên quan tới thông tin cá nhân có phải không?
1: Bất kể nam nữ,
0: chỉ cần là người ứng cử viên đều cần phải nắm bắt rõ.
2: Ông có thể nhờ người khác điều tra việc này có được không? Tôi với Tô Sang quan hệ quá gần rồi, tôi sợ bản báo cáo không có được khách quan.
0: Tô Sang tại chi nhánh có quá nhiều kẻ địch, tôi sợ bị người ta thù ghét công kích.
1: Biểu hiện trong hai lần trước đây của cô khiến tôi tin tưởng
0: cô có thể công chính khách quan nhân việc ủy thác này.
2: Ok, vậy tôi làm.
0: Được, vậy hạng mục này lấy tên Engagement đính hôn, tôi đã gửi vào email của cô rồi.
2: Được, ngủ ngon.
1: Ngủ ngon.
2: Engagement, đính hôn, hay thật đó.

0: Tôi không có đem đồ ăn sáng, sau này không đem nữa đâu.
1: Tôi đã ăn sáng rồi, tiện đường ghé qua đón cô.
0: Dù sao anh cũng đã tới rồi, tôi có việc này nhất định phải nói rõ cho anh
1: biết. Mai mốt trong lúc thực hiện công việc, tôi sẽ không tự ý cắt đứt liên lạc.
0: Đây không phải là lần đầu có đúng không? Tôi còn nhớ lần trước cũng là vì Lâm Tuấn Văn.
1: Ở thị trấn Long Quang, cái lần cô đua xe để cứu tôi.
0: Chào lần trước, anh ta là người bị điều tra trong hạng mục két sắt đó, đồng thời cũng là người bạn tốt nhất nhiều năm của anh chưa công khai ra. Anh cố tình giấu tôi có thể hiểu được. Nhưng mà trong lần này anh ta là người quỷ thác trong hạng mục sân bóng đá. Tình hình và thông tin của anh ta cần được chia sẻ cho cả đội. Tôi thật không hiểu tại sao anh vẫn phải che giấu vậy.
1: Cho dù anh ta là người quỷ thác hạng mục, điều này không đồng nghĩa tất cả việc riêng tư của anh ta đều liên quan hạng mục. Anh ta là bạn tôi. Ngoài ra việc này còn có ý nghĩa mối quan hệ giữa hai chúng tôi không chỉ là người quỷ thác. Việc riêng tư giữa chúng tôi không cần chia sẻ cho cả đội biết.
0: Nhưng lần này là huy động cả đội ra ngoài đó. Sao anh có thể vì việc tư mà làm ảnh hưởng công việc? Tôi thật sự không hiểu nổi.
1: Cô đang chỉ trích tôi hay đang khen ngợi tôi vậy?
0: Tôi chỉ là muốn nhắc nhở anh thôi. Mối quan hệ giữa anh với Lâm Tuấn Giang càng sớm công khai sẽ càng an toàn cho anh. Tôi không muốn anh vì giúp anh ta lại gây thêm bất kỳ rắc rối nào nữa.
1: Lòng tốt của cô tôi xin được ghi nhận.
0: Cái gì mà lòng tốt chứ, tôi đang chất vấn anh đó.

0: Hôm qua sau khi trò chuyện với Châu Kỳ, tôi thu thập được một số thông tin có ích. Lúc Điền Tuệ Tuệ còn trẻ có lẽ từng làm qua diễn viên, nhưng mà không nổi tiếng, không nhiều người biết. Và lúc đó chắc cô ta dùng tên khác làm nghệ danh. Ngoài ra có giải phẫu thẩm mỹ.
1: Tên của cô ta đã điều tra được chưa?
0: Chuyện đó tôi không tiện hỏi.
1: Nói chuyện từ nãy giờ tôi còn nghĩ anh đã điều tra được gì đó có giá trị rồi.
0: Tôi cho rằng thông tin này rất có giá trị đó. Bởi vì ngày xưa Phùng Quân có đầu tư vào một công ty giải trí.
1: Vậy thì nếu từ công ty đó chúng ta có thể tìm hiểu được diễn viên từng ký hợp đồng, rồi có khuôn mặt thật của cô ta, mối quan hệ giữa cô ta với Phùng Quân được phơi bày ra ánh sáng rồi.
0: Tiểu Ca và Thiên Đoá hiện đang làm khuôn mặt đó.
2: Nghiêng qua bên trái chút, chỉnh cái mũi cho nhọn lên chỗ đó đó. Cái cằm kéo nhọn chút. Có chỗ sống mũi, sống mũi, chỗ sống mũi. Anh làm cái gì vậy? Mau lên, sống mũi kìa.
3: Sống mũi chỗ nào chứ?
2: Chỗ giữa cặp mắt là sống mũi đó.
1: Khách hàng ở phía sau lời thuyên tuệ máu, anh thấy sao?
0: Tôi thật sự không cho rằng khách hàng nào đứng phía sau đâu.
1: Điền Tuệ Tuệ đấu giá trang sức, rồi thông qua hãng trang sức Tina bán lại, chỉ vì rửa tiền, không phải để kiếm lời đâu. Đây là nhận định chung qua chúng ta. Cô ta không hề đấu giá để mua cho bản thân bao giờ.
0: Tối hôm qua tôi có nói rồi, phản ứng của cô ta quá mạnh mẽ. Nếu chỉ vì việc rửa tiền mà thôi, tại sao lại gây ra việc khiến mọi người để ý làm gì?
1: Đây chỉ là suy đoán của anh thôi. Cô ấy đấu giá mua trang sức chỉ vì rửa tiền thôi. Đây là việc đã quá rõ ràng rồi.

0: Được rồi, cứ xem như là suy đoán của tôi. Vậy tôi hỏi cô, bản thông tin trên lời tuyên thể máu đó, kích cỡ của chiếc nhẫn cô nhớ không?
1: Nhẫn nam số 22, nhẫn nữ số 6.
0: Cô đeo số bao nhiêu?
1: Ý anh là sao?
0: Nhẫn nam số 22 là kích cỡ lớn nhất của nhẫn nam. Người nam đeo được kích cỡ này không nhiều. Còn số 6 dành cho nữ là kích cỡ nhỏ nhất. Người nữ đeo được kích cỡ này phải nói là vô cùng ít. Nếu như chỉ vì việc rửa tiền mà thôi, họ đâu cần để lại những thông số này làm gì chứ.
1: Ngoài ra một nam một nữ, nếu họ với tư cách là tình nhân hoặc là vợ chồng để đeo cặp nhẫn này, ngón tay của hai người để phù hợp với kích cỡ đặc biệt đó phải nói là vô cùng hiếm.
0: Thông minh rồi đó. Việc này gần như khớp với suy đoán của tôi.
1: Anh có suy đoán gì vậy?
0: Cái hôm Tết Trung Thu, tôi có bắt tay với Phụng Quân. Tôi có ấn tượng vô cùng sâu sắc. Bàn tay của anh ta rất lớn, không phải vì mập béo mà vì xương cốt to lớn của anh ta, khớp với kích cỡ 22.
1: Vậy nên anh cố tình bắt tay Điền Tuệ Tuệ sao?
0: Tay của cô ấy rất nhỏ, khớp với số 6 đó.
1: Chúng ta chỉ là suy đoán thôi. Giữa Điền Tuệ Tuệ và Phùng Quân có mối quan hệ về tiền bạc. Anh cho rằng hai người họ đang là tình nhân sao?
0: Lời tuyên thệ máu là nhẫn cưới. Tôi cho rằng họ không chỉ là tình nhân của nhau đâu.
2: Tô tổng, cà phê.
3: Cảm ơn. Đánh giá cuối năm của công ty bây giờ đã có rồi. Bắt đầu từ hôm nay, tôi thực hiện phỏng vấn lần lượt từng người một, từ thấp tới cao. Nhân viên thực tập trước, cuối cùng là điều tra viên cao cấp.
2: Dạ được, tôi đi sắp xếp. Tô tổng, kết quả đánh giá của tôi có tốt không?
3: Cô cảm thấy thế nào? Cô mà có vấn đề, đó là vấn đề của tôi.
2: Vậy chị nhất định không có vấn đề. Cảm ơn Tô tổng, tôi ra ngoài trước.
3: Được.
4: Dưới sự giúp đỡ nhiệt tình của cô Thiên đó, tôi thử phục hồi ảnh của cô Điền Tuệ Tuệ. Có được 3 tấm hình như sau. Hãy xem. Màn hình lớn.
5: Hình sau phục hồi
6: so với Điền Tuệ Tuệ khác xa nhiều quá. Cô ta lợi hại thật đó.
4: Phùng Quân lúc còn trẻ từng hùng vốn vào một công ty quản lý diễn viên. Tôi ở trên mạng và trong kho dữ liệu từ công ty quản lý diễn viên này, thu thập thông tin các diễn viên của họ, rồi thông qua thực hiện đối chiếu hình ảnh, tôi tìm được cô nữ diễn viên này. Cô ấy dưới hình số 2 nhìn trông rất khớp. Tôi cho rằng khuôn mặt đó chính là khuôn mặt của Điền Tuệ Tuệ.
6: Trời đất ơi, lợi hại thiệt đó nha.
1: Cô ấy tên là Lưu Lệ. Lúc 19 tuổi ký hợp đồng làm diễn viên. Ở trong 3-4 bộ phim truyền hình từng có những vai diễn xuất rất ngắn. Chỉ là diễn viên quần chúng, những nhân vật phụ không có gì nổi bật. Cô ta với Châu Kỳ chính là vào buổi đấu giá tối ngày hôm qua thì hai người đụng mặt nhau. Cô nữ diễn viên đó đã nhận ra cô ấy vào lúc này. Lúc Điền Tuệ còn làm diễn viên, trên mạng không mấy scandal nào của cô ta. Có thể nói cô ta không có gì đặc biệt. Lúc 23 tuổi ra nước ngoài, từ đó không thấy xuất hiện trong nước nữa. Các tài khoản đăng ký trong nước như là blogger, Weibo đều đã ngưng sử dụng rồi. Xem ra cô ta đã quyết tâm hoàn toàn thay đổi về bản thân mình. Từ đó về sau Lưu Lệ biến mất, người thay thế vào chính là Tina Điền Tuệ Tuệ.
0: 10 năm trước, Lưu Lệ ký hợp đồng làm diễn viên cho công ty quản lý nghệ sĩ. Phùng Quân vào lúc đó là một trong những cổ đông của công ty quản lý nghệ sĩ này. 10 năm sau, Lưu Lệ thay đổi diện mạo, thay đổi thân phận, trở thành Điền Tuệ Tuệ. Còn Điền Tuệ Tuệ là đại diện tại Trung Quốc của công ty Địa Trung Hải. Giữa công ty Địa Trung Hải và Ngân Hà thế kỷ 21 có một số giao dịch kinh tế không đúng đắn, còn là vi phạm pháp luật. Giữa Phùng Quân và Ngân Hà lại có những móc nối không để người ngoài biết. Bây giờ chúng ta chỉ cần một chứng cứ để có thể liên kết mọi giả thuyết lại với nhau.
1: Điều này chứng tỏ là Phùng Quân chính là người có lợi thực tế tại công ty đầu tư mậu dịch Địa Trung Hải.
0: Công ty Địa Trung Hải tại quần đảo Virgin có thể là một công ty ma. Bởi vậy Điền Tuệ Tuệ là điểm đột phá trong hạng mục điều tra của chúng ta.
6: Ai... coi ra không ngăn không được rồi. Tô Sang lại đòi gặp chúng ta để tiến hành đánh giá năng lực.
7: Tôi dẫn 2 giờ chiều nay. Anh thì sao Tiểu Ca?
4: Tôi cũng vậy.
7: Cùng một lúc hả?
4: Ừ.
7: Vậy còn chị Ngôn sao hả?
0: Thiên Đoá, việc sắp xếp thời gian như vậy là ý của lãnh đạo. Đừng hỏi này nọ nữa.
8: Khách hàng, danh sách đen. Bạn đánh giá hạng mục công việc.
3: Tiểu Ca, tháng trước tổ của cậu tổng cộng hoàn thành 3 hạng mục được ủy thác. Hạ Đông cho cậu một lời bình rất tốt.

0: Tôi thấy lời bình của cậu ấy khá chính xác. Bởi vậy cậu sẽ được công ty khen ngợi. Hy vọng cậu tiếp tục nỗ lực.
1: Cảm ơn lãnh đạo, đại khát đại lợi.
0: Thiên Đoá, cô đến công ty được một tháng mấy, để xảy ra rất nhiều việc. Hạng một cách sắt và khiếu nại của Hạ Đông, cô đảm nhận làm trợ lý thực tập. Cô không đủ kinh nghiệm. Ngoài ra việc chống lại áp lực không đủ tốt. Nhưng mà cô thể hiện được nhiệt tình rất lớn trong công việc và có tiềm năng rất lớn. Hạ Đông với Giản Ngôn đối với công sức của cô đã cho sự khẳng định. Tôi đã cùng Vivian thương lượng qua, thời gian thử việc của cô chính thức kết thúc.
1: Cô được tuyển dụng rồi đó.
2: Tôi thành công rồi. Chính thức rồi, yeah.
1: Trời.
3: Tôi tổng, làm phiền cô một chút được không?
0: Được.
1: Đi.
4: Chị Ngôn.
5: Yes.
6: Sếp Hạ, cậu nhất định phải cho tôi lời bình tốt, có đúng không? Còn Giản Ngôn, cô ấy khó nói. Còn Tô Tẩm thì khỏi phải nói luôn rồi. Hey, lỡ như hai người họ cùng làm khó tôi, cậu nhất định phải đứng ra giúp tôi á.
1: Bạn đánh giá công việc Giản Ngôn đã ký tên rồi mà. Còn nữa, tôi thấy anh có đi một chuyến tới Đại học Phục Tế.
6: Việc này cậu cũng biết. Tại Giản Ngôn cô ấy bắt tôi phải đi, tôi đâu còn cách nào khác đâu. Một bên là sếp, một bên là nữ dương, phía trên còn bà Hoàng Thái Hậu nữa. Tôi phải sống với sức ép này vô cùng khó khăn luôn đó.
7: Khách hàng danh sách đen.
6: Ê, cậu hãy cho tôi câu trả lời đi. Lần trước lúc phỏng vấn khiến tôi hết cả hồn luôn á.
1: Tô Tổng, tôi phát hiện một vấn đề.
0: Là cô Lưu Lệ này phải không?
1: Cô cũng phát hiện rồi.
0: Trạng thái của hai người hiện giờ so với hạng mục trước hoàn toàn khác hẳn nha. Trước đây hai người rất ăn ý, không cần nói cũng biết được. Bây giờ xảy ra chuyện gì hả? Cùng chung một vấn đề, mạnh ai đã phát hiện rồi lần lượt tới nói với tôi. Đây là hiệu quả của hai người sao? Tôi không cần biết xảy ra chuyện gì, điều chỉnh ngay cho tôi.
1: Dạ.
0: Cái cô Lưu Lệ này hình như liên quan tới một hạng mục điều tra truyền thông. Tôi nhớ trước đây hình như là Lucas phụ trách. Tiểu Kim, kêu Lucas vào trong phòng họp đợi tôi.
8: Dạ được.
3: Về hạng mục sân bóng này, tôi chủ yếu là ra mặt, Hà Đông ở bên ngoài để thu thập thông tin. Tôi chủ yếu đem kết quả phân tích báo cáo lại cho anh ta để biết là xong việc. Bởi vậy nên có lúc xảy ra vấn đề chưa cùng anh ta thảo luận lại được.
1: Tôi cũng vậy, lúc không có ra bên ngoài, rảnh rỗi mở tài liệu ra coi. Tôi biết cổ quá bận rộn, bởi vậy không có đi làm phiền cổ.
0: Hai người làm sao phân chia công việc, hợp tác thế nào, tôi đều không có ý kiến. Nhưng việc tôi cần nhắc nhở hai người là đừng đưa tình cảm riêng tư và mâu thuẫn, đưa những thứ đó vào trong công việc. Đó là lý do tại sao tôi lâu nay luôn phản đối yêu nhau trong công sở. Tôi chính là sợ yêu rồi lại chia tay, ảnh hưởng tới công việc. Trước đây hai người hay tỏ tình yêu đương rất tốt mà.
9: Sandwich kẹp jambon, latte trà xanh ít đường.
0: Ok.
9: Lấy tiếp trà bưởi mật ong, lấy nóng. Bánh quế ống.
0: Được thôi.
9: Caramel macchiato cũng lấy nóng.
0: Dạ được.
9: Rồi cappuccino đá lấy ít đường.
0: Được rồi.
9: Dạ rồi string visa pizza.
0: Được thôi. Tổng cộng 78 đồng. Cho hỏi trả tiền bằng cách nào?
9: WeChat.
0: Được.
9: Cảm ơn.
0: Anh à, cho hỏi anh.
1: Xin chào cô Tạ.
10: Năm năm trước có một công ty vốn nước ngoài mới đăng ký ủy thác chúng tôi điều tra về người nổi tiếng. Đối tượng là một người phụ nữ có tên Lưu Lệ. Lý do là tìm kiếm nhân tài xem coi có phù hợp hay không. Chúng tôi điều tra được một thời gian, phát hiện cái cô Lưu Lệ. Cô ấy chỉ là một nữ diễn viên nhỏ, không có tiếng tăm gì, không có bất cứ kinh nghiệm kinh doanh nào, cũng như bất cứ giá trị thương mại nào. Bởi vậy chúng tôi đối với hạng mục này bắt đầu nảy sinh nghi ngờ. Sau khi chúng tôi đào sâu vào điều tra, phát hiện cái cô Lưu Lệ này cùng với một người nổi tiếng trên thương trường có tư tình. Nhưng hai người rất cẩn thận, lúc đó chúng tôi thông qua một số phương pháp mới điều tra được. Càng khiến người ta cảm thấy ngạc nhiên hơn, mọi người nhất định không ngờ được công ty có vốn nước ngoài đó chỉ là sự ngụy tạo. Người ủy thác đứng phía sau chính là Lưu Lệ. Bản thân cô ấy Theo tôi thấy, cô ta chỉ muốn được gả vào hào môn. Sợ trước đây lúc làm diễn viên có những scandal không tốt, ví dụ quan hệ ngoại tình với những người trong giới kinh doanh, ảnh hưởng tới hình tượng của chính mình. Bởi vậy chuẩn bị sẵn một bộ hồ sơ, cũng như để có sẵn tâm lý chuẩn bị, tự mình bỏ tiền ra điều tra mình. Hạng mục như vậy tôi lần đầu tiên gặp được.
0: Tôi còn nhớ trước đây tiền ủy thác thực hiện rất cao, nhưng việc điều tra người nổi tiếng vốn dĩ là việc không dễ dàng thực hiện, huống hồ tự mình điều tra về mình. Chúng tôi lúc đó lấy cái cớ không tiếp nhận ủy thác điều tra người nổi tiếng, cho ngừng việc thực hiện hạng mục. May mà cô ấy vi phạm hợp đồng trước, che giấu sự thật, cũng không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nhưng cái tên cô Lưu Lệ đó, tôi trực tiếp đưa tên cô ta vào danh sách đen.
3: Có phải là cô gái đó không?
10: Không nhớ nổi. Tôi không như Hạ Đông, giỡn nhận diện khuôn mặt. Tôi không nhận ra.
3: Người nổi tiếng trên thương trường có quan hệ với cô ta mà anh điều tra được là ai vậy?
10: Thật sự không nhớ nổi. Những hạng mục tôi làm qua đều quên hết rồi. Không như Hạ Đông, có thể ghi nhớ mãi.
1: Đủ rồi Lucas, đừng có chọc cô ấy nữa.
10: Ok, về hạng mục đó, hồ sơ ở chỗ tôi đây. Số hiệu là B62430. Nếu cần tôi gửi sang cho cô.
3: Cần, tôi cần.
0: Cái cô Lưu Lệ đó hiện giờ có tên là Điền Tệ Tuệ đúng không? Cô ta nhất định không đơn giản. Có thể trước đây chúng ta đã phân tích sai về cô ta. Nếu mọi người lần nữa điều tra về cô ta thì nhất định phải chú ý phân tích kỹ.
10: Nè, tôi cần nói trước nha, không phải chúng tôi điều tra sai, là cái cô Điền Tuệ Tuệ hiện giờ không còn là cái cô Lưu Lệ trước đây nữa đâu.
1: Cảm ơn nha.
3: Điều tra viên cao cấp người nào cũng có tuyệt chiêu riêng phải không? Lucas là gì vậy?
1: Sao cô cũng ngây thơ như thiên đoá vậy? Thông tin quan trọng như vậy sao có thể tùy tiện nói cho cô biết?
4: Cô Tạ à, bữa giờ không có thời gian gặp cô để cảm ơn.
9: Đâu còn cảm ơn tôi. Có cảm ơn đi cảm ơn Hạ Đông, người anh em tốt của anh. Không phải anh ta cương quyết, tôi cũng không nhường chiếc nhẫn của mình cho anh.
4: Cho dù làm sao cũng phải cảm ơn cô. Ngoài ra còn phải nói lời xin lỗi với cô. Nếu không phải vì gì của tôi, cũng không giành mất món đồ cô thích.
9: Anh nghĩ đồ tôi thích anh có thể dễ dàng cướp khỏi tay tôi sao?
4: Đúng. Cô hoàn toàn chỉ vì nể mặt Hạ Đông.
9: Cái gì nể mặt không nể mặt, toàn nói đâu đâu.
4: Tôi có chuẩn bị món quà nhỏ này, hy vọng có thể bù đắp phần nào cho cô.
9: Con người anh đúng là lạ thiệt. Anh làm vậy là có ý gì đây? Lấy lòng tôi, hối lộ tôi hả?
4: Tôi chỉ là đơn giản muốn bày tỏ ý xin lỗi của mình thôi.
9: Anh có đơn giản hay không đơn giản tôi không cần biết, cũng như không quan tâm. Tôi chỉ biết anh là người thay đổi thất thường, nói trở mặt là trở mặt. Hôm trước lúc ở cửa hàng tiện lợi, hỏi tôi cho mượn tiền, một câu cảm ơn cũng không nói đã bỏ đi. Còn trở mặt không chịu nhận. Đêm trung thu tại hội một tâm, anh tỏ ra rất quan tâm tôi, tới trò chuyện với tôi, còn pha chế rượu cho tôi. Hôm qua không biết anh chạm phải sợi dây thần kinh nào, nhất định ép tôi phải nhường lại chiếc nhẫn tôi đấu giá mua được cho anh. Còn bây giờ lại theo dõi tôi, còn tặng quà cho tôi. Tôi thực sự rất hiếu kỳ muốn biết rốt cuộc anh có ý đồ gì đây. Nè, anh lại giả bộ mất trí nữa phải không?
4: Xin lỗi cô, tôi ra ngoài chút.
8: Ê, chúng ta chia tay rồi, anh đừng làm phiền tôi nữa.
11: Phải
8: mà
11: nói rõ cho tôi
8: anh
11: biết.
8: Anh đừng như vậy mà.
11: Sao chưa gì không tìm
8: đi
11: được tới đây hả?
8: Buông ra.
4: Cô không sao chứ?
8: Không sao.
11: Mày là ai vậy?
8: Anh có sao không? Anh ấy là đồng nghiệp của tôi, anh đừng có gây sự nữa được không?
11: Có phải anh ta không? Em đi ăn cơm với anh ta phải không?
8: Anh ta là đồng nghiệp của tôi, anh không đi tôi báo cảnh sát đó.
4: Mày là đàn ông con trai, ra tay với phụ nữ như vậy mà được hả?
11: Nhớ đó.
8: Anh có sao không?
4: Không sao. Mày mau tránh xa loại rác rưởi đó.
1: Bây giờ có thể khẳng định Điền Tuệ Tuệ chính là Lưu Tuệ. Thông tin liên quan tới Điền Tuệ Tuệ ở trên mạng chỉ có rất ít, nhưng mà đổi sang Lưu Lệ lại trở nên khác hẳn.
4: Thông tin của Lưu Lệ đúng là không ít, nhưng rất rõ ràng là bị điều chỉnh qua. Weibo xóa account, tin tức trên mạng và các link video đa phần không còn xem được nữa.
1: Đây là chiến tích năm xưa của Lucas. Lưu Lệ đã nhờ Lucas xóa bỏ những thông tin không tốt bất lợi trên mạng. Những gì Lucas tìm được, cô ta đều xóa đi hết. Lucas mà tìm không được, những người khác cũng rất khó tìm ra. Bởi vậy cô ta khá yên tâm.
4: Thay vì chúng ta cố tìm kiếm thông tin trên mạng, sao không tìm trong dữ liệu có sẵn của Lucas cho nhanh? Thật không ngờ chúng ta có ngày được hưởng lợi từ chỗ của Lucas đó nha.
9: Mặt anh đau lắm hả?
4: Không sao.
0: Đây là cà phê và điểm tâm của cô.
9: Cảm ơn nha. Bình thường nhìn anh là sự nhã nhặn, không ngờ anh đánh nhau cũng được đó.
4: Lúc còn ở trường đại học, tôi có học qua kickboxing. Trước đây lúc thi đấu thường xuyên bị thương. Chút thương nhỏ này không sao đâu.
9: Trước khi anh học ở trường đại học phục tế, từng ra nước ngoài du học. Anh tự cầm lấy đi.
12: Lâm Tuấn Văn.
4: Hả?
12: Tôi xin lỗi. Bạn trai trước đây của tôi quá nóng tính.
4: À không sao.
12: Thành thật xin lỗi. Đây là bạn gái của anh hả?
9: Không phải. Tôi là trợ lý của điều tra viên cao cấp tại Âu Tấn. Tôi tên là Tạ Thiên Đoán.
12: Chào cô, tôi là thư ký của tổng giám đốc Lâm Thị. Tôi tên là Tô Tô.
9: Chào cô.
12: Vậy hai người nói chuyện tiếp, tôi đi trước đây.
9: Được.
4: Được.
12: Xin lỗi nha.
4: Không sao.
9: Bye bye.
12: Bye bye.
9: Lúc nãy tôi nói tới đâu rồi?
4: Sao cô biết được? Tôi từng ra nước ngoài du học.
9: Tôi nghe nói qua. Những thứ mà người khác không biết về anh còn nhiều lắm. Trở về từ nước ngoài, thạc sĩ tại trường chuyên trong nước, còn biết điều chế rượu, còn biết kickboxing. Việc càng không ngờ tới được, khi gặp chuyện bất bình liền rút đau tương trợ, lợi hại thiệt.
4: Có gì đâu chứ. Lỡ như cô gặp cảnh giống Tô Tô lúc nãy, tôi tin Hạ Đông cũng sẽ ra tay tương trợ.
9: Chuyện này khó nói lắm. Nếu đổi lại là sếp Hạ của tôi, anh ta nhất định đứng bên cạnh nói. Đáng đời, anh ta không chơi cười đã là tốt lắm rồi.
4: Nói vậy cô không hiểu gì về Hạ Đông. Trước đây lúc anh ta còn ở trường học, là người dễ mềm lòng nhất.
9: Sao tôi cảm thấy anh mới là người loại người dễ mềm lòng hơn?
4: Vậy có phải cô đã tha thứ cho tôi?
9: Không phải lúc nãy tôi đã nói rồi sao? Tôi không cần anh phải xin lỗi. Tôi nói thiệt đó.
4: Vậy còn món quà này?
9: Quà đó tôi cũng không cần. Ngoại trừ quà do ba mẹ tôi tặng, tôi không tùy tiện nhận quà của người khác.
4: Vậy tôi có thể mời cô dùng bữa cơm không? Nếu như cô có thời gian.
9: Để coi đã. Tôi phải lên trển đây.
4: Đây là cà phê cô mua cho đồng nghiệp hả?
9: Là vì hôm nay tôi chính thức trở thành trợ lý của Hạ Đông. Bởi vậy tôi mời mọi người uống cà phê. Ly đó tặng cho anh.
4: Cảm ơn.

nhọc nhằn mưu sinh. Con đường đến trường với bao chông gai phía trước. Tương lai các em sẽ ra sao nếu không có sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng? Chương trình truyền hình nhân đạo Mở lối chào đời được thực hiện với sự phối hợp giữa báo và phát thanh truyền hình An Giang, công ty cổ phần quảng cáo Nhất, cùng sự đồng hành tài trợ của hệ thống trường mầm non Hoa Sen. Mục tiêu: hỗ trợ học tập, đầu tư giáo dục cho trẻ em mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, độ tuổi từ 8 đến 16 tuổi, cư trú trên địa bàn tỉnh An Giang. Thông tin hồ sơ cần trợ giúp hoặc đồng hành cùng chương trình, vui lòng liên hệ phòng chuyên đề báo và phát thanh truyền hình An Giang, địa chỉ 39 Đống Đa, phường Trạch Giá, tỉnh An Giang. Hotline 0977 389 377, 0849 434 256.

Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt, có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng, năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn. Mùa hè 2026, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em Là Phát Thanh Viên lần thứ 4, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trong đêm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24 tháng 4 2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em Là Phát Thanh Viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.

0: Làng Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội, cách trung tâm Hà Nội khoảng 11 km và cách Cổ Loa chừng 6 km. Vị trí ở giữa xã Đông Hội, phía Bắc giáp làng Trung Thôn, phía Đông Bắc giáp làng Hội Phụ, phía Đông giáp làng Đông Trù, phía Nam giáp làng Đông Ngàn, phía Tây giáp làng Xuân Trạch. Tất cả nằm trong vùng đất màu mỡ, nơi huyện Đông Anh giáp với sông Đuống. Vùng đất bình yên này có cụm di tích lịch sử đình chùa đền Lại Đà, mang nhiều giá trị lịch sử, minh chứng cho tinh thần yêu nước, hiếu học của dân tộc ta. Cụm di tích Lại Đà gồm đình, đền và chùa, nằm trong khu đất rộng, nhiều cây cổ thụ xanh mát, hồ nước phong thủy hữu tình. Trong sân khu di tích là cây bồ đề hơn 300 năm tuổi, khiến cho khách tham quan, vãn cảnh cảm thấy nhẹ nhàng, thư thái. Từ phía cổng chính đi vào là đình Lại Đà, nơi đây thờ Trạng Nguyên Nguyễn Hiền 1235-1256, người đỗ Trạng Nguyên khoa thi thấy học sinh lúc mới 13 tuổi. Ông là Trạng Nguyên trẻ tuổi nhất trong niên khoa bảng Việt Nam. Ông cũng chính là thành hoàng làng của làng Lại Đà. Ông làm quan đến chức thượng thư bộ công, có nhiều đóng góp cho đất nước, nhưng mất sớm vào năm 21 tuổi. Nhà vua thương tiếc truy phong ông là đại vương thành hoàng và tôn làm thần ở 32 nơi, trong đó có đình Lại Đà. Theo thần phà, đình Lại Đà được xây dựng sau năm 1276, lúc đầu gọi là đền, cuối thế kỷ thứ 18 được chuyển thành đình. Ngôi đình hiện nay được xây dựng vào năm 1853.
1: Sau khi Trạng Nguyên Nguyễn Hiền mất thì nhà vua cho quan giám quốc sư đi tìm nơi để đặt đền thờ của Trạng Nguyên Nguyễn Hiền. Khi như vậy quan giám quốc sư đến cái vùng đất Cối Giang này thấy rằng là ở đây có hai ngôi đất cao phong thủy thì rất đẹp, rất hợp mà có thể là sinh văn nhân hào phú. Nhà vua giao cho làng Lại Đà này 60 quan tiền để lập hai ngôi đền. Một là ngôi đền thờ Trạng Nguyên Nguyễn Hiền để thực hiện theo tế lễ theo cấp quốc gia. Một ngôi đền thờ Thánh Mẫu Tiên Dung. Thế cho nên ở đây, ở trong cái bức hoành phi to lớn đây là tức là Nguyễn Đại Vương Từ. Đại Vương là chức của nhà vua phong. Còn Nguyễn là ông họ Nguyễn. Từ có nghĩa là đền. Đền thờ ông Đại Vương họ Nguyễn. Mà Nguyễn ở đây là Trạng Nguyên Nguyễn Hiền.
0: Đình là công trình cổ và bề thế, dựng theo kiểu liên hoàn trên một khoảng đất phong quang, thế đất phục hổ. Theo thuyết phong thủy, đình được dựng trên đầu hoàng hổ, quay mặt hướng chính nam. Với kiến trúc cổ truyền, đây là hướng của thánh nhân, chứng tỏ vị thần ở đây rất được tôn sùng. Cửa đình có hai giếng tròn tượng trưng cho nhãn chỉ, hổ mắt đỏ. Đây là nơi tụ thủy chứa nguồn hạnh phúc theo quan niệm của cư dân nông nghiệp. Cửa đình quay về hướng nam, trước mặt là cánh đồng và xa hơn nữa là sông Đuống. Đình Lại Đà được xây trụ lớn nối với tường bao quanh chạy song song, hai bên nối với tam quan chùa và cửa đền.
1: Ngôi đình còn lại đến ngày nay, tức là đã xây dựng như vậy 170 năm. Đình này là hình là chữ công. Ở đằng sau là có một cái hậu bầu đấy, sau đến là cung bàn thờ vào, và đây tòa đại đình là ở đằng phía trước. Đình này là quay về hướng nam. Kiến trúc của cụm di tích này thì cái đình này là xây dựng theo các cụ chúng tôi nói là làm trong 3 năm toàn bằng gỗ lim. Mà gỗ lim này là gỗ lim trở từ Thanh Hóa đưa ra. Kiến trúc như thế là từ thời Nguyễn. Nhìn rõ nhất là thời Nguyễn ở cái chỗ là cái đao đình này là có 4 cái cột trụ bằng gạch này này. Nó đỡ cái đao đình, đấy là của cái thế kỷ thứ 19 của đời nhà Nguyễn. Ở cổng đình này là hai cái trụ tám cạnh mà thắt dần lên thì hình như là hai cái bút lông dựng ngược ấy. Theo chúng tôi thì là người Lại Đà xưa của cái thời kỳ làm đình này, các cụ đã nghĩ ra xây dựng cái cổng đình này làm sao để cho hợp với lại cái đền thờ của một ông Trạng Nguyên tài giỏi. Cho nên mới là dùng là hai cái tháp bút. Và mọi người cũng đều nói rằng cổng đình hai tháp bút cao như hai cây bút viết vào trời xanh.
0: Tòa đại bái 7 gian, 2 trái có 8 hàng cột, 6 hàng chân, tổng số là 48 cột. Tòa đại đình được tạo bởi 6 bộ vì với các nét chạm của nghệ

thuật cuối thời Lê. Các đầu dư là vân xoắn, hòa lá các điệu. Trong đình còn treo nhiều hoành phi, câu đối. Tiếp giáp với nhà Đại Bái là hậu cung,

Trong hậu cung còn có các di vật mang phong cách thế kỷ thứ 18-19. Đặc biệt còn nhiều sắc phong, hương ước, điều lệ, công ước phụng sự, v.v. Đây là bộ sưu tập có giá trị nghiên cứu về tổ chức xã hội, sinh hoạt làng xã nông thôn từ thời xa xưa. Hiện đình Lại Đà còn lưu giữ 20 sắc phong có giá trị lịch sử to lớn. Qua các triều đại phong kiến đều có sắc phong ca ngợi công đức tài giỏi của Trạng Nguyên Nguyễn Hiền. Sắc phong niên hiệu Khải Định năm thứ 9, 1924 đã ghi: Sắc: Nam Định tỉnh, Nam Trực huyện, Dương A xã. Xã Dương A theo đời trước mà thờ phụng, là người lỗi lạc, trung thực, giữ gìn ngôi báu, vững bền làm thành hoàng của xã. Người đỗ Trạng Nguyên khoa đầu của nhà Trần, hưởng lộc vua, trông coi việc văn chương cũng như công nghệ, hưởng sắc phong trung đẳng thần. Nhân mừng nhà vua 40 tuổi, tưởng nhớ các vị thần có công lao, được tăng thưởng lên bậc thượng đẳng thần. Cả nước phụng thờ là phép của vua. Nhìn tổng thể, đình Lại Đà mang nét đồ sộ, bề thế, vững chắc. Điểm kiến trúc đáng lưu ý nhất trong đình là các đầu đao có độ cong lớn. Các hàng cột và chân đã giúp nâng đỡ mái đình cao hơn và tăng thêm độ dốc, giúp mái đình vừa thể hiện nét uy nghiêm nhưng cũng không kém phần mềm mại, bay bổng. Hiện nay, đình Lại Đà là một trong những ngôi đình hiếm hoi của thành phố Hà Nội, có vẻ đẹp bề thế nhưng giữ được truyền thống về đề tài, kết cấu. Chùa làng Lại Đà nằm sát phía đông của đình. Chùa có tên chữ là Cảnh Phúc Tự. Tam quan làm sát đường vào đình, dựng vào năm thứ 8 triều Cảnh Thịnh, 1800. Chùa làng Lại Đà dựng từ xa xưa và đã trải qua nhiều lần trùng tu. Dựa vào dấu tích và một số di vật còn lại, có thể đoán biết chùa làm từ thời Hậu Lê. Trước đó, thời Trần đã có chùa. Chùa quy hoạch làm hai dãy. Dãy phía trước là nhà Tam Bảo. Dãy phía sau là nhà thờ hậu, hay còn gọi là tự hậu đường. Nhà Tam Bảo do tồn tại lâu đời nên đã bị xuống cấp. Được chính quyền địa phương chấp thuận nên nhà tổ được xây dựng lại vào năm 2003 và xây dựng lại Tam Bảo vào năm 2004 bằng công đức của dân làng và các nhà hảo tâm. Ngôi chùa hiện nay rất quy mô, bề thế. Đền làng Lại Đà nằm ở phía tây và sát ngay đình làng. Đền thờ Thánh Mẫu Tiên Dung. Theo truyền thuyết, bà là người có công giúp Trạng Nguyên Nguyễn Hiền dẹp quân giặc Chiêm Thành xâm lược, được nhà Trần phong làm phúc thần.

0: khu di tích của Lệ Đà là độc nhất vô nhị, bởi vì là nó có cái sự liền kề, chứ nó không có tách bạch hay là chùa riêng, đình riêng gì cả. Mà đây nó là một cái khối. Các cụ ngày xưa là rất thông minh, là đã chọn được một cái khu vực rất đẹp. Đình ở làng tôi ấy, thì nó là nơi hội tụ của toàn dân. Những ngày hội, những ngày Tết, những ngày giỗ thánh thì là dân làng đến làm lễ rất là đông. Thế phía dưới đền thì có đền Thánh Trần Thánh Mẫu Tiên Dung. Thế đây là cũng là đã được xây dựng cùng thời với lại đền của Nguyễn Đại Vương Tử, Đức Thành Hoàng làng. Thế còn chùa này thì cũng làm rất lâu rồi, chùa Cảnh Phúc. Dân làng các cái ngày tổ chức, ví dụ như ngày mừng thọ rồi là ngày hội, thì là dân làng ra rất đông và người ta đến khu vực này là người ta đi vào làm lễ ở đình, rồi ở đền, rồi ở chùa.
1: Đền được xây dựng khoảng sau năm 1276, tức sau năm Trạng Nguyên Nguyễn Hiền mất. Đền xưa nhỏ hẹp, năm Khải Định thứ

0: 10/1925 thì được mở rộng ra. Đền bố cục theo chữ nhị, nhà hậu là nơi đặt bệ, có khám thở thánh mẫu. Hàng năm, vào ngày 11 tháng 3 âm lịch, đội nữ quan ăn mặc lễ phục cử hành lễ tại miếu.
1: Sau khi mà vua được thông tin là quân Chiêm Thành sang xâm lược lãnh thổ của triều đại phong kiến nhà Trần, vua sai Trạng Nguyên Nguyễn Hiền đi dẹp. Thế thì qua cái vùng Phù Đổng, thế cậu nằm nghỉ ở đấy thì đến tối thì có thánh mẫu Trần Thiên Dung ấy báo mộng cho là ngài cứ yên tâm mà đi, thánh mẫu sẽ phù hộ, phù trợ. Hôm sau thì dẹp tan được cả giặc, thế báo tin thắng trận trở về. Thế thì sau khi ngài về thì có tâu với vua cửa thánh mẫu Tiên Dung là báo mộng như thế. Thế là vua cũng cho quan giám quốc sư để là xây luôn ngôi đền cạnh đền thờ ngài.
0: Đình, đền, chùa tạo thành một cụm di tích kiến trúc nghệ thuật, một điểm di tích lịch sử, sinh hoạt tín ngưỡng của cộng đồng cư dân nơi đây, và cũng là một điểm tham quan du lịch được người dân Hà Nội yêu thích khi nghĩ tới ngoại thành Hà Nội.
2: Đình làng Đại Đà đã có từ rất lâu đời. Đó là một kiến trúc cổ xưa và đã đem lại cái tinh thần văn hóa cho dân làng, để dân làng chiêm ngưỡng và có đền thờ các vị phúc thần, đó là Trạng Nguyên Nguyễn Hiền. Đây là một nét văn hóa hết sức độc đáo của dân tộc ta và đã đem lại cho các thế hệ đời sau một cái cách nhìn về văn hóa của ông cha chúng ta, đã tạo dựng lên một cái di tích để con cháu đời đời biết ơn và học tập những các vị anh hùng, những các vị có công với nước. Đó là một cái niềm tự hào của dân làng, và chúng tôi là những thế hệ tiếp theo thì cũng sẽ làm sao có giữ gìn, tu bổ để các thế hệ sau cũng biết được cái nền văn hóa của dân tộc chúng ta.
3: Cái hội làng này thì của làng ta là có ngày 11 tháng 3 là ngày sinh của Đức Nguyễn Đại Vương Từ, là ông Nguyễn Hiền. Thì cái kỷ niệm này là nó lịch sử từ xưa, dân làng thì cứ đến ngày giỗ tổ Hùng Vương mùng 10 là dân làng ra là chuẩn bị, đến ngày 11 là ngày giỗ thánh là hội làng, thì tất cả nhân dân làm ăn xa các thập phương các nơi thì đều nhớ đến ngày giỗ tổ và đến ngày hội làng 11 của ngày giỗ thánh thì đều về đây để làm lễ, thì nhớ ơn của thánh thì mọi người đều mang hương hoa rồi là tất cả mọi thứ con cháu để tề tựu về lại làng để.
0: Không chỉ là chứng tích của lịch sử với nhiều giá trị văn hóa tín ngưỡng, cụm di tích, đình, chùa, đền, làng Lại Đà còn là minh chứng cho lòng yêu nước. Nơi đây sẽ luôn là ngọn lửa hun đúc tinh thần yêu nước cho những thế hệ tiếp theo, để từ đó xây dựng quê hương càng ngày giàu đẹp, là biểu tượng trường tồn trong lòng mỗi người dân, luôn tự hào, xúc động khi nghĩ về.

0: Hỡi đồng bào cả nước, tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc.
1: Ngay sau khi giành độc lập, chính phủ lâm thời của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa non trẻ ngay lập tức phải đối mặt với muôn vàn khó khăn, thù trong, giặc ngoài. Từ cuối năm 1945 đến tháng 6 năm 1946, hàng loạt những nỗ lực ngoại giao đã được cố gắng để khẳng định hai từ độc lập dân tộc.
2: Ta không chọn con đường chiến tranh mà con đường đàm phán thương lượng. Cho nên chúng ta đã phải ký hết hiệp định nọ đến cái tạm ước kia. Ta tìm mọi cách để có hóa giải được cái cuộc chiến đó. Đàm phán thương lượng để làm sao không thể chiến tranh, không cần chiến tranh và không muốn chiến tranh.
3: Tư tưởng của Bác là cái tư tưởng hòa bình, hữu nghị, càng ít kẻ thù càng tốt. Nhưng mà trong cái ứng xử của Bác bao giờ cũng mềm dẻo. Và Bác luôn luôn khéo đến rằng để làm sao để cho cái không khí nó hòa dịu, nó bớt căng thẳng giữa hai bên.
4: Suốt 9 tháng, Đảng ta kiên trì duy trì kế hoạch hòa hoãn, nhân nhượng, không manh động, không mắc mưu khiêu khích của quân Pháp. Các tầng lớp nhân dân đều thể hiện ý thức kỷ luật rất cao, bình tĩnh đời lệnh, tạo điều kiện thuận lợi cho chính phủ đấu tranh ngoại giao trong quan hệ Pháp Việt để cứu vãn hòa bình, không muốn tái diễn chiến tranh. Song chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng ngoan cố, quyết tâm thực hiện âm mưu đánh chiếm thủ đô. Tình thế bắt buộc, quân và dân Hà Nội không còn con đường nào khác, đi tới một sự lựa chọn duy nhất để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, bảo vệ thủ đô.
5: Dân Hà Nội chuẩn bị là sẵn sàng, nhiều khi là dân dân còn đang sốt ruột, giá mà Cụ Hồ ra lệnh sớm hơn, chứ thì tức như thế này là không chịu nổi rồi. Ngày xưa ta có cái câu là tức nước vỡ bờ mà, uất ức đến mức là cùng cực rồi.
1: Với kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh, thực dân Pháp đã điều động 6.500 lính chính quy, khoảng 1.000.000 Pháp Kiều và lính đánh thuê được trang bị vũ khí hiện đại đi kèm hỏa lực tối tân ra Hà Nội.
4: Lực lượng của ta vào thời điểm bấy giờ đơn thuần là bộ binh. Mỗi đơn vị nhiều nhất là 1/3 số chiến sĩ có súng, chủ yếu là súng trường và súng khai hậu đã cũ và rất ít đạn. Số còn lại được trang bị giáo, mác, gậy gộc. Mỗi trung đoàn có từ 3 đến 4 trung liên hoặc đại liên, vài ba súng cối. Nếu chỉ trông vào những thứ vũ khí này, quân và dân Hà Nội sẽ khó tạo nên sức mạnh để có thể chống trả quân viễn chinh Pháp đông đảo được trang bị tối tân hiện đại. Rõ ràng, xét về tương quan lực lượng và trang bị vũ khí giữa ta và địch, đây là một cuộc chiến không cần sức.
2: Chúng ta chưa đủ lực lượng, ta chưa đủ thời gian để xây dựng quân sự, ta chưa có quân số, ta chưa có vũ khí, ta chưa có phương tiện chiến tranh, ta chưa có kinh nghiệm chiến đấu ở đâu cả, nhất là với các quân đội nhà nghề, ta chưa hề có. Thậm chí lúc đó chúng ta chưa có đủ cả một cái bộ máy của Bộ Quốc phòng của Việt Nam mà.
6: Thực lực quân Pháp lúc đó, binh lính trang bị vũ trang mà cách tập trung của nó, những quân lính Đê Dương được đào tạo huấn luyện bài bản, trang bị vũ khí hơn hẳn ta, đặc biệt nó hơn hẳn ta về không quân và pháo binh. Trong điều kiện như thế làm sao chúng ta có thể đánh trong vòng một vài trận có thể thắng được. Vì vậy chúng ta biết trước là sẽ phải đối mặt với cuộc kháng chiến lâu dài.
1: Ngay từ những ngày chiến đấu đầu tiên, tại mặt trận Hà Nội, không chỉ có các chiến sĩ vệ quốc đoàn, tự vệ,

0: công an xung phong, trực tiếp cầm súng chiến đấu, tiêu hao sinh lực địch. Đối mặt với quân Pháp, cả trong những giờ phút thử thách quyết liệt nhất, còn có đông đảo nhân dân thành phố, từ các em nhỏ đến cụ già, từ người dân nghèo buôn thúng bán nghẹt, công nhân xích lô, nhà thơ, nghệ sĩ nhiếp ảnh. Mặc dù xuất phát điểm khác nhau, nhưng họ đều có một điểm chung là lòng hà hê đánh giặc và một trọng trách lớn, đó là phải giữ cho được thủ đô, trái tim của cả nước.
1: Trong ký ức của ông Nguyễn Ngọc Sơn, một trong những thiếu niên thủ đô quyết tử năm xưa, ký ức của Hà Nội mùa đông năm 1946 là những ngày rực lửa. Cũng như nhiều thiếu niên khác, ông Sơn nhất định không rời Hà Nội mà ở lại làm chiến sĩ liên lạc và trinh sát cho các đội tự vệ.
2: Thấy mình bé mà cũng đi với các anh được, cũng được gọi là chiến sĩ quyết tử, rồi cũng đứng trong hàng ngũ. Và cái đó là cái niềm tự hào để suốt cuộc đời mình tiếp tục phát triển đó.
0: Câu chuyện của ông Nguyễn Ngọc Sơn đưa chúng tôi trở về những ngày Hà Nội tập trung tổng lực cho kháng chiến. Theo lời kêu gọi của Bác Hồ, biết bao cá nhân và gia đình đã tự nguyện biến ngôi nhà thân thương mang nặng dấu ấn tuổi thơ của mình cùng với mọi đồ vật trong nhà, tủ sập vụn, tủ tre đến bàn ghế thành những chiến quỹ của bộ đội và tự vệ.
2: Lúc ấy thì có thể nói là cái phong trào là ai cũng tức Pháp, bởi vì những ngày sau cách mạng tháng 8 thì phấn khởi lắm. Bây giờ Pháp nó vào, nó lại đi, nó bắn mình. Rồi thì xe tăng thiết giáp suốt ngày nó lồng lộn ở Hà Nội. Có cái ụ chướng lạnh vật nào mình lập tên là nó phá.
3: Cứ tất cả những cái gì đẹp nhất của người Hà Nội, từ cái những cái sập tre, những cái tủ tre sập gỗ thứ, bất kể có một cái gì, kể cả những cái nhà mà chứa hàng bao nhiêu là đường hay gạo, thì cứ việc bê tất cả những cái tải ra để mà làm chướng nghệ vật thôi.
1: Tại căn nhà nhỏ này giữa làng lụa Vạn Phúc, Hà Đông, ngày 18-19 tháng 12 năm 1946, Hồ Chủ tịch đã chủ trì hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng mở rộng, quyết định phát động cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược trên quy mô toàn quốc. Mặt trận Hà Nội được coi là chiến trường chính trong trận tổng giao chiến đầu tiên.
0: Đêm ngày 19 tháng 12 năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Trung ương Đảng và Chính phủ ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, bắt đầu cho cuộc kháng chiến trường kỳ.
4: Hỡi đồng bào toàn quốc, chúng ta muốn hòa bình, chúng ta đã nhân nhượng, nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn đấy, vì chúng quyết tâm cướp nước ta một lần nữa. Không, chúng ta thà hy sinh tất cả, thì nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ.
5: Vì chúng ta yếu hơn kẻ thù, thì chúng ta phải chủ động nổ súng để chúng ta giành lấy cái thế chủ động ban đầu như thế. Chứ còn nếu mà chúng ta đã yếu hơn mà để cho Pháp nổ súng thì chúng ta sẽ rơi vào một cái thế bị động rất lớn.
1: Pháo Đài Láng nay đã trở thành một con phố quen thuộc với nhiều người dân tại Hà Nội. Nhưng không mấy người biết rằng đây là một địa danh đã đi vào lịch sử đêm ngày 19 tháng 12 năm 1946. Khẩu pháo này đã nổ những phát pháo đầu tiên vào quân Pháp, báo hiệu cuộc tổng tiến công của quân dân Hà Nội bắt đầu.
0: Ngày 19 tháng 12 năm 1946, thời khắc này đã trở thành bất tử trong lòng hàng triệu quân dân Hà Nội và cả dân tộc Việt Nam.
3: Tự nhiên lúc bây giờ nó cái sợ nó nó cũng không còn thấy cái sợ nữa, mà mình cảm thấy chiến đấu cũng không có gì là ghê gớm lắm.
6: Cái lúc đó thì tinh thần của anh em nó phấn khởi lắm, hăng hái lắm, chết có thể trông thấy rõ ràng là dễ chết lắm. Thế nhưng mà không ai nghĩ tới cái chết cả, và luôn luôn chỉ có một ý nghĩ thôi, quyết tâm đánh bằng được, giữ cho đến cùng.
1: Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp quay trở lại xâm lược của dân tộc Việt Nam đã bắt đầu như thế. Quân đội và nhân dân Việt Nam đã sẵn sàng mọi mặt cho cuộc chiến này.
0: Ngày đêm 19 và ngày 20 tháng 12 năm 1946, nhiều trận chiến đấu diễn ra ác liệt, kéo dài, và thắng lợi oanh liệt nhất là trận chiến đấu bảo vệ Bắc Bộ Phụ.
7: Tương quan lực lượng một chọi, gần một chọi ba như vậy, nhưng mà lực lượng vũ trang thủ đô, đặc biệt là cái đại đội 1 của Liên khu 1, đã cầm cự suốt một ngày đêm và tiêu diệt được rất nhiều sinh lực của quân Pháp. Phải nói rằng đây là một cái trận đánh mở đầu, nó vừa mang ý nghĩa chính trị nhưng đồng thời cũng là về mặt quân sự nó có một cái ý nghĩa cực kỳ quan trọng.
1: Qua một ngày chiến đấu anh dũng bảo vệ Bắc Bộ Phủ, quân ta đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bộ chỉ huy mặt trận giao. Đây là trận giao chiến phòng ngự đầu tiên mà quân ta gây cho địch tổn thất lớn rồi mới rút. Đòn tiêu diệt địch ở Bắc Bộ Phủ làm cho chúng từ chỗ ngông nghênh coi thường ta chuyển sang khiếp sợ trước tinh thần chiến đấu ngoan cường của vệ quốc đoàn.
8: Nếu mình biết cách đánh thì vẫn có thể chiến đấu được với một đội quân nhà nghề. Và đội quân nhà nghề của nó dù sao là gọi đế quốc thì không thể nào có tinh thần như là quân cách mạng.
7: Cái trận đánh có thể nói là nó vừa mở đầu cho cái cuộc chiến đấu của quân và dân thủ đô, nhưng cũng đồng thời là mở đầu cho cái gọi là cái hình thái chiến tranh mới, hình thái tác chiến mới. Đó là gì? Đó là tác chiến đánh địch trong thành phố, trong thành phố. Và từ cái sự cầm cự, từ cái tiếng vang của cái trận Bắc Bộ Phủ thì nó thôi thúc cán bộ chiến sĩ vào nội, nhưng nó có sức rất lan tỏa rất là lớn, mà tạo đà cho cái cuộc chiến đấu của quân và dân Hà Nội trong 60 ngày đêm khói lửa.
0: Dù đã nổ súng sớm để giành thế chủ động, nhưng để hoàn thành nhiệm vụ ghim chân địch với thực lực sẵn có, chúng ta cần phải có những chiến thuật mới.
1: Để thống nhất lãnh đạo và chỉ huy các lực lượng vũ trang, ngày 6 tháng 1 năm 1947, Trung đoàn Liên khu 1 được thành lập. Đây là trung đoàn đầu tiên ở thủ đô được thành lập trong nửa đạn của cuộc kháng chiến.
0: Gần 7 thập kỷ trôi qua, giáp hát chuông vàng, trước đây còn gọi là giáp Tố Như, dù đã phủ màu thời gian nhưng vẫn hiên ngang sừng sững giữa lòng thủ đô. Chính tại nơi này, ngày 14 tháng 1 năm 1947, đại đội quyết tử của trung đoàn thủ đô được thành lập và làm lễ tuyên thệ quyết tử trước khi bước vào trận chiến đấu mới.
9: Tôi xin tuyên bố khai sinh cho đội quyết tử của trung đoàn. Từ nay, chúng ta sẽ bước sang một cuộc đời mới. Chúng ta quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh. Nói gương cụ Hoàng Diệu, nói gương các liệt sĩ, chúng ta xin thề chiến đấu đến giọt máu cuối cùng để bảo vệ thủ đô ngàn năm văn hiến. Xin thề, xin thề, xin thề, xin thề.
2: Tôi không được đi tuyên thệ quyết tử giáp trung vàng. Anh trung đội trưởng về anh nói lại là nghiêm chỉnh lắm, rồi quàng khăn đỏ hắn đấy. Thì anh về anh cũng quàng khăn đỏ cho tôi, anh bảo thứ bây giờ em cũng là chiến sĩ quyết tử đấy, anh đi tuyên thệ thay giờ đấy. Thì tôi hỏi thì quyết tử nghĩa là thế nào, anh bảo quyết tử tức là sống chết đến cùng với Hà Nội.
0: Theo chỉ thị của Thường vụ Trung ương Đảng, Bộ Tổng Chỉ huy chỉ đạo Mặt trận Hà Nội nghiên cứu phương án tác chiến. Từ việc nghiên cứu cách đánh của quân và dân Hải Phòng, với vai trò chỉ huy trưởng, đồng chí Vương Thừa Vũ đã đưa ra một cách đánh độc đáo với tên gọi Trùng Độc Chiến.
1: Cách đánh Trùng Độc Chiến hiểu một cách đơn giản là tránh chỗ mạnh, đánh chỗ yếu.

0: Khi quân địch tấn công trực diện, ta chủ động tỏa ra nhiều hướng để bảo toàn lực lượng. Khi quân địch rút, chúng ta lại đeo bám chúng để tiêu hao sinh lực địch. Để phát huy hiệu quả cách đánh trùng độc chiến, 17 tiểu khu hành chính của Hà Nội đã được chia lại thành 3 liên khu.
1: Lấy cái liên khu 1 làm trung tâm vừa tiến công vừa phòng ngự. Lấy cái liên khu 2 và 3 vừa bao vây địch ở bên ngoài, nhưng vừa tham gia tác chiến để hỗ trợ cho, để phân tán lực lượng địch, để hỗ trợ cho liên khu 1. Nó không thể tập trung toàn lực để tấn công liên khu 1.
2: Liên khu 1 Hà Nội với hệ thống phố cổ chằng chịt lại tiếp giáp Hoàng Thành, vốn là nơi tập trung quân Pháp, được chọn là khu vực cố thủ bên trong thành phố. Để có thể dễ dàng di chuyển trong lòng địch, một sáng kiến đã được thực hiện, đó là đục thông các tường nhà, tạo nên một sao lộ dọc tuyến mà địch rất khó phát hiện.
3: Hai tường sát nhau thì đục một lỗ. Nhưng mà nếu có tầng và nếu sát nhau nhiều thì đục nhiều lỗ. Có lỗ trên gác, có lỗ dưới nhà cũng vài lỗ. Đặc điểm của lỗ này là có lỗ sẽ thông đi chỗ khác. Nhưng mà có khi trong nó có một hai lỗ thông nhưng lại có lỗ tắc.
4: Cái đục tường là cái rất là hay. Lúc đầu ta chỉ nghĩ là đục tường để mà liên lạc trong chiến đấu nhà nọ sang nhà kia. Cho nên cái lỗ chỉ vừa cho nên mình chui qua thôi. Đấy là cái đục tường. Nếu mà tự nhiên nó tạo lên một cái thế địa đồ bát khoái. Tất cả anh đục thì anh không thể đục ở buồng ăn, buồng ngủ ra, phải đục ngoài sân. Nhà sân thì kiến trúc nhà nội, nhà nông, nhà sâu. Thế thì anh vào đây thì không biết chạy vào bên phải hay bên trái để tìm ra lỗ tiếp theo. Thì tự nhiên nó tạo lên cái địa đồ bát khoái.
0: Bằng cách thức tổ chức này, chúng ta đã khoét được những chỗ yếu và hạn chế được ưu thế, binh lực, hỏa lực của thực dân Pháp. Đồng thời, về phía quân ta có thể tổ chức chi viện hỗ trợ lẫn nhau theo sự chỉ đạo thống nhất chung trong từng dãy nhà, con phố, đến từng khu, từng liên khu và toàn mặt trận.
2: Trong 60 ngày đêm giao tranh ác liệt tại thủ đô Hà Nội, một trong những chiến thuật mang đậm tính sáng tạo của quân đội và nhân dân ta chính là chiến thuật du kích trận địa chiến.
5: Đã gọi là du kích, du thì là đi, kích là đánh. Cho nên là cái du kích của ta là phải tổ chức chiến đấu tại chỗ, phát động cuộc chiến nhân dân ở cơ sở. Cho nên là không có đi đâu cả. Nó đánh như này ta luôn đằng sau, đánh nhà này ô nhà này ta luôn ô sau, đánh cái mặt phố này ta luôn sang cái phố sau.
0: Khác với trận địa chiến thông thường hoặc những trận đánh barricade trước kia, lực lượng vũ trang của ta không tập trung ngăn địch ở những vị trí cố định. Hình thức tác chiến chủ yếu của ta là dùng những phân đội nhỏ hoặc rất nhỏ. Tính cơ động, nhanh chóng, bí mật, tích cực của nó được đặc biệt coi trọng. Ta kiên quyết không đánh những trận lớn mà tiến hành hàng loạt trận đánh nhỏ.
2: Trong 60 ngày chiến đấu, quân Pháp mở 30 trận, còn lực lượng vũ trang ta đã tiến công chặn đánh địch trên 100 trận. Chúng ta đồng thời phát huy mọi sáng kiến của từng người phù hợp với sở trường sở đoản của họ, nhằm mục đích duy nhất là tiêu diệt địch, bảo tồn mình.
6: Ta không có đại bác, không có bazooka, nhưng mà những chai xăng crep từ bên trong ném dao, Pháp rất sợ. Là một chai xăng crep mà nếu mà ném trúng cái xe tăng là cháy ngay lập tức.
7: Có những cái xe của Pháp đến đấy mà trông thấy cái chiến sĩ ta Obama càng mà lao ra thì nó đã như là ngất xỉu đi rồi, thì không còn dám để mà chống lại nữa. Thì đấy là một cái tinh thần chiến đấu rất là quyết liệt.
6: Qua cái cuộc chuẩn bị từ lâu như thế thì dần dần nhiều sáng kiến xuất hiện, và từ đó chúng ta có nhiều cái cách đánh có thể giúp cho ta chặn quân địch được lâu hơn.
0: Nhờ vận dụng cách đánh mới, mưu đồ của quân Pháp là đẩy liên khu 2 và liên khu 3 ra ngoại ô để tập trung tổng tiến công liên khu 1. đã bị chậm trễ rất nhiều so với kế hoạch đã định. Một quãng đường chỉ có 5 km từ trung tâm thành phố đến Liên Khu 2 và Liên Khu 3, nhưng quân Pháp phải mất đến 27 ngày để đẩy quân ta ra vùng ngoại ô. Thành công này đã giúp Liên Khu 1 trụ vững trong lòng địch trong một khoảng thời gian dài.
8: Chúng ta đã làm thất bại thêm một bước nữa cái kế hoạch chiến lược đánh nhanh thắng nhanh của Pháp. Đấy, và đến khi đạt được những cái yêu cầu như thế rồi, và để mà đảm bảo bảo toàn lực lượng để kháng chiến lâu dài, thì chúng ta mới quyết định rút ra khỏi thành phố. Thì cái trung đoàn thủ đô đã tiến hành một cuộc rút quân rất là thần kỳ.
9: Chúng tôi thì ra đến chỗ như bây giờ gọi là đầu cái cầu Sinh Dương ấy. Thì lúc bây giờ cái dòng sông Hồng là cái dòng xoáy của nó là bên kia cơ. Nó mở rộng lắm, bên phía bên Gia Lâm bên kia kìa. Thì sông nó rất rộng, nhưng mà phía bên này thì cái đường sông nó hẹp thôi.
4: Hôm đó phải nói là mưa phùn gió bấc, hệ thống đèn pha ở trên cầu Long Biên phát xuống bị sương mù hạn chế. Thứ hai là đàn chó bác dê thì cũng ở trên cầu Long Biên thì cũng bị gì, bị vấn đề gió bấc, tức là tất cả các tiến động của đội hình ta rút ra đó, phát ra để đưa về xuôi ấy. Thế thì các cái đội tuần tiễu hôm đó là mưa thì nó cho họ chẳng có gì cả, nó chủ quan.
2: Đêm 17 tháng 2 năm 1947, nhờ sự yểm trợ của đội du kích Hồng Hà, toàn trung đoàn đã vượt vòng vây của địch qua sông Hồng, ra khỏi trung tâm thủ đô an toàn, không thiếu một người, không thiếu một cây súng. Trước khi rút đi, nhiều chàng trai cô gái đã viết lên các bức tường câu thơ: ra đi hẹn ngày về.
3: Mỗi người đều nghĩ rằng đã quyết tử sống chiến đấu thủ đô mà phải rút thế này thì ức lắm, nhất định phải quay về Hà Nội. Tôi thì làm ngay một bài ca rất lục bát: một đêm mưa lạnh sương xa, trung đoàn quyết tử rời ra ngoại thành, mắt nhìn trở lại đô thành, lửa nghi ngút cháy tan thành ra cho, Hồng Hà nước chảy lững lờ, vết chân chiến sĩ trên bờ còn in, ra đi ghi nhớ trong tim, thủ đô giải phóng không quên lời thề.
0: Những trận đánh khởi đầu kháng chiến toàn quốc với tất cả tính quyết liệt rộng lớn của nó, thực ra nhằm che giấu lực lượng và ý đồ chiến lược của ta là tiêu hao và cầm chân quân địch một thời gian để các địa phương có thời gian chuẩn bị lực lượng chủ động bước vào cuộc kháng chiến trường kỳ. Quân đội Việt Nam vừa đánh vừa phát triển lực lượng, từ 5 tiểu đoàn vệ quốc quân lúc đầu, sau phát triển thành 3 trung đoàn chủ lực.
10: Sau ngày đêm nó đã thực sự mở đầu cho một cái cuộc chiến tranh nhân dân từ đô thị, từ các trung tâm, từ các xã huyện, từ những nơi có quyết định của cái cuộc chiến đó, làm đảo lộn toàn bộ những cái nhận thức mình tưởng chiến tranh Việt Nam có lẽ nó lại đi theo cái con đường lối chiến tranh nhân dân của các nước. Thì thực ra chúng ta sẽ thấy chúng ta không bắt đầu bằng chiến tranh lấy nông thôn bao vây thành thị, bắt đầu từ đô thị, bắt đầu từ những cái điểm lớn như vậy. Và nó đưa ra cái cuộc chiến của chúng ta từ đó để đi vào kháng chiến trường kỳ như thế nào. Đây là cái lối mở đầu của kháng chiến, mở đầu của chiến tranh nhân dân của Việt Nam thời hiện đại.
2: Đối đầu với kẻ thù trong một cuộc chiến tưởng chừng không cân sức, nhưng với những vũ khí đặc biệt là sự mưu trí, là tinh thần chiến đấu ngoan cường, và trên hết là lòng yêu nước chống ngoại xâm của dân tộc. Đó là bao chàng trai đã thay hai chữ sát cát xăm trên cánh tay bằng lời thề quyết tử, sẵn sàng ôm bom Ba Càng lao vào xe tăng địch. Đó là những em nhỏ tiếp bước Trần Quốc Toản, trốn mẹ cha ở lại thành phố trong vòng vây, chiến đấu dài ngày với lính Lê Dương hung hãn. Đó là những cô gái noi gương bà Trương bà Triệu, giặc đến nhà đàn bà cũng đánh. Thắng lợi trong cuộc tổng giao chiến đầu tiên đã tạo tiền đề quan trọng cho những thắng lợi tiếp theo trong suốt hai cuộc trường kỳ kháng chiến. Và trong mỗi thời khắc khó khăn của dân tộc, mỗi trái tim của người Việt Nam yêu nước đã và sẽ khắc ghi lời thề

Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt. Có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng. Năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3. Nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 năm 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn. Mùa hè 2026, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em Là Phát Thanh Viên lần thứ 4, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trong đêm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24 tháng 4 năm 2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em Là Phát Thanh Viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.

0: Đây là bài hát mà tôi thích nhất. Làm sao mà anh biết được vậy?
1: Nè, có người đang theo dõi chúng ta. Cô đừng quay lại. Tôi vẫn chưa biết nhiều về cô. Tôi chỉ biết những gì mà những người đang khao khát tình yêu thực sự yêu thích mà thôi. Nè, cô có muốn vừa đi vừa trò chuyện không?
0: Ừ.
1: Xung quanh đây có những con suối và sườn đồi đẹp lắm. Chắc chắn là cô chưa khám phá hết.
0: Vẫn chưa.
1: Còn tôi á, những lúc mà tôi rảnh là tôi đi dạo quanh đây, rất là thích.
0: Vậy là anh sắp có một công việc mới rồi.
1: Có nghĩa là làm hướng dẫn viên cho cô đúng không?
0: Ừ.
1: Tôi nghĩ đó là công việc rất là hay đó. Đi, chúng ta đi thôi.
0: Ừ.

0: Đúng vậy, chúng tôi vừa tìm được một loại thạch anh mới. Chất lượng của chúng rất là tuyệt vời. Có lẽ là do sự vận động của địa chất từ đất đá, chúng trồi lên cùng với sự hình thành của con suối.
1: Chúng tôi là những người chuyên chế tác đá. Nếu như ông cần, chúng tôi sẽ giúp trong việc tạo ra những hình ảnh hoàn hảo và tuyệt vời nhất.
0: Ok, chúng tôi sẽ suy nghĩ thêm về vấn đề này. Vâng, chào ông.
1: Chào anh.
0: Vào đi. Chào, sao? Có chuyện gì mà thấy anh vui quá vậy?
2: Cái bữa tiệc của chúng ta đã tạo được hiệu ứng rất tốt. Mọi người bắt đầu chú ý vô, và điện thoại của tôi liên tục réo gọi. Những cái cuộc thăm dò đó là muốn hợp tác đầu tư đó.
0: Vậy à?
2: Ừ.
0: Quá tốt. Rồi đây, chúng ta sẽ có thêm nhiều đối tác và nhiều khách hàng tiềm năng.
2: Đúng. À, mà còn chuyện này nữa. Chị Hiệp và một số người không hài lòng về người đại diện của thương hiệu đá quý Liên Hiệp.
0: Lý do của họ là gì?
2: Họ cho rằng Phương Dung

0: Dung là một người mẫu có quá nhiều scandal. Như vậy sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều hình ảnh của Liên Hiệp.
1: Anh không chinh phục được họ sao?
0: Tôi đã làm đủ mọi cách rồi, nhưng mà không được. Hay là ta đổi người đại diện nha?
1: Thôi được rồi, chuyện đó tôi sẽ tự có cách. Tôi lại không thích cậu Quý đâu nha.
0: Tôi thấy cậu ta làm việc tốt đó chứ. Nhờ có cậu ấy mà Trinh Lan đã không nghi ngờ gì đó.
1: Nhưng tôi không thích là tại vì cậu ta dám qua mặt tôi.
0: Thôi, cậu bỏ qua đi. Có lẽ cậu ấy không biết Phương Dung là ai thôi.

0: Ủa anh. Anh đến hồi nào sao không gọi em?
1: Điện thoại ở đây sống không tốt lắm, nên anh nghĩ anh đến đây chờ sẽ tốt hơn. Nè, em đang gì chưa?
0: Lúc nào mà em chẳng ăn với anh, sao anh lại hỏi vậy?
1: Anh chỉ hỏi vậy thôi. Mình đi ăn nha. Em à, chúng ta sẽ cùng nắm tay nhau mãi như thế này nha.
0: Tất nhiên rồi. Sao vậy anh?
1: Anh sợ có ai đó ở ngoài kia sẽ cướp mất em rời khỏi vòng tay của anh thôi. Mình đi nha em.
2: Chuyện này có một cái vẻ không ổn lắm, đúng không?
3: Không sao, cứ cố thì sẽ được thôi.
2: Thực ra tôi cũng mới được lệnh cho sáng nay thôi.
3: Nếu không có lệnh, tôi cũng sẽ tìm cách vào đó. Tôi đã nghi ngờ từ lâu rồi. Những thông tin mà chúng ta thu thập được cho thấy ở khu khai thác đá của Liên Hiệp có những điểm bất thường và khó đoán.
2: Vậy thì còn phải tiếp tục rồi. Chứ chuyện này tôi không thể nào giúp được.
3: Cái chuyện

0: Tôi cảm nhận cậu đang cần điều gì đó ở tôi. Tôi có thể giúp được gì cho cậu?
1: Tôi cũng đoán được cậu đang có việc cần làm ở đây.
0: Thì tôi vẫn là một kỹ sư địa chất ở đây thôi.
1: Cậu hiểu ý tôi nói gì mà có phải không? Hiện tại tôi không biết cậu đứng ở đâu trên sợi dây cáp, cho nên tôi không tiện nói ra gì cả. Nhưng mà tôi có một việc cần cho cậu biết, và rất mong một phần hợp tác của cậu.
0: Tôi rất sẵn lòng.
1: Tôi cần tham gia vào nhóm công nhân khai thác đá của Liên Hiệp.
0: Nếu cần thì cậu cứ tham gia thôi.
1: Tôi chỉ muốn hỏi cậu là tôi sẽ tham gia vào ở đâu, bộ phận nào sẽ tốt cho tôi hơn.
0: Tôi thật sự không hiểu ý của cậu lắm, và cũng không biết là cậu đang cần gì. Nhưng theo tôi, cậu nên tham gia vào bộ phận khai thác sẽ tốt cho cậu hơn. Tôi mong là cậu sẽ tìm được điều gì đó hữu ích cho cậu. Nhưng tôi nhắc cho cậu biết, đây là sân chơi của tôi, không phải là sân chơi của cậu. Nhưng tôi vẫn mong là cậu tìm được điều gì đó mà tôi chưa tìm được.
1: Tôi vẫn muốn chúng ta đứng cùng chiến tuyến với nhau.
0: Tôi không nói là tôi khác chiến tuyến với cậu, nhưng tôi khẳng định với cậu một lần nữa, đây là sân chơi của tôi. Cậu đừng nhúng quá sâu vào mọi chuyện, hiểu chứ?
1: Xin lỗi, tôi không thể hứa với cậu điều đó được.
0: Từ từ rồi cậu sẽ nhận ra được, đây là sân chơi của tôi.

0: Hắn thật sự muốn vào Liên Hiệp Đá để làm gì chứ?
1: Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười. Thôi. Rồi, giờ anh em nghỉ. Một hồi nữa tới giờ đi cầu nguyện nghe không?
2: Dạ.
1: Ê, mà khoan đã.
2: Dạ.
3: Dạ. Dạ.
1: Lâu quá tao không tập phóng dao. Giờ tao tập phóng dao nè. Nè. Thằng nào xa nhất là chết sớm nhất.
4: Đại ca, hôm ấy mình đừng tập phóng dao đại ca, mình tập phóng khác đi.
5: Đúng rồi đại ca.
1: Ừ, đúng rồi. Vậy tao tập bắn súng.
4: Thôi, đại ca phóng dao đi đại ca.
5: Phóng dao đi.
1: Vô mày.
5: Đúng rồi.
4: Thôi đại ca.
1: Vô, tao bắn mày bây giờ. Vô.
4: Đại ca tha cho em đại ca.
1: Vô, đứng đó. Vậy ta ra.
4: Đừng mà đại ca. Đại ca kiếm người khác đi mà. Đừng mà đại ca.
5: Đúng đại ca.
6: Chết nghiêm mất mạng quá mẹ ơi.
5: Tao sợ.

0: Để em xíu nữa trúng
1: rồi. Chết, chết, chết.
2: Dạ, tôi chào anh à.
0: Anh cần gì?
2: Tôi muốn đến đây xin việc.
0: Anh có quen ai ở đây không?
2: Dạ không, tôi chỉ đến đây xin việc làm.
0: Vậy thì anh đi về đi, ở đây không có nhận người ngoài.
2: Vậy hả?
0: Ừ.
2: Cảm ơn anh.
3: Cậu Trạm, cậu Trạm đây hả? Sao cậu tới đây? Muốn vô đây làm hả?
2: Anh là anh Châu phải không?
3: Đúng, tôi Châu nè. Tôi hay ra bãi tự do mà nghe cậu đàn hát đó. Cậu không quên tôi chứ?
2: Dạ phải, anh là người hát máu lửa nhất mà. Làm sao tôi quên anh được?
3: Trời đất ơi, máu lửa cái gì? Chỉ là văn nghệ cho nó đỡ buồn chán thôi mà. Cậu muốn vô đây làm hả?
2: Dạ phải, tôi muốn thay đổi công việc xem có tốt hơn không.
3: Đây là người quen của tôi.
0: Dạ, dạ em biết rồi.
3: Nếu như mà cậu tham gia ở đây á, thì cậu phải xác định là lương chỉ nhận lương tuần, và không hề có khái niệm là lấy ngọc cho riêng mình, khác với mấy bãi đào đá tự do đó.
2: Dạ tôi hiểu mà.
3: Nếu hiểu rồi á thì theo tôi vô trong, rồi tôi nói với phòng nhân sự làm thủ tục nhận cậu vào làm.
2: Vậy thì tốt quá rồi. Cảm ơn anh nha.
3: Cảm ơn cái gì. Tôi biết cậu cần ở đây là có lý do. Cậu sẽ sớm đi thôi, chứ một người mà lãng tử như cậu thì ai mà trói chân được chứ. Thôi vô trong đi.
2: Dạ.
3: Anh vô nha.
2: Chào anh.
0: Dạ. Dạ.

0: Tập cái quái này lợi ích gì? Dẹp đi.
1: Dạ.

0: Đứng đây làm gì? Đi đi.
1: Dạ.
0: Tôi nghe.
2: Chuyến hàng vừa rồi chót lọt. Vậy là cậu đã thành công một bước để làm ăn và giao dịch với tôi.
0: Thật ra tôi đang suy nghĩ mình nên tiếp tục hay dừng lại trong việc hợp tác với ông. Tại vì tôi là người thẳng thắn, tôi muốn biết ông thật sự là ai để tôi tiếp tục hay dừng lại những phi vụ sắp tới.
2: Đừng nói vậy. Tôi vẫn rất cần cậu cho nhiều việc. Tôi vẫn cần cậu cho việc chỉ huy thu mua đá quý ở vùng đó.
0: Nếu như ông không gặp tôi thì mọi thứ sẽ dừng lại.
2: Cậu còn nghĩ ngăn lắm. Cậu dừng lại với tôi thì cậu sẽ gặp rắc rối nhiều. Cậu tin đi, cha cậu ngày xưa tồn tại được là nhờ tất cả vào tôi. Cậu phải hiểu, việc kinh doanh với tôi là một điều vô cùng quan trọng. Đừng lấy rủi ro trong cuộc sống làm gì. Tôi tin cậu hiểu ý này. Tiền sẽ được chuyển vào tài khoản ngân hàng của cậu bên Thụy Sĩ ngay hôm nay.

0: Dạ đại ca.
1: Có chuyện gì?
0: Có ông Tống đang đứng ngoài chờ.
1: Ông có nói là có chuyện gì không?
0: Dạ em không có biết rõ.
1: Nói với ông là tao đi ngủ rồi. Bữa khác muốn gặp thì phải báo trước.
0: Dạ.

0: Đừng có nghĩ ai cũng sẽ điều khiển được ta. Ta chính là ta mà thôi.
1: Đầu tiên là phải biết tự điều khiển mình trước đã.
0: Làm cái gì xuất hiện như ma vậy? Tôi đã nói là tôi không tiếp khách rồi mà.
1: Tôi không phải là khách.
0: Đúng, ông chỉ là người làm theo lệnh của tôi thôi.
1: Cậu vẫn còn phải nghe lời tôi cho đến khi nào cậu thật sự trưởng thành. Việc một thủ lĩnh cần làm là phải biết tiết chế, phải biết nhìn xa trông rộng, cho dù đó là việc nhỏ nhất.
0: Khi ở châu Phi, tôi có học được một điều. Ông có biết đó là điều gì không?
1: Súng đạn.
0: Đó là muốn trở thành thủ lĩnh, việc đầu tiên phải biết tiêu diệt những kẻ cản đường và những kẻ lắm lời.
1: Vậy thì trước hết cậu phải học cách làm thủ lĩnh ngay từ bây giờ.

0: vậy?
1: Đại ca, tụi mày ra ngoài đi.

0: trở thành thủ lĩnh thật sự.
1: Ông dám bắn tôi, điều này tôi sẽ không quên đâu.
0: Cậu hãy học cách dùng súng đi. Dùng ở đâu và lúc nào?

0: Đại ca có sao không đại ca?
1: Còn chạy gì nữa?
0: Dạ
1: không phải giết ổng
0: chứ sao đại ca?
1: Lấy đồ băng bó vết thương cho tao.
0: Dạ.
2: Lên. Anh ta lên coi.
0: Ủa?
3: Ủa? Giúp tôi nha.
4: Anh Tràm, anh làm việc ở đây từ hồi nào vậy?
3: Tôi vào đây làm việc được một ngày rồi.
4: Vậy mà tôi không hay biết gì hết.
3: Chỉ là việc nhỏ thôi, cô đừng bận tâm làm gì.
4: Nếu như anh có kinh nghiệm nào về đá thì anh cứ nói cho tôi biết. Lên đây làm việc thì không nhất thiết phải làm những công việc nặng nhọc như vậy đâu. Vẫn còn công việc khác cần người có kinh nghiệm.
3: Cảm ơn cô, tôi sẽ cố gắng hơn. Bây giờ tôi xin phép đi làm đi. Chào cô.

tại sao luôn làm những việc khiến người khác khó đoán như vậy chứ? Mình có nên tìm hiểu thực ra anh ấy là ai không? Đến đây để làm gì?

0: Ủa, cậu quen cô ta hả?
1: Dạ cũng biết sơ sơ thôi.
0: Tôi khuyên cậu nha, đừng có nên tiếp xúc với cô ta đó.
1: Ủa, sao vậy anh?
0: Trời ơi, cậu lãng tử ơi, đó là vợ sắp cưới của sếp tổng đó, đừng có đụng vô, vậy vừa phiền phức lắm.
1: Vậy có nghĩa là chưa có chồng, có gì đâu phải sợ.
0: Trời đất, đừng có nói với tôi á, cậu xin vô đây làm là vì cô ta đó nghe. Tôi xin cậu đó cậu lãng tử, làm ơn đi. Trời ơi, cậu đừng có lì như vậy nghe. Không có, không có được à.
1: Anh yên tâm đi, tôi không làm gì dại dột hại quấy đâu.
0: Phải không? Thôi, đi làm đi.
1: Dạ.

0: Anh. Hôm nay em tới chỗ em gái, nó khai trương cái phòng gym á.
1: Thì em cứ đi đi.
0: Anh không đi với em sao?
1: Em biết tính anh rồi đó. Anh đến mấy chỗ đó để làm cái gì?
0: Anh thiệt tình á, chẳng biết quan tâm tới người khác gì hết trơn á. Anh nên nhớ, nó là em vợ của anh á.
2: Nè, chạy xe cẩn thận đó.

Alo, cậu gặp tôi ngay hôm nay tại nhà tôi sau 9 giờ nha. Cậu cứ tới đi.

0: cậu đã quen công việc chưa?
1: Tôi quen rồi, cảm ơn cậu nha.
0: Tôi không nói công việc ở đây.
1: Tôi chỉ đơn thuần vào đây làm việc thôi. Đây là sân của cậu, chẳng phải sân của tôi. Vì vậy tôi chỉ có thể đứng vòng ngoài để hỗ trợ cho cậu thôi.
0: Sắp tới tôi cần vài người cho vài vị trí khác nhau, nó sẽ gần mặt trời hơn. Để tôi đề cử cậu với họ coi có được không?
1: Đây là ý của cậu hay của lãnh đạo?
0: Thật ra đây là ý của tôi. Tôi muốn cậu tiếp xúc với họ gần mặt trời hơn, để chúng ta khai thác càng nhiều thông tin càng tốt, để phá vụ án này càng nhanh. Nhưng mà nè, cậu phải cẩn thận, hắn ta không đơn giản đâu đó.
1: Tôi biết rồi, cảm ơn cậu đã nhắc nhở nha.
0: Ừ.

0: Chị nè, cuộc sống của chị dạo này sao rồi?
1: Ừ thì cũng vậy thôi, chán ngắt à.
0: Tới bây giờ em vẫn không hiểu là tại sao chị lại quyết định cuộc đời mình như vậy nữa.
1: Có nhiều thứ chị không thể nào giải thích với em được. Mà em á, phải sống giữ kẻ lại. Chứ chị thấy á, tai tiếng quá à. Còn phải nghĩ tương lai sau này nữa chứ.
0: Trời ơi, cuộc đời của em á là để cho thiên hạ ngắm nhìn, cười cợt, giải trí mà. Chỉ vậy thôi. Nếu mà em không làm như vậy á, thì họ sẽ giải trí bằng gì?
1: Em đó, cứ nghĩ vậy hoài, không có tốt đâu. Cuộc sống sẽ bấp bênh lắm á.
0: Yên ổn như chị á, thảm chết cho rồi.
1: Một ngày nào đó em sẽ hiểu những việc chị làm trong ngày hôm nay.
0: Lúc đó hả, chắc em chết mất xác rồi đó.
1: Con nhỏ này, nói bậy nói bạ không à.
0: Lời nói thì đã lỡ nói rồi, đâu rút lại được đâu. Với lại á, con người ai cũng có số hết mà chị. Lo cái gì. Mấy cái máy này á, hiệu quả lắm luôn á chị.
1: Vậy hả?
0: Em thích lắm.
2: Việc hôm trước tôi phân công cho cậu, cậu làm đến đâu rồi?
3: Báo cáo sếp, tôi đã dẫn anh ta đi lạc hướng khá xa rồi. Đảm bảo anh ta không có cách nào để tìm ra sự thật.
2: Vậy nó có nghi ngờ gì cậu không?
3: Tôi cũng không chắc. Hắn ta là một người ít nói, lạnh lùng, nên rất khó đoán.
2: Lim là đứa giỏi nhất trong 10 đứa được đào tạo. Vì vậy cậu phải hết sức cẩn thận.
3: Tôi chỉ sợ.
2: Sợ điều gì?
3: Sợ là anh ta sẽ phát hiện ra.
2: Cậu không cần phải sợ đâu. Nhiệm vụ bây giờ là không để cho nó và ông Giáp tiếp xúc với nhau. Ông Giáp đang có kế hoạch lật lại những vụ năm xưa. Vì vậy tôi cần cậu phải ra tay trước.
3: Sẽ muốn tôi làm gì?
2: Đây, tìm người này cho tôi. Đây là đầu mối duy nhất còn lại. Chuyện này chỉ có cậu làm thì mọi việc mới an toàn được.
3: Tôi sẽ báo cáo sếp sớm. Sếp yên tâm, trong cuộc đua này tôi không thể nào chậm hơn hắn được.
2: Anh ta là thuộc hạ của ông Giáp. Trận chiến này xem ra phía ta và cả đối phương đều cân bằng.
3: Sếp yên tâm, tôi biết mình phải làm gì mà. Tôi xin phép.

0: Chúng ta cần thêm người cho khâu phân loại ban đầu đúng chưa?
1: Đúng, tôi cần thêm vài người.
0: Ok, nếu vậy thì cậu cứ chọn người mà cậu ưng ý đi, không cần phải hỏi ý kiến của tôi đâu.
2: Hôm nay thời tiết thật mát mẻ.
0: Cho dù tôi có yêu cầu cậu ta thì cậu ta cũng không có nhớ đâu.
2: Thôi bỏ đi mấy cái chuyện phụ nữ dớ dẫn, đừng có làm ảnh hưởng tới công việc của chúng ta.
0: Tôi biết chuyện ngày hôm đó không hề vô tình hoặc ngẫu nhiên, và tôi cần điều gì đó giải thích cụ thể hơn.
1: Anh muốn biết điều gì nên đi hỏi người phụ nữ của anh đi. Thật sự tôi không muốn dính dáng đến mấy chuyện này. Tôi xin phép.
2: Ngồi xuống đi. Cuộc họp chỉ mới bắt đầu thôi, tôi cần mọi người lấy một số ý kiến, thống nhất về những loại đá này nên nhập về chuỗi cửa hàng trước đây.
1: Anh Cường à, có những chuyện anh nên biết. Tiếp người phụ nữ như Phương Dung tôi đã ngán từ lâu rồi. Ngày xưa tôi đã có một bài học rất là đắt, và bây giờ tôi không cho phép mình dướng lại một lần nào nữa. Anh hiểu chứ?
0: Tôi cũng mong những gì cậu nói là đúng sự thật.
2: Nè, hai người có nghe tôi nói gì không? Chủ đề của chúng ta là loại đá nào sẽ được chọn để mang đi.
0: Nếu như không phải là đá loại 1, anh có thể mang đi hết.
1: Tại sao không được là đá loại 1?
0: Đơn giản thôi, chỉ vì lúc khai trương nó không phải là đá loại 1, vì vậy chúng ta phải thống nhất chất lượng của nó, và thống nhất luôn cái tên gọi ngay từ bây giờ. Nó chính là đá loại 1.
2: Thôi được, tôi hiểu ý cậu rồi.
1: Tôi xin phép, tôi ra ngoài đây.

0: thôi, chúng ta đang trong một giai đoạn khó xử. Với lại hôm đó đâu có chuyện gì xảy ra đâu.
1: Anh nhìn thấy đó, cậu ta luôn chống đối với tôi. Tại sao chứ?
0: Có thời gian tôi sẽ nói chuyện với cậu ấy. Cậu cũng phải nhẫn nại một chút.

0: Alo em nghe.
1: Anh đi công việc từ chiều tới giờ vẫn chưa về. Em có thể đi ăn tối một mình được không?
0: Không sao đâu anh, em cũng mới vừa hoàn thành công việc xong, em sẽ ăn tối một mình. Anh, em có tin vui muốn báo cho anh biết. Em đã hoàn thành xong công trình của mình rồi.
1: Vậy hả? Vậy thì tốt quá. Cảm ơn em. Anh yêu em. Hôn em.
0: Hẹn gặp anh.

0: À, cô thấy buổi tiệc vui lắm đúng không?
1: Đúng vậy, mọi người đều rất chân thật và ấm áp.
0: Họ sống nghèo khổ nhưng mà rất tình cảm và rất thật lòng. Ủa, có chuyện gì sao?
1: Không có gì, tôi chỉ là đang thắc mắc, không biết anh thật lòng đến đâu.
0: Vậy hả? Vậy thì cô có muốn biết không?
1: Không phải là bây giờ, nhưng chí ít những bản nhạc mà anh đàn đã nói lên phần nào về con người anh rồi.
0: Nó nói như thế nào?
1: Nó nói anh là một con người rất bí ẩn.
0: Cái hào nhoáng thường bí ẩn, chứ tôi bí ẩn cái gì?
1: Nhưng mà cảm giác của tôi không sai chứ.
0: À, Lan à, tôi có chuyện muốn nhờ cô giúp.
1: Chuyện gì anh nói đi.
0: Tôi vừa mới vào làm trong khu liên hiệp, cho nên tôi không biết nhiều điều. Cô có thể giúp đỡ tôi được không?

0: À, mà cô làm gì trong liên hiệp đá vậy?
1: Tôi chỉ là người nghiên cứu và giám định đá thôi.
0: Vậy hả?
1: Ừ.
0: Mà tôi phải công nhận một điều là anh Quốc Cường giỏi thật đó. Tôi nghe đâu là anh ta thành công khi còn rất trẻ.
1: Anh Cường là một người rất chính trực. Có nhiều lúc anh còn nghĩ cho những người dân khó khăn

0: Vậy mà tôi có nghe một số người đầu đá tự do, họ than phiền không hay dành cường.
1: Vậy hả?
0: Ừ.
1: Như vậy là họ nói vậy là họ chưa hiểu anh đó.

qua nỗi sóng gió để chỉ mong đổi đời, vượt qua bao gian truân giữa rừng khuya tối tăm, để chỉ muốn

từ những nguyên liệu mây che đan thân thuộc với đời sống và tâm hồn người Việt. Qua những đôi bàn tay khéo léo của người thợ lành nghề, cùng tình yêu và nhiệt huyết gắn bó với nghề xưa của cha ông. Những tinh hoa nghề mây che đan truyền thống đã được gìn giữ qua hàng trăm năm lịch sử ở xóm Bui. Để nét đẹp làng nghề mây che đan xóm Bui, xã Nhân Nghĩa, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình vẫn ngày càng phát triển trong đời sống hôm nay.

Từ xa xưa, cây tre, cây mây đã gắn bó, thiết thực với đời sống và tâm hồn người Việt. Người dân xóm Bui, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình đã biết cách lấy các loại cây rừng, cây mây, cây khọ luộc lên, tước bỏ thành dây sợi, đan lát thành các vật dụng đơn giản trong gia đình, rồi dần làm ra được các sản phẩm như giỏ, lãng hoa, cơi trầu và bán nhỏ lẻ. Nhưng theo dòng chảy thời gian, các sản phẩm từ mây che đan cũng dần bị mai một vì thiếu nguyên liệu và không đáp ứng được nhu cầu của thị trường. Nhưng từ sự tâm huyết và lòng đam mê với nghề, những người thợ làng nghề vẫn quyết tâm

Là một trong những hộ mà đến nay cả gia đình vẫn tâm huyết với nghề làm mây tre đan, anh Bùi Văn Kiên luôn tự tin với sản phẩm của gia đình, của làng nghề mình. Các nguyên liệu từ mây luôn có chất lượng tốt và tạo ra được những sản phẩm có chất đặc trưng riêng.

0: hai vợ chồng ở nhà thì vợ nó cắt đoạn ra, thì mình ở nhà thì cắt thành khung, tạo khung cho các bà để lên để hoàn thiện. Đấy, mình tạo khung, cắt khung. Nhập đi nước ngoài thì nó làm thứ nhất là cái đồ du lịch này, với lại cái hộp giấy ăn, đựng giấy ăn các thứ xuất khẩu. Nó bằng cây mây thì nó bền tốt mà, là toàn xuất khẩu hết rồi.
1: Để tạo nên một sản phẩm mây che đan, người thợ phải trải qua quá trình sáng tạo công phu, tỉ mỉ, nhiều công đoạn. Những vật liệu tưởng chừng đơn giản, nhưng qua bàn tay khéo léo của những người thợ đã tạo nên những sản phẩm tinh hoa, đa sắc màu, đậm đà bản sắc dân tộc. Với tâm huyết cùng sự tìm tòi, học hỏi từ những vật dụng đơn giản, thì giờ đây, người thợ xóm Bui đã đa dạng mẫu mã, nâng cao chất lượng tốt, đẹp, bền để phục vụ yêu cầu ngày càng cao của thị trường. Bà con trong thôn xã đều đã làm quen với nghề làm mây che đan từ sớm, nên việc tiếp thu kỹ thuật, cách làm mới đều được cải thiện rất nhanh.
2: Phải cái bà chủ khó ấy.
3: So với trước bây giờ cái nghề đan khọ này nó phát triển hơn trước nhiều, mà thu nhập cũng được khá hơn trước. Sản phẩm nó đa dạng hơn nhiều, mặt hàng nào cũng có. Bây giờ các sản phẩm hàng khó đan nhưng mà bọn tôi vẫn làm được, vẫn dễ bán.
1: Khi có chính sách bảo tồn, phát huy làng nghề truyền thống, nghề mây che đan ở xóm Bui phát triển mạnh, đời sống người dân được nâng lên nhờ vào việc đan lát, bán sản phẩm cho khách du lịch và các doanh nghiệp nhận bao tiêu. Nhiều nghệ nhân và thợ giỏi trong xóm đã khôi phục những bí quyết nghề nghiệp truyền lại cho con cháu thế hệ sau. Nhờ đó, nghề ngày càng mở rộng, đem lại nguồn thu nhập ổn định cho bà con, đồng thời gìn giữ được giá trị văn hóa truyền thống của quê hương.

Để nghề mây tre đan phát triển rộng cả về quy mô và giá trị, sau khi làng nghề mây tre đan xóm Bui, xã Nhân Nghĩa, huyện Lạc Sơn được công nhận vào năm 2017. Năm 2020, địa phương đã thành lập hợp tác xã. Đến nay, đã tạo việc làm ổn định cho gần 200 thành viên, cũng như tạo điều kiện cho nhiều lao động thời vụ tại địa phương có thêm thu nhập.

0: Đến ngày nay ấy thì các cái nhà hàng cũng như là các cái điểm du lịch và các cái doanh nghiệp thì cũng đã mở rộng ra, thì bây giờ các cái mà đồ đan mây khọ như này nó lại trở thành cái món hàng của bên khách du lịch. Và người ta là cũng muốn và có cái mẫu má nó khác hẳn với như ngày xưa. Ví dụ như đan bằng cái lục bình này, lọ hoa này, hoặc là chim này, hoặc là mâm này, thì có nét cái hoa văn của nó cũng rất là đẹp. Và hai nữa là đan theo đặt theo các cái khách hàng đặt cái mẫu như thế nào ấy, thì là ở cơ sở chúng tôi là cũng sản xuất ra cái mặt hàng như vậy.
1: Tôi ấy thì làm cái nghề mây che đan này từ lúc còn bé đấy luôn, coi như là 14-15 tuổi rồi, thì cũng theo cái lớp của cha ông.

0: ngày xưa để lại. Từ khi có cái mây che đan này thì tất cả hội viên ở đây, xóm Bui này ấy, thì nhà nào cũng là làm thêm được đấy, để làm cho gia đình thu nhập thêm. Thì các cô cũng rất là vất vả đấy, không phải là thấy làm thế này là cũng đơn giản đâu. Đấy, nhiều khi là ở trên là đưa mẫu mã về đấy, thì các cô có nhiều cái chưa được học à, thì bắt đầu các cô mới bắt đầu là phải mất một thời gian để nghiên cứu xem làm thế nào để cho cái ngành mây che đan này nó càng ngày càng đi lên, càng làm đẹp hơn, tốt hơn.
1: Tạo điều kiện để làng nghề có các đơn đặt hàng từ các doanh nghiệp, chính quyền địa phương vẫn luôn đồng hành cùng làng nghề, bà con để đưa những sản phẩm mây che đan mang tính đặc trưng như những chiếc mâm của bà con dân tộc Mường thành sản phẩm ô cốp. Bởi đây là sản phẩm có nhiều chi tiết hoa văn tinh xảo, độc đáo, không chỉ đẹp mà còn dễ sử dụng. Cùng với đó, đưa ra các chính sách hỗ trợ phù hợp để nghề mây che đan xóm Bui ngày càng được nhân rộng.

0: là người mê chơi đàn này từ ngày xưa. Các cụ ấy là hiện nay cũng đã liên kết được một số cái doanh nghiệp để cái bao tiêu cái sản phẩm. Thực ra là cái sản phẩm làm đến đâu thì cũng tiêu thụ hết đến đấy. Thì đối với địa phương hiện nay là cái sản phẩm ô cốp làng nghề này cũng đang quan tâm. Vì ngày xưa là cũng có một số cái sản phẩm, ví dụ như là cái mâm của người Mường ngày xưa ấy, này cũng đang vận động cái chỗ cái hợp tác xã này là phải giữ gìn cái bảo tồn cái này. Địa phương hiện nay cũng đang quan tâm về cái mở cái lớp tập huấn cái làng nghề này. Thì năm 2020 thì cũng phối hợp với cái phòng lao động thương binh xã hội huyện thì cũng mở được cái 4 cái lớp cái học nghề mây chơi đan. Và vừa rồi thì cũng được cái dự án là VFBC của Sở Nông nghiệp tỉnh Hòa Bình cũng mở được cái 5 lớp nữa.
1: Nghề mây tre là cũng có một cái đặc thù riêng, cho nên là trong những năm gần đây nói chung là cái nhu cầu của thị trường là đang rất cần thiết và có nhu cầu rất là lớn. Một số các cái nước phát triển thì họ đã xóa đi tất cả những cái sản phẩm họ dùng bằng các loại kim loại hoặc là nhựa hoặc là những cái thứ đồ khác, mà họ đưa cái sản phẩm đó bằng mây tre để thay thế. Tại vì sản phẩm mây tre là nó thân thiện với môi trường, cộng với những cái đường nét hoa văn của nó tạo thành một cái bắt mắt mà người ta dễ dàng nhẹ nhàng, chứ nó không như các cái sản phẩm kia. Cho nên là tự đó cái nhu cầu nó ngày càng có nhu cầu cao hơn. Thế cho nên là cái việc mà gìn giữ mà bảo tồn cái nghề mây tre cũng là rất quan trọng.
2: Chúng tôi thấy được rằng là đối với cái nhóm sản phẩm thủ công mỹ nghệ, nó là những cái sản phẩm mà đằng sau đó nó là các cái truyền thống văn hóa vùng nguyên liệu của mỗi địa phương, và đặc biệt là cái tài năng cũng như kỹ năng tinh xảo của các nghệ nhân. Thì khi chúng ta bán trên xúc tiến trên các nền tảng thương mại điện tử, chúng ta có thể dùng các cái clip, các video ngắn để kể về quá trình từ vấn đề vùng nguyên liệu, từ vấn đề truyền thống văn hóa, từ vấn đề kỹ năng và tay nghề của thợ thủ công, thì từ đó nó sẽ tạo ra được cái cảm xúc cho người tiêu dùng hiểu được cái quá trình đó là một quá trình mà chúng ta đang hướng tới ngày càng thân thiện với môi trường.
3: Với lòng đam mê và ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc của những người thợ tâm huyết với nghề, làng nghề mây chơi đan xóm Mui đã dần được khôi phục và đang trên đà phát triển. Mỗi người dân làng nghề đều nỗ lực tuyên truyền cho thế hệ trẻ về ý thức bảo tồn nét văn hóa truyền thống của dân tộc, truyền lại những kinh nghiệm quý trong nghề và những tinh hoa ẩn chứa trong từng sản phẩm. Nhờ lòng kiên trì, cố gắng của những người thợ, đồng thời được sự hỗ trợ, tạo điều kiện của các cấp chính quyền, tin rằng nghề mây tre đan xóm Mui sẽ có chỗ đứng trên thị trường, được người tiêu dùng ưa chuộng, đưa những sản phẩm đáng tự hào của làng nghề truyền thống dân tộc đi xa hơn.

cách thủ đô Hà Nội 80 km, du khách có thể đi ô tô hoặc đi phượt bằng xe máy tới làng nghề Mây Che Đan xóm Bui thuộc xã Nhân Nghĩa, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình. Huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình còn rất nổi tiếng với vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ. Để du khách có thể khám phá cũng như thưởng thức các đặc sản địa phương như rượu cần, mật ong, lợn mán. Đến với làng nghề Mây Che Đan xóm Bui, du khách có thể mua những món quà độc đáo cho người thân trong gia đình. Đặc trưng nhất là chiếc mâm cơm của người dân tộc Mường. Với những đường nét hoa văn tinh xảo, vừa có thể trang trí, vừa có thể sử dụng trong sinh hoạt hàng ngày.

0: Mùa hè 2016, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em là phát thanh viên lần thứ tư, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trọng điểm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24/4/2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em là phát thanh viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.
1: Nếu bạn nghĩ rằng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng an toàn, hãy suy nghĩ lại. Sử dụng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng có thể gây tổn thương phổi, tim và não, đặc biệt là ở những người trẻ tuổi. Giống như hút thuốc lá thường, thuốc lá nung nóng và thuốc lá điện tử cũng tỏa ra các hóa chất độc hại như nitrosamin và hydrocarbon có trong khói xe ô tô và thuốc trừ sâu, gây ung thư. Sử dụng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng nhanh chóng gây nghiện nicotine và khó cai nghiện. Nói không với thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng để bảo vệ thế hệ trẻ

Sông gặp tổ sinh cả chốn nâng bài dịp bật chi tiết mà trầy Nông cảm ảnh vị thí này cả sát nâng vịt sụ tổ tổ án nhà này thay ní Rồi bây bật đà đâm nâng chi ạ Lô phạm gia túc ốc bác này dù rạch bật trầy bà chạm kai ra thạp hiệp bá Bác anh chơi một bài đất lợi bươn sáng sóng Xâm nóng xâm rạp bòm ra à bách vị bò rộp hệ bà rộp phí Nâng đà bòn vị xe phục quốc khát an giang Nãy sẽ lấy ai đột bằng thiên rốt dõi thì anh xuân, anh chánh thật xô xuống túc cả mặt phải báo dự thợ chuẩn nơi kênh nạc bệnh chi kè rạc thàn kà phê bạm đán cho đọc thuyền công phụng phái dương đồng. Vọt dòng thành, cánh lái đã xa xa nám, lâu tá ạ à nội bản đất Nguyễn Sinh Sắc. Thái to bông kỳ trình chấm, nông đâm nại cà, đốt đầu cà. Nơi tìm bình cháu nằm miên chủ đoàn tì xà lạp bạc, lòng đọc thật tấn ít sử dụng ảnh thân ấy, bước xa.

0: tốm chia tí sờ lánh phong đài. Nước khăn ông bị thị này, xâm phần dù về chân xa gọi về trái lại ảnh giáng bàn lớp đầm càng dù về chân vầy khám mến, các mặt phí bán xâm phần dù về chân, xa mà cũng chân làm. Chúng đòi bốc lực chùm luôn bằng bài rụp, đã tự tụt bán kết tình niệm, cầm rú dù về chân chuyên lươn phơi tám đồng bồn miên hợp bỏ lộp rõ thiên hồi chú mến, bóng tên bốc lực chùm luôn, ha sập bàm rụp tiết, tự tụt bán lịch khách. Bình chạy dù vị trần trên lưỡng, thưa tạm đồng bồn miền rồi bỏ lô bỏ thiên hồi chú mình, đâm nạng cáo bì bòn mập hãy bốn bì bòn mập hãy bỏ mùi.
1: Tốt sinh này khá chốn nâng bà dìa một chi tiết mà trầy. Bà chấp bón ai ca sở thiệt công phong sật khổ nông đâm nạng cáo ân trả cáo về ra đầu bà răng từ ra đầu vô xa. Nơi bè thang ấy, ai ca sát thiệt đại khẳng, nâng miên bần lư thang ấy khẳng. Khá nạc đại phụ cô rần tiết, tăng tài cạt láng nơi bè lợi nghịch. Nếp bóng ca chì bóng có lẽ khá nạc âm nai phóng, xong rạp ca vệ vốt nơi chấm ngư nơi khổ nông bà rà than trên chấm bóng kia.
2: Sau thang ấy, bóng ôn ca sát có trên chấm bóng kia nơi đầm bọn đầy sân đò tình lệ cứu lóng nơi dì rúm, nâng khát an giang nơi dì đỏ lái. Công phong bà cho mục nâng bà tập hút ác sát thiết bà bà rô càng tài ác rõ tờ. Khi nông nốt đồng nạng ca phá phá đố, rô viên cầm nào kháng nâng phliên phá chú, đào chạy đón cư chi bè vừa liền miếc, đàm bây rô trong người có cạt. Ác sát thiết phá phá đố mình tiền tuột này mình trầm tài, bông có ai bông kì miền ca phá phá áo đòi phá tuột bằng nốt tế, bông ta tham tiền thuộc ai phá phá đố bà bà bột ác lô xí, khi nông sát trên chấm phong đài.
3: Một số cái rủi ro
2: nông lệ khả năng cả sự thiệt cả đài khắng nâng mình phliên đàm ra đầu cả sẽ có trâu địa xa cầm rạch tức nông sài bị chất sắp đòi bản sắp xong tìm mát đàm bày địa xa xây tận hạ phiếp ai sẽ rạp hiếp địa xa phiếp thla này tức nông chân lọc bị xàm sắp đòi xài sắp xong tìm mát bà bà bà là tập hồn chì và xa nâng bài cầm bao đàm bày địa xa cầm rạch bề hẳng nâng bỏ tực bồm tiền tập sạch cả rịt lụt loa này xài khả nông tực. Các thái tông bóng kia chẳng chấm khả nông đồng nạng ca bắt đầu ra đấu mình trầm tài tiêm tiệp hiệp ủ xa phía chơi diêm bằng nọ tế bằng đất hàm tiền trâu ca dỗ đấng ông bì bà chạy kết tế nâng xài mặt tập hiệp chạy tập dạng bạch bán phong đài. Các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé. Các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé. Các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé. Tôn tâm là nút bóng ôn cả sẽ có trời bóng bia ổ bà có vò stông bà rà thàn bà chăm thang ấy. Ai bàn kết hợp kênh đổi chí ổ bà có test pH, cầm rạch al cả lắng, cầm rạch bảy, phiếp thla này tức nếu ổ bà có vò ổ sman pu.
3: Thứ ba nữa là quản lý về cái sức khỏe tôm.
2: Tại tôn nâng ca cực rộng sạc hệ bóng kế, cả sẽ có cô ta chỉ chìm ảnh vô tàm vì thị xa trên châm bị đâm nạng ca. Nơi đâm nạng ca thì muối, đâm nạng ca trên châm khổ nông sông nánh. Cả sẽ có trời bắt đọt lời ca lìa trong này, đàm bay bắt đọt là xa rạc thiệt trên châm cực rộng sạc hệ bóng kế. Chỉ phải sáng trời bà xa rạc thiệt nở rùm nhôi, phiếp xoam thầm ở chiệt. Đảm bây chơi bóng ký, tốp tôn nâng râu chụp ngư, khăn nông sản hợp hiệp ai ca sát thiết sử dụng mai. Chạy sáng mê miếng ai sẽ hạ ca lê vitamin C, bà hai là bì bí đà là 7 gram, khăn nông 10 kg vừa chia chấm này. Bồn chơi mỗi nốt, cả sẽ có cô ta dô chất tụng đại trị bề sáng trong bùng đồng xí tê, này ca chân châm. Nơi đâm lại cao liên quan đến muối cư tài trở trình châm khăn nông xâm nành ra dạ bê lp mập hấy đà là xàm sắp ngay. Bên tòa một trình châm cầm rạch mà xung bà hà lp muối đà là bì kết bá khăn nông mùi mạc cà rê. Bên tòa bì ra dạ bê lp hà lp mùi khái bà lây bóng kia cho tòa khăn nông sạch. Làm bây bà là hà thòm mùi chiệt. Bóng kia nâng miên châm này cực rõn nâng thông thuật lọ. Nếu bếp ác cả sở thiệt bài bộ rộng phim, bởi khách cầm đạt ngành khẳng, bởi khách miền phim thật lệ. Cách ta bà rạch thàn này khổ nông sẵn trên chấm, nghe miền phim mình bỏ cả đây. Cả bài bộ rộng phim này cách ta rụt vị trí nên kì mì xa tức, đồ chìa xây tắt là hạ phim, phim bái, pH, nâng oxygen, rô liê khổ nông tức, mình tâm tại bằng co cả bạc bộ đo cả bằng nọc tế. bọn ta thèm tiền bọn có lẽ khả năng ai mê rô cho lòng riêng đáng phong đài. Khả năng bỏ rơi bọt này cả cầm rật bà thân xác nâng chú bố tờ rô cả trình châm bọn kia sát cả bà tập hòa lạc chi và xác cứ chứa đâm nó xài đó xâm khăn mũi đã mới chui nhẹ trình châm cổ rốt cổ hà nị phấy nâng cả bì lạc tập hòa lạc tập cầm. Dính hoài, cứ chứa khung cả sự cầm chụp nó khát ảnh giáng đã mên bà buồn bà lại tự khuất khoáng đầy chú bài lê lòng khní đã xâm sọc bóng phót xâm rập tâm rộng cả sự cầm chả khní bóng kia nâng sâu. Nếu cứ đâm bọn phát cầm xâm khăn mũi, còn bốn ạ phí vọt nhàng khăn nơi tâm rộng xa phí chọc chút lập hóa nâng sâu cùn ở phía cổ. Phát tay đây đâm bọn thân châm bóng kia trở mên bà màn buồn bốn bà mùi rồi hải ta khăn nông tự tiếng khùng. Tổng ra bóng kia sâu phát tạm lệ khả nạ chả lạc về anh khí, cứ sâu mở ra đấu, bóng kia mở ra đấu, bộ rôm tiền ca trình châm khả đàm. Tạm bà tật tình ra đầu cán, ra đầu vua xá phát sâu, đòi xa miền tự sạp. Ra đầu bắn trình châm bóng kia, đòi xa miền tự bảy nâng tự liều. Nhi kia chứ tổng rộng bì khả nông mũi, đòi trình châm tạm ra biệp vị bồ lạc cắm, nâng mân sâu bừng bái lơ xa là thiết kỳ mì. Bà phê đập thiếp nâng ca phát sâu tại mùi múc, tâm rộng trình châm bóng kia sâu rộm khí, nôm múc nơi bạc châm nâng ca láng, các bàn thói ca bừng bái lời phát tập hòa tại mùi bạc hết, nâng lời công bố và sát tập hiệp sát tập cách lời phát đáy đỏ đà. Tuần tâm nâng phiếp nghề sâu, khá nâng nạ ca trình châm bóng kia, cả sư co khá nông khôn dĩnh hòa, cơ chụp ca bạc tiệt lâm bác, xa là bóng mần tích đà. Đôi chi ca bạc bạc ai cả s ca chế đẹp châu tự bài mần bạc cả đấy hay thá ra chân là xâm phuôn thịa rìa xác mần toàn xì xong bạc khní bà chắc cả thật chân chấm mần toàn xong bạc khní ra viên kỳ rô xa phát bóng kia sâu chỉ biết xác cư đâm nạc ca tràm rùm lìa chính triền nâng ca bóng hồ tức tràm chấm bán trên từ bà rạc hàn kháng cá đại bóng co phát bạc bộ ạ viên chân miên chạy chán đọc bà rạc bọn ế cô lô xí nâng chiều hiệp rốt nấu ra bó cả vì ní, bà rạc thân đã xâm bồ tự đòi xa rạc thịt xa đầy riêng, có bóng cò lẽ khả năng ai mê rốt bóng cò cổ thân nạ rịt lụt lót bóng càn hà nị phấy này trong ngữ xanh xanh. Đáp ách lơ xa nạp hiệp dạng đánh tiền nú, mời chạy bóng đồ chung rình cả sẽ cảm khát án giáng, xa cá chứa môi cà giả lại sẽ tự cây khung dĩnh hòa, nâng xa cò trên châm bóng kia, xa rơ phùm cả ngọn A khung dĩnh hòa, rơm chóp anh rơi vật bóng hành tầm rúng, đồng nọ xa rai ở rung lia trong bàn chạp rõ hát, đòi bà rơi phát tập hòa chi và xác, khả nông ca phát xa rơ bóng kia, tầm rộng ní bàn án rơi vật nơi cổ xa bù lê trung kiên, phùm cả ngọn A khung dĩnh hòa khát án giáng. Các bà phá phá tập hòa chi và xác đảm bây cả chân này chấm bán khả nông xa trên chấm bóng kia cứ đảm bây rẽ xa phá thân trên chấm ai miền xe rập hiệp. Bóng có lẽ khả năng nghề xấu ai bóng kia chạp thông thoát nâng rì chấm ràn bà lạ ó chui cắt bánh thoi phá phá phá bò lạ về chế miến nơi đâm nà ca râm lì xa rạch hiệt xa rạy riêng. Cầm rách ca cát miền ổ xa mạnh bốl nâng mê rốt rôm châm nách lời công bố tình nập hóa nâng bà sát tập hiếp nơi ca trình châm bóng kia bằng tốt bình trình châm bàn hà sập bàn thang ấy bóng kia lụt lọ bàn lọ thông thoát lướn tông hôn thông đổi khí mình miên trọng người cả láng khăn ông ổn lông bà trình châm lại tông hôn bóng kia chi mê súng đai bà mô phá lọ bà khăn ông tùm rộng ní cư cao sập mươi kỳ bàl khăn ông mươi kỳ lô gram tình nập hóa sập rạch bàn khá bố bà ประมาณ
4: 120 กิโลกรัมขนมหายตาเชื่อมวยหนึ่งอัตราโรคหกสิบประมาณเพียรวัยก็อาศัยมาเช็คบอลจมรอยจนหลับพอระบบแข็งสหการเชื่อมวยกระมุนเตมฮักดัมเบย์วินิจฉัยจำบางบนตอมปีการนอมโจลผลิตภัณฑ์ชีวสารระบาย เคยทางเบียนประสาทตะเพียบคลังปรมจมวันนุ่งตึกบ่มเป็นตามและขณะเวลาใช้โดยชีกำรัดเปย์ฮักหนึ่งปัวตึกในยีรุ่มประสาทพอลชีวสารระบายหล่อนะตามระยะการตามด้านตำรงนิ้งตั้งปีดามดับบงระหดหมกดอลปัจจุบันยมบานสังเกตเคยและตะพอลวิชเชียนเจริญ ตีมวยประสาทเพียมในตีตังนิ้งคือเมียสังคมจีเปเซงจีมวยนังประสาทพอลเลียจำบางด้านบังกอและขณะอำนาจพอลสำหรับดับบอลดับใบวิดดับไล่หนึ่งบางตัวเลียตำรงนิ้งเนี่ยเปิดขังมุกตีปีขณะอ่อนลงเปิลแอนด์วอตการจำนายมวยจำนวนตระบาลกัดบันทอยจีเปเซงกาปราปรังกับเบา đã sơ tại một miền bị buộc cập đặt ăn cả lắng nơi không tưởng đã phải ai lừa từ bên đất dạng đất đó cứ buộc nè xong xong xong rạp ca lụt loa

tôi sẽ cho nâng prajimat chi tiết mà trai các mạng vị thí này cả sát nâng việt sự từ đầu anh nhà nhật hàng ní xôm chập tái bên này xôm ở cún tôi sẽ cho nâng prajimat đại ban chậm nai pel tôi sẽ ná các mạng thêm sát ở bao nhiêu khi nhom xôm chậm rệp lì su đầy.

0: Đa xít à.
1: Như vậy là ăn gian đó. Cô quên tôi kêu cô đi một mình tới hay sao? Cô đang tính gọi điện thoại cho người nào đi?
0: Đa xít ở đâu rồi? Không thể nào. Trả lời tôi đi, Đa xít đâu rồi?
1: Tại sao cô tìm ở đây?
0: Cái gì? Bà đã nói với tôi là
1: đưa cô ta qua đó. Xong mồ mì, tôi đã nói với cô, hãy biết tự chăm sóc bản thân mình.

0: bà kia, Chu Xuân Gia.
1: Con gái à, con không nên nói năng với mẹ mình như vậy. Mẹ nên dạy cho con thêm một bài học mới phải.
0: Bà bị điên rồi hay sao vậy?
1: Không đâu, cô mới là người bị điên. Đây là bệnh viện tâm thần dành cho cô.
0: Nơi đây là bệnh viện thật hay sao?
1: Bệnh viện này đóng cửa cũng khá lâu rồi. Sao hả? Đây là nơi mà cô sẽ chết từ từ vì đói, cô thích không hả?
0: Bà Châu Xuân Gia, đây là tội bắt cóc đó, bà hiểu không?
1: Tôi thừa biết, nhưng biết làm sao? Những gì tôi đã có được trong 40 năm qua sắp sửa bị chính tay cô phá hủy tất cả.
0: Cuộc sống thượng lưu đó của bà, ngay từ ban đầu đâu phải là của bà đâu. Bà đã lấy cắp nó khỏi tay tôi kia mà.
1: Đúng vậy, tôi đã lấy cắp thì sao? Tôi không có ý định trả lại tất cả cho cô đâu. Khi nào kế hoạch của tôi còn chưa xong, tốt hơn là cô nên giữ im lặng nếu muốn sống sót.
0: Châu Xuân Gia, Châu Xuân Gia.

0: Làm sao mà cô bắt mọi người chờ đợi như vậy? Cô đi đâu về?
1: Có vài chuyện mới phát sinh.
0: Tôi đã nói với cô rồi, nếu cô không chịu thú nhận tất cả chuyện Nam Bi biển thủ sẽ được đưa lên báo. Cô không hiểu ý tôi muốn nói hay sao?
1: Tất nhiên tôi hiểu ý của bà, tôi hiểu được mà. Bà đang dùng Na Bi như con tin để cố gắng tống tôi ra khỏi công ty. Bà muốn đổ tội biển thủ đó lên đầu Na Bi chứ không phải lên đầu tôi. Tôi hiểu được mưu kế của bà.
0: Gì mà cô vẫn phá hỏng kế hoạch của tôi à?
1: Tôi có phá hỏng cái gì của bà chủ tịch đâu.
2: Bài báo cô Ly biển thủ công ty đã được viết xong, chúng ta đã có đủ bằng chứng. Con gọi cho phóng viên nha bà.
1: Tôi chỉ xiết nợ mảnh đất Kundari và nhận mọi người góp quỹ cho tôi, đâu được coi là biển thủ. Bà đừng phao mấy tin đồn nhảm đó nữa làm gì.
0: Cô đã dùng công ty như đồ thế chấp rồi bỏ một đống tiền vào túi riêng của mình là biển thủ chứ còn là cái gì nữa?
1: Chủ tịch à, bà chưa kiểm tra thị trường chứng khoán sao? Có tin đồn công ty Trung Quốc có tên tuổi sẽ đầu tư vào MB Game. Giá cổ phiếu của công ty đang tăng lên, tổng giá trị đã tăng lên hơn 10 triệu đô la rồi.
0: Thì đã sao? Cô lại đang muốn nói cái gì nữa?
1: Hãy cho tôi thêm chút thời gian.
0: Cô cũng biết là không còn nhiều thời gian để tìm cách thoát thân, xin xỏ làm cái gì.
1: Bà thừa biết điểm yếu duy nhất của tôi là Na Bi rồi mà. Làm sao tôi có thể trốn thoát được chuyện này? Nếu bà cần thì tôi sẽ đi tù. Hãy cho tôi thời gian để giải quyết. Na Bi và tôi sẽ để lại tất cả mọi thứ giống như những gì mà bà đã yêu cầu chúng tôi. Na Bi không làm chuyện gì sai hết. Tội lỗi duy nhất của nó là sinh ra làm con gái tôi. Bà nhất định phải làm cho Na Bi đau thì mới thấy vừa lòng hay sao hả?
2: Em đang ở đâu? Cho Xuân Gia đã thay đổi kế hoạch của mình rồi. Gọi lại cho anh nha.
0: Tôi cho cô thời gian tới cuối tuần này. Cơ hội này là vì con bé Na Bi, không phải vì cô. Như cô đã đồng ý trả hết mọi thứ, rời đi mà không gây ảnh hưởng tới công ty, xong hết rồi thì cô và Na Bi tới đồn cảnh sát mà đầu thú.
1: Được rồi. Xem chút mình đã bị bại lộ rồi.
2: Em đang ở đâu? Cho Xuân Gia đã thay đổi kế hoạch của mình rồi. Gọi lại cho anh nha.
1: Bọn họ cứ Cho Xuân Gia, Cho Xuân Gia. Dám coi thường mình như vậy sao? Đúng là bực mình.

0: Sao cô ấy không gọi lại ta? Bumi đó hả?
1: Mở cửa rồi sao? Em không mở cửa được.
0: Sao cô lại ở đây?
1: Em nghĩ là anh đã hiểu lầm gì đó rồi. Em không có làm gì khiến cho bé Rayon bị sốc hết. Cũng không có gì làm bằng chứng. Em không muốn anh hiểu lầm vì những gì Dashit đã nói. Em nói thật đó anh Han à.
0: Cô Linabi, Rayon đã biết chuyện đó. Con bé đã biết cô muốn giết chết nó bằng ly nước dù đang nửa mê nửa tỉnh.
1: Nhưng mà em có làm như vậy đâu. Anh hãy tin lời của em đi.
0: Khi mà con bé đang bị sốc, tại sao cô không đi gọi y tá? Tại sao cô lại bỏ chạy cùng với Dashit? Cô nghĩ là sẽ qua mặt được tôi rồi cứ đóng kịch là sẽ được làm mẹ của Rayon hay sao?
1: Anh cũng biết là em đã rất cố gắng để cứu mạng con bé mà. Tại sao anh cứ phủ nhận công sức của em vậy? Tại sao lại không tin tưởng em? Có thể là Sambomi đã gài bẫy em. Anh không thể tin tưởng em được hay sao?
0: Tất nhiên là tôi không thể rồi. Cô là con gái của bà Cho Sunja. Tôi vẫn còn chưa tha thứ cho cô. Chuyện bé Rayon và tôi đang vô cùng kiên nhẫn để tìm bằng chứng cho chuyện đó. Nên cô đừng làm tôi bực thêm.
1: Em yêu anh mà anh Han. Tất cả là tại con nhỏ Sambomi.

0: Con hả Bom?
1: À, dạ là con đi bà. Hai đứa nhỏ ngủ hết chưa bà?
0: Bọn nó chờ Bom về lâu quá nên ngủ rồi.
1: Dạ.
0: Nhưng mà nè, bà tưởng con đi với Bom từ nãy tới giờ rồi chứ?
1: Con thì đang nghĩ chắc lại có chuyện gì khẩn cấp rồi, Bomi phải đi giải quyết.
0: Có phải con đang giấu bà chuyện gì không đó?
1: Thật ra thì lần cuối con thấy Bomi ở buổi họp báo, từ đó thì con không còn liên lạc được với cô ấy nữa.
0: Là Chô Xuân Gia dở trò à?
2: Trời ơi, con đã sáng mắt chưa? Đây là hậu quả của việc thường xuyên mơ mộng quá xa vời.
3: Dì không nên nói với con như vậy. Dì phải an ủi con mới đúng chứ.
2: Dì đang giúp con sống với thực tế mà. Chuyện tình cảm đâu phải chỉ là chia tay này nọ rồi cuối cùng lại quay về bên nhau đâu. Cậu Han đó chưa bao giờ để ý tới con hết. Con bỏ cuộc đi.
3: Anh ấy lấy hết thảo dược của con rồi. Sao anh ấy lại chọn Sam Bumi sau những chuyện mà cô ta đã làm chứ? Vô ơn bạc nghĩa mà. Tức quá.
4: Ê, tôi nghe thôi cũng chịu hết nổi rồi nè. Cô trời mới ơi. Chính là người xém giết chết rồi. Nếu như cô mà không làm như vậy, chúng tôi đâu cần tới mấy cây thảo dược đó để làm gì.
3: Nhưng mà mấy người vẫn đang sử dụng đó thôi.
4: Hãy đi kiếm chỗ khác mà khóc đi. Mọi chuyện rắc rối lắm rồi.
2: Dạ xin chào bác gái.
3: Bà nội ơi,
0: tôi đang đau đầu lắm, đừng có ai theo tôi nữa.
2: Trời ơi.
1: Nhờ bác sĩ Jin chăm sóc cho bà ấy giùm tôi.
4: Chăm sóc thì không có gì khó khăn, nhưng lại xảy ra chuyện gì nữa à?
1: Sông Bồ Mì mất tích rồi.
4: Hả? Từ khi nào? Sao lại xảy ra đột ngột vậy chứ? Anh chờ tôi chút nha. Alo.
1: Em đang ở đâu? Chô Xuân Gia đã thay đổi kế hoạch của mình rồi. Gọi lại cho anh nha. Tôi đang nghĩ là do bà Chô Xuân Gia làm chuyện này. Phiền cô chăm sóc cho bà ấy nha.
4: Tiền bối, tôi không có nhu cầu vay tiền.
3: Cô nhìn cái gì?
4: Cô đang đứng ngán đường đó.
1: Chú Xuân Gia, à, mau mở cửa ra đi. Chú Xuân Gia.
0: Han Soho.
1: Chú Xuân Gia, mau mở cửa đi.
0: Cứ để cho cậu ta gõ nát cánh cửa đó đi.
1: Chú Xuân Gia,

0: Chúa Xuân Gia, mở cửa ra. Chúa Xuân Gia.
1: Có chuyện gì?
0: Sao Bồ Mi đâu rồi?
1: Sao cậu lại hỏi tôi chứ?
0: Tôi biết bà đã bắt cô ấy. Điện thoại cô ấy nằm trong túi của bà, ở công ty mà.
1: Làm gì có chuyện đó?
0: Sao Bồ Mi đang ở đâu rồi?
1: Buông ra đi. Nếu cậu muốn nó quay lại thì đưa đoạn phim cho. Cậu nghĩ là tôi ngốc lắm hay sao? Tôi đã nghe cậu nói về đoạn phim đó với luật sư rồi. Cậu nên nhanh chân lên đi, vì sông Bô Mi chắc bây giờ đang rét run cầm cập rồi, không có mền gối gì, cũng không có thức ăn nước uống gì bên cạnh mình đâu, hiểu chưa?
0: Bà thực sự bị điên rồi. Sông Bô Mi ở đâu hả?
1: Vậy hãy làm theo yêu cầu của tôi đi. Chắc người yêu của cậu đang run rẩy vì lạnh rồi đó. Nhanh chân lên đi.

0: con đang ở đâu? Ôi trời ơi,
1: có phải chính là bà đã kêu cảnh sát bắt con không?
0: Im lặng đi, để tôi yên.
1: Là bà có đúng không?
0: Làm sao để khống chế con thú mà không dùng tới mồi chứ?
1: Mồi nhử.
0: Khi mà tôi cố làm cho mẹ cô bị bắt, tôi đã phát hiện ra được rằng nó dùng tiền của tôi hối lộ. Đúng là mẹ nào thì con nấy. Mạng người là vô cùng quan trọng. Sao cô dám mà nghĩ tới chuyện giết chết con gái của cậu Han? Nó chỉ là con nít thôi mà, hả? Bây giờ Lý Bom mất tích rồi, nếu cô tới cảnh sát đầu thú cũng vô ích thôi. Cô không thể nào gọi mình là con người được đâu. Cô không phải là con người.
1: Bà đừng có nói nữa. Bà chỉ nhìn thấy mỗi Lý Bom mà thôi. Mẹ mình đã thừa biết rất rõ, khi mà Sambo mới quay lại thì sẽ xảy ra những chuyện gì.

0: Làm ơn đi.
1: Chô Xuân Gia là người làm chuyện này thưa bà.
2: Con đàn bà xảo quyệt đó.
1: Khi Giang Khúc Hanh còn sống, ông ấy đã quay phim khai nhận tội ác mà bà Chô đã gây ra.
2: Cái gì? Bây giờ nó đang ở đâu?
1: Con không biết chuyện đó, con chỉ nghe người khác nói lại thôi.
2: Khủng khiếp thật. Chô Xuân Gia đó muốn lấy lại đoạn phim này sao? Cô ta sợ những lời mà người chết đã nói, cho nên bắt cóc bom để phi tang chứng cứ chứ gì. Sao cô thể độc ác tới mức này chứ? Ôi trời ơi.
3: Bà ơi.
1: Hả? Anh Mun Giang Su.
3: Ông bà đang làm gì ở đây vào giờ này vậy?
2: Cậu à, phải giúp tôi chuyện này.
4: Cô Sáu ơi. Cô
5: Sáu. Cô Sáu.
4: Cô Sáu.
5: Cô Sáu đâu vậy?
4: Cô Sáu đâu rồi?
5: Cô Sáu.
4: Cô
5: Sáu.
4: Cô đâu rồi?
6: Cô đâu rồi nữa? Cô Sáu ơi.
4: Cô Sáu
6: ơi.
4: Cô Sáu.
6: Cô
4: Sáu.
6: Cô Sáu.
4: Cô Sáu ơi.
6: Cô Sáu
4: mà.
6: Cô
4: Sáu ơi.
7: Canh chừng cô ta cẩn thận.
8: Dạ, bà đừng lo lắng nữa.
7: Cho cô ta ăn ít đồ ăn thôi, chủ yếu là để giữ cô ta sống sót. Tôi vẫn cần cô ta những chuyện kế tiếp.

0: Cậu đang làm gì ở đây? Tại sao lại nhếch nhác như vậy?
1: Tôi đang bị ghẻ đây, bà có muốn coi không?
0: Trời ơi, đi ra.
1: Tôi cũng không muốn ở căn nhà này đâu ha. Nhưng bà nội kêu tôi phải theo dõi nhất cử nhất động của bà trong thời gian này đó.
0: Cái gì hả? Ôi trời đất ơi, đúng là số phận hiếm.

0: cậu cũng vẫn chỉ là một con chó của bà ta thôi.
1: Miệng lưỡi của bà đúng thật là cay độc đó nha. Chính bà mới là người chưa bao giờ đối xử với tôi giống như con người đó. Cho dù tôi có là một con chó, có khi cũng không bị đối xử tệ bạc tới như vậy đó.
0: Cậu biết làm sao để làm một con người không? Cậu nghĩ người ta cứ đi theo lưng cậu sao? Không đâu nha. Cậu cần phải sở hữu thật nhiều tiền. Nếu muốn làm chủ thì phải sở hữu nhiều tiền, rồi người ta sẽ quỳ mọp dưới chân.
1: Nghe thực tệ quá đó. Có vẻ bà sẽ bị đuổi khỏi nhà này mà không có nổi một đồng xu lót túi.
0: Để xem, tôi đâu có ý định rời khỏi đây. Có chuyện gì? Cậu bị làm sao vậy hả?
2: Là dị ứng với xanh lắc, nhưng tôi đang đỡ hơn rồi.
1: Chào người anh em.
2: Cái đồ lây nhiễm.
3: Nhưng mà tại sao anh như vậy? Mà anh bị sao vậy?
1: Tôi bắt đầu rũ bỏ những công việc dơ bẩn vì tôi đang sống ở vùng nông thôn. Anh cũng nên học cách rũ bỏ những gì xấu xa, việc tham vọng của anh đi.
3: Đừng bóp mặt tôi, anh tránh ra giùm đi. Chờ chút.
2: Anh đã cố tình làm vậy
1: hả?
2: Anh đã bóp mặt tôi để chơi tôi vố đúng không hả?
1: Làm gì có đâu chứ.
4: Sao rồi hả con?
2: Con đã trình báo mất tích với bên cảnh sát rồi. Điện thoại được nghe mấy lần cuối cùng là ở cung Dari.
5: Cô ấy bị mất tích trên đường đi tới đây.
1: Chào.
2: Con chào chú.
1: Bây giờ phải làm gì nữa đây? Cả làng đã lên núi tìm nhưng mà không thấy cô ấy ở đâu hết. Mọi người có chắc cô ấy ở đây hay không?
6: Chị Xuân Gia thật sự đã làm gì với cô ấy sao?
1: Bây giờ phải làm sao đây nè?
0: Tôi chỉ việc ký vào tất cả giấy tờ sao?
2: Dạ, bọn họ đang chờ ở khách sạn.
0: Ngày mai đưa họ đi ăn sáng.
1: Trời ơi, bọn họ đang nói chuyện gì vậy chứ?
2: Trời ơi, anh đã ly hôn rồi mà sao còn ở đây vậy?
1: Không cần anh lo. Anh là quản gia ở đây hay sao hả? Tới đây chỉ để gặp bà ta sao?
2: Quản gia thì vẫn còn là người, tốt hơn làm con chó đó.
1: Cái tên cơ hội này.
2: Anh đã ly hôn với cô ấy rồi, cho nên anh thoải mái lựa chọn ai sẽ trả tiền cho anh nhiều hơn. Chủ tịch Woo Se-on sẽ trả cho anh bao nhiêu?
6: Vị trí của Cho Sung Gia cậu có thể ngồi vào.
0: Cậu vẫn chỉ là một con chó của bà ta thôi.
1: 30% của số này sao?
0: Song Bomi mất tích sao?
7: Có thật là không phải do chị làm không hả? Ai ở ngôi làng này cũng nghi ngờ chị gây ra chuyện này hết đó.
0: Nếu chị mà giam giữ cô ta thì chị được cái gì chứ? Em nên lo lắng cho Nabi mới đúng. Chắc nó đang trốn rồi khóc lóc ở đâu đó.
7: Em hiểu rồi. Em đi tìm con bé đây. Ôi trời ơi,
8: Song Bomi đã mất tích sao? Tốt quá rồi đúng không?
7: Sao con chui ra từ cái lều vậy hả? Con đã nằm khóc trong đó cả đêm qua hay sao?
8: Không có. Con chỉ suy nghĩ về một vài chuyện mà thôi.
9: Tại sao cứ kêu mình đi tới đi lui hoài? Không ngờ lại có căn nhà như vậy. Nơi này để làm gì ta?

0: cho dù cô ta la lối và đừng nói cho ai biết hết.
1: Bà Chu, sao anh làm vậy hả?
0: Cậu nghĩ thế nào?
1: Mệt thiệt, sao bà ta cứ làm mình phát điên lên vậy?
2: Bà ơi,
3: sao nhìn con buồn bã như vậy?
2: Cô Song đã mất tích thật sao bà? Cô ấy đã đi đâu rồi?
4: Bởi vì chị con nói không muốn cô Song làm mẹ cho nên cô ấy mới bỏ đi đúng không bà? Cô ấy đã bỏ đi rồi.
3: Không phải đâu, cháu gái bà sẽ không đi đâu hết.
2: Bà nói thật không bà? Cô ấy sẽ không hề bỏ hai tụi con đúng không? Bà ơi, con không đồng ý. Không phải vì con không thích cô ấy đâu, chỉ là con cảm thấy bất công cho cô ấy. Con thật sự rất yêu thương cô ấy mà. Cô ấy vốn dĩ giống như mẹ của tụi con rồi. Bà ơi, cô ấy hiện giờ đang ở đâu bà?
3: Con bé sẽ quay trở về đây sớm thôi. Có bà ở đây rồi, có chú Han ở đây nữa. Tụi con đừng lo lắng rang chờ ha, có được không nào?
4: Con Song ơi,
5: mẹ đã nói hoàn toàn đúng. Lẽ ra Song Bomi không nên quay lại đây. Mẹ đã biết trước là con sẽ bị cho ra rìa như thế này.
6: Con không cần lo, bà nội của con đang lấy con làm con tin, dự tính đá mẹ ra khỏi căn nhà này. Nhưng mẹ sẽ không ngồi yên như vậy đâu.
5: Vậy nên mẹ mới quyết định bắt giữ Song Bomi làm con tin ngược lại.
6: Mẹ sẽ không tha thứ cho ai đụng vào con gái mẹ, thậm chí bà già đó.
5: Hóa ra chính mẹ là người bắt giữ cô ta thật.
6: Con đừng có mềm lòng như vậy nữa. Làm vậy thì mới sống nổi.
7: Dạ bà chủ, bà chủ tịch đang ở đây rồi.
6: Con ngồi yên đây đi. Bà về đây có chuyện gì?
3: Là cô giở trò với bé Bom rồi, có phải hay không?
6: Là tôi à? Chuyện đó không phải tôi làm.
3: Coi cô kìa, cô liên tục nói dối qua mặt tôi mà vẫn thản nhiên như vậy. Cô nói chuyện y chang 32 năm về trước, là không biết bé Bom đang ở đâu, tại xe giang bắt cóc con bé chứ không phải cô. Lần này tôi không mù quáng cả tin vào lời nói dối của cô nữa đâu. Lì Bom của tôi nhất định phải an toàn.
6: Việc đó vượt ngoài khả năng của tôi.
3: Cái con quỷ trơ trén này.
6: Bà đừng có ngờ nghệch như vậy nữa. Hãy nhớ lời hứa của bà. Ngay khi giải quyết xong chuyện công ty tôi sẽ rời đi. Cho nên bà đừng đụng tới một con tóc của con gái tôi. Chúng ta đã nhất trí như vậy rồi.
2: Có ai ngoài đó không? Cứu tôi với! Làm ơn cứu tôi với! Tôi đang bị nhốt trong này.
1: Tôi đã nghe anh ấy nói rồi. Anh ấy chỉ nhốt cô vài ngày thôi, rồi sẽ thả cho cô đi. Đừng làm ồn nữa.
2: Anh nghĩ tôi sẽ tin lời anh ta sao? Chu Xuân Gia đã từng bắt cóc tôi và cố giết chết tôi vào lúc trước rồi.
1: Tôi nghĩ đó chỉ là tai nạn thôi.
2: Vậy còn chuyện của ba anh thì sao? Anh cũng nghĩ đó là tai nạn hả? Anh biết rõ là không phải như vậy rồi mà. Xin anh đó Hana, ba của anh rất đáng thương. Chỉ vì giúp đỡ cho tôi mà bác ấy đã phải bỏ mạng. Bởi vì bà Chu Xuân Gia xảo quyệt đó.
1: Ôi, tôi không biết. Tôi không thể làm đâu. Làm ơn đừng có nói chuyện này với tôi nữa.

0: Hai con đang khóc sao?
1: Ba ơi, mẹ đang mất tích rồi. Con xin ba hãy đi tìm mẹ đi ba. Ba ơi, đi mà ba.
0: Cái gì mà tìm mẹ chứ, mẹ con chết rồi mà.
2: Không phải đâu, là cô Song Bo Mi đó ba. Cô ấy không quay về nhà và cũng không gọi điện thoại được luôn.
0: Cô ấy đâu phải là mẹ của tụi con.
2: Gà xiết.
3: Hai con đang làm gì ở đây vậy?
2: Chú ơi.
0: Chuyện là khó nói quá ta. Anh nói chuyện với tôi chút. Phải, nói chuyện đó.

0: Sao mà trễ vậy chứ? Học cách đúng giờ đi.
1: Đừng có nói chuyện dư thừa nữa có được không hả?
2: Bumi ơi, Bumi ơi, Bumi.
3: Anh Hạnh ơi, anh Hạnh ơi.
2: Trời ơi, em đây rồi.
1: Có gì bên ngoài vậy?
2: Tôi thấy chìa khóa rồi.
4: Xin chào đón mọi người tới đây. Mọi người đã tự tìm tới đây rồi. Tôi rất vui và cảm kích.
2: Bà Chua Xuân Gia, kế hoạch của bà là đây hả?
4: Tôi đã kêu, tự lo cho mình đi.
2: Anh đánh nhau được không vậy?
1: Tôi quen với chuyện bị đánh hơn.
2: Anh hãy yểm trợ cho tôi, tôi sẽ chiến đấu với chúng.
1: Anh thiệt sự nghiêm túc vậy đó hả? Tôi sẽ là người đầu tiên bỏ mạng ở đây đó.
4: Tôi thay mặt cho Nabi gửi lời tới cậu. Vĩnh biệt. Đây là mồ chôn của các người.
3: Anh Hạnh ơi.
1: Tôi không biết
3: anh
0: đâu
3: ơi.
0: Hồ kẻ phá đám.
3: Anh ơi, dừng tay lại đi.
0: Chết rồi.
3: Anh Hạnh chạy đi mà. Dừng tay lại đi. Dừng tay lại. Tôi mới là người bạn muốn đây.
0: Chết đi.
1: Chết.
3: Dừng tay lại đi. Anh Hạnh ơi.
2: Nếu như một tiếng nữa mà con không gọi về thì chú hãy đi báo cảnh sát nha. Con cảm ơn chú trước.
5: Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được.
6: Chắc đã xảy ra chuyện gì đó không hay rồi. Rốt cuộc là đang có chuyện gì đây chứ?
7: Hiện giờ thì cả cậu Han và cô Song đã mất tích rồi, không thể liên lạc được. Đây là tội ác nghiêm trọng. Xin mọi người hãy mau tập trung tại khu nhà chung.
8: Chú trưởng làng, ý chú nói bọn họ mất tích nghĩa là sao?
6: Bọn họ chắc là đang gặp phải chuyện gì không hay rồi.
9: Trời ơi, nhưng mà giờ này chúng ta biết đi đâu để tìm ra anh Hai và cô Song bây giờ? Biết tìm họ ở đâu đây?
6: Trời ơi,
10: cái gì?
9: Trời ơi,
10: kinh khủng quá,
9: không biết họ đi đâu rồi nữa.
4: Trời ơi, ngứa cả mắt. Đã đi tù rồi mà cái tập ngủ không thay đổi một chút nào. Chỉ được ngày đầu tiên là khác biệt thôi. Trời ơi, giật cả mình. Đi chỗ khác đi.
11: Xin chào cô nha.
4: Nè, anh là ai vậy hả?
11: Cảm ơn đã mang tôi đến với thế giới này với một khuôn mặt thật mỹ miều. Tôi xin được tôn vinh nữ thần của sinh sản cùng với hai kẻ phàm trần may mắn này. Đúng là một phút giây huy hoàng. Đây. Đây, chúc mừng cô đã được may mắn.
4: Cái này là sao? Trời ơi. Ông xã.
11: Giấc mơ đó là sao? Không đời nào. Có thể sẽ có một tin tốt lành.
4: Cô Bút Gia, tin tốt lành cái nỗi gì?
11: Dạ, xin chào chị.
4: Em tính đi ngủ rồi à? Có chuyện gì? Chị vẫn còn việc gì phải làm ở đây sao? Em nói trước cho chị nghe luôn, em không làm trái lương tâm đâu đó. Em cũng có lương tâm để mà lựa chọn hay sao?
11: Giá cổ phiếu đúng là lên.
4: Ôi trời ơi, nếu như mà bọn em tiếp tục làm theo lời chị, có phải là giá trị cổ phiếu sẽ tăng gấp đôi không?
12: Chị đã nói rồi mà, chị đâu có điên mà giở trò chứ cổ phiếu của công ty.
4: Nhưng mà chuyện này thì có liên quan gì tới cậu Han đâu hả chị?
12: Em không cần phải biết đâu, em có làm theo lời chị nói hay không.
4: Hả? Thật ra cũng đâu có khó khăn gì, chỉ là em nói thêm một vài lời thôi mà. Đúng không? Nhìn xem.
6: Cậu ta đã ra ngoài để đi tìm kiếm một người khác rồi. Không phải là cậu ta đi chơi hay cái gì đâu.
9: Trời ơi,
6: mấy người trưởng thành cũng có thể lâu lâu gặp nguy hiểm kia mà. Chúng tôi không báo cảnh sát thì báo cho ai đây chứ?
9: Ôi trời, có tin gì không?
6: Hãy điều tra giùm cho tôi đi.
4: Trời ơi, nhìn xem, ngôi làng nhỏ xíu này thì có ai biến mất mà không tìm ra được.
9: Cô không nghe thông báo hay sao? Chúng tôi vẫn không thể gọi điện cho anh Han được kia kìa.
11: Cậu ấy đâu phải là con nít hay là cô gái yếu đuối.

0: sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu.
1: Ờ đúng rồi, tôi nghe cậu ấy nói cậu ấy sẽ đi tới bệnh viện gì đó đúng không hả?
2: Bệnh viện hả? Cái nào? Là bệnh viện của trẻ ôm sao? Cô chắc không?
1: Tôi chỉ nghe thấy là cậu ta sẽ đi tới bệnh viện nào đó thôi.
3: Vậy thì tại sao anh ấy lại không trả lời điện thoại của chúng ta chứ?
4: Đã có thông tin rồi, chắc là tiền bối đã đi tìm cô Song đó.
5: Chú Hành đã đi ra ngoài cùng với ba của tụi con. Hình như ba con biết được cô Song hiện giờ đang ở chỗ nào.
2: Hả? Cái gì nữa?
1: Trời, là thật
2: nếu
1: sao?
2: Nếu nào dính líu tới chuyện này, vậy có nghĩa là hai người không biết gì hay sao?
1: Làm sao mà tôi biết được gì? Tôi đã không qua lại với chị gái tôi từ rất lâu rồi.
6: Tôi biết tính khí của chị ấy chứ. Nhưng tôi không nghĩ chị ấy sẽ làm gì cậu Han đâu. Là đàn ông thì cậu ấy mạnh khỏe hơn chị ấy mà.
4: Tiền bối đã nói là sẽ tới bệnh viện sao? Vào lúc nào vậy?
1: Hả? Mới nãy thôi. Có phải là lúc buổi chiều không hả?
6: Cũng khoảng tầm giờ đó.
5: Không phải đâu. Con chắc chắn chú ấy đã đi với ba con.
7: Em mới nói đúng đó. Ba tụi con còn nói gì đó về một tòa nhà bỏ hoang ở đốc John Ri nữa.
2: Tòa nhà bỏ hoang sao?
3: Sao? Có chuyện đó
2: tôi
3: nữa hả?
2: Tôi nghĩ chúng ta nên đi tới đó kiểm tra thử xem.
1: Trời ơi, để làm cái gì chứ? Trời lạnh lắm, mọi người không cần tốn sức như vậy. Tôi cũng có ý đi lên Seoul, nên tôi sẽ ghé qua bệnh viện xem sao. Nếu cậu ấy không ở đó, tôi sẽ đi tới nhà chị Sun Gia xem cậu ấy có ở đó không. Nếu không có thì vợ chồng tôi sẽ đi tìm cậu ấy cho mọi người đỡ vất vả trong đêm tối. Như vậy đi hả?
4: Được rồi, tôi sẽ đi tìm với bà. Hả? Tôi tự đi tìm cho, như vậy là nhanh nhất. Hả?
2: Đúng rồi, cô làm vậy đi. Cô hãy tới bệnh viện, còn chúng ta hai người lập tức đi tới đất chân đi ra xe.
1: Tôi đã nói là không cần rồi mà, tại sao mọi người cứ quản lên làm cái gì vậy chứ? Rồi lỡ anh đi tới đó gặp chuyện gì không hay thì sao? Sao mà biết được, anh có thể té ngã giống như lần anh Song đã từng bị trên núi rồi đó, nhớ không?
3: Tôi thấy cô nói cũng đúng. Bây giờ trời đã lạnh như vậy rồi, hay là để ngày mai chúng ta đi tìm đi.
2: Chú không chắc là cô nên để tới ngày mai không?
3: Nhưng mà
4: bây giờ chúng ta cứ đi tới bệnh viện xem sao. Đi nhanh lên.
8: Có đi hay không?
5: Anh Hàn ơi.
9: Cảm động dữ ha. Cô ta đang tỏ ra vô cùng lo lắng cho cậu. Ký ức cuối cùng sẽ là ký ức vui vẻ.
10: Chúa Sinh Gia, bây giờ bà là kẻ bắt cóc. Cho dù thời hạn truy tố tội bắt cóc Bumi và 32 năm trước của bà đã hết rồi, thì bà cũng sẽ không thể nào thoát khỏi những tội ác này được đâu.
9: Vậy sao? Bắt cóc, giam cầm và hành hung, tôi sẽ bị phán quyết tội danh nào đây? Hãy cho người đến bắt tôi nếu như cậu có thể.
3: Chú Xuân Gia, bà hãy để cho anh ấy đi khỏi đây.
9: Cô im miệng ngay đi, làm cho tôi bực mình lên, không có hay ho đâu.
3: Anh ơi, nè chú Xuân Gia, tôi mới chính là người mà bà muốn loại bỏ. Sao bà làm vậy với anh ấy? Bà hãy đánh tôi đi.
9: Cô cứ đợi mà tới lượt. Cô chính là điểm yếu lớn nhất của bà nội cô đó. Còn cậu là một kẻ phiền toái. Phòng hờ tôi có kế hoạch khác. Cậu đã gặp mặt các cổ đông của công ty, theo dõi những quỹ tôi lập. Cậu nghĩ tôi không biết hả?
10: Tôi cũng biết bà đang dự tính làm chuyện gì. Một công ty Trung Quốc đầu tư vào sao? Đó là một trò tung quả mù để bà có thể bán mì game đi thôi.
3: Cái gì?
9: Đây chính là lý do tôi không để cho cậu sống được. Cậu tự đào mồ chôn mình rồi đó.
10: Chùa Xuân Gia, đó đâu phải là công ty của bà.
9: Đúng vậy. Thay vì nhường lại cho Song Bomi, tôi thà bán công ty đi để lấy một chút tiền thì hơn. Lúc đó tôi mới thấy hả hê và cũng được chút gì đó để dằn túi mình. Ăn uống xong rồi thì làm việc đi.
6: Dạ thưa bà.
5: Anh Hàn, làm ơn dừng tay lại đi. Anh Hàn ơi, làm ơn đi mà, dừng tay lại.
11: Còn hả Bom?
5: Là hai tụi con đấy bà ơi.
11: Hai đứa con đi đâu về vậy?
5: Dạ, mẹ Đông Chun đã nấu một chút cháo đậu đỏ cho bà ăn để ấm người. Cô ấy biết bà mấy ngày nay ăn ít quá.
11: Ôi trời ơi, Châu Xuân già đó nhất định sẽ giữ con bé lại tới khi mọi thứ theo đúng ý nó kìa. Trời lạnh như vậy, nó giam giữ con bé ở đâu mà không tìm thấy. Ôi trời ơi.
5: Cô Song sẽ không sao đâu bà ơi. Chú Hành đã nói là sẽ đưa cô ấy về an toàn mà.
11: Cô thật

0: không chị?
1: Nhưng mà chú Han vẫn chưa...
2: Dạ đúng rồi, chú ấy sẽ làm được, chú ấy chắc chắn sẽ đưa cô ấy về an toàn.
0: Ôi trời, lẽ ra cậu ta nên nói cho bà biết nó tìm thấy con bé chứ. Bà đang lo lắng mà, cậu ta lại đi một mình. Ôi.
2: Chú Han là người rất lành trí, chắc chú ấy có kế hoạch hết rồi. Cho nên bà hãy vui vẻ và ăn chút cháo đi ạ.
0: Được rồi, dù có trẻ khỏe hay là có tuổi, đều cần phải có sức khỏe mới giúp người khác được, đúng không con? Ôi trời ơi, món cháo đậu đỏ này ngon thiệt. Hầm cũng khá lâu nên rất là minh mạng.
2: Bà ăn thêm đi, vẫn còn nhiều lắm.
0: Bà không có sao đâu, nhưng hai đứa tụi con sao không chịu ăn thêm đi, ăn nhiều vô.
2: Dạ.
1: Cô Song cũng rất thích món cháo này.
0: Bởi vì con bé chăm sóc cho bà, cho nên nó thích đồ ăn Hàn Quốc.
2: Đúng là như vậy, cô ấy còn rất thích món hầm đó bà ơi. Dạ, cả kim chi nữa.
0: Vậy mà con bé lại bị gửi đi nước ngoài.
1: Sao tự nhiên bà lại khóc?
0: Vì bà cảm thấy thật tệ. Chắc con bé Lee Bom cũng từng trải qua tuổi của tụi con, nhưng mà bà không thể nào ở bên cạnh con bé. Bà nghĩ lại bà thấy đau lòng quá.
1: Không sao đâu bà ơi, từ giờ cô ấy đã có tụi con. Từ nhỏ con cũng không có mẹ ở bên cạnh mình, nên con cũng thấy đau lòng lắm. Nhưng từ khi cô Song trở thành mẹ của con thì con không còn thấy đau nữa, con thấy vui vẻ rồi.
0: Đúng vậy, từ giờ chúng ta phải bên cạnh nó, phải tìm cho bằng được con bé Bom, để tất cả chúng ta ở chung với nó và sống hạnh phúc bên nhau.
1: Bà ơi bà, con sẽ xoa bóp chân cho bà nha.
2: Con sẽ dọn dẹp và đi lấy một ít hồng để ăn, cho nên bà hãy ngồi đây chơi với em Da Xít nha.
0: Đúng là một cô bé hiểu chuyện và dễ thương.
1: Còn con thì sao hả bà?
0: Còn con là con người trong mắt của bà đó con trai à.
1: Con đâu phải là con người, mà con là con người.
3: Em cứ bịa đại chuyện thôi, em dẫn cô ta tới đó để làm gì?
4: Trời ơi, cô ta cứ khăng khăng đòi, em không thể cản cô ta được. Nhưng mà chị nè, cậu Hanh rốt cuộc đang ở đâu vậy hả? Hả? Thật sự là chị đã bắt cóc cậu ta rồi hay sao? Trời ơi, đó là tội ác đó. Nếu chị có làm thì hãy dừng tay lại đi.
3: Sao em dám lên mặt với chị hả? Tối nay em hãy cứ cầu giờ thêm cho chị.
4: Chị ơi, chị ơi. Trời ơi, thiệt tình. Chị ấy lại đang có âm mưu gì nữa đây chứ? Mọi chuyện cứ rối tung lên, không ổn một chút nào hết. Mình có nên tiếp tục giả ngu giả ngơ như vậy không?
5: Bà mới vừa nói chuyện với chị bà hả? Bà ấy nói gì? Bà ấy đã giả ngu sao?
4: Sao? Nghe có vẻ chị ấy không biết gì đâu. Chị gái tôi không dính vào đâu.
5: Bà đang bảo vệ cho chị bà đó hả? Thiệt tình. Chú trưởng làng là con đây.
6: Cái gì? Không có sao? Cậu ta đã biến đi đâu mất rồi à? Ôi trời ơi.
7: Không có cái gì hả?
6: Cô ấy đã nói là không thấy rồi. Anh Sang Han á, anh hãy đi cùng với bọn tôi để kiểm tra đất chân đi xem sao.
8: Vào giờ này hay sao vậy? Có nguy hiểm không?
6: Cũng đâu phải là leo núi hay vượt biển gì trong đêm khuya đâu. Chúng ta sẽ lấy xe đi, có gì mà nguy hiểm đâu chứ hả? Ừ, nhanh lên đi, chúng ta đi nhanh lên nào hả?
8: Tôi đi mà, đẩy, tôi đi mà.
2: Anh ơi.
9: Cặp dáng đã được ở bên nhau.
2: Chú Xuân Gia, bà sẽ không trốn thoát khỏi chuyện này được đâu.
9: Thật đáng thương khi cô vẫn còn đang bị nhốt ở đây. Nếu là đe dọa thì cô phải làm cho tôi sợ chứ. Cô vẫn chưa nhận ra chuyện gì đang xảy ra sao?
2: Ba.
9: Nếu là đe dọa thì cô phải làm cho tôi sợ chứ. Cô vẫn chưa nhận ra chuyện gì đang xảy ra sao?
2: Ba.
8: Thôi đi. Thôi.
9: Tôi làm trò mèo đi, nếu không tôi sẽ giết cô luôn đó.

0: Đây là số tiền mà Chu Xuân Dao biện thủ, được dùng vào mục đích riêng.
1: Một số tiền không thể tưởng tượng nổi.
0: Bà ấy đề nghị trao cho con 30% con số này.
1: Sao con còn đến đây? Con nên nhận tiền đi chứ.
0: Chắc bà ấy định bán công ty Mi Game.
1: Đúng là như vậy thật à. Có thể thấy là cậu gắn bó với công ty này. Như đây không mua được cậu rồi.
0: Mi Game giống như là đứa con của con vậy. Ai mà lại đi bán đứa con của mình chứ. Phải nên nuôi dưỡng nó.
1: Tôi nghe nói là bạn của cậu đang chạy mấy việc bẩn thỉu cho Chu Xuân Gia.
0: Luật sư Ô cũng là người chạy theo tiền thôi.
1: Vậy thì hay lắm. Cậu hãy gọi điện cho cậu ta đi.
0: Con nên nói gì với anh ấy đi chứ.
1: Nói cái gì nữa. Đồng ý nhân tiền 30% lận mà.
0: Kêu bà nội.
1: Gọi đi.
2: Phải đánh cậu thêm bao lâu nữa thì cậu mới tỉnh táo lên được.
3: Cậu sẽ được lợi lộc gì nào?
2: Tôi nên làm gì với cậu ta đây?
3: Tôi không nên để cho con chó quay lại cắn người chủ đã nuôi mình. Cậu hãy tự giải quyết đi.
4: Cái gì? Bà đã giết ba của tôi rồi còn định giết luôn tôi sao? Bà nhất định sẽ bị quả báo.
3: Làm như cậu có thể khiến cho tôi tiêu đời vậy. Cậu chỉ giỏi dùng cái miệng đó mà nói thôi. Cậu sẽ sớm đi theo ba của mình. Còn tối nay chúng ta ký hợp đồng. Ngay khi tôi gọi điện cho cậu, loại bỏ chúng, rời khỏi đất nước này ngay.
2: Dạ.
4: Bà ta điên rồi. Bà ta điên thiệt rồi. Không màng đến chuyện gì hết. Chu Xuân Gia, tôi sẽ trả lại những gì bà đã gây ra cho tôi. Bà phải trả giá.
2: Đừng nói linh tinh.
4: Đừng có dỗ vô cái đầu nữa được không hả?
5: Suy nghĩ một cách đơn giản thôi nè. Hợp đồng này đã nêu rõ cô bán Mi Game cho Uptension, công ty Trung Quốc.
6: Chuyện này không cần cổ đông đồng thuận cũng làm được hay sao?
5: Cô lo làm gì? Ngày mai cô sẽ rời khỏi Hàn Quốc rồi. Còn về vấn đề đó thì tôi cùng công ty Trung Quốc sẽ giải quyết. Số tiền chuyển khoản ngày mai sẽ được gửi cho cô ngay khi Uptension thực hiện động thái của họ.

0: Con còn tới đó để làm gì nữa?
1: Con nhìn một cái rồi sẽ đi ngay, không lâu đâu mà. Ra âm mà, con có ghét cô không? Tại sao con lại ghét cô?
2: Vì cô rất đáng sợ.
1: Chúng ta là bạn mà. Cô tới đây gặp con để nói lời tạm biệt. Cô đi nha. Con đừng có bệnh nữa đó.

0: Hả? Nabi hả? Nè. Sao nó lại tới đây vậy chứ?
1: Không phải chứ. Dơm. Dơm à. Sao con lại khóc vậy? Do cô ta đã làm gì con sao?
2: Con bị ăn. Con lên tay nói với con. Nói với con là nói lời tạm biệt. Cô ấy không còn là bạn. Con cảm thấy buồn quá.
1: Chuyện tốt mà con. Khi nào con được xuất viện khỏi đây, kiếm bạn cùng tuổi của con. Linabi đâu phải là bạn tốt của con đâu.
0: Mà khoan đã, nói lời tạm biệt là sao? Cô ấy nói là sẽ đi đâu vậy?
2: Con không biết.
1: Không đời nào đâu. Tối nay bọn họ sẽ bỏ trốn sao?
0: Hả? Trời ơi, không đời nào. Cổ phiếu của mình thì tính sao đây? Trời ơi.
3: Anh Han ơi, anh hãy tỉnh dậy đi. Có ai không? Cứu chúng tôi với.
4: Chuyện gì?
3: Anh ấy không tỉnh lại được. Làm ơn đưa anh ấy tới bệnh viện đi. Nếu anh ấy chết thì anh sẽ trở thành kẻ giết người đó.
4: Trời.

0: Anh đang làm cái gì vậy?
1: Để cho cậu ta tỉnh lại.
0: Anh Thanh ơi, anh nghe em nói gì không? Anh tỉnh dậy đi mà. Đừng làm em sợ mà.

0: lại rồi sao?
1: Cuối cùng cũng được gặp nhau.
0: Vậy mà còn đùa được nữa
1: hả? Tại sao không? Nhìn thấy em là tâm trạng anh đã vui lên nhiều rồi.

0: đi vào trong đó kiểm tra còn hơn là cứ lo sợ bất an. Chúng ta ngó qua xem thế nào.
1: Tôi có tiền sử bệnh tim cho nên anh hãy đi một mình đi, nhìn đáng sợ quá.
0: Ôi trời ơi, không thể tin nổi anh đó. Thiệt tình à?

0: Nabi à? Đi Nabi.
1: Sao vậy mẹ?
0: À, con hãy gom hết những thứ cần thiết rồi đi.
1: Mẹ nói sáng mai máy bay, chúng ta bị cấm không được xuất cảnh sao?
0: Chúng ta đâu phải là tội phạm chứ. Dân làng đang đi tìm Han Soho rồi. Hãy rời khỏi căn nhà này đi.
1: Sao lại tìm anh ấy chứ? Mẹ à, mẹ đã làm gì anh ấy sao?
0: Con vẫn còn chưa vượt qua được hay sao? Hãy đi gom đồ nhanh lên.
1: Hãy nói cho con biết đi mà mẹ, có chuyện gì?
0: Cậu ta đã biết chúng ta sẽ bỏ trốn khỏi đất nước này. Cậu ta đang bị giam giữ cho tới khi chúng ta bay đi.
1: Mẹ có chắc không?
0: Chắc mà. Cất cánh rồi cậu ta sẽ được thả ra thôi. Khi mà mẹ chuẩn bị rời khỏi đây rồi thì sao lại làm hại cậu ta?

0: giờ làm sao mà chúng ta thoát khỏi đây được?
1: Em không cần lo lắng chuyện đó, chú trưởng làng sẽ gọi báo cho cảnh sát thôi.
0: Nhưng mà sao tới giờ này không có ai xuất hiện vậy?
1: Da Sun và Da Sít biết anh đang ở trong khu vực này, nhưng chắc tụi nó chưa nói gì với ai.
0: Vậy tại sao anh lại một mình đi tới nơi nguy hiểm này? Lẽ ra nên đem theo vài người chứ.
1: Anh cũng biết đánh nhau mà.
0: Anh đừng nói xạo nữa. Em thấy anh bị đánh nhừ tử thì có, chỉ bị đánh mà thôi.
1: Anh nghe nói chỉ có một mình Jason nên cứ nghĩ mang súng giả sẽ hù được anh ta. Khi anh dính tới những chuyện liên quan tới em, con tim anh sẽ lấn át cả lý trí của mình. Anh biết là anh có hơi bất cẩn nên không cần phải liếc anh đâu.
0: Em có liếc anh đâu mà nói.
1: Em nói xạo.
0: Nhưng mà bà nội và tụi nhỏ đều đã biết được sự thật, em đang bị mất tích.
1: Họ là gia đình của em mà, cho nên anh không thể nào nói dối được.

0: người ta kêu chỉ gom đồ quan trọng thôi mà. Sao em ấy lại biết được rồi tới đây vậy?
1: Mau trốn đi mẹ.
2: Đi Nami, con đang ở đâu rồi?
3: Chị Xuân Gia, chị đang trốn ở đâu mất rồi? Em thấy giày của chị rồi đó.
2: Đi Nami,
3: ra đây mau lên. Hả? Trời ơi, hai người đây rồi. Chị đang trốn xuất cảnh ra nước ngoài hay sao?
0: Chú Mút Gia, buông chị ra mau lên.
2: Buông ra đi.
0: Nè, chị không trốn được đâu.
3: Mút Gia, em điên rồi hả? Nè, chị đang tính đi đâu hả? Định qua mặt em và bỏ em ở lại để hai vợ chồng em chịu đựng hay sao?
2: Ra đi đâu hả?
3: Buông ra đi.
2: Buông không được đi, buông tôi ra. Con mẹ đâu ra?
3: Làm cái gì hả? Buông Nami ra.
2: Buông ra. Làm cái gì vậy? Thả ra. Các người không được đi. Thả tôi ra. Thả ra.
3: Nè, Châu Xuân Gia, sao chị lại đối xử với em tệ bạc như vậy? Thiệt là buồn quá đi mà.
0: Chị không làm chồng bố vẫn cho ra hôn. Hỏi nữa,
2: bà đã làm gì cái anh sâu hôn với cô xong rồi hả? Bọn họ hiện đang ở đâu rồi?
0: Cô nên tự mình đi tìm bọn họ đi chứ. Kêu ca cái gì? Đi nhanh lên.
1: Đi thôi mẹ.
3: Nè, Nami à, Nami con đã.
2: Ơi, chúng ta phải làm sao đây?
3: Cái bà chị khốn nạn này.
2: Ơi là trời, mau cởi trói ra đi, mau lên.
3: Hãy cố gắng lên đi, cố gắng lên. Ôi,
4: nè hả Nam, cởi đồ ra.
5: Cởi đồ của tôi sao? Để làm gì?
4: Bà Chô đã ra lệnh cởi đồ của cậu, sau đó thì cột cậu vào gốc cây.
5: Chi nữa?
4: Đừng có hỏi linh tinh nữa. Nhanh lên cho tôi, cởi đồ ra mau.
5: Khốn kiếp thiệt. Nè ông già ơi, ông làm gì trên đó vậy? Mau xuống cứu con trai của ông đi nè.
4: Nhanh lên đi, tôi không có thời gian đâu. Sao vậy? Hãy canh gác ở vòng ngoài đi.
5: Anh ơi, có một đám người đang muốn lau dọn chỗ này.
4: Cái gì? Lau dọn sao? Cậu nói lau dọn nghĩa là sao?
1: Đi vô trong, đi vô trong đi.
6: Đánh ra coi.
1: Đánh ra, chỗ này đánh ra đi, lau dọn đó. Đánh ra, mau lên.
5: Đánh ra,
1: qua một bên, đánh ra.
4: Ê trời, các người bị mất trí rồi hay sao vậy? Sao các người dám vào đây? Mấy ông già bà già rỗi hơi này.
7: Trời ơi, thì ra cậu là đại ca chỗ này hay sao hả? Cậu không biết tình hình dân số Hàn Quốc sao? Chúng tôi không có già. Tôi chỉ cách đây với một vài năm thôi, còn đại diện cho hội thanh thiếu niên đó.
4: Nói chuyện linh tinh nữa, hãy ra khỏi đây.
7: Chúng tôi không có đi đâu hết. Làm ơn đi ra để chúng tôi lau dọn nữa.
4: Đã kêu được cái dở trò gì nữa, cái lão già.
1: Đúng
4: vậy.
7: Trời ơi, xin lỗi vì tôi chưa nói rõ. Đây không phải là nước thường đâu, đây là phân hữu cơ, được làm từ phân chuồng heo. Hãy nếm thử coi sao. Hãy xịt cho bón trốn đi. Nói là tôi chơi môn thể thao nắm bóc rồi mà, anh sẽ không đấu lại đâu hả? Cố lên nào, tên ta sai yếu đuối kia, nằm bẹp dí vậy chứ hả? Trời đất ơi, chưa gì nằm bẹp rồi. Cái tên tài sai đáng ghét, còn bị chơi với mày.
4: Ra khỏi đây, lên.
7: Lũ không kiếm được, cho bọn chúng biết tài
2: xuống đi.
7: Đưa lòng bọn mày lắm, đúng là đáng sợ tụi mày xấu hả?
8: Nãy giờ xin chưa đủ.
4: Đi
1: lẹ lên đi.
9: Bom ơi, bom.
2: Bà nội ơi,
9: bom ơi.
2: Bà nội,
9: con có bị làm sao không hả? Con có bị sao không con hả?
2: Anh ấy là người bị thương nặng hơn con đó bà nội.
10: Không sao, con không sao đâu bà ơi.
9: Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu đã giúp đỡ con bé.
10: Con có làm gì đâu, con cũng bị nhốt thôi mà.
5: Bà ơi, bà Chô và cả Nabi đã đặt mua vé chuyến bay của buổi sáng.
9: Sau khi nhốt rồi đánh đập cháu tôi, còn muốn bỏ trốn hả?
2: Không thể để bọn họ đi được.
10: Phải bắt họ lại.

0: Hãy chạy đi cái tên tay sai. Đã tới lúc tới đồn cảnh sát trình diện rồi đó.
1: Ai à,
2: trời ơi, chắc anh ta bị đập đầu rồi. Trời đất ơi, nhìn nè, nhìn nè, máu là máu quá trời đây nè.
1: Đau quá.
0: Nữa sao?
2: Hả?
0: Hả?
1: Ai à, đau.
3: Sao vậy, mẹ không nhận được tiền hả? Đã xảy ra chuyện gì rồi sao?
4: Bây giờ chúng ta vẫn còn thời gian, cho nên cứ chờ thôi.

0: Chào anh trai, anh đã quyết định xong xuôi chưa? Tôi đã chuyển cọc cho bà rồi đó.
1: À, tôi hiểu rồi.
2: Là bao nhiêu vậy?
1: Chỉ là cọc thôi. Chúng ta sẽ nhận nốt khi tới nơi. Đi thôi con.
3: Xin kính chào quý khách. Máy bay sẽ nhanh chóng cất cánh khỏi đường băng. Vì lý do an toàn của quý khách, xin quý khách vui lòng hãy cài đai an toàn lại.
1: Song Momi, Han Soho, bây giờ cả hai người sẽ nghiệp chiết xác. Còn tôi sẽ mỉm cười vì chiến thắng. Tôi là người đã chiến thắng.

0: tôi đã làm gì sai mà các người lại bắt tôi vào đây hả?
1: Bà bị anh Han và cô Song kiện về tội hành hung, bắt cóc và giam giữ người trái phép. Mấy kẻ bắt cóc kia, họ đã khai là do bà thuê họ. Bà còn muốn chối tội?
0: Vậy thì ít ra cậu cũng phải nghe chuyện từ hai phía chứ. Hai kẻ lừa đảo đó đã làm gì con gái tôi, cậu có biết hay không? Tôi còn chưa kiện cậu ta về tội lừa đảo kết hôn là may rồi.
1: Được thôi, bà muốn làm gì thì cứ làm đi, nhưng mà cho lời khai trước đã.
0: Cậu điên hả? Gọi luật sư của tôi đi. Các người không biết tôi là ai hay sao vậy?
1: Đương nhiên là biết rồi. Bây giờ bà nổi tiếng lắm sao? Cần tôi gọi báo chí tới không? Họ ở quanh đây nhiều lắm đó.
0: Không cần phóng viên cái gì hết. Nếu như ngày mai mà có một tờ báo đăng tin về tôi, tôi sẽ bỏ tù các cậu hết đó.
1: Ây xa. Bà ấy đang giận dữ, chắc hôm nay tôi chưa lấy lời khai được đâu. Bà ấy đang nổi trận lôi đình, khó nói chuyện lắm.
2: Chúng tôi đã có nhân chứng vật chứng đầy đủ như vậy rồi mà vẫn không nhận sao?
1: Bà ấy nói là tai nạn. Có phải anh đã hủy hôn với con gái bà ấy không? Do bà ấy quá tức giận vì chuyện đó nên nhất thời đã làm ra chuyện nông nổi.
2: Vậy thì bây giờ chúng tôi gặp bà ấy được không hả?
1: Gặp thì cũng được thôi, nhưng tôi khuyên thật, đợi chúng tôi lấy lời khai rồi cô gặp. Bây giờ không phải lúc thích hợp đâu.
2: Vậy là vẫn có thể gặp được đúng không?
3: Em có ổn không đó?
2: Đây là đồn cảnh sát, bà ta dám làm gì?
0: Sao cô lại ra ngoài được? Cái đồ con quan rác rưởi. Nếu biết trước sẽ như vậy thì đáng lẽ lúc trước tôi nên giết cô luôn.
2: Đủ rồi đó bà Cho Xuân Gia. Tôi cứ tưởng 32 năm qua chỉ có một mình tôi là phải sống trong địa ngục thôi chứ. Nhưng mà hôm nay tôi mới biết người sống trong địa ngục chính là bà.
0: Gì hả?
2: Bà thử nhìn lại mình mà xem, đây không phải là địa ngục thì là gì chứ? Nhìn tình cảnh bà bây giờ, tôi thấy rất là tội nghiệp. Bà đáng thương thật đó.
0: Cô tưởng mình là ai chứ? Sao cô lại dám? Cái gì? Tội nghiệp tôi?
2: Bà vô tù rồi thì từ từ mà ngẫm, nghĩ xem ai mới thực sự là người hủy hoại cuộc đời bà.

0: Người đó là cô chứ ai nữa. Chỉ trong một đêm mà cô hủy hoại cả cuộc đời mà tôi mất 40 năm để gây dựng nó. Vì cái gì hả? Vì cô là Ly Bơm hay sao? Vì cô đã sinh ra Ngẫm Thì Vàng rồi sao? Vậy cho nên cô phải có được tất cả mọi thứ hả?
1: Vậy người chỉ biết nhăm nhe lấy thứ không thuộc về mình như bà. Bà không chịu bằng lòng với những thứ mà mình đã có, chỉ biết đi tranh đoạt với người khác mới là đúng hay sao? Bà xem mạng người và luật pháp chỉ như trò đùa. Bà chỉ thèm muốn đồ của người khác, bà còn dám chỉ trích nữa hả? Bà nói tôi hủy hoại cuộc đời bà. Không hề. Chuyện đó chỉ là cái cớ mà thôi.
0: Không đúng. Nếu như không phải vì cô thì cuộc đời của tôi không ra nông nổi như bây giờ. Đều là tại cô hết. Là cô đã hủy hoại cuộc đời của tôi.
2: Ô phù thủy này, dám chửi bới cháu gái tôi sao? Ô đúng là công bằng cầm thú mà.
0: Bà già đi, bỏ tôi ra đi. Ở đây là đồn cảnh sát đó. Bây giờ bà muốn vô tù chung với tôi lắm hay sao hả?
2: Trời ơi, cô cũng biết tại sao mình phải ở đây hả? Ít ra thì con người cô cũng không vô tri
0: đúng
2: ha.
0: Đúng vậy, tôi có ở vài năm trong tù thì sao chứ? Tôi cũng đã dự tính xong xuôi hết rồi. Tôi chỉ cần mạo hiểm và chịu đựng vài năm trong này thì chắc chắn tôi sẽ được lên thiên đường thôi.
2: Phải rồi, cứ chờ mà xem mọi thứ giống cô dự tính không. Tôi nói rồi mà, nếu cô cứ nhất quyết cứng đầu không nhận tội, con gái cô phải lãnh hết hậu quả thay cô đó.
0: Bà hãy tha cho Nabi đi. Nabi nó không làm sai gì hết.
2: Chuyện đó không phải do cô quyết định nữa rồi, mà cứ chờ tới khi cô vào tù từ từ tính đi ha. Tôi sẽ cử luật sư vào kể chi tiết cho cô nghe.
0: Nabi của tôi. Nabi không.
3: Ơi, Ly Nabi thiệt tình. Ta đến để phá công ty hay sao chứ? Giao bằng sáng chế cho họ làm gì? Trời ơi, phải làm sao đây?
4: Hả? Tệ lắm sao anh?
3: Không có gì. Cô đem gì vậy?
4: Anh nói muốn uống cà phê mà.
3: Cứ để đó đi. Ôi trời ơi. Ôi, thiệt tình à.
4: Cho hỏi anh không sao chứ?
3: Là sao?
4: Nếu anh thấy người dơ thì nên đến nhà tắm công cộng chứ đừng gãi như vậy. Hồi quá.
3: Trời sao mình ngứa ngáy dữ vậy nè. Phải làm sao đây?
5: Mẹ ơi. Mẹ ơi. Mẹ có sao không? Mẹ ơi.
0: Con đừng có lo. Mẹ sẽ không sao đâu.
5: Con có gặp luật sư Ô rồi. Anh ta nói là vụ này không dễ đâu. Bây giờ chúng ta phải làm sao đây hả mẹ?
0: Đã nói con không cần quá lo lắng. Giờ con nên về nhà đi.
5: Làm sao con bỏ mẹ lại đây mà về nhà một mình được? Nhà lớn như vậy có mỗi mình con. Con muốn mẹ đi cùng với con thôi.
0: Mẹ sẽ không ở lại đây lâu đâu. Con mau về đi. Về nhà ngủ một giấc. Chờ mẹ một vài ngày thôi. Con cứ đến công ty làm việc như bình thường. Như vậy thì chúng ta mới ngăn được những lời bàn tán của mọi người.
5: Con biết rồi. Mẹ phải cố lên nha.
0: Con phải tin mẹ. Mẹ biết rõ luật sư Ô sẽ xử lý được chuyện này, nhưng mà phải đảm bảo tiền bên Trung Quốc chuyển đến kịp thời. Con hiểu ý của mẹ mà, phải không?
5: Con sẽ thường xuyên kiểm tra để theo dõi sát tình hình.
0: Và còn nữa, Nabi à, trên đời này chỉ còn lại hai mẹ con mình mà thôi. Con không được tin tưởng ai hết. Tuyệt đối càng không được buông lỏng cảnh giác, con biết không? Con chỉ cần quan tâm hai chúng ta thôi.
5: Con biết rồi mà mẹ. Mẹ hứa sẽ về nhà nha. Con nhất định sẽ chờ mẹ về mà.
1: Thế nào cũng để lại vết sẹo cho mà coi.
6: Từ từ thôi. Em nhẹ tay thôi, còn đau hơn lúc anh bị đánh nữa.
1: Anh ngồi yên một chút coi.
5: Đau lắm hả?
6: Không.
1: Em nghĩ chắc sẽ để lại sẹo đó.
3: Trời, anh bị thương thì tới chỗ bác sĩ đi chứ. Bộ chỗ này là trạm y tế hay sao hả?
6: Anh về rồi hả? Bác sĩ Jin đang ở dưới rêu rồi.
1: Coi
6: kìa,
1: anh đừng có di chuyển. Em làm chưa xong mà. Ngồi yên đi, em làm cho xong đã.
3: Bà chủ tịch đâu rồi?
2: Cô vào đây đi.
3: Tôi vào phòng đây. Hai người cứ ở đó mà đóng phim đi ha.
1: Đau lắm hả?
6: Không đâu, anh đỡ nhiều rồi.
2: Anh này cậu ghen đó hả?
3: Không phải đâu bà.
2: Hai đứa nó thích nhau mà, cứ mặc kệ nó đi. Chia rẽ uyên ương á, không bền thật đâu.
3: Sao chứ? Đây nè, cho Sun Ya và Linabi đã bán hết màn sáng chế của chúng ta rồi. Theo những báo cáo á, doanh thu của Mi Game đã bị âm không ít luôn đó.
2: Ôi trời ơi, chúng ta cũng làm hết sức có thể rồi mà. Mà nè, cậu bị cái gì vậy hả?
3: Bà hỏi con sao?
2: Chưa ai.

0: Ai nữa?
1: Ê! Ôi trời ơi! Mà con bị sao vậy?
0: Trời ơi, cậu đừng có gãi nữa. Tôi nghĩ chắc cậu bị dị ứng rồi. Cậu tranh thủ vào bệnh viện đi.
1: Khi nào mọi việc xong xuôi thì con sẽ đi bệnh viện ngay lập tức. Mà đưa con xem lại lần nữa đi. Ôi! Trời ơi, cái gì đây? Trời ơi, sao con ngứa ngáy dữ vậy nè?
2: Yeah.
3: Ôi trời đất ơi.
2: Dạ chào bà.
3: Xin chào bà chủ tịch. Cuối cùng bà cũng tìm được cháu gái thất lạc, xin chúc mừng bà. Ngay từ đầu tôi đã nhìn thấy cô ấy có khí chất khác biệt rồi.
0: Vậy chúng tôi ngồi ở đâu thì được, cô cứ sắp xếp bàn đi ha. Mấy đứa yên tâm, bà nhiều tiền lắm, muốn ăn gì cứ gọi thoải mái, bao nhiêu bà cũng trả được hết.
4: Có thật không bà? Chỗ này có món tteokbokki ngon nhất luôn.
0: Vậy
4: ăn
0: sao?
4: Vào là nghiền.
3: Đa xít à, con ăn bánh tteokbokki ở đây rồi sao?
4: Dạ, con ăn với bà Chô. Chúng ta gọi một phần lớn đi bà, món bánh gạo cay ở đây rất ngon.
3: À, hai đứa là mấy đứa nhỏ bà Chô đã đưa tới đây. Ôi trời, đúng là hai đứa rồi. Tôi xin lỗi. Mọi người đã gọi món chưa vậy?
0: Được rồi, các con muốn ăn gì cứ gọi thoải mái đi ha. Hôm nay bà sẽ khao mấy đứa. Không phải vậy. Vậy đi nè, các món cô ghi trên này á, cô cứ dọn hết tất cả các món ở tiệm cô lên đi.
3: Bà nói tất cả hay sao? Ôi trời đất ơi. Vậy thì tôi sẽ dọn một bữa thịnh soạn cho cả nhà đã. Trời đất ơi, tôi phải cảm ơn bà nhiều lắm đó. Giờ tôi một chút thôi. Dạ
0: được.
3: Dạ.
2: Món này ngon thiệt.
4: Bà ơi bà, món này ngon đúng không? Bánh gạo quá ngon luôn.
0: Đúng là ngon thiệt. Ăn đi con, ăn cái này nè. Con thích rồi, cứ ăn nhiều vô đi ha.
4: Bà cũng mau ăn đi.
5: Dạ.
3: Dạ. À đúng rồi, đáng lẽ ra hồi nãy mình nên rủ hai Nam đi chung ha.
2: Em nói cũng đúng. Tính ra từ lúc hai chúng ta bị bắt lần trước tới giờ anh vẫn chưa gặp lại anh ấy nữa, cũng chưa cảm ơn anh ấy luôn.
3: Mong là anh ấy không bị đuổi việc, hay là để em gọi cho anh ấy thử coi sao.
2: Ừ.
6: Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được.
7: Ba con sao rồi cô? Ông ấy lại làm ra chuyện gì hả?
3: Đâu có. Ba của con đã cho chú Hành biết là cô đang ở đâu, cho nên cô muốn cảm ơn anh ấy một tiếng thôi.
7: À, nếu vậy tốt rồi.
3: Con ăn nhiều vô đi.
8: Có ai ở đây không hả? Cứu với. Ở đây con có người không? Sao lạnh quá vậy? Đã vậy còn không có ai ở đây nữa chứ. Có khi nào mình chết cống ở đây luôn. Trời ơi, lạnh quá. Không. Chịu hết nổi luôn.
3: Tụi con đã về
9: rồi. Anh về rồi.
10: Thôi kìa, tưởng phải về trễ lắm, sao lại về sớm vậy hả?
7: Hôm nay tụi con được ăn nhiều lắm, tụi con có đem một ít về cho mọi người.
3: Thơm quá. Trời ơi, ngon quá, cảm ơn con Gia Đa Xuân. Đứa bé như con mà hiểu chuyện quá trời à, khác hẳn với mấy kẻ chỉ biết lo cho bản thân mình, có đúng không hả?
11: Đúng rồi, cô cà khịa tôi chứ gì.
3: Trời đất ơi,
11: sao cô biết tôi thích ăn cái bánh này nhất mà mua về hay vậy? Tôi có thể ăn hết một mình luôn đó.
3: Cái cô này.
11: Trời ơi, ngon quá chừng luôn.
2: Bà Chô Xuân Gia đến giờ vẫn còn dùng cái cớ là vì bản thân quá tức giận, do bà ấy nghe con gái bị quỷ hôn nên mới làm vậy.
0: Cô ta muốn nói sao cũng được, dù sao thì tội lỗi đó cũng không phải lỗi lầm duy nhất. Chỉ cần bắt giam cô ta, chúng ta sẽ tố cáo từng tội trạng một, rồi sau đó cô ta phải chịu tội một lúc. Lúc đó chánh án cũng không thể nào cứu được.
2: Hiện tại bằng chứng mà chúng ta đang giữ cũng đủ để bà ta ngồi tù mấy năm rồi.
12: Các người định nhân lúc tôi bỏ công trong tù mà biến tôi thành kẻ vô sản sao? Được thôi, để xem các người có thể làm được hay không. Cậu lấy được giám định y khoa chưa?
2: Rồi. Theo như trong thư có nói, bây giờ bà đang mắc phải một căn bệnh vô cùng hiểm nghèo.
12: Cậu làm tốt lắm.
1: Bác sĩ à, Mau lên, qua đây xem cho tôi nhanh lên đi. Lẹ lên đi.
7: Làm cái gì vậy?
1: Ôi trời ơi, tôi chịu hết nổi rồi. Ôi, cô không thấy sao? Tôi ngứa quá à. Thiệt
7: trời
1: tình luôn á.
7: Tôi tưởng anh đã đi gặp bác sĩ khác rồi chứ.
1: Trời ơi, cô làm gì đi, tôi ngứa ngáy khắp cả người rồi đây nè.
7: Tôi cứ tưởng anh phải lên Seoul để khám. Mấy dấu lần trước đã lặn rồi.
1: Chứ còn sao nữa. Đây nè, cô nhìn mấy nốt này xem nè.
7: Trời ơi, anh đang làm cái gì vậy?
1: Cái gì vậy? Tôi chỉ muốn cô chữa trị cho tôi thôi mà. Mau lên xem giúp giùm tôi đi mà. Nào nào, nhanh lên đi, làm ơn đi.
7: Thôi đi được rồi. Trời, đây, đây là cái gì vậy? Trời ơi, anh nổi nhiều mẩn quá. Hôm nay anh có ăn bậy bạ gì không?
1: Tôi cũng không biết nữa. Tôi chỉ ăn tối ở nhà chung xong rồi về uống chút rượu gạo thôi à.
7: Vậy hôm nay anh đã đi những đâu hả?
1: Hôm nay tôi chỉ đi gặp bà chủ tịch thôi à. Rồi sau đó đến công ty. À, văn phòng đang sửa lại cho nên là tôi nghe có mùi nặng dữ lắm. Có khi nào đó là nguyên nhân không?
7: Thì chắc là do đó rồi. Ôi trời, nhìn có thể tệ hơn đó. Hay là có cách này, bây giờ anh đi tắm nước thảo mộc, rồi tôi đưa cho anh thuốc bôi, anh bôi nó lên là ổn, hiểu chưa?
1: Nhưng mà ở đây á, có chỗ nào để cho tôi tắm được không vậy? Ở bên đó được chứ. Hả?
7: Gì?
1: Hả?
7: Ôi trời.
1: Được không? Đây là phòng ngủ mà sao mua mi hay ở sao? Ồ, cũng ấm áp đó chứ. Ôi, sảng khoái quá.
7: Vô đó nha. Trời ơi, cái gì vậy? Sao anh ta lại ngủ ở đây? Mau dậy đi, anh Moon Jang-su. Trời ơi. Anh ta còn phải bôi kem thuốc nữa mà. Nè, anh mau dậy bôi kem thuốc đi. Anh ta là bệnh nhân mà. Mình là bác sĩ. Đây là bệnh nhân. Đây là bệnh nhân. Còn mình là bác sĩ. Anh Moon Jang-su. Anh Jang-su. Trời ơi, trời, cái gì vậy? Buông ra Jang-su. Trời ơi, làm cái gì vậy?
4: Được ở bên cô là con vui nhất luôn. Con thích lắm luôn.
3: Cô cũng rất thích ở bên cạnh con. Còn Da Sun?
5: Con cũng như vậy luôn.
3: Chắc là bà đang đợi mình về đó.
5: Mẹ ơi, lúc trước cô nói với tụi con là cô muốn làm mẹ của chị em con. Vậy bây giờ chắc cô không hối hận chứ?
3: Đương nhiên rồi, cô sẽ không hối hận đâu. Còn con thì sao? Con vẫn không muốn xem cô là mẹ, đúng vậy không?
5: Con nói vậy là vì con không muốn chị em con trở thành gánh nặng của cô, chứ không phải vì tụi con không thích cô đâu.
3: Cô hiểu mà.
5: Lúc cô bị thương, con đã rất lo lắng và hoảng sợ. Đáng lẽ lúc cô đề nghị, con nên đồng ý với cô. Lúc đó con đã hối hận rất nhiều. Con thấy ân hận vì từ chối cô đó.
3: Cảm ơn con.
4: Vậy là từ giờ tụi con có thể gọi cô là mẹ rồi. Vậy là bây giờ con đã có mẹ rồi, phải không mẹ?
3: Đúng vậy. Lại đây mẹ ôm một cái nào con trai. Con gái của mẹ nữa. Ôi trời ơi, mẹ hạnh phúc quá à.
4: Bà ơi, bà. Bà ơi, bây giờ con đã có mẹ rồi. Con xong là mẹ của con.
0: Vậy sao? Nếu vậy thì quá tuyệt rồi.
3: Về tới nhà rồi. Cô Linabi,
0: cô còn đến đây làm cái gì nữa?
13: Con đến đây để gặp bà. Bà nội à, con đến để xin lỗi bà. Cả cô nữa Bomi, tôi xin lỗi cô.
0: Ra khỏi đây ngay đi.
13: Con quỳ gối đây xin lỗi bà. Bà tha thứ cho con đi nha.
3: Cô Linabi, cô đứng dậy đi. Đừng như vậy nữa mà.
13: Bà nội à, con và mẹ con sẽ rời khỏi Hàn Quốc. Xin bà hãy tha cho mẹ con đi mà.
0: Làm sao tôi có thể tha cho cô ta? Tôi tốn công sức tìm bom suốt 32 năm trời. Vậy mà mẹ cô lừa dối tôi và con trai tôi. Hóa ra là cô ta bắt cóc cháu tôi đi.
13: Bà nội à, bà xem như là vì con đi.
0: Tại sao tôi phải vì cô chứ? Cô tưởng mình là cháu tôi sao? Tưởng vậy hả?

0: bà nội à.
1: Quan hệ giữa chúng ta chấm dứt lâu rồi. Kể từ ngày cô mặc kệ lời van xin khẩn cầu của tôi.
0: Sao bố mày về thì đứa cháu như con xem như bỏ đi sao? Con đã làm cháu gái bên cạnh bà suốt 33 năm rồi, vậy mà cuối cùng với bà, đứa cháu như con lại không bằng cô cháu gái bà mới nhận lại vài tháng. Hả? Đúng không?
1: Cô đi đi.

0: mẹ để con bưng vô trong cho.
1: Con giúp mẹ nha. Chúng ta nói chuyện một chút đi. Cô định sau này sẽ ở đâu đây? Cô đã tìm được chỗ ở mới chưa?
2: Tôi có nhà thì cần gì phải lo chứ.
1: Nhưng mà một mình cô ở nhà đó ổn không?
2: Đó không phải là chuyện của cô.
1: Vậy cô muốn làm gì thì tùy thôi. Nhưng tối nay cô ở lại đây đi. Giờ cũng đã khuya lắm rồi.
2: Cô gọi tôi vào trong này, chỉ muốn biết tôi ở đâu hay sao? Nếu quan tâm tôi, sao cô không giúp tôi nói chuyện với bà đi?
1: Mẹ cô đã làm rất nhiều chuyện, nên chúng tôi không thể nào tha thứ cho bà ấy được.
2: Mẹ con tôi sẽ ra nước ngoài, cô cứ việc sống ở đây với bà đi. Và sau này cô cũng không cần phải nhìn thấy chúng tôi nữa. Xin cô tha chúng tôi một lần đi, có được không? Hả?
1: Không được. Tôi sợ là mình không làm được. Tôi xin lỗi.
3: Bố Mi ơi, à, em ở trong đó hả? Dạ. Anh đem qua ít trà thảo mộc, em để dành pha cho bà uống nha.
1: À, cảm ơn anh nha.
3: Ừ. Cô Lina.

0: cô còn đến đây làm gì nữa?
1: Nhìn anh vui quá ha. Có vẻ anh sống ở đây vui vẻ quá. Reum còn ở trong bệnh viện mà.
0: Cô vẫn còn mặt mũi mà nhắc tới tên của con bé nữa hả?
1: Anh đã biết sự thật rồi. Em là người không biết cách xin lỗi. Vậy anh dạy em nói đi.
0: Cô đã làm sai biết bao nhiêu chuyện rồi. Giờ xin lỗi có ý nghĩa gì chứ?
1: Em phải xử lý vụ này.
0: Bà Cho Xuân Gia đã làm nhiều chuyện tán tận lương tâm nên không xứng đáng được tha thứ.
1: Bà ấy chỉ là dì em thôi. Em xin lỗi là được rồi mà. Em xin lỗi.
0: Đến giờ phút này mà hai người vẫn còn muốn giả dối nữa hả?
1: Mẹ con em nói dối cái gì chứ?
0: Tôi biết cô tính làm chuyện gì với Miguel rồi.
1: Cái đó gọi là đầu tư thôi.
0: Đầu tư? Tôi cứ tưởng cô Linabi ít ra cũng là người tốt hơn Cho Xuân Gia được một chút. Nhưng có vẻ như tôi đã nhìn lầm rồi.

0: Dạ.
1: Con đã ăn gì chưa? Con đang ở đâu?
0: Cùng Dari.
2: Con đến đó làm cái gì hả? Ở chỗ đó thì có gì tốt đâu chứ.
0: Bây giờ đàm phán là cách giải quyết tốt nhất.
2: Vậy họ đã nói sao? Họ có chịu hòa giải không? Con không cần cầu xin bọn họ. Về nhà đi.
3: Món đó ngon ghê ha.
4: Ngon quá.
5: Ngon thiệt ha.
3: Vậy ngày mai mình cùng đi với bà, đi khám sức khỏe có đúng không mẹ?
4: Phải, con cũng muốn đi thăm ra ôm mẹ à. Con nhớ em ấy lắm luôn.
3: Đương nhiên rồi, trong lúc đợi bà khám bệnh thì mẹ sẽ đưa hai đứa đi thăm ra ôm. Con tính vậy được không bà?
5: Được, nếu ngày mai tất cả cùng đi thì mấy đứa ngủ sớm đi nha.
6: Mẹ nói không sai chút nào. Tại sao chứ? 33 năm mình chỉ muốn được bà ấy yêu thương. Mình thích Han Soo-ho nhưng mà anh ấy lại bỏ mình. Mình yêu thương họ nhưng lại bị họ bỏ rơi. Nếu mình đã không thể có được thứ mà mình muốn thì mình phải hủy hoại nó.

Tôi sinh ra dưới một làng nghề mà người ta quen gọi bằng cái tên mộc mạc, xóm Cối Đá. Từ sáng sớm, khi mặt trời chưa kịp rọi xuống những thửa ruộng còn ướt sương, âm thanh lóc cốc gian chát của búa sắt gõ vào đá đã vang lên như nhịp mở đầu cho một ngày mới ở nơi đây. Cái âm thanh khô khốc ấy với tôi là tiếng ru thở nhỏ. Nó ăn sâu vào ký ức thành một phần của tuổi thơ. Thứ âm thanh mà dẫu có đi xa bao nhiêu, nghe lại cũng thấy rưng rưng.

Nhà tôi, tính đến ba tôi, đã ba đời gắn bó với nghề làm cối đá. Ông nội kể rằng, đời ông tôi, mỗi lần lên núi chẻ đá phải đi hai ba người mới vác nổi một tảng về. Còn ai đi một mình thì phải ở lại núi, ăn uống tạm bợ trong túp lều bằng lá, cho đến khi làm xong cối mới đem xuống.

0: Rồi.
1: Việc đi mua đá và giao cối thường cho chú Tư đảm nhận. Chú người nhỏ con, lanh lợi, miệng lúc nào cũng tươi cười. Chú và ba tôi thân nhau từ nhỏ, hai người làm việc với nhau ăn ý, như thể chung một nhịp.

0: Ừ.
1: Làm bình thường đi chú ơi.
2: Tôi lớn lên trong mùi bụi đá trắng đục, trong tiếng len ken của sắt đập vào đá và trong dáng ba cặm cụi ngoài sân. Hồi ấy, ba tôi ít đi xa, ông chỉ quanh quẩn ở nhà làm cối.
1: Làm ta toàn bộ đó.

không đơn giản là đẽo đá. Nó là một nghệ thuật, thứ nghệ thuật của cảm giác, của bàn tay và con mắt. Đá cũng có tính tình, có đá cứng, có đá mềm. Để làm ra một chiếc cối tốt, trước hết phải biết nhìn đá. Ba tôi hay nói với tôi như thế, mỗi khi dẫn tôi theo ra chỗ xẻ. Đá cứng quá thì xe không mịn, mềm quá thì dễ sụp. Cái gì cũng phải vừa phải, như làm người dạy con à. Tôi không hiểu hết, nhưng nhớ mãi cái giọng trầm đục của ông khi nói câu đó, xen giữa tiếng búa gõ rền. Tôi nhớ nhất là những tảng đá có vân rùa. Đó là loại đá hiếm, trên nền xám tro điểm những đường vân nhỏ như mai rùa, mịn và đều. Ba tôi nói cối làm bằng đá này đẹp lắm. Ông lựa từng thớ, lấy mực phát hình, rồi đẽo theo đường nét đã định. Có hôm tôi ngồi nhìn ông cả buổi chiều mà vẫn thấy mê mẩn, không chỉ vì sự khéo léo của đôi tay ấy, mà vì cách tĩnh lặng trong cách ông làm việc, chậm rãi, nhẫn nại, như thể ông đang trò chuyện với tảng đá chứ không phải đang đẽo gọt nó. Nhưng công đoạn khó nhất lại nằm ở chỗ tưởng đơn giản nhất, bằm mặt gà. Đó là bước cuối, nhưng cũng là khâu quyết định chiếc cối có xây được hay không. Mặt gà phẳng mà không phẳng, chỉ có người thợ lành nghề mới cảm được bằng đầu ngón tay, bằng sự tinh tế của kinh nghiệm và trực giác. Chỉ cần bầm sai một ly, hạt gạo sẽ không thành bột mà chỉ nát vụn thôi. Những nhát gõ nhỏ, nhịp nhàng như một điệu nhạc riêng của nghề. Một ngày, người thợ làm được 2 tấm thớt, vừa đủ cho một chiếc cối. Người ta gọi đó là 2 phần của một đôi bạn đời, vì chỉ khi đặt khớp vào nhau, chúng mới có thể cùng nhau tạo ra bột

Ngày ấy, cả xóm tôi gần như đều làm nghề cối đá. Đàn ông thì đẽo, đàn bà thì phụ bưng bê, đập dụng những mảnh thừa để lát đường. Còn con nít như tôi thì chạy lăng xăng quanh sân. Âm thanh rộn ràng vang khắp nơi, tiếng búa, tiếng đục, tiếng người cười nói.

Những chiếc cối được làm xong, xếp thành hàng ngoài sân. Rồi chú Tư đẩy xe rời đi. Những chiếc cối nặng trĩu rung lên theo từng dòng bánh xe. Tôi đứng nhìn theo bóng lưng của chú Tư khuất dần, lòng lâng lâng như vừa tiễn một người thân đi xa. Hồi đó tôi còn nhỏ, nhưng đã hiểu mơ hồ rằng mỗi chiếc cối là một đứa con tinh thần của người thợ. Con đường trải dài dưới nắng trưa, bóng chú nhỏ dần phía cuối xóm, nơi bao công sức và tâm huyết của những người thợ bắt đầu hành trình đến từng mái bếp quê. Đá và người cứ thế gắn bó. Từng vết nứt trên tay, từng đường chỉ trên đá đều có câu chuyện riêng. Tôi lớn lên cùng mùi đá, cùng bụi, cùng những buổi chiều trắng đỏ. Rồi thời gian trôi, tiếng búa đẻo ngày một thưa. Người ta bắt đầu dùng máy xay nhanh và tiện. Những chiếc cối đá không còn ở trong góc bếp mà phủ bụi. Xóm tôi vắng dần tiếng đẻo đá, thay vào đó là tiếng radio, tiếng xe máy. Chú Tư và ba tôi cũng không còn làm cối nữa. Ông chuyển sang tạc tượng, làm bàn ghế, vẫn là đá, nhưng là thứ đá trang trí cho người ta ngắm, không phải để phục vụ bữa cơm như xưa.

Người ta giờ ít dùng cối thật, nhưng thỉnh thoảng vẫn có người tìm tới hỏi mua, không phải để xây bột mà để giữ lấy ký ức. Có người nói họ nhớ mùi thơm của bột gạo mới xây, mùi ngây ngái của đá, mùi ẩm của gian bếp xưa. Có người lại bảo họ mua để đặt trong giường làm kỷ niệm cho tuổi thơ từng ngồi canh mẹ xây bột làm bánh. Mỗi khi có ai như thế, tôi lại nhớ lời ba: còn người nhớ thì nghề còn. Tôi đi ngang thấy đôi khi người ta bày bán những chiếc cối nhỏ bằng đá, có khi chỉ bằng nắm tay, làm quà lưu niệm. Tôi mỉm cười, dẫu hình thức đã khác, nhưng tôi biết linh hồn của nghề vẫn còn đó. Dòng quay của đá dù chậm hơn vẫn tiếp tục xoay trong ký ức của bao người.

Tôi vẫn giữ thói quen mỗi sáng ra sân, chạm tay lên mặt cối cũ, thớ đá lạnh nhưng trong lòng lại ấm lạ thường. Tôi thấy tuổi thơ của mình trong đó, thấy cả bóng dáng của ông nội, của ba, của chú Tư, những người đã gắn cuộc đời mình dưới đá. Họ như những nghệ nhân vô danh, lặng lẽ trao lại cho tôi một di sản không chỉ bằng vật chất mà bằng tinh thần, sự nhẫn nại, tỉ mỉ và tấm lòng của người thợ. Tôi chợt nhận ra mỗi vòng quay của chiếc cối ngày xưa không chỉ nghiền nát hạt gạo mà còn xây đều những mảnh ký ức, những giá trị bền bỉ của một làng nghề. Và dù thời gian có cuốn đi bao đổi thay, tiếng gõ búa đều đặn năm nào vẫn còn vang mãi trong tôi như tiếng tim mình đập nhịp cùng ký ức.

0: Mùa hè 2016, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em là phát thanh viên lần thứ tư, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trong đêm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24/4/2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em là phát thanh viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.
1: Những đứa trẻ sớm mất đi vòng tay cha mẹ, nhọc nhằn mưu sinh, con đường đến trường với bao chông gai phía trước. Tương lai các em sẽ ra sao nếu không có sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng? Chương trình truyền hình nhân đạo Mở lối chào đời được thực hiện với sự phối hợp giữa báo và phát thanh truyền hình An Giang, công ty cổ phần quảng cáo Nhất, cùng sự đồng hành tài trợ của hệ thống trường mầm non Hoa Sen. Mục tiêu: hỗ trợ học tập, đầu tư giáo dục cho trẻ em mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, độ tuổi từ 8 đến 16 tuổi, cư trú trên địa bàn tỉnh An Giang. Thông tin hồ sơ cần trợ giúp hoặc đồng hành cùng chương trình, vui lòng liên hệ phòng chuyên đề báo và phát thanh truyền hình An Giang, địa chỉ 39 Đống Đa, phường Trạch Giá, tỉnh An Giang. Hotline 0977 389 377, 0849 434 256.

0: Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt. Có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng. Năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3. Nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.
1: Nếu bạn nghĩ rằng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng an toàn, hãy suy nghĩ lại. Sử dụng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng có thể gây tổn thương phổi, tim và não, đặc biệt là ở những người trẻ tuổi. Giống như hút thuốc lá thường, thuốc lá nung nóng và thuốc lá điện tử cũng tỏa ra các hóa chất độc hại như nitrosamine và hydrocarbon có trong khói xe ô tô và thuốc trừ sâu, gây ung thư. Sử dụng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng nhanh chóng gây nghiện nicotine và khó cai nghiện. Nói không với thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng để bảo vệ thế hệ trẻ,

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 18 giờ được phát sóng trên kênh ATV1, ATV3 và trang thông tin điện tử tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
1: Hôm nay thứ ba ngày 19 tháng 5 năm 2026, bản tin sẽ chuyển đến quý vị và các bạn nhiều thông tin đáng chú ý sau đây.
0: Lan tỏa di sản của Bác Hồ đến thế hệ trẻ hôm nay.
1: Khai mạc lễ hội Làng Sen năm 2026.
0: Doanh nghiệp Việt Nam tăng tốc chuyển đổi số và ứng dụng AI.
1: Ví trả sau online, mua trước chỉ bằng vài chạm điện thoại.
0: Trong phần tin an ninh trật tự, kịp thời cứu sống cháu bé bị đuối nước khi tắm biển.
1: Triệt phá đường dây làm giả giấy tờ quy mô lớn xuyên quốc gia.
0: Và trong tiết mục câu chuyện hôm nay là câu chuyện nan giải bài toán quản lý đất lâm nghiệp tại Lâm Đồng. Ngay sau đây là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị, tại Bảo tàng tỉnh Ninh Bình, không gian trưng bày về Chủ tịch Hồ Chí Minh đang trở thành điểm đến ý nghĩa, góp phần lan tỏa những giá trị tư tưởng, đạo đức và phong cách của Bác đến thế hệ trẻ.
1: Không chỉ lưu giữ những hiện vật, hình ảnh và dấu ấn lịch sử thiêng liêng, nơi đây còn góp phần khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần trách nhiệm và lý tưởng sống đẹp trong mỗi đoàn viên thanh niên hôm nay. Với gần 200 tài liệu hiện vật quý giá, Bảo tàng Ninh Bình đang thực hiện chuyên đề Ninh Bình in dấu chân người cùng chuỗi hoạt động trải nghiệm liên hoàn hành trình theo chân Bác đã mang đến một phương pháp tiếp cận lịch sử đổi mới, sinh động và đầy sức lan tỏa với thế hệ trẻ.
2: Thông qua những cái hình ảnh này, chúng ta biết được rằng tình cảm của Bác Hồ đối với không chỉ tỉnh Ninh Bình mà còn đối với cả dân tộc Việt Nam là một tình cảm vô cùng to lớn.
1: Qua những khoảng lặng đầy xúc động khi được tham quan những kỷ vật về Bác, nhiều bạn trẻ lại được trải nghiệm trò chơi với chủ đề Hành trình theo chân Bác. Tận mắt nhìn ngắm những kỷ vật và được tham gia các trò chơi vận động, tái hiện các hoạt động của Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, hiểu về tình yêu thương bao la của Bác dành cho quê hương, nhiều em học sinh đã nghẹn ngào xúc động.
3: Qua trải nghiệm, em được tham quan và tìm hiểu các nhân vật, hình ảnh, sự kiện liên quan đến sự phát triển của địa phương. Em mong nhà trường sẽ tổ chức thêm nhiều hoạt động như thế này để chúng em có được không gian học tập thật là bổ ích và thực tế.
1: Để bảo tàng không chỉ là nơi lưu giữ ký ức, thời gian qua, đơn vị đã chủ động đưa di sản đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ. Bảo tàng đang nỗ lực đa dạng hóa các hoạt động, từ việc lồng ghép trò chơi tương tác, trải nghiệm nghệ thuật truyền thống đến ứng dụng công nghệ số hóa.
4: Và trong thời gian qua thì có thể nói rằng bảo tàng đã đến trực tiếp các cơ sở giáo dục để giới thiệu những cái chương trình, nội dung hoạt động của mình. Và thông qua đó thì các cơ sở giáo dục đã đăng ký rất là nhiều chương trình hoạt động. Có thể nói đến nay thì chúng tôi đã thu hút trên 30.000 học sinh tham gia.
1: Những tiếng cười rộn rã bên sân chơi lịch sử cùng những giọt nước mắt bồi hồi bên tủ kính kỷ vật chính là minh chứng rõ nét nhất. Di sản Hồ Chí Minh vẫn luôn sống mãi, vẹn nguyên giá trị và tiếp tục đồng hành soi sáng cho thế hệ trẻ hôm nay. Chiều qua, tỉnh ủy Tây Ninh tổ chức hội nghị biểu dương khen thưởng các tập thể cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2026, khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
5: Đó là 32 tập thể, 106 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2026 và 99 tập thể, 144 cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác bầu cử Quốc hội khóa 16 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá việc thực hiện kết luận số 01 của Bộ Chính trị thời gian qua được triển khai nghiêm túc, hiệu quả với nhiều mô hình.

0: tình cách làm hay được nhân rộng, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân.
1: Thưa quý vị, tối ngày 18 tháng 5, tại sân vận động Làng Sen, xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An đã tổ chức khai mạc lễ hội Làng Sen năm 2026 với chuỗi hoạt động kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 2026.
2: Tại buổi lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Quấn đã thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước trao huân chương lao động hạng nhất cho khu di tích Kim Liên. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu và Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh công bố quyết định công nhận khu du lịch quốc gia Kim Liên, dấu mốc quan trọng khẳng định giá trị văn hóa lịch sử và tiềm năng phát triển du lịch của quê hương Bác. Lễ hội năm nay diễn ra từ ngày 18 đến ngày 30 tháng 5 với nhiều hoạt động phong phú. Lễ dân qua, dân hương, báo công tại nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, lễ trước ảnh Bác, triển lãm chuyên đề kỷ niệm 115 năm Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, 80 năm ngày người ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, không gian chợ quê kết hợp du lịch trải nghiệm, chương trình thực tế ảo trở về thời khắc thiêng liêng cùng nhiều trò chơi dân gian.
1: Thưa quý vị, trước yêu cầu nâng cao năng lực cạnh tranh và thích ứng với xu hướng phát triển mới, những doanh nghiệp sản xuất tại Việt Nam đang tăng tốc chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và hướng tới mô hình sản xuất xanh, thông minh.
3: Nội dung này được các chuyên gia, doanh nghiệp và nhà quản lý tập trung trao đổi tại hội thảo ứng dụng AI trong sản xuất và tự động hóa thông minh do Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức tại Hà Nội vào chiều hôm qua.
0: Tại hội thảo, nhiều doanh nghiệp cho biết đã và đang tập trung ứng dụng AI trong nghiên cứu phát triển sản phẩm, thiết kế kỹ thuật, tự động hóa sản xuất, quản lý chất lượng, marketing và chăm sóc khách hàng. Hàng loạt giải pháp như robot hóa, hệ thống điều hành sản xuất thông minh MES, AI, hỗ trợ thiết kế, dữ liệu lớn và trợ lý ảo đang được đưa vào vận hành để tăng năng suất và giảm thời gian phát triển sản phẩm. Đáng chú ý, phong trào bình dân học phụ AI cũng được triển khai nhằm phổ cập kỹ năng AI cho người lao động, hướng tới mục tiêu mỗi cá nhân, mỗi đơn vị đều có trợ lý ảo hỗ trợ công việc, từng bước hình thành lực lượng sản xuất mới trong doanh nghiệp Việt Nam.
1: Sáng nay 19 tháng 5, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội khởi công dự án mở rộng quốc lộ 1A phía Nam Hà Nội, đoạn từ đường vành đai 1 đến nút giao cầu Dẻ, thành đai lộ rộng 90m, kết hợp chỉnh trang và tái thiết đô thị dọc tuyến.
2: Dự án có tổng chiều dài khoảng 36,3 km, đi qua địa bàn 18 phường xã của thành phố Hà Nội, với tổng vốn đầu tư gần 162.000 tỷ đồng. Điểm đầu tuyến kết nối với đường vành đai 1 tại khu vực hầm Kim Liên thuộc địa phận các phường Kim Liên và Bạch Mai. Điểm cuối kết nối với nút giao cầu Dẻ thuộc xã Chuyên Mỹ. Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành xây dựng công trình hệ thống cơ sở hạ tầng vào năm 2027, hoàn thiện mạng lưới giao thông đường bộ của thành phố Hà Nội theo quy hoạch thủ đô với tầm nhìn 100 năm. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị các sở ban ngành, chính quyền các địa phương liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, tập trung thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người dân, đồng thời tạo mọi điều kiện thuận lợi để dự án được triển khai đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật và an toàn.
3: Không cần thẻ tín dụng, không cần ra quầy giao dịch, người dùng giờ đây có thể mua trước trả sau ngay trên ví điện tử. Xu hướng tài chính tiêu dùng số tiếp tục nóng lên khi VCB Neo hợp tác cùng Momo ra mắt sản phẩm ví trả sau online với hạn mức lên tới 20 triệu đồng.
0: Chỉ với vài thao tác trên điện thoại, người dùng có thể thanh toán trước cho nhiều nhu cầu chi tiêu hàng ngày và trả tiền sau theo kỳ hạn linh hoạt. Đó là mô hình ví trả sau online vừa được VCB Neo hợp tác cùng Momo đưa ra thị trường. Theo giới thiệu, sản phẩm cho phép khách hàng được cấp hạn mức tới 20 triệu đồng hoàn toàn trực tuyến, không cần ra quầy giao dịch. Người dùng có thể sử dụng để mua sắm, thanh toán dịch vụ, chi tiêu cá nhân ngay trên ví điện tử. Xu hướng mua trước trả sau hiện đang phát triển nhanh tại Việt Nam, đặc biệt ở nhóm khách hàng trẻ quen với thanh toán số. Điểm đáng chú ý là toàn bộ quy trình đăng ký, xét duyệt và sử dụng đều thực hiện online, hướng tới trải nghiệm đơn giản và minh bạch chi phí.
1: Chiều qua ngày 18 tháng 5, trạm kiểm soát biên phòng Rồng, bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị cùng người dân địa phương đã kịp thời cứu sống một cháu bé bị đuối nước khi tắm biển.
2: Khoảng 17 giờ 15 phút ngày 18 tháng 5, trong lúc tắm biển tại khu vực bãi biển đối diện thôn Yên Hải, xã Hòa Trạch, tỉnh Quảng Trị, cháu bé sinh năm 2018, trú tại thôn Yên Hải, xã Hòa Trạch, không may bị sóng cuốn ra xa bờ khoảng 150 mét và dẫn đến đuối nước. Ngay khi phát hiện sự việc, anh Ngô Thanh Hồng, trú tại thôn Đông Tỉnh, xã Hòa Trạch, đã nhanh chóng lao ra biển ứng

0: cứu, đưa cháu bé vào bờ. Cháu bé trong tình trạng sức khỏe rất yếu, trạm kiểm soát biên phòng Ròn kịp thời phối hợp với trạm y tế xã Hòa Trạch, lực lượng công an và chính quyền địa phương khẩn trương tiến hành sơ cứu cho nạn nhân. Nhờ được cấp cứu kịp thời, cháu bé dần hồi tỉnh, sức khỏe tạm thời ổn định. Hiện cháu đã được đưa đến bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình để tiếp tục điều trị.
1: Chiều qua 18 tháng 5, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức họp báo thông tin về vụ án làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức xảy ra tại nước ngoài và một số tỉnh thành phố trên cả nước.
2: Vụ án do Công an tỉnh Lai Châu phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an và Công an các địa phương vừa triệt phá. Trước đó, cuối năm 2025, cơ quan chức năng phát hiện trang Facebook dịch vụ lộc phát rao bán các loại giấy tờ giả như căn cước công dân, giấy phép lái xe, sổ đỏ với giá từ 1,5 đến 3 triệu đồng. Tiến hành lập chuyên án đấu tranh ngày 23 tháng 4, lực lượng công an đồng loạt khám xét bắt giữ nhóm phân phối tại thành phố Hồ Chí Minh gồm Phạm Văn 11, Nguyễn Thanh Tùng và Nguyễn Ngọc Quy. Từ cuối tháng 12 năm 2025 đến khi bị bắt, nhóm này đã tiêu thụ khoảng 1.500 giấy tờ giả, thu lợi bất chính hơn 1 tỷ đồng. Hiện Công an tỉnh Lai Châu đã bắt giữ tổng cộng 8 đối tượng, thu giữ gần 10.000 giấy tờ giả các loại, bao gồm cả chứng minh công an nhân dân, chứng minh sĩ quan quân đội, thẻ đảng viên. Vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.
3: Sáng nay 19 tháng 5, Ủy ban Nhân dân xã Bắc Trạch, tỉnh Quảng Trị cho biết trên địa bàn đã xảy ra vụ cháy 3 tàu cá khi đang sửa chữa tại cảng Thắng Lợi. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, song nhiều hạng mục trên các tàu bị thiêu rụi.
0: Vụ việc xảy ra vào 22 giờ 30 phút ngày 18 tháng 5, những người có mặt trên tàu đã kịp thời thoát ra ngoài an toàn. Theo ghi nhận ban đầu, các tàu bị cháy phần cabin và khu vực phía sau đi tàu. Trong đó, tàu BV92596TS và BV93146TS bị cháy gần như hoàn toàn phần cabin. Thiệt hại về tài sản hiện chưa được xác định cụ thể. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng và người dân địa phương đã triển khai các biện pháp chữa cháy, khống chế ngọn lửa, không để cháy lan sang các phương tiện khác. Đến khoảng 2 giờ 30 phút rạng sáng hôm nay, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Công an xã Bắc Trạch đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra xác minh nguyên nhân vụ cháy.
3: Tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng là chuyện không mới tại nhiều địa phương phía Tây tỉnh Lâm Đồng.
1: Trong bối cảnh sau sáp nhập địa giới hành chính, tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các ngành chức năng cần có các giải pháp đồng bộ hiệu quả để chấn chỉnh, xử lý triệt để các vi phạm nhằm đảm bảo rừng được quản lý bảo vệ, đất đai được sử dụng theo đúng quy hoạch và ổn định đời sống của người dân.
2: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đắc En Tao, một doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, đang được giao quản lý hơn 11.000 hectare rừng và đất lâm nghiệp, trong đó hơn 8.300 hectare là đất có rừng. Phần còn lại là gần 2.900 hectare đất lâm nghiệp, nhưng có tới hơn 1.800 hectare đang bị gần 1.000 hộ dân lấn chiếm, canh tác và sinh sống trái phép. Việc xử lý là rất khó khăn. Đây là khu vực đất lâm nghiệp rộng khoảng 9 hectare bị lấn chiếm. Xung quanh diện tích này, một hàng rào kiên cố được dựng lên, cây mắc ca trồng thành hàng. Các đối tượng lấn chiếm đất còn dựng chòi canh và lắp camera giám sát tại khu vực này. Ở nơi khác, dù công ty đã trồng thông để tái sinh rừng, nhưng các đối tượng lại trồng sen và một loại cây khác như gáo vàng, lõi thọ để tiếp tục tranh chấp.
4: Đã triển khai trồng rừng trên diện tích đất đã thiết kế như thế, mà người dân thì họ cũng lén lút vô họ trồng những cái cây để họ gọi là họ giữ lại đất của họ. Rất có xử lý, tại vì nếu khi người dân họ trồng xuống thì gọi là cái tài sản của dân. Để mà giải tỏa, để mà xử lý thì rất là khó, cũng là phức tạp.
2: Việc quản lý bảo vệ rừng tại công ty Đắc En Tao cũng gặp nhiều khó khăn do thiếu hụt nhân sự. Hiện công ty có 30 nhân viên quản lý bảo vệ rừng, trong khi theo phương án đã được phê duyệt là 42 người. Đáng chú ý nữa là những năm qua, số người xin nghỉ việc nhiều hơn số người xin vào làm việc. Nguyên nhân là do điều kiện công tác khó khăn, thu nhập thấp.
5: Phá rừng thì bây giờ cái quy mô phá rừng không phải là lớn nữa, mà ở những cái diện tích rất là nhỏ lẻ. Người dân rất là am hiểu về vấn đề là phá bao nhiêu diện tích, phá bao nhiêu diện tích để không đưa vào các cái diện tích để quy trách nhiệm sang hình sự.
6: Người dân người ta vẫn biết đó, vi phạm đó. Thế nhưng mà cái công tác tuyên truyền vận động chúng ta là cái công tác quan trọng. Mưa dầm thấm lâu để nâng cao nhận thức của người dân và vận động người dân không tái chiếm, không lấn chiếm và cam kết trả lại hiện trường về đất mà mình đã lấn chiếm, hoặc là cam kết trong cái việc phục hồi bằng cách là trồng các cái loại cây mà chúng ta cho rằng đây hiện nay là thay thế.
2: Cùng với các giải pháp phù hợp để tuyên truyền vận động người dân, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng cũng yêu cầu các đơn vị cơ quan liên quan cần tăng

0: tăng cường phối hợp xử lý nghiêm các hành vi phá rừng, lấn chiếm, canh tác, sinh sống trái phép trên đất rừng.
1: Những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại bản tin 18 giờ ngày hôm nay. Chúng tôi rất mong nhận được những thông tin và ý kiến đóng góp của quý vị gửi về địa chỉ email bản tin18h.atv@gmail.com.
2: Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại vào lúc 18 giờ ngày mai trên kênh ATV1, ATV3 và trang thông tin điện tử tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Còn bây giờ, xin thân ái chào tạm biệt.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị cùng theo dõi bản tin quốc tế thể thao của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình ngày hôm nay thứ ba ngày 19 tháng 5, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị những thông tin đáng chú ý như sau. Hàn Quốc công bố lập trường cùng tồn tại hòa bình với Triều Tiên. IEA cảnh báo tình trạng trữ lượng dầu sụt giảm nhanh. Trong phần tin thể thao, U17 Việt Nam về nước sau tấm vé World Cup lịch sử. Arsenal hạ Burnley tiến sát ngôi vương ngoại hạng Anh. Olivier Mourinho hoàn tất thỏa thuận với Real Madrid. Hôm qua 18 tháng 5, Bộ Thống nhất Hàn Quốc công bố sách trắng thống nhất năm 2026, cho thấy chính quyền của Tổng thống Lee Jae-myung đã chuyển trọng tâm sang mô hình cùng tồn tại hòa bình giữa hai nhà nước với Triều Tiên, thay cho cách tiếp cận gây sức ép và đối đầu như chính quyền tiền nhiệm.
1: Sách trắng thống nhất năm 2026 nhấn mạnh ba nguyên tắc chính gồm tôn trọng chế độ của Triều Tiên, không theo đuổi thống nhất theo hướng sáp nhập và không tiến hành các hoạt động thù địch. Trên cơ sở đó, chính phủ Hàn Quốc định hướng xây dựng quan hệ liên triều theo hướng cùng tồn tại hòa bình và phát triển chung trên bán đảo Triều Tiên. Đáng chú ý, tài liệu trên lần đầu tiên đề cập rõ khái niệm quan hệ hai nhà nước định hướng hòa bình, phản ánh thực tế Hàn Quốc và Triều Tiên tồn tại như hai quốc gia, song vẫn duy trì mục tiêu thống nhất lâu dài. Sách trắng cũng nhấn mạnh các biện pháp giảm căng thẳng như ngừng rải truyền đơn, phản đối Bình Nhưỡng, dừng phát loa tuyên truyền dọc biên giới và thúc đẩy khôi phục thỏa thuận quân sự liên triều ký ngày 19 tháng 9 năm 2018.
0: Cũng trong hôm qua, người đứng đầu cơ quan năng lượng quốc tế IEA cảnh báo trữ lượng dầu mỏ thương mại đang giảm rất nhanh do nguồn cung từ vùng vịnh vẫn bị gián đoạn bởi cuộc chiến ở Trung Đông, ngay cả khi các chính phủ trên toàn thế giới đã giải phóng dự trữ chiến lược.
1: Tổng giám đốc IEA Fatih Birol cho biết thế giới còn vài tuần nữa, song lượng dầu đang giảm nhanh chóng. Trước đó, IEA nhận định các quốc gia đang sử dụng đến lượng dầu dự trữ và dự trữ chiến lược với tốc độ kỷ lục khi các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt chiến tranh rơi vào bế tắc. IEA đã điều phối việc giải phóng 426 triệu thùng dầu từ kho dự trữ khẩn cấp của 32 quốc gia thành viên và cho biết trong tháng này khoảng 164 triệu thùng đã được sử dụng. Lo ngại về tình trạng thiếu hụt ngày càng gia tăng khi mùa du lịch hè ở Bắc Bán Cầu đang đến gần, các hãng hàng không đã cảnh báo về tình trạng khan hiếm nhiên liệu máy bay trong vài tuần tới nếu tình trạng gián đoạn nguồn cung tiếp diễn. Trong khi đó, cũng trong ngày 18 tháng 5, Bộ Tài chính Mỹ đã gia hạn lệnh miễn trừ trừng phạt thêm 30 ngày đối với các lô hàng dầu mỏ của Nga đang ở trên biển, trong bối cảnh giá năng lượng toàn cầu tiếp tục tăng vọt do cuộc chiến với Iran. Trong bài đăng trên mạng xã hội, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết, giấy phép chung tạm thời trong 30 ngày mới được ban hành sẽ cung cấp cho các quốc gia dễ bị tổn thương nhất khả năng tiếp cận tạm thời lượng dầu mỏ của Nga hiện đang bị mắc kẹt trên biển.
0: Tại quần đảo Andaman và Nicobar, Ấn Độ đang triển khai một kế hoạch phát triển quy mô lớn trị giá khoảng 9 tỷ đô la Mỹ nhằm xây dựng cảng nước sâu, sân bay và khu đô thị mới đến đảo Great Nicobar, khu vực có vị trí chiến lược quan trọng ở cửa ngõ phía đông Ấn Độ Dương.
1: Dự án bao gồm xây dựng hệ thống cảng biển, đường xá, cầu và các cơ sở hạ tầng mới với mục tiêu tăng cường kết nối hàng hải và hàng không trong khu vực, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế tại một trong những vùng xa xôi nhất của Ấn Độ, cách đất liền gần 3.000 km. Theo chính quyền Ấn Độ, khu vực này nằm gần tuyến hàng hải quốc tế trọng yếu, trong đó có eo biển Malacca, một trong những tuyến vận tải biển đông đúc nhất thế giới, nơi khoảng 30% thương mại toàn cầu đi qua. Dự án được kỳ vọng sẽ nâng cao năng lực logistics, thương mại và kết nối du lịch. Giới chức Ấn Độ nhấn mạnh rằng toàn bộ dự án đã tuân thủ các yêu cầu về môi trường, đồng thời cam kết thiết lập các khu bảo tồn để bảo vệ hệ sinh thái khu vực. Khi hoàn thiện, cảng có thể trở thành một trong những trung tâm vận chuyển container lớn của Ấn Độ với mục tiêu dài hạn cạnh tranh trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

0: Thưa quý vị, sau hành trình kéo dài 16 tiếng, đội tuyển U17 Việt Nam đã có mặt ở sân bay Nội Bài vào lúc 14:40 ngày 18 tháng 5. Toàn đội đã khép lại hành trình vòng chung kết giải châu Á khi đặt chân tới tứ kết, qua đó chính thức giành vé dự U17 World Cup vào tháng 11/2026.
1: Người hâm mộ Việt Nam cùng gia đình các cầu thủ có mặt đông đảo tại sân bay dành cho toàn đội sự chào đón nồng nhiệt. Nguyễn Lực và các đồng đội bày tỏ sự bất ngờ khi được chay quanh bởi rất nhiều cổ động viên, trong khi huấn luyện viên Cristiano Ronaldo không kiềm được những giọt nước mắt. Ông là huấn luyện viên nước ngoài đầu tiên đưa bóng đá 11 người của Việt Nam giành quyền dự cấp độ World Cup. Khép lại hành trình tại sân chơi châu lục, U17 Việt Nam để lại nhiều dấu ấn đặc biệt với thành tích lần đầu tiên trong lịch sử giành vé tham dự vòng chung kết FIFA U17 World Cup 2026. Tại vòng bảng, U17 Việt Nam khởi đầu bằng chiến thắng 1-0 trước U17 Yemen, sau đó trải qua trận đấu nhiều tiếc nuối trước U17 Hàn Quốc, trước khi tạo nên màn loại ngược dòng cảm xúc đánh bại U17 UAE 3-2 ở lượt trận cuối để giành quyền vào tứ kết cùng tấm vé dự World Cup. Tấm vé World Cup cũng là phần thưởng xứng đáng cho quá trình chuẩn bị kéo dài và liên tục của toàn đội. Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF cũng cho biết đã sớm xây dựng kế hoạch tập huấn và thi đấu quốc tế chất lượng cao nhằm chuẩn bị tốt nhất cho U17 Việt Nam trước ngày bước ra sân chơi World Cup. Ở tứ kết nội dung đồng đội 4 người, trước đối thủ không được đánh giá cao là Brunei, Việt Nam đã dễ dàng giành chiến thắng với tỷ số 2-0, lần lượt với các điểm số 15-17 và 15-11 để ghi tên mình vào vòng 4 đội mạnh nhất thế giới, nội dung đồng đội 4 người. Theo nhánh đấu, Việt Nam sẽ gặp đội thắng trong cặp đấu giữa Philippines và Malaysia ở bán kết nội dung Quadrant. Quadrant là nội dung thi đấu 4 người, một trong những nội dung thế mạnh của cầu may Việt Nam trong những năm gần đây. Tại World Cup 2025, đội tuyển Việt Nam từng giành ngôi Á quân ở nội dung này. Trong khi đó, ở nội dung Regu Nam, đội tuyển Việt Nam đã dừng bước tại tứ kết sau thất bại 0-2 trước Thái Lan. Các tuyển thủ Việt Nam gặp nhiều khó khăn trước sức mạnh vượt trội của đối thủ và thua với các tỷ số là 8-15 và 5-15. Vượt qua những cuộc đấu trí nghẹt thở tại Birmingham, Atlanta của Mỹ, kỳ thủ số 1 Việt Nam Lê Quang Liêm đã xuất sắc giành tấm vé chính thức tham dự cúp thể thao điện tử thế giới eSports World Cup 2026. Đây không chỉ là cột mốc lịch sử cá nhân của nhà vô địch đại học Webster, mà còn là niềm tự hào lớn của thể thao trí tuệ Việt Nam khi lần đầu tiên có đại diện góp mặt tại ngày hội eSports quy mô bậc nhất hành tinh. Bên cạnh xuất đi tiếp lịch sử, kỳ thủ sinh năm 1991 còn nhận được phần thưởng trị giá 5.500 đô la Mỹ, hơn 130 triệu đồng cho hành trình ấn tượng của mình trên đất Mỹ. Sau giải đấu này, anh sẽ tiếp tục chuẩn bị cho giải cờ vua ASEAN eSports Chess Cup 2025 diễn ra tại Thái Lan vào tháng 6.
0: Arsenal đang ở rất gần chức vô địch Ngoại hạng Anh đầu tiên sau hơn 2 thập kỷ. Chiến thắng tối thiểu trước Burnley vào tối ngày hôm qua không chỉ giúp pháo thủ củng cố ngôi đầu mà còn đẩy áp lực về phía Man City trong trận nước đúc của mùa giải.
1: Arsenal tiến thêm một bước dài trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh sau chiến thắng 1-0 trước Burnley ở vòng 37 trên sân Emirates. Đoàn quân của huấn luyện viên Mikel Arteta kiểm soát thế trận vượt trội, nhưng gặp nhiều khó khăn trước hàng thủ số đông của đội khách. Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, phút 37, Bukayo Saka thực hiện quả phạt góc để Kai Havertz bật câu đánh đầu ghi bàn duy nhất trận đấu. Chiến thắng này giúp Arsenal có 82 điểm sau 32 trận, tạm hơn Man City 5 điểm nhưng đá nhiều hơn một trận. Nếu Man City sải chân trước Bournemouth, pháo thủ sẽ vô địch sớm một vòng. Trong trường hợp Man City thắng, Arsenal vẫn nắm quyền tự quyết nếu đánh bại Crystal Palace ở vòng cuối.
0: Huấn luyện viên Jose Mourinho và Real Madrid đạt thỏa thuận về hợp đồng có thời hạn 2 năm, chỉ còn chờ hoàn tất các văn bản chính thức trước khi công bố. Mourinho sẽ tới Madrid ngay sau trận đấu giữa Real Madrid và Bilbao để hoàn tất những thủ tục cuối cùng.
1: Sự trở lại của người đặc biệt được xem là bước đi mang tính biểu tượng của Real Madrid trong kế hoạch mở ra chu kỳ mới sau một mùa giải nhiều biến động. Đây sẽ là lần thứ hai Mourinho dẫn dắt đội chủ sân Bernabeu. Trong giai đoạn đầu từ năm 2010 đến năm 2013, chiến lược gia người Bồ Đào Nha từng giúp Real Madrid giành La Liga với kỷ lục 100 điểm dưới thời thống trị của Pep Guardiola và Barcelona. Ông cũng nổi tiếng với việc xây dựng tinh thần chiến đấu mạnh mẽ và cá tính đặc biệt trong phòng thay đồ, tạo nền tảng cho 4 danh hiệu Champions League trong 5 năm sau đó. Nguồn tin từ Tây Ban Nha cho biết Mourinho muốn nhanh chóng tái cấu trúc đội hình, đặc biệt ở tuyến giữa. Một số mục tiêu lớn đã được nhắc tới, trong đó có Rodri của Man City. Sự trở lại của Mourinho hứa hẹn sẽ biến Real Madrid thành tâm điểm của bóng đá châu Âu mùa tới. Sau 13 năm xa Bernabeu, Mourinho đang chuẩn bị cho chương mới đầy áp lực nhưng cũng cực kỳ đáng chờ đợi cho sự nghiệp huấn luyện của mình.
0: Manchester United đã đặt niềm tin vào Michael Carrick sau chuỗi trận ấn tượng tại Ngoại hạng Anh. Từ phương án tạm

0: Quyền, cựu tiền vệ người Anh giờ đây trở thành nhân tố trung tâm trong kế hoạch tái thiết của Quỷ Đỏ.
1: Theo tiết lộ từ Fabrizio Romano, Manchester United đã đạt thỏa thuận gia hạn với Michael Carrick tới tháng 6 năm 2028, kèm điều khoản kéo dài thêm một năm. Trợ lý Steve Holland cũng tiếp tục gắn bó với đội chủ sân Old Trafford theo bản hợp đồng tương tự. Carrick tiếp quản MU từ tháng 1 năm 2026 sau khi Ruben Amorim bị sa thải và nhanh chóng tạo dấu ấn mạnh mẽ. Sau 16 trận tại Premier League, Quỷ Đỏ thắng 11, hòa 3 và chỉ thua 2 trận, qua đó vươn lên thứ 3 và sớm giành vé dự UEFA Champions League. Ban lãnh đạo MU xem đây là bước đi quan trọng trong kế hoạch xây dựng đội bóng lâu dài dưới thời Carrick. Chelsea đã chính thức bổ nhiệm Xabi Alonso làm huấn luyện viên trưởng mới theo bản hợp đồng kéo dài 4 năm, chỉ một ngày sau thất bại trước Manchester City ở chung kết FA Cup. Chiến lược gia người Tây Ban Nha trở thành huấn luyện viên thứ 6 dưới triều đại Todd Boehly và Clear Lake Capital kể từ năm 2022. Điểm đáng chú ý là Alonso được giới thiệu với chức danh manager thay vì Hitchcock như các đời huấn luyện viên trước. Theo Sky Sports, ban lãnh đạo Chelsea chủ động trao vai trò này bởi ấn tượng với tổ chức lãnh đạo và tầm ảnh hưởng của cựu thuyền trưởng Real Madrid. Alonso sẽ chính thức bắt đầu công việc từ ngày 1 tháng 7 và được kỳ vọng có nhiều tiếng nói hơn trong kế hoạch chuyển nhượng mùa hè. Phát biểu ra mắt, nhà cầm quân 44 tuổi khẳng định mục tiêu lớn nhất là xây dựng Chelsea đủ sức cạnh tranh các danh hiệu lớn trong tương lai.
0: Đội đua Ferrari đang âm thầm chuẩn bị tương lai hậu Lewis Hamilton và cái tên được nhắc đến nhiều nhất lúc này đó là tài năng trẻ Oliver Bierman. Với phong độ ấn tượng đầu mùa giải 2026, tay đua người Anh đang dần khẳng định mình đủ sức kế thừa di sản tại ngựa chồm.
1: Trả lời phỏng vấn Racing News 365, lãnh đạo Ferrari Günther Steiner bóng gió cho rằng tay đua trẻ Oliver Bierman đủ khả năng thay thế Lewis Hamilton trong tương lai. Tôi nghĩ Oliver giờ đã sẵn sàng gia nhập một đội đua mà ở đó cậu ấy có thể giành chiến thắng hoặc ít nhất là lên bục podium. Oliver Bierman, 21 tuổi, trưởng thành từ học viện trẻ Ferrari. Mùa 2026 anh khoác áo đội Haas và hiện xếp thứ 8 trên bảng xếp hạng sau 4 chặng đua. Tay đua chủ nhà Marquez phải nhập viện khẩn cấp sau vụ tai nạn nghiêm trọng tại chặng Catalunya Rangvis khi va chạm với Pedro Acosta ở vòng 12 trên 24 hôm 17 tháng 5 tại Tây Ban Nha. Xe của Costa bất ngờ mất lực khiến Marquez đâm vào bánh sau đối thủ, lao khỏi đường đua rồi bị hất văng mạnh sau khi cán qua mô đất trên bãi cỏ. Tay đua của Racine Racing được xác nhận gãy đốt sống cổ C7 và phải phẫu thuật xương đòn phải. Dù vậy, Marquez vẫn tỉnh táo và gửi thông điệp trấn an người hâm mộ từ bệnh viện. Cuộc đua sau đó bị gián đoạn hai lần bằng cờ đỏ, nhưng vẫn hoàn thành với chiến thắng thuộc về Fabio Di San Antonio của đội VR46 Racing. Đây là chiến thắng MotoGP đầu tiên của tay đua người Ý sau gần 3 năm. Conor McGregor sẽ chính thức trở lại UFC tại sự kiện UFC 329 diễn ra vào ngày 11 tháng 7 ở Las Vegas, nơi anh chạm trán Mark Holloway trong trận đấu tâm điểm hạng bán trung. Đây sẽ là lần đầu tiên võ sĩ người Ireland thượng đài kể từ thất bại trước Dustin Poirier tại UFC 264 năm 2021. Trận đấu khiến anh gãy chân nghiêm trọng. McGregor từng là biểu tượng lớn nhất UFC sau khi giành đai hạng nhẹ năm 2016, nhưng sự nghiệp liên tục bị gián đoạn bởi chấn thương và phong độ sa sút. Đối thủ qua lần này, Mark Holloway cũng là cựu du lịch nổi tiếng với lối đánh cống hiến. Hai võ sĩ từng gặp nhau năm 2013 và McGregor là người giành chiến thắng bằng tính điểm.
0: Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin quốc tế thể thao của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt. Có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng. Năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3. Nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc

phỏng cổ. Bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 2026. Tiếng hát từ trái tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.

0: phim Chiến binh thiên hà. Tập phim
1: Bố,
0: trò đùa trên mạng và kiểm soát tâm trí. Chào mừng các bạn đã trở lại với tin tức mới về nhân vật phản diện. Các tổ bốt tiếp tục ném Bullcat vào thùng rác. Và tối nay tôi muốn nói điều này theo nghĩa đen. Các bạn xem clip nhé. Có vẻ như những kế hoạch thống trị thế giới đã bị đựng trong thùng rác mất rồi. Mấy kẻ xấu đều biết tin này là giả khi nhìn thấy, có đúng không? Ta đã chọn thua cuộc để những kẻ đó sẽ mất cảnh giác, có thể nhìn thấy được vì nó rất là thông minh. Thông minh không phải là từ mà ta muốn sử dụng. Ta muốn giao cho ngươi một nhiệm vụ và ta bắt đầu mệt mỏi vì những thất bại của ngươi. Tôi có một kế hoạch, thật ra là ý tưởng hay hơn. Ta đã nghe tất cả những điều này trước đây rồi. Có lẽ đã đến lúc ta phải tự mình giải quyết chuyện này. Đương nhiên không cần rồi. Tôi có thể giải quyết chuyện này, thưa chúa tể. Chỉ cần cho tôi thêm chút thời gian. Lớp cô đây các bạn. Robot xấu xa bất ngờ chưa? Xấu xa. Giờ thì câu hỏi đầu tiên đến từ robot Phantom xem nào. Có ai biết ai đang điều khiển những thứ này không? Tôi có thể nói cho các bạn, nhưng bí mật này là cực kỳ lớn đấy. Cho nên đối thủ của cậu thực sự biết danh tính của cậu không? Không, cậu ấy không biết. Rocco chỉ nói vậy khiến cậu ấy giống như một nhân vật lớn thôi. Đợi đã, nói xấu là mã xấu nên cậu ấy là người xấu phải không? Cậu ấy không tới nỗi là kẻ xấu đâu. Chỉ là cậu ấy và anh Hector không hợp nhau mà thôi. Cậu có thể giải thích không? Chúng ta có thể không nhắc tới không? Nó đã bắt đầu vào năm ngoái. Này Zara, hương vị của cậu thích này. Tuyệt quá. Này Rocco, cậu thích cậu ấy sao hả? Cái gì? Không không, cậu thích mới đúng ấy. Vậy tại sao cô lại đỏ mặt? Đó không phải là thích. Nếu cậu đã nói vậy, Rocco thích Zara. Rocco thích Zara. Đợi đã, thích có nghĩa là gì vậy? Là khi các cậu yêu mến một ai đó và các cậu sẽ cảm thấy kỳ lạ. Nhưng chắc chắn là tôi chưa từng có. Đây chính là Rocco của các bạn. Bất ngờ chưa? Tôi sắp đi loanh quanh với những chiến binh tội phạm giỏi nhất đấy.

Và đó có nghĩa là Tobot không có gì đâu. Bất ngờ chưa? Đã đến lúc trình diễn rồi. Hãy trỗi dậy và tỏa sáng đi, con sâu bé nhỏ. Làm ơn xin hãy thả tôi ra. Vậy ngươi biết thủ lĩnh Tobot là ai không? Không biết, tôi đã nói dối. Cậu biết đó chỉ để được tán dương thôi. Ta đã phải trả giá vì chúng nó. Ta đã xem chương trình của ngươi và biết ngươi làm việc cho chúng. Nhưng đó là sự thật. Tôi không biết đó là ai. Thành thật mà nói, tôi chưa bao giờ gặp họ luôn ấy. Đừng nói là ta chưa bao giờ đề nghị mềm mỏng như vậy nhé. Cho ngươi gợi ý đó. Dạ, ngài mèo pháp sư Bolocat. Dù muốn hay không thì ngươi cũng phải mang tên thủ lĩnh tới đây. Gián điệp kia. Tôi tin là chúng ta đang gặp rắc rối. Rocco vừa đăng cái gì đó trên kênh của mình. Là Rocco của các bạn đây. Giờ tôi không... Tôi muốn thú nhận một chuyện. Tobot không phải là người tốt. Là thật đấy. Họ sẽ không để tôi rời khỏi đây. Sao cậu ta lại nói như vậy? Mình thấy đủ rồi đấy. Akabo, cậu có thể truy tìm cậu ta được không? Tôi rất hân hạnh. Cậu ta ở mỏ đá gần đây.

Cậu ta làm gì ở đó vậy? Tới đó xem sao nào. Akabu, đi thôi. Biến hình.

Cái gì? Bù lộc cát, bọn họ định làm gì vậy? Hãy nhìn những gì bọn họ đã làm với tôi đây này. Tôi xin thề bọn họ rất xấu xa. Hình như cậu ấy đã bị kiểm soát tâm trí. Tôi phải làm việc chính nghĩa. Akabo, đánh thức cậu ấy được không? Được thôi, tôi sẽ quay lại ngay, Victor. Bọn chúng đến nhanh quá. Giờ thì sang bước thứ hai. Tôi làm ngay đây. Chỉ là một đám mây khói nhỏ. Cái gì? Cậu tránh ra đi. Nó đang làm tiêu hao sức mạnh của chúng ta. Sức mạnh nguy cấp. Đây là một cái bẫy. Được rồi, đã đến lúc thực hiện kế hoạch B. Dragon, đi thôi. Biến hình. Chủ nhân của tôi, không phải là kế hoạch A sao? Gây thương chính nghĩa. Cho nên anh bạn trẻ à, chúng ta kết thúc việc này được chưa? À, vậy thì một mình thôi. Ta hy vọng các ngươi đã chuẩn bị cho thời kỳ đen tối. Luffy, đừng làm cho ta thất vọng. Tôi không chắc chắn lắm về việc này. Giờ thì ngươi hãy chứng minh mình không phải là một con cú bình thường đi. Giống mình sau lưng bạn bè à? Ngươi thực sự không có danh dự gì hết. Đồ ăn hại. Nhưng ngươi sẽ học được.

0: 익스텐션!
1: Ngưng chế độ.
0: Battery,
1: năng lượng thấp. Nâng cấp sức mạnh hiệu quả. Tôi đã tràn đầy năng lượng. Tôi nghĩ là tôi biết thứ phù hợp với anh rùa này, Paragon. Bộ diều đôi nhìn sống động, không hoen gì. Bộ diều đôi, nâng cấp sức mạnh. Đây cáp siêu cấp.

Đây là một lời đề nghị hòa bình tuyệt vời, nhưng tôi e rằng nó đã quá muộn cho việc đó. Được rồi, mau đánh bại mấy tên xấu xa này thôi. Đi nào. Rõ rồi. Đừng hâm lượng tử. Tôi sẽ kìm chân hắn ta lại. Sao các ngươi dám làm vậy với ta chứ? Hôm nay hiệp sĩ sẽ đánh bại cú ngọn lửa plasma. Cầu mong những cơn gió số phận thương xót. Thủ lĩnh robot của các ngươi đang ở trong một thế giới đau đớn. Hả? Chờ một chút, Rocco đâu rồi? Kẻ xấu kia sao? Mình sợ quá. Mình không thể tin được là mình đã nói như vậy trong chương trình. Nó không đúng. Mình là người hâm mộ số 1 của Tobot luôn đấy. Mình biết mà. Mình đã xem kênh của cậu. Có lẽ đã đến lúc chúng ta hòa nhau đi. Cậu thậm chí còn không biết tại sao mình không thích cậu. Đương nhiên mình biết chứ. Và mình đã làm lộ bí mật của cậu ra. Mình không thích cậu ấy. Chỉ là một que kem mà thôi. Cậu đang đùa hả? Nhìn cậu kìa. Thậm chí cậu còn đỏ mặt nữa đấy. Không thể nào. Cậu mới là người thích thì có. Cậu đang ngại sao? Cậu thích cậu ấy hả? Này, giờ thì cậu lại đỏ mặt đấy. Mình đang tức giận. Cậu mới thích cậu ấy. Mình gây ra vấn đề rồi phải không?

0: phim Chiến binh thiên hà. Tập phim Ngày hội thao tại trường. Paragon và Akubo đã biến thành một đội chiến đấu hoành tráng. Chắc chắn lúc đầu họ đã hiểu lầm nhau, nhưng khi rắc rối ập đến, họ đã hỗ trợ lẫn nhau, cùng hợp tác. Họ đã đánh bay Bulekat cùng con kéo máy của hắn ta, và bây giờ thậm chí còn có nhiều hoạt động hoành tráng hơn. Được rồi cả nhóm, và đây là ngày hội thao, và cả lớp chúng ta sẽ đứng đầu. Bây giờ chúng ta vẫn cần một đội cho cuộc thi, vì vậy mình cần 4 bạn tình nguyện đăng ký. Đó là trò chơi của học sinh lớp 3 mà. Có ai xung phong không? Cho hỏi, cậu có thể chơi một mình không? Không, không thể. Mình là lớp trưởng, vì vậy nếu không ai trong số các bạn muốn thực hiện chuyện này, thì không có lựa chọn nào khác, chúng ta sẽ bốc thăm. Cái gì? Không, hả? Nếu lớp trưởng ép buộc họ như vậy, thì chắc chắn trò chơi này hay đây. Mọi người lấy một phiếu từ hộp. Nếu bạn nào nhận được một vòng tròn, thì bạn đã ở trong đội. Hay lắm, tất cả chúng ta hãy mở ra nào. Này, em cũng được chọn phải không? Vâng. Tôi tiêu đời rồi. Những người trên trái đất đang làm một việc gì đó. Này, đợi một chút. Ai là người thứ tư vậy? Là mình này, cả nhóm. Mình có thể chọn không tham gia được không? Hãy thể hiện tinh thần của một học sinh nào, Rocco. Chúng ta sẽ chiến thắng và giành được 8 điểm mua sắm. Như vậy là mỗi chúng ta sẽ nhận được 2 điểm. Các cậu không muốn tham gia để có được sao? Được thôi, vậy mình sẽ tham gia. Cậu nói có điểm mua sắm hả? Nếu như có điểm mua sắm đó, mình có thể mua được một bộ điều khiển mới mà mình luôn yêu thích. Mình tò mò một chút, trò chơi đó là gì vậy? Đó là trận chiến cuối cùng của năm học. Các môn thể thao khác có thể có huy chương, nhưng ai thống trị môn này thì sẽ thống trị ngành hội thao luôn. Thì ra đây là một trận chiến. Hay lắm, cậu có thể mượn cây thương của tôi để chiến thắng nếu cậu muốn. Tôi có thể xem không? Tại sao chứ? Chúng ta có thể bị loại ngay khi chúng ta vừa mới bắt đầu. Đội còn lại luôn thắng. Về cơ bản họ là một quả bóng to xác. Mình quên mất, hèn chi không có ai tình nguyện tham gia. Chúng ta từng thất bại, nhưng chúng ta vẫn có thể thất bại tiếp. Không thể nào. Với kế hoạch tốt, chúng ta vẫn có thể giành chiến thắng. Tinh thần phải vậy. Vậy thì những chiến binh Tobot chúng tôi sẽ đưa ra kế sách. Tôi có 307 kế sách. Vậy thì hãy cho phép tôi. Tất cả chỉ là dự đoán của đối thủ. Ta không biết trò này có thể thú vị khi giữa các thiên hà đó, hai đội thi đấu với nhau cho đến khi một trong số họ mở được một quả trứng kho báu sao? Phải đấy. Gián điệp Tobot đã được chọn là một trong những chiến binh đó. Có thật không? Được rồi. Giờ thì các em ơi, đã đến lúc cho sự kiện chính rồi. Túi đậu Piraka hãy lắng nghe nhé. Hãy giữ vững vị trí của mình và chúng ta hãy cố gắng không làm gãy mũi bất kỳ ai trong năm nay. Cố lên nào, các cậu sẽ làm được thôi. Cố lên, cố lên. Đừng để họ đe dọa cậu. Cố lên, cố lên. Mình hy vọng kế hoạch của mình sẽ thành công và không gặp trở ngại nào. Anh im lặng được không? Tôi đang cố gắng để xem đây. Tôi đang nói thầm mà. Đúng như Paragon đã nói luôn. Khi tiếng còi bắt đầu, đối thủ của cậu chắc chắn sẽ lao vào chỉ với sức mạnh mà thôi. Có rất ít cơ hội. Sai rồi. Não cậu bị dỉ xét rồi có đúng không? Dĩ nhiên là không. Đó chỉ là yếu tố hành động bất ngờ mà thôi. Sẵn sàng.
1: hết.

Nó hiệu quả kìa. Ok, đó là kế hoạch tuyệt vời. Mình cũng là một huấn luyện viên giỏi nữa. Thành công xuất sắc. Trí thông minh luôn vượt trội hơn những người dũng cảm nặng nề. Nếu như họ tiếp tục như vậy, trận đấu... Cậu im lặng đi. Giỏi quá. Tới đây nào anh bạn. Tất cả các ngươi đều rất đáng yêu. Nhưng giờ là lúc cho một trận đánh nhau rồi. Bắt đầu thôi. Bóng bóng xoay vòng. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Có chuyện rắc rối rồi. Ta sẽ không để ngươi làm vậy đâu. Chủ nhân, nhanh lên đi. Cậu hãy kích hoạt đồng hồ sức mạnh Vi. Được rồi. Hiệp sĩ quả cảm Paragon. Biến hình. Triệu hồi cây thương chính nghĩa. Tạm biệt nhé, đồ xấu xa. Đây mới gọi là đánh nhau này. Khiên bất bại. Chính là ngày này. Cuối cùng thì chủ nhân đã chiếm thế thượng phong rồi. Akbo, hỗ trợ chúng tôi đi. Tôi rất vui lòng. Dây cáp siêu cấp. Hãy để ta thấy sự chuẩn mình đó. Muốn nhiều hơn nữa không? Tobot. Ôi không. Chính là nó. Tên đáng ghét kia, mau biến đi. Xin lỗi nhé. Cậu ấy nói dừng lại rồi mà. Nếu ta không dừng lại thì sao? Cái điều khiển ngu ngốc này trục trặc đúng thời điểm đấy. Tôi không tin việc này. Tobot đang tuân theo các quy tắc của trò chơi kìa. Đây là những gì ngươi nhận được khi gây rối ở lớp của ta. Paragon, Akbo, đã đến lúc hành động. Chúng ta không thể chịu được như vậy nữa. Hành động thôi nào. Tới ngay đi. Kích hoạt chìa khóa nâng cấp sức mạnh.

nâng cấp sức mạnh. Ta cảm thấy sức mạnh đã được nâng cấp. Nó không đáng. Bọn ta vẫn chưa kết thúc đâu, kẻ xấu. Chúng ta bỏ qua việc này được chưa? Ngươi thật sự không theo kịp đâu. Chọn vũ khí. Thang đo quang học. Thu hẹp. Được rồi, kết thúc nó đi. Ta phát ngán chuyện này rồi. Ngài Bulekat, chuyện gì đã xảy ra vậy? Tôi nghĩ chắc chắn chúng ta sẽ thắng lần này.

Để rồi chứ, tại sao vậy? Thủ lĩnh robot đó đã lấy mất mạng thứ 9 của ta rồi. Nhưng hiện giờ ta nghĩ mấy tên nhóc đó luôn ở quanh đây. Thật ra ta dám khẳng định một trong số bọn chúng có một cái đồng hồ. Cái này làm lông ta xù lên đấy.

mình xin nhấn mạnh một lần nữa, đây là chiếc vòng ngà voi sang xị mịn này. Các bạn nhìn xem, đẹp không? Cái vòng này mà để phối đồ đi dự tiệc ấy, quá là quý phái. Các bạn vui lòng đặt hàng ngay dưới link nhé. Luôn và ngay, không là cháy hàng đấy.

0: những đứa trẻ sớm mất đi vòng tay cha mẹ. Nhọc nhằn mưu sinh. Con đường đến trường với bao chông gai phía trước. Tương lai các em sẽ ra sao nếu không có sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng? Chương trình truyền hình nhân đạo Mở lối vào đời được thực hiện với sự phối hợp giữa báo và phát thanh truyền hình An Giang, công ty cổ phần quảng cáo Nhất, cùng sự đồng hành tài trợ của hệ thống trường mầm non Hoa Sen. Mục tiêu: hỗ trợ học tập, đầu tư giáo dục cho trẻ em mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, độ tuổi từ 8 đến 16 tuổi, cư trú trên địa bàn tỉnh An Giang. Thông tin hồ sơ cần trợ giúp hoặc đồng hành cùng chương trình, vui lòng liên hệ phòng chuyên đề báo và phát thanh truyền hình An Giang, địa chỉ 39 Đống Đa, phường Trạch Giá, tỉnh An Giang. Hotline 0977 389 377, 0849 434 256.
1: Nếu bạn nghĩ rằng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng an toàn, hãy suy nghĩ lại. Sử dụng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng có thể gây tổn thương phổi, tim và não, đặc biệt là ở những người trẻ tuổi. Giống như hút thuốc lá thường, thuốc lá nung nóng và thuốc lá điện tử cũng tỏa ra các hóa chất độc hại như nitrosamine và hydrocarbon có trong khói xe ô tô và

thuốc trừ sâu gây ung thư. Sử dụng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng nhanh chóng gây nghiện nicotine và khó cai nghiện. Nói không với thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng để bảo vệ thế hệ trẻ

0: Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam.
1: Bản tin thời sự tối nay thứ ba ngày 19 tháng 5 sẽ chuyển đến quý vị khán giả những nội dung chi tiết sau đây.

0: Thưa quý vị, sáng nay kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026, đoàn đại biểu Ban chấp hành Trung Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ đã đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Dự lễ viếng có Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Cùng dự có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước Lương Cường, nguyên Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Đoàn đại biểu đã thành kính tưởng nhớ vị lãnh tụ thiên tài, người anh hùng giải phóng dân tộc. Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là người tìm ra con đường cứu nước, giải phóng dân tộc, mà còn là người đặt nền móng tư tưởng cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước Việt Nam trong thời đại mới. Trong sáng nay, đoàn cũng đã tới đặt vòng hoa dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc máu xương, dũng cảm chiến đấu hy sinh vì nền độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Cũng trong sáng nay, đoàn đại biểu Ủy ban Trung Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng tới đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tới đặt vòng hoa tưởng niệm tri ân các anh hùng liệt sĩ.
1: Sáng nay, nhân dịp kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Chủ tịch nước dự lễ trao huy hiệu 80 năm, 75 năm, 70 năm tuổi Đảng tặng các đồng chí đảng viên lão thành của Đảng bộ thành phố Hà Nội. Trong đợt này, Đảng bộ thành phố Hà Nội có 8.511 đảng viên vinh dự được nhận huy hiệu Đảng.
2: Huy hiệu 70 năm, 75 năm, 80 năm tuổi Đảng có ý nghĩa lớn lao đặc biệt. Giấy chứng nhận huy hiệu 80 năm tuổi Đảng mà Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trao cho đồng chí Phan Văn Thúy, một trong 34 đồng chí đảng viên lão thành nhận huy hiệu Đảng đợt này, là sự ghi nhận của Đảng đối với sự phấn đấu, hy sinh, rèn luyện và cống hiến của những người đảng viên kiên trung. Huy hiệu 70 năm, 75 năm, 80 năm tuổi Đảng trao cho từng đảng viên ngày hôm nay là sự ghi nhận những năm tháng đứng trong hàng ngũ của Đảng, là chặng đường rất dài, rất khó khăn, thử thách. Có những lúc người đảng viên phải chứng tỏ bản lĩnh không chỉ bằng sự dũng cảm trước hiểm nguy, mà còn bằng sự bền bỉ, trong sáng, khiêm nhường, tận tụy, vượt qua chính mình trong đời sống hàng ngày. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, trong số các đồng chí được trao huy hiệu Đảng dịp này, dù ở đâu, làm gì, đều có một điểm chung rất đáng kính trọng. Đó là tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân, luôn đặt lợi ích chung lên trên lợi ích riêng, giữ gìn phẩm chất, danh dự, khí tiết của người đảng viên Cộng sản. Có thể chức vụ, công việc, hoàn cảnh mỗi người khác nhau, nhưng lý tưởng thì đều thống nhất, đó là phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Tấm huy hiệu Đảng như một biểu tượng của niềm tin, của lý tưởng, của cống hiến và trách nhiệm nêu gương.
3: Nhìn vào các đồng chí đảng viên lão thành, chúng ta càng hiểu sâu sắc một điều. Sức mạnh của Đảng không chỉ nằm ở đường lối đúng, tổ chức chặt chẽ, kỷ luật nghiêm minh. Sức mạnh ấy trước hết nằm ở từng con người Cộng sản cụ thể, nằm ở phẩm chất, bản lĩnh, đạo đức, lối sống và hành động nêu gương của mỗi cán bộ, đảng viên. Một đảng muốn lãnh đạo được nhân dân thì phải xứng đáng với niềm tin của nhân dân. Một người đảng viên muốn vận động thuyết phục quần chúng thì trước hết phải sống trong sạch, nói đi đôi với làm, phải đặt mình trong kỷ luật của Đảng.

0: và sự giám sát của nhân dân. Một thế hệ cán bộ muốn gánh vác trọng trách đất nước thì phải biết tri ân lịch sử cách mạng, kính trọng các thế hệ đi trước, tự soi vào những tấm gương mẫu mực để sửa mình, rèn mình và nâng mình lên. Cuộc đời của các cụ, các bác, các đồng chí nhắc chúng ta một điều giản dị mà sâu sắc. Người đảng viên Cộng sản không chỉ sống cho riêng mình, người đảng viên phải sống có lý tưởng, có trách nhiệm với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân, biết đặt lợi ích chung lên trên hết, trước hết. Càng giữ cương vị càng cao, phải càng phải khiêm tốn, trong sạch, trách nhiệm, càng có quyền lực, phải càng tự ràng buộc mình bằng kỷ luật, đạo đức, danh dự và lợi ích của nhân dân.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, đó là bài học rất quan trọng trong giai đoạn đất nước đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Và để làm được những việc lớn đó, Đảng phải thật sự trong sạch, vững mạnh, nhà nước phải thật sự của dân, do dân, vì dân.
0: Trong hành trình ấy, truyền thống cách mạng của các thế hệ đảng viên lão thành là nguồn sức mạnh tinh thần vô giá. Đó không chỉ là lịch sử để chúng ta tự hào, mà còn là nền tảng để chúng ta hành động, không chỉ là di sản để trân trọng, mà còn là chuẩn mực để mỗi cán bộ đảng viên hôm nay tự soi, tự sửa, tự rèn luyện, tự nâng cao trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân.
1: Mong các đồng chí đảng viên lão thành tiếp tục phát huy uy tín, trí tuệ, kinh nghiệm. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, mỗi thái độ kiên định, trong sáng, trách nhiệm của người đảng viên lão thành là sự củng cố niềm tin, giữ gìn đoàn kết, làm vững nền tảng chính trị từ cơ sở. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, mỗi tấm huy hiệu Đảng được trao hôm nay nhắc nhở rằng Đảng đã lớn lên từ nhân dân, vì nhân dân mà chiến đấu, vì nhân dân mà hy sinh, vì nhân dân mà đổi mới và phát triển. Mỗi cán bộ đảng viên hôm nay phải sống, làm việc, cống hiến sao cho xứng đáng với lịch sử vẻ vang của Đảng, với sự hy sinh của các thế hệ đi trước, với niềm tin và kỳ vọng của nhân dân.
2: Nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và sáng nay đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị Thường trực Ban Bí thư đã dự và trao huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho các đảng viên lão thành thuộc Đảng bộ thành phố Đà Nẵng.
3: Đồng chí Trần Cẩm Tú trân trọng trao huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng 3 đảng viên lão thành thuộc Đảng bộ thành phố Đà Nẵng. Chúc mừng các đảng viên lão thành được nhận huy hiệu Đảng đúng vào dịp kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Điều này mang nhiều ý nghĩa sâu sắc. Đồng chí Trần Cẩm Tú nhấn mạnh, đây là sự ghi nhận và tôn vinh những cống hiến to lớn và lòng trung thành tuyệt đối của các đảng viên đối với con đường mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn. Thường trực Ban Bí thư cũng khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn trân trọng và ghi nhận đóng góp suốt cuộc đời của các đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh. Mong muốn các đảng viên lão thành giữ sức khỏe, tiếp tục là điểm tựa tinh thần để Đảng bộ, chính quyền địa phương và con cháu học tập noi theo.
4: Thưa quý vị, Bác Hồ, hai tiếng bình dị, gần gũi mà thiêng liêng là tấm lòng của nhân dân Việt Nam dành tặng vị lãnh tụ kính yêu của mình. Vì sao Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại trong nhân dân của mình đến như vậy? Câu trả lời ở chính từ việc làm và nhân cách của người dành cho dân, cho nước.
2: Trong bài phát biểu tại lễ trao tặng huy hiệu Đảng cho đảng viên lão thành của Đảng bộ thành phố Hà Nội vào ngày hôm nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh, các đồng chí vinh dự được trao huy hiệu Đảng ngày hôm nay đều có một điểm chung rất đáng kính trọng. Đó là tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân, luôn đặt lợi ích chung lên trên lợi ích riêng. Một lần nữa thì tư tưởng dân là gốc trong thời đại Hồ Chí Minh tiếp tục được phát huy và cụ thể hóa bằng những chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước nhằm hướng đến mục tiêu cao nhất, đích đến cuối cùng là nhân dân được thụ hưởng thành quả của sự phát triển.
5: Làng chài năm xưa, nơi đón Bác về thăm, nay đã lên phường. Sầm sơn đổi thay, nhưng câu chuyện Bác Hồ tham gia kéo lưới như một lão ngư thuần thục biển cả được người dân kể lại với cả một niềm tự hào. 93 tuổi, cụ Hót vẫn nhớ hình ảnh Bác nói chuyện với bố chồng bên chiếc chõng tre trước khi ra biển. Bức ảnh được gia đình cất giữ như một kỷ vật.
6: Bác Hồ sang thăm trong thôn thì ai cũng cứ nhờ ông nó sướng rứa nè. Nhờ ông nó có Hồ huyền, Bác huyền nhà mình là vui sướng luôn.
7: Dân đi lưới vô nè, Bác lại Bác sách cá. Sách cá của này mấy cân rồi Bác chuyện tòa với dân. Rồi Bác dân ở đây đi rồng thì Bác cũng kêu. Lúc Bác về mới biết là Chủ tịch Hồ Chí Minh, dân phấn khởi.
5: Trong thời gian ở phủ Chủ tịch, Bác đã đi thăm hơn 900 cơ sở ở các địa phương, công trường, xí nghiệp, đơn vị bộ đội và nhân dân. Sự gần gũi, chân thành giữa lãnh tụ và nhân dân

0: đã củng cố niềm tin và đoàn kết được đông đảo quần chúng xung quanh đảng để làm nên những chiến thắng thần kỳ. Dân là gốc, nguyên lý ấy được đảng kế thừa và phát huy. Thông điệp được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh nhiều lần như một tuyên ngôn hành động có tầm chiến lược. Mọi chủ trương phải xuất phát từ nhân dân, mọi quyết sách phải hướng đến nhân dân và mọi thành quả cuối cùng phải thuộc về nhân dân. Các chính sách miễn giảm học phí trong giáo dục. 248 trường phổ thông nội trú liên cấp đã và đang được xây dựng không đơn thuần là một chương trình đầu tư cho giáo dục mà là một thiết kế tổng thể cho tương lai vùng biên. Nhiều địa phương đồng loạt khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần là một bước tiến lớn trong công tác an sinh xã hội.
1: Khám sức khỏe miễn phí cho người dân mỗi năm một lần. Và đây là một trong cái lộ trình tiến tới một cái bước gọi là miễn viện phí cho người dân. Thực hiện được cái điều này, đảm bảo được một cái công bằng trong khám chữa bệnh. Tất cả mọi người dân đều được tiếp xúc với cái dịch vụ y tế. Đây là một bước nhảy vọt về mặt an sinh xã hội.
2: Trong các cái nghị quyết 57, 59, 66, 68 hay là nghị quyết 71, 72 và nghị quyết 80, xuyên suốt tất cả nghị quyết này, đó là tập trung vào việc phát huy cái nguồn lực của nhân dân, tập trung chăm lo cho hạnh phúc của nhân dân. Đây là một cái sự kế thừa nhất quán tư tưởng lấy dân là gốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Khi mà chúng ta có được niềm tin của nhân dân, chúng ta có được một cái động lực mạnh mẽ từ khát vọng phát triển đất nước, đó cũng là một cái điều hết sức quan trọng.
0: Khi mọi chính sách đều hướng về nhân dân, niềm tin được củng cố, khi mỗi người dân được tạo điều kiện để cống hiến và sáng tạo, thì sức mạnh dân tộc sẽ được khơi dậy một cách mạnh mẽ. Đó chính là nguồn lực bảo đảm cho sự phát triển nhanh và bền vững trong bối cảnh mới.
3: Không chỉ học điều Bác nói, mà quan trọng hơn là phải làm điều Bác dạy, biến tư tưởng của người thành hành động cách mạng cụ thể trong lao động, công tác và cuộc sống hàng ngày. Đây là nhấn mạnh của đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tại hội nghị của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về sơ kết 5 năm thực hiện kết luận 01 của Bộ Chính trị, biểu dương điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng chí Trịnh Văn Quyết đề nghị các cấp công đoàn chuyển mạnh từ học tập sang làm theo, từ làm theo sang nêu gương, từ nêu gương sang lan tỏa các giá trị tốt đẹp trong xã hội. Học Bác phải bằng hành động cụ thể, hiệu quả thực chất và niềm tin của người lao động. Đồng thời phải gắn bó việc học tập và làm theo lời Bác với xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên số.
4: Lễ hội Làng Sen năm 2026 kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khai mạc vào tối qua tại tỉnh Nghệ An. Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã đến dự sự kiện. Nhiều tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu, kết hợp dân ca ví dặm, hoạt cảnh sân khấu, múa đương đại cùng tư liệu lịch sử, tái hiện tuổi thơ của Bác Hồ, hành trình ra đi tìm đường cứu nước và tình cảm sâu nặng dành cho miền Nam ruột thịt. Lễ hội Làng Sen năm nay kéo dài đến ngày 30 tháng 5. Nhân dịp này, ban tổ chức cũng công bố quyết định trao tặng huân chương lao động hạng nhất cho khu di tích Kim Liên và quyết định công nhận khu di tích quốc gia Kim Liên. Thưa quý vị, đối với nhân dân và bạn bè trên thế giới, Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ kiệt xuất, người chiến sĩ cộng sản lỗi lạc, người đồng chí, người thầy kính yêu, người bạn thân thiết. Cảm phục những cống hiến vĩ đại cho dân tộc, cho nhân loại và tấm gương đạo đức cao đẹp của người, nhân dân và bạn bè trên thế giới luôn dành nhiều tình cảm tốt đẹp với người.
3: Vâng, và những hình ảnh về tình cảm của nhân dân Liên Xô đối với Bác được ghi lại vô cùng ấn tượng trong phim tư liệu Chuyến thăm tỉnh Sverdlovsk năm 1955 của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh của người, chiều nay tại trụ sở Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã trao tặng thước phim tư liệu này cho Văn phòng Trung ương Đảng, Đài Truyền hình Việt Nam và Bảo tàng Hồ Chí Minh. Thước phim quý có độ dài hơn 8 phút là những hình ảnh về hoạt động của Hồ Chủ tịch tại Liên Xô. Chuyến thăm hơn 70 năm trước đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Liên Xô khẳng định ủng hộ chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, ủng hộ việc thi hành Hiệp định Geneva, viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam 300 triệu rúp để khôi phục 25 xí nghiệp, ngành mỏ ở miền Bắc, cung cấp hàng hóa thiết yếu phục vụ nền kinh tế, cam kết đào tạo nhiều chuyên gia, sinh viên cho Việt Nam.
4: Và trong bản tin thời sự tối ngày hôm nay, Đài Truyền hình Việt Nam xin được trân trọng giới thiệu tới quý vị khán giả một phần những hình ảnh tư liệu của mùa hè hơn 70 năm trước. Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng với đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam giữa vòng tay chào đón.

0: nồng nhiệt của nhân dân Liên Xô không chỉ là một chuyến thăm ngoại giao, đây còn là hành trình mở đường quan trọng cho công cuộc kiến thiết đất nước Việt Nam sau chiến tranh.
1: Những ngày tháng 7 năm 1955, không lâu sau khi miền Bắc hoàn toàn giải phóng, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng đoàn đại biểu cấp cao nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã tới thăm tỉnh Sverdlovsk, trung tâm công nghiệp luyện kim và cơ khí hàng đầu của Liên Xô. Bất chấp cơn mưa lạnh vùng Ural, đông đảo công nhân và người dân vẫn đứng kín hai bên đường chào đón đoàn đại biểu Việt Nam, các sứ giả của dân tộc anh hùng.
2: Tôi rất vui mừng được chuyển đến các bạn lời chào anh em từ nhân dân Việt Nam. Chúc các bạn tiếp tục thành công và thịnh vượng.
1: Bác Hồ đã tới nhà máy chế tạo máy hạng nặng Uranmaster, chứng kiến những dây chuyền cơ khí hiện đại, học tập kinh nghiệm công nghiệp hóa, mô hình tổ chức sản xuất hiện đại. Đây là những lĩnh vực mà Việt Nam rất muốn tiếp cận khi ấy để phục vụ tái thiết đất nước. Tại bảo tàng địa chất Uran, người để lại dòng lưu bút giàu ý nghĩa:
2: Uran, đất thì giàu, người thì giỏi, lấy của từ đất và sức người để xây dựng chủ nghĩa cộng sản.
1: Giáo sư Malakhov từ Viện Bảo tàng đã tặng người mảnh thiên thạch Kunasak như một món quà kỷ niệm. Chuyến thăm Liên Xô của bác những ngày hè lịch sử năm 1955 góp phần mở đường cho hợp tác kinh tế kỹ thuật với Liên Xô trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đưa mối quan hệ Việt-Xô từ ủng hộ chính trị mở rộng sang hợp tác thực chất về kinh tế, kỹ thuật, đào tạo. Hơn 7 thập kỷ đã trôi qua, nhưng chuyến thăm tỉnh Sverdlovsk của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn là biểu tượng đẹp của tình hữu nghị Việt Nam-Liên Xô, đồng thời thể hiện tầm nhìn xa và khát vọng phát triển đất nước của người, những giá trị vẫn tiếp tục soi sáng hành trình dựng

0: Tối qua, lễ công bố nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Đồng Nai và đón nhận huân chương lao động hạng nhất đã diễn ra tại thành phố Đồng Nai. Tới dự buổi lễ có Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Chiết, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.
1: Theo nghị quyết, thành phố Đồng Nai trở thành thành phố thứ 7 của cả nước, được thành lập trên cơ sở toàn bộ diện tích và quy mô dân số của tỉnh Đồng Nai, giáp thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Lâm Đồng, tỉnh Tây Ninh và Vương quốc Campuchia. Trao nghị quyết, huân chương lao động và chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đồng Nai, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước ngoặt lớn trong hành trình phát triển của Đồng Nai, mở ra một không gian phát triển mới, vươn lên cùng đất nước. Từ một địa bàn giàu truyền thống cách mạng, Đồng Nai đã từng bước trở thành một trong những trung tâm công nghiệp, đô thị và hội nhập quan trọng của cả nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng, với vị thế mới, đòi hỏi Đồng Nai phải có một tầm nhìn phát triển mới, một không gian lớn hơn, đòi hỏi năng lực quản trị cao hơn. Một niềm tự hào lớn hơn phải được chuyển hóa thành trách nhiệm lớn hơn trước nhân dân và đất nước.
2: Đồng Nai ngày nay hội tụ nhiều lợi thế chiến lược hiếm có như quy mô kinh tế, dân số, cơ sở hạ tầng và tài nguyên thiên nhiên, lịch sử, văn hóa, đặc sắc. Những lợi thế ấy đã đặt thành phố vào vai trò của một cực tăng trưởng đa chức năng, một đô thị động lực, một trung tâm công nghiệp hàng không và đổi mới sáng tạo của quốc gia. Trên tinh thần đó, tôi đề nghị xây dựng khát vọng Đồng Nai mới ở trong tầm vóc của thành phố trực thuộc Trung ương. Từ hôm nay, Đồng Nai phải tự đặt mình vào những chuẩn mực phát triển cao hơn, vươn lên thành đô thị động lực, có năng lực cạnh tranh cao, có sức lan tỏa lớn đối với vùng Đông Nam Bộ và cả nước. Phấn đấu đưa Đồng Nai xuất hiện trong các bảng xếp hạng thành phố đáng sống và đáng khởi nghiệp của châu Á và thế giới như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh đã tiên phong. Để hướng đến tầm nhìn đó, mỗi cán bộ đảng viên, mỗi người dân, mỗi doanh nghiệp cần chung sức đồng lòng làm cho thành phố phát triển cao hơn, văn minh hơn, sáng, xanh, sạch đẹp, đáng sống hơn và đóng góp nhiều hơn cho đất nước.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị thành phố biến những lợi thế riêng có thành giá trị phát triển mới, đó là cơ sở hạ tầng giao thông chiến lược đa phương thức, nền tảng công nghiệp mạnh, vị trí cửa ngõ liên vùng kết nối thành một chỉnh thể phát triển mới, xây dựng một thành phố vì con người, nơi

0: mọi người dân đều được thụ hưởng thành quả phát triển, tiếp tục nuôi dưỡng bản sắc và phẩm chất con người Đồng Nai trong thời kỳ mới với nền tảng văn hóa bền vững. Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đồng hành của doanh nghiệp, nhân dân và đặc biệt phải giữ vững ổn định, kỷ cương và đoàn kết để phát triển bền vững. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng khẳng định, Trung ương sẽ tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, nghiên cứu hoàn thiện cơ chế, chính sách phù hợp để Đồng Nai phát huy cao nhất tiềm năng lợi thế, đóng góp xứng đáng hơn cho vùng và cho đất nước.
1: Chiều nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã làm việc với Đảng ủy Chính phủ về tình hình triển khai thực hiện chỉ thị số 34 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển nhà ở xã hội trong tình hình mới và phát triển nhà ở cho thuê. Cùng dự có Thủ tướng Lê Minh Hưng, Bí thư Đảng ủy Chính phủ.
2: Sau khi có chỉ thị 34, Chính phủ đã trình Quốc hội ban hành một nghị quyết. Chính phủ ban hành một nghị quyết, 6 nghị định và Bộ Xây dựng ban hành theo thẩm quyền các thông tư, quy định, cơ chế, chính sách đặc thù về thực hiện đề án 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội. Đến nay đã có gần 800 dự án đang được triển khai với quy mô hơn 720.000 căn. Về nhà ở cho thuê, theo tính toán nhu cầu 5 năm tới là hơn 71.000 căn, nhưng hiện cả nước có khoảng 42.000 căn nhà ở xã hội cho thuê, tương ứng mức thiếu thực tế là 29.000 căn. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, trong thời kỳ phát triển mới thì việc tiếp cận nhà ở an toàn, phù hợp với khả năng chi trả phải được coi là quyền cơ bản của người dân và là thước đo của tiến bộ xã hội. An cư lạc nghiệp là nền tảng của nhân phẩm, ổn định, bình yên và niềm tin vào tương lai, là điều kiện để người lao động yên tâm làm việc, gia đình yên tâm nuôi dạy con cái và đô thị phát triển một cách bền vững. Đặc biệt, nhà ở phải là một bộ phận ổn định của cấu trúc đô thị, nông thôn, an sinh xã hội, an ninh đô thị, tạo năng suất lao động cao và sự lành mạnh của thị trường bất động sản. Bởi đây không phải chỉ là chính sách tình thế hỗ trợ phúc lợi, mà là chiến lược dài hạn của nhà nước nhằm đảm bảo công bằng xã hội, ổn định thị trường, ổn định xã hội và tạo nền tảng cho đô thị hóa một cách bền vững. Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định, chăm lo chỗ ở cho nhân dân là bản chất tốt đẹp của chế độ ta trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, và nhà nước phải sử dụng hiệu quả những công cụ để dẫn dắt thị trường, phục vụ số đông, bảo vệ người yếu thế, hài hòa lợi ích giữa nhà nước, doanh nghiệp và người dân.
3: Chính sách nhà ở trong giai đoạn mới phải được thiết kế với một tư duy mới, tầm nhìn mới, bảo đảm mọi người đều có chỗ ở. Đấy là cái mục tiêu rất quan trọng. Nhà là để ở, chứ không phải để kinh doanh, để tích sản. Phải kiểm soát chặt chẽ và minh bạch đối với đối tượng mua nhà ở, không để đầu cơ, kiếm tiền. Cần kiểm soát chặt chẽ đối tượng thụ hưởng chính sách nhà ở, cơ chế mua bán, không để tình trạng nhà ở thành tài sản đầu cơ. Không để chính sách nhà ở bị lợi dụng để trục lợi. Ứng dụng VNEID e-tắc kiểm soát việc đăng ký, mua, thuê, chuyển nhượng nhà ở đảm bảo tuân thủ nghiêm các quy định.
4: Vừa qua đấy, nếu lên cứ có chênh lệch cái là nó có cái đầu cơ. Cứ có chính sách của nhà nước hỗ trợ cái là nó có những cái tiêu cực. Đấy, mới có nhà ở xã hội một tí thôi cái là lại có xuất ngoại giao, xuất đối ngoại với những cái gì đấy. Cứ có chênh lệch cái là lại có những cái chuyện như vậy.
2: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, phải đặt nhà ở trong chiến lược phát triển của đô thị quốc gia, cùng với đó là bám sát nhu cầu về lao động. Nơi nào tập trung đông dân cư thì phải ưu tiên bố trí quỹ đất, hạ tầng và cơ chế phát triển nhà ở xã hội cho phù hợp, trong đó chú trọng tới việc phát triển nhà ở cho thuê.
3: Từ nay đến năm 2030, nhà ở để bán vẫn cần thiết, nhưng nhà ở cho thuê phải được xác định là trụ cột chiến lược, nhất là tại các đô thị lớn, khu công nghiệp, vùng nhập cư lao động và các địa bàn có giá nhà vượt xa cái mặt bằng thu nhập của người dân. Cân đối lại cơ cấu sản phẩm, tránh thiên quá mạnh về bán đất, trong khi cái nhóm khó khăn nhất cần thuê dài hạn với chi phí thấp thì lại cũng rất khó khăn, không đáp ứng được với cái yêu cầu của thị trường. Tạo mọi thuận lợi cho các nhà đầu tư nhà ở cho thuê. Cần nghiên cứu và có chính sách để tăng tốc phát triển thị trường cho thuê căn hộ. Nay mai nó tạo thành cái thị trường cho thuê rồi nữa thì có lời là người ta sẽ vào ngay, thậm chí tư nhân người ta cũng sẽ là xây nhà người ta cho thuê.
2: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng yêu cầu Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan đưa ra các cơ chế chính sách tài chính dài hạn với tinh thần chia sẻ để phục vụ cho phát triển lợi ích quốc gia và đời sống nhân dân. Cùng với đó là tín dụng cho người mua, thuê mua, tín dụng ưu đãi cho những dự án cho thuê, hỗ trợ lãi suất có mục tiêu, ưu đãi về thuế phí và nghiên cứu quỹ phát triển về nhà ở.
5: Sáng nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, chuyến thăm góp phần làm cụ thể hóa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện tăng cường giữa hai nước, đồng thời bày tỏ hài lòng về kết quả chuyến thăm cấp nhà nước tới Ấn Độ vừa qua, khẳng định quan hệ Việt Nam-Ấn Độ đang bước vào giai đoạn phát triển mới trên tinh thần chia sẻ tầm nhìn, hội tụ chiến lược.

0: tác thực chất. Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam luôn coi Ấn Độ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu, đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn các cấp, thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ, kết nối và giao lưu nhân dân, triển khai hiệu quả các văn bản hợp tác đã ký kết, đưa hợp tác quốc phòng đi vào chiều sâu. Bộ trưởng Rajnath Singh khẳng định Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng nhất trong chính sách hành động hướng đông của Ấn Độ, nhấn mạnh sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác quốc phòng, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, mở rộng hợp tác khoa học công nghệ và tăng cường phối hợp tại các diễn đàn khu vực và quốc tế.
1: Trước đó, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì lễ đón và hội đàm với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh. Hai bộ trưởng nhất trí tiếp tục phối hợp đưa hợp tác quốc phòng song phương ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả. Nhân dịp này, hai bộ trưởng đã cắt băng khánh thành phòng học ngoại ngữ do Trường Sĩ quan Không quân, Quân chủng Phòng không Không quân do Chính phủ Ấn Độ hỗ trợ và chứng kiến lễ trao thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Thông tin Liên lạc Việt Nam và Đại học Kỹ thuật Thông tin Liên lạc Quân sự Ấn Độ.
0: Chính phủ vừa ban hành nghị quyết cắt giảm, sửa đổi ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện được quy định trong Luật Đầu tư. Theo đó, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 đến hết ngày 28 tháng 2 năm 2027, số ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện sẽ giảm từ 198 xuống còn 142 ngành nghề. Đây là những ngành nghề không thực sự cần thiết vì lý do quốc phòng an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe cộng đồng. Những ngành nghề mà điều kiện đầu tư kinh doanh có thể nghiên cứu quản lý thông qua tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hoặc tiêu chuẩn nghề để quản lý theo phương thức hậu kiểm. Những ngành nghề được cắt giảm sửa đổi cũng là những ngành nghề mà điều kiện đầu tư kinh doanh không rõ ràng hoặc có tính chất tương tự nhau đã được kiểm soát thông qua hoạt động quản lý khác, hoặc những ngành nghề từ khi được quy định đến nay vẫn chưa ban hành được điều kiện đầu tư kinh doanh hoặc không còn điều kiện đầu tư kinh doanh. Nghị quyết cũng quy định đối với những ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện đã được cắt giảm, các tổ chức cá nhân được phép sử dụng giấy phép, giấy chứng nhận, chứng chỉ, văn bản cho phép kinh doanh khi đến hết thời hạn của văn bản, giấy tờ đã được cấp. Chiều nay, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội nhằm xem xét cho ý kiến đối với các nội dung liên quan đến công tác cán bộ. Hội nghị đã cho ý kiến về chủ trương trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét bổ sung một Phó Bí thư Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030 và tham gia thường trực Đảng ủy Quốc hội. Cho ý kiến về đề án nhân sự Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030 và xem xét kiện toàn tổ chức nhân sự thuộc thẩm quyền. Hội nghị cũng đã nghe báo cáo về tình hình biên chế của khối cơ quan Quốc hội, cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng ủy Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, đây là nội dung rất quan trọng liên quan đến trực tiếp đến việc sắp xếp đổi mới tổ chức bộ máy theo vị trí việc làm các cơ quan của Quốc hội.
1: Trao huân chương lao động hạng nhất tặng Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh và chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết đây là phần thưởng ghi nhận những thành tích xuất sắc của đồng chí trong quá trình công tác, nhấn mạnh dù ở cương vị nào, đồng chí luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần trách nhiệm, tư duy đổi mới, sâu sát cơ sở, tận tụy với công việc, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, gương mẫu và giữ gìn phẩm chất của người cán bộ đảng viên. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tin tưởng đồng chí Nguyễn Doãn Anh sẽ tiếp tục phát huy phẩm chất, năng lực cùng với tập thể Đảng ủy Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội hoàn thành tốt nhiệm vụ, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của Quốc hội trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
0: Sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dự lễ khởi công dự án trục không gian quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang và tái thiết đô thị đoạn từ vành đai 1 đến nút giao Cầu Rẽ. Dự án có chiều dài khoảng 36,3 km đi qua 18 xã phường của thành phố Hà Nội, tổng mức đầu tư gần 162.000 tỷ đồng. Điểm đầu tuyến kết nối với đường vành đai 1 tại khu vực hầm Kim Liên, điểm cuối kết nối với nút giao Cầu Rẽ thuộc xã Chuyên Mỹ. Tuyến đường được đầu tư với quy mô hiện đại, đồng bộ, kết hợp chỉnh trang và tái thiết đô thị theo mô hình phát triển tích hợp giữa giao thông với phát triển không gian kinh tế đô thị, dự kiến hoàn thành vào năm 2027 với 16 làn xe hiện đại bậc nhất Việt Nam. Việc khởi công dự án thể hiện quyết tâm của thành phố Hà Nội trong tháo gỡ những điểm nghẽn hạ tầng, tạo nền tảng cho một giai đoạn phát triển mới với tầm nhìn dài hạn, đồng bộ và hiện đại hơn. Kỳ vọng tuyến trục này khi hoàn thành sẽ trở thành động lực thúc đẩy phát triển khu vực phía Nam Hà Nội, hình thành cực tăng trưởng mới, tạo thêm dư địa phát triển dịch vụ, thương mại, logistics và nâng cao chất lượng không gian đô thị.
1: Tại cuộc hội đàm với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và các vấn đề châu Âu Croatia, Gordan Grlić Radman vào sáng nay, đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao.

0: cao trên các kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và giao lưu nhân dân, tăng cường phối hợp lập trường, chia sẻ quan điểm tại các diễn đàn quốc tế, tăng cường hiểu biết lẫn nhau, củng cố tin cậy chính trị và tạo động lực mới cho quan hệ song phương. Hai bộ trưởng nhất trí phát huy hơn nữa vai trò của Bộ Ngoại giao hai nước trong việc điều phối quan hệ song phương, thúc đẩy sớm thiết lập cơ chế ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế.
1: Chiều nay tiếp ông Dager Hakteliut, Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Thụy Điển nhân dịp thăm và làm việc tại Việt Nam và đồng chủ trì tham vấn chính trị cấp Thứ trưởng Ngoại giao hai nước, đồng chí Lê Hoài Trung mong muốn Thụy Điển trở thành một trong những đối tác hàng đầu của Việt Nam tại châu Âu trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển xanh, đồng thời đề nghị hai bên nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có, nghiên cứu thiết lập các cơ chế mới nhằm thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực này.
0: Kết luận cuộc họp tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh giải ngân vốn trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số hôm nay, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu các bộ ngành địa phương nghiêm túc nhìn nhận trách nhiệm, làm rõ nguyên nhân dẫn đến tình trạng giải ngân chậm, trực tiếp chỉ đạo đôn đốc tiến độ thực hiện, coi giải ngân vốn cho khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm cấp bách. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu rà soát, phân loại các dự án có khả năng để triển khai ngay, đồng thời tập trung nguồn lực cho các nhiệm vụ xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia, phát triển trí tuệ nhân tạo, sản phẩm công nghệ chiến lược, trung tâm đổi mới sáng tạo, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn trong năm nay.
1: Sáng nay, Thành phố Hồ Chí Minh phát động đợt cao điểm 100 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học nhằm kịp đưa vào sử dụng cho năm học mới 2026-2027. Đây là giai đoạn tăng tốc của chiến dịch 150 ngày đêm xây dựng 1.000 phòng học mà thành phố từng triển khai trước đó. Đại diện 54 xã phường Thành phố Hồ Chí Minh đã ký cam kết bảo đảm các dự án trường lớp được đẩy nhanh đúng cam kết. Lãnh đạo thành phố yêu cầu người đứng đầu địa phương, chủ đầu tư trực tiếp chịu trách nhiệm tiến độ từng dự án, đồng thời tập trung tháo gỡ các vướng mắc về thủ tục, giải phóng mặt bằng, vật liệu và giải ngân vốn. Thành phố cũng yêu cầu các đơn vị thi công phải làm việc liên tục nhưng phải đảm bảo chất lượng và an toàn công trình. Đến nay, Thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn thành 233 phòng học mới. Chiến dịch không chỉ giải quyết áp lực trường lớp trước mắt mà còn tạo nền tảng cho mục tiêu phát triển giáo dục bền vững. Từ nay đến năm 2030, Thành phố Hồ Chí Minh cần thêm 17.000 phòng học để đạt chỉ tiêu 300 phòng học trên 10.000 dân trong độ tuổi đến trường.
0: Hà Nội mỗi ngày phát sinh gần 9.000 tấn rác sinh hoạt, trong khi khu vực phía Tây Nam thì vẫn thiếu các cơ sở xử lý rác công nghệ cao quy mô lớn. Việc đầu tư thêm nhà máy xử lý rác thải hiện đại là yêu cầu cấp thiết hiện nay để đáp ứng nhu cầu xử lý khối lượng lớn rác của thành phố. Và sáng nay tại xã Xuân Mai, thành phố Hà Nội đã diễn ra lễ động thổ nhà máy xử lý môi trường và phát điện công nghệ cao Núi Thong. Dự án có tổng vốn đầu tư là hơn 5.250 tỷ đồng, là nhà máy điện rác công nghệ cao đầu tiên tại khu vực Tây Nam của thủ đô. Dự kiến vận hành từ quý 1 năm 2028, nhà máy sẽ xử lý khoảng 660.000 tấn rác và phát khoảng 356 triệu kWh điện mỗi năm. Dự án có tỷ lệ chất thải chôn lấp sau xử lý là hơn dưới 5%, cho xỉ được tái chế làm vật liệu xây dựng.
1: Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an chiều nay đã thông tin về việc triệt phá đường dây buôn lậu caffeine đặc biệt lớn, trong đó đã thu giữ 50,7 tấn caffeine. Đường dây hoạt động có tổ chức xuyên quốc gia caffeine được vận chuyển từ nước ngoài vào Việt Nam, qua Lào, đi Myanmar để sản xuất các loại ma túy tổng hợp. Theo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, số lượng hóa chất trên có thể điều chế khoảng 150 tấn ma túy tổng hợp dạng nước vui và hơn 160 tấn ma túy hồng phiến. Tại Trung Quốc, caffeine được quy định là chất hướng thần. Tại Lào, caffeine được quy định là tiền chất ma túy. Tuy nhiên, tại Việt Nam, caffeine được cấp phép cho các tổ chức cá nhân hoạt động kinh doanh với mục đích y, dược, thực phẩm hoặc sử dụng trong công nghiệp chưa coi là tiền chất ma túy. Lợi dụng cái hở này, Trần Phi Hùng, tiến sĩ dược, trưởng khoa dược, Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương đã hình thành đường dây mua bán vận chuyển caffeine với số lượng rất lớn. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố 10 bị can, trong đó Trần Phi Hùng bị khởi tố về tội buôn lậu. Bộ Công an Lào cũng đã bắt giữ khởi tố 6 đối tượng liên quan. Theo Bộ Công an, việc triệt phá thành công đường dây này đã góp phần siết chặt công tác quản lý tiền chất, hóa chất, phục vụ sản xuất ma túy trong khu vực.
0: Bản tin tối nay tiếp tục với một số tin thế giới. Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày hôm nay bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước 2 ngày tới Trung Quốc. Chuyến thăm nhằm củng cố mối quan hệ vốn đã được đánh giá ở mức cao chưa từng có giữa hai cường quốc. Chuyến thăm của ông Putin diễn ra chưa đầy một tuần sau chuyến công du Trung Quốc của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Loạt sự kiện này nói lên nhiều điều về các chuyển động chiến lược trong mối quan hệ giữa ba quốc gia có vai

0: trò quan trọng trên toàn cầu.
1: Trong bài phát biểu trước chuyến thăm, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh, ngày nay quan hệ Nga-Trung Quốc đã đạt đến một tầm cao chưa từng có.
2: Bản chất đặc biệt của mối quan hệ này được thể hiện qua bầu không khí hiểu biết và tin tưởng lẫn nhau, cam kết theo đuổi hợp tác cùng có lợi và công bằng, tiến hành đối thoại tôn trọng và hỗ trợ lẫn nhau trong các vấn đề ảnh hưởng đến lợi ích cốt lõi của hai nước.
1: Nhà lãnh đạo Nga đồng thời nhấn mạnh, quan hệ đối tác chiến lược giữa Moscow và Bắc Kinh không nhằm chống lại bất kỳ bên nào, mà hướng tới hòa bình và ổn định toàn cầu.
2: Mối quan hệ chiến lược mật thiết giữa Nga và Trung Quốc đóng vai trò ổn định quan trọng trên toàn cầu, không liên minh chống lại bất kỳ ai. Chính trên tinh thần này mà Moscow và Bắc Kinh hành động phối hợp để bảo vệ luật pháp quốc tế và các điều khoản của Hiến chương Liên Hợp Quốc một cách toàn diện, đầy đủ và liên kết chặt chẽ.
1: Về thương mại, hai nước đang mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, quốc phòng và giao lưu nhân dân. Kim ngạch thương mại song phương đã vượt 200 tỷ đô la Mỹ và tiếp tục tăng trưởng mạnh. Tham gia phái đoàn của Tổng thống Putin có tới 5 phó thủ tướng cùng nhiều bộ trưởng, đại diện văn phòng Tổng thống và các doanh nghiệp hàng đầu. Theo phía Nga, hai bên sẽ thảo luận về những vấn đề quan trọng và nhạy cảm nhất trong quan hệ song phương, trong đó có hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, công nghệ kỹ thuật số và nhiều vấn đề chính trị toàn cầu.
3: Iran cho biết đã phản hồi về đề xuất mới nhất của Mỹ liên quan tới các cuộc đàm phán nhằm hạ nhiệt xung đột tại Trung Đông. Tuyên bố được Tehran đưa ra khi mà Tổng thống Mỹ đã hoãn cuộc tấn công nhằm vào Iran được lên kế hoạch vào ngày hôm nay để tạo cơ hội cho đàm phán. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cho biết Tehran đã gửi phản hồi tới Washington thông qua vai trò trung gian của Pakistan. Theo ông, sau khi phía Mỹ công khai bác bỏ đề xuất trước đó của Iran, thì Tehran đã tiếp tục nhận được các nội dung điều chỉnh và phản hồi mới từ Washington để xem xét trong những ngày gần đây. Liên quan tới eo biển Hormuz, Iran cho biết đang phối hợp với cả Oman xây dựng cơ chế bảo đảm an toàn hàng hải tại khu vực này và sẽ thu phí dịch vụ quá cảnh với các hoạt động hàng hải qua eo biển. Ngoài ra, Tehran tiếp tục yêu cầu được giải phóng các tài sản bị phong tỏa và dỡ bỏ các lệnh trừng phạt, coi đây là những yêu cầu chính đáng trong tiến trình thương lượng với Mỹ.
0: Sóng nhiệt tiếp tục bao trùm nhiều khu vực miền Bắc của Ấn Độ, trong đó thì thủ đô New Delhi ghi nhận nhiệt độ lên tới là 44 độ C. Để chống chọi với nắng nóng thì người dân ra đường với khăn trùm kín đầu và tìm đến các loại đồ uống giải nhiệt. Cơ quan khí tượng Ấn Độ cảnh báo nhiệt độ tại New Delhi có thể tăng lên 45 độ C trong 3 ngày tới. Trong khi đó thì tại thành phố Bray Agra thì nhiệt độ đã lên tới gần 47 độ C. Giới chức y tế khuyến cáo người dân nên hạn chế ra ngoài vào thời điểm nắng nóng cao điểm và tăng cường bổ sung nước để tránh sốc nhiệt.
3: Thưa quý vị, việc điều chỉnh quy hoạch tỉnh An Giang giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được công bố đã mở ra một không gian phát triển liên hoàn và bứt phá cho kinh tế biển đảo. Trong đó, đặc khu Phú Quốc được định vị trở thành một trong những cực tăng trưởng đột phá, đóng vai trò hạt nhân kết nối giao thương quốc tế. Và để hiện thực hóa tầm nhìn vĩ mô này, một chiến lược đồng bộ mạng lưới giao thông đa phương thức quy mô lớn đang được nghiên cứu triển khai nhằm tạo cơ hội toàn diện đưa đảo Ngọc vươn tầm.
1: Quý 1 năm nay, cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đón hơn 2,27 triệu lượt hành khách, tăng tới 147% so với cùng kỳ. Cao điểm, trung bình mỗi ngày có khoảng 140 chuyến bay nội địa và quốc tế. Trước sức ép phục vụ tuần lễ cấp cao APEC 2027, hạ tầng giao thông đặt ra bài toán cấp bách cho đặc khu.
4: Việc mà nâng cấp mở rộng cái sân bay Phú Quốc để cho phát triển về lâu về dài, cũng như trước mắt là phục vụ cho hội nghị quan trọng APEC 2027 là một cái sự rất là cần thiết, cấp bách.
1: Ngoài dự án mở rộng cảng hàng không quốc tế Phú Quốc và tuyến đường sắt đô thị kết nối lõi trung tâm hội nghị phục vụ APEC, chuỗi danh mục hơn 10 dự án trị giá gần 100.000 tỷ đồng đang được tỉnh cùng Sun Group tập trung khảo sát, nghiên cứu quy hoạch. Bên cạnh dự án tuyến cáp treo số 2 ra đảo Hòn Thơm được chấp thuận chủ trương đầu tư, Sun Group đã ký kết bản ghi nhớ với địa phương nghiên cứu chuỗi dự án hạ tầng giao thông đường bộ, đường sắt, hàng hải, hàng không, gồm dự án nâng cấp cảng hàng không Rạch Giá, cảng quốc tế An Thới, đại lộ Đông Tây đảo Phú Quốc 10 làn xe, tuyến đường ven biển, hệ thống tàu điện đô thị hiện đại.
5: Chúng tôi hy vọng rằng cùng với các cái nhà đầu tư khác và cơ chế chính sách của Đảng và Nhà nước và vào cuộc quyết liệt của chính quyền thì Phú Quốc nó không chỉ trở thành một cái điểm đến với du lịch mà sẽ là một cái điểm đến của cái tinh hoa của cái nguồn nhân lực chất lượng cao trong tương lai để mang đến những cái giá trị lớn hơn nữa cho hòn đảo này.
1: Khi các dự án hoàn thành,

0: Thưa quý vị, đây là những bức tranh vẽ về Chủ tịch Hồ Chí Minh được thể hiện có một chất liệu rất đặc biệt, phấn và bảng xanh. Ban đầu chỉ là vài bức minh họa để phục vụ việc giảng dạy mà thôi. Dần dần tác giả những bức ảnh này, thầy giáo Nguyễn Chí Hạnh nhận ra tranh phấn có sức hút rất đặc biệt, đem lại cảm giác gần gũi và gắn liền ký ức của các thế hệ học sinh.
1: Vâng, không chỉ vậy đâu, những bức tranh phấn của người thầy giáo dạy mỹ thuật tại tỉnh Nghệ An còn truyền tải các bài học về lịch sử, khơi dậy niềm tự hào dân tộc cho các thế hệ học trò. Câu chuyện của Rạng Rỡ Việt Nam ngày hôm nay.
0: Và đến đây bản tin thời sự tối nay của Đài Truyền hình Việt Nam xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.
2: Chỉ với những viên phấn viết bảng bình dị, một thế giới hội họa đầy sống động với những bức vẽ Bác Hồ đã hiện ra dưới bàn tay của thầy giáo Nguyễn Chí Hạnh.
3: Là người con trên quê hương Bác, tôi cũng muốn những cái tác phẩm của tôi là truyền cảm hứng, sự biết ơn, lòng kính trọng đối với Bác.
2: Giữa bảng xanh, chân dung của Bác hiện lên, vừa uy nghiêm, vừa gần gũi.
4: Em cảm nhận được sự hiền dịu và giản dị của Bác.
5: Thầy dạy cho chúng em với tính thẩm mỹ, chuyên lửa với lòng yêu nước và sự kính trọng đối với vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc.
2: Một hình thức giáo dục trực quan, thiết thực, giúp những bài học lịch sử trở nên sinh động, gần gũi hơn.
6: Thầy đã sử dụng cái chất liệu của một người giáo viên, đó là phấn, để vẽ trên nền bảng, để mà truyền cảm hứng cho học trò. Những cái đề tài mà thiết thực nhất, nó có ý nghĩa nhất trong giáo dục.
2: Khán giả xem tranh của thầy Hạnh, ban đầu là học trò, sau đó là khán giả trên nền tảng số, và tiếp theo đó là các thầy cô giáo trên khắp cả nước.
3: Xóa không phải mất đi, nó nằm ở trên các nền tảng số tôi đăng tải ấy. Thì mong tất cả những giáo viên truyền yêu nghề quý trẻ và lan tỏa được cái giá trị nghề.
2: Lan tỏa để gieo vào thế hệ trẻ lòng biết ơn Bác Hồ kính yêu và niềm tự hào dân tộc. Đó là những nét vẽ không bao giờ phai nhạt.

0: con Năm. Ủa mới về hả con?
1: Dạ con về hôm qua. À. Dạ con có gói trà gửi biết bác Năm.
0: Trời ơi quà cáp gì con.
1: Dạ bác Năm nhận ngươi con vui.
0: Thôi mà cất đi.
1: Dạ bác Năm nhận cho con vui.
0: Thôi mà cất đi.
1: Ủa bác Năm, giờ sẵn con muốn hỏi bác Năm về tình hình của xưởng đá con á, ảnh hưởng tới bà con mình sao vậy bác Năm?
0: À, sẵn có gặp con rồi bác nói luôn.
1: Dạ.
0: Bác thì lớn tuổi rồi, khó ngủ, lại thêm tiếng ồn của xưởng đá nữa, rồi cái bụi bặm tới nó tùm lum hết trơn, rồi lại càng khó ngủ hơn. Con coi làm sao mà khắc phục được cái tình trạng này, chứ để dạo này bà con phản ánh dữ lắm rồi đó nha.
1: Dạ, con hiểu. Bác Năm cũng thông cảm cho con, thư thư thời gian để con có thể khắc phục được tình trạng này. Với lại bác Năm nói bà con giùm con tiếng nha.
0: À, nè, nhớ nha con.
1: Dạ.
0: Nhanh nhanh nha con.
1: Dạ, bác Năm nhớ pha nha, trà ngon lắm á.
0: À, thơm quá.
1: Dạ, chào bác Năm con tiếng.
0: Bác Năm cảm ơn con nha.
1: Dạ.
0: À.

0: Bà làm lành với mẹ chưa?
1: Mọi chuyện vẫn y như cũ, không có tiến triển gì hết á. Tôi cũng không biết phải làm sao nữa bà. Tôi nghĩ mẹ tôi không thèm quan tâm tôi nữa.
0: Sao lại không quan tâm? Mẹ lúc nào cũng một dung hai dung, chắc là bà tự kỷ thôi. Hay là mình đi nhà sách nha, hay đi quán nào đó ăn uống gì đó cho vui nha.
1: Thôi, hôm nay tôi chỉ muốn qua nhà ông thôi à.
0: Để làm gì? Ngồi không vậy hả?
1: Ừ, ngồi không vậy á. Tôi không muốn suy nghĩ, không muốn làm gì nữa hết á.
2: Mấy bữa nay cháu nắm bắt tình hình tới đâu rồi?
3: Dạ cũng tương đối rồi chú. Cháu đã đi thăm những hộ xung quanh xưởng đá. Dạ.
2: Họ kêu ca thì cũng có cái lý của họ.
3: Dạ cháu biết. Đúng là xưởng của mình làm ảnh hưởng tới họ nhiều quá, mình chịu còn không nổi nữa, huống chi là họ.
2: Vậy bây giờ cháu tính giải quyết thế nào đi?
3: Dạ trước mắt thì cháu che chắn lại để xử lý bụi cái đã. Rồi quy trình đã làm xong, mình kêu mọi người cố gắng dọn dẹp thật là sạch sẽ gọn gàng lại.
2: Như vậy thì chỉ là mới giải quyết cái ngọn.
3: Dạ, thì trước mắt làm được cái gì trước thì cháu làm, để không bị ảnh hưởng tới quy trình sản xuất.
2: Còn cái chuyện mà axit tẩy rửa thì sao?
4: Cái đó cũng nguy hiểm lắm, ảnh hưởng tới môi trường nữa. Mày tính sao?
3: Tao biết chứ, cái này tao có hỏi bên kỹ thuật môi trường rồi. Họ nói mình phải xây bể chứa chất thải, nhưng mà làm cái này cần phải vốn nhiều lắm.
4: Nhắc tới tiền thì thấy căng.
3: Nên trước mắt á, mình làm được cái gì trước thì mình cứ làm, để không ảnh hưởng tới người dân xung quanh. Giống như là giờ làm việc vậy đó, tao sẽ dời giờ lại để không trùng với giờ nghỉ ngơi của mọi người.
2: Nghe cháu nói thì chú thấy cũng có vẻ khả thi đó.
3: Dạ.
2: Để chú sẽ bàn với các hộ sản xuất làm theo ý kiến của cháu xem sao.
3: Dạ.
5: Sao rồi cưng? Lúc này làm ăn sao rồi?
6: Thì cũng tạm tạm thôi.
5: Ừ?
6: Tạm tạm là sao? Mà tôi thấy ha, lúc này bà kinh doanh cái ngành vật liệu xây dựng á, lúc này căng lắm nha.
7: Ừ. Thì đúng rồi, buôn bán mà, có lúc lên lúc xuống. Nói chung là nhiều khi á, tôi cũng thấy căng thẳng lắm á.
5: Làm gì hả? Trời ơi, thì giá lên giá xuống rồi lỗ lên lỗ xuống sao bà không biết gì hết trơn trời á.
6: Tại tôi đâu kinh doanh ngành đó tôi biết.
5: Rồi sao? Còn chuyện tình với chàng hot boy á, có hồi hộp không?
6: Kể nghe đi. Chuyện vui kể nghe.
7: Bà làm gì á? Nói chung là cũng tốt đẹp. Thật ra nếu mà không tốt đẹp chắc tôi điên á.
6: Điên.
7: Mà biết sao không? Tôi cũng đang chán đây nè. Con Dung nhà tôi nó biết cái mối quan hệ này rồi. Mấy bữa nay nó cằn nhằn tôi quá trời quá đất luôn á. Hai mẹ con á đang chiến tranh lạnh với nhau đó.
5: Thì có sao đâu. Từ từ đi rồi thế nào nó cũng hiểu mẹ nó mà. Bà đừng có lo gì hết nghe chưa. Trước sau thì không sẽ hiểu.
7: Thì cũng hy vọng là như vậy. Mấy bữa nay nó đâu có nói chuyện với tôi đâu. Rồi hiện á thì lại đi về quê. Cuối cùng còn có mình tôi à.

0: Nhiều lúc tôi cảm thấy tôi cô đơn lắm.
1: Cô đơn? Ủa hay tôi chứ.
2: Bà rảnh quá ha. Nhưng mà theo tôi nghĩ đó, bây giờ dù gì chăng nữa thì bà phải làm sao cho nó thấy được cái sự quan tâm chăm sóc của bà đối với nó. Nhưng mà mình là phụ nữ, nhớ tuyệt đối một điều là đừng si tình quá sẽ bị thiệt thòi.
1: Ngoài si tình bà đừng mê trai. Đừng mê trai thiệt thòi á.
0: Tôi biết rồi, yên tâm đi.

0: đợi đúng rồi. À.
1: Cái máy nặng vậy mà ngoại cũng xách được á.
0: Ủa trời. Đó. Đó. Sao tự nhiên qua đây? Hả? Rồi mà đi trời nắng như vậy mà không sợ da nó đen hay sao?
1: Con không có sợ da đen gì đâu ông. Với lại dạo này con cũng cần vận động tay chân để cho đầu óc nó bớt suy nghĩ. Mà ông ơi, ông cho con dọn về đây ở với ông luôn nha.
0: Ủa? Sao tự nhiên lại sang đây ở? Hai mẹ con đang ở với nhau vui. Thấy không? Bây giờ con qua đây, con đi mẹ con buồn lắm.
1: Mẹ con đâu còn quan tâm đến con nữa đâu mà buồn không?
0: Sao con lại nói vậy? Từ trong thâm tâm, con biết mẹ con thương con nhiều mà. Bao nhiêu năm mẹ con sống một mình, nuôi con nên người, con không cảm nhận được điều đó hay sao?
1: Nhưng mà đó chỉ là lúc trước thôi, chứ bây giờ mẹ con khác lắm rồi.

0: Ủa, bác Năm
1: à, nay ra xưởng sớm vậy con?
0: Dạ, bác Năm đi làm hả?
1: Đâu có, thất nghiệp chứ có làm gì đâu con.
0: Dạ.
1: Rảnh rỗi rồi bác ra quán cà phê nè, đánh cờ để cho giết thời gian mà.
0: Dạ. À, bác Năm, mấy bữa nay bác Năm thấy khu mình bớt ồn với bớt bụi hơn chưa? Con có che chắn lại kỹ lắm rồi đó.
1: Ờ ha, hèn chi hôm nay thấy cũng ít bụi mà ít tiếng ồn nữa.
0: Dạ.
1: Nhưng mà làm sao giải quyết triệt để thì bà con mới yên tâm.
0: Dạ.
1: Thiệt tình mà nói nha, bác cũng đâu có muốn làm ì xèo chuyện này đâu. Giả lại đây là cái làng nghề truyền thống của làng mình mà. Nhưng mà sức khỏe của bà con là trên hết, đúng không con?
0: Dạ con biết chứ. Bởi vậy sắp tới con sẽ tính cái kế hoạch nào đó coi như là giải quyết triệt để tiếng ồn với bụi bặm luôn, để không làm phiền bà con mình nữa.
1: Ừ, nghề mình nào giờ cũng vậy mà.
0: Dạ.
1: Nhưng mà gần đây bệnh hoạn nhiều quá cho nên bà con cũng hơi sợ. Cũng như mà thôi, bắt đi nha.
0: Dạ.
1: Đức, con thấy trong xưởng mình đó,
0: dạ,
1: có công việc nào mà vừa với sức của bác đó, con giúp tiền bác được không?
0: Dạ, tại hôm rày con cũng ở trong Sài Gòn á, cho nên con giao công việc lại cho chú Tân với anh này Hợi hết à. Để con hỏi lại coi, nếu có việc gì con báo cho bác Năm liền.
1: Mà nè, cái chuyện mà bà con chung quanh đó,
0: dạ,
1: thì con đừng lo, để bác cố gắng thuyết phục cho, chắc không sao đâu.
0: Dạ, vậy con cảm ơn bác.
1: À, thôi bác đi nha.
0: Dạ. Ủa, bác Năm.
1: Hả?
0: Bác không đi đánh cờ nữa hả?
1: Ý quên.

0: trong đi.
1: Vô.
0: À! Trời ơi, anh Bằng, anh làm gì ở đây vậy?
1: Anh chờ em nãy giờ luôn á. Chờ lâu ơi lâu.
0: Chờ em hả?
1: Ừ.
0: Mà sao anh biết nhà ông em ở đây vậy?
1: Sao không biết được chứ? À, anh mướn gián điệp tung ra khắp nơi, cho nên thông tin gì về em á anh cũng biết hết á.
0: Ừ, mà có chuyện gì không anh? Em đang có việc phải đi gấp á.
1: À có chứ. À, mấy lần trước á định rủ em đi ăn mà chưa có được. Nè, bữa nào á rảnh sắp xếp đi ăn với anh đi.
0: Ừ, em sợ không có tiện đâu anh Bằng.
1: À, nếu mà em ngại á thì để anh rủ thêm Khâm với lại Hiền đi chung ha. Được không?
0: Dạ, thôi cũng được. À, chào anh em đi ha.
1: Nhớ nghe.

0: hôm nay á anh đi đâu mà Lạc tới nhà em vậy?
1: Lạc đâu mà Lạc, anh qua kiếm em đó.
0: Kiếm em? Có chuyện gì không anh?
1: Ừ thì cũng có chút xíu chuyện. Hay là đi uống nước đi rồi anh nói luôn.
0: Dạ, hiếm khi được mời, ngu sao từ chối.
1: Nào, em muốn ăn uống gì thêm không? Để anh kêu cho. Em ơi.
0: Anh, thôi, nhiều lắm rồi, 3 ly rồi đó.
1: Anh nghe nói ở đây kem dừa ngon lắm, để anh kêu cho. Nè em, cho anh một trái kem dừa nha.
0: Ngon thiệt không?
1: Ngon lắm.
0: Cái này là anh ép em ăn nha, chứ không phải em tự kêu đó.
1: Được rồi.
0: Hình như là anh định mua chuộc em cái gì phải không? Chứ tự nhiên không công mà được hưởng, em thấy không có hợp lý chút nào hết trơn á.
1: Không có đâu.
0: Nhưng mà thái độ của anh á là em nghi ngờ lắm. Thôi anh nói đi, chứ không á em không uống nước của anh nữa đâu.
1: Thiệt ra anh cũng định nhờ em chút xíu chuyện thôi. Em đừng có căng thẳng quá. Anh muốn nhờ em xác minh một chuyện, với lại tư vấn giùm anh chuyện tình cảm á mà.
0: Tư vấn tình cảm hả? Mấy chuyện đó em rành lắm, anh nói đi, em giúp cho anh cho.
1: Anh muốn hỏi em cái chuyện của Dung á.
0: À, thì ra là chuyện của Dung hả? Hỏi đi, em nói cho.
1: Từ trước tới giờ nè, Dung á, có yêu ai chưa?
0: Anh hỏi em là đúng người đó.
1: Thì bởi vậy em mới hỏi nè, sao?
0: Con Dung á hả? Trời, nó phải biết tính của nó. Nó vậy chứ cẩn thận lắm nha. Nhìn vậy chứ không có dễ dãi đâu, khó lắm à.
1: Ừ, chuyện này thì anh biết.
0: Trước tới giờ em thấy nó có yêu ai bao giờ đâu, lúc nào cũng kè kè với em suốt à.
1: Nè, hai đứa mà kè kè với nhau như vậy á dễ bị mang tiếng lắm đó.
0: Ừ, sao lại mang tiếng? Tụi em là bạn thân mà.
1: Thì đó, bởi vì là bạn thân cho nên hôm nay anh mới hỏi em nè. Sao?
0: Đừng nói anh nghe này nha. Em thấy á là rõ ràng Dung đang thích một người.
1: Dung thích một người?
0: Anh đoán được ai không?
1: Anh đâu phải thầy bói đâu, làm sao anh đoán được chứ. Mà người đó chắc là cao ráo đẹp trai lắm đúng không?
0: Một người anh biết rất là rõ luôn á.
1: Thôi, em cứ nói thẳng đi, em cứ vòng vo hoài. Ai vậy?
0: Dung thích anh Đức á.
1: Anh Đức hả?

0: em sực nhớ là em có chút chuyện chưa làm. Thôi em về trước nha. Em không ăn trái dừa của anh đâu.
1: Dạ. Con có thử vài cách che chắn á, thì thấy là tiếng ồn có giảm, bụi bặm cũng giảm. Nhưng mà đó chỉ là tạm thời thôi. Mình phải tìm một cách nào đó giải quyết triệt để vấn đề này mới được.
2: Khó đó, nhưng bằng mọi cách phải làm. Bởi vì đó là sức khỏe, là tính mạng của con người, chứ không phải chơi đâu con.
1: Dạ. Yeah.
3: Thật ra thì bữa nay tôi tới đây cũng là để báo một tin vui.
2: À hả?
3: Ủy ban nhân dân thành phố vừa có quyết định di dời các xưởng đá sang một khu riêng biệt, tách biệt với dân. Mà nghe đâu tổng mặt bằng quy hoạch của cái làng đá mới này á có diện tích hơn 37 hecta đó.
1: Thì vậy hả chú? Nếu mà mình tách rời khu buôn bán trưng bày với khu sản xuất đá riêng biệt như vậy á thì tốt quá rồi, mình không lo ô nhiễm nữa.
2: Nhưng mà tách biệt như vậy liệu có bất tiện không?
3: Thì cũng không thể nói là hoàn hảo, nhưng vấn đề lớn là ô nhiễm sẽ được giải quyết.
1: Dạ.
3: Còn các thứ còn lại từ từ mình sẽ tìm cách khắc phục.
1: Nhưng con nghĩ cái khó nhất là thuyết phục mấy nhà sản xuất đá. Di dời xưởng đá đâu có dễ, mà lại đất đai ông bà người ta để lại nữa.
3: Đó cũng là điều mà nhiều người bàn tới trong cuộc họp. Tuy nhiên hướng giải pháp sẽ là thuyết phục người dân bằng mọi cách.
2: Nhưng mà theo tôi thì cái dự án này còn lâu mới thực hiện được. Bởi vì sao? Mới trên lời nói thôi, kế hoạch còn phải duyệt, rồi phải thực thi bao nhiêu khâu. Ôi còn tùm lum lắm anh Liêm ơi.
3: Không đâu anh, nghe đâu cũng sắp rồi.
2: Vậy à?
3: Tại vì người dân người ta gửi đơn kiện dữ quá.
4: Dung đang thích một người.
5: Dung thích một người.
4: Anh đoán được ai không?
5: Anh đâu phải thầy bói đâu, sao anh đoán được chứ. Mà người đó chắc là cao ráo đẹp trai lắm đúng không?
4: Một người anh biết rất là rõ luôn á.
5: Thôi em cứ nói thẳng đi, em cứ vòng vo hoài. Ai vậy?
4: Dung thích anh Đức á.
6: Thất tình chi mà cho đau tay trật chân vậy trời. Đập đầu luôn bằng. Tội nghiệp như là cái bao cát.

0: Vậy tao cũng sửa đi mẹ.
1: Ừ.
0: Con thấy mọi chuyện cũng ổn rồi, cho nên con tính sáng mai vô lại Sài Gòn.
1: Ừ. Con vô trong đó con coi thằng Bằng nó làm sao nha con.
0: Dạ.
1: Tính tình của thằng Bằng á thì nó hơi cực đoan, ích kỷ. Nhưng mà mẹ biết ở trong tâm của nó lúc nào nó cũng sẵn sàng xả thân vì người khác hết.
0: Con biết mà, con đâu có trách nó đâu.
1: Mẹ lúc nào á cũng mong muốn là hai anh em tụi con yêu thương nhau.
0: Dạ.
1: Ờ.
0: Dạ.
1: Con về đây cũng được mấy ngày rồi, nhanh thiệt á.
0: À, con có nhờ Trung mấy bữa mà con

0: Con nhà nhờ nó qua đây thăm nom ba mẹ giùm. Có chuyện gì á, ba mẹ báo liền cho con biết nha, không có được giấu con á.
1: Được rồi, tội nghiệp thằng Trung với lại con Thu, hai đứa tụi nó cứ chạy qua chạy lại thăm mẹ suốt à. Mà kỳ này con về đây giúp mẹ đó, mẹ cũng thấy yên tâm được phần nào.
0: Nhưng con chuyện là con chưa thua nha mẹ. Con năn nỉ hoài mà ba không chịu vô bệnh viện khám bệnh, con bó tay rồi đó.
1: Thì con cũng biết rồi đó, ba con hồi nào cũng giờ ổng có bao giờ thích vô bệnh viện đâu, nó hoài không có được. Con cứ yên tâm mà đi đi, đừng có lo gì hết, ở nhà có mẹ lo rồi ha.
0: Không có hai đứa con ở nhà, có mình ơn ba mẹ à, cho nên có chuyện gì ba mẹ cũng giữ gìn sức khỏe, đừng có cố làm nha.
1: Mẹ biết rồi. Mà cái thằng Bằng này sao mà nó ít gọi điện thoại về nhà quá à. Mẹ chỉ lo phần nó thôi à.
0: Dạ con nghĩ chắc là nó đang vô đợt thi cho nên không có thời gian gọi về thôi. Thằng Bằng mẹ cứ yên tâm đi, để đó cho con lo.
1: Vô trong đó đó, hai anh em tụi con giống như tay với chân, cố gắng bảo ban nhau nghe không.
0: Con biết mà. Thôi uống sữa nhanh lên, uống sữa vô.
1: Uống miếng đi.
0: Thôi, con pha cho mẹ không à.
1: Này thấy ốm lắm rồi đó.
0: Giảm cân, giảm cân.

0: Dung, về đi con. Đừng để mẹ con mong.
1: Mẹ con không có chờ con đâu ông. Bây giờ trong tâm trí mẹ của con đã có người khác rồi.
0: Nhưng dù gì thì mẹ con cũng chỉ có mình con là con gái. Để ông kể chuyện này nè. Khi sanh con ra, mẹ con suýt chết vì bệnh máu khó đông. Nhưng nhờ có các bác sĩ tận tình cứu giúp nên mẹ con mới thoát khỏi cơn nguy hiểm đó.
1: Vậy sao không bao giờ con nghe mẹ con kể chuyện này vậy ông?
0: Mẹ con không kể. Đó là người mẹ. Người mẹ nào cũng có những hy sinh cho con mà không nói ra đâu. Khi còn trẻ, mẹ con rất nhiều người đàn ông đến, nhưng mẹ con đều từ chối tất cả. Vì mẹ con sợ những người đàn ông đó có thực sự thương yêu con gái mình không. Bởi vì mẹ con sợ bất cứ sự thay đổi nào, vì sợ làm con đau khổ. Mẹ con đã hy sinh những năm tháng thanh xuân đẹp nhất vì con đó. Thôi, con về đi. Về với mẹ đi.
1: Ông ơi,
0: về đi con.
1: Con xin lỗi. Con thương mẹ con lắm.

0: Alo, Hiền đây, Hồng có khỏe không?
1: Khỏe.
0: Sao nghe giọng của Hồng lạnh lùng quá vậy? Hiền nhớ Hồng lắm đó. Gọi mà Hồng không thích sao?
1: Vậy tại sao á, tôi gọi điện mà không nghe máy vậy?
0: Điện thoại hết pin giữa chừng. Với lại á, công việc lu bu lắm. Hồng biết rồi đó. Chưa ăn gì, thay bộ điện thoại gọi cho Hồng đây nè.
1: Phải không đó? Thôi được rồi, nhưng mà khi nào về thành phố á, là phải gọi cho tôi biết liền đó nghe. Rồi, vậy đi nghe, nhớ đó. Ừ, thôi, lúc khác nói chuyện nghe. Ủa con? Ừ, sao con về trễ vậy?
2: Con qua nhà ông ăn cơm rồi lại chơi luôn.
1: Nè, mày chưa nói hết mà. Lần sau á, con đi về trễ như vậy, con phải báo cho mẹ biết trước. Con có biết là mẹ lo suốt từ chiều tới giờ không?
2: Mẹ lo suốt từ chiều đến giờ hả? Con chỉ thấy mẹ trò chuyện ngọt ngào vui vẻ với người ta thôi.
1: Con,
2: trong lòng mẹ còn có con sao?
1: Dung à, sao con nói vậy hả?
2: Nếu mẹ không cần thì con sẽ qua ở với ông luôn.

0: Dạ, thưa thầy, con mới lên.
1: À, đi đường có mệt không?
0: Dạ không sao thầy, con đi cũng quen rồi.
1: À, nè, sức khỏe của ba con sao rồi?
0: Dạ ba con cũng đỡ nhiều rồi thầy.
1: À vậy hả?
0: Dạ.
1: Ừ, mừng.
0: Ủa thầy, mấy cuốn sách mới này ở đâu nhiều quá vậy thầy?
1: Của con Dung nó mua.
0: Dung mua hả thầy?
1: Ừ, nó mua trưa nay đó, mua cho con ạ. À.
0: Dạ.
1: Thôi, dạ. Bây giờ đi nghỉ đi, ha.
0: Dạ thầy.
1: Ừ. Mày á, sao lúc trước không theo đuổi Dung, giờ tự nhiên làm gì mà hả, khẩn trương quá vậy?
2: Mày ngu quá à?
1: Gì?
2: Lúc đó tao đâu có tiền đâu. Với lại á, nhà con Dung giàu lắm.
1: Thấy không mày á, trong tình yêu mày cứ hả, đưa cái chuyện tiền bạc đầy tóm đồng ý mày.
2: Ê, tao mệt mày quá à. Tóm lại á, một chút nữa hai nàng ra là phải triển khai đúng kế hoạch nghe chưa?
1: Rồi tôi biết rồi.
2: Không tao xử mày á.
1: Vậy
2: nàng ra, nàng ra, nàng ra.
1: Dương! Dương! Ông này chiêu á.
2: Cẩn thận á.
3: Ủa, hai anh từ trường ghé qua đây luôn á hả?
1: Ừ.
3: Có chuyện gì quan trọng mà hai anh đích thân qua đây vậy?
1: À, hai tụi anh mời hai đứa em đi ăn kem.
3: Vậy đi uống nước hay đi ăn kem?
2: Thì mình tới quán nước mình ăn kem á.
1: Hay tới quán kem cũng có bán nước mà.
3: Nhưng mà nhân sự kiện gì mới được chứ?
2: Bộ em không biết gì hết hả? Bữa nay sinh nhật thằng bạn thân của anh nè.
3: Ủa? Hôm nay sinh nhật anh Thâm á. Tôi đi, bà cũng đi chung nha. Bà không đi á là hư chuyện của tôi á. Anh Bằng, giờ mình đi đâu vậy?
2: Đi rồi biết.
3: Đi rồi biết. Vậy đợi chút em lấy xe nha.
1: Đi
3: Dung, đi.
2: Mày là xíu bị lộn rồi. Mày có tên kêu cũng đúng. Chỗ ăn uống cũng không hợp trùng hợp nữa.
4: Báo chí nói tình hình

0: xây dựng lúc này rất khó khăn. Nhưng tôi vừa nhận được đơn đặt hàng mới.
1: Anh giỏi thiệt đó.
0: Nhưng quy mô cũng giảm nhiều, do vậy tôi phải loại bỏ bớt vài nhà cung cấp nguyên vật liệu. Nếu chị thấy làm ăn với tôi vẫn tốt á, tôi sẽ tiếp tục ký với chị.
1: Thì đương nhiên rồi.
0: Tôi sẽ loại bỏ bớt những nhà cung cấp kia.
1: Tốt lắm. Nhưng mà nè, dù sao thì anh cũng cố gắng thanh toán cho tôi đúng thời hạn nha. Mặc dù là tôi thanh toán chậm cho người ta, nhưng mà trễ quá thì cũng không tốt.
0: Được thôi, nhưng tôi phải nhận hàng nhiều hơn đó, bởi vì tôi phải cắt bớt nguồn cung mà. Chị cũng hiểu điều đó chứ?
1: Tôi hiểu mà.
0: Thôi xin phép chị, tôi có cuộc hẹn, tôi phải đi.
1: Chào anh, cảm
0: chào
1: ơn
0: chị.
1: Anh
0: hẹn dịp khác ha.
1: Dạ.
2: Đẹp quá, lâu lâu mới được đến nơi này á, thấy thiệt là yên bình ha.
3: Ở ngay trong thành phố mà có chỗ thiên nhiên đẹp vậy thì hay quá ha.
4: Chưa đâu, bên kia hồ á cho mình thuê để mà cắm trại, đặc biệt là được nướng barbecue với lại chơi những trò chơi mà hoạt động vận động á, từ 8 giờ sáng đến tối, vui lắm.
3: Sao anh biết rành quá vậy? Bộ anh hay dẫn mấy cô gái tới đó lắm hả?
4: Đâu có đâu, bằng nói anh nghe.
5: À, bữa trước anh định tổ chức một buổi teamwork ở đây, nhưng mà bút chỗ không có được. Chỗ này thấy vậy chứ khó bút chỗ lắm á, phải bút trước một tháng mới được á.
3: Anh cũng tổ chức teamwork nữa hả?
5: Ừ.
2: Vậy mà tụi mình không biết ha, ở đây còn có cắm trại với nướng thịt nữa. Đúng là tụi mình hơi bị lạc hậu rồi á.
5: Ê,
4: gì?
5: Thiếu thứ quan trọng nhất rồi kìa.
4: Thứ gì?
5: Nước uống.
4: Tao ra ngoài tao lấy cho. Em đi lấy nước với anh đi.
3: Thôi đi mình đi.
4: Đi nhiều lắm, đi anh đi.
3: Vậy đợi tôi một chút nha. Nhớ đừng ăn hết á.

0: Dung nè, anh xin lỗi chuyện hôm trước. Tự nhiên bữa đó anh...
1: Dạ không sao đâu anh, em cũng không có nhớ gì hết á.
0: Mà em có thích ở đây không?
1: Dạ thích.
0: Ở đây được cái á là không khí rất là trong lành mát mẻ, cảnh vật á là yên tĩnh nữa. Dung biết không, mỗi lần á mà anh cảm thấy buồn hay là nhớ nhà, anh thích ra đây lắm. Nó làm cho anh cảm thấy yên bình. Dung ngồi yên nha.
2: Nói gì đến tết Dung nè?

0: làm gì vậy?
1: Anh chụp chơi.
2: Anh không chụp cái gì vậy?
0: À, thì ra là vậy. Có hai chai nước bắt em ba lấy, vô chụp lấy hình người ta hả?
3: Dung
0: ơi.
3: Dung.
0: Thấy chưa? Dung nhận rồi đó. Nè.

0: rồi.
1: Đứng.
0: Dạ thầy.
1: Mới lên sao không nghĩ đi ra đục đẽo làm gì?
0: Dạ lâu quá không làm. Đưa tay ngửi chân lắm thầy ơi.
1: Mẹ con, làm việc là phải biết nghĩ, chứ không phải là lúc nào cũng làm.
0: Dạ. À thầy, hôm bữa con về quê á, con mới thấy là nhu cầu sản phẩm gì đá mình nhiều lắm, nhất là những bức tượng đá nè, chân dung khắc đá nè.

0: Bởi vậy con muốn học thiệt nhanh để còn về quê làm việc nữa.
1: Đúng, con thấy nhu cầu bây giờ càng tăng, đòi hỏi càng cao. Có thể là những cái vật dụng quen thuộc đơn sơ thì bây giờ người ta không chuộng bằng những cái tượng đá.
0: Dạ. Ha, thầy, đúng rồi, quê mình sắp có đề án quy hoạch khu làng đá. Có nghĩa là khu sản xuất á, người ta sẽ đưa ra một khu riêng biệt. Còn khu bên trong á, người ta sẽ làm khu trưng bày và mua bán.
1: Vậy hả?
0: Dạ.
1: Đó là ước mơ của thầy từ khi đi làm nghề. Hả nè, làng đá tách biệt với khu dân cư. Hả nè, đấy là một suy nghĩ đúng vì lợi ích của cộng đồng. Cho nên con nên thường xuyên nha, chú tâm tới vấn đề này.
0: Dạ.
1: Hôm nay thầy sẽ chỉ cho con một tuyệt kỹ trong nghề tạc đá. Hả nè.

0: Ê, thịnh đâu?
1: Từ từ. Ủa đâu rồi?
0: Đâu rồi?
1: À đây nè.
0: Đấy. Chưa được nhiều không?
1: Điều, nhiều sống nhiều. Đó, thấy chưa? Thấy tài năng chụp hình của tao không?
0: Tài năng gì? Mất đầu mất cổ rồi nè, không thấy hả? Tâm này ao nét nữa mà chụp kỳ vậy?
1: Cô đi cha. Chụp lén mà cho đồi đẹp giống như là trong studio hay gì?
0: Mà hay quá hả? Cái máy chụp hình kỹ thuật số đưa lên bấm thôi. Có được khó
1: lắm rồi.
0: À, cái này được hơn nè.
1: Ừ.
0: Ê, cái này là xuất sắc luôn á. Cũng vớt được vài tấm ha. Chứ không thôi là mất công vô ích rồi.
1: Vô ích? Mày nói chuyện vậy rồi sao mà hả? Bé Dung thích mày.
0: Gì? Ta đã có cách.
1: Cách gì?
0: Một chút nữa mày chạy đi rửa mấy tấm này giùm tao. Được mấy tấm đẹp nhất rửa lại nha.
1: Dễ thôi, đưa tiền tao rửa thôi chứ mày đâu.
0: Ứng tiền quỷ đi.
1: Tiền quỷ hoài. Ê, mày có âm mưu gì vậy mày?
0: Kệ tao. Hỏi chi?

0: Vô.
1: Anh Đức. Ừ. Anh vô Sài Gòn hồi nào vậy?
0: Anh mới lên hồi sáng.
1: Ủa, ông ngoại không có ở nhà hả anh?
0: Thầy mới đi công chuyện một chút rồi. Anh cảm ơn em mấy cuốn sách mua giùm anh nha. Toàn là sách mắc tiền không à.
1: Dạ không có gì đâu anh. Bây giờ mình mà tiếc không mua thì sau này muốn cũng không kiếm đâu ra.

0: Mày đi đâu xa sao?
1: Em nhớ mẹ em lúc trước á. Lúc trước mẹ khác lắm, không có giống như bây giờ.
0: Anh hiểu rồi. Nhưng mà đã là mẹ mình mà, thì lúc nào cũng vậy thôi. Anh chưa bao giờ gặp được mẹ hết. Em biết không, có một lần anh nằm mơ thấy mẹ. Mẹ la anh. Vậy mà lúc tỉnh dậy anh sướng run người luôn á. Nhưng mà điều anh tiếc nhất là anh không thể nào nhớ được bạn mẹ lúc đó. Có những chuyện mình cứ nghĩ là nó quan trọng đối với mình, như là tiền bạc, địa vị, sự nghiệp, nhưng thiệt ra nó chả là cái gì hết. Còn có những thứ rất quan trọng lúc nào cũng hiện diện bên cạnh mình mà mình không để ý. Đó là gia đình, là người thân của mình. Em hiểu ý anh mà.
1: Anh có muốn đi dạo với em không?
0: Ừ. Chờ anh chút ha.

0: Hu. Tên tên tên. Bộ sao không có hình anh?
1: Có hình anh chi?
0: Để cho em nhìn.
1: Anh đâu phải là diễn viên, đâu phải là ca sĩ đâu.
2: Chỉ còn một giây phút nữa thôi là ta bên nhau rồi.
0: Đó giờ anh là ca sĩ rồi nè.
1: Thấy gớm quá à.
2: Trời ơi, ca gì thấy gớm. Mệt em ghê.

Quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của báo và phát thanh truyền hình An Giang cho đêm nay và ngày mai. Thưa quý vị, thời tiết khu vực 24 giờ qua, nền nhiệt trên khu vực đã giảm, không còn xuất hiện nắng nóng trên toàn tỉnh. Mưa dông gia tăng đáng kể, thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Một số nơi đã ghi nhận có mưa vừa, mưa to như là Linh Huỳnh, Hòn Đất với lượng mưa là 64,8mm, cầu Quang Thạnh Lộc 32,8mm, xã Tân Hiệp 48,3mm, xã Âu Lâm 36,4mm. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 31,4 đến 34,8 độ, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 26,5 đến 29,5 độ. Dự báo hình thế thời tiết trong 24 giờ tới, An Giang chịu ảnh hưởng bởi rìa phía nam của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 25 đến 20.

0: 18 độ Vĩ Bắc, nối với vùng áp thấp phía Tây hoạt động yếu, kết hợp với gió Tây Nam hoạt động với cường độ yếu đến trung bình. Trên cao áp cao cận nhiệt đới có cường độ ổn định, sau có xu hướng lớn dần về phía Tây. Thời tiết khu vực tỉnh An Giang trong 24 giờ tới, đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ thấp nhất dao động từ khoảng 26 đến 28 độ. Từ sáng sớm và chiều tối ngày 20 tháng 5, mây đối lưu phát triển mạnh, gây mưa rào và dông cho khu vực của tỉnh. Cục bộ có nơi mưa vừa, nhiệt độ cao nhất dao động trong khoảng từ 31 đến 33 độ. Trong cơn dông, cần đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Xu thế thời tiết từ 48 đến 72 giờ tới, mưa dông với diện rải rác tiếp tục duy trì trên khu vực tỉnh, có nơi mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to. Trong cơn dông, cần đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Thưa quý vị, với xu hướng thời tiết như vậy thì có khi mưa dông chúng ta cần tìm nơi trú ẩn an toàn, tránh đứng dưới tán cây cao gần biển quảng cáo hoặc là khu vực trống trải, đề phòng tránh lốc sét và gió giật mạnh. Đồng thời thì cũng cần kiểm tra gia cố nhà cửa hoặc là chủ động bảo vệ hoa màu trước nguy cơ mưa lớn xảy ra vào chiều tối. Và bây giờ sẽ là dự báo cho từng khu vực. Tại khu vực Vườn Rạch Giá và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây. Đêm có mưa rào một vài nơi, sáng và trưa chiều tại khu vực này sẽ có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 3, có lúc cấp 4. Nhiệt độ thấp nhất dao động từ 26 đến 27 độ và nhiệt độ cao nhất dao động từ 32 độ C đến 33 độ C. Thời tiết tại khu vực các xã vùng U Minh Thượng, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và trưa sẽ có chiều mưa, một vài nơi sẽ có mưa rải rác và có nơi có dông. Gió Tây Nam cấp 3, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất dao động từ 31 cho đến 32 độ C. Thời tiết tại khu vực Vườn Long Xuyên và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm sẽ có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 3, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 26 cho đến 27 độ C và nhiệt độ cao nhất dao động từ 32 cho đến 33 độ. Thời tiết tại khu vực Vườn Châu Đốc và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và trưa sẽ có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 3, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 26 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất dao động từ 32 cho đến 33 độ C. Khu vực Bảy Núi và các vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và trưa chiều có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất dao động từ 31 đến 33 độ C. Thời tiết tại khu vực Phường Hà Tiên và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm sẽ có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối sẽ có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 26 đến 27 độ và nhiệt độ cao nhất tại khu vực này dao động từ 31 đến 32 độ C. Thời tiết tại đặc khu Phước Quốc, mây thay đổi đến nhiều mây, sáng sớm và trưa chiều có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 4, có lúc cấp 5. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất dao động từ 31 cho đến 32 độ C. Thưa quý vị, sau đây sẽ là những dự báo về thời tiết trên biển. Vùng biển từ bờ đến các đảo Hòn Nghệ, Hòn Tre và Hải Tặc, mây thay đổi đến nhiều mây, sáng sớm và trưa chiều có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió Tây Nam cấp 4, có lúc cấp 5. Độ cao sóng dao động từ 0,5 đến 1,75 m, biển bình thường, có lúc động nhẹ. Thời tiết tại vùng biển Kiên Hải, Phú Quốc và Thổ Châu, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và chiều tối sẽ có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Độ cao sóng dao động từ 0,75 cho đến 2 m, biển bình thường, có lúc động nhẹ. Xu thế thời tiết biển trong 3 ngày tới, đêm và chiều tối sẽ có mưa rào và dông rải rác đến nhiều nơi, gió Tây Nam sẽ phổ biến ở mức cấp 4, cấp 5. Trong cơn dông thì cần đề phòng gió giật mạnh và lốc sét. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống còn 4 đến 10 km trong mưa. Tiếp theo xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng theo dõi những thông tin dự báo thủy văn mà chúng tôi vừa cập nhật.
1: Dự báo mực nước trên các sông kênh rạch trên địa bàn tỉnh An Giang trong 5 ngày tới đến ngày 23 tháng 5. Trên khu vực đầu nguồn sông Tiền, sông Hậu, mực nước trên các kênh rạch có xu thế lên theo triều trong ngày đầu, sau giảm chậm. Sông Tiền mực nước cao nhất tại trạm Tân Châu là 124cm, xuống 12cm. Sông Hậu mực nước cao nhất tại trạm Châu Đốc là 143cm, xuống 12cm. Khu vực nội đồng vùng tứ giác Long Xuyên, mực nước trên các kênh rạch có xu thế lên nhanh trong ngày đầu, 3 ngày sau lên chậm, sau đó giảm nhanh. Trên kênh Vĩnh Tế tại trạm Xuân Tô, mực nước cao nhất là 45cm lên 9cm. Trên kênh Tri Tôn tại trạm Tri Tôn, mực nước cao nhất là 55cm lên 9cm. Vùng hạ lưu sông Tiền, sông Hậu tại Long Xuyên, chợ Mới, Phú Tân và vùng lân cận, mực nước có xu thế lên theo triều trong ngày đầu, sau giảm chậm. Sông Hậu mực nước cao nhất tại Long Xuyên là 154cm, xuống 12cm. Sông Dàm Nao mực nước cao nhất tại Dàm Nao là 137cm, xuống 12cm. Rạch Ông Chưởng mực nước cao nhất tại chợ Mới là 136cm, xuống 12cm. vùng ven biển An Giang đỉnh triều cao nhất ngày trên sông

0: cái lớn tại Xẻo Rô lên theo kỳ triều cường và đạt đỉnh vào ngày 19 tháng 5 sau xuống chậm. Cảnh báo mặn trên các sông kênh theo triều xâm nhập vào nội đồng. Độ mặn 4 phần ngàn xâm nhập sâu vào nội đồng trên các sông kênh ảnh hưởng đến cây trồng và nguồn nước sinh hoạt tưới tiêu.
1: Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin dự báo thời tiết cho đêm nay và ngày mai của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Thân ái chào tạm biệt.
2: Ngựa phi tới Hàm Dương mất 2 ngày. Nếu như mình không ngủ nghỉ, 1 ngày rưỡi nhất định sẽ tới kịp. Sư huynh, huynh nhất định phải chờ muội. Phải chờ muội.
3: Vì cứu lấy người thương, nàng chấp nhận gạt bỏ tự do, dấn thân vào chốn thâm cung đầy rẫy cạm bẫy và mưu mô xảo quyệt.
4: Quả nhân chỉ cần cô thuộc.
2: Chỉ cần dùng bản thân có thể đuổi được thuốc giải, cứu mạng sư huynh, xem như không phụ sự mong mỏi của cha cha.
3: Kẻ nắm giữ cả thiên hạ, nhưng lại chẳng thể nắm giữ trái tim người phụ nữ mình yêu.
4: Nếu trái lời hẹn, thì cô tự biết quả nhân sẽ xử trí cô ra sao, cả sư huynh của cô.
2: Thiếp đã nghĩ ra một cách, phải để tận tay cười giết chết người mà người yêu thương nhất, thì người mới biết cảm giác mất đi người mình yêu nhất, thì mới có thể trở thành một vị vua tốt.
3: Ân oán tình thù xen lẫn những âm mưu chính trị tàn khốc, mỗi bước đi trong cung cấm đều là một ván bài sinh tử. Giữa một bên là mối tình đầu sâu nặng, một bên là vị vua quyền uy suy tình, liệu trái tim Lệ Cơ sẽ thuộc về đâu? Đừng bỏ lỡ khúc trắng ca tình yêu và quyền lực đầy nước mắt của Địch Lệ Việt Ba và Trương Bân Bân trong siêu phẩm cổ trang Lệ Cơ Truyện vào lúc 21:30 trên kênh ATV3. Những chuyện đời, chuyện về sau ánh hào quang sân khấu.
5: Thì hôm đó là anh đang diễn cho đoàn Kim Cương mà ba nuôi anh mất. Cái quan tài để đó rồi, có một người này nói với người kia một câu: công nhận tội thằng Thịnh. Anh tên là Mai Hồng Thịnh.
6: Dạ.
5: Tội thằng Thịnh, nó cứ lo cho ông cụ mà ông cụ nuôi mà nó thương như thế thì đỡ quá.
3: Những cung bậc cảm xúc đa sầu đa cảm của các thế hệ nghệ sĩ.
7: Lúc mà còn trẻ đó thì người ta hay có một cái suy nghĩ, cái khuynh hướng là muốn thử. Hai đứa đều là trẻ cho nên là khi còn trẻ thì mình hay làm những điều sai.
6: Nó ảnh hưởng đến tâm lý em như thế nào?
7: Sốc chứ chị, tại vì là tất cả mình đang ở trong một cái câu chuyện rất là đẹp mà. Cho nên là khi mà nó vụn vỡ ra thì mình đau chứ. Mà mình đau là đau lần đầu tiên mà mình phải chịu một cái cơn đau á. Giống như lần đầu tiên mà chị bị đứt tay á, chị sẽ thấy đau hơn là những lần sau.
3: Tất cả sẽ được bộc bạch trong talk show Hạnh Phúc Ở Đâu, phát sóng vào lúc 21:05 thứ sáu hàng tuần trên truyền hình ATV1.

0: khán giả đây rồi, người ta mong thấy em cười.
1: Chào đón nghệ sĩ Lô Tô Lô Lô đã đến với chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao.
2: Sự xuất hiện của những nhân vật khách mời đầy bất ngờ.
3: Nhưng mà gặp được thần tượng của mình bằng da bằng thịt mà được đứng gần như thế này thì em cảm thấy em rất là vui, rất là hạnh phúc.
2: Những khoảnh khắc gặp gỡ hài hước, hóm hỉnh giữa các ngôi sao và người hâm mộ sẽ mang đến một bầu không khí ngập tràn tiếng cười.
4: Em thích chị là qua cái chất giọng của chị. Cái giọng của chị rất là hay với anh Huy. Cái giọng chị là kiểu như là bàn sớm ở gần á, mà mất lòng chị là thất bại luôn á.
1: Thời gian còn rất nhiều.
2: Đón xem chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao phát sóng lúc 21:05 thứ ba hàng tuần trên truyền hình ATV1. Những đứa trẻ sớm mất đi vòng tay cha mẹ, nhọc nhằn mưu sinh, con đường đến trường với bao chông gai phía trước. Từng này

em sẽ ra sao nếu không có sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng? Chương trình truyền hình nhân đạo Mở lối chào đời được thực hiện với sự phối hợp giữa báo và phát thanh truyền hình An Giang, công ty cổ phần quảng cáo Nhất, cùng sự đồng hành tài trợ của hệ thống trường mầm non Hoa Sen.

0: Địa chỉ 39 Đống Đa, phường Trạch Giá, tỉnh An Giang. Hotline 0977 389 377, 0849 434 256.
1: Mùa hè 2016, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em là phát thanh viên lần thứ tư, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trong đêm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24/4/2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em là phát thanh viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.

Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt, có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng, năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 năm 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.

cây có cội, nước có nguồn. Đó là đạo lý bao đời nay. Sự biết ơn và tưởng nhớ công lao của tổ tiên chính là để thể hiện đạo lý làm người, đạo lý tốt đẹp của người Việt Nam nói chung và người miền Tây nói riêng. Vì vậy, với người miệt vườn Nam Bộ quê tôi, ngoài Tết thì đám giỗ là ngày luôn được mong đợi từ trẻ con tới người lớn.

bởi đây là dịp để nhớ về nguồn cội, họ hàng tụ họp quây quần, sợi dây ruột rà thêm gắn kết. Đám giỗ ở miền Tây không còn là chuyện riêng của nhà nào, mà là chuyện chung của cả xóm. Hình ảnh thường thấy nhất của ngày này là các cô các dì ngồi quây quần gói bánh tét, đổ bánh làm đồ ăn. Vừa làm vừa trò chuyện rôm rã, khiến không khí ngày giỗ càng thêm vui vẻ ấm cúng. Đây cũng là dịp để các bà các chị vừa trổ tài khéo léo của mình, vừa dạy cho các cháu gái sau này biết nấu nướng làm bánh.

Ở quê tôi, bánh tét được làm từ 1-2 ngày trước đám giỗ. Bánh có hai loại là bánh tét nhân thịt và bánh tét nhân chuối. Bác hai gái của tôi là người gói khéo nhất và cũng là người hướng dẫn cho mọi người làm theo, nên ai cũng gói rất khéo.

Nhà nội tôi mỗi năm có đến 5 cái đám giỗ, nhưng đám giỗ ông nội là làm lớn nhất. Do con cháu đông nên trong nhà nội lúc nào cũng nuôi sẵn heo, gà, vịt, chủ yếu để tới ngày đám giỗ làm cơm cúng và đại khách. Lúa, gạo hàng năm thu hoạch đều dành để ăn quanh năm. Phần lúa nếp chừa đám giỗ để gói bánh, xôi, chè. Còn lại bao nhiêu mới tính tới chuyện bán.

Đám giỗ ở quê tôi được chia thành 3 buổi cúng, là bữa cơm diễn ra chiều hôm trước. Đây là thời điểm con cháu ở xa tụ họp về, nên còn gọi là mâm nhóm họ. Mâm giỗ chính được tổ chức vào ngày hôm sau, tức ngày giỗ chính. Mâm này được làm rất trang trọng, quy củ. Và một mâm nữa làm vào buổi chiều dành cho con cháu ở xa, phải ở lại ngủ qua đêm, hoặc những ai còn muốn ở lại thêm, chưa muốn về.

còn là mâm cơm đoàn viên của bà con họ hàng sau thời gian xa cách. Bữa ăn là các món ăn quen thuộc hàng ngày như thịt kho, đồ xào, canh. Người mới về thì ăn uống, ai rảnh rang thì làm đồ ăn hay sửa soạn cho bữa cúng chính vào ngày mai. Họ hàng hỏi han sức khỏe, công việc hay kể lại cho con cháu nghe câu chuyện ngày xưa, những kỷ niệm cùng người đã mất.

Người mới về thì ăn uống, ai rảnh rang thì làm đồ ăn hay sửa soạn cho bữa cúng chính vào ngày mai. Họ hàng hỏi han sức khỏe, công việc hay kể lại cho con cháu nghe câu chuyện ngày xưa, những kỷ niệm cùng người đã mất.

Nhiều lần tôi nghĩ giá ông nội nhìn thấy được cảnh này thì có lẽ ông vui lắm khi thấy con cháu tề tựu về đông đủ để tưởng nhớ đến ông, để gặp gỡ nhau hàn huyên tâm sự, hay kể cho nhau nghe những vui buồn, những khó khăn trong cuộc sống, hầu chia sẻ hay giúp đỡ nhau khi cần thiết. Hoặc chỉ nhìn thấy cảnh con cháu hòa thuận với nhau là ông cũng đủ vui rồi. Mâm cỗ bày ra, con cháu quây quần ăn uống. Họ nhấp với nhau một vài chung rượu. Ba tôi cùng với các bác, các chú và các anh em rể tay bắt mặt mừng, nói chuyện vui như pháo nổ. Ngoài những người thân trong gia đình, còn có rất đông khách đến dự là những người quen, những người láng giềng, hoặc con cháu của những người đã từng quen biết ông bà nội tôi. Mỗi năm họ đều nhớ đến ngày giỗ của ông nội để đến tham dự. Nếu vì lý do sức khỏe hay vì lý do gì đó không đến được, thì họ cũng cho con cháu đại diện đến dự. Tôi thấy tất cả mọi người, từ bà nội cho đến ba tôi, các bác, các chú, các cô, đều rất quý những người này. Năm nào có người không đến được, thì ai cũng nhắc và hỏi thăm. Trong cái ồn ả đua chen hỗn tạp của thời hội nhập, việc chắc chiêu gìn giữ những nét đẹp của văn hóa quê hương là điều thật cần thiết. Có thể nói đám giỗ trong văn hóa của người Nam Bộ là tổng hòa các mối quan hệ gia đình, làng xóm và sự tri ân những tiền nhân đã khuất, là sợi dây máu mủ ruột rà, đôi khi tưởng nhạt nhưng đến ngày giỗ quẩy được khơi lại ấm nồng.

Tình thân gắn chặt, tụi con nít qua mỗi năm lại biết thêm về cội nguồn, về ông bà của mình. Và hàng năm lại thêm một ngày đáng để đợi mong ngoài Tết Nhất hay những ngày kỷ niệm.

0: Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Thời sự tối của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
1: Hôm nay thứ ba ngày 19 tháng 5, chúng tôi xin gửi đến quý vị những thông tin đáng chú ý như sau.
0: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Người.
1: Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng chủ trì hội nghị tháo gỡ khó khăn vướng mắc về tài chính và đẩy mạnh giải ngân vốn năm 2026 trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
0: Đoàn kiểm tra giám sát Ban chỉ đạo 35 Trung ương làm việc với Ban thường vụ Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
1: Trong phần tin thế giới, Nga khẳng định tầm quan trọng của mối quan hệ với Trung Quốc.
2: Thưa quý vị, kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 1890, 19 tháng 5 2026. Sáng nay 19 tháng 5, đoàn đại biểu Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bộ ngành và thành phố Hà Nội đến đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
0: Trong không khí trang nghiêm thành kính, đoàn đại biểu lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu đã đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước bày tỏ lòng thành kính, lòng biết ơn vô hạn đối với Bác Hồ, người sáng lập rèn luyện Đảng ta, cũng như công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc ta. Đi theo con đường cách mạng do Chủ tịch Hồ Chí Minh vạch ra, trong bất cứ hoàn cảnh nào, Đảng ta vẫn luôn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu để thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới toàn diện và đồng bộ. Sau khi vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn đã tới đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn. Trong không khí trang nghiêm, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc máu xương, dũng cảm chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Thưa quý vị, sáng nay ngày 19 tháng 5, Trung tướng Vũ Trung Kiên, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cùng đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đến dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Người, thăm kiểm tra làm việc tại đặc khu Phú Quốc. Tại đặc khu Phú Quốc, đoàn công tác đến dâng hoa dâng hương tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, vào thắp hương tại đền thờ Bác Hồ. Trong không khí trang nghiêm xúc động, Trung tướng Vũ Trung Kiên và đoàn công tác đã thành kính dâng hoa dâng hương, dành một phút mặc niệm, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn trước công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Người đã cống hiến cả cuộc đời cho nhân dân, cho đất nước, dẫn dắt Đảng ta, quân đội ta, dân dân ta làm nên những thắng lợi vẻ vang. Người là biểu tượng sáng ngời trong trái tim của muôn triệu người dân Việt Nam. Sau khi đi khảo sát một số địa bàn trọng yếu tại đặc khu Phú Quốc, đoàn công tác đã có buổi thăm kiểm tra nơi ăn ở, phòng làm việc, khu tăng gia của đồn biên phòng Gành Chầu. Tại buổi làm việc, chỉ huy đồn biên phòng Gành Chầu báo cáo với đoàn công tác về tình hình an ninh chính trị địa bàn. Đồn biên phòng Gành Chầu quản lý đoạn bờ biển dài khoảng 33 km từ núi Hàm Rồng đến bãi Cửa Cạn, quản lý vùng nước lịch sử Việt Nam, Campuchia, rộng khoảng 660 km2. Trên khu vực biển do đơn vị quản lý có 4 hòn đảo nhỏ, gồm hòn Bàn, hòn Thầy Bói, hòn Móng Tay và hòn Đồi Mồi. Thời gian qua, cấp ủy chỉ huy đơn vị đã triển khai toàn diện các mặt công tác biên phòng, duy trì tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu được chú trọng. Các phương án bảo vệ đơn vị, xử lý tình huống đột xuất được thường xuyên luyện tập. Đơn vị thực hiện chặt chẽ công tác tuần tra kiểm soát, chủ động đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, khu vực biên giới biển đảo. Tại buổi làm việc, Trung tướng Vũ Trung Kiên, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, ghi nhận đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị thời gian qua.

0: đồng thời yêu cầu đồn biên phòng Cành Chầu tiếp tục tập trung lãnh đạo chỉ đạo, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, chủ động phối hợp các lực lượng duy trì an ninh trật tự, an toàn xã hội khu vực biên giới biển đảo, kịp thời nắm chắc tình hình trên khu vực biên giới biển đảo, chủ động tham mưu ban chỉ huy và chính quyền địa phương xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ. Đồng thời, tăng cường công tác nắm dự báo tình hình, đấu tranh hiệu quả với các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới biển và xuất nhập cảnh trái phép. Duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết thiên tai, tai nạn trên biển để kịp thời điều động lực lượng, phương tiện xử lý hiệu quả các tình huống. Công tác hậu cần, kỹ thuật, thông tin liên lạc, bảo mật tài liệu phải được thực hiện nghiêm túc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
1: Ngày 18 tháng 5, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Mỹ Thới tổ chức họp mặt kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và trao quy hiệu Đảng đợt 19 tháng 5 2026.
2: Phát biểu tại buổi họp mặt, Bí thư Đảng ủy Mỹ Thới Trần Minh Nhật ôn lại cuộc đời, thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời khẳng định Đảng bộ phường Mỹ Thới tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Mỗi cán bộ tự giác tu dưỡng, rèn luyện, học hỏi, tìm tòi, đổi mới, gắn lý luận với thực tiễn, nói đi đôi với làm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đợt 19 tháng 5, Đảng bộ phường Mỹ Thới có 14 đồng chí được trao tặng quy hiệu Đảng, trong đó có một đồng chí được tặng quy hiệu 65 năm tuổi Đảng, một đồng chí được tặng quy hiệu 60 năm tuổi Đảng, một đồng chí được tặng quy hiệu 55 năm tuổi Đảng, hai đồng chí được tặng quy hiệu 45 năm tuổi Đảng, bốn đồng chí được tặng quy hiệu 40 năm tuổi Đảng, năm đồng chí được tặng quy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Đây là sự ghi nhận xứng đáng của Đảng đối với quá trình rèn luyện, cống hiến bền bỉ của các đảng viên lão thành cho sự nghiệp cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, qua đó góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, khơi dậy niềm tự hào, ý thức trách nhiệm của thế hệ đảng viên trẻ trong việc tiếp nối và phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng.
1: Thưa quý vị, di tích lịch sử quốc gia chùa Dòng Thành, phường Tân Châu, tỉnh An Giang, nơi lưu dấu những năm tháng hoạt động cách mạng của cụ phó bản Nguyễn Sinh Sắc, thân sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một nhà nho yêu nước, thương dân từng có thời gian hoạt động cách mạng tại vùng đất này. Những ngày này, nhiều người dân, học sinh trong và ngoài địa phương đến đây tham quan, tìm hiểu nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 1890, 19 tháng 5 2026.
0: Đầm yên bình bên dòng sông Tiền, chùa Dòng Thành không chỉ là chốn tâm linh quen thuộc mà còn là địa chỉ đỏ gắn với giai đoạn hoạt động của cụ phó bản Nguyễn Sinh Sắc từ năm 1928 đến năm 1929. Tại đây, cụ vừa bốc thuốc chữa bệnh cho người nghèo, vừa truyền bá tinh thần yêu nước, khơi dậy ý chí đấu tranh trong nhân dân. Hiện chùa vẫn còn lưu giữ nhiều hiện vật quý gắn với cuộc đời hoạt động của cụ.
3: Ủy ban cũng có thành lập cái ban bảo vệ di tích thì để là bảo tồn cái di tích này và phát triển cái di tích lên một ngày một là đẹp hơn, khang trang hơn để cho bà con là tới chiêm ngưỡng. Một là hướng tới về tâm linh thì tới đây để lại Phật. Hai là tới để thăm viếng cái những hình ảnh về cụ phó bản để tưởng nhớ là đến cụ. Hiện thời á, các cái ngoài cái phòng trưng bày thì về các cái hình ảnh thôi thì chùa vẫn còn lưu giữ lại cái giường của khi mà mỗi lần cụ phó bản đi về chùa Dòng Thành thì còn lại cái giường của cụ phó bản thường về đây thì nghỉ ngơi trên cái giường đó thì chùa vẫn giữ lại cái giường đó. Và cái tủ kinh á, thì tủ kinh của chùa, nhưng mà trước đây á, là khi cụ có mấy cuốn kinh Pháp Hoa đó thì khi cụ phó bản mà xem rồi cụ ghi chú bút tích của cụ có bên lề thì để trong cái tủ đó, và chùa cũng bảo quản gìn giữ cái các cái hiện vật này là tới giờ vẫn còn là tốt.
0: Không chỉ mang giá trị lịch sử, chùa Dòng Thành còn là nơi giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Qua những chuyến tham quan về nguồn, học sinh hiểu thêm và tự hào về nhân cách, tấm lòng yêu nước của cụ phó bản Nguyễn Sinh Sắc.
4: Bản thân em là học sinh của trường Trung học phổ thông Nguyễn Sinh Sắc thì phải kế thừa và phát huy những truyền thống tốt đẹp đó và cố gắng rèn luyện bản thân thật tốt và học tập thật tốt để trở thành một người thành tài, để góp phần xây dựng và bảo vệ quê hương đất nước Việt Nam tươi đẹp này.
5: Con sẽ học hành thật là chăm chỉ, làm theo các tấm gương của cụ Nguyễn Sinh Sắc đã để lại và phát huy nó thật là tốt để cho mọi người, nhiều người biết đến hơn, biết đến

0: cụ Nguyễn Sinh Sắc và di tích chùa Dòng Thành này.
1: Tiếp nối truyền thống ấy, tuổi trẻ phường Tân Châu hôm nay đang tích cực tham gia các hoạt động chạy nguồn, giáo dục lòng yêu nước và gìn giữ các giá trị lịch sử của quê hương.
2: Thì đối với vai trò của bí thư đoàn thanh niên thì tôi luôn là có những cái buổi sinh hoạt tuyên truyền và cho đoàn viên thanh niên để hiểu hơn về cái di tích lịch sử ở đây và hiểu hơn về cuộc đời thân sinh của cụ phó bản Nguyễn Sinh Sắc. Thì hàng năm ở địa phương có tổ chức một cái lễ giỗ để tưởng nhớ và ghi nhận những công lao của cụ phó bản Nguyễn Sinh Sắc đã về đây hoạt động cách trong khoảng thời gian hoạt động cách mạng.
1: Từ những giá trị còn lưu giữ đến nay, chùa Dòng Thành không chỉ là nơi tưởng nhớ cụ phó bản Nguyễn Sinh Sắc mà còn là biểu tượng cho tinh thần yêu nước, đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam. Xin được chuyển sang những thông tin quan trọng khác. Thưa quý vị, sáng nay ngày 19 tháng 5 tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến tháo gỡ khó khăn vướng mắc về tài chính và đẩy mạnh giải ngân vốn năm 2026 lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Cuộc họp do Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng chủ trì, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Trung Hồ chủ trì tại điểm cầu tỉnh An Giang.
3: Theo báo cáo của Bộ Khoa học và Công nghệ, tổng kinh phí cho hoạt động khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là 103,43 ngàn tỷ đồng. Tuy nhiên đến nay mới phân bổ được 82,77 ngàn tỷ đồng, còn 20,66 ngàn tỷ đồng chưa được phân bổ. Hết quý 1, tỷ lệ giải ngân mới đạt 4,52 ngàn tỷ đồng, tương đương 4,3% tổng ngân sách và 13,78% dự toán năm. Bên cạnh đó, Bộ Khoa học và Công nghệ đã bố trí 998,3 tỷ đồng cho 22 trong tổng số 46 nền tảng số, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cho các bộ, cơ quan trung ương đã đăng ký. Tổng hợp và bố trí 2.478,6 tỷ đồng cho 35 trong tổng số 52 cơ sở dữ liệu đã đăng ký. Đến nay, Bộ Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với Bộ Tài chính bố trí đủ cho các bộ ngành địa phương có nhu cầu kinh phí và hồ sơ hợp lệ. Tại hội nghị, một số địa phương được giao vốn lớn đến nay có tỷ lệ giải ngân cao đã chia sẻ kinh nghiệm và cách thức triển khai. Báo cáo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Trung Hồ cho biết, tổng vốn đầu tư công năm 2026 lĩnh vực khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được giao là 836 tỷ đồng, đầu tư 701 tỷ, thường xuyên 135 tỷ. Đến nay tỷ lệ giải ngân đạt 17,23%. Lý giải nguyên nhân tiến độ giải ngân vẫn chậm so với kế hoạch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Trung Hồ cho biết, do thủ tục đầu tư đấu thầu mua sắm còn phức tạp, trong khi giá cả biến động lớn khiến nhiều dự án phải điều chỉnh. Tỉnh cũng khó khăn trong triển khai các nhiệm vụ mới như xây dựng kho dữ liệu số, số hóa hồ sơ, nền tảng trí tuệ nhân tạo, trợ lý ảo hay phân tích dữ liệu lớn. Nguyên nhân là nhiều nội dung chưa có định mức kinh tế kỹ thuật và đơn giá thống nhất để làm cơ sở lập dự toán, quyết toán. Bên cạnh đó, việc triển khai các nền tảng dùng chung và cơ sở dữ liệu chuyên ngành của Trung ương còn chậm, kéo theo tiến độ kết nối và chia sẻ dữ liệu tại địa phương bị ảnh hưởng. Một số địa phương hiện chưa có kho dữ liệu số và hệ thống thông tin chỉ đạo điều hành đồng bộ. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Trung Hồ khẳng định, tỉnh An Giang cam kết tập trung chỉ đạo quyết liệt đồng bộ các giải pháp, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, theo tinh thần sáu rõ, đối với lĩnh vực khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong thời gian tới. Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đánh giá cao một số bộ ngành địa phương có kết quả giải ngân đạt tỷ lệ cao. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng chỉ rõ nhiều bộ ngành địa phương giải ngân rất chậm, thậm chí có nơi giải ngân bằng không. Theo Phó Thủ tướng, các đơn vị cần nghiêm túc nhìn nhận trách nhiệm của mình đối với tình trạng chậm giải ngân hiện nay. Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu ngay sau hội nghị, các bộ ngành địa phương cần rà soát lại toàn bộ danh mục nhiệm vụ, dự án khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong năm 2026 để phân loại cụ thể. Những dự án có thể triển khai ngay cần tập trung nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân. Đối với các dự án còn vướng mắc phải xác định rõ nguyên nhân và tháo gỡ theo đúng thẩm quyền. Nội dung nào thuộc thẩm quyền của bộ ngành thì lãnh đạo bộ phải trực tiếp xử lý. Nội dung vượt thẩm quyền cần báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để kịp thời xem xét giải quyết. Trong đó, Phó Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh các dự án liên quan đến cơ sở dữ liệu quốc gia, nền tảng số dùng chung, trí tuệ nhân tạo và các công nghệ chiến lược hiện đang triển khai rất chậm dù nguồn lực đã được bố trí. Đây là những lĩnh vực then chốt cần ưu tiên tập trung triển khai trong thời gian tới. Về định hướng đầu tư thời gian tới, Phó Thủ tướng yêu cầu tập trung ưu tiên hai nhóm nhiệm vụ lớn. Thứ nhất là hoàn thiện nâng cấp hệ thống phòng thí nghiệm quốc gia nhằm tạo nền tảng cho hoạt động nghiên cứu khoa học. Bởi muốn phát triển nghiên cứu khoa học thì phải có hệ thống phòng thí nghiệm hiện đại, đồng bộ. Thứ hai là tập trung nguồn lực cho các nhiệm vụ và sản phẩm công nghệ chiến lược. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Chính phủ đã lựa chọn khoảng 20 nhiệm vụ công nghệ chiến lược giao cho 10 bộ ngành triển khai và yêu cầu

0: phải sớm tạo ra sản phẩm cụ thể, hiệu quả rõ rệt ngay trong năm 2026. Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh tinh thần xuyên suốt là phải hành động quyết liệt, xử lý dứt điểm các vướng mắc để bảo đảm nguồn vốn cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được triển khai hiệu quả, tạo ra sản phẩm cụ thể và đóng góp thiết thực cho phát triển đất nước.
1: Sáng nay 19 tháng 5, đoàn kiểm tra giám sát của Ban chỉ đạo 35 Trung ương có buổi làm việc với Ban thường vụ Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang.
2: Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban tuyên giáo và dân vận Trung ương Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng đồng chủ trì buổi làm việc.
3: Trước khi bước vào chương trình làm việc, đoàn đã tiến hành kiểm tra trực tiếp hồ sơ, tài liệu, khảo sát hạ tầng công nghệ thông tin, hệ thống các kênh truyền thông và việc lãnh đạo chỉ đạo công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng trên không gian mạng của Ban chỉ đạo 35 Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh. Báo cáo tại buổi làm việc cho biết, Đảng bộ Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang được thành lập từ tháng 7 năm 2025 trên cơ sở hợp nhất Đảng bộ Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang và Đảng bộ Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang. Hiện nay, Đảng bộ có 77 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc với tổng số hơn 10.600 đảng viên. Thời gian qua, bám sát các chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã triển khai đồng bộ hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng. Nổi bật, đơn vị đã tham mưu xây dựng và đưa vào vận hành hiệu quả hai kênh truyền thông trên mạng xã hội, gồm kênh chính An Giang Một Niềm Tin Thắng Lợi và kênh phụ Tin Tốt Chuyện Đẹp An Giang. Qua hệ thống các hội nhóm Zalo, Facebook, đơn vị đã tổ chức chia sẻ hơn 6.500 tin bài phóng sự, định hướng, góp phần tích cực vào việc phủ xanh thông tin chính thống, đẩy lùi các thông tin tiêu cực, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Đối với hội nghị cấp cao APEC 2027, Ban chỉ đạo 35 Đảng ủy chủ động tham mưu công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ đảng viên và nhân dân về ý nghĩa tầm vóc của sự kiện, đồng thời theo dõi nhận diện và đấu tranh với các thông tin xuyên tạc, lợi dụng sự kiện để chống phá đảng và nhà nước. Tại buổi làm việc, các thành viên trong đoàn kiểm tra và Ban thường vụ Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh trao đổi về những mô hình hay, cách làm sáng tạo, đồng thời phân tích những khó khăn, hạn chế trong việc quản lý sử dụng mạng xã hội của cán bộ đảng viên, quy trình vận hành cơ chế, nắm bắt xử lý phản hồi, thông tin dư luận xã hội và đề xuất các giải pháp khắc phục trong tình hình mới. Phát biểu tại buổi làm việc, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban chỉ đạo 35 Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng trân trọng tiếp thu các ý kiến đánh giá gợi mở của đồng chí trưởng đoàn và các thành viên, đồng thời khẳng định đây là những định hướng cẩm nang quan trọng để Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh nghiêm túc rà soát, khắc phục các mặt còn hạn chế, từ đó hoàn thiện và nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tư tưởng trong tình hình mới. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban tuyên giáo và dân vận Trung ương Ngô Đông Hải, trưởng đoàn kiểm tra giám sát, ghi nhận đánh giá cao những kết quả tích cực mà Ban thường vụ Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang đã đạt được, đặc biệt là tinh thần chủ động sáng tạo sau giai đoạn sáp nhập bộ máy và việc nhạy bén ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền. Đồng thời đề nghị Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang tiếp tục bám sát các định hướng của Trung ương, tăng cường sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của các cấp ủy đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, gắn chặt với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan đơn vị. Đồng thời nhấn mạnh yêu cầu phải chủ động nắm bắt tình hình từ sớm từ xa, không để bị động bất ngờ, đa dạng hóa hình thức và nâng cao chất lượng nội dung tuyên truyền, phát huy tốt vai trò lực lượng nòng cốt và mạng lưới cộng tác viên dư luận xã hội. Nhiệm vụ trọng tâm trước mắt là tập trung giữ vững ổn định chính trị tư tưởng, an toàn thông tin để phục vụ hội nghị cấp cao APEC 2027.
1: Chiều nay 19 tháng 5, đoàn công tác của Ban tuyên giáo và dân vận Trung ương do Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban tuyên giáo và dân vận Trung ương Ngô Đông Hải làm trưởng đoàn có buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy An Giang nhằm kiểm tra, đánh giá toàn diện kết quả triển khai các nghị quyết cốt lõi của Đảng về lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, bảo vệ môi trường và phát huy vai trò của đội ngũ tri thức trên địa bàn tỉnh.
2: Tiếp và làm việc với đoàn có Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Minh Thành cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở ban ngành liên quan.
0: Báo cáo với đoàn công tác Thường trực Tỉnh ủy An Giang cho biết, thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung chỉ đạo quán triệt và cụ thể hóa nghiêm túc các nghị quyết của Trung ương, đặc biệt là nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, nghị quyết số 24 về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và nghị quyết số 45 về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh, bền vững trong giai đoạn mới. Công tác học tập

0: quán triệt nghị quyết được đổi mới bằng hình thức trực tuyến từ cấp tỉnh đến cơ sở, thu hút cán bộ đảng viên tham gia. Đặc biệt tỉnh đã hoàn thành việc hợp nhất Sở Thông tin và Truyền thông với Sở Khoa học và Công nghệ thành Sở Khoa học và Công nghệ, tạo bước đột phá trong tinh gọn tổ chức bộ máy và thống nhất đầu mối quản lý. Là địa phương có vị trí địa chiến lược quan trọng tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, sau khi thực hiện các chủ trương hợp nhất địa giới hành chính, An Giang hiện có diện tích tự nhiên hơn 9.888 km2 với quy mô dân số trên 5,1 triệu người, có 102 xã phường đặc khu, có 2 trường đại học, 6 trường cao đẳng, góp phần quan trọng trong việc đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh. Năm 2025, tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh đạt con số ấn tượng 8,39%, dẫn đầu khu vực đồng bằng sông Cửu Long và xếp thứ 14 trong tổng số 34 cả nước. Trong lĩnh vực chuyển đổi số, tính đến giữa tháng 5 năm 2026, An Giang đã đạt được nhiều kết quả tích cực về hạ tầng số, Internet tốc độ cao băng rộng, cố định và mạng di động 3G, 4G đã phủ sóng tới 100% trung tâm các xã phường đặc khu và khóm ấp. Chính quyền số, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh đạt 95,86 điểm xếp loại xuất sắc, đứng thứ 19 trong tổng số 34 tỉnh thành phố toàn quốc. Trong đó, chỉ số công khai minh bạch và mức độ hài lòng người dân doanh nghiệp đạt tuyệt đối 100%. 100% văn bản đi giữa các cơ quan đảng nhà nước được phát hành dưới dạng điện tử có áp dụng chữ ký số. Về kinh tế xã hội số, An Giang đang quyết liệt triển khai phong trào bình dân học vụ số, duy trì các đội hỗ trợ phản ứng nhanh và tổ công nghệ số cộng đồng tại cơ sở theo phương châm cầm tay chỉ việc cho người dân. Tỉnh phấn đấu mục tiêu đưa kinh tế số chiếm 14,5% GRDP vào năm 2026. Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Ngô Đông Hải đánh giá cao sự chủ động, tinh thần quyết liệt và các kết quả toàn diện mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh An Giang đạt được trong thời gian qua. Ghi nhận các kiến nghị mang tính thực tiễn cao của tỉnh, đoàn công tác đề nghị Thường trực Tỉnh ủy An Giang tiếp tục phát huy các tiềm năng lợi thế của vùng đầu nguồn sông Mekong, chủ động kết hợp chặt chẽ giữa ứng dụng khoa học công nghệ với bảo vệ môi trường sinh thái. Đoàn sẽ tổng hợp đầy đủ các đề xuất, kiến nghị của tỉnh An Giang để báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cơ quan có thẩm quyền nhằm tháo gỡ khó khăn, hoàn thiện thể chế, tạo điều kiện tốt nhất cho địa phương bứt phá mạnh mẽ, phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.
1: Ngày 19 tháng 5, Thiếu tướng Chiêm Thống Nhất, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 9 đến khảo sát các khu vực diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh An Giang năm 2026. Tham gia cùng đoàn có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng, Thiếu tướng Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, cùng Thủ trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cùng các cơ quan đơn vị có liên quan.
0: Đoàn đã trực tiếp đến khảo sát một số địa điểm dự kiến bố trí các khu vực chuyển trạng thái, các vị trí thực binh, khu căn cứ chiến đấu giả định. Trên cơ sở đã khảo sát, Thiếu tướng Chiêm Thống Nhất yêu cầu các lực lượng có liên quan điều chỉnh vị trí bố trí phù hợp phương án địa hình, tiếp tục chuẩn bị tốt về lực lượng, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ diễn tập, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt.
1: Chiều ngày 18 tháng 5, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang phối hợp cùng Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT tổ chức lễ trao tặng Huân chương Lao động hạng nhì cho ông Trần Thái Tuyên, Giám đốc VNPT An Giang. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang Lê Thanh Việt, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Châu Phước, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn VNPT Tô Dũng Thái đã đến dự. Tại buổi lễ, thưa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Chân Phước đã trao Huân chương Lao động hạng nhì cho ông Trần Thái Tuyên, Giám đốc VNPT An Giang. Chúc mừng và biểu dương những đóng góp xuất sắc của ông Trần Thái Tuyên cùng tập thể VNPT An Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Chân Phước nhấn mạnh, Huân chương Lao động hạng nhì là phần thưởng cao quý ghi nhận những đóng góp nổi bật của ông Tuyên trong công tác quản lý điều hành và thúc đẩy chuyển đổi số tại địa phương. Nhiều năm qua, việc triển khai hiệu quả loạt dự án công nghệ chính quyền điện tử trọng điểm của đơn vị đã giúp tỉnh An Giang nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp, đặc biệt là đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh kỳ vọng, với cột mốc chiến lược là thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2030, vừa được ký kết giữa Ủy ban Nhân dân tỉnh và Tập đoàn VNPT, VNPT An Giang sẽ tiếp tục phát huy vai trò là đối tác chiến lược tin cậy, đi đầu trong đổi mới sáng tạo, tiếp tục đồng hành cùng tỉnh nhà để hiện thực hóa các mục tiêu chuyển đổi số toàn diện, tạo đột phá cho phát triển kinh tế xã hội bền vững trong giai đoạn mới. Ghi nhận thành tích đưa VNPT An Giang đứng thứ 5 trong hệ thống VNPT cả nước, Chủ tịch VNPT Tô Dũng Thái kỳ vọng ông Trần Thái Tuyên cùng đơn vị sẽ tiếp tục phát huy năng lực, góp phần đưa tập đoàn phát triển mạnh mẽ trong thời đại số.

0: Thưa quý vị, hôm nay trước thềm chuyến thăm Trung Quốc, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định quan hệ giữa Moscow và Bắc Kinh đã đạt đến một tầm cao chưa từng có, thể hiện ở sự sẵn sàng hỗ trợ lẫn nhau của hai nước trong các vấn đề then chốt, bao gồm cả việc bảo vệ chủ quyền.
1: Trong bài phát biểu qua video, Tổng thống Putin khẳng định tầm quan trọng của chuyến thăm và cho rằng các chuyến thăm lẫn nhau thường xuyên và các cuộc đàm phán cấp cao Nga-Trung là một phần không thể thiếu trong nỗ lực chung nhằm thúc đẩy toàn diện quan hệ giữa hai nước. Theo Tổng thống Putin, 25 năm trước, Nga và Trung Quốc đã ký hiệp ước láng giềng tốt và hợp tác hữu nghị, đặt nền tảng vững chắc cho một mối quan hệ chiến lược thực sự và quan hệ đối tác toàn diện vì lợi ích của đất nước và nhân dân hai nước. Bản chất đặc biệt của mối quan hệ này được thể hiện qua bầu không khí hiểu biết và tin tưởng lẫn nhau, cam kết theo đuổi hợp tác cùng có lợi và công bằng, tiến hành đối thoại tôn trọng và ủng hộ lẫn nhau trong các vấn đề ảnh hưởng đến lợi ích cốt lõi của cả hai nước, bao gồm bảo vệ chủ quyền và thống nhất quốc gia. Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh Moscow và Bắc Kinh đang tích cực mở rộng các mối quan hệ chính trị, kinh tế và quốc phòng, khuyến khích giao lưu nhân dân, cùng làm sâu sắc thêm hợp tác song phương và phát triển toàn diện cả hai quốc gia.
2: Phiên giao dịch ngày hôm qua 18 tháng 5 đã chứng kiến giá dầu thô thế giới tăng gần 3%, đạt mức cao nhất trong 2 tuần, trong khi giá vàng nhích nhẹ và các chỉ số chứng khoán Mỹ đã biến động trái chiều.
1: Cụ thể, giá dầu Brent giao kỳ hạn tăng 2,84 đô la Mỹ, tương đương 2,6%, lên 112,10 đô la Mỹ mỗi thùng, trong khi dầu thô ngọt nhẹ Mỹ WTI tăng 3,24 đô la Mỹ, tương đương 3,1%, lên 108,66 đô la Mỹ mỗi thùng. Đà tăng giá được thúc đẩy do nỗi lo gián đoạn nguồn cung khi eo biển Hormuz vẫn bị phong tỏa và nguy cơ cạn kiệt các kho dự trữ dầu thương mại toàn cầu. Còn trên thị trường kim loại quý, giá vàng giao ngay tăng 0,2% lên 4.548,13 đô la Mỹ mỗi ounce, trong khi vàng Mỹ giao tháng 6 năm 2026 giảm nhẹ 0,1% còn 4.558 đô la Mỹ mỗi ounce. Sự suy yếu của đồng đô la Mỹ hỗ trợ giá vàng, nhưng lợi suất trái phiếu tăng cao từ lo ngại xung đột Trung Đông và áp lực lạm phát hạn chế đà tăng. Giá bạc cũng tăng lên 1,4% lên 77,04 đô la Mỹ mỗi ounce, trong khi bạc kim loại nhẹ 0,1% còn 1.972,10 đô la Mỹ mỗi ounce. Trong khi đó, chứng khoán Mỹ đồng loạt giảm điểm do lo ngại lạm phát. Theo công cụ FedWatch của CME, nhà đầu tư hiện dự đoán có 36,7% khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed sẽ tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản vào cuối năm.
0: Chương trình thời sự tối nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang xin được kết thúc tại đây.
2: Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Thân ái chào tạm biệt.

đạo diễn Lưu Tân, biên kịch Trần Tuệ Như, Chu Tiên Trung, các diễn viên chính Địch Lệ Nhiệt Ba trong vai Công Tôn Lệ, Trương Bân Bân trong vai Doanh Chính, Lý Thái trong vai Hạng Thân, Lưu Sướng trong vai Kinh Kha, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác.

0: Lệ Cơ Truyện Tập 32.
1: Mẫn phu nhân, người nói như vậy là có ý gì?
0: Ý bổn cung muốn nói là Lệ phu nhân đã cản đường của quá nhiều người. Nếu như đại nhân muốn lấy lại lòng tin của đại vương chúng ta thì cũng còn cách khác. Bổn cung có thể giúp cho ngài một phần sức lực. Có điều đại nhân, ngài phải đứng về phía bổn cung thì mới được.
1: Phu nhân, người muốn Lý Tư này phải làm những gì?
2: Ngày mai đi săn chính là thời cơ tốt nhất rồi.
3: Thành Nhi, người có thấy đoạn kiếm của ta không?
4: Đoạn kiếm? Chẳng phải phu nhân luôn mang bên mình sao?
3: Tối qua khi ta ngủ để bên giường, nhưng không biết tại sao sáng nay thức dậy đã không thấy nữa.
4: Có lẽ sáng nay lúc phu nhân thay y phục bất cẩn làm rơi ở đâu đó.
3: Có khi nào ai đó đã lấy trộm nó đi không?
4: Trộm? Phu nhân, ai mà to gan tới vậy, dám trộm kiếm của phu nhân. Phu nhân, hôm nay chúng ta đi săn trước, khi về Thanh Nhi sẽ tìm lại cho phu nhân.

0: Hôm nay thời tiết rất đẹp, đúng là một ngày thích hợp để đi săn.
1: Từ khi Lệ Nhi vào cung cho tới nay, người thường giúp đỡ Lệ Nhi nhất chính là tỷ tỷ đây. Nhưng mà dạo này trong lòng Lệ Nhi có một số chuyện thật không thể hiểu nổi được. Cửu nhãn lưu ly châu này là thượng phẩm nam sở, chỉ có Dương tộc mới có được nó. Sở lương nhân từng tặng cho hàng trưởng sử một cái, nhưng mà rất trùng hợp, trên lọ thuốc độc ban cho hàng phi tiên sinh cũng có treo cửu nhãn lưu ly châu này.
0: Chuyện đó có gì mà mùi lại không hiểu?
1: Cửu nhãn lưu ly châu trên lọ thuốc độc không phải của hàng trưởng sử, mà là lưu ly châu cho sở phu nhân tặng tỷ. Mùi nói không sai chứ? Lúc tỷ tỷ mới vào cung, sở phu nhân muốn lấy lòng tỷ tỷ, cho nên đã tặng tỷ một sâu cửu nhãn lưu ly châu. Mùi ngửi được bạch đàn hương từ trên người hàng trưởng sử.
0: Phu nhân, chuyện gì vậy?
1: Thường ngày cô vốn có thói quen thắp hương trong phòng sao?
0: Thắp hương? Hương liệu rất đắt, các phu nhân có địa vị cao mới có thể làm được. Trưởng sử làm sao mà dám làm?
1: Một thất phẩm trưởng sử không thể nào dùng loại hương đắt như vậy. Mà trong các phu nhân, người thường dùng bạch đàn hương nhất chính là tỷ tỷ đây. Vì vậy lúc muội ngửi được bạch đàn hương từ trên người hàng trưởng sử, người đầu tiên muội nghĩ tới chính là tỷ. Thậm chí có thể nói hàng trưởng sử ngoài mặt thì nghe lệnh sở phu nhân, nhưng thật ra lại đang ra sức cho tỷ tỷ.
0: Sự việc lần đó vốn dĩ là do sở lương nhân làm, nhưng chứng vật chứng có đủ, tại sao lại lôi bổn cung vào cuộc chứ?
1: Chuyện giết thư nhà đúng thật là sở lương nhân sai khiến hàng trưởng sử tiến hành, mục đích là giúp Đình Quý đại nhân giải quyết hàng tiên sinh. Và Đình Quý đại nhân đáp lại bằng cách sai Bảo Thích Khách bắt

0: muội ra khỏi cung để muội chết bên ngoài. Nhưng mà Đình Quý đại nhân với Hàn tiên sinh cũng là đồng sâu, không thể nào nhẫn tâm đến nỗi giết Hàn tiên sinh. Người mượn đao giết người chính là tỷ Mẫn phu nhân. Tỷ biết kế hoạch Sở Lương Nhân muốn hạ độc Xương Bình Quân, vì vậy đã đánh tráo thuốc độc đưa cho Hàn phi tiên sinh, lại còn treo lên đó một sâu cửu nhãn lưu ly châu, mục đích chính là giá họa cho Sở Lương Nhân.
1: Chỉ dựa vào lời nói của muội thì muốn nói lọ thuốc độc là do ta đưa sao?
0: Phải, mọi chuyện đều do muội suy đoán, nhưng chứng cứ duy nhất của muội chính là lòng tỷ. Mẫn phu nhân xưa nay luôn tỏ ra không can thiệp triều chính, nhưng mà thực chất người can thiệp triều chính sâu nhất chính là tỷ. Mục đích tỷ vào tần chính là giúp công tử gia giành ngôi. Thật ra mục đích sâu xa hơn chính là trả thù Triệu Dương. Tại vì Triệu Dương Thiên đã bỏ rơi tỷ.
1: Không hề có chuyện đó. Muội nghe được từ đâu?
0: Những chuyện muội mới nói tỷ có thể phủ nhận hết. Chỉ có quan hệ giữa tỷ và Triệu Dương là không thể phủ nhận thôi. Thái hậu đã cho muội biết rồi tỷ tỷ à. Sở dĩ muội chọn lúc không có người khác để nói thẳng thắn với tỷ, chứ không bẩm báo lên đại dương là vì muốn giúp tỷ. Mẫn phu nhân à, rốt cuộc tỷ vào tần để làm gì? Tỷ muốn giúp cho công tử gia giành lại dương vị của nước Triệu hay sao?
1: Ta không cần cô giúp. Công Tôn Lệ, tại cô quá thông minh. Sự thông minh đó nếu khiến cô biết theo thời thế, bổn cung cũng không cần ra tay với cô. Nhưng mà cô lại lo quá nhiều chuyện, bổn cung cũng chỉ đành diệt cỏ tận gốc.
0: Tỷ trộm kiếm của tôi khi nào?
2: Người đâu? Người đâu? Người đâu? Cứu ta! Cứu ta! Cứu ta!
3: Mẫn phu nhân!
2: À!
3: Phu nhân, sao vậy?
4: Chuyện này là sao đây?
2: Đại dương, Lệ Cơ, Lệ Cơ muốn giết chết thần thiếp.
3: Thiếp không có. Đại dương, thiếp không có. Thiếp thật sự không có mà.

0: Di thần thấu thiên đại dương.
1: Phu nhân đang bị thương, không cần đa lễ.
2: Tạ ơn đại dương.
1: Thái y, phu nhân thế nào rồi?
0: Bẩm đại dương, tuy có vết thương ngoài da nhưng không hại gân cốt, không có gì đáng lo. Di thần sẽ kê vài phương thuốc, vừa thoa vừa uống, nghỉ ngơi vài hôm sẽ lành lại ngay.
1: Được rồi, lui ra đi.
0: Dạ đại dương.

0: Lê phu nhân, đây là đoạn kiếm của nàng, đúng không?
1: Bẩm đại dương, đúng vậy. Lệ phu nhân đã dùng thanh kiếm này đã thương thần thiếp. Bẩm đại dương, thiếp không hề dùng thanh kiếm này để đã thương bất cứ ai.
0: Vậy tại sao đoạn kiếm lại xuất hiện trên xe?
2: Bẩm đại dương, rõ ràng đã có người lấy trộm kiếm của phu nhân. Sáng sớm hôm nay phu nhân đã tìm không ra nó rồi.
0: Thanh đoạn kiếm này là vật mà nàng luôn luôn mang bên mình. Nàng nói quả như nghe, còn ai lấy được đoạn kiếm này chứ?
1: Đại dương, thiếp chỉ có thể nói rằng thiếp chưa từng có ý định dùng thanh kiếm này để đã thương Mẫn phu nhân.

0: Không phải. Chẳng lẽ Mẫn Đại lấy kiếm tự đả thương mình?
1: Mẫn phu nhân, thần thiếp chưa từng tập võ, thường ngày nhìn thấy máu là đã sợ hãi, sao có thể dùng kiếm của Lệ phu nhân để làm mình bị thương được?
2: Mẫn phu nhân, tỷ biết từng câu ta nói là sự thật. Nếu như tỷ nhất quyết muốn dối lừa đại dương, vậy thì ta chỉ đành nói ra sự thật. Đại dương, hung thủ giết chết Hàng Phi tiên sinh chính là Mẫn phu nhân hiện nay. Thuốc độc đúng là do Sở Lương Nhân chuẩn bị, nhưng mà mục tiêu không phải là Hàng Phi tiên sinh. Mẫn phu nhân đã sai người đưa loại thuốc độc đó vào đại lao để giáo họa cho Sở Lương Nhân với lại Hàng trưởng sử. Tỷ ấy để lại Lưu Ly Châu để làm chứng cứ vì muốn diệt khẩu. Tỷ ấy còn giết chết Hàng trưởng sử. Chuyện cảnh Lương Nhân chết cũng là do Mẫn phu nhân đây ra tay. Mẫn phu nhân muốn mọi người nghi ngờ Sở Lương Nhân sâu hơn, cho nên tỷ ấy đã lợi dụng sự việc Sở Lương Nhân hại cảnh Lương Nhân sảy thai, dùng chất độc lê lô như nhau ra tay giết hại.

0: vào hôm cảnh Lương Nhân trúng độc, bổn cung đang trò chuyện với muội ở chỗ muội, sao muội có thể nói ta là người hạ độc chứ?
1: Ta đã hỏi thái y rồi, chất độc trong người của Hàng Phi tiên sinh và cảnh Lương Nhân đều là chất độc lê lô, nhưng mức độ trúng độc thì khác nhau. Mẫn phu nhân, tỷ đã mua chuột nô tỳ bên cạnh cảnh Lương Nhân, sai ả bỏ một ít lê lô vào trong các bữa ăn mỗi ngày cho cảnh Lương Nhân ăn. Ngày tháng tích tụ lâu dần, cơ thể của cảnh Lương Nhân không chịu nổi, đương nhiên sẽ bị thiệt mạng. Tại vì chất độc phát tác rất chậm, đương nhiên không ai nghi ngờ cho tỷ làm, tỷ vì dục vọng riêng tư của mình đã giết chết cảnh Lương Nhân và Hàng Trưởng Sử. Kẻ mượn đau giết người tại đây chỉ có tỷ thôi.
0: Muội muội, những gì muội mới nói không có chứng cứ. Cái chết của Hàng Phi, Hàng Trưởng Sử có liên quan gì tới bổn cung? Muội đừng có ngậm máu phun người để thoái thác tội lỗi, đem tất cả mọi tội danh đổ hết lên đầu bổn cung.
1: Đúng là ta không có chứng cứ gì để chứng minh mọi chuyện cho tỷ làm, nhưng mà tất cả mọi người bên cạnh Mẫn phu nhân đều có xuất thân từ nước Triệu, nghe theo lệnh của Triệu công tử gia, đương nhiên sẽ không phản bội Mẫn phu nhân. Hơn nữa, cho dù đại dương nghi ngờ tỷ, Hàng Trưởng Sử và cảnh Lương Nhân đều đã chết hết rồi, đại dương có thể làm gì được tỷ chứ?
2: Mẫn đại, quả nhân thật không hiểu, nàng nói Lệ phu nhân muốn thoát tội là thoát tội gì?
0: Bẩm đại dương, lần này Lệ phu nhân muốn giết thiếp diệt khẩu là do thần thiếp đang dự định vạch trần muội ấy.
1: Đại dương, người đừng bao giờ nghe Mẫn phu nhân nói bậy.
0: Lệ phu nhân chính là người đã giúp Yên Đan thoát thân. Đại dương, chuyện bọn cướp bắt đi chính là một phần trong kế hoạch để Yên Đan thoát thân. Tiểu Lê, ngươi hãy nói đi.
3: Khởi bẩm đại dương, thật ra phu nhân sợ Lệ phu nhân có ý phản tần, vì vậy kêu nô tỳ âm thầm theo dõi Lệ phu nhân.
4: Người mà chúng ta đối diện không phải loài mèo qua chỗ qua, mà là hậu bổn quân giết người không chớp mắt. Nếu như mùi đã quyết định, chúng ta cũng không còn được quay lại nữa. Ai?
5: Tiểu Lê, sao cô đối xử với Lệ phu nhân như vậy?
3: Lệ phu nhân tự lên kế hoạch giúp Yên Thái tử Đan rời khỏi nước Tần, thậm chí những tên thích khách xông vào phủ thái tử hình như cũng là sư huynh của Lệ phu nhân.
5: Cô
0: đại dương, lời Tiểu Lê nói hoàn toàn là thật. Tiểu Lê từng thề với thiếp, nếu có nửa lời gian dối, quyền bị đưa vào vĩnh hạn, quyết không biện minh. Thừa nhận những lời ta nói cũng không sao hết. Điều quan trọng là liệu đại dương có còn tin muội nữa không?

0: đại nhân cầu kiến.
1: Hắn tới đây làm gì?
2: Thần thiếp đã mời ông ấy tới. Thiếp muốn định quý đại nhân chứng minh những gì thiếp nói hoàn toàn đúng như sự thật.
1: Truyền hắn vào đây.
3: Thần Lý Từ tham kiến đại dương.
1: Bình thân, có gì nói mau, bây giờ ta không đủ sức nhận lại.
3: Khởi bẩm đại dương, Lệ phu nhân bị bắt đưa ra khỏi cung, chuyện đó đúng là do thần bị che mắt, nghĩ Sở lương nhân buông lời đã ngấm cho nên mới ra hạ sách. Nhưng mà sở dĩ di thần làm như vậy chỉ là bởi vì thần vẫn luôn nghi ngờ Lệ phu nhân có ý đồ xấu đối với đại tần.
1: Nói vậy là sao? Quả nhân không tin lời khanh. Nếu đã phạm tội thì xử theo luật. Khanh nói rõ ràng với ta, tại sao Lệ phu nhân có ý đồ xấu với đại tần?
3: Bẩm đại dương, thần nhìn thấy đại dương vô cùng ân sủng với Lệ phu nhân, nhưng Lệ phu nhân đến từ nước Vệ, cả nhà đều đã bị quân tần tiêu diệt. Từ đó

0: nhiều lần chống đối triều đình, cho nên thần không thể không lo lắng Lệ phu nhân ở bên Đại Dương liệu có phải cũng có mục đích gì không. Quả nhiên là thật, chính là vào lúc Lệ phu nhân bị bắt cóc ra khỏi Dương cung, ngoại trừ Trung Quý Hàn thân ra, hình như vẫn còn một nhị sư huynh. Hơn nữa người này mới chính là người thật sự cứu Lệ phu nhân. Thậm chí hắn chính là kẻ cầm đầu cứu Yên Thái tử Đàn. Giả lại thần còn nghe nói Lệ phu nhân trước khi vào cung đã từng là thanh mai trúc mã với nhị sư huynh, tình cảm sâu đậm. Đại Dương, thần hoàn toàn nói thật, không một lời dối gạt Đại Dương.
1: Nàng đừng có quên là Bốn Dương là người cho nàng sinh đứa con quan đó.
2: Nó không phải là con quan, nó là con của tôi và sư.

0: sáng quá tối, mình không nhận ra được tên đó.
1: Còn nữa, sau khi tên vị sư huynh này cứu Lệ phu nhân ra khỏi đó, thì cách đúng một ngày, Lệ phu nhân mới quay lại Dương cung. Trong vòng một ngày này, cô nam quả nữ lại ở chốn hoang dã, cũng khó tránh chuyện bọn họ nối lại tình xưa.
2: Đừng quý đại nhân, nghe đừng học tiếp tục dựng chuyện, nói những chuyện không có.
1: Lệ phu nhân, nếu không có tật giật mình, vậy tại sao người phải tức giận chứ?
3: Ngoài Lệ phu nhân ra, những người khác ra ngoài. Ra ngoài!

0: Nàng đứng dậy. Nhìn thẳng Quả Nhân, những gì họ vừa nói có phải sự thật không? Nói! Nếu như nàng không nói, Quả Nhân sẽ lập tức xử tử những người yên ở trong cung.
1: Là sự thật.
0: Vậy thì người võ công cao cường cứu yên đang thoát thân chính là sư huynh của nàng đúng không?
1: Đúng.
0: Vì nàng biết hắn sắp tới nên nàng muốn giúp hắn.
1: Không phải, thiếp chỉ muốn cứu yên thái tử đang trở về nước Yên, không muốn thái tử điện hạ ở đây sống qua ngày trong quốc ức. Thiếp biết thật ra đại dương cũng không muốn huynh ấy phải chết ở đây, chỉ tại người trọng sĩ diện, không muốn thả huynh ấy. Nếu như đại dương muốn phạt thiếp, thiếp cam lòng gánh chịu.
0: Cứu yên đang trời tình chỉ là một cái cớ. Nàng chỉ muốn gặp sư huynh này, nàng chỉ muốn ở bên cạnh hắn. Chuyện bị cướp bắt cũng nằm trong kế hoạch đó, có cả hàng thân nữa.
1: Lần đó bị bắt đúng là để yên đang thuận lợi thoát thân.

0: quá nhân tiêu tụy chỉ gì nè, mà nàng lại cùng hắn lừa dối qua mặt ta.
1: Thiếp thật sự rất cắn rứt.
0: Một mặt nàng cứu Yên Đan thoát thân, nhưng mặt khác nàng giả tình giả nghĩa trước mặt quả nhân. Đây là sự cắn rứt sao?
1: Không phải như vậy đâu mà.
0: Nàng đừng gạt ta nữa. Tới bây giờ nàng vẫn còn yêu người đó có phải không? Một người thanh mai trúc mã khiến nàng ngày nhớ đêm mong. Từ lúc trước cho tới bây giờ nàng chưa khi nào yêu quả nhân. Nàng vì lợi ích cá nhân của nàng mà lừa dối ta. Nàng với nhị sư huynh của nàng gặp nhau nơi quan vắng, chắc là đã ôm lại tình cảm rồi hả?
1: Không phải như vậy đâu. Thiếp chỉ muốn cứu thái tử về nước. Tình cảm mà thiếp dành cho người là thật lòng, không phải là như người nghĩ đâu.
0: Đủ rồi, ta không tin nàng
1: thật
0: nữa.
1: Thật sự không phải mà. Thiếp xin lỗi.
0: Nàng đi đi. Đi.
1: Thiếp xin lỗi. Thiếp xin lỗi. Thiếp xin lỗi. Thiếp xin lỗi. Thiếp xin lỗi. Thiếp xin lỗi.
0: Lý Trọng, có thần lập tức đưa Lệ Cơ vào Vĩnh Hạng chờ ta phán quyết.
2: Vĩnh Hạng?
0: Nghe không rõ sao?
2: Dạ, thần sẽ đi ngay.
0: Nhốt hết gia quyến của thái tử đang vào đại lao.
2: Dạ.
3: Đại nhân, ngài làm gì vậy? Chúng tôi đang trên đường về kế thành mà.
2: E là các người không về được nữa. Người đâu? Hả? Bắt hết tất cả cho ta.
4: Đại sư huynh, ở đây không có ai. Huynh nói thật với đệ đi. Huynh tới đây có phải theo lệnh Tần Dương tới bắt thái tử không?

0: Sư đệ à, mục tiêu của ta thật sự không phải là thái tử. Lúc nãy ta đã nói thật với Điền Hoa tiên sinh rồi, nhưng ta xin lỗi đệ, sự việc lần này ta không tiện cho nhiều người biết.
1: Được, đệ tin huynh.
0: Có lẽ đệ cảm thấy ta với sư muội sống trong Tần cung, là người của Tần Dương. Đệ muốn nghĩ sao ta cũng đành chịu, nhưng ta cho đệ biết, trong mấy năm vào cung, Lệ Nhi vẫn không thay đổi, vẫn là người gặp chuyện bất bình sẽ rút đao tương trợ. Thấy mạnh hiếp yếu, nhất quyết sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Cho dù ta có khuyên cỡ nào, muội ấy vẫn cương quyết nhúng tay vào chuyện của Yên Thái Tử Đan.
2: Thái tử điện hạ, hàng thân hắn ta

0: nhất định của ý đồ. Làm gì trùng hợp tới mức cũng tới thành Hàm Đan. Nếu hắn phụng mệnh Tần Dương đến đây để thăm dò tin tức của thái tử, há chẳng phải mình bị hắn gạt rồi sao?
1: Phàn tướng quân, Hàn thiếu hiệp đã có công lao rất lớn trong chuyện thái tử thoát khỏi Đại Tần. Nếu cậu ấy không cố tình để kinh thiếu hiệp đã thương, thì có lẽ tới bây giờ vẫn chưa qua được Hàm Cốc Quan.
2: Hàn thân quả thật đã ra sức giúp đỡ. Yên Đan cũng tin rằng Hàn thị vệ tới đây không có ác ý gì. Phàn tướng quân, huynh đừng quá đa nghi.
3: Sư muội biết, bây giờ đệ đã luyện thành Cốc Lạc kiếm pháp rồi, thật sự rất vui mừng cho đệ.
4: Đệ không làm hiệp khách, mà làm thích khách giết người không chớp mắt, vậy cũng đáng mừng sao?
3: Bây giờ thì ta mới hiểu tại sao năm xưa sư phụ lại niêm Cốc Lạc kiếm pháp trong động chứ không giao chúng cho ta.
4: Sống trong thời loạn, ai cũng có hy sinh, cả sư muội, cả huynh, đệ đương nhiên cũng không ngoại lệ.

0: Chẳng lẽ Doanh Chính đã tìm ra chúng ta?
1: Thái tử điện hạ không cần phải kinh hãi, giao cho Kinh Thiếu Hiệp là được. Chúng ta tuyệt đối đừng manh động.
2: Hàng thân vừa tới thì đã có chuyện này, chắc chắn có vấn đề.
1: Phan tướng quân, đừng khẳng định sớm quá. Chúng ta phải làm rõ trước kẻ nào mới tới đây.
3: Nghe vô đi.
4: Trời, chạy nhanh dữ vậy. Trời,

0: phu nhân nữa. Muốn đánh thì đánh tôi đi. Thanh Nhi bằng lòng chịu tha cho phu nhân. Đại nhân,
1: dừng tay. Lê phu nhân, thật sự không ngờ có thể gặp được người ở đây. Người yên tâm đi, nỗi nhục lúc trước người cho Lý Tư, Lý Tư sẽ trả lại gấp bội. Nói, tại sao người lại giúp sức cho thái tử đang rời Tần vậy? Có phải đã âm thầm ra điều kiện bí mật gì với nước Yên, muốn gây bất lợi cho Đại Tần không?
2: Không có điều kiện gì hết. Ta là phi tần của Đại Tần, chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm, ta tự biết cân nhắc. Định Quý đại nhân, chuyện này chỉ đơn thuần là cho ta muốn cứu thái tử Đan, không liên quan gì tới ai hết.
1: Vậy sao? Người đúng là ngây thơ vô tội. Yên thái tử Đan là thái tử của nước Yên, người thả người này về nước nhất định sẽ khiến thiên hạ thêm đại loạn. Chẳng lẽ người không biết sao? Chuyện tới nước này rồi mà người còn xảo biện, vậy thôi được. Xem ra bổn quan phải tiếp tục để người chịu khổ rồi, xem thử có chịu nói thật không. Đánh.
3: Dạ.
0: Đại nhân. Phu nhân. Phu nhân. Phu nhân.
1: Thôi. Phu nhân, người cũng cứng đầu thật đó, không rên rỉ một tiếng nào sao?
2: Nếu như Định Quý đại nhân, Định Quý đại nhân có tài trí bằng phân nửa Hàng Phi thì đã không cần đứng ở trong vĩnh hạng u tối này.

0: hành hạ một phi tần không nguy hiểm gì như ta, vẫn xảo trá nham hiểm như ngài, cũng chỉ có thể cậy thế ép người mà thôi.
1: Cô thật là to gan mà dám lôi bổn quan ra để nói. Giúp phản tặc rời khỏi Tần, đó là tội khí quốc. Hôm nay lại coi thường quân quy của Đại Tần, ăn nói ngông cuồng, sỉ nhục bổn quan. Được, người đâu, tiếp tục đánh cho ta.
2: Dạ,
1: càng đánh càng tốt.
2: Đại nhân, tôi xin ngài mà đại nhân, muốn đánh thì đánh tôi đi.
3: Kinh thiếu hiệp sao vẫn chưa về?
1: À, để thần ra ngoài xem thử.

0: Ngươi là ai? Ngươi là kẻ nào? Tìm bổn thái tử có chuyện gì?
1: Thường có câu, người thiện không tới, tới thì không thiện. Nhưng mà người hôm nay tới đây lại mang đầy thiện ý, muốn làm những chuyện lương thiện.
0: Sáng bấy, ngươi mà làm được chuyện lương thiện gì? Vừa ra ta đã khống chế bằng hữu của ta, rõ ràng là do Từ Dương phái tới.
1: Thái tử điện hạ, nước Yên vị trí hẻo lánh, khí hậu lại lạnh, sức mạnh nước Yên suy yếu, của cải thiếu thốn. Lão phu sợ thái tử điện hạ về nước Yên chịu khổ, nên mới tới đây đưa thái tử điện hạ về nước tận hưởng phúc mà thôi.
0: Ngươi quả nhiên đúng là thích khách cho Tần Dương phái tới.
2: Hít.

0: thái tử điện hạ, đừng có sợ. Nước Tần đông ấm hạ mát, của cải dồi dào. Lão phu đảm bảo cả đời thái tử sẽ được sống một cách thật thoải mái.
1: Tham kiến đại dương,
2: tham kiến đại dương.
3: Đừng đánh nữa, đừng đánh phu nhân nữa.
4: Đại dương tới.
5: Tham kiến đại dương.
6: Thần tham kiến đại dương.
1: Thông dẫn tới đâu rồi?
6: Bẩm đại dương, nghịch phạm vô cùng ngoan cố, đến nay vẫn chưa thừa nhận về chuyện ả giúp đỡ thái tử đàn có liên quan Yên Dương.
1: Tiếp tục tra khảo.
6: Dạ, để cho ta.
3: Đại nhân, đại nhân đừng đánh nữa. Đại nhân.
6: Nói, kế hoạch đưa thái tử đàn đi có phải do một tay cô làm không? Rốt cuộc hắn đã cho cô ích lợi gì? Thành thật khai ra.
7: Lúc nãy ta đã nói với ngài rồi, huynh ấy không cho ta bất cứ lợi ích gì hết, do ta tự nguyện thôi.

Những thứ người muốn cho tôi đều không cần. Cho dù thân xác của tôi ở cạnh người, trái tim của tôi cũng không bao giờ ở bên người.

0: bọn chúng đã sắp đặt sẵn. Điều hổ Lý Sơn. Điều hổ Tiên Sinh. Điều hổ Tiên Sinh. Điều hổ Tiên Sinh. Phạm tướng quân. Phạm tướng quân. Phạm tướng quân. Tỉnh lại đi.
1: Kinh thiếu hiệp.
0: Thái tử điện hạ đâu?
1: Thái tử điện hạ bị một lão già lắm lời bắt đi rồi. Quả nhiên đúng là ngươi. Ngươi đã dẫn bọn chúng tới chỗ của thái tử.
0: Phạm tướng quân bình tĩnh lại. Tôi đã xem mạch cho Điện Quan tiên sinh, chỉ là huyết khí công tâm thôi. Chúng ta đưa tiên sinh vào trong nghỉ ngơi đi, rồi tìm cách để cứu thái tử điện hạ.

0: Đại dương giá đao.
1: Khấu kiến đại dương.
2: Khấu kiến đại dương.
3: Phu nhân đang bị thương, không cần đa lễ.
1: Đa tạ đại dương.
3: Hôm nay phu nhân thấy thế nào? Có đỡ hơn chưa?
1: Đa tạ đại dương quan tâm, thần thiếp đã đỡ nhiều rồi. Chỉ có điều vẫn còn bận lòng về chuyện Lệ phu nhân bị nhốt. Khẩu hình nước tần xưa nay rất nghiêm, cơ thể của muội muội làm sao chịu đựng nổi.
3: Lệ phu nhân đã thương nàng, nàng còn nói giúp cho cô ấy. Quả nhiên thực sự không ngờ cô ấy lại làm ra chuyện như vậy.
1: Muội muội xuất thân võ gia, vốn có tính không thích chuyện bất bình. Hơn nữa tên cao thủ thái tử đang đã tìm về lại là sư huynh của muội ấy, sao muội ấy có thể đứng nhìn được?
3: Đừng nhắc nữa, hãy nói chuyện yên đang. Phu nhân cho rằng quả nhân nên cho hắn về nước, hay phái binh đuổi bắt, làm gương cho thiên hạ?
1: Thần thiếp cho rằng đại dương cũng nên trì hoãn lại. Nước Yên suy yếu đã lâu, Yên Dương hôn dung vô đạo, cho dù thái tử đang về nước thì cũng chưa chắc sẽ có tác dụng gì. Nếu như đại dương lập tức ra lệnh truy bắt thái tử đang thì sẽ rơi vào cảnh một mất một còn, còn khiến người trong thiên hạ nói đại dương bạo ngược vô tình. Nếu như đại tần đã có ý thống nhất thiên hạ, vậy thì thu phục lòng người cũng là việc cần có.
3: Lệ phu nhân nói rất có lý. Chỉ có điều dạo này chiến sự bất lợi, quả nhân vô cùng phiền lòng.
1: Nếu như đánh Triệu chưa thành, thần thiếp cho rằng chi bằng tạm chiếm lấy Hàng, Ngụy. Bọn họ rất yếu, đã nằm trong tay của đại tần từ lâu, không khó chiến thắng. Thắng trận sẽ có thể cổ vũ tinh thần chiến sĩ, chờ các tướng sĩ lấy lại sức lực rồi mới bắt tiến, cũng vẫn chưa muộn.
3: Nếu quả nhân rút binh khỏi Triệu, chắc phu nhân vui lắm.

0: chào tất cả quý vị khán giả đang đến với chương trình Sức Sống Thanh Xuân. Đầu tiên hãy cùng chào đón hai nhân vật đại diện cho đội nhà. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ diễn viên Anh Đức. Yeah. Chào đón diễn viên Lê Lộc. Bật mí cho các bạn biết là hôm nay chúng ta sẽ được gặp những khách mời rất là trẻ trung và họ cũng rất là đẹp nữa.
1: Wow.
0: Đẹp lắm.
2: Nói ca và
0: mỹ nhân. Thật sự là như vậy. Chào đón người mẫu Quang Đại.
2: Nói ca thiệt nha.
0: Có muốn đổi chỗ không bé cưng?
2: Không thiệt, cái này không, đứng gần đi cho anh rờ miếng. Xin lọc.
0: Chúng ta sẽ cùng chào đón diễn viên Kim Nhã. Chị tưởng chị đang đứng ở đường phố Seoul đó. Thiệt luôn á. Rồi Quang Đại nữa, trời ơi, thiệt luôn á. Sao mà đẹp đôi dữ vậy nè.
2: À, anh còn biết là Quang Đại là kiểu nói chuyện rất là ngôn tình nha.
0: Thử cho một câu ngôn tình đi.
3: Chắc Đại sẽ nói một câu ngắn gọn là: em à, thanh xuân là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất, nó có thể đẹp hơn nếu mà em dành trọn tâm huyết của mình để theo đuổi một bóng hình của ai đó, và có thể là anh đây.
2: Wow. Liên học liên kiểu bây giờ Đức thử nói một câu ngôn tình nha.
0: Ok.
2: Thử câu là nhà em có bán xăng không? Xăng dạo này lên giá cho nên anh không thích em rồi đó nha.
1: Em cũng có một câu ngôn tình.
2: Vậy là em
1: dạ. Đừng mượn rượu tỏ tình, em cũng thể làm cho anh say mà.
3: Là bị say xe á hả? Bị say xe.
0: Thôi được rồi, mới mở đầu chương trình thôi mà chúng tôi đã thấy là đội nhà lung lay và không giữ được lập trường của mình. Các bạn phải chứng minh cho mọi người thấy rằng là dù chúng ta có tuổi hơn những vị khách mời, nhưng sức sống thanh xuân của chúng ta vẫn ngời ngời. Và xin mời các khách mời cùng quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng đến với tình huống ngay sau đây.
4: Ta thấy ham, thấy con mình thấy chán thiệt đó. Tối ngày đi chơi nội cái quán xá này, tôi kêu ra phụ nó cũng không phụ tôi nữa.
5: Không biết đêm nay vì sao tôi buồn, buồn vì trời mưa hay bao.
6: Dạ cô ơi.
4: Ủa con.
6: Dạ. Trời ơi, con cũng nói là qua đây thăm cô hoài à, mà tại công chuyện con lu bu dữ quá.
4: Rảnh rảnh mà qua chơi không sao. Hãy uống miếng nước đi cô.
6: Cô khỏe không cô?
4: Uống

0: nước là Lộc hay là uống cà phê con làm cho.
1: Dạ thôi thôi được rồi.
0: À, nghe mẹ con khoe là lúc này là đi công tác nước ngoài hoài phải không? Không phải là cô so sánh, tá làm tiền nó đi du lịch rồi tiền nó mua sắm rồi tiền nó ăn xài bạn bè nữa. Con nghĩ coi làm sao mà dành dụm cho tương lai. Con là chơi thân với nó, thành ra cái lúc nào mà vui vui đó cái con khuyên với giùm cô.
1: Con hôm nay qua đây là chủ yếu cái chuyện đó nè.
0: Tá ơi, có thằng Hy qua chơi nè con.
2: Dạ.
1: Bạn Hiên.
2: Ơi.
1: Tôi á là tôi mới tìm được khóa học kinh tế, cho nên tôi tính qua đây rủ bạn, xong rồi tôi với bạn hai đứa mình đi học chung.
0: Mẹ thấy cái khóa học đó hay đó con, học mình để mình mở mang thêm.
1: Mà khi nào? 30 tháng này.
2: 30 tháng này á hả? Trời, cuối tháng tôi đi du lịch với đám bạn, hẹn đi mười mấy ngày mới về.
1: Du lịch nữa hả?
0: Tháng vừa rồi con đi rồi mà.
2: Gì vậy mẹ, tháng vừa rồi là đi tháng vừa rồi, rồi tháng này là đi tháng này.
1: Sướng dữ ha. Mà tiếc quá, cái khóa học này hay dữ lắm luôn á.
2: Hay hả? Ừ, hay gì thì ông đăng ký ông học đi.
1: Chắc chắn là tôi phải học rồi.
0: Mặc dù hai đứa là bạn chồng sớm từ nhỏ tới lớn, nhưng mà con lớn tuổi hơn Hy nhiều lắm. Mà con nhìn thằng Hy đi, thấy không? Tương lai có công việc có tốt đó, người ta còn không có dám đi chơi, người ta tối ngày là công việc chứ công việc, người ta lo cho tương lai. Còn con đó tối ngày cứ đi chơi không à, làm 5-3 bữa là lại nghỉ đi chơi, rồi con làm sao cho lo cho tương lai đây?
2: Mẹ, mỗi người có một sở thích riêng, mỗi người có một công việc riêng. Con còn trẻ, con còn sức khỏe, con muốn được đi trải nghiệm cuộc sống này. Không phải ai cũng được như con. Mẹ nghĩ đi, rồi mai mốt con làm, con có tiền hoặc con già cả, con yếu đuối rồi con đi được đâu đâu.
1: Thôi, ông đừng suy nghĩ vậy, tôi thấy là sai đó. Nè, bây giờ mình còn trẻ mà, mình có sức khỏe nè, mình đi làm, mình kiếm tiền, mình kiếm nhiều cơ hội để mình làm giàu. Rồi sau này lúc mình giàu rồi mình tận hưởng, mình đi du lịch sao, cũng đâu muộn đâu.
0: Mẹ thấy thằng Hy nói đúng đó.
2: Ông làm như ông hay lắm, ông mới được có chút xíu, ông lên mặt dạy đời tôi nè.
0: Vì bạn bè nói với nhau thôi, con tự nhiên con nói nghe nặng lời dữ vậy.
2: Ông có giỏi đi học đi, bây giờ con có công việc rồi, con đi đây.
1: Ê.
0: Ủa, nói vậy là đi nữa hả?
1: Ta.
3: Sẽ một điều ngắn gọn về thanh xuân của các bạn.
4: Tất cả mọi người nếu mà theo dõi em trên social media thì chắc chắn khẳng định em là một người tận hưởng rất là nhiều. Và hiện tại thì em đã đi du lịch được gần 30 nước. Tại vì tuổi trẻ nó giống như một chuyến xe vậy, mà nó chỉ đi về phía trước thôi. Nên là nếu mà bạn bỏ lỡ nó thì ngày hôm sau mình đâu có thể sống lại cuộc sống này một lần nữa đâu.
3: Người ta trẻ mà người ta tận hưởng, người ta đã rong ruổi khắp mọi nơi, còn mình quần quật quá đúng không?
5: Lúc trước anh Đức có suy nghĩ là thanh xuân mình nên tích góp, tích hoài góp hoài nó cũng không vô đâu tới đâu hết. Cho nên cũng đến lúc anh Đức mở mang cái đầu óc mình ra chút xíu.
4: Dạ.
5: Phải tận hưởng chút xíu là chứ chưa được mà cái cuốn passport mà đóng dấu 30 nước.
6: Hồi xưa là em là một người rất thích đi phượt. Em cũng đã từng cãi với mẹ em rất là nhiều. Tuổi trẻ con chỉ có một thôi, con phải được đi đây đi đó. Tới bây giờ khi mà em nhìn lại á, những cái mà em đã trải qua nó chưa mang lại cho em một cái sự thỏa mãn. Và bây giờ là cái lúc mà em phải quay trở lại với cuộc sống, kiếm tiền để tích góp, vì bây giờ mẹ em đã lớn tuổi rồi. Đáng lẽ là cái lúc đó khi mà em còn trẻ là em đã phải làm để cho mẹ em bây giờ có một cuộc sống tốt hơn. Nếu như em được quay lại cái thời gian đó thì em sẽ chọn em tích góp có tiền mà cho mẹ em những cái thứ mà mẹ em trước giờ chưa bao giờ có.
3: Rất là cảm ơn Kim Nhã và chị rất là đồng cảm với câu chuyện của em. Xin hỏi Lê Lộc, thật ra là tuổi thơ của em không có cái gì hết trơn á. Em không biết tận hưởng. Thí dụ ba mẹ cho tiền thì em để dành lại. Đến một ngày em được đi du lịch đó chị, em hoang mang, em không biết là em phải bắt đầu học từ cái gì. Em nhìn mọi thứ nó quá là lớn so với em.
7: Cảm ơn các bạn với những câu chuyện vừa rồi mà các bạn vừa chia sẻ. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi đầu tiên. Mình còn trẻ, mình phải tính chuyện làm giàu đúng hay sai? Hết.
5: Sai.
3: Em là đúng.
6: Em đúng.
4: Em cũng là đúng.
3: Một mình một ngựa.
5: Lúc mà anh Đức còn trẻ, anh Đức chỉ nghĩ là mình làm đủ với cái sức của mình, mình có được một cái số tài sản tích góp cho mình ở một cái mức nhất định mình cảm thấy đủ thôi. Giàu thì cái giàu đó nó bao la lắm, không biết bao nhiêu mới gọi là đủ.
3: Theo Quang Đại, tại sao người trẻ phải nghĩ đến chuyện làm giàu?
4: Của em nó không phải giới hạn về mức độ của cải, mà giàu có còn là giàu về kiến thức, giàu về trải nghiệm, giàu về quan điểm sống và cũng như là cách ứng xử xã hội. Hiện tại mình chưa có thể làm giàu bằng vật chất được thì mình phải làm giàu cho tâm hồn của mình, làm giàu cho lối sống của mình. Và mình biết tận hưởng cuộc sống, mình có nhiều ước mơ, gọi như là một cái vòng gọi vốn, mình chuẩn bị nó hết tất cả mọi thứ. Mình là một người văn minh, sạch sẽ, có nhiều ước mơ. Thì em nghĩ là một người giống như vậy thì nó sẽ rất là dễ để thành công và tử tế sau này.
5: Nếu mà mình xác định gọi là giàu về của cải vật chất á thì em theo phe anh nha.
4: Dạ ok.
3: Còn với em, nếu như em hay là một cái bạn nào đó không đủ điều

0: kiện để xây dựng cho mình những cái kiến thức, hoặc là đi du lịch để đem về những kiến thức cho mình, thì mình bắt đầu tích góp từ những cái công việc của mình hiện tại đang có đã, rồi mình mới có đủ thỏa được cái nhu cầu là mình đi học hỏi nhiều hơn.
1: Chắc là cái này Đại sẽ bổ sung một ý là nhìn Đại giống như là mọi người tưởng Đại là một cái rich kid, một người sinh ra trong gia đình trong anh thế phiệt, nhưng mà không, Đại vẫn có một cái thời sinh viên là kiểu đi làm tất cả những công việc từ sáng tới tối, mình tích góp, mình xây dựng ước mơ của mình, rồi xong rồi từ đó mình lấy cái tiền đó mình đi học ngoại ngữ nè, rồi mình Đại làm rất là tất cả những công việc luôn. Đại vừa làm phục vụ bàn, Đại vừa làm lễ tân, Đại vừa làm hướng dẫn viên du lịch. Tất cả những vấn đề đó là một cái sự tích góp để cho hành trang của mình, hành trang sống của mình, chứ không phải là mình kiểu là mình sử dụng tiền của ba mẹ sao mà mình biết tận hưởng cuộc sống.
2: Em nói là người trẻ là phải làm giàu, vì sao? Còn trẻ còn làm kịp, sau này già rồi làm sao mà bắt đầu mà làm giàu được. Họ còn trẻ, họ thất bại họ có thể đứng lên rất là dễ dàng, nhưng mà khi họ tầm ba mấy tuổi, 40 tuổi, khi mà họ thất bại một lần thôi, họ sẽ đặt câu hỏi là biết bao giờ mới có thể thành công. Thành ra là em mới nói với những người mà họ bắt đầu lớn rồi đó, tập hết tất cả những gì mình có thể làm, mình có thể làm liền ngay từ bây giờ, 18, 19 tuổi, bước ra đường đi làm luôn, trải nghiệm qua hết để có thể nhìn thấy cuộc đời này. Đôi khi nó màu hồng đó, nhưng mà nó sẽ có màu xám và màu đen nữa.
3: Trong những chia sẻ của Kim Nhã, nếu mà hỏi nữa chắc có thể Nhã sẽ rớt nước mắt. Vẫn có thể cảm được Nhã, chị nghĩ là không muộn, tại vì mẹ em vẫn còn ở bên cạnh em, còn cha mẹ là còn tất cả. Chỉ khi nào cha mẹ mình không còn nữa, lúc đó là tài sản của mình không là gì cả. Xin lỗi mọi người, tại vì mỗi lần mà nhắc tới bố Vân, Vân vẫn bị rất là đau đớn. Để cho bố mẹ mình có một cuộc sống tốt là cái kim chỉ nam của Vân, cho nên là Vân rất là nỗ lực. Tại vì do bố mẹ Vân chia tay nhau là gần 20 năm rồi,
4: bố ở với Vân rất là lâu, còn mẹ thì ở gần Vân chứ không có ở chung. Và Vân nói Vân phải làm được một điều là Vân sẽ có một ngôi nhà lớn để cả gia đình mình sống thoải mái và đón cả mẹ cả bố về ở chung với nhau. Và cái kế hoạch của mình xây nhà sẽ là bố mẹ sẽ vẫn có không gian riêng, nhưng mà cả gia đình sẽ có cái không gian chung để ở với nhau. Thì ngay từ trẻ là Vân đã suy nghĩ đến điều đó rồi. Và Vân thật sự là lao động rất là cực lực. Đến năm Vân 33 tuổi, Vân đã thực hiện được ước mơ là có một ngôi nhà thật sự đủ rộng rãi để đón mẹ và bố về. Thì năm đó là bố Vân mất, nên là Vân không có thực hiện được điều đó. Thật sự là cái ngày mà dọn về nhà mới, Vân khóc rất là nhiều. Nên Vân mong rằng là những người trẻ, nếu mà các bạn thật sự mà có năng lực và các bạn thương cha mẹ của mình, các bạn thương gia đình của mình, các bạn có thể tận hưởng cuộc sống bằng nhiều cách, nhưng mà phải cố gắng tích lũy, đừng xài hết những gì mình có. Tại vì không phải lúc nào bạn cũng khỏe mạnh và đủ sức để có thể làm được thật nhiều tiền đâu. Xin lỗi mọi người vì kết thúc cái câu hỏi đầu tiên này trong nước mắt, nhưng mà đó là cái câu chuyện thật. Và Vân hy vọng là nó cũng có thể tác động phần nào đó đến tất cả mọi người. Quang Đại, em cũng là một chàng trai đầy sức thuyết phục, và Kim Nhã cũng là một cô nàng vô cùng nhạy cảm. Thì xin phép Quang Đại và xin phép anh Đức cho Vân được trao huy hiệu này cho Kim Nhã ở câu hỏi đầu tiên này nha. Chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi thứ hai. Thanh xuân ngắn lắm, hãy tận hưởng, nên hay không? Hết.
1: Có. có.
4: Tất nhiên là phải có rồi đúng không Quang Đại? Em đã tận hưởng thời thanh xuân của mình từ năm em bao nhiêu tuổi?
1: Thật ra em còn nhỏ lắm, em sinh năm 92 lận. Nên là em vẫn đang rất là tận hưởng cái tuổi trẻ của mình. Em nghĩ là thời điểm mà em tận hưởng nhiều nhất là chắc là sau năm 24 tuổi. Những cái dự án kinh doanh cá nhân riêng của em thì nó cũng phát triển, và từ đó thì mình cũng có một cái số tiền nhàn rỗi nhất định. Và lúc đó thì em nghĩ là có một cái giấc mơ mà từ bé em muốn thực hiện và theo đuổi, đó là du lịch vòng quanh thế giới. Và em dành hết 2 năm, 3 năm, em đi hết tất cả mọi nơi. Nói chung là em dành thời gian của mình, dành tuổi trẻ của mình và dành cái sức lao động của mình để tận hưởng, để dành cho tuổi trẻ của mình.
4: Chúc mừng Quang Đại vì em đã thực hiện được ước mơ của cuộc đời mình.
1: Nhưng mà em cũng luôn cảm thấy là mình may mắn. Những cái sự lựa chọn của mình, quyết định nó cũng dễ dàng hơn những người khác. Đối với em thì lại có một quan điểm rất là hay là bây giờ không quan trọng, sau này mới quan trọng. Bạn thích gì, bạn vẫn phải nhớ bạn thích điều đó và cố gắng về điều đó.
0: Hồi nãy giờ nghe anh Quang Đại, nghe mọi người nói là tận hưởng đi, hãy đi du lịch, hãy đi này nọ đi. Trong ký ức mình không có một cái kỷ niệm đẹp về cái thời thanh xuân mình đã tận hưởng được cái gì. Chứ thật sự mà mọi người hỏi em là tận hưởng chưa, thanh xuân em có đẹp không, hay là em đi đến đâu mà em thích nhất, em không có một cái ký ức gì trong đầu em hết.
4: Lộc, em thử nghĩ theo hướng khác. Em vẫn còn rất trẻ, và bây giờ ngày ngày em vẫn được đi quay. Đây phải là ngày em thích không?
0: Dạ,
4: đúng không? Em có được đồng tiền lương thiện không? Có, đúng không? Đó là em đang tận hưởng đó.
0: Em có nghĩ theo hướng đó, tại vì từ nhỏ giờ em chỉ toàn là ở nhà, xong rồi đi làm, lớn lên cũng làm với nghề thôi.

0: Em hy vọng là sau này em sẽ có đủ điều kiện để em làm cái tuổi thanh xuân của mình, dù nó đến trễ tí xíu nhưng nó vẫn còn động lại trong em những cái gì đẹp đẽ nhất.
1: Thật ra đối với em đơn giản lắm chị. Tận hưởng là được làm những gì mình thích cùng với người mình thích. Em với chồng em là người Thái Lan. Tụi em phải ở cách xa nhau. Đó là một chuyện rất đáng tiếc về mặt mà vợ chồng. Thay vì em cảm thấy đó là một sự xa cách thì em tận hưởng nó bằng cách em đi qua Thái Lan. Và hai đứa em sẽ quay những cái video clip mà tụi em đi chung với nhau, đi ăn với nhau. Chỉ là những cái điều đơn giản trong cuộc sống hàng ngày, nhưng mà em vẫn thấy đó là cái sự tận hưởng của em.
0: Trời, chồng em người Thái Lan à?
1: Dạ.
0: Dễ thương, với một cái tình yêu như vậy nó cũng có nhiều cái điều khác biệt. Người ngồi bên cạnh em, cô ấy rất là muốn được tận hưởng trong tình yêu, nhưng mà cho tới bây giờ điều đó vẫn chưa được toại nguyện.
2: Theo một cái thông tin mật mà anh Đức biết là con em bé đó hiện tại cũng đang bắt đầu tận hưởng một chút xíu trong cái chuyện tình cảm của mình rồi đó.
1: Dạ, cũng đang dũng cảm lắm chị, dũng cảm.
0: Thật ra là có nhiều mối quan hệ mà người ta giống như là muốn tìm hiểu em, nhưng mà thực sự là em chưa có đủ cái cảm xúc gọi là yêu thấm thiết đậm đà. Tận hưởng của em về tình yêu cũng chưa đủ, tận hưởng về cái kinh nghiệm sống cũng chưa đủ. Ok, em đồng ý.
3: Hết thời gian cho câu hỏi thứ hai rồi.
0: Hay quá rồi, bây giờ chị trao huy hiệu này cho em. Em đi sang, em đeo cho anh quan đại của em.
1: Ôi, chị cười.
0: Lát nữa em về đây không có được gặp nó đâu.
1: Trời ơi.
0: Đừng
3: nói nghe nè.
0: Dạ.
3: Gu của quan đại tinh tế lắm. Dạ. Đừng có cười phớ lớn như vậy. Hiểu không? Bớt lại.
0: Chết rồi, rồi. Đi. Ủa chị, cái này mở sao hả?
3: Ôi chết rồi. Chết rồi, nó rối rồi.
2: Em đeo cái đó biết bao nhiêu lần, trải qua bao nhiêu số rồi mà bây giờ em không biết mở luôn vậy lão.
0: Tim anh nằm ở đâu vậy?
2: Trời ơi, chọn tim.
0: Em để sẽ thay thiên thần tình yêu đâm vào tim anh một nhát nhé.
4: Cảm ơn bạn.
0: Cảm ơn anh. Trời ơi, xỉu. Chết rồi.
3: Trời ơi, chân tay thì co quéo mà mặt mày thì cười không kiểm soát được.
2: Đỏ nha, đỏ nha.
3: Và vẫn hy vọng là những gì mà mọi người chia sẻ trong chương trình cũng phần nào đó làm cho quý vị cảm thấy không sao cả, nhiều khi có một chút bất trắc, nhiều khi có một chút tiếc nuối. Thời thanh xuân của ai cũng như vậy thôi mà. Nhưng mà nếu như mà thật sự mình biết mình là ai, mình muốn gì và quyết tâm theo đuổi cái điều mình muốn á, thì vẫn nghĩ là các bạn sẽ có nhiều cơ hội thành công hơn. Còn bây giờ thì xin mời quý vị khán giả hãy cùng chúng tôi nghỉ giải lao trong một vài phút. Hãy cùng quay lại với chương trình sau một vài phút nữa. Và chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi thứ ba nhé. Sức sống thanh xuân, và chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi thứ ba. Trong thời thanh xuân của mình, nếu như người thân của bạn can thiệp quá nhiều vào chuyện bạn tận hưởng hay tích cóp, thì lúc đó bạn sẽ cư xử như thế nào? Mời Kim Nhã.
1: Khi mà mẹ em nói một cái gì như là con đừng có mua cái đó, thì em sẽ suy nghĩ lại. Lúc này em sẽ không nghe đó, nhưng mà ngày mai, ngày mốt thì em sẽ suy nghĩ lại là mẹ nói cái đó đúng hay không. Mình nên suy xét lại cái chuyện là có nên mua hay không mua, để cho mẹ, thứ nhất là mẹ vui. Còn nếu mà mua về mà không sử dụng thì sau này chính bản thân mình là người hối tiếc.
3: Cảm ơn Kim Nhã. Tại vì thực ra tuổi trẻ ai cũng có những cái lúc nông nổi, chỉ khi nào trải qua nó rồi mình mới thấy là tại sao mình lại làm như vậy. Với Quang Đại, những gì mà em chia sẻ thì cho thấy rằng em là một chàng trai rất là điềm tĩnh.
4: Sẽ kể một câu chuyện là thật ra là mọi người nhìn em giống như là được bao bọc rất là kỹ lưỡng, và nhìn nó rất là kiểu công tử này nọ. Kiểu năm 17 tuổi là em đã bắt đầu rời khỏi gia đình và lên đây học đại học. Em không có bà con, không có dòng họ gì hết, tất cả ở đây hết là một. Nếu mà tưởng tượng em những thời điểm đó thì em giống như là một người sinh viên tỉnh thôi. Lên thành phố chạy một chiếc xe máy, hoặc đôi khi đi bus, đi ăn những bữa cơm lề đường 15-20 ngàn, giống như vậy. Nó không phải là một cuộc sống quá thoải mái. Em không có phải là một gia đình, nền tảng gia đình vững chắc để có thể là kiểu là cho mình vốn liếng để kinh doanh. Em luôn khẳng định em rất là may mắn, tại vì nhờ những cái sự may mắn hoặc là những cái lần mà mình muốn thử cái điều gì đấy, mình cứ làm thử, quyết định rất là kỹ và dứt khoát. Dù có như thế nào nữa, mọi cái quyết định em đưa ra em là đều là người chịu trách nhiệm với quyết định đó. Nếu mà mọi người nói là mọi người tính toán kỹ thì em cũng là một người tính toán cực kỳ kỹ, tại vì em sống một mình. Hoặc là nếu mọi người nói là mọi người rất là chu đáo thì em cũng vậy, tại vì đó là một cái cách sống để mình đối phó lại với cuộc sống thôi. Tại vì mình ở đây một mình, em nghĩ là dù bây giờ dù thử thách tới như thế nào đấy thì em cũng bình thường, em coi nó là chuyện cơm đường hộp sữa rồi. Tại vì mọi chuyện bây giờ nó có điều kiện mình có thể giải quyết.
2: Vậy thì cho anh nghe cái câu chuyện em chia sẻ, cho anh hỏi sâu hơn một chút xíu để em có thể nói thêm. Có nghĩa là trong tất cả mọi quyết định từ khi mà em bước chân lên thành phố cho đến bây giờ, có cái vấn đề nào mà em có chia sẻ hoặc là em có thông qua ý kiến và trao đổi với lại gia đình hay không? Hay là em hoàn toàn em quyết định hết tất cả?
4: Dạ, nếu mà nói như vậy là tất cả là hoàn toàn không. Tại vì em tự học, tự chọn ngành học, tự chọn những thứ mình thích, tự theo đuổi những công việc của mình. đó thì giống giống như vậy. Và dù em khi

0: Khi mà em làm người mẫu thì tất cả mọi người cũng nói là, tại vì hồi xưa là mình là sinh viên dưới tỉnh mà, mọi người nói ôi mày làm người mẫu là kiểu công việc nó phức tạp lắm, mà kiểu khờ với mày là không làm được đâu. Thì em cũng sợ lắm rồi xong rồi. Nhưng mà em nghĩ là phức tạp hay không là do mình. Tại vì em đã tập quen với một cuộc sống là không có một người nào ở phía sau hết, nên là mình không được quyền sai lầm, mình không được quyền vấp ngã.
1: Do cuộc sống của Quang Đại, cái hoàn cảnh vốn dĩ là như vậy, nhưng mà có lẽ là cha mẹ của Quang Đại cũng đã rất là tin tưởng em, có tin tưởng mới dám để cho con trai mình lên thành phố.
0: Thật ra là nếu mà nói là ba mẹ em quá bận rộn để quan tâm em thì như vậy thì hơi kỳ. Nhưng mà cuộc sống mà mỗi nhà mỗi cảnh thôi. Mình lớn lên ngày hôm nay thì mình hiểu được hết tất cả mọi thứ, mình hiểu được và mình đồng cảm được.
2: Cũng giống như Quang Đại thì ba mẹ anh Đức cũng có phần yên tâm về anh Đức. Nhưng đôi khi mình vẫn phải chia sẻ những cái câu chuyện cuộc sống của mình với lại gia đình. Và đôi khi ở về phía gia đình mình thì cũng sẽ có những cái câu hỏi hoặc những cái lo lắng về phía mình. Cũng giống như Kim Nhã nói hồi nãy là Kim Nhã thường khó chịu về điều đó. Anh Đức cũng như vậy, cũng sẽ có những lúc mình khó chịu ấy. Nhưng mà mình đặt mình vào hoàn cảnh của người lớn, của cha mẹ mình. Cho dù mình có lớn đến thế nào đi nữa thì cha mẹ vẫn lo, vẫn nghĩ cho mình. Cho nên đôi khi mình phải tìm một cái cách đối thoại nào đó và một cách giải quyết nào đó giữa mình và người lớn trong gia đình, một cái cách ổn thỏa nhất. Chẳng hạn như ba mẹ anh Đức vẫn hay nói là xài cái đó cẩn thận nha, hoặc là đi như vậy thì có mình có phí tiền quá hay không, hoặc mua cái này có phí quá hay không. Mình tìm cách mình giải thích, mình nói thì để hôm nào cũng mua cái gì đó con tặng ba mẹ. Ba mẹ cũng nói thôi đừng, đâu giờ mày không thích, tốn tiền lắm. Nhưng thử một lần mình tặng một cái món gì đó giá trị đi tự nhiên, và mình nói với ba mẹ mình tận hưởng này thử đi. Ôi tự nhiên anh kỹ là đến lúc đó thì ba mẹ mình vẫn thích, cũng thích, mà mình miễn làm sao mình thấy làm cho ba mẹ mình thấy mình yên tâm được rồi.
1: Nãy giờ em đang suy nghĩ là em đang nhớ lại coi là hồi thanh xuân, hồi nhỏ, hồi trẻ của mình á, ba mẹ có can ngăn vào cái chuyện của mình làm hay không, tích góp hay là tận hưởng. Thì em thật sự em không có được. Tức là ba mẹ em khá là thoải mái, ba mẹ em không có nói gì về em hết đó chị. Nên là em phải tự chủ động trong mọi
3: không
1: vấn đề.
3: Không nói gì về em hay là không dám nói gì về em?
1: Thật ra là đúng là có không dám nói gì về em. Tại vì em nhỏ em rất là lì chị. Đến khi mà em đi làm em tích góp được một số tiền, cái xong rồi mẹ em mới nói là con có muốn qua đây chơi với mẹ không. Thế em mới lấy cái số tiền mà em vừa lãnh lương phim xong luôn, em đưa tiền em gửi qua cho mẹ để đưa cho bà bầu xô làm giấy tờ cho em đi qua bển thăm mẹ. Sau tự nhiên mình cảm thấy mình rất là hạnh phúc vì những cái gì mà mình tích góp được, mặc dù là ba mẹ không có can ngăn mình. Mình cảm thấy trời ơi, mình sung sướng vô cùng.
3: Tóm lại là như thế này, đời người thực ra chỉ có ba điều quý giá nhất, đó là sức khỏe, thời gian và tiền bạc. Nhưng khi bạn còn trẻ thì rõ ràng là ba cái quỹ này nó rộng, và đừng vì sự nông nổi hay một chút nổi loạn của tuổi trẻ mà cho phép mình được làm những điều quá giới hạn. Và mong rằng là trong những số tiếp theo của Sức Sống Thanh Xuân, chúng ta lại được chia sẻ với nhau những câu chuyện hay như thế này. Chúng tôi sẽ không có phân bì ai được cái huy hiệu này nữa, vì điều đó bây giờ đối với chúng tôi không quan trọng. Phân định xem đội nào sẽ phải chịu hình phạt một chút thử thách của chương trình bằng cái việc rất là khó, đó là quánh tù xì.
2: Thôi
3: hai đội.
2: Nhưng mà anh Đức nghĩ một điều vậy nè, anh Đức nhường cho Lê Lộc. Em ít có một cái sự liên kết giữa mình với lại cha và mẹ ở trong cái giai đoạn tuổi trẻ của em, và em đã trải qua cái điều đó, và cho tới bây giờ em ngồi được ở đây là một điều hoàn toàn xứng đáng.
3: Thì Lê Lộc và Kim Nhã, các bạn sẽ được thoải mái tận hưởng phút giây mà mình sẽ hành hạ đội con lai. Chúng ta sẽ cùng đến với phần mini game ngay sau đây. Thời gian dành cho việc thư giãn giải trí đã đến rồi. Xin mời Kim Nhã và Lê Lộc hãy thông báo thể lệ.
1: Em với chị Nhã sẽ thổi bong bóng lên ha, cho nó bay lên, không buộc lại nha. Hai anh có nhiệm vụ là phải hứng cái bóng này.
2: Hứng cái bóng.
1: Mỗi anh phải hứng bao nhiêu cái chị nhỉ?
3: Năm cái.
2: Sao em giống như là em kiểu em mua ái đại hay sao á?
1: Sao vậy?
2: Đại cao, to và chân dài có thể dớt hơn.
3: Nghĩa là người ta đứng một chỗ là người ta dớt rất là nhẹ nhàng, thanh lịch mà bóng vẫn dính đúng không? Còn cái người mà không được cái kích thước như vậy thì trời ơi, vất vả mà.
2: Không cần đâu, không cần cái kiểu phải diễn tả là như vậy đâu. Hồi tôi chạy đây đủ xấu rồi.
1: Rồi, bắt đầu nha.
3: 3, 2, 1, bắt đầu.
2: Có giành nhau không?
1: Trời ơi,
2: cái gì vậy?
1: Vậy là không có được, em phải nhẹ nhàng thôi.
0: Cố lên, cố lên.
2: Ủa đâu rồi? Em à.
1: Chịu lên, nó phải
3: khó lắm, không thể hứng được.
2: Thả thẳng lên trên á.
0: Trời ơi, em ngược lại, ngược
1: quay
0: lại.
1: Quay ngược lại, nó sẽ bay gì hướng khác
2: chị. Không phải đâu. Thả đi, cứ thả đi, tôi giết cho.
1: Dạ, em hơi số quá mọi người. Không được đâu, mình phải hướng theo cách khác. Mình đập vô luôn. Hiểu không, miễn sao nó dính thôi.
2: Thả lên. Rồi.
1: Sát luôn.
2: Rồi thả đi em.
1: Trời ơi, tuổi trẻ mà thanh xuân mình phải linh hoạt, cho em thổi đi.
2: Rồi bu đi.
1: Không, mình không hưởng theo cách đó nữa. Mình đưa cái đầu mình vô đây luôn. Bu bóng ra, kiểu gì nó cũng phải chín chứ. Đó,
2: tôi phải quyết bắt được một trái mới được. Nhả.
1: Đã không có dính đâu.
2: Rồi bu.
1: Thấy chưa.
2: Cái lỗi gì hả? Anh trúng rồi.
1: Cũng được một trái. Chứ đâu phải không được trái nào.
2: Trời nãy đứng đơn giản trái nha.
1: Thôi được rồi, tha cho các bạn. Các bạn đã rất là cố gắng trong cái lượt chơi vừa rồi. Cảm ơn cả Kim Nhã nữa. Tôi cũng chẳng biết kết quả cuối cùng như thế nào. Bây giờ tôi cũng không quan tâm luôn. Nhưng mà chúng ta đã có những giây phút thực sự rất là vui bên nhau. Và hy vọng là quý vị khán giả cũng sẽ cảm nhận được điều đó tại chương trình Sức Sống Thanh Xuân. Còn bây giờ chúng tôi xin được gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: nha, được nha, được nha.
1: Vi định lên làm cái gì ta? Lén la lén lút, mờ ám thiệt.
0: Thiên thời địa lợi nhân hòa, ở đây còn có rừng thông lãng mạn nữa. Thích quá, thích quá, thích quá. Trời ơi, đúng là ông trời ông tạo cơ hội cho mình mà. Ở Đà Lạt này kiếm đâu ra một chỗ mà nó bằng phẳng như vậy. Được rồi, vũ khí của mình đã sẵn sàng, và bây giờ mình phải sử dụng nó thôi. Lâu quá rồi chưa xài.
1: Vi làm cái gì vậy ta?
0: Trời ơi, tao nhớ mày quá. Từ ngày lên đây có khi nào được mang nó đâu. Thử thôi.
1: À, thì ra lén la lén lút lên đây thử giày.
0: Ui dạ, ui dạ, ui dạ. Mau lên, mau lên, để không thôi người ta thấy gì rồi. Đó, đó, đó. Trời ơi, hợp với mình quá. Ừ. Giờ lâu ngày rồi không có đi. Để coi, ổn định luôn nha. Trong những đôi giày cao của mình, chuẩn bị thôi.
1: Té luôn rồi.
0: Ui da. Trời ơi, muốn trẹo cái chân vậy đó trời ơi.
2: Ở kìa người đẹp. Ôi trời ơi, giữa núi rừng như thế này mà sao có một người đẹp xinh xắn như thế này.
1: Ủa, ai vậy?

0: Là người đẹp thì tôi cảm ơn.
1: Nào anh đỡ dậy nha.
0: Nhưng mà không cần, tôi tự xử được.
1: Thế này nhá, anh thì nói chung là bây giờ em đi theo anh nhá. Một phút thôi, chỉ cần một phút thôi, chúng ta sẽ là vui vẻ với nhau. Anh sẽ làm cho em không bao giờ thất vọng nhé.
0: Nè. Ê, nói chuyện thì được chứ đừng có đụng tay đụng chân vô đây nha. Tự nhiên nhào tới vậy hả?
1: Thì anh ok, anh không đụng tay đụng chân. Nhưng mà bây giờ thế này nè, đi với anh đi. Anh sẽ thay máu cho em, làm cho mái tóc của em không còn bạc nữa.
0: Đi. Trời ơi, suối Đà Lạt thần tiên này đâu ra cái gã. Nhìn thấy ghê quá vậy trời.
2: Thì ra là thằng biến thái.
0: Thôi, xin phép tôi đi về trước.
3: Mày lát nữa tao xử sao? Em làm cho thương thú rồi đó.
0: Nè. Anh vừa làm gì anh Hoàng của tôi đó hả?
3: Thằng đó lát anh xử sao? Anh xử em trước.
0: Vậy tôi xử anh. Tôi nói cho anh biết nha. Anh đụng tới anh Hoàng á, anh Hoàng mà có đau, có mất một cọng tóc nào á là anh chết với tôi.
3: Em làm được gì anh? Em làm được gì anh? Bây giờ em sẽ chết với anh nhá.
0: Được rồi, vô.
3: Nhảy à? Ok, nhảy đi. Nè, đánh đi, mặt này nè. Nè, đánh đi. Vô. Em đánh anh.
0: Tôi đánh anh đó.
3: Ok, con. Con.
2: Vậy thì anh sẽ đánh em.
0: Vô.
2: Hai.
3: Mày có võ à?
0: Tao có võ đó.
3: Thử một lần nữa thôi.
0: Thử nào.
3: Mày tưởng mày ngon. Đừng có võ mà được.
0: Mày chết.
3: Đừng có làm vậy. Mày có thể nắm râu tao chứ đừng có nắm tóc mày hổ.
0: Ok, tao nắm râu mày. Tao hỏi mày nha. Tại sao mày dám đánh Hoàng của tao hả mày?
3: Tao đâu có đánh đâu, nó tự té rồi hả?
4: Anh không sao.
0: Có mất cọng tóc nào
4: không? Không sao. Nhưng mà em ngầu lắm luôn á.
0: Em ngầu à?
4: Mạnh mẽ lắm luôn á.
0: Bình thường anh ơi, trời có gì đâu. Bây giờ nó đánh em thì em phải đá nó lại. Em bực nó chứ nghĩ sợ.
4: Đi.
0: Dạ. Em quên, em là thục nữ dịu dàng.
4: Em có biết à? Em very ngầu luôn á.
0: Anh này, em không có ngầu đâu. Em thật sự á, em nữ tính lắm, em dịu dàng lắm, anh có biết không?
4: Nữ tính dịu dàng hả? Anh mới thấy em hả? Quýnh nó. Trời ơi, anh đã gì đâu luôn á. Cái thằng biến thái này chắc về là đi viện, bệnh viện chắc luôn.
0: Dạ. Em không biết là nó có sao không nữa. Chắc em hơi lố tay.
4: Kệ nó đi.
0: Dạ thôi kệ nó đi. Nhưng mà thôi xin phép anh, em về trước. Chết mình rồi.
4: Trời ơi, người gì đâu mà dễ thương gì đâu à.

0: lạc sương phủ mờ. Đà Lạt ơi,
1: đợi mộng mơ có lay qua đường không khí hả ta? Nhà bên kia có một cô gái miệng lúc nào cũng cười tủm tỉm, còn bên đây thì có một chàng trai lãng mạn và đầy mộng mơ.
0: Đà Lạt ơi, có nghe chân cam ly khóc
1: bị sao vậy ta? Ủa, nhiệt độ như nhau mà ta.

0: em làm gì vậy Linda?
1: Thì em coi anh có bị bệnh không đó.
0: Bệnh hoạn gì trời?
1: Em coi anh có nóng không.
0: Anh có bị gì đâu mà nóng.
1: Anh nóng không phải là nóng bên ngoài mà là nóng bên trong.
0: Nóng bên trong hả? Nóng ở đâu?
1: Nóng ở trái tim đó.
0: Anh hiểu rồi. Anh không những nóng ở trong tim mà anh còn nóng lòng nữa.
1: Wow, chúc mừng anh nghe. Vậy là anh đã tìm được nữ chính của cuộc đời anh rồi đó hả?
0: Không phải, anh đã tìm được nữ hiệp sĩ của đời anh rồi.
1: Ủa, ở đây ai là nữ hiệp sĩ ta? Thì ra là người ấy.
2: Đà Lạt ơi, có nghe chân cam ly khóc tình
1: thôi, thôi thôi thôi, anh đừng hát nữa, anh hát dở quá.
0: Hát dở thiệt. Nhưng mà đang yêu thường hay hát dở lắm. Không sao.
2: Đà Lạt ơi có.
0: Thôi, kỹ luôn đi.
3: Thôi dẹp đi. Mận chi cho cực.
4: Trời ơi trời, tự nhiên cô la làng lên nhở.
3: Thì ý của cô nói á, là làm chi cho nó mắc công, hiểu không?
1: Nghe nói cái là con biết cô làm biến rồi. Chị Vi á, là chị Vi đang muốn giúp con với cô. Tại vì chị Vi thấy con với cô đang rảnh tay rảnh chân quá. Tại vì làm bên homestay này nè, chỉ làm những công việc lặt vặt thôi. Chị Vi muốn con với cô có thêm tiền nắm mặt.
4: Đúng rồi đó cô Thơm. Bây giờ cô Ri á, đã có nông trại riêng rồi. Bây giờ mà mình kinh doanh cái này nữa thì cô Ri sẽ giúp chúng ta có nguồn vô, đúng không?
3: Ý là nguyên liệu đầu vào, đúng không?
4: Đúng rồi.
3: Cái mà để mình bán cho người ta gì?
4: Đúng rồi.
3: Ừ, thì coi như là chị của cô á, là cho mình cái nguồn vô đi. Rồi, nhưng mà cái nguồn ra làm sao? Nè, nhìn vòng vòng đi, đó, đó, nè. Dán que à, bán cho ai? Bán cho mà.
1: Cô ơi.
3: Ê, con dừng nước tay.
1: Thời buổi hiện đại rồi, bây giờ mình có thể đăng hàng bán trên mạng, bán hàng online. Còn những cái mà mình trưng bày đó là hình thức thôi cô.
5: Ủa, mọi người đang dự định làm gì hả?
4: Em á, là em đang muốn cô Thơm với Linda mở ra một cửa hàng rau sạch đó. Anh thấy được không?
5: Cái ý này tôi thấy hay nè. Bây giờ tôi thấy người ta chuộng rau củ sạch lắm luôn á. Bây giờ mình mà bài bán ở đây cái là bảo đảm đặt khách.
4: Thấy chưa?
5: Rồi tôi nói thiệt mà.
4: Thiệt hả bơm?
5: Thời đại 4.0 rồi nha. Chỉ cần mình online nha, mình live stream mà người ta biết cái nguồn gốc của mình là rau sạch, mà đúng nguồn gốc một cái nữa là bảo đảm mua rần rần luôn.
3: Hay quá
5: à. Vậy giờ mọi người cứ làm đi ha. Thì cần cái gì thì nói tôi giúp hết mình luôn.
4: Trời ơi.
5: Tôi đi ra giường, có gì thì nói tôi nghe.
4: Dạ. Ủa anh Bơm nhiệt tình ghê hen.
3: Dễ thương. Bơm mà không nhiệt tình, anh nhiệt tình. Thôi nghỉ, dẹp đi.
4: Sao vậy?
3: Bây giờ phải đi liên hệ với những nhà vườn khác. Để ngoài cái chuyện mà rau củ bên nhà của chị Ri á, thì mình phải còn nhiều rau củ loại khác nữa cho nó đa dạng, hiểu không?
1: Từ từ. Cái gì cũng phải từ từ. Mình phải lên kế hoạch đàng hoàng. Rồi mình phải đi, hấp tấp cũng được.
3: Mấy đứa ngộ mà trẻ trung mà không có hề mà có một cái sự năng động gì hết trơn á, mình phải bụp liền ngay cái khi mình còn hứng, hiểu không? Hứng quá hứng rồi. Bây giờ đi nè.
4: Ở đây rồi, không cha có trò không?
3: Ờ ha.
6: Kìa người đẹp.
3: Ôi trời ơi,
6: giữa núi rừng như thế này sao có một người đẹp xinh xắn như thế này?
3: Em đánh anh.
4: Ừ, tôi đánh anh đó.
6: Ok, con.
7: Vậy thì anh sẽ đánh em.
0: Anh hiểu rồi. Anh không những nóng ở trong tim mà anh còn nóng lòng nữa.
1: Wow, chúc mừng anh nghe. Vậy là anh đã tìm được nữ chính của cuộc đời anh rồi đó hả?
0: Không phải, anh đã tìm được nữ hiệp sĩ của đời anh rồi.
1: Anh đừng có hát nữa đúng không?

0: anh quá nữa.
1: Chị dạ?
0: Anh đợi em chút. Từ một phương xa đến
1: đây. Đừng hát nữa.
0: Anh hát dở quá. Hay đã hát.
1: Anh đợi em chút nha.
0: Dạ dạ.
1: Gì? Anh đi mua bông gòn.
0: Rồi rồi rồi.

Quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của báo và phát thanh truyền hình An Giang cho đêm nay và ngày mai. Thưa quý vị, thời tiết khu vực 24 giờ qua, nền nhiệt trên khu vực đã giảm, không còn xuất hiện nắng nóng trên toàn tỉnh. Mưa dông gia tăng đáng kể, thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Một số nơi đã ghi nhận có mưa vừa, mưa to như là Linh Huỳnh, Hòn Đất với lượng mưa là 64,8mm, cầu Quang Thạnh Lộc 32,8mm, xã Tân Hiệp 48,3mm, xã Âu Lâm 36,4mm. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 31,4 đến 34,8 độ, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 26,5 đến 29,5 độ. Dự báo hình thế thời tiết trong 24 giờ tới, An Giang chịu ảnh hưởng bởi rìa phía nam của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 25 đến 28 độ vĩ bắc, nối với vùng áp thấp phía tây hoạt động yếu, kết hợp với gió tây nam hoạt động với cường độ yếu đến trung bình. Trên cao áp cao cận nhiệt đới có cường độ ổn định, sau có xu hướng lớn dần về phía tây. Thời tiết khu vực tỉnh An Giang trong 24 giờ tới, đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ thấp nhất dao động từ khoảng 26 đến 28 độ. Từ sáng sớm và chiều tối ngày 20 tháng 5, mây đối lưu phát triển mạnh gây mưa rào và dông cho khu vực của tỉnh. Cục bộ có nơi mưa vừa, nhiệt độ cao nhất dao động trong khoảng từ 31 đến 33 độ. Trong cơn dông cần đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Xu thế thời tiết từ 48 đến 72 giờ tới, mưa dông với diện rải rác tiếp tục duy trì trên khu vực tỉnh, có nơi mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to. Trong cơn dông cần đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Thưa quý vị, với xu hướng thời tiết như vậy thì có khi mưa dông chúng ta cần tìm nơi trú ẩn an toàn, tránh đứng dưới tán cây cao gần biển quảng cáo hoặc là khu vực trống trải, đề phòng tránh lốc sét và gió giật mạnh. Đồng thời thì cũng cần kiểm tra gia cố nhà cửa hoặc là chủ động bảo vệ hoa màu trước nguy cơ mưa lớn xảy ra vào chiều tối. Và bây giờ sẽ là dự báo cho từng khu vực. Tại khu vực Vườn Rạch Giá và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây. Đêm có mưa rào một vài nơi, sáng và trưa chiều tại khu vực này sẽ có mưa rào và dông rải rác, gió tây nam cấp 3, có lúc cấp 4. Nhiệt độ thấp nhất dao động từ 26 đến 27 độ và nhiệt độ cao nhất dao động từ 32 độ C đến 33 độ C. Thời tiết tại khu vực các xã vùng U Minh Thượng, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và trưa sẽ có chiều mưa, một vài nơi sẽ có mưa rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 3, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất dao động từ 31 cho đến 32 độ C. Thời tiết tại khu vực Vườn Long Xuyên và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm sẽ có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều có mưa rào và dông rải rác, gió tây nam cấp 3, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 26 cho đến 27 độ C và nhiệt độ cao nhất dao động từ 32 cho đến 33 độ. Thời tiết tại khu vực Phường Châu Đốc và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và trưa sẽ có mưa rào và dông rải rác, gió tây nam cấp 3, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 26 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất dao động từ 32 cho đến 33 độ C. Khu vực Bảy Núi và các vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và trưa chiều có mưa rào và dông rải rác, gió tây nam cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất dao động từ 31 đến 33 độ C. Thời tiết tại khu vực Phường Hà Tiên và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm sẽ có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối sẽ có mưa rào và dông rải rác, gió tây nam cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 26 đến 27 độ và nhiệt độ cao nhất tại khu vực này dao động từ 31 đến 32 độ C. Thời tiết tại đặc khu Phú Quốc, mây

0: thay đổi đến nhiều mây, sáng sớm và trưa chiều có mưa rào và dông rải rác, gió tây nam cấp 4, có lúc cấp 5. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất dao động từ 31 cho đến 32 độ C. Thưa quý vị, sau đây sẽ là những dự báo về thời tiết trên biển. Vùng biển từ bờ đến các đảo Hòn Nghệ, Hòn Tre và Hải Tặc mây thay đổi đến nhiều mây, sáng sớm và trưa chiều có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió tây nam cấp 4, có lúc cấp 5. Độ cao sóng dao động từ 0,5 đến 1,75m, biển bình thường, có lúc động nhẹ. Thời tiết tại vùng biển Kiên Hải, Phú Quốc và Thổ Châu mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và chiều tối sẽ có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió tây nam cấp 4, cấp 5. Độ cao sóng dao động từ 0,75 cho đến 2m, biển bình thường, có lúc động nhẹ. Xu thế thời tiết biển trong 3 ngày tới, đêm và chiều tối sẽ có mưa rào và dông rải rác đến nhiều nơi, gió tây nam sẽ phổ biến ở mức cấp 4, cấp 5. Trong cơn dông thì cần đề phòng gió giật mạnh và lốc sét, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống còn 4 đến 10 km trong mưa. Tiếp theo xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng theo dõi những thông tin dự báo thủy văn mà chúng tôi vừa cập nhật.
1: Dự báo mực nước trên các sông kênh rạch trên địa bàn tỉnh An Giang trong 5 ngày tới đến ngày 23 tháng 5. Trên khu vực đầu nguồn sông Tiền, sông Hậu, mực nước trên các kênh rạch có xu thế lên theo triều trong ngày đầu, sau giảm chậm. Sông Tiền mực nước cao nhất tại trạm Tân Châu là 124cm, xuống 12cm. Sông Hậu mực nước cao nhất tại trạm Châu Đốc là 143cm, xuống 12cm. Khu vực nội đồng vùng tứ giác Long Xuyên, mực nước trên các kênh rạch có xu thế lên nhanh trong ngày đầu, 3 ngày sau lên chậm, sau đó giảm nhanh. Trên kênh Vĩnh Tế tại trạm Xuân Tô, mực nước cao nhất là 45cm lên 9cm. Trên kênh Tri Tôn tại trạm Tri Tôn, mực nước cao nhất là 55cm lên 9cm. Dùng hạ lưu sông Tiền, sông Hậu tại Long Xuyên, Chợ Mới, Phú Tân và dùng lân cận, mực nước có xu thế lên theo triều trong ngày đầu sau giảm chậm. Sông Hậu mực nước cao nhất tại Long Xuyên là 154cm, xuống 12cm. Sông Dàm Nao mực nước cao nhất tại Dàm Nao là 137cm, xuống 12cm. Rạch Ông Chưởng mực nước cao nhất tại Chợ Mới là 136cm, xuống 12cm. Dùng ven biển An Giang, đỉnh triều cao nhất ngày trên sông Cái Lớn tại Xẻo Rô lên theo kỳ triều cường và đạt đỉnh vào ngày 19 tháng 5, sau xuống chậm. Cảnh báo mặn trên các sông kênh theo triều xâm nhập vào nội đồng. Độ mặn 4 phần ngàn xâm nhập sâu vào nội đồng trên các sông kênh, ảnh hưởng đến cây trồng và nguồn nước sinh hoạt, tưới tiêu.
0: Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin dự báo thời tiết cho đêm nay và ngày mai của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Thân ái chào tạm biệt.

0: Mời quý vị các bạn theo dõi bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị, sáng nay 19 tháng 5 tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến tháo gỡ khó khăn vướng mắc về tài chính và đẩy mạnh giải ngân vốn năm 2026 lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Cuộc họp báo do Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng chủ trì, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Trung Hồ chủ trì tại điểm cầu tỉnh An Giang.
1: Báo cáo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Lê Trung Hồ cho biết, tổng vốn đầu tư công năm 2026 lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được giao là 836 tỷ đồng, đầu tư 701 tỷ, thường xuyên 135 tỷ. Đến nay tỷ lệ giải ngân đạt 17,23%. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Trung Hồ khẳng định, tỉnh An Giang cam kết tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 theo tinh thần sáu rõ. Đối với lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong thời gian tới. Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng yêu cầu tập trung ưu tiên hai nhóm nhiệm vụ lớn. Thứ nhất là hoàn thiện nâng cấp hệ thống phòng thí nghiệm quốc gia nhằm tạo nền tảng cho hoạt động nghiên cứu khoa học. Bởi muốn phát triển nghiên cứu khoa học thì phải có hệ thống phòng thí nghiệm hiện đại, đồng bộ. Thứ hai là tập trung nguồn lực cho các nhiệm vụ và sản phẩm công nghệ chiến lược. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Chính phủ đã lựa chọn khoảng 20 nhiệm vụ công nghệ chiến lược giao cho 10 bộ ngành triển khai và yêu cầu phải sớm tạo ra sản phẩm cụ thể, hiệu quả rõ rệt ngay trong năm 2026. Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, tinh thần xuyên suốt là phải hành động quyết liệt, xử lý dứt điểm các vướng mắc để bảo đảm nguồn vốn cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được triển khai hiệu quả, tạo ra sản phẩm cụ thể và đóng góp thiết thực cho phát triển đất nước.
0: Sáng nay 19 tháng 5, đoàn kiểm tra giám sát của Ban chỉ đạo 35 Trung ương có buổi làm việc với Ban thường vụ Đảng ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang. Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban tuyên giáo và nhân dân Trung ương Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng

0: chủ trì buổi làm việc.
1: Phát biểu tại buổi làm việc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang, Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang, Hồ Văn Mừng trân trọng tiếp thu các ý kiến đánh giá gợi mở của đồng chí trưởng đoàn và các thành viên, đồng thời khẳng định đây là những định hướng cẩm nang quan trọng để Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh nghiêm túc rà soát, khắc phục các mặt còn hạn chế, từ đó hoàn thiện và nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tư tưởng trong tình hình mới. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Ngô Đông Hải, trưởng đoàn kiểm tra giám sát, ghi nhận đánh giá cao những kết quả tích cực mà Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang đã đạt được, đặc biệt là tinh thần chủ động sáng tạo sau giai đoạn sáp nhập bộ máy và việc nhạy bén ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền. Đồng thời đề nghị Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang tiếp tục bám sát các định hướng của Trung ương, tăng cường sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của các cấp ủy đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, gắn chặt với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan đơn vị. Đồng thời nhấn mạnh yêu cầu phải chủ động nắm bắt tình hình từ sớm từ xa, không để bị động bất ngờ, đa dạng hóa hình thức và nâng cao chất lượng nội dung tuyên truyền, phát huy tốt vai trò lực lượng nòng cốt và mạng lưới cộng tác viên dư luận xã hội. Nhiệm vụ trọng tâm trước mắt là tập trung giữ vững ổn định chính trị tư tưởng, an toàn thông tin để phục vụ hội nghị cấp cao APEC 2027.
0: Chiều nay 19 tháng 5, đoàn công tác của Ban Tuyên giáo và Nhân vận Trung ương do Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Nhân vận Trung ương Ngô Đông Hải làm trưởng đoàn có buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy An Giang nhằm kiểm tra, đánh giá toàn diện kết quả triển khai các nghị quyết cốt lõi của Đảng về lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, bảo vệ môi trường và phát huy vai trò của đội ngũ tri thức trên địa bàn tỉnh. Tiếp giờ làm việc với đoàn có Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Minh Thành cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở ban ngành liên quan.
2: Báo cáo với đoàn công tác Thường trực Tỉnh ủy An Giang cho biết, thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung chỉ đạo quán triệt và cụ thể hóa nghiêm túc các nghị quyết của Trung ương, đặc biệt là nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, nghị quyết số 24 về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và nghị quyết số 45 về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh, bền vững trong giai đoạn mới. Công tác học tập quán triệt nghị quyết được đổi mới bằng hình thức trực tuyến từ cấp tỉnh đến cơ sở, thu hút cán bộ đảng viên tham gia. Đặc biệt tỉnh đã hoàn thành việc hợp nhất Sở Thông tin và Truyền thông với Sở Khoa học và Công nghệ thành Sở Khoa học và Công nghệ, tạo bước đột phá trong tinh gọn tổ chức bộ máy và thống nhất đầu mối quản lý. Là địa phương có vị trí địa chiến lược quan trọng tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, sau khi thực hiện các chủ trương hợp nhất địa giới hành chính, An Giang hiện có diện tích tự nhiên hơn 9.888 km2 với quy mô dân số trên 5,1 triệu người, có 102 xã phường đặc khu, có 2 trường đại học, 6 trường cao đẳng, góp phần quan trọng trong việc đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh. Năm 2025, tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh đạt con số ấn tượng 8,39%, dẫn đầu khu vực đồng bằng sông Cửu Long và xếp thứ 14 trong tổng số 34 cả nước. Trong lĩnh vực chuyển đổi số, tính đến giữa tháng 5 năm 2026, An Giang đã đạt được nhiều kết quả tích cực về hạ tầng số, Internet tốc độ cao băng rộng, cố định và mạng di động 3G, 4G đã phủ sóng tới 100% trung tâm các xã phường đặc khu và khóm ấp. Chính quyền số, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh đạt 95,86 điểm xếp loại xuất sắc, đứng thứ 19 trong tổng số 34 tỉnh thành phố toàn quốc. Trong đó, chỉ số công khai minh bạch và mức độ hài lòng người dân doanh nghiệp đạt tuyệt đối 100%. 100% văn bản đi giữa các cơ quan đảng nhà nước được phát hành dưới dạng điện tử có áp dụng chữ ký số. Về kinh tế xã hội số, An Giang đang quyết liệt triển khai phong trào bình dân học vụ số, duy trì các đội hỗ trợ phản ứng nhanh và tổ công nghệ số cộng đồng tại cơ sở theo phương châm cầm tay chỉ việc cho người dân. Tỉnh phấn đấu mục tiêu đưa kinh tế số chiếm 14,5% GRDP vào năm 2026. Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Ngô Đông Hải đánh giá cao sự chủ động, tinh thần quyết liệt và các kết quả toàn diện mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh An Giang đạt được trong thời gian qua. Ghi nhận các kiến nghị mang tính thực tiễn cao của tỉnh, đoàn công tác đề nghị Thường trực Tỉnh ủy An Giang tiếp tục phát huy các tiềm năng lợi thế của vùng đầu nguồn sông Mekong, chủ động kết hợp chặt chẽ giữa ứng dụng khoa học công nghệ với bảo vệ môi trường sinh thái. Đoàn sẽ tổng hợp đầy đủ các đề xuất, kiến nghị của tỉnh An Giang để báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cơ quan có thẩm quyền nhằm tháo gỡ khó khăn, hoàn thiện thể chế, tạo điều kiện tốt nhất cho địa phương bứt phá mạnh mẽ, phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.
0: Sáng nay 19 tháng 5, Trung tướng Vũ Trung Kiên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cùng đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đến dân qua tại Thượng

0: ra Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Người, thăm kiểm tra làm việc tại đặc khu Phú Quốc.
1: Tại đặc khu Phú Quốc, đoàn công tác đến dâng hoa dâng hương tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, vào thắp hương tại đền thờ Bác Hồ. Trong không khí trang nghiêm xúc động, Trung tướng Vũ Trung Kiên và đoàn công tác đã thành kính dâng hoa dâng hương, dành một phút mặc niệm, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn trước công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Tại buổi làm việc, Trung tướng Vũ Trung Kiên, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, ghi nhận đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị thời gian qua, đồng thời yêu cầu đồn biên phòng Cành Chầu tiếp tục tập trung lãnh đạo chỉ đạo, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, chủ động phối hợp các lực lượng duy trì an ninh trật tự, an toàn xã hội khu vực biên giới biển đảo, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết thiên tai, tai nạn trên biển để kịp thời điều động lực lượng, phương tiện xử lý hiệu quả các tình huống. Công tác hậu cần, kỹ thuật, thông tin liên lạc, bảo mật tài liệu phải được thực hiện nghiêm túc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
0: Ngày 19 tháng 5, Thiếu tướng Chiêm Thống Nhất, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Quân khu 9 đến khảo sát các khu vực diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh An Giang năm 2026. Tham gia cùng đoàn có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng, Thiếu tướng Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, cùng Thủ trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cùng các cơ quan, đơn vị có liên quan.
2: Đoàn đã trực tiếp đến khảo sát một số địa điểm dự kiến bố trí các khu vực chuyển trạng thái, các vị trí thực binh, khu căn cứ chiến đấu giả định. Trên cơ sở đã khảo sát, Thiếu tướng Chiêm Thống Nhất yêu cầu các lực lượng có liên quan điều chỉnh vị trí bố trí phù hợp phương án địa hình, tiếp tục chuẩn bị tốt về lực lượng, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ diễn tập, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt.
0: Chiều ngày 18 tháng 5, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang phối hợp cùng Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT tổ chức lễ trao Huân chương Lao động hạng nhì cho ông Trần Thái Tuyên, Giám đốc VNPT An Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang Lê Thanh Diệt, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Văn Phước, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn VNPT Tô Dũng Thái đến dự.
1: Chúc mừng và biểu dương những đóng góp xuất sắc của ông Trần Thái Tuyên cùng tập thể VNPT An Giang. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Văn Phước nhấn mạnh, Huân chương Lao động hạng nhì là phần thưởng cao quý ghi nhận những đóng góp nổi bật của ông Tuyên trong công tác quản lý điều hành và thúc đẩy chuyển đổi số tại địa phương. Nhiều năm qua, việc triển khai hiệu quả loạt dự án công nghệ chính quyền điện tử trọng điểm của đơn vị đã giúp tỉnh An Giang nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp, đặc biệt là đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh kỳ vọng với cột mốc chiến lược là thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2030 vừa được ký kết giữa Ủy ban Nhân dân tỉnh và Tập đoàn VNPT, VNPT An Giang sẽ tiếp tục phát huy vai trò là đối tác chiến lược tin cậy, đi đầu trong đổi mới sáng tạo, tiếp tục đồng hành cùng tỉnh nhà để hiện thực hóa các mục tiêu chuyển đổi số toàn diện, tạo đột phá cho phát triển kinh tế xã hội bền vững trong giai đoạn mới.
0: Sáng 19 tháng 5, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang tổ chức hội nghị quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 đến quý vị chức sắc tôn giáo và đại diện các dân tộc trên địa bàn tỉnh.
1: Tại hội nghị, 70 đại biểu được Tiến sĩ Nguyễn Hữu Thịnh, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh ủy An Giang triển khai 4 nội dung trọng tâm của nghị quyết hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14. Những nội dung này giúp các vị chức sắc tôn giáo và đại diện các dân tộc nắm bắt rõ hơn những nội dung cốt lõi của nghị quyết, từ đó tiếp tục phát huy vai trò, uy tín và trách nhiệm của mình trong việc tuyên truyền, vận động tín đồ các tôn giáo và đồng bào các dân tộc, tích cực tham gia thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Qua đó, góp phần tạo sự thống nhất và đồng thuận trong nhận thức và hành động, củng cố niềm tin trong dân sĩ trí thức, người có uy tín trong đồng bào dân tộc, các vị chức sắc, chức việc các tôn giáo, nhằm sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống.
0: Bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình An Giang đến đây là hết. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: thế giới trong 24 giờ qua với các thông tin nhanh chóng, chính xác và đáng chú ý. Sau đây là những nội dung chính trong chương trình. Tổ chức Lao động Quốc tế ILO cảnh báo nguy cơ mất nhiều việc làm trên toàn thế giới do xung đột Trung Đông. Mưa lớn ảnh hưởng nhiều tỉnh thành ở Trung Quốc. Hội chợ triển lãm Trung Nga thúc đẩy hợp tác thương mại đầu tư. Trong phần tin thể thao, Arsenal hạ Burnley tiến sát ngôi vương ngoại hạng Anh. Huấn luyện viên Mourinho hoàn tất thỏa thuận dẫn dắt Real Madrid. Ferrari chốt xong người thay Hamilton. Thưa quý vị, xung đột Trung Đông có thể khiến 14 triệu việc làm toàn thời gian bị mất đi trong năm nay nếu giá dầu thô vượt quá mức trung bình 50%. Con số này thậm chí được dự báo tăng lên 38 triệu vào năm 2027. Đây là nhận định vừa được Tổ chức Lao động Quốc tế ILO đưa ra trong cảnh báo công bố vào hôm qua, 18 tháng 5.
1: Báo cáo của Tổ chức Lao động Quốc tế ILO chỉ rõ, khi chi phí năng lượng tăng cao, các tuyến đường thương mại và vận tải bị gián đoạn, gây áp lực lên chuỗi cung ứng, du lịch suy yếu và các hạn chế về di cư, ảnh hưởng đến kinh tế toàn cầu và rủi ro dự kiến sẽ còn gia tăng nếu xung đột tiếp diễn. Giá dầu đã tăng khoảng 50% so với mức trung bình, dẫn đến số giờ làm việc toàn cầu có thể giảm 0,5% trong năm nay và 1,1% vào năm tới, tương đương với 14 triệu và 38 triệu việc làm toàn thời gian. Còn thu nhập thực tế từ lao động có thể giảm 1,1% trong năm nay và 3% trong năm sau, tương đương với khoản lỗ khoảng 1,1 ngàn tỷ đô la Mỹ và 3 ngàn tỷ đô la Mỹ trên toàn cầu. Tổ chức Lao động Thế giới ILO cho rằng cuộc khủng hoảng do xung đột Trung Đông đang trở thành một cú sốc diễn ra chậm và có khả năng kéo dài đối với người lao động trên toàn thế giới, mà trong đó các quốc gia Ả Rập và các nền kinh tế khu vực châu Á Thái Bình Dương là những khu vực dễ bị tổn thương nhất do phụ thuộc vào dòng chảy năng lượng, các đường thương mại và di cư lao động từ vùng dịch. Qua đó, tổ chức này kêu gọi triển khai các biện pháp ứng phó khủng hoảng nhằm tạo thêm việc làm, đồng thời tăng cường bảo vệ cho người lao động phi chính thức, người di cư, người tị nạn và các doanh nghiệp nhỏ.
0: Bộ Nhân lực và Địa hóa Lao động của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất UAE vừa công bố quy định mới yêu cầu các doanh nghiệp tư nhân phải trả lương cho người lao động ngay trong ngày đầu tiên của mỗi tháng.
1: Quy định trên sẽ được áp dụng từ ngày 1 tháng 6 tới đây. Kể từ thời điểm này, doanh nghiệp được xem là tuân thủ nếu thanh toán đúng hạn ít nhất 85% tổng số tiền lương phải trả cho người lao động. Các khoản khấu trừ hợp pháp, có đầy đủ hồ sơ sẽ không bị tính là vi phạm. Bên cạnh đó, nhà chức trách quốc gia dùng chuyện này cũng đưa ra cơ chế xử phạt tăng dần đối với hành vi chậm trả lương. Theo đó, từ ngày thứ năm sau hạn thanh toán, doanh nghiệp có thể bị đình chỉ cấp giấy phép lao động mới. Nếu tái phạm trong vòng 6 tháng, doanh nghiệp có thể bị phạt hành chính và hạ bậc xếp hạng kinh doanh. Trong trường hợp chậm trả lương kéo dài quá 21 ngày, các doanh nghiệp sử dụng từ 50 lao động trở lên có thể bị chuyển hồ sơ sang cơ quan công tố, đồng thời đối mặt với các biện pháp như phong tỏa tài sản hoặc cấm xuất cảnh đối với người phụ trách.
0: Thưa quý vị, mưa lớn đang quét qua một khu vực rộng lớn tại Trung Quốc khiến nhiều tỉnh thành bị ảnh hưởng nặng nề bởi tình trạng ngập úng và hư hại đường xá.
1: Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc cho biết, trong thời gian từ ngày 17 đến ngày 23 tháng 5, mưa lớn sẽ bao trùm khu vực phía đông và miền trung nước này, ảnh hưởng ít nhất 17 tỉnh thành, trải dài từ Liêu Ninh ở miền Bắc đến Hải Nam ở phía Nam. Trong đó có tới 8 tỉnh ghi nhận mưa cực lớn. Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc cũng dự báo lượng mưa lớn hơn đáng kể so với mức trung bình cùng kỳ những năm trước. Trước tình hình trên, các cơ quan chức năng Trung Quốc đã nhóm họp khẩn cấp để đánh giá triển khai phòng chống và ứng phó ở các khu vực trọng điểm. Chính quyền một số địa phương đã ban hành cảnh báo mưa lớn và kêu gọi người dân tránh ra ngoài nếu không cần thiết trong 24 giờ tới do mưa lớn kèm theo dông lốc và thời tiết đối lưu mạnh cục bộ. Theo dự báo, thì lượng mưa năm nay tại Trung Quốc sẽ nhiều hơn 20% đến 50% so với mức trung bình cùng kỳ và có xu hướng mở rộng về phía Bắc do tác động của sự nóng lên toàn cầu.
0: Với chủ đề tin cậy hợp tác cùng có lợi, hội chợ triển lãm Trung Quốc-Nga lần thứ 10 đang diễn ra tại thành phố Cáp Dĩ Tân, thủ phủ tỉnh Hắc Long Giang, Đông Bắc Trung Quốc, đã trở thành điểm đến hấp dẫn cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư, đồng thời mở rộng cơ hội hợp tác thương mại và đầu tư song phương.
1: Hội chợ triển lãm Trung Quốc-Nga năm nay thu hút hơn 1.500 doanh nghiệp đến từ 46 quốc gia và vùng lãnh thổ, với gần 100 sự kiện hỗ trợ về kết nối công nghiệp, xúc tiến đầu tư, hợp tác quốc tế, du lịch và tiêu dùng diễn ra trên tổng diện tích trưng bày 55.000 m². Các doanh nghiệp Trung Nga dự kiến tổ chức hơn 100 sự kiện ra mắt sản phẩm mới, trong đó gần 300 doanh nghiệp Nga tham dự trưng bày.

0: Ngày thành tựu trong sản xuất công nghệ cao, thiết bị năng lượng, nông nghiệp hiện đại và công nghệ số. Riêng các doanh nghiệp công nghệ cao và chuyên môn hóa chiếm hơn 20% số gian hàng, giới thiệu hơn 500 sản phẩm mới và 800 dự án, công nghệ, sáng kiến hợp tác giữa Nga và Trung Quốc.
1: Thưa quý vị, Arsenal đang ở rất gần với chiếc cúp vô địch ngoại hạng Anh đầu tiên sau hơn 2 thập kỷ. Chiến thắng tối thiểu trước Burnley không chỉ giúp cho pháo thủ củng cố ngôi đầu mà còn đẩy áp lực về phía Man City trong chặng nước rút của mùa giải.
2: Arsenal tiến thêm một bước dài trong cuộc đua vô địch ngoại hạng Anh sau chiến thắng 1-0 trước Burnley ở vòng 37 trên sân Emirates. Đoàn quân của huấn luyện viên Mikel Arteta kiểm soát thế trận vượt trội nhưng gặp nhiều khó khăn trước hàng thủ số đông của đội khách. Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, phút 37, Bukayo Saka thực hiện quả phạt góc để Kai Havertz bật câu đánh đầu ghi bàn duy nhất trận đấu. Chiến thắng này giúp Arsenal có 82 điểm sau 32 trận, tạm hơn Man City 5 điểm nhưng đá nhiều hơn một trận. Nếu Man City sải chân trước Bournemouth, pháo thủ sẽ vô địch sớm một vòng. Trong trường hợp Man City thắng, Arsenal vẫn nắm quyền tự quyết nếu đánh bại Crystal Palace ở vòng cuối.
1: Huấn luyện viên Jose Mourinho và Real Madrid đạt thỏa thuận về hợp đồng có thời hạn 2 năm, chỉ còn chờ hoàn tất các văn bản chính thức trước khi công bố. Mourinho sẽ tới Madrid ngay sau trận đấu giữa Real Madrid và Bilbao để hoàn tất những thủ tục cuối cùng.
2: Sự trở lại của người đặc biệt được xem là bước đi mang tính biểu tượng của Real Madrid trong kế hoạch mở ra chu kỳ mới sau một mùa giải nhiều biến động. Đây sẽ là lần thứ hai Mourinho dẫn dắt đội chủ sân Bernabeu. Trong giai đoạn đầu từ năm 2010 đến năm 2013, chiến lược gia người Bồ Đào Nha từng giúp Real Madrid giành La Liga với kỷ lục 100 điểm dưới thời thống trị của Pep Guardiola và Barcelona. Ông cũng nổi tiếng với việc xây dựng tinh thần chiến đấu mạnh mẽ và cá tính đặc biệt trong phòng thay đồ, tạo nền tảng cho 4 danh hiệu Champions League trong 5 năm sau đó. Nguồn tin từ Tây Ban Nha cho biết Mourinho muốn nhanh chóng tái cấu trúc đội hình, đặc biệt ở tuyến giữa. Một số mục tiêu lớn đã được nhắc tới, trong đó có Rodri của Man City. Sự trở lại của Mourinho hứa hẹn sẽ biến Real Madrid thành tâm điểm của bóng đá châu Âu mùa tới. Sau 13 năm xa Bernabeu, Mourinho đang chuẩn bị cho chương mới đầy áp lực nhưng cũng cực kỳ đáng chờ đợi cho sự nghiệp huấn luyện của mình.
1: Manchester United đã đặt niềm tin vào Mitchell Carrick sau chuỗi trận ấn tượng tại Premier League. Từ phương án tạm quyền thì cựu tiền vệ người Anh giờ đây đã trở thành một nhân tố trung gian trong kế hoạch tái thiết của quỷ đỏ.
2: Theo tiết lộ từ Fabrizio Romano, Manchester United đã đạt thỏa thuận gia hạn với Michael Carrick tới tháng 6 năm 2028, kèm điều khoản kéo dài thêm một năm. Trợ lý Steve Holland cũng tiếp tục gắn bó với đội chủ sân Old Trafford theo bản hợp đồng tương tự. Carrick tiếp quản MU từ tháng 1 năm 2026 sau khi Ruben Amorim bị sa thải và nhanh chóng tạo dấu ấn mạnh mẽ. Sau 16 trận tại Premier League, quỷ đỏ thắng 11, hòa 3 và chỉ thua 2 trận, qua đó vươn lên thứ 3 và sớm giành vé dự UEFA Champions League. Ban lãnh đạo MU xem đây là bước đi quan trọng trong kế hoạch xây dựng đội bóng lâu dài dưới thời Carrick. Chelsea đã chính thức bổ nhiệm Xabi Alonso làm huấn luyện viên trưởng mới theo bản hợp đồng kéo dài 4 năm, chỉ một ngày sau thất bại trước Manchester City ở chung kết FA Cup. Chiến lược gia người Tây Ban Nha trở thành huấn luyện viên thứ 6 dưới triều đại Todd Boehly và Clear Lake Capital kể từ năm 2022. Điểm đáng chú ý là Alonso được giới thiệu với chức danh manager thay vì Hitchcock như các đời huấn luyện viên trước. Theo Sky Sports, ban lãnh đạo Chelsea chủ động trao vai trò này bởi ấn tượng với tổ chức lãnh đạo và tầm ảnh hưởng của cựu thuyền trưởng Real Madrid. Alonso sẽ chính thức bắt đầu công việc từ ngày 1 tháng 7 và được kỳ vọng có nhiều tiếng nói hơn trong kế hoạch chuyển nhượng mùa hè. Phát biểu ra mắt nhà cầm quân 44 tuổi khẳng định mục tiêu lớn nhất là xây dựng Chelsea đủ sức cạnh tranh các danh hiệu lớn trong tương lai.
1: Đội đua Ferrari đang âm thầm chuẩn bị tương lai hậu Lewis Hamilton và cái tên được nhắc đến nhiều nhất lúc này đó là tài năng trẻ Oliver Bearman. Với phong độ ấn tượng đầu mùa giải 2026, tay đua người Anh đang dần khẳng định mình đủ sức kế thừa di sản tại ngựa chồng.
2: Trả lời phỏng vấn Racing News 365, lãnh đạo Ferrari Günther Steiner bóng gió cho rằng tay đua trẻ Oliver Bearman đủ khả năng thay thế Lewis Hamilton trong tương lai. Tôi nghĩ Oliver giờ đã sẵn sàng gia nhập một đội đua mà ở đó cậu ấy có thể giành chiến thắng hoặc ít nhất là lên bục podium. Oliver Bearman, 21 tuổi, trưởng thành từ học viện trẻ Ferrari. Mùa 2026 anh khoác áo đội Haas và hiện xếp thứ 8 trên bảng xếp hạng sau 4 chặng đua. Tay đua chủ nhà Marquez phải nhập viện khẩn cấp sau vụ tai nạn nghiêm trọng tại chặng Catalunya Rangvis khi va chạm với Pedro Acosta ở vòng 12 trên 24 hôm 17 tháng 5 tại Tây Ban Nha. Xe của Costa bất ngờ mất lực khiến Marquez đâm vào bánh sau đối thủ.

0: lao khỏi đường đua rồi bị hất văng mạnh sau khi cán qua mô đất trên bãi cỏ. Tay đua của Rossini Racing được xác nhận gãy đốt sống cổ C7 và phải phẫu thuật xương đòn phải. Dù vậy, Marquez vẫn tỉnh táo và gửi thông điệp trấn an người hâm mộ từ bệnh viện. Cuộc đua sau đó bị gián đoạn hai lần bằng cờ đỏ, nhưng vẫn hoàn thành với chiến thắng thuộc về Fabio Di Sant'Antonio của đội VR46 Racing. Đây là chiến thắng MotoGP đầu tiên của tay đua người Ý sau gần 3 năm. Conor McGregor sẽ chính thức trở lại UFC tại sự kiện UFC 329 diễn ra vào ngày 11 tháng 7 ở Las Vegas, nơi anh chạm trán Mark Holloway trong trận đấu tâm điểm hạng bán trung. Đây sẽ là lần đầu tiên võ sĩ người Ireland thượng đài kể từ thất bại trước Dustin Poirier tại UFC 264 năm 2021. Trận đấu khiến anh gãy chân nghiêm trọng. McGregor từng là biểu tượng lớn nhất UFC sau khi giành đai hạng nhẹ năm 2016, nhưng sự nghiệp liên tục bị gián đoạn bởi chấn thương và phong độ sa sút. Đối thủ qua lần này, Mark Holloway cũng là cựu vô địch nổi tiếng với lối đánh cống hiến. Hai võ sĩ từng gặp nhau năm 2013 và McGregor là người giành chiến thắng bằng tính điểm.
1: Bản tin Thế giới 24 giờ của báo và phát thanh truyền hình An Giang xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Bốn ngón tay. Lúc mới sinh ra nó đã bị mù. Không ai nói cho nó biết điều này. Mọi thứ vẫn diễn ra xung quanh rất bình thường. Nó vẫn nhận được tình thương yêu của gia đình và bạn bè, thậm chí nhiều hơn những đứa trẻ khác. Cho đến khi lên 6 tuổi, vào một buổi chiều khi nó đang chơi đùa cùng chúng bạn, thì có một bé khác vô tình ném trái banh về phía nó. Sực nhớ ra là bạn mình bị mù, cậu bé la lên:
1: "Coi chừng trái banh!"
0: Nhưng không kịp, trái banh đã rơi trúng người nó. Nó ngã xuống, không đau, nhưng tự hỏi:
1: "Trái banh bay từ đâu đến?"
0: Rồi nó đặt ra rất nhiều câu hỏi cho mình:
1: "Tại sao mình không thể nhận ra mọi thứ xung quanh đang diễn ra như thế nào? Hình dạng ra sao? Chuyển động thế nào?"
0: Và nó mang những điều đó đến hỏi mẹ:
1: "Mẹ ơi, làm sao để con có thể biết được điều gì đang xảy ra với mình? Tại sao con không thể thấy mẹ?"
0: Người mẹ hiểu rằng chẳng thể giấu con được nữa. Rất dịu dàng nắm lấy tay nó, vừa nắm từng ngón tay, mẹ vừa đếm: 1, 2, 3, 4, 5. Con có biết 5 ngón tay của con tượng trưng cho điều gì không? Nó lắc đầu, mẹ từ tốn: 5 ngón tay của con tượng trưng cho 5 giác quan trên cơ thể của con. Ví dụ, ngón tay bé nhỏ này là nghe, ngón tay này là sờ chạm, ngón kế tiếp là ngửi, còn ngón nữa là nếm." Nói đến đây, nó cảm nhận sự ngập ngừng của mẹ.
1: "Mới có 4 ngón, ngón còn lại là gì hả mẹ?"
0: "Ngón còn lại là... nhìn." Nói xong câu nói ấy, nó đâu biết rằng trái tim mẹ nó như thắt lại. Nhưng nó vẫn hồn nhiên hỏi mẹ:
1: "À, con có thể nghe mẹ nói, chạm vào mẹ, ngửi thấy mùi của mẹ. Con cũng có thể nếm thức ăn mẹ nấu, nhưng con không thể nhìn thấy mẹ. Vậy ngón tay của con bị dư ra hả mẹ?"
0: Mẹ gập ngón tay đặt tên là nhìn của nó lại: "Con yêu, con vẫn là một người bình thường như mọi người. Vẫn có 5 ngón tay, chính là 5 giác quan trên cơ thể. Nhưng giác quan còn lại của con không thể sử dụng được mà thôi. Đó chính là giác quan nhìn. Bây giờ con đi theo mẹ nha." Mẹ nắm tay nó dẫn đến chỗ trái banh và bảo nó giơ hai tay lên như đang chụp banh. Mẹ thả quả banh xuống và nó chụp lại. Hai tay nó giữ chặt trái banh trong lòng. Mẹ bảo: "Con hãy nhớ điều này. Giữa 4 ngón tay cũng như 4 giác quan của mình, con vẫn có thể cầm nắm và ôm được quả banh trong lòng. Vì vậy, con hãy biết rằng con vẫn có thể giữ được hạnh phúc trọn vẹn mà con đang có như bao người khác. Con nhé, chúng ta không thể nhìn được, nhưng hãy cảm nhận mọi thứ xung quanh bằng chính trái tim của mình."
1: "Con hiểu rồi, mẹ ơi."
0: "Con có buồn vì mình chỉ có 4 giác quan không?"
1: "Không thưa mẹ, vì con vẫn được mẹ và mọi người yêu thương mà."
0: Mẹ ôm chặt nó vào lòng. Nó cảm nhận tình yêu từ cái ôm của mẹ. Nó đã hiểu rằng dù nó khác với những đứa trẻ khác, nhưng nó không hề tự ti với bản thân. Nó sẽ sống vui mỗi ngày để không phụ lòng mẹ và những người luôn yêu thương mình. Cơ thể có thể khiếm khuyết, nhưng trái tim của bạn thì không. Vậy nên hãy sống thật lạc quan và cảm nhận mọi thứ xung quanh bằng chính trái tim mình. Điều đó sẽ giúp bạn dễ dàng bước qua mọi rào cản của cuộc sống và trở thành người có

0: Câu chuyện của thầy. Thầy bước vào lớp vẫn với nụ cười hiền từ và giọng nói trầm ấm. Tiết học của thầy luôn khiến học sinh hứng thú bởi những câu chuyện thầy mang lại. Tiết học bắt đầu bằng câu hỏi của thầy.
1: Hôm nay các con có muốn nghe thầy kể chuyện không?
2: Dạ có ạ. Dạ có ạ. Dạ có ạ.
0: Cả lớp

0: Thanh. Nhưng trước tiên thầy có vài câu hỏi muốn hỏi các con. Sau đó thầy lấy ra một quyển sách rất cũ, bìa sách đã rách nát và được thầy bao lại bằng một tờ báo. Các con hãy nói thầy nghe về quyển sách này bằng những cảm nhận đầu tiên khi nhìn nó. Rất nhiều cánh tay giơ lên.
1: Thưa thầy, nó đã cũ và rất xấu xí ạ.
0: Còn ý kiến nào nữa không?
1: Thưa thầy, bìa sách đã ngã màu và bị quay ngấu ạ.
0: Thầy mỉm cười. Đúng, các con nhận xét rất đúng. Nhưng bây giờ thầy sẽ dở quyển sách này ra và kể chuyện cho các con nghe nhé. Cả lớp ồ lên sung sướng, nhưng chưa hiểu thầy đang nói đến điều gì. Những ánh mắt chăm chú về phía thầy. Thầy kể chuyện với một giọng chậm rãi. Một con tàu du lịch gặp nạn trên biển. Có một đôi vợ chồng rất khó khăn mới lên được mũi thuyền. Trên thuyền cứu hộ chỉ còn thừa duy nhất một chỗ ngồi. Lúc này, người đàn ông để vợ mình ở lại, còn bản thân mình nhảy lên thuyền cứu hộ. Người phụ nữ đứng trên chiếc tàu sắp chìm hét lên với chồng một câu.
2: Kể đến đây, thầy ngưng lại và hỏi:
0: các em đoán xem người phụ nữ ấy nói câu gì?
2: Tất cả học sinh rất phẫn nộ và cho rằng người chồng thật tàn nhẫn, nên đa phần đều cho rằng đó sẽ là một lời nói của sự thù hận. Thầy lắc đầu và kể tiếp.
0: Người vợ nói rằng anh hãy chăm sóc tốt con chúng ta.
2: Cả lớp hết sức kinh ngạc với câu trả lời của thầy. Nhưng đôi mắt đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Thầy lại hỏi:
3: các em đoán xem tại sao người phụ nữ lại nói với chồng mình như vậy?
2: Có hai cánh tay mạnh dạn trả lời.
1: Dạ thưa thầy, có thể là người vợ chấp nhận hy sinh bản thân mình vì chồng.
2: Thầy gật gù.
0: Vậy ý kiến còn lại?
1: Thưa thầy, có thể là do người chồng cần cho đứa con hơn.
2: Thầy mỉm cười.
0: Các em đều có những câu trả lời hợp lý. Nhưng hãy tiếp tục nghe đoạn cuối câu chuyện thầy kể. Người đàn ông được cứu sống trở về nhà và nuôi con gái trưởng thành. Nhiều năm sau, anh ta mắc bệnh và qua đời. Người con gái lúc sắp xếp kỷ vật phát hiện cuốn nhật ký của bố và biết một sự thật. Lúc bố mẹ của cô gái ngồi trên chiếc thuyền ấy, người mẹ đã mắc bệnh nan y, không thể chữa trị. Đây là chuyến du lịch cuối cùng theo mong muốn của bà. Trong giây phút quyết định, bố đã giành lấy cơ hội sống duy nhất vào phần mình và vì đứa con gái bé bỏng.
2: Thầy kết luận.
0: Các em đừng nhìn một lần, đừng nghe một phía mà kết luận sự việc. Có khi đằng sau đó là cả một câu chuyện. Giống như quyển sách này, dù nó đã cũ và xấu xí, nhưng đằng sau đó là cả những bài học thầy kể cho các em nghe không bao giờ hết.
2: Cả lớp tặng thầy một tràng pháo tay thật to về bài học trong cách nhìn nhận và đánh giá sự việc trong cuộc sống. Chúng ta không nên vội vàng nhận định hay đánh giá người khác qua cái nhìn đầu tiên. Trước khi đánh giá một sự việc hay một ai đó, cần có thời gian để suy xét và tìm hiểu về mọi thứ trước khi đi đến kết luận.

Sau gặp tôi xin cảm ơn nâng bà dịp bệnh trị tiếp mặt trời. Nông cảm ơn vị thí này cả sát nâng vịt sự tổ tục án nhà này thay ní rủ biểu đà đâm nâng chị ạp. Lô phạm gia túc ốc bác nê dô rạch bệnh trời bà chạm kai ra thạp hiệp báo. Bác anh chơi một bệnh đất lập bươn sáng sóng xâm nóng xâm rạp bòm ra à bách bí bò rập hệ phạm phí nơi đà bòn vị xe phục quốc khát an giang. Nãy sẽ lấy ai đột bằng thiên rốt gió thì anh xuân, anh chánh tật xô sụt túc cả mặt phải báo dự thợ chuẩn nơi kênh nạc bệnh chi cả thàn cả phía phạm đán cho đọc thư viên công phụng phái dương đồng.

0: quát dòng thành cánh lái đã xa lạ sám lâu tá ạ nội bản đất Nguyễn Sinh Sắc. Thái to bằng kỳ trình chấm nông đồng nạ cà đô ra đầu cà nơi từ bình chóc nằm miền chủ đề sở lập bạc lòng đạp thật tấn ích sử dụng ảnh thân ấy bởi sta. Tôi sẽ nói cho nâng bà dân mật trẻ tích mật rầy nơi đồng bọn bị xe phục quốc lâu phạm gia túc sơ ma chức cà rà dạ lầy nơi dục bái lê khái mà trường bác ông bác nơi dù rạch mật rầy bà chạm cá rọt thà phí báo bàn đặc nông cà nạ bà tế phù rọt thà phí báo anh chơi mô bì nịch là bươn sáng sóng xâm nóng xâm rạp bòm ra APEC bì bòn mà phép bàm bì rô đồng ná chư môi cà nạ bà tế phù rô miên lục Nguyễn Tiến Hải sơ ma chức kế nạ cà ma thầy ca mà trường bác lê khá bạc khát bà thế nạ bà tế phù rô sập hì khát an gián lục hồ văn mừng sơ ma chức kế nạ cà ma thầy ca mà trường bác ạ nụ lê khá bạc khát bà thế nạ cà ma thầy ca bà chư chôn khát an gián bòm trên thật đặc nóm mần tì kế nạ bà nách khát
1: lúc ông bác này dụ rốt mặt trầy bà chăm cá rốt thập hiệp bàl phạm giả tốt bớm cho mùi kênh bà tập hú bán anh chương mô bình nịch bà tốt nơi tì tăng xâm nóng nâng cầm rộng cá xâm khánh rù miên cầm rộng cá bùng rịch à cắt xây dân ở thân ông trạng chít phù vật phá lệ khách lê bàm bùn nà rõ chất xa prám mà cho mặt đồn hiệp chấm xa nệ sật áp bệnh bòm tên cầm rộng à kết xử ní nâng hê tha ra chân xâm bón bà chạy kà tê chì tràn tiệt xâm rạp bàm rác áp tam rực rỡ cao bên nét chết đánh lục ông bà này dụ rốt mặt trời bởi trăm cá rốt thập hiệp bàl phạm gia túc bàn viên đầm lại khắp bút mà đầy mẹ chạc cá nâng ca bà đạch nha mừng mắt rồi bọc khát ăn giang cả đồ chía bên ná ca viên này dụ kính ông cập hiệp sáng sóng khăn ông ca sắp sai cùng rung xâm khăn xâm khăn xâm rạp bàm rác xa nệ sật áp bích bì bòn mà phây bàm bì lục ông bà này dụ rốt mặt trời bởi trăm cá phạm gia túc bàn sang có thông thà sau này sẽ áp bệnh bí bọn mà phê bẩm bí cứ chia bà tất cả cách cả bà rợt tê miền sẽ xâm khăn hợp bà rợt tê chết hạ đích nó xâm năng bòm ra sau này sẽ ní trời sắp sai khăn nông xâm rợt đấy bà nhập bà nhắn nâng mừng mặt bòm phốt mần trời miền ca dịt dạ lời khăn nông đâm nà cáp sắp sai bà ná cầm rôm cá trời thì nì lệ bướn bà chạy kà tê cô nập hiếp nâng sập hò nập hiếp bồm tiền ăn ở vật mừng mắt ca nghe bà chăng ẩm bớt bộ cổ lối à sạc cắm chạy kia nâng sập tạm bót bà nhật lục ổ bạc nì dụ rốt mần trái bà chăm cá bàn sá ná châm bố cầm rôm hê tha rà chà nà sầm bón sầm khăn sầm khăn đôi chì ca vi nì dốt bùng rì à cắt xây dân ạ thán ổn trạ chì phù vật phà lê lê bà bùn nà rõ chất sạp rắm bà bón ạ kì xin bần tọa bần xóm, nâng xâm nâng bần tọa bần xóm xinh xinh khát ăn giang ruông cho mũi, bần ná cổ xung phát nách nâng các vị địa chủ kính. Trời dục chất tục đạc đỏ sài phìm phìm, ca lụng bạc chọc xe, bệ bón đo cá, rụng đọc đầy thí, ca plap đô tì tăng hệ tha ra chân à xâm bón bà chạy kà tê, nâng thị nìa bà phúc ạ kích xin ý, xâm rạp bầm ra ca sáng sóng. Đâm bấy công ai bạc bón đo lực bường ruông nây xâm nâng. Bà ná ông cập hiệp bệ bọn trời mà chắc ca xạ ca nâng sạc xa sào chiếu dân tại ca xâm sọp đâm bấy ăn vọt phìm phìm chiếc viên sạc thân ập hiếp rong chăm ca thơ bạc bót ô bẩn lái thơ áo dịt giấu đòn lợi bươn cầm rôn lúc ổ bạc này dụ ở rọt mặt trời bà chăm ca rọt thập hiệp bàl cọ bán sân cọt thân ngón phong đại thác xâm nắng bâm rai áp bệnh mình trâm tay thì nìa mục nghĩa bà bạc bà nọ tê bần tay thay em tiền chi nè mật rụp bằng hai bì rụp hiệp bà tê chiệt nâng bà chi chôn Việt Nam châm bút múc mật phẹ ổn trạng chiệt tiệt phong à sài địch nọ hồ rô phân ách xâm nắng chắp bí à gà xì dân đặt than cho ra chó tê xa chó rồi hốt đón mẹ chèm ảnh đớt xa nịt xịt trai vì nì dụ prong prong khả nìa tùm nợp nâng sra sát đâm bây bằng cát cá chắp ả rắm đọt phân như tê xa chó nâng kênh bà phù ổn trạng chiệt bê l trong phút ca nghi rộng đỏ, tây riệp, lục ổ bạc này dụ rốt mặt trái, bàn sá đâm bọn bị xe phù vật, bần tóc bằng cán ca cho là ná, bằng cát ca ai cập hiệp khăn ông phải chốn, đọc sá đạch sá cả rần này nơi xe xóa, đâm bấy thì nìa bán đầy sát xâm rạp bầm ra ca sang xong. Bồn chung mùi nú lục bàn sân cọt hoàn thá, mùi phía rồi chọn cáo, này ca nghi rộng đỏ, tây riệp, cứ chiếc đầm nạ cao đã xâm khăn bầm phật, trời dục cho tục đá đỏ sài mừng mặt, đầm bây thì nếu bàn lợi bươn hữu rũm nây cầm rung tiền ọc. Lục ổ bạc này

0: ដែលមានការបង្កើតក្រុមការងារត្រួតពិនិត្យផ្លូវច្បាប់និងការសហការជាមួយកងកម្លាំងនគរបាលតាំងពីដំបូងសម្ដេចជំរុញល្បឿនការងារទាំងធានាការអនុវត្តត្រឹមត្រូវតាមបទបញ្ញត្តិក្នុងការផ្សព្វផ្សាយគម្រោងផង ដើម្បីធានាល្បឿនការដាក់ឲ្យដំណើរការផ្លូវរដ្ឋថ្មីនៅខេត្តកក្កដាខាងមុខនេះក្នុងពេលអញ្ជើញមកពិនិត្យគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តបានស្នើឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រចាំការត្រួតពិនិត្យនិងប្រកល់ភារកិច្ចជូនក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុធ្វើជាប្រធានសហការជាមួយក្រសួងសហពាណិជ្ជកម្មនិងសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុនឯកសារវៀតណាមប្រញ្ញា ប្រជុំឯកភាពលើផែនការដោះស្រាយបញ្ហាលំបាកអំពីយន្តការទន់ដើម្បីអនុវត្តសម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរទីតាំងប្រព័ន្ធបង្គោលភ្លើងឲ្យបានមុនថ្ងៃទី31មិថុនាព្រមជាមួយនោះណែនាំខេត្តសហការជាមួយបណ្ដាក្រុមហ៊ុនទុរកនិគមពិនិត្យលំអិតអំពីកម្ពស់នៃបង្គោលបច្ចេកទេសនីមួយៗដើម្បីកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការអនុម័តវិធីសាស្ត្រហោះហើរថ្មី ថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តអង្យ៉ាងរួមជាមួយបណ្ដាវិនិយោគិនសន្យានិងប្រមូលផ្ដុំកម្លាំងធនធាននិងឆ្លៀតយកឱកាសអាកាសធាតុអំណោយផលដើម្បីជំរុញល្បឿនសាងសង់ខិតខំអនុវត្តសម្រេចបណ្ដាផ្នែកសំខាន់ៗតាមផែនការកំណត់រួមចំណែកបំរើជោគជ័យសប្ដាហ៍ជាន់ខ្ពស់អាប៉ិចពីពាន់ 2027នៅភូវឹក ក្នុងឱកាសនេះដែរលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រចាំការរដ្ឋាភិបាលហ្វាមយ៉ាតុកបានអញ្ជើញមកសួរសុបទុកលើកទឹកចិត្តនិងផ្ដល់អំណរដល់ក្រុមវិស្វករនិងកម្មករកំពុងបំពេញការងារសាងសង់សំណង់នានាសម្រាប់បម្រើអភិវឌ្ឍពីពាន់ 2027 ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានកត់សម្គាល់នឹងវិដំណ័យខ្ពស់ចំពោះស្មារតីខិតខំជំនះការលំបាកព្រមជាមួយនោះសង្ឃឹមថាក្រុមការងារកម្មករទាំងអស់បន្តពង្រីកស្មារតីទទួលខុសត្រូវធានាសុវត្ថិភាពពលកម្មរួមចំណ
1: cách nơi đầm bòn xa tạc cây bệ xe phố quốc. Nẹ xe rầy dò thị ăn xuân, lấy khá mà chương phát ạ nụ bà thiên rốt, ban chụp nốt lờ xa xá, nâng nài nòm phê ra cách trong bố cà mạc phí báo, dù thật chốn, cái nạc bánh chì cà rào thàn cà phía bọc đán, cho đọt vì công phụng phai dược đóng, xa cà rõm cái nạc bánh chì cà rào thàn còn tọp cà phía bọc đán khát an giang.
2: Rồi bài cá chôn ạ nội bà thiên rốt lâu vào đại sản ác bầm rộng đường văn hồn mê bình chì cá. Cái nạc bình chì cả thàn cà phê bầm đán cho thư viên cầm phụng phai dưỡng đóng bản ác đăng thà. Chắp tăng phía đám chân nắm, rồi hốt một tuần bình ní đòi ạ nội vọt tạm ai cả xa này nóm. Rồi bỏ thân ạ lỡ stay bì cá bà chẳng cả nơi sát khô chụp bạp yếu ưu. Ông cập hiếp bàn đầm nai cả lập bát, tựa bình nít nâng cực rộng giang tầng rấn nơi phù mơ xa đọc bòn xa mọt. Tân tâm lần nốt bàn đặc nóm, nâng xa cá chìm ngôi công lăng điện ní đâm bầy khẩu xa ná, chờ là nè bà chìa chuẩn, chìa bè xe cư cáp sọp xài đòi lâm chạc tốt nơi sát, nìa vực nì dũ, nâng bà chìa nơi sát, khá đáp nâng dồn chắc bác âm bì ai cả xá, bọt bà nhát, xây bì ca bà chẳng cả nơi sát ế ưu ưu. Không cao bằng cáp bà chẳng cử nhiến, nâng bọt lâm ớ, ông gặp hiếp bàn mà chạc cá khá đáp chắc bác, chìa có bàn chất đất, nâng tâm trấu, sản phẩm hiệp phù mơ xa, lờ xa mót đòi dược trực tục đá, và đòi lờ xa cao hiệp xoắn xáy, rồi bắt bận đá ổng cá, bận đánh, nơi mục xa nhá đòi bẹp buồn nâng bọt lòng mơ cử nhiến, cử ảnh áo bút, cử ảnh tú, chuông đô rật bốn, cây bận lòng bận đánh trái cắm, nâng tâm linh khai khai, đòi chinh chuông tâm linh khô chấp áp khôn nông phù mơ xa, đòi ổng cập hiệp tờ tối khô trâu. Cá chân chô chlòng đàn khô chấp áp bông biến khôn nông ca nơi sát chân lập hóa, nâng tục nơi sát bày khám miền. Chịp bởi xác ông cập hiếp tăng tài đợi xa bàn dàng mờ mát, nơi vị này còn tốt, có sáng cầm lăng ai miền phiếp xa ảnh xóm rừng mốm, nâng khám miến dự thật chuột nà mà nét là mơ chụp áp lại. Vì đồng lái trong buồn, cây khách khom bằng bài ngờ rô xa mù hạp hiếp, cây nạc bánh chì cà rạc hàn cà phía bồng đàn cho thật viên công phụng phai dưỡng đóng nơi dự đòi lái, nâng cà mạp hiếp báo dự thật chuẩn, nơi còn tốt cà phía bồng đàn khách an giang nơi dự rũm, đại bán châm nè rô là cà lùm bác, cơ rộp khổ rộng bà lọ bồng đàn, đồng bòn xa mốt, nâng có nề ní nơi tư nề rạc đấy, khổ nô rô dự phê cân lòng mốt, nè xa rây ả nụ bà thiên rô dự thị ánh xuân, bán xoan cất khổng thà. Khách ăn giáng miền Tây Tàng dự tờ xa, bị xế khang vị xây cà phê bà tế, xâm tờ sốc nâng xe thạc kịch. Khổ nô rì dạp bê cà lòng mốt, còn tóp cà phê bà đàn khách ăn giáng, xâm rách bà xin nạn đầy thông chê chả.

0: ទស្សនិកជននិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីបច្ចុប្បន្នអាកាសធាតុកំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលអន្តរកាលពេលរដូវប្រាំងទៅរដូវវស្សានៅពេលថ្ងៃអាកាសធាតុក្តៅខ្លាំងនិងមានពន្លឺថ្ងៃខ្លាំងខណៈដែលព្យុះផ្គររន្ទះតាំងតែកាត់ឡើងនៅពេលល្ងាចនេះបង្កើតជាបង្កលក្ខណៈអំណោយផលសម្រាប់ការវិវត្តនៃជំងឺនៅក្នុងបរិស្ថានចិញ្ចឹមបង្គា សប្តាហ៍នេះបងប្អូនកសិករចិញ្ចឹមបង្គានៅតំបន់ដីសណ្ដោះទន្លេគូឡុងនៅយេរួមនិងខេត្តអាយ៉ាងនៅយេដាឡៃកំពុងប្រឈមមុខនឹងបាតុភូតអាកាសធាតុប្រែប្រួលកាន់តែអាក្រក់ទៅក្នុងនោះដំណាក់កាលផ្លាស់ប្ដូររវាងកម្ដៅខ្លាំងនិងភ្លៀងព្យុះដល់ចៃដន្យគឺជាពេលវេលាមាសដើម្បីរកជំងឺកកើតអាកាសធាតុផ្លាស់ប្ដូរមិនទៀងទាត់នៃមិនត្រឹមតែ បង្កឲ្យបង្គាមានការភ្ញាក់ផ្អើលដោយផ្ទាល់ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងធ្វើឲ្យផ្លាស់ប្តូរប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីក្នុងស្រះចិញ្ចឹមផងដែរ ក្នុងលក្ខណៈអាកាសធាតុក្តៅខ្លាំងនិងមានភ្លៀងដើមរដូវកសិករត្រូវរក្សាកម្រិតទឹកក្នុងស្រែពី 70 ដល់ 80 សង់ទីម៉ែត្រដើម្បីរក្សាសីតុណ្ហភាពឲ្យស្ថិរភាពរក្សាភាពថ្លានៃទឹក ក្នុងចន្លោះពី30ដល់40សង់ទីម៉ែត្រប្រើប្រាស់ផលិតផលជីវសាស្ត្រនិងបាចកំបោរដើម្បីរក្សាកម្រិតpH ហាក់និងពណ៌ទឹកព្រមទាំងទប់ស្កាត់ការរិចលូតលាស់នៃស្លែក្នុងទឹកការថែទាំបង្គាចិញ្ចឹមក្នុងដំណាក់កាលប្តូររដូវមិនត្រឹមតែទាមទារភាពឧស្សាហ៍ព្យាយាមប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងត្រូវការយល់ដឹងអំពីបច្ចេកទេសនិងសមត្ថភាពឆ្លើយតបយ៉ាងបត់បែនផងដែរក្រៅពីនេះដើម្បីកាត់បន្ថយការប្រែប្រួលបរិស្ថានស្រះចិញ្ចឹមត្រូវតែពង្រឹងឲ្យបានរឹងមាំជៀសវាងការលេចធ្លាយទឹកទន្ទឹមនឹងនោះបងប្អូនកសិករត្រូវបំពាក់ឧបករណ៍វាស់ស្ទង់បរិស្ថានប្រចាំថ្ងៃឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដូចជាឧបករណ៍ test pH កម្រិតប្រៃភាពថ្លានៃទឹកនៅឧបករណ៍វាស់អូស្មានពុះទាក់ទងនឹងការគ្រប់គ្រងសុខភាពបង្គាកសិករគួរតាមព្យាយាមអនុវត្តតាមវិធីសាស្ត្រចិញ្ចឹមពីដំណាក់កាលនៅដំណាក់កាលទី1ដំណាក់កាលចិញ្ចឹមក្នុងសំណាញ់កសិករត្រូវផ្ដោតលើការលាចំណី ដើម្បីផ្ដល់សារធាតុចិញ្ចឹមគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់បង្គាជាពិសេសត្រូវប្រើប្រាស់សារធាតុណរំញោចភាពស្វាមធម្មជាតិដើម្បីជួយបង្គាទប់ទល់នឹងរោគជំងឺក្នុងស្ថានភាពអាកាសធាតុស្មុគស្មាញជាក់ស្ដែងមេមីងអាចសហការលេវីតាមីន C ប្រហែល2-3 ដល់3 ក្រាមក្នុង1 គីឡូក្រាមធ្វើជាចំណីព្រមជាមួយនោះកសិករគួរតែយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសចំពោះ ដងស៊ីតេនៃការចិញ្ចឹមនៅដំណាក់កាលនីមួយៗគឺតែត្រូវចិញ្ចឹមក្នុងសំណាញ់រយៈពេល២-២ដល់30ថ្ងៃបន្ទាប់មកចិញ្ចឹមកម្រិតមធ្យមប្រហែល២-១ដល់២ក្បាលក្នុង១ម៉ែត្រការ៉េបន្ទាប់ពីរយៈពេល ប្រហែល១ខែប្រឡាយបង្គាចូលទៅក្នុងស្រះដើម្បីផ្ដល់អាហារធម្មជាតិបង្គានឹងមានចំណីគ្រប់គ្រាន់និងធំធាត់ល្អ នៅពេលអាកាសធាតុប្រែប្រួលភ្លាមៗពេលខ្លះកម្ដៅថ្ងៃខ្លាំងពេលខ្លះមានភ្លៀងធ្លាក់កត្តាបរិស្ថាននៅក្នុងស្រះចិញ្ចឹមងាយមានភាពមិនប្រក្រតីការប្រែប្រួលភ្លាមៗនៃកត្តារូបវិទ្យានិងគីមីសាស្ត្រទឹកដូចជាសីតុណ្ហភាព pH និងអុកស៊ីហ្សែនរលាយក្នុងទឹកមិនត្រឹមតែបង្កការប៉ះពាល់ដល់ការប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងបង្កលក្ខណៈឲ្យមេរោគឆ្លងរាលដាលផងដែរក្នុងបរិបទនៃការកម្រិតប្រើប្រាស់ថ្នាំផ្សះនិងឈ្មោះទៅរកការចិញ្ចឹមបង្គាស្អាតការប្រើប្រាស់ផលិតផលជីវសាស្ត្រគឺជាដំណោះស្រាយដ៏សំខាន់មួយដើម្បីជួយអ្នកចិញ្ចឹមគ្រប់គ្រងហានិភ័យនិងការពេលលទ្ធផលផលិតកម្មយិនហួរគឺជាឃុំកសិកម្មចំណុះខេត្តអានយ៉ាងដែលមានប្រព័ន្ធប្រឡាយទឹកខ្វាត់ខ្វែងដីជួប្រៃលេខលំគ្នា ដែលសំស្របបំផុតសម្រាប់ទម្រង់កសិកម្មឆ្លាស់គ្នាបង្គានិងស្រូវនេះគឺតំបន់ផលិតកម្មសំខាន់មួយកំពុងអភិវឌ្ឍយ៉ាងខ្លាំងនៅទម្រង់ផ្សារភ្ជាប់ជលផលនិងស្រូវគុណភាពខ្ពស់ផ្ទៃដីតំបន់ចិញ្ចឹមបង្គាត្រូវមានប្រមាណ4,600 ហិកតាក្នុងទូទាំងឃុំ tôm rau bông kia sầu phát tam lệ khả nạn chả ven khí cứ sầu mờ đấu bông kia mờ đấu bộ rôm tiền cá chín chấm cả đàm tam phát tận rờ đầu cá rờ đầu vua xá phát sầu đòi xà miền tự sạp rờ đầu prắng chín chấm bông kia đòi xà miền tự bảy nâng tự liều ní cái chiếc tôm rồng pi khổ đồng muối là chín chấm tam rờ biệp vị bột là cắm nâng mình sầu bừng ái lơ xà là thiệt kỳ mì bà phê đập thiếp nâng ca phần sâu tại mùi múc tâm rộng chính chấp bóng kia sâu rộng khí nông múc nơi bà chụm nâng ca láng các bàn thói ca bừng phái lời phát tập hò tại mùi bà phết nâng lời công bố bà sát tập hiệp sát tập kết lời phát đáy đỏ đà tuần tâm nâng phiếp nghề sâu khá nâng nạ ca chính chấp bóng kia cả sư co khá nông khôn dĩnh hòa cơ chụp ca bà tiệt lâm bác xa là bóng mần tích đà đôi chi ca bà bà ai ca sát thiết ca chế đẹp châu tự bài mình bà cả đấy hay thả ra chân là xâm phuôn thịa rìa xác mình toàn xì xong bạc khỉ bà chạy cách thay chân chấm mình toàn xa mạc khỉ ra viên cổ xa phát bóng kia xấu chỉ biết xác cư đâm nạc ca tràm rung lia chân chân nâng ca bóng hồ tức tràm chấm bán trên từ bà rạch hàn kháng cá đại bóng co phát bạc bộ ạ viên chân miên chạy chán đọc bà rạch bọn ecô lô xí nâng chiều phép rốt nấu rồi bóng mà nụ cả bình ní, bà rạch hàn đã xâm bồ tự đòi xa rạch hiệt xa rạch riêng, có bóng cò lẻ khả nạng ai mê rốt bóng cò cổ thạng nạng rịt lụt lót bóng càn hàn này phấy này trong ngữ xanh xanh. Đạp ách lơ xa nạp hiệp dạng đàn tiền nú, mời chạy bóng đo chung rình cả sẽ cảm khát an giáng, xa cá chứa môi cà rạch lại sẽ tự cây khung dĩnh hòa, nâng xa cò trên châm bóng kia, xa rạch phùm cả ngọn A khung dĩnh hòa, rợp chóp anh rồi bắt bóng hành tầm rúng, đồng nọ xa rạch ở rung lia trong bàn chạp rõ hát, đòi bà phát tập hòa chi vật sát, khăn ông cà phát sầu bóng kia, tầm rộng ní bàn anh rồi bắt nơi cổ xa bù lê trung kiên, phùm cả ngọn A khung dĩnh hòa khát an giáng. Các bà bà phát tập hồ chí vật sát đảm bây cách này chấm bán nông xa trên chấm bóng kia cứ đảm bây rẽ xa bà thân trên chấm ai miền xe rập hiệp. Bóng có lẽ khả năng nghị sử dụng ai bóng kia chạp thông thoát nâng ri chấm ràn bà là ó chui cách bánh thoi phát bạc bộ lạ về chế miến nơi đâm nà ca râm lì xa rật hiệt xa rầy riêng. Cầm rách ca cát miền ổ xe mạng bốl nâng mê rốt rôm châm nách lời công bố tình nập hóa nâng bà sát tập hiếp nơi ca chân châm bóng kia bánh tóp bình chân châm bàn hà sập bàn thang ấy bóng kia đụt lọ bàn lọ thông thoát lướn tông hống thông đổi khí mình miên trọng người cả láng khăn ông ổn lông bà chân châm lại tông hống bóng kia chi mê súng đai bà mô phá lọ bà khăn ông tùm rộng ní cư cao sập mươi kỳ bàl khăn ông mươi kỳ lô gram tình nập hóa sập rạch bàn khắp bộ bà hà bạn buồn rồi mà phải kỷ lục khám khổng hải tá chưa mùi nâng ảnh tra rốt hoặc sợ bạn mới phía rồi
1: chỉ khi cũng nhờ
0: có ảnh sài mà chắc bọn đó chúm rừng cho là phò rồi bỏ khai ấn xa ca chưa mùi khổng hôn tê em hát đâm bay vì nè chạy chồng bàn bằng tốm bê ca nòm châu lập tập phò là chi và xa ra bay khởi thang bên và sát tập hiệp khăn bởi chúng mình đúng tự bồng bình tạm lại khả năng bên là trái đồ chi cầm rạch bề hạt nâng bỏ tức là như rúm là tập hồ là chi vào xã ra bấy lọ nè tạm rạch ca tạm đàn tầm rộng đến tăng bị đàm đậm bông ra hồn một đoàn bà chấp bắn nhưng bàn sẵn kết khởi là tập hồ là vị trí miền trái tràn tì muối và sát tập hiệp nơi tì tăng lính cư miệng sẵn khâm chiếc biệt sáng chiếc mùi nâng phát tập phòl lìa trong bàn đã là bằng có lẽ khả nạ ông nói phòl xâm rộng đám bòn đám bầy về đám lầy nâng bằng tù lý tầm rộng lính nếp bèl kháng mục tì bí khả nạ ông lòng bèl ảnh à vốn ca chấm nai mùi chùm nuốn trở bàn cạnh bằng thòi chiếc biệt sáng ca bà prang cầm bào đã sơ tại một miền vì bố cầm rất anh là cả lắng nơi khả năng tưởng đại bộ ách lưu tựa bình đất dạng đất đoàn cư khắp bụng này xong xong xong rạp ca lụt loa nâng áp hi vọt ở bộ bóng kia nè nâng bóng kia chân xò bóng kia thông xa mạc này hãy là chùm nội nính ca bà bà chùm náy bà bà đẹp hiệp tù nâng cả sự thàn làm xếng tiết trở bằng cách bằng thói của ai cách xong cô bà thàn tứng có miền trăm bài phạm đồ chì bà chạm này
2: đối với vụ tôm năm nay thì trung tâm phía nông An Giang
0: mình chạm một đó sắp xài cả sự cam khát An Giang bàn xã ca chùm mời cổng hôn bà thàn nâng xe vạ cam tệ em hạc đàm bày ảnh vô đập nọt xài rùm liệt chùm bàn giang rõ hạc đại bà

tôi sẽ cho nâng bài dịch mật tiếp mà trời các mạng vị thí này các sát nâng vị sự tổ tổ an nhà nhật hành ní xôm chập tái bần này xôm ọc cún tôi sẽ cho nâng bài dịch mật đại bàn chậm nài bếl tôi sẽ ná các mạng thêm sát ở bóng dân khu nhộm xôm chùm rịp lìa xô đầy.

0: Việt Nam và Anh Dương xin kính chào và cảm ơn quý khán giả đang theo dõi chương trình An Giang ngày mới của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
1: Hôm nay thứ tư ngày 20 tháng 5 năm 2026, chương trình có những thông tin đáng chú ý.
0: Giám đốc VNPT An Giang đón nhận huân chương lao động hạng nhì.
1: Lãnh đạo xã Tri Tôn thăm hỏi hỗ trợ gia đình bị hỏa hoạn.
0: Xã Gò Quao từ câu lạc bộ đờn ca tài tử đến sân chơi tiếng hát từ trái tim. Chiều ngày 18 tháng 5, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang phối hợp cùng Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT tổ chức lễ trao tặng huân chương lao động hạng nhì cho ông Trần Thái Tuyên, Giám đốc VNPT An Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang Lê Thanh Diệt, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Văn Phước, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn VNPT Tô Dũng Thái đến dự.
2: Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Văn Phước đã trao huân chương lao động hạng nhì cho ông Trần Thái Tuyên, Giám đốc VNPT An Giang. Chúc mừng và biểu dương những đóng góp xuất sắc của ông Trần Thái Tuyên cùng tập thể VNPT An Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Văn Phước nhấn mạnh, huân chương lao động hạng nhì là phần thưởng cao quý ghi nhận những đóng góp nổi bật của ông Tuyên trong công tác quản lý điều hành và thúc đẩy chuyển đổi số tại địa phương. Nhiều năm qua, việc triển khai hiệu quả loạt dự án công nghệ chính quyền điện tử trọng điểm của đơn vị đã giúp tỉnh An Giang nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp, đặc biệt là đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh kỳ vọng, với cột mốc chiến lược là thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2030, vừa được ký kết giữa Ủy ban Nhân dân tỉnh và Tập đoàn VNPT, VNPT An Giang sẽ tiếp tục phát huy vai trò là đối tác chiến lược tin cậy, đi đầu trong đổi mới sáng tạo, tiếp tục đồng hành cùng tỉnh nhà để hiện thực hóa các mục tiêu chuyển đổi số toàn diện, tạo đột phá cho phát triển kinh tế xã hội bền vững trong giai đoạn mới. Ghi nhận thành tích đưa VNPT

0: VNPT An Giang đứng thứ 5 trong hệ thống VNPT cả nước. Chủ tịch VNPT Tô Dũng Thái kỳ vọng ông Trần Thái Tuyên cùng đơn vị sẽ tiếp tục phát huy năng lực, góp phần đưa tập đoàn phát triển mạnh mẽ trong thời đại số.
1: Chào mừng kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 1890, 19 tháng 5 2026, xã Định Hòa phối hợp với đơn vị tài trợ nhóm thiện nguyện tổ chức lễ khánh thành cầu Bình An 8, nối liền ấp Thới Đông và ấp Thới Khương.
0: Cầu Bình An 8 được xây dựng theo kết cấu xi măng cốt thép, có chiều dài 24m, ngang 2,5m, tổng kinh phí 210 triệu đồng, do nhóm ông Phạm Khôi kết nối các mạnh thường quân hỗ trợ kinh phí. Nhân dân trong ấp đóng góp ngày công lao động. Cầu Bình An 8 hoàn thành và đưa vào sử dụng là điều kiện thuận lợi cho nhân dân giao thương hàng hóa, học sinh đi lại dễ dàng. Tại lễ khánh thành, nhà tài trợ trao tặng 10 phần quà cho hộ nghèo, người già đeo đơn, mỗi phần trị giá 300.000 đồng. Dịp này, Ủy ban Nhân dân xã Định Hòa khen thưởng những đóng góp quý báu của các cá nhân đã tích cực đóng góp tiền hiện vật. Ngày 19 tháng 5, lãnh đạo xã Tri Tôn đến thăm động viên và trao quà hỗ trợ gia đình ông Hà Minh Tuấn, ngụ ấp Tô Hạ, bị hỏa hoạn làm thiêu rụi căn nhà.
2: Tại buổi đến thăm, lãnh đạo xã Tri Tôn đã ân cần thăm hỏi, chia sẻ trước những thiệt hại của gia đình, đồng thời trao hỗ trợ 5 triệu đồng nhằm giúp gia đình sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Dịp này, lãnh đạo địa phương cũng khuyến cáo người dân nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy, thường xuyên kiểm tra hệ thống điện trong gia đình, chủ động các biện pháp phòng ngừa nhằm hạn chế những sự cố đáng tiếc có thể xảy ra. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 5 giờ 10 phút cùng ngày, sau khi nhận được tin báo của người dân về vụ cháy xảy ra, lực lượng công an xã đã nhanh chóng phối hợp với ban chỉ huy quân sự xã và đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực Tịnh Biên triển khai công tác chữa cháy. Với sự tham gia của trên 50 cán bộ chiến sĩ, đến khoảng 6 giờ 20 phút, đám cháy đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn, không để cháy lan sang các hộ dân lân cận. Vụ cháy làm căn nhà của ông Tuấn bị thiêu rụi hoàn toàn, ước tính thiệt hại tài sản khoảng 85 triệu đồng. Rất may vụ việc không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do chập điện.
1: Ngày 18 tháng 5, tại trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Vĩnh Nhuận, Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm HIV/AIDS tệ nạn xã hội xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc xã Vĩnh Hành tổ chức triển khai kế hoạch thực hiện mô hình thanh niên nói không giữ đua xe đánh võng trên địa bàn ấp Vĩnh Lợi 1.
0: Mục tiêu của mô hình là ấp có từ 95% hộ gia đình chấp hành tốt chủ trương, chính sách đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước trở lên, chấp hành nghiêm chủ trương các quy định đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông của địa phương và được công nhận gia đình văn hóa. Theo đó, ấp đạt theo nội dung đăng ký xây dựng mô hình thanh niên nói không với đua xe đánh võng, phải đạt các yêu cầu: không có thanh niên tụ tập đua xe, chạy xe lạng lách đánh võng trên địa bàn, không có tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội, không phát sinh người mắc tệ nạn xã hội ở cộng đồng, tệ nạn đánh bạc trên địa bàn ấp, không có điểm người sản xuất mua bán, tàn trữ vận chuyển tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và gieo trồng các loại cây có chứa chất ma túy, không có người nghiện ma túy hoặc sử dụng các chất ma túy, không có đối tượng mới phát sinh trong năm. Lãnh đạo xã Vĩnh Hành yêu cầu thực hiện nghiêm quy chế hoạt động và các văn bản chỉ đạo của công an tỉnh, ban chỉ đạo tỉnh, các ban ngành tổ chức chính trị xã hội, công an xã thường xuyên theo dõi, phối hợp hỗ trợ cho nhân dân ấp Vĩnh Lợi 1 triển khai thực hiện tốt mô hình. Công tác tuyên truyền và rà soát từng đối tượng thanh thiếu niên tham gia đua xe, đánh võng trên địa bàn để không tham gia đua xe đánh võng, duy trì và củng cố lực lượng đảm bảo an ninh trật tự cơ sở, thực hiện tốt mô hình. Dịp này, lãnh đạo xã Vĩnh Hành đã trao 20 phần quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Vĩnh Nhuận.
3: Nhằm tăng cường công tác quản lý hoạt động kinh doanh trước cổng các trường học, bảo đảm an toàn cho học sinh và người tiêu dùng, mới đây đoàn liên ngành phường Mỹ Thới tiến hành kiểm tra đột xuất đối với hộ kinh doanh thực phẩm, đồ chơi và đồ dùng học sinh khu vực trường tiểu học Trần Quang Khải, khóm Trung An.
2: Đoàn liên ngành tập trung kiểm tra các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm, nguồn gốc hàng hóa, điều kiện vệ sinh trong quá trình kinh doanh, bảo quản thực phẩm, cũng như việc chấp hành các quy định liên quan đến hoạt động buôn bán trước khu vực trường học. Qua kiểm tra, cơ sở cơ bản thực hiện một số nội dung theo quy định. Tuy nhiên, đoàn liên ngành ghi nhận nhiều hạn chế đáng lo ngại như hộ mua bán chưa có giấy phép kinh doanh, khu vực kinh doanh chưa đảm bảo vệ sinh, một số mặt hàng thực phẩm có xuất hiện côn trùng, kiến bên trong bao bì sản phẩm. Trên 40 mặt hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng hóa không lưu hóa đơn, chứng từ theo quy định, chưa thực hiện niêm yết giá hàng hóa, đồng thời chưa có biện pháp phòng chống côn trùng gây hại đối với các mặt hàng thực phẩm đang kinh doanh. Việc bảo quản sắp xếp hàng hóa còn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm và sức khỏe người tiêu dùng, nhất là ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ em. Đoàn liên ngành sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra đột xuất, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhất là đối với các hoạt động kinh doanh thực phẩm tại khu vực trường học nhằm bảo vệ sức khỏe.

0: khỏe học sinh và cộng đồng, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh an toàn, văn minh trên địa bàn phường Mỹ Thới.
1: Thưa quý vị và các bạn, đơn ca tài tử, loại hình nghệ thuật đặc sắc đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống tinh thần của người dân miền Tây Nam Bộ. Tại câu lạc bộ đơn ca tài tử xã Gò Quao, thì những giai điệu mộc mạc, sâu lắng vẫn được giữ gìn và lan tỏa qua từng buổi sinh hoạt định kỳ, góp phần duy trì phát huy giá trị văn hóa dân tộc và nuôi dưỡng niềm đam mê nghệ thuật truyền thống trong cộng đồng.
2: Vào buổi trưa oi ả của mùa hè, chúng tôi có mặt tại câu lạc bộ đơn ca tài tử xã Gò Quao. Dù không gian không quá rộng, nhưng mỗi khi tiếng đơn cất lên, những giai điệu mộc mạc lại lan tỏa, hòa quyện cùng tiếng ca, làm nên nét văn hóa đặc trưng, đậm đà bản sắc của địa phương. Câu lạc bộ đơn ca tài tử xã Gò Quao có khoảng 30 thành viên, duy trì sinh hoạt định kỳ từ 1 đến 2 lần mỗi tháng. Dù không thường xuyên, nhưng nơi đây vẫn luôn là điểm hẹn quen thuộc để các tài tử gặp gỡ, giao lưu, trao đổi và cùng nhau gìn giữ những giá trị đơn ca tài tử.
3: Cái này rất bổ ích. Bởi vì anh em trong câu lạc bộ đơn ca tài tử thì cái vốn là có 3 năm 6 bát, tức 20 bài bản người ta nắm rồi, chuyện cổ người ta cũng rành. Nếu mà từ cái này thì người ta đi tham gia cái này thì rất thuận tiện. Chú cũng có cái nguyện vọng để mà tuyển chọn một vài thành viên ở trong bộ cũng đi tham gia cái phong trào chung là của tỉnh mình. Thì nói chung là anh em này cũng háo hức lắm.
2: Trong không gian đậm chất nghệ thuật, đoàn công tác báo và phát thanh truyền hình An Giang đã cùng giao lưu làm việc với câu lạc bộ. Tại đây, đại diện đoàn công tác giới thiệu thêm về cuộc thi tiếng hát từ trái tim đến các thành viên câu lạc bộ. Cụ thể, cuộc thi tiếng hát từ trái tim lần thứ 3 năm 2026 tập trung vào các tác phẩm ca ngợi Đảng, Bác Hồ, Bác Tôn và những thành tựu đổi mới của quê hương An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi đầy kịch tính. Vòng sơ tuyển dự kiến bắt đầu từ ngày 25 tháng 6 năm 2026 tại phường Long Xuyên và phường Rạch Giá. Vòng bán kết diễn ra từ ngày 25 tháng 7 năm 2026. Các thí sinh sẽ thi diễn theo hình thức song ca, bài bản tự chọn hoặc trích đoạn cải lương. Vòng chung kết và đêm công diễn được tổ chức vào ngày 15 và 16 tháng 8 năm 2026, được phát trực tiếp trên sóng phát thanh và truyền hình An Giang. Điểm đặc biệt thu hút của mùa giải năm nay chính là cơ cấu giải thưởng vô cùng hấp dẫn, với sự kết hợp giữa tiền thưởng và hiện vật ngọc trai cao cấp, một giải nhất tiền thưởng và bộ ngọc trai trị giá 50 triệu đồng, một giải nhì tiền thưởng và bộ ngọc trai trị giá 35 triệu đồng, hai giải ba, mỗi giải gồm tiền thưởng và bộ ngọc trai trị giá 25 triệu đồng, ba giải khuyến khích, mỗi giải gồm tiền thưởng và bộ ngọc trai trị giá 10 triệu đồng. Ban tổ chức tiếp nhận hồ sơ đăng ký đến hết ngày 20 tháng 6 năm 2026 qua nhiều hình thức linh hoạt như quét mã QR, nhắn tin qua Zalo hoặc nộp trực tiếp tại báo và phát thanh truyền hình An Giang số 39 đường Đống Đa, phường Rạch Giá. Nhiều tài tử cho rằng cuộc thi không chỉ là sân chơi nghệ thuật mà còn là cơ hội để những người yêu ca hát được thể hiện bản thân, giao lưu học hỏi và lan tỏa tình yêu đơn ca tài tử đến với cộng đồng.
4: Cái chương trình mà tiếng hát từ trái tim á, nó mang một cái cảm xúc để truyền tải những cái tình cảm của các bậc đàn anh với gắn liền với những người đơn ca tài tử thế hệ này, và truyền ra ngoài xã hội về cái tình người, tình quê hương đất nước. Mà bên cạnh đó là cái các cái câu lạc bộ đơn ca tài tử tham gia thì nó giữ được cái hồn của dân tộc nữa. Cho nên là anh em trong câu lạc bộ rất là hưng phấn để tham gia.
2: Khép lại buổi giao lưu, không khí tại câu lạc bộ vẫn động lại sự ấm áp và gần gũi. Tiếng đờn, tiếng ca vẫn ngân lên như nhịp nối bền bỉ giữa quá khứ và hiện tại. Và trong dòng chảy ấy, tiếng hát từ trái tim được kỳ vọng sẽ trở thành nhịp cầu tiếp thêm động lực để những giá trị đơn ca tài tử tiếp tục lan tỏa, sống mãi trong đời sống tinh thần của người dân địa phương.
5: Thiết thực chào mừng kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026. Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh An Giang lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2029. Chiều ngày 18 tháng 5, Đoàn ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang phối hợp Đoàn Thanh niên Công an tỉnh và Đoàn Thanh niên Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức giải Bicobol năm 2020.

0: 16.
1: Giải đấu có 13 cặp tham gia chia thành 4 bảng thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm, chọn 8 đội có thành tích xuất sắc nhất vào vòng đấu tiếp theo. Ngay sau lễ khai mạc, các trận đấu diễn ra sôi nổi. Kết thúc giải đấu, ban tổ chức đã trao một giải nhất, một giải nhì và hai giải ba cho các đội có thành tích xuất sắc. Thông qua giải không chỉ là sân chơi thể thao lành mạnh, bổ ích dành cho đoàn viên thanh niên, mà còn góp phần tăng cường giao lưu đoàn kết giữa đoàn viên thanh niên các đơn vị, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh phong trào rèn luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe theo tinh thần cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể, theo gương Bác Hồ vĩ đại.
0: Đại hội Thể dục Thể thao xã Châu Thành lần thứ nhất năm 2026 có 8 môn thi đấu với 17 nội dung, quy tụ hàng trăm vận động viên tham gia tranh tài. Thông qua đại hội nhằm tăng cường và nâng cấp một bước cơ sở vật chất, trang thiết bị thể dục thể thao, đồng thời nhằm đánh giá thực chất kết quả phát triển sự nghiệp thể dục thể thao ở địa phương trong thời gian qua. Theo đó, phong trào thể dục thể thao xã Châu Thành thời gian qua tiếp tục phát triển sâu rộng, góp phần nâng cao sức khỏe nhân dân, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh và phát hiện nhiều vận động viên tiêu biểu cho tỉnh.
1: Ngày 19 tháng 5, Ủy ban Nhân dân phường Vĩnh Tế khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ nhất năm 2026 nhằm chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, góp phần nâng cao sức khỏe và đời sống tinh thần cho nhân dân. Đại hội thu hút hàng trăm vận động viên tham gia tranh tài ở nhiều môn thể thao như bóng đá, bóng chuyền, kéo co, điền kinh, cờ tướng, qua đó góp phần thúc đẩy phong trào thể dục thể thao địa phương ngày càng phát triển mạnh mẽ.
2: Ngày 19 tháng 5, Công an phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý đối với chị NNO sinh năm 2007, cư trú tại xã Âu Lâm, tỉnh An Giang về hành vi báo thông tin giả không đúng sự thật đến cơ quan tổ chức có thẩm quyền.
1: Trước đó tối ngày 16 tháng 5, NNO đến Công an phường Vĩnh Tế trình báo, vào khoảng 17 giờ 15 phút cùng ngày, chị điều khiển xe mô tô đến khu vực cầu kênh số 5 thuộc tổ 14, khóm Vĩnh Đông, phường Vĩnh Tế thì bất ngờ bị 4 nam thanh niên và một phụ nữ nói giọng miền Bắc đi trên 3 xe mô tô chặn đường đe dọa và cướp một xe mô tô, một đôi bông tai, một sợi dây chuyền vàng 18 carat, một điện thoại di động và 1,5 triệu đồng. Tổng tài sản bị cướp khoảng 42 triệu đồng. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Vĩnh Tế nhanh chóng vào cuộc điều tra, xác minh và thu thập các chứng cứ liên quan đến vụ việc. Qua xem xét dấu vết tại hiện trường và lời khai của người phụ nữ, thấy có nhiều mâu thuẫn, không phù hợp. Sau thời gian kiên trì đấu tranh, NNO đã thừa nhận bản thân không bị cướp tài sản như đã trình báo với cơ quan công an, mà do cần tiền tiêu xài cá nhân nên đã đem số tài sản trên đi bán. Sau đó, sợ gia đình phát hiện la rầy nên đã dựng lên vụ cướp giả rồi đến trình báo Công an phường Vĩnh Tế. Hành vi báo tin giả của người phụ nữ không chỉ gây lãng phí thời gian công sức của công an phường mà còn ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân. Hiện vụ việc đang được Công an phường Vĩnh Tế tiếp tục điều tra xác minh xử lý theo quy định của pháp luật.
0: Tòa án Nhân dân khu vực 4 tỉnh An Giang vừa tuyên phạt bị cáo Võ Thành Lập, sinh năm 1996, trú tại ấp Quỳnh Sơn, xã Hồ Đức, tỉnh An Giang, 2 năm tù về tội sử dụng trái phép chất ma túy.
1: Theo hồ sơ vụ án, mặc dù từng bị áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc 14 tháng và đang trong thời gian quản lý sau cai nghiện tại địa phương, nhưng Võ Thành Lập vẫn tiếp tục mua và sử dụng trái phép chất ma túy. Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện bị cáo dương tính với ma túy, đồng thời thu giữ nhiều dụng cụ sử dụng ma túy. Thông qua vụ án là hồi chuông cảnh tỉnh đối với mọi hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, đặc biệt đối với người đang trong diện quản lý sau cai nghiện đều sẽ bị xử lý nghiêm minh nếu tiếp tục vi phạm. Vì vậy, mỗi người dân hãy nâng cao ý thức phòng chống ma túy, nói không với ma túy để bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng. Công tác phòng chống ma túy cần có sự chung tay của toàn xã hội nhằm xây dựng cộng đồng an toàn, lành mạnh, không ma túy. Khi phát hiện các hành vi liên quan đến ma túy, cần kịp thời báo ngay cho cơ quan chức năng để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
0: Tiếp theo chương trình An Giang ngày mới sáng nay, Bộ Công Thương giám sát kiểm tra triển khai xăng sinh học E10.
2: Quảng Ninh chủ động ứng phó mưa lớn kéo dài. Để đảm bảo triển khai lộ trình xăng sinh học E10 đồng bộ hiệu quả và tránh bị chậm trễ hoặc là gián đoạn nguồn cung gây ảnh hưởng đến thị trường, thì Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước Bộ Công Thương đề nghị Sở Công Thương các tỉnh, thành phố phối hợp giám sát kiểm tra triển khai xăng sinh học E10.
1: Từ nay đến ngày 31 tháng 5 năm 2026, các sở tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành lộ trình chuyển đổi sang xăng E10 của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, phổ biến rộng rãi về tính an toàn lợi ích của xăng sinh học E10, đồng thời nhắc nhở giám sát chặt chẽ các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn, khẩn trương hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, bồn bể, trụ bơm để chuyển đổi sang kinh doanh xăng sinh học E10 theo đúng lộ

0: trình quy định, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng trì hoãn hoặc gián đoạn nguồn cung. Kể từ ngày 1 tháng 6 năm 2026, các sở chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường phối hợp cùng các lực lượng chức năng giám sát kiểm tra các cửa hàng bán lẻ xăng dầu, kiên quyết xử lý các hành vi kinh doanh xăng không đúng chủng loại theo lộ trình, tự ý tăng giá bất hợp lý và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Lực lượng quản lý thị trường các cấp phụ trách địa bàn chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng các cửa hàng bán lẻ xăng dầu không chấp hành lộ trình chuyển đổi, để xảy ra vi phạm nghiêm trọng hoặc điểm nóng về gian lận, mất ổn định thị trường xăng dầu trên địa bàn quản lý mà không kịp thời phát hiện xử lý.
1: Hôm qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng tổ chức lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ và trồng rừng tập trung trồng cây phân tán năm 2026 tại khu du lịch quốc gia Hồ Tuyền Lâm, phường Xuân Hương, Đà Lạt.
0: Ngay sau lễ phát động, các lực lượng đã ra quân trồng 1.000 cây mai anh đào, thông ba lá, hoa các loại tại công viên mai anh đào, khu du lịch quốc gia Hồ Tuyền Lâm, qua đó góp phần đạt mục tiêu trồng gần 2.400 hectare rừng tập trung, khoảng 1,6 triệu cây phân tán trên địa bàn trong năm 2026. Trong giai đoạn 2021-2025, tỉnh Lâm Đồng đã triển khai trồng 80,6 triệu cây xanh các loại, tương đương trên 65.589 hectare, vượt mục tiêu chính phủ giao, trong đó số lượng cây trồng rừng tập trung đạt trên 40 triệu cây và cây xanh phân tán đạt hơn 40,5 triệu cây.
2: Nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 5, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Huế khai mạc triển lãm Ngày hội non sông Lá phiếu của niềm tin và trách nhiệm tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, thành phố Huế.
0: Triển lãm trưng bày giới thiệu hơn 200 hình ảnh, tài liệu và hiện vật quý với 3 nội dung chính: Chủ tịch Hồ Chí Minh với Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, tư tưởng Hồ Chí Minh tiếp tục cổ vũ nhân dân cả nước thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ của mình, bầu những đại biểu xứng đáng vào Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, Huế trong ngày hội non sông. Triển lãm tái hiện từng chặng đường lịch sử cách mạng của Quốc hội Việt Nam, cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân và vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập và xây dựng nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Người không chỉ là kiến trúc sư mà còn là linh hồn của Quốc hội trong việc tăng cường hoạt động và phát huy vai trò của cơ quan quyền lực tối cao qua các giai đoạn lịch sử cách mạng. Hoạt động cũng phản ánh những đóng góp bền bỉ, đầy trách nhiệm của nhân dân thành phố Huế trong các cuộc tổng tuyển cử, bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân qua các thời kỳ, từ ngày hội non sông đầu tiên vào ngày 6 tháng 1 năm 1946, những ngày đầu gian khó của cách mạng đến giai đoạn xây dựng, đổi mới và hội nhập. Triển lãm mở cửa miễn phí, đón người dân du khách tới tham quan đến ngày 30 tháng 8.
1: Thưa quý vị, do ảnh hưởng của nhiễu động thời tiết kết hợp hội tụ gió trên cao, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh tiếp tục có mưa lớn diện rộng, khiến các lực lượng chức năng phải ứng trực 24 trên 24 giờ để triển khai các biện pháp ứng phó khẩn cấp.
0: Mưa lớn kéo dài từ đêm ngày 18 đến sáng ngày 19 tháng 5 đã tiếp tục gây ra tình trạng ngập úng cục bộ tại nhiều khu vực trũng thấp, tuyến phố đô thị cũng như các vùng sản xuất nông nghiệp trong tỉnh với độ sâu từ 0,4 đến 0,6 mét. Tại các khu vực như thành phố Cẩm Phả, Móng Cái, Tiên Yên, Vân Đồn, Hải Hà, Cũ, nước sông dâng cao cũng gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân và gây thiệt hại một số vùng nuôi trồng thủy hải sản. Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, các khu vực đồi núi và sườn dốc tăng cao. Trước tình hình này, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng chính quyền các xã phường đã khẩn trương rà soát các vị trí xung yếu, sẵn sàng phương án di dời dân và chốt chặn tại các ngầm tràn. Cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân tuyệt đối không ra sông suối, vớt củi, đánh cá khi có lũ. Các tàu thuyền trên biển cần duy trì thông tin liên lạc để chủ động lánh nạn an toàn.
1: Chương trình An Giang ngày mới sáng nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang xin được kết thúc tại đây.
2: Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Thân ái chào tạm biệt.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chuyên mục Dòng riêng ngày mới kỳ tháng 5 2026. Chương trình do báo và phát thanh truyền hình An Giang phối hợp với xã Dòng riêng thực hiện. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn về hoạt động hưởng ứng tháng nhân đạo tại xã Dòng riêng. Sau cùng là phóng sự hành trình nhân ái của người dược sĩ trẻ vì cộng đồng. Trước khi bước vào nội dung chi tiết, mời quý vị và các bạn cùng điểm lại những sự kiện nổi bật đã diễn ra trên địa bàn xã Dòng riêng trong những ngày qua do Trung tâm Dịch vụ Tổng

0: hợp xã Dòng Riền thực hiện.
1: Sáng ngày 6 tháng 5, Đảng ủy xã Dòng Riền tổ chức khai mạc hội thi tuyên truyền dân giỏi năm 2026, tuyên truyền nghị quyết đại hội 14 của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030.

Ban giám khảo chọn 15 thí sinh xuất sắc vào vòng chung khảo với phần thi thuyết trình và trả lời câu hỏi. Phát biểu chỉ đạo tại lễ khai mạc, đồng chí Nguyễn Minh Trang, Bí thư Đảng ủy xã nhấn mạnh vai trò quan trọng của công tác tuyên truyền trong năm đầu triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, đồng thời đề nghị các thí sinh tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số, gắn lý luận với thực tiễn nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền tại cơ sở. Kết thúc hội thi, ban tổ chức trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba cùng nhiều giải khuyến khích và giải chuyên đề. Giải nhất hội thi thuộc về đồng chí Nguyễn Tấn Đậu, Phó trưởng Công an xã Dòng Trì. Sáng ngày 7 tháng 5, đoàn giám sát Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh do đồng chí Ngô Kiều Quyên, Phó trưởng Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh làm phó trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân xã Dòng Triền về tình hình thi hành pháp luật trong quản lý sử dụng tài sản công trên địa bàn. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân xã, sau sắp nhập, địa phương đã kiểm kê thực tế hơn 16.700 tài sản, đồng thời thực hiện sắp xếp, điều chuyển, xử lý tài sản công theo đúng quy định. Địa phương hiện đang quản lý 90 cơ sở nhà đất và 3 xe ô tô thuộc tài sản công. Tại buổi làm việc, Ủy ban Nhân dân xã cũng nêu một số khó khăn trong công tác quản lý tài sản công như số lượng cơ sở nhà đất thuộc diện sắp xếp lớn, khó khăn và phức tạp. Nhiều tài sản trước đây chưa tìm được hồ sơ, giấy tờ gốc nên khó xác định nguyên giá và giá trị còn lại. Một số trụ sở làm việc đã xuống cấp, thiếu kinh phí sửa chữa và đầu tư trang thiết bị. Kết luận buổi giám sát, đồng chí Ngô Kiều Quyên ghi nhận được kết quả địa phương đạt được, đồng thời đề nghị Ủy ban Nhân dân xã tiếp tục rà soát, hoàn thiện hồ sơ, thực hiện tốt công tác quản lý, sắp xếp và xử lý tài sản công đúng quy định pháp luật, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công trên địa bàn. Sáng ngày 8 tháng 5, Ban Chỉ đạo Phát triển Khoa học Công nghệ, Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi số và Đề án 06 xã Dòng Triền tổ chức hội nghị tập huấn triển khai công tác chuyển đổi số, công nghệ số và lễ phát động chiến dịch thực hiện chuyển đổi số cộng đồng năm 2026 trên địa bàn xã. Hội nghị diễn ra với hai nội dung chính gồm tập huấn công tác chuyển đổi số, công nghệ số năm 2026 và phát động triển khai chiến dịch chuyển đổi số cộng đồng trên toàn xã. Tại buổi tập huấn, các đại biểu được triển khai kế hoạch thực hiện công tác chuyển đổi số năm 2026 với nhiều nội dung trọng tâm như hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, cấp tài khoản định danh điện tử, tập huấn chữ ký số cá nhân, phổ cập kỹ năng số cơ bản, ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI và sử dụng sổ khám sức khỏe điện tử. Đại diện ngành công an và các nhà mạng viễn thông cũng trực tiếp hướng dẫn kỹ năng sử dụng các nền tảng số tiện ích số phục vụ người dân. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đặng Quốc Cần, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã nhấn mạnh vai trò quan trọng của chuyển đổi số trong nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và phục vụ nhân dân, đồng thời đề nghị các ngành, đoàn thể và tổ công nghệ số cộng đồng tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ người dân tiếp cận và ứng dụng công nghệ số trong đời sống. Ngay sau hội nghị tập huấn, ban tổ chức đã phát động chiến dịch thực hiện chuyển đổi số cộng đồng năm 2026 trên địa bàn xã. Đại diện các đơn vị, nhà mạng viễn thông và tổ công nghệ số cộng đồng đã phát biểu hưởng ứng, thể hiện quyết tâm đồng hành cùng địa phương thực hiện các chỉ tiêu chuyển đổi số năm 2026. Chiều ngày 8 tháng 5, Ủy ban Nhân dân xã Dòng Triền tổ chức cuộc họp thành viên Ủy ban Nhân dân xã thường kỳ tháng 4 năm 2026 mở rộng, nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 5. Đồng chí Võ Văn Bảnh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã chủ trì cuộc họp. Theo báo cáo, trong tháng 4 và những tháng đầu năm 2026, tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn xã tiếp tục phát triển ổn định. Tổng giá trị sản xuất quý 1 đạt trên 3.391 tỷ đồng, đạt gần 30% kế hoạch năm. Sản xuất nông nghiệp được duy trì hiệu quả, công tác xây dựng nông thôn mới, giải ngân vốn đầu tư công, cải cách hành chính và chuyển đổi số tiếp tục được quan tâm thực hiện. Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt gần 95%, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, giáo dục, phòng chống dịch bệnh được triển khai hiệu quả. Các loại quỹ vận động năm 2026 trên địa bàn xã đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Dịp này, Ủy ban Nhân dân xã trao giấy khen cho 12 tập thể có thành tích tốt trong công tác vận động các loại quỹ năm 2026, đồng thời công bố quyết định thành lập tổ kiểm tra thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2026 và tổ theo dõi đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ do Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã giao cho các cơ quan đơn vị.

0: trị. Các tổ có nhiệm vụ kiểm tra, theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, kịp thời tham mưu tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả công tác điều hành của Ủy ban Nhân dân xã.
1: Thưa quý vị, công tác an sinh xã hội chăm lo cho người nghèo luôn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được cấp ủy chính quyền địa phương đặc biệt quan tâm thực hiện. Hưởng ứng ngày chữ thập đỏ và trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế mùng 8 tháng 5 vừa qua, Ủy ban Nhân dân xã Dòng Điền đã phối hợp tổ chức thành công lễ phát động tháng nhân đạo năm 2026. Đây là ngày hội lớn của lòng nhân ái, mang lại những sự hỗ trợ thiết thực và kịp thời cho bà con có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết của phóng sự.
0: Trong không khí trang nghiêm của những ngày tháng 4 lịch sử, hướng tới kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, đồng thời hưởng ứng tháng 5 tháng nhân đạo, lễ phát động với chủ đề 80 năm hành trình nhân ái vì cộng đồng đã được diễn ra long trọng tại xã Dòng Triền. Sự kiện này gắn liền với chuỗi hoạt động kỷ niệm ngày chữ thập đỏ và trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế mùng 8 tháng 5, thu hút sự tham dự và chỉ đạo sát sao của các đồng chí lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh An Giang cùng các đồng chí thường trực Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã Dòng Triền cùng các đơn vị tài trợ và đông đảo người dân trên địa bàn. Ngay sau nghi thức khai mạc, chuỗi hoạt động thiết thực hướng về người nghèo và các đối tượng yếu thế đã đồng loạt được triển khai, mang lại những lợi ích rất cụ thể cho đời sống an sinh xã hội tại địa phương. Ban tổ chức đã trực tiếp trao tặng những suất quà và bình lọc nước cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá trên 350 triệu đồng. Nhằm chăm lo cho thế hệ tương lai, chương trình cũng đã gửi tặng 200 phần sữa cho các em học sinh trên địa bàn xã. Không dừng lại ở đó, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân cũng được chú trọng thông qua hoạt động khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí do Hội Chữ thập đỏ tỉnh vận động tài trợ cho bà con. Đồng thời, ngày hội hiến máu tình nguyện đã thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên và người dân tham gia hiến tặng những giọt máu quý giá, phục vụ cấp cứu tại các cơ sở y tế, nâng cao nhận thức cộng đồng và nghĩa cử cao đẹp vì sức khỏe con người.
2: Thông qua các hoạt động thiết thực như xây nhà chữ thập đỏ, cầu lộ giao thông nông thôn, trợ giúp địa chỉ nhân đạo giúp người có hoàn cảnh khó khăn, tặng quà cho người nghèo, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, hỗ trợ sản xuất, mua bán nhỏ, học bổng, xe đạp, vân vân cho học sinh nghèo, góp phần tích cực vào công cuộc an sinh xã hội của tỉnh nhà. Đặc biệt là tháng nhân đạo đã trở thành hoạt động nhân đạo mang tính nhân văn sâu sắc, thể hiện truyền thống nhân ái, thương người như thể thương thân, lá lành đùm lá rách của dân tộc Việt Nam.
0: Sự thành công của lễ phát động còn được khẳng định qua sức lan tỏa mạnh mẽ, kết nối nguồn lực từ các tổ chức cá nhân và doanh nghiệp đồng hành. Hội Chữ thập đỏ tỉnh cũng đã trao bảng tượng trưng hỗ trợ cho xã Dòng Triền 350 triệu đồng để tổ chức các hoạt động nhân đạo. Nguồn lực này nằm trong tổng kinh phí hơn 2 tỷ đồng do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Hội Chữ thập đỏ tỉnh phân bổ sẽ chia cho các địa phương lân cận để xây dựng nhà chữ thập đỏ, hỗ trợ sinh kế, xây cầu giao thông nông thôn và lắp đặt các hệ thống lọc nước cộng đồng. Sự hỗ trợ này góp phần quan trọng vào việc cải thiện điều kiện sống cho các hộ gia đình yếu thế.
3: Rất mừng, rất vui được có phần quà, được cái máy lọc nước nữa để về uống, tại vì ở trong đó là kinh đó, cũng đỡ. Cảm ơn nhiều.
4: Là một doanh nghiệp hoạt động hiệu quả trên địa bàn tỉnh, tôi có gửi đến bà con một ít quà nhằm để chia sẻ những cái khó khăn đối với bà con.
0: Những phần quà, những đơn thuốc miễn phí được trao đi không chỉ mang giá trị vật chất giúp giảm bớt khó khăn trước mắt mà còn gieo thêm niềm tin, sưởi ấm lòng dân và nâng cao nhận thức của cộng đồng đối với công tác nhân đạo. Sự thành công của lễ phát động tại xã Dòng Triền đã khẳng định vai trò nòng cốt của Hội Chữ thập đỏ, góp phần đắc lực cùng cấp ủy chính quyền địa phương chăm lo an sinh xã hội, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân và xây dựng một cộng đồng ngày càng tốt đẹp hơn.
1: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn căn dặn người thầy thuốc phải hết lòng phụng sự nhân dân, lao động bằng cả lương tâm và trách nhiệm. Thấm nhuần lời dạy sâu sắc ấy, trong những năm qua, phong trào học tập và làm theo gương Bác trên địa bàn xã Dòng Điền đã xuất hiện nhiều tấm gương y bác sĩ trẻ tiêu biểu, thầm lặng cống hiến vì sức khỏe cộng đồng. Trong đó, dược sĩ Lê Thị Mỹ Phương, phó chủ nhiệm câu lạc bộ thầy thuốc trẻ tại xã Dòng Điền là một điểm sáng về lòng nhân ái với hành trình 10 năm bền bỉ mang những liều thuốc nghĩa tình đến với bà con nghèo vùng sâu, vùng xa.